תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מתי שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס זמנית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: Ronde.
1: The year.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
3: בוקר טוב, מאזנות, בוקר טוב, מאזנים. ברוכים הבאים ליום רביעי, כ"ו באייר תשפ"ו, 1:40 יום לעומר, 13 במאי 2026. כן, ברוכים הבאים גם לתחילתה הרשמית, צריך לומר, של מערכת הבחירות לכנסת ה-26. נגיד בהקשר הזה שהמשחק סביב חוק הגיוס לא נראה לי, לא מוצא חן בעיני. היה ברור לחלוטין שהכנסת הזו, שהמושב הזה של הכנסת הולך לדון בשאלה מתי בדיוק יהיו הבחירות, לפני החגים, אחרי החגים, יש כאלה שזה נוח להם יותר ככה, יש כאלה שזה נוח להם אחרת ככה. המשחק הזה בנדמה לי של, של, של, של חוק הגיוס, היכולת והרצינות, ראיתי אתמול הודעות של ינון מגל שבשיא הרצינות מפיל את ה... אחריות על פיזור הכנסת, על, על החרדים, משל היינו 5 דקות אחרי הרכבת הקואליציה, ומדובר באיזה שם בקיאים מי יודע מה. לא, מדובר בתהליך בלתי נמנע של בירור היתרונות והחסרונות השונים בטווח הזמנים המאוד מאוד קצר, שאפשר לקיים בו את הבחירות. יהיו אשר יהיו, יהיה אשר יהיה המועד שיקבע בסוף, בחלוף כמעט 4 שנים מדובר בבחירות במועדן, ולא בכנסת שהוא קדמה. ומאחר שממילא הכנסת חייבת לקבל את ההחלטה הזו, אז יש כל מיני צדדים שיוצרים אקלים של בקיאים, כי זה מאפשר להם לחזק את המסע ומתן מול בוחריהם, מול גושים אחרים אולי אחרי הרכבת הקואליציה, אבל זה אותם רגעים שבהם הפוליטיקה לא מוסיפה כבוד לפעילים בה, משום שזה הכל משחק בנדמה לי. אבל זה המצב, זו המציאות, וזה פיצ'ר ולא בג. פוליטיקה לא נועדה להיות יפה ולא אסתטית, וזו אחריות שלנו, בתור אזרחים משכילים ומודעים, להיות ערים למניפולציות שמנסים לעשות עלינו ולא ליפול בהן. אני רוצה לדבר קצת על, על ישראל כץ. הוא פרסם אמש הודעה. ובהודעה זו, הוא מתייחס להחלטה הבזויה שלו להטיל חיסיון על ראייה שתאפשר לגלי בהרב מיירה לרדוף את חברת הכנסת טלי גוטליב באמצעות כתב אישום. אני אקריא את ההודעה שלו במלואה, ואז אני אגיד עליה כמה דברים. כך כותב שר הביטחון ישראל כץ. כאשר ראש השב"כ החדש דוד זיני, שראש הממשלה נתניהו נאבק קשות כדי להביא למינויו מול מיירה וכל המערכות, פונה אליי לחתום על צו חיסיון מחשש לפגיעה בביטחון המדינה, אני לא אסרב לבקשה. אני בחנתי את בקשת השב"כ תקופה ארוכה, וכאשר נכנס זיני לתפקידו, פגשתי אותו וביקשתי ממנו לבחון מחדש את בקשתם לחיסיון ואת האפשרות לבטל את הבקשה, ולאחר שהוא בדק, הוא חזר אליי עם התשובה והבקשה לחתום. במשך כל התקופה,

הסרת חסינותה שעדיין עומדת לרשותה, לרבות כינוס ועדת הכנסת בראשות חבר הכנסת אופיר כץ, ולהחליט על הסרת החסינות. כל סיעת הליכוד ואני בראשה תומכים בצד הזה שיבטיח שלא יתקיים משפט. הקמפיין שמתנהל כרגע תוך ניסיון להציג מצג שווא כאילו החתימה לחיסיון היא הסרת החסינות, הוא שקרי ופוליטי. כה אמר שר הביטחון ישראל כץ, וכמה דברים יש לי להגיד על הדבר הזה. קודם כל, יש פה הרבה טוב. ישראל כץ ער לביקורת נגדו. ער לכך שהביקורת נגדו היא בליבת עניין ביטחוני. מה שעשו כל קודמיו בליכוד כשעמדו בסיטואציה הזאת, זה הסתתרו מאחורי הפקידות. לא לקחו אחריות על המעשה שלהם. יש בזה, בהודעה הזו, קצת מהרכיב הזה, אבל בסוף הוא אומר, ההחלטה היא שלי. ואלה הסיבות שבגללם קיבלתי אותה. הוא שומע את הביקורת שמעבירים עליו, והוא משיב לה. תשובה לא טובה מספיק לטעמי, עוד מעט אני אסביר למה, אבל עצם העובדה שהוא מנהל דיאלוג בכלל, ולא אומר לנו, הוא ככה זה, זה מחוץ לשליטתי, הוא אומר את זה לכתב אישום, עוד מעט ננתח, זה נקודה לזכותו. ואני מרחיב את ההדשה לגבי הנקודה לזכותו, ואומר, ישראל כץ הוא אחד הבודדים בליכוד, שנמצא שם המון המון המון המון זמן, ולא זיגזג. לא זיגזג. הפעם הראשונה שבה הוא הפציע לתודעה הציבורית, זה היה כאשר הוא יזם את משאל המתפקדים של הליכוד, ששאף למנוע את הגירוש, את התיאור האתני מגוש כתיף, המשאל הצליח, אבל מטרתו נכשלה, ומאז המעשה הימני הזה, האיש הזה שהרבה הגדירו אותו כאפור, כחסר מעוף פוליטי, כחסר צבע, יכול להיות שזה נכון כל הדברים האלה, אבל הוא לא עשה שום דבר שמאלני לאורך הקריירה הארוכה שלו. תתקנו אותי אם אני טועה אגב, הוא לא עשה שום דבר שמאלני שאני מודע לו, אני פתוח לביקורת או לתיקונים בנושא הזה. הוא חתם, זה נכון, הוא חתם על צו גירוש של יהודים מיהודה ושומרון, במסגרת הרדיפה אינקוויזטורית של שבק אחרי יהודים שעושים ציונות בגבעות, את זה הוא כן עשה, וביקרתי אותו בשידור גם על זה. אבל ברמת הדברים הגדולים הוא לא עשה. אחרי שאמרנו את זה, נתייחס לגוף המעשה שלו עכשיו. הוא אומר, השאלה אם להגיש כתב אישום או לא להגיש כתב אישום היא לא בשליטתי, ומאחר שהוגש, או יותר נכון שהוחלט להגיש כתב אישום, השאלה האם להטיל חיסיון או לא, שהיא כן בשליטתי, אני חייב לקבל אותה, משתמע ממה שהוא אומר, זה שאם אני לא אטיל את החיסיון, הם יגישו את הכתב אישום ויחשפו את הראיה הסודית באופן שפוגע בביטחון המדינה, ולכן החלצתי להגן על ביטחון המדינה. אז לא, זה לא תירוץ שמקובל, בין השאר משום שהממשלה נושאת באחריות קולקטיבית להתנהגות של אנשיה. עכשיו, ישראל כץ, כמו שאמרנו, בתור שר בממשלה שבוודאי נתקע לא פעם ולא פעמיים במציאות שבה כשפקידים רוצים למנוע ממנו לעשות משהו שהוא רוצה לעשות, זה לא שהם אומרים לו, אתה לא עושה, אנחנו לא מרשים לך לעשות, הם פשוט עושים או לא עושים משהו שבסמכותם שמסכל את הפעולה. זה נכון שהגשת או אי הגשת כתב אישום נגד טלי גוטליב נמצאת מחוץ לשליטתו של שר הביטחון. אבל אם הוא יכול לסכל את הפעולה הזו באמצעות אי חתימה על צו חיסיון, אז מוטל עליו לעשות את זה. ואם שבק סבור שהגשת כתב האישום, תוך פגיעה בחיסיון של המסמך, החיסיון שלו מכוח חוק שבק, תפגע בביטחון המדינה, אז לשבק יש כלים כדי לפעול נגד הפרקליטים העבריינים שמבקשים לפגוע בביטחון המדינה, כדי להתנגח בנבחרת ציבור שחושפת את קלונם. שם נמצאים הכלים, ואגב זה מונח לפתחו של ראש הממשלה. אנחנו נמצאים בשלב במערכה מול המרד הפקידותי, שבו אנחנו לא יכולים להשאיר את הכפפות על הידיים. לא יכולים להמשיך לטפל בזה בכפפות של משי. צריך לשים את כל הג'יטונים על השולחן, להטיל את מלוא האחריות על הפקידים. אתם לא תקבלו חיסיון, אתם רוצים לפגוע בביטחון באמצעות חשיפת מידע סודי, אתם תיסעו במלוא אחריות בשביל הדבר הזה, כי בדיוק כמו שאני לא מוסמך להגיש או לא להגיש כתב אישום כשר ביטחון, אתם לא מוסמכים לפגוע בחסינות של מסמך שהשב"כ קבע שהוא סודי. לא יכולים להאשים את טלי גוטליב בלי זה? תתמודדו. זבשכם. זאת הייתה התשובה הנכונה, ישראל כץ.

0: עכשיו מילה לגבי החסינות. הליך החסינות והטלת החסינות נגד, נגד חברי כנסת, על חברי כנסת או למען חברי כנסת, הוא נתקף בעבר בבגץ. המקרה היחיד, נקרא לזה, מהעידן המוקדם שמוכר לי, שבו נבחרי ציבור לא ציטו באופן מפורש וחזיתי להוראה של בגץ, היה בדיוק בתיק הזה, במקרה כזה, בתיק מיכאל גורולובסקי זה נקרא, שביקשו להגיש נגדו כתב אישום על משהו הרבה פחות מעניין מהסיפור הזה, על איזו הצבעה כפולה, והוויכוח עם הכנסת הייתה האם קוים או לא קוים הסכם בין יושב ראש הכנסת רובי ריבלין לבין היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, בשאלה האם אפשר או אי אפשר להגיש כתב אישום, הכנסת אמרה שלא, ובית המשפט ניסה להפוך את ההחלטה, ואז אפילו חברת כנסת כמו זהבה גלאון, יושבת בוועדת הכנסת ואומרת, בית המשפט חרג מסמכותו, הוא פולש באופן מובהק לטריטוריה של הרשות המחוקקת, כשהוא מתיימר להתגבר על ההחלטה של הכנסת בענייני כתב אישום, בענייני חסינות. ועדיין, זאת אומרת, חובה על חברי הכנסת של הליכוד, כמובן, לעשות מה שאפשר כדי להשאיר את החסינות על כנה. תוך אמירות ברורות, אגב. בנושא הזה, שמדובר ברדיפה פוליטית וכן הלאה, והאמת היא שישראל כץ גם אומר את זה ברורות בהודעה שלו. אבל ישראל כץ יכול היה לעשות משהו או כדי למנוע את כתב האישום, או כדי להעלות עוד את מחירו. אגב, שימו לב, גם חברי הכנסת יצטרכו לדון בחסינות מבלי שהם רואים ראייה. שהפרקליטות כן רואה אותה, בגלל שישראל כץ יטיל את החיסיון הזה. ושוב, אני מזכיר עוד פעם, לפי החוק אין סודיות לחברי כנסת, אין שום הוראה בענייני ציבור שסודיות שחלה עליכם ועליי חלה לגביהם. זה חלק מחוק החסינות. ואז ועדת הכנסת תצטרך לדון בבקשת כתב האישום של הפרקליטות, מבלי שהיא רואה את הראייה. טוב, זה היה הפתיח שלי. לפני שנגיד שלום לאורח הראשון, נגיד שבתל בנימין עורכת ומפיקה את המשדר הזה, באולפן מפיק אותנו ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי הוא משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. איתנו יונתן שי, פרשן לענייני אירופה, שלום, בוקר טוב.
1: זיו, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אופטימי בסך הכל, ברוך השם, אני חייב להגיד לך שאני לא כל כך מתעניין במה ש... אני מאוד אוהב את וינה, אבל האירוויזיון לא מעניין אותי כל כך. והשאלה היא, האם גילויי האנטישמיות שהתחרות הזאת מתחילה להציף, משהו שצריך להסיק אותנו?
1: אני בדיוק כמוך, אני לא מומחה גדול לאורוויזיון, זה לא אובססיה שלי, זה לא הקאפופטי שלי. יש לנו חברים משותפים שבאמת אובססיבים לגבי העניין הזה, כמו אלדד בק ועוד כל מיני חבר'ה שעוקבים כבר שנים אחרי מה שקורה שם.
0: הוא, אתה יודע, בסוף הוא שייך למגזר שמחבב את התחרות הזו.
1: כן, לא, הוא יכול באמת לכתוב סמינריון על העניין הזה. אבל מה שבטוח הוא גם חי, יודע מה קורה בווינה, אבל מה שקורה שעכשיו בווינה, עם האירוויזיון, זה ביטוי שהתגייסות כלל אירופית לאובססיה הכי גדולה של הישראל ויהודים, מה שגם ממחיש בצורה מסוימת את העידן החדש, שבו מדינות שאולי לפרקים היו ידידותיות לישראל, עכשיו אנחנו עם כל מיני שינויים שעוברים על, באמת על החברה האירופית וגם יש לזה השלכות פוליטיות, עושות איזה מה שנקרא בונמיס, התאגדות נגד ישראל, וזה בא לידי ביטוי גם באירוויזיון. אז עכשיו יש את הכוחות הפנימיים באוסטריה, שבאמת מה שנקרא מהשמאל, הפרוגרס, האנטישמים שחורגים על העניין הזה וגורמים שם למחאות מאוד מאוד גדולות, וגם כן בוא נקרא ככה לצרות מאוד גדולות לרשויות הביטחון שם. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים שבאמת גם אירלנד וגם סלובניה וגם ספרד חוגגות על החרם התרבותי הזה על ישראל, ומשנות כמובן את כל לוח השידורים שלהם, ומצירות כמובן שהם השתתפות של ישראל שם, מבחינתם זה צנים ביניהם ולא מקובל. אבל מה שמפתיע, שהמחאות מבפנים הם דבר שהוא שונה לעומת מה שאנחנו מכירים ברוב המקומות באירופה. יש לנו שתי ארגונים, נכון? יש לנו את סולידריטט פלסטינה אוסטרייש, נכון? הסולידריות של אוסטריה עם פלסטינה, ויש לנו את הבודניס פופרייס פלסטינה, שבראשיהם עומדים, הגיעו מכל העולם, אתה לא תאמין זיו, להנהיג את כל מה שנקרא, את כל המחאות שמה, בווינה, בכל העיר, גם סביב האירוויזיון וגם בתוך, כמובן, ראינו את הקריאות באמצע השיר אתמול. מי מוביל את כל זה, זיו? תנחש.
0: חמאס אירופה.
1: יהודים. כן, יהודים.
0: אוקיי.
1: פרוגרסיביים, אנטישמיים, דליה שריג, פרופסור חיים בר ששת, אנשים שבארץ כמעט לא מוכרים, רוני ברקן שגם נסע לאנגליה במיוחד בשביל שם לפגוע באלביט, מערכות שם עם כל האנרכיזם, נכון? במה שבנציגות של אלביט באנגליה, אנשים מתאגדים שם, ובאמת לא רק שלוקחים חלק בעניין הזה של שכל all eyes on Vienna ולראות כמה שם פוגעים בישראל וישראל מה לחפש שם, אלא גם הם משתתפים בפוליטיקה המקומית. אני רוצה לספר לכם פה סקופה, זה לא דיברו על זה בארץ, בדיוק לפני שנה שמעתם על הקונגרס הציוני הראשון בבאזל של הרצל? אנחנו מכירים? בדיוק לפני שנה באוסטריה, ביוני, הוכרז, ובאו 1,000 פעילים מכל העולם, הקונגרס האנטי ציוני הראשון של וינה. בהשתתפות יותר מ-1,000 אנטי ציונים, אנטישמים, שונאי ישראל מכל העולם, שמות מפוצצים מהאקדמיה, כמובן שכל זה הונהג והובל על ידי ישראלים, גברת דליה שריג, או דוברים הבכירים שם, פרנצסקה אלבנזה, רימה חסן, שאתם מכירים טוב מאוד, ומי הדובר הראשי
0: טוב, שהיה שפתח את דברי הקטע הזה. טוב, עכשיו תן לי להקשות על התזה שלך, יונתן, כי תראה, אני זורק כמה עובדות.
1: רק דבר אחד עכשיו לפינה הקומית, אני רק לשלים, בפלטפורמה הקומית, הדובר הראשון שדיבר בכנס הזה, הניצול שואה, בשם סטפן קאפו. תעשה עם המידע הזה מה שאתה רוצה. ניצול שואה, לכאורה.
0: טוב, אוקיי. לא, אני שומע, אבל באמת מדובר באירוע שעל פניו הוא אירוע שוליים, וזה מוביל אותי, אני חוזר רגע לאירוויזיון, כמה עובדות שכדאי להכיר. א', לא נשכח שבשנה שעברה באירוויזיון כל הציבור נתן לנו ניצחון מאוד מאוד גדול, ישראל סיימה במקום הראשון אם היינו מנטרלים את הצבעות השופטים. דבר שני, האירוויזיון כולו הוא לא מפעל של המדינות השונות, הוא מפעל של תאגידי השידור הציבורי בכל אותן מדינות, וממחקר שעשיתי כשהתאגיד אצלנו רק צעד לצעדיו הראשונים, לפני 8-9 שנים, גיליתי שמעולם לא היה מקרה בשום מדינה שיש בה תאגיד שידור ציבורי, שבו היה סקנדל שהתבטא בהטייה לימין של התאגיד. כל הסקנדלים שהיו פוליטיים התבטאו בנטייה לשמאל של התאגיד. בכל המדינות בעולם מדובר בגוף שמאלני, ומי שכך עם נטייה מלכתחילה אנטי-ישראלית. ככה שאפשר לומר, מבלי לטעות לרגע שבסלובניה, ספרד ואירלנד אוהבים אותנו יותר מדי, שהחרם הזה הוא לא עמדה של המדיניות וגם לא של רוב הציבור, אלא של אנשים שעוסקים שם באירוויזיון. כלומר, אנשי התאגיד השמאלני לשידור ציבורי שנמצאים שם. כשאני מעמיד את שתי העובדות האלה זו מול זו, מצד אחד את העובדה שישראל זכתה באירוויזיון בקולות הציבור בפעם הקודמת, ומצד שני את העובדה שמדובר במפעל של תאגידי שידור שמאלניים, ומשכך אנטישמים, האומנם כצעקתה?
1: תראה, אני חושב שאנחנו מדברים פה על משהו שאני ואתה כבר מכירים, הפער באמת גדול הזה גם בין האליטות באותם המדינות שהן באמת מתאבות את ישראל, מנסות לחנך אותה, שהביטוי, השיא של הביטוי הזה, זה בריסל, נכון? הדמוקרטי דפיסיט, באמת העניין הזה שהאליטות, באמת יש להם את האג'נדה שלהם לגבי הקמת מדינה פלסטינית, שתי מדינות לשתי עמים, והעם האירופי שבאמת סובל באמת מהאיסלאמיזם, האיסלאמיזציה של החברה, מהפגיעה בביטחון האישי שלו, מעלייה ברמת הפשע והאינוסים בכל המדינות מערב אירופה שהכניסו את הפליטים ב-2015, ועובדה שזה עולה בקנה אחד, כמובן, עם עליית המפלגות הימין הפופוליסטי, שמאנגליה ועד הולנד ואוסטריה פשוט עולות בצורה מטאורית. ולכן, אתה צודק, התאגידים האלה, התאגידי השידור, נשלטים על דליטות, חבר מביא חבר כמו בארץ, עוד תיכתב ספרות רבה וכבר התחילו לכתוב אותה. עליי לא רק של באמת הפרוגס שמחרסם בכל דבר טוב, ולמעשה מחסל את האוכלוסייה הטקטיבית הזה כמו שאנחנו מכירים אותה, אלא גם בתקשורת, חבר מביא חבר, ניידים נייחים, מכירים את כל התיאוריות האלה, מרימים אחד לשני עליתות בארץ.
0: זהו, אז אני אומר, אמת, הספרות שנכתבה בנושא הזה, זה מניפסט הקומוניסטי, זה כבר נכתב. טוב, תשמע, אני רוצה בתוך אותו נושא להסתכל קצת על האנטישמיות באירופה, ואני מצרף לשיחה את מרי ברטלר, מנהל קשרי חוץ בארגון השומר יוש. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום וברכה.
0: אז אתם הקורבנות התורניים של האנטישמיות האירופית, הטילו סנקציות על הארגון שלכם, על המנכ״ל של הארגון שלכם. תספר רגע במה זה בא לידי ביטוי, איזה הודעה קיבלתם, אם בכלל?
2: הסנקציות האלה הן ברובם הצהרתיות, אנחנו לא מחזיקים באירופה, אנחנו עסוקים לסייע לחקלאים בארץ ישראל, ואת זה שום סנקציה לא תוכל לרפות את ידינו. מיקוד הוא להמשיך לתת גם לחקלאים ביהודה ושומרון, בארץ כולה, יש לנו משימה לאומית. האנטישמים באירופה יצטרכו להמשיך לחפש דרכים אחרות לרפות את ידינו.
0: לא, אבל בואו נחדד את זה. בסוף אתם עמותה, אתם חיים על תרומות. אנשים רוצים לדעת שהם לא ייפגעו בעצמם אם הם תורמים בכם. תורמים לכם. יש פה פגיעה מסוימת שצריך, או שתגיד לי שלא, שאף אחד מהתורמים הפוטנציאליים שלכם ממילא לא שם על הסנקציות האלה, ואז הכל בסדר.
2: תראה, כצנלסון כבר אמר ב-1937 שדור שייתן לאחרים לקבוע את עתידו, אין לו עתיד. אנחנו חייבים לעמוד על שלנו, זו הריבונות שלנו. איחוד האירופה יכול להיים ככה, יכול להיים אחרת, אבל בסוף יש לנו מדינה, רק מדינה אחת, מדינה ריבונית, עצמאית. אנחנו בשום אופן לא ניתן לאף אחד להתערב. ודאי וודאי שלא יושב איזה אנטישמי בגרמניה או באיטליה או בצרפת, ויקבע לנו פה מי בסדר ומה לא בסדר, ועל מי ייתן, על מהי האידיאולוגיה הנכונה. אנחנו רואים בצד הזה של האיחוד האירופי אנטישמיות פוליטית תאורה, וככה אנחנו מתייחסים אליה, ולא ניתן לה בשום אופן לרפות את ידינו. אנחנו מקבלים בימים האחרונים המון תמיכה, המון טלפונים מהמתנדבים, מהחקלאים, אומרים לנו אל תרפו את ידיכם, אל תחלשו, כן. תמשיכו בפעילות. הסנקציות האלו הן תעודת כבוד למי שבונה יותר את ישראל.
0: טוב, תגיד, יונתן, אחד הדברים שגרמו לרמת גבה פה בארץ סביב הסנקציות זה חוסר ההבחנה המעושה בין גורמים כביכול אלימים באמת, כן? נערי גבעות שזורקים בקטאבים על ערבים, תופעה שלא קיימת במציאות, לבין הארגונים שבסוף עליהם הוטל חרם, שזה ארגונים חוקיים שלא פועלים באלימות. יש מישהו שטוען בשם מדינת ישראל את הצביעות שבה החלטה שהתקבלה לבסוף, או שזה נשאר ויכוח פנים ישראלי?
1: לא, תראה, אתה מדבר כמובן, זאת אומרת, האם יש מישהו בישראל שעושה מאמצים לגרום להם להבין את ההבדל בין הארגונים?
0: האם יש באירופה לפחות מישהו שמדבר את ההבדל הזה?
1: לא, דיבורים מהסוג הזה באירופה זיו לא אמורים לעזור. אנחנו רואים פה שישראל פה הופקרה לגמרי בוועדת השרים של האיחוד האירופי. אז קודם כל הסנקציות התבשלו הרבה מאוד זמן, ומתבססות בהחלט על כבר תקדימים של מה שכבר עשו בריטניה וארצות הברית ב-2024, שישראל הייתה בשיא שלה, בשפל שלה. אז הסנקציות האלה כמובן הגיעו באפקט הדומינו, שאם ארצות הברית מרשה לעצמה סטייט דפארטמנט, אז כולם יכולים. האיחוד האירופי המצטרף באותו רגע, אם הוא היה יכול כמובן, אם לא היה וטו של אורבן, שכבר אפילו אצלכם חזיתי בשידור, אם אני לא טועה, לפני חודש, שבאמת היה אופטימיות מאוד מאוד גדולה, דרך אגב, אחרי שפטר מאג'ה נבחר, ואנחנו ראינו שבאמת הוא הצהיר הצהרה הראשונה שלו, שגם נתניהו מוזמן אליו להונגריה, גם הוא מתכוון להמשיך בקו הפרו-ישראלי באיחוד האירופי, לקח לו 6 ימים זיו לבגוד בישראל. 6 ימים לבגוד, להגיד, אני חוזר לאמנת רומא, לבית הדין הבינלאומי בהאג, ואם נתניהו יגיע לפה, הוא יעצר. מפה הבנו כבר שלאיפה זה הולך. האיחוד האירופי לא יכול לעשות הבחנות, כי הם פשוט לא מעניינים אותו. פשוט השחקנים השונים בישראל פשוט לא מעניינים אותו. הוא צריך סעיר להזזל. אם האיחוד האירופי היה רוצה, זיו, היה יכול לעשות סנקציות על כל המוצרים ביהודה ושומרון. את זה דרך אגב מנו איטליה וגרמניה. זה גם האיחוד האירופי רוצה את הכיוון הזה. הנציבה כמובן לענייני חוץ, קאיה קלאס, היא גם האסטונית, היא כיוונה לכיוון הזה. זה משהו ש... וכמובן, גם לגבי האירוויזיון, אנחנו רואים שכל העניינים השתתפות ישראל התאפשרה, בזכות וטו של אוסטריה וגרמניה, תגיד השידור שלהם, שיש להם יחסים מאוד טובים ישראלים, כמו שאתה יודע, אליט אותה בתקשורת מסתדרות יפה מאוד, אחת עם השנייה בחוץ לארץ. אז אני כבר אגיד לך, השמות לא מעניינים אותם, לא מעניין אותם מי זה אלישע ירד, לא מעניין אותם דניאל אבייס, זה פשוט תופסים את הבן אדם הראשון, שהשם שלהם עלה מארגונים כמו בצלם וכל מיני שלום עכשיו.
0: לא, יותר מזה ארגונים כמו בצלם, אתה עמדת קודם על כך שבראש המחאות האנטישמיות ביותר באירופה עומדים קומץ יהודים ישראלים בזויים, אוטו-אנטישמים.
1: מפולנסקי באנגליה מפלגת הירוקים, ועד אותה גברת שדיברנו עליה, ועד הכל היהודי בגרמניה.
0: הם לא באמת יהודים, מי זה אלישע ירד, הם אוכלים מכפיהם של כל מיני שקרנים מתואבים. טוב, מאיר ברטלר, לא שוחחנו הרבה, אבל הזמן התקצר לנו. יונתן שי, תודה רבה לכם, בוקר טוב.
2: תודה רבה.
1: שמחה רבה, בוקר נפלא, זה כל טוב.
0: כן, עוד מעט אנחנו נתחיל את האייטם הבא, שהכותרת המתבקשת, היא כמובן לדבר לקיר, לא, רגע, יש לנו, כן, יש לנו קפיצה בליינאפ. בגץ רומן גופמן, בוקר טוב, עורך הדין יותם מיילה, מה שלומך?
3: בוקר אור.
0: תשמע, פרשת אלמקייס, שעומדת בבסיס העתירה של השמאל נגד רומן גופמן, אני אחשפתי רק אתמול. יש ערך נרחב בוויקיפדיה, שכן ערכה של ויקיפדיה הוא כנראה מוטה, אבל הוא חושף הרבה מאוד. ומה שהתרשמתי, שחשוב יותר משאלת רומן גופמן, זה שקצת בדומה לפרשת הבילד, הוויכוח בפרשת אלמקייס הוא לא השאלה האם רומן גופמן עבר על החוק או לא, אלא למי יש את הזכות לקבוע כיצד ולאיזה מסר עושים שימוש באמצעי כמו לוחמת תודעה. אתה מכיר את, את העניין הזה, את המורכבות הזאת איתנו? יש לנו פה איזושהי תקלה טכנית? אתה הייתי עוד אותם?
3: לא, לא, אני איתך. כן, כן. מה, הסיפור פה בסופו של דבר, מה שמנסים להראות לנו זה כאילו יש, זה שאלה וכאילו בקשר לבן אדם כזה או אחר, האם תואר מידות או לא תואר מידות. ובעצם מה שאתה אומר, ויש בזה הרבה מן המהות, היא שיש פה מלכתחילה גם שאלה עובדתית בכלל. שאלה עובדתית האם הוא ידע או לא ידע. זאת אומרת, מה שאתה אומר, מי היה יכול אמור להפעיל או מי היה אמור לדעת. אבל לטעמי, הדבר הזה כן מפספס במקום מסוים את המהות של הדיון שהיה בבגץ. כי השאלה היא לא מה העובדות שהיו בפרשה, אלא האם בית המשפט העליון הוא זה שצריך לדון בפרשה. וברגע שאנחנו נותנים מקום לבית משפט עליון לדון בכל פרשה ובכל אירוע ובכל דבר ובכל מינוי של מישהו שמגיע לתפקיד בכיר, אז למעשה העברנו את המינויים לבית המשפט העליון, מה שקורה היום בפועל, את סמכות המינוי, ואנחנו שוב, ותמיד יימצא, עובדתית, זה מוכיח את עצמו פעם אחרי פעם, תמיד יימצא סיבה לעתור לבית המשפט העליון נגד מינוי של הימין. ולכן,
0: כן, צריך לומר בהקשר הזה, אגב, שהרי בסוף העתירה לא הייתה רק נגד הממשלה ורומן גופמן, אלא גם נגד ועדת גרוניס, שכביכול לא שקלה לסביעות רצונו של השמאל את פרשת אלמקייס, וכל זה בשעה שהוועדה הזו בכלל קיימת, כדי לעשות פרה-רולינג שיפוטי למינויים כאלה. כלומר, התשובה של בגץ אמורה להיות, אם ועדת גרוניס הכשירה, אני לא דן בכלל. אגב, המסרים הסוג הזה יצאו מפיו של אלכס שטיין אתמול. אתה לא יכול להגיד, הוא התייח בליד שרג, אתה לא יכול להגיד שההחלטה של הוועדה לא סבירה. השאלה הייתה האם הוועדה ראתה את כל הנתונים הרלוונטיים או לא, שזה גם אגב שאלה שחותרת תחת הסופיות השיפוטית. בנקודה מסוימת צריך לשים סוף לתהליך.
3: כי בעצם אם אנחנו ניקח את כל הדבר הזה ואת כל השאלה, כל השאלות האלה, המטרה שלהם היא רק מטרה אחת, היא להעביר את הסמכות לשלוט על המינוי לבית המשפט העליון. כמו שאמרת יפה, הוועדה עצמה קבע בדיוק בגלל דברים כאלה, בגלל טענות שלא בודקים מספיק מינויים, כדי לבוא ולענות לאותם שאלות של לא בודקים מינויים, מה רק פוליטיקאי יבחר בלי, ימנה את מי שהוא רוצה לתפקיד בכיר בלי שמישהו יבדוק את זה, ואז הקימו ועדה, שלא סתם ועדה, בראש הוועדה יושב בית שופט עליון לשעבר, ושמו עליה אנשים בכירים, והוועדה הזאת, ונזכיר גם שכבר היה עתירות גם נגד הרכב של חברי הוועדה עצמה, זאת אומרת, כבר פעמיים עשו בלגן רק על מהרכב של חברי הוועדה. אז עכשיו אנחנו גם לוקחים, אחרי שאישרנו את הרכב של חברי הוועדה, עתרנו נגד הרכב חברי הוועדה, אישרנו אותם, עכשיו אנחנו גם אומרים, רגע, אבל הדעה שלהם היא בכלל לא משנה, כי זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, בסופו של דבר, השאלה היא לא מחברי הוועדה, היא לא מה הוועדה הזאת היא עושה, היא לא את מי היא מאשרת. השאלה האם בית המשפט העליון אוהב את התוצאה, האם זה מביא את התוצאה הנכונה, ולכן במקום
0: ש... לא בית המשפט העליון, האם השמאל אוהב את התוצאה?
3: השמאל, ואני מחבר, חיברתי את זה ביחד, נכון שבית המשפט העליון הוא כנראה בסופו של דבר מאשר את ויאשר את המינוי, אבל בסופו של דבר זה בא ביחד, זאת אומרת, האם מי ששולט מאחורי הקלעים באירוע אוהב את התוצאה, זה לא השאלה מה התהליך, בניגוד למה שהרגיל אותנו לחשוב של הליך תקין, הליך מנהלי תקין, זה לא מה ההליך, אלא זה מה התוצאה. וזה בדיוק ההבדל בין השמאל והימין מאז ומתמיד במדינת ישראל. הימין בונה, רוצה, כל פעם מדבר על שמרנות, מדבר על איך אני עושה את ההליך נכון, איך אני בונה את המערכת בצורה כזאת שהיא תהיה נכונה לשני הצדדים במידה והם נבחרים בבחירות ויש להם יכולת למשול, והשמאל מסמן רק דבר אחד, אני רוצה את התוצאה, אני רוצה שלי תהיה את יכולת השליטה, וזה בעצם מה שאנחנו שוב פעם רואים פה בבית משפט העליון, גם במקרה הזה של רומן גופמן.
0: עכשיו, מה שמדהים הוא מתסכל מנקודת המבט של ההתנהגות של הנבחרים שלנו באירוע הזה, זה שהם ממשיכים לשחק את המשחק המפגר הזה. הם ממשיכים להתנהג, כאילו מה שעומד על הפרק זה תואר המידות, ולא הניסיון של השמאל לאחוז בשלטון למרות שהוא הפסיד בבחירות. ואם מתיחים באמצעות פסק דין בממשלה שלנו שהיא חרגה מהמצופה ממנה בתחום תואר הבחירות, הממשלה לא תגיד לשופטים, לא חברים, אתם משקרים. מה שמטריד אתכם באמת זה תוצאת המינוי ולא ההליך, הממשלה שלנו תרכין ראש ותגיד, אוקיי, איך אני מיישמת את ההוראה, איך אני משפרת את ההליך מנקודת המבט של תואר הבחירות, אולי נמנה ועדה לאישור הוועדה למינויים בכירים, שזה למעשה הליך המינוי שקיים כרגע בתאגיד, זה מה שהם יעשו. וזאת חרפה, חוסר היכול של הממשלה להבין את גודל השעה, להבין שמשחקים איתנו, זה... זה, זה, זה בלתי נתפס, זה חמור בצורה בלתי רגילה. עכשיו השאלה היא, האם נשמע ממישהו מהנבחרים שלנו לקראת הבחירות הקרבות, רטוריקה קצת אחרת, שתגיד אנחנו מתכוונים להיכנס בשחיתות של השמאל באמצעות התחפושת השקופה הזו לענייני תואר מידות?
3: אני חושב שבסופו של דבר המטוטלת זזה, והיא זזה כרגע... לא לטובת השמאל בעניין הזה. זאת אומרת, הימין כן יותר ויותר נכנסת בו ההבנה של אני צריך את היכולת לשלוט, של אי אפשר להמשיך לשחק את המשחק באותה צורה, ולכן זה מתוקף הדברים, זה גם יביא קולות אחרים ואנשים שכן המטרה שלהם היא לבוא ולשלוט. אני כן אגיד שבמקרה של שהיה אתמול בבית המשפט העליון, של מינוי של רומן גופמן, היה כמה דברים שהראו שאפילו לבית המשפט העליון, קצת נמאס מההתנהלות של השמאל, לא שבסופו של דבר זה מביא לנו איזה פסיקה או משהו כרגע, אבל היה הראה שמשהו שם קצת מתחיל אולי לזוז בסבלנות, וגם אני אגיד שהעורך דין של הממשלה, הראל ארנון, במענה שהוא נתן לעניין היועצת המשפטית לממשלה לפני הבדיון, בהקשר, הוא סוף סוף כותבים דברים על דיוקם, שמים דברים כמו שהם, ואומרים, היועצת המשפטית לממשלה לא אמורה להיות פה, היא מתעברת על דיון שהוא לא לה, היא פושעת בהתנהלות שלה, וזה דברים שאני לא זוכר שהובאו באותה צורה לפני בית, בכלל, בכתב. בפני בערכה השיפוטית, זאת אומרת, יש כאן איזשהו שיפטינג של אנשים שנמאס להם והתנהלות של נמאס לנו לשחק על פי הכללים, וברמה שאפילו בית המשפט העליון אמר לנציג היועצת המשפטית לממשלה, מי אתה? נכון שהם אפשרו לו, אפשרו ליועצת המשפטית לממשלה עדיין לבוא ולהגיד ולטעון שזה הזיה ולהגיש את הדברים אחרי הזמן, שזה הזיה ולקבל יתרון שיפוטי, שזה הזיה והכל, ולא דרשו מן שום דבר בזה, אבל בבית משפט הם נזפו בהם בצורה שזה עדיין לא הייתה, שזה בכלל לא מספיק.
0: מה זה נזפו? המשפט כן הזה, אין לך פה פריבילגיה וזכות יתר, למרות שאולי אתה חושב שיש לך, על זה אתה מדבר, על הנזיפה הזו של אלכס שטיין, כן. מי זה היה, נר אלמן ספג כן. אותה?
3: כן, אני זה חושב הוא? שזה משהו שאנחנו זה, לא שמענו. זה... אנחנו, רגילים, אנחנו רגילים שהם מתנהגים כבשלהם בבית המשפט.
0: אני מצטער, אני לא רואה בזה התקדמות, באמירה הזו של אלכס שטיין, ויותר מזה אני חייב לומר, בסוף זה מונח לפתחה של הממשלה, כן? כי הרי למה היא שם כביכול? היא שם כי בית המשפט העליון החליט שהיא תמשיך לכהן למרות החלטה חוקית של הממשלה להדיח אותה. זה מלכתחילה מה שנותן לה את המעמד. כלומר, זה מצחיק קצת, אבל את מי מייצגת? היא מייצגת את בית המשפט, כי הממשלה והציבור שבחר בממשלה הם לא לקוחות שלה. אין לה איפוי כוח מהממשלה. אין לה איפוי כוח מאף אחד. הסיבה היחידה שיש לה מעמד זה כי בית המשפט החליט. אז שבית המשפט החליט מה עושים עם המעמד שלה. בוודאי שיש לה נר אלמן זכות יתר בבית המשפט העליון, כי הוא נמצא שם רק כי בית המשפט החליט, לא משום סיבה אחרת. אז זה שאלף שטיין, כזה מס פתיים, נזף בו, זה לא מספיק. אבל הקושיה הגדולה היא לפתחה של הממשלה. למה גלי בערב מיירה לא במעצר? זה כל הסיפור, על זה צריך לענות, וברגע שיתחילו להשתמש בכלים האלה כמו שצריך, אז אנחנו נפסיק לראות את התופעות האלה, כי אנשים יתחילו לפחד, למרות בממשלה הנבחרת.
3: כן, אני לא, שוב, אני חושב שהדברים לאט לאט, כאילו, כן משתנים, וכן אנחנו רואים יותר דברים. אני מסכים איתך לגמרי בקשר לעניין של היועצת המשפטית לממשלה, שהיא מכהנת מתוקף צו שיפוטי, שזה אז היה בפני עצמה, הרי היועצת המשפטית לממשלה שעושה בשאלה, ומחליטה לעשות מה שהיא רוצה במדינת ישראל, וזה משמש את כמובן שופטי העליון ביכולת שלהם לבוא ולפסוק כרצונם, כי תמיד יש להם, אנחנו הולכים בהתאם לשיטת היועצת, אם בעצם מייצגת איזשהו צד שמאפשר להם יותר בנוח לקחת את אותם מקרים ולפסול אותם, או להחליט מה שהם רוצים, להורות למנות אדם כזה או אחר. זה, כל זה נכון, אבל אני כן אומר שיש פה איזה לדעתי איזשהו תזוזה שכן מתחילה להזיז. אתה דיברת על אם אנחנו נראה קולות אחרים, זה מביא את הקולות האחרים. מביא את הקולות האחרים בעצם זה שההתנהלות היא נראית על פני השטח יותר ויותר. ואני כן, ואני רוצה להגיד שלפני ככה וככה שנים, נראה לי זה 17-18 שנים, אנחנו בפורום המשפטי עתרנו נגד קידומו של ניסו שחם. לא יודע מי זוכר את ניסו שחם, אבל ניסו שחם היה...
0: לשבור להם את הידיים והרגליים, נכון?
3: בדיוק, היה נציב, ועוד הרבה דברים בשפה מאוד מאוד מעוותת ומגילה.
0: רגע, נזכיר את ההקשר, כשאלפי, אולי עשרות אלפי ימנים התכנסו בכפר מימון תוך ציות קנוע להוראות לא חוקיות של המשטרה בעניין זכות ההפגנה שלהם, אז ניסו שחם אמר, כל מי שהתקרב לגדר, כן, מדובר על מפגינים שלווים, לא חלילה נערי גבעות, כן? לשבור להם את הידיים והרגליים, האמירה הזו נקלטה בעדשת המצלמות, הוא נתן הוראה, אם אני זוכר נכון, להסיר את תגי השם של השוטרים, שואלים אותך איך קוראים לך, תגיד שאתה ניסו שחם, כך הוא אמר לכל הפקודים שלו, בניגוד
3: אתה,
0: לחוק.
3: אתה מערבב פה, הסיפור עם התג, שם אתה מערבב, עם שחר אלון, שהיה
0: אני מתנצל,
3: בחוות גלעד. אבל מה שכן, הוא נתפס, נשבור להם את הידיים ואת הרגליים, ובנוסף לזה הוסיף שם, בוא נגיד, מילים שלא מביישים, השפטות ובכל מיני צורות, איך תקראו להם את הצורה. ואז בעצם הוא, לא הרבה אחרי זה, הוא עמד להיות מועמד לנציב, להיות בעצם מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב מפקד מחוז ירושלים. ואנחנו עתרנו ואמרנו, איך ייתכן כשבן אדם כזה שראו איך הוא מתנהג, שנתנו רעה בלתי חוקית לפגוע במפגינים שלא עשו שום דבר, התמנה להיות מפקד מחוז ניצב. ישבנו עמדנו מול השופטים בבית המשפט העליון בזמן הזה, היה אז פרוקצ'יה, ג'וברן ויוסף אלון, והם אמרו לנו, אנחנו לא מבינים מה אתם עושים פה, למה אתם לא סולחים לו? במילים האלה, למה אתם לא סולחים לו? הבן אדם חזר בתשובה, קרה, היה לו, יש לו שירות בלי רבב, יכול להיות שנפל, קרה משהו אחד בדברים שיצא לו מהפה, אבל כל השירות שלו מראה כמה הוא מפקד טוב, אז למה אתם לא סולחים לו? וכמובן שדחו לנו את העתירה. עכשיו, זה כל כך מצחיק אותי כשדנים על הסיפור של רומן גרופמן, כי הפער הוא כל כך גדול בין פה מצאו איזה פרשייה שאפילו לא יהיה ברור אם הוא היה חלק ממנה וידעו ועותרים מול זה, כמו שעשו לזיני, כשמונה ועתרו נגדו כי אולי המשפחה שלו אמרה משהו כזה או אחר, ועל בן אדם שבעצמו היה אלים ודרך, וכמובן כולנו יודעים איך הסיפור נגמר, הוא מונה להיות ניצב, מנה להיות מפקד מחוז ירושלים, ואז הורשע בהטרדה מינית של שוטרת, ונכנס לכלא. אז, וכשאנחנו רואים, הכתובת הייתה על הקיר, כשבן אדם אלים, הוא אלים והוא מטריד.
0: אגב, וצריך לשים לב שאף אחד מהשופטים שהכשיר את המינוי שלו, לא משלם שום מחיר על תוצאות ההחלטה האומללה הזו.
3: ברור שלא, ויש כמה וכמה שוטרות שסבלו בגלל ההחלטה הזאת, וכנראה נפגעו, אין מחיר לשופטים, זאת אומרת שופט פסק הוא לא נמצא, אבל הפער הגדול הזה, בין למה אתם לא סולחים לו, לבין אולי במקרה, אולי ידע שהיה איזה משהו, ולכן אולי נמנע ממנו להתמנות, זה בדיוק הפער. הפער בין השמאל, בין הסימון מטרה לבין הדברים. בית המשפט העליון לא באמת מעוניין למנות מישהו עם תואר מידות כזה או אחר. יאיר גולן לא היה לו בעיה להתמנות אחרי שפעמיים הפר את פסיקת בגץ בעניין נועל שכן וקיבל הערה פיקודית לתיק. זה לא מעניין. מה שמעניין זה מעניין מי הבן אדם והאם הוא מתאים לי לאג'נדה. ובסופו של דבר, כל הקרקס הגדול הזה של בית המשפט העליון, זה מה שאנחנו מקבלים. שופטים שהם בוחרים על בסיס מי הם יתמנה.
0: יותם, אני רוצה שנייה להתעכב איתך על על פסק דין אחר שניתן השבוע שלשום בעניין ריקון אולמות בגץ בניגוד לחוק בדיונים שבהם לא נוח לשופטים להסתכל בעיניים של האזרחים. עתירה שהוגשה על ידי ארגון לוי ואם תרצו, ומנמק השופט יחיל קשר את דחיית העתירה באמירה שהרציונל של פומביות הדיון מקוים בזה שבסך הכל משדרים את הדיון ולא צריך שהציבור יהיה בקהל. עכשיו שים לב, הוא כאילו לא תורך לשלם השפתיים לחוק אפילו, הוא לא מסביר איך זה מותר על פי לשון החוק. הוא אומר כן, אני לא מקיים את החוק, כי אני השופט מחליט מה הרציונל שאותו ביקשה הכנסת לקבוע כשהיא חוקקה את החוק, ושהרציונל הזה מתקיים. והרציונל הוא שאנשים יראו את תוכן הדיון, אבל לא, כפי שאני טוען שהתכוונה הכנסת, שהשופטים יסתכלו בעיניים של הציבור שמפקיעים ממנו זכויות. ואני חושב שיש פה איזושהי קפיצת מדרגה. באמירה, אנחנו כבר לא מדינת חוק, אנחנו מדינת רציונל. אתה מסכים עם זה?
3: זה בטח, אבל זה ממש לא הפעם הראשונה שאנחנו מקבלים את השיטה הזאת. מה עם פסיקה בבגת הסבירות של השופט שטיין, למשל? מה אם יש לאורך הדרך השנים, השנתיים האחרונות, לא מעט פסיקות שהן עובדות על פי הרציונל של, אמר את זה במפורש, נלך ליותר, זה אמר במפורש נשיא בית, מי שמינה את עצמו להיות בנשיא בית המשפט העליון כיום. כשישב מול שופטים, שר השופטים, והשופטים אמרו לו, אבל כבוד הנשיא, אנחנו לא מצליחים לפסוק על פי חוק, כי אתם בבית המשפט העליון לא פוסקים על פי חוק, בעניין של גזירת עונשים, של מתחם ענישה. ובית המשפט העליון לא פוסק על פי החוק שקבע הכנסת. אז השופטים אומרים לו, תקשיב, אנחנו לא יכולים, זה פוגע לנו בשפיטה. הוא אומר להם, כן, אבל אנחנו עובדים על פי מה שאנחנו מרגישים שנכון, וזה מה שצריך לעבוד על פי. זאת אומרת, גם כשהחברים שלו אומרים לו, זה פוגע בנו, זה מה שהם עושים. בית משפט העליון, בשנתיים, שלוש האחרונות לפחות, לא מעוניין לפסוק על פי חוק. כבר עברנו את השלב של הכנסת מחוקקת ובית המשפט עובד על פיה, היום אנחנו במקום של מתמנה שופט, הוא בוחר מה לעשות. וברגע שאנחנו נמצאים במצב כזה, אז מה שאתה אומר על הפומביות הדיון ועל חוק שהכנסת, זה כבר, זה שוב, זה לא שלא משנה. כי גם אם ניקח את הסיפור של פומביות הדיון, של האם צריך לשדר, עובדתית לא משדרים כל דיון בבית משפט העליון, וגם הם מסרבים לשדר דיונים. אז אפילו אם הוא אומר שהשידור מספיק לפומביות הדיון, גם אותו לא הם לא עושים. אין לזה גבול, הם פשוט לא אכפת להם מהחוק, הם לא פועלים על פי חוק, הם עובדים על פי שיטת מה בא לי, והדבר הזה הוא זה שחייב להשתנות, כי בסופו של דבר יש לנו פה מערכת משפט שפשוט לא סופרת את החוק שהיא אמורה לפעול על פיו. ואתה תמיד מדבר על מה יקבע בסופו של דבר, מה שיקבע בסופו של דבר זה יגיע הקו שלא יהיה ברירה, ופשוט יגידו עם כל הכבוד בית המשפט, אנחנו לא יכולים למלא את הפסיקות שלכם, כי אתם לא פועלים על פי חוק.
0: זה אגב קרה כבר. זאת אומרת, דיברנו על פסק הדין בעניין רינת סבן. איתמר בן גביר אמר, אני לא מקיים את פסק הדין. ופסק הדין קוים על ידי אחרים. כלומר, מה שצריך לעשות זה לא רק שהממשלה תימנע, או נכון. ואפילו תכריז על הימנעותה מלקיים פסק דין, אלא היא צריכה גם לאכוף את החוק. וזה אומר, אגב, שוב,
3: אחרי יולי אדלשטיין.
0: מה אתה אומר?
3: זה המקרה השני, אחרי יולי אדלשטיין.
0: לא, אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה, כי יולי אדלשטיין לא אמר, אני לא מקיים את פסק הדין. הוא אמר, אני מוציא את עצמי ממצב שבו אני צריך לקיים את פסק הדין. ברגע שהוא מתפטר, הסמכות ממילא כבר לא שלו. והתוצאה של המעשה שלו, שלו, של יולי אדלשטיין, לא של אף אחד אחר, היא שפסק הדין קוים. ולכן יש לו אחריות מלאה. באותה מידה הוא יכול היה להרכין ראש ולקיים את פסק הדין, את תוצאה הייתה זהה, והוא לא עשה לא לעצמו ולא לציבור הבוחרים שלו שום טובה בזה שהוא התפטר. אוקיי? הוא צריך היה להתייצב מול השופטים, להגיד, אתם חורגים מסמכותכם, פסק הדין לא יקוים. ואני אתן את ההוראה למשמר הכנסת ולסדרנים, לאכוף את רצוני ואת החלטתי, כי אני זה שמוסמך לקבל את ההחלטה ולא אתם. ההתפטרות שלו הייתה מעשה פחדני. איתמר בן גביר פחות פחדן, הוא אמר, אני לא אקיים את פסק הדין. אני המוסמך היחיד, אני לא מתפטר, אני לא משאיר את הסמכות למישהו אחר, אני החלטתי בדילמה הזו, בכל זאת פסק הדין קוים. השלב הבא צריך היה להיות שאיתמר בן גביר בתור הממונה על המשטרה יפעיל שוטרים נגד עבריינות שביצעו בועז בלט ורינת סבן ויפוצץ את טקס הענקת הדרגות שלה. שאגב, התרחש 2.5 מטר מלשכת שר לביטחון לאומי בקריית בגין בירושלים. ואת זה הוא לא עשה. אז השלב הבא צריך להיות לא השלב שאותו כבר חצינו, הכרזה על אי קיום, אלא גם אכיפת רצונה של הממשלה, בזמן שבו בית המשפט מתיימר לסמכות העבר, או מהשלב של האי קיום, לשלב של אכיפה. ואת זה הממשלה עדיין לא עושה.
3: אם בג"ץ ימשיך ככה, ובית המשפט ימשיך ככה, זה גם יגיע לזה לצערי. בסופו של דבר, כל עוד לא מאפשרים לממשלה את היכולת לקבל את ההחלטות שלה, ולציבור לקיים את הדברים שלו, ככה אנחנו נגיע לאותו מקומות שמסרבים לקיים ומונעים את הקיום, אלא אם כן יהיה איזה התשתות בבית המשפט העליון, אבל על פי מה שקורה כרגע, כנראה שזה לא יהיה בקרוב.
0: כן. טוב, עורך הדין יותם אייל, מנכ״ל הפורום המשפטי למען ישראל. בוקר טוב, תודה רבה על הדברים.
3: בוקר אור.
0: אנחנו הולכים קצת לאירופה. יש שם, לא בדיוק אירופה, בריטניה. קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, מתמודד עם מרד. הוא מהגרועים ומהאנטישמים שאי פעם ישבו על כס ראש ממשלת בריטניה בעבר הנראה לעין, והוא נמצא באותה רשימה עם דמויות שונות שאפשרו את השואה וזוועות אחרות, כמו צ'מברליין. עכשיו הוא מתמודד עם מרד. צריך לומר שבבריטניה זה הרבה פחות דרמטי מאשר בישראל. אבל כדי להבין מה קורה, שאני נמצא איתנו טרי ניומן, מומחה לגיאופוליטיקה, איש עסקים, סופר ישראלי בריטי, בוקר טוב.
4: בוקר.
0: אז אתה יודע מה, בוא נתחיל מהשאלה, כמה זה בכלל דרמטי, כי שם ראשי ממשלה מתחלפים בתדירות הרבה יותר גבוהה מאצלנו, וחתימה פוליטית הרבה יותר נמוכה.
4: האמת היא, אנחנו רואים שמשברים פוליטיים זה משהו שלא רק קורה כאן, אלא גם שם, גם בהם הדמוקרטיות. זה משבר אמיתי. כמעט 100 ח"כים ממפלגת הלייבור קוראים לראש המפלגה של סטארמר להתפטר. וכבר יש חלק מהארבע שרים כבר התפטרו, ואני צופה שסטארמר יוחלף תוך כמה חודשים. יש את התהליך עצמו שייקח בערך 3 חודשים, אבל ויש, קודם כל הוא יצטרך להתפטר, אבל אני צופה שעד ספטמבר יהיה כבר ראש ממשלה חדש בבריטניה. אם זה טוב או רע עבור היהודים, שאלה מצוינת. לדעתי, מה שנקבל יהיה דווקא גרסה יותר שמאל קיצוני בתוך הלייבור, וזה יכול להיות דווקא יותר רע ממה שיש עכשיו.
0: בתוך השיח בין סטארמר לבין השרים שלו, ישראל משחק את תפקיד, הוא מואשם באיזשהו אנטישמי מדי, רך מדי כלפי ישראל, או שזה לא מעניין אותם?
4: הנושא של ישראל הוא כן נושא חשוב. בדומה למצב בארצות הברית, ישראל הפכה להיות גם נושא פנים בשיח הבריטי. עכשיו, יש איזה 9 חברי פרלמנט בריטים שנבחרו על הנושא של ישראל ועזה. והם אלו לשמאל של לייבור. זה מקומות שפעם הצביעו לייבור, והפעם לא הצביעו לייבור, היו הפעם עצמאים. ומפלגת הירוקים, שבאופן אבסורדי ואירוני, המנהיג שלהם הוא יהודי, הוא בעצם הלך יותר לשמאל של הלייבור, והוא תוקף את הלייבור על תמיכה במדינת ישראל במלחמה בעזה, ואומר שבעצם הלייבור חלק מהג'נוסייד במרכאות שישראל מבצעת בעזה. ואחד הסיבות שבעצם לייבור איבדה תמיכה לשמאל שלה זה בגלל שהיא לא נקטה בעמדה מספיק אנטי-ישראלית. אני יודע בהקשר של ההקדמה שלך, זה אולי לא מסתדר, אבל זאת המציאות שם.
0: לא, אנחנו יודעים לצפות את זה. תגיד, יש איזושהי מעורבות של מדינת ישראל כשחקן באמצעות השגרירויות שלה, באמצעות מפעלי הסברה, להתמודד עם הגל האנטישמי הזה, או שהחבר'ה הטובים שלנו עדיין יושבים על הידיים?
4: אנחנו לא עושים מספיק, אבל הסיפור שם, יש באמת מורכבות, אבל הרי יש טיפוס לזהות בבריטניה. אחרי הברקסיט, הבריטים, אלה שהיו בעד הברקסיט, אמרו טוב, אנחנו נכנסים לעולם חדש, האמריקאים יחבקו אותנו, שהעולם יחבק אותנו, ובפועל הם עזבו את האיחוד האירופי, האמריקאים נכנסים לסוג של בדלנות בעצמם, ולכן הבריטים מוצאים את עצמם בסוג של מי אנחנו, איפה אנחנו, ולכן אתה רואה את את הבריכה לקצוות, גם השמאל הקיצוני, אבל גם הימין הקיצוני. לא הזכרנו את רפורם, אבל רפורם שהיא מפלגה לימין של השמרנים, כי זכתה בכמעט 1,500 מושבים בבחירות אמצע באנגליה. עכשיו זה הישג לא יאומן, והישג מרשים ביותר, והם דווקא הם בעד ישראל. אבל לטווח הארוך, ברגע שיוצאים מהמרכז, בדרך כלל תוקפים את היהודים, ואם תוקפים את היהודים, תוקפים את ישראל. לפעמים זה ישראל קודם ויהודים אחר כך, לפעמים
0: רגע,
4: זה היהודים
0: רגע, קודם. רגע, רגע, רגע, אמרת פה משהו, אמרת פה שמפלגת, מפלגה שנמצאת מימין, לימין המסורתי השמרני של ארצות הברית, מימין למפלגת השמרנים, היא פרו-ישראלית, אז איך זה מתיישב עם הקביעה שלך, שברגע שמתרחקים מהמרכז תוקפים את ישראל?
4: המפלגה השמרנית היא בעד ישראל לגמרי. עכשיו, הרפורמים, יש חלק מהם שבעד ישראל. אבל אתה יודע, הפוליטיקה זה מין מעגל. הימין הקיצוני, שם אתה מתחיל לפלרטט עם עם האנטישמים מהימין. עכשיו, שוב,
0: תראה, השאלה היא עד כמה זה פקטור. אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי זה מתחיל כבר להרגיז אותי העניין הזה. יש איזשהו, יש קיבעון של משרד החוץ של מדינת ישראל. אחד, הם לא מסוגלים להגיד, נגמר הסיפור הזה של שתי מדינות. חלק מהשגרירים עדיין אומרים, הם ממלמלים מתחת לשפם, שהשלום יבוא כאשר יושם פתרון שתי המדינות. זה צד אחד של המטבע. צד שני, יש איזשהו מין קיבעון כזה, שלא לומר קונספציה או מיסקלקולציה, שהימין האירופי הוא אנטישמי ככל שמימינים יותר ויותר, ואני די משוכנע שזה לא נכון לגבי כל מפלגות הימין המתקרה קיצוני באירופה. והרפלקס הזה, לבוא ולהגיד, כל פעם שאתה מתרחק ימין, אתה נהיה אנטישמי יותר, האם הוא באמת נכון, לדוגמה, לגבי מפלגה כמו מפלגת הרפורמים?
4: שאלה מעולה. יכול להיות שאנחנו נכנסים לתוך עידן חדש שבו הימין הקיצוני שהוא נגד מאגרים והוא נגד כל מישהו שאינו לבן, אוקיי, הוא לא בסוף יפנה גב ליהודים. נכון לעכשיו הם איתנו, אבל אני רק אומר שהיסטורית כל פעם שאנחנו זזנו מהמרכז, שוב, מרכז ימין, מרכז שמאל, בדרך כלל חיפשו את הסעיר לעזאזל, ובדרך כלל הסעיר לעזאזל היה הנושא היהודי. ואנחנו כן רואים את זה, ויש גם האנטישמית מהצד ימין הקיצוני, אבל חשוב להגיד, נכון להיום רפורם והימין היותר קיצוני באנגליה עד עכשיו רואה בישראל את הקו הראשון, אפילו הקו בלימה נגד ההתקפה על הסיביליזציה המערבית, וזה עובד לטובתם. ולכן בטווח הקצר יכול להיות שזה ישרת אותנו. אני לא חושב שהנושא של מדינה אחת או שתי מדינות זה הנושא העיקרי.
0: לא, זה נושא שהוא, ציינתי את זה כי זה על שולחנו של משרד החוץ הישראלי עדיין לבושתנו. לזה התייחסתי לזה.
4: תקשיב, כל העניין של תכלול המסרים של מדינת ישראל, של צה"ל, של משרד ראש הממשלה, של משרד החוץ, זאת הבעיה המרכזית. אין תכלול של הדבר הזה, וברשתות חברתיות, שזה איפה שרוב האוכלוסייה הבריטית, ואני חושב רוב האוכלוסייה המערבית מתחת לגיל 40, צורך את החדשות שלו ואת העובדות שלו, אנחנו לא נמצאים שם. וזה משהו שחייבים לטפל בו במיידי.
0: כן. אגב, שוב, זה לא בגלל חוסר יכולת, זה בגלל שאנשים שאמונים על המסר לא רוצים להעביר את המסר שהציבור הישראלי רוצה להעביר. אני אסיים בשאלה אולי טיפה אזוטרית, אבל עדיין היא מסקרנת אותי. לפני מספר שבועות בעיצומו של מבצע שהגעת הארי, אמר קיר סטארמר, ישראל היא המדינה שכעת יש לה יחסים מיוחדים עם ארצות הברית. עכשיו, עבור ישראלים רבים, זה עובר ליד האוזן, כי למילים יחסים מיוחדים עם ארצות הברית אין משמעות יוצאת דופן מעבר למשמעות המילולית שלהם. אבל הביטוי יחסים מיוחדים עם ארצות הברית זה משהו שבריטניה התגעתה בו מאז השיחות האינטימיות של צ'רצ'יל עם רוזוולט בתקופת מלחמת העולם השנייה. והאם המשפט הזה, כאשר הוא נאמר לקהל בריטי, יש בו איזושהי שריקת כלבים אנטישמית להגיד, היהודים גנבו לנו את מעמד הבכורה?
4: תקשיב, אם קודם כל בוא מותר גם על הבוקר להחמיא לעצמנו קצת. אם באמת התגנבנו את הבחורה מהבריטים, אז הוא באמת מחמאה ענקית. אני חושב שמה שראינו בשאגת ארי זה באמת היסטורי. השיתוף פעולה הצבאי בין צהל וצבא ארצות הברית זה באמת היסטורי. ובואו נדע, הבריטים גם חייבים להודות באמת, הם לא מסוגלים לספק היום מה שצהל מסוגל לספק. אז אולי הוא אמר את זה כסוג של קינה, אבל ה-special relationship הזה, המערכת יחסים המיוחדת שצ'רצ'יל דיבר אליו במלחמת השנייה, זה משהו שהשגנו בשנים האחרונות על ידי הקרבה של המון חיילים, של עבודה מטורפת של מערכת הביטחון, וחשוב מאוד שהמערכת הפוליטית תשכיל לשמוע על זה עבור הדורות הבאים.
0: כן, יפה. טוב, אז זה מה שמתחולל כעת בבריטניה. תודה רבה על הזווית הזאת, ארי ניומן. בוקר טוב.
4: תודה רבה, יום טוב. תודה.
0: כן, אנחנו לקראת סיום התוכנית, יש לנו עוד 3 דקות שלמות, אז נעדכן קודם כל שאנחנו קבענו בעיקרון לשוחח הבוקר הזה עם חבר הכנסת צבי סוכות, אבל הוא קצת עסוק, הוא נמצא כעת בקבר יוסף, ובקבר יוסף הוא עושה חלק לבנו, לאור יום, נמצאים שם חברי ממשל הבכירים, זה מרגש, וזה התקדמות מאוד מאוד משמעותית בהחזרת השליטה הישראלית והריבונות הישראלית בקבר יוסף, שנכבש מאיתנו בניגוד, צריך לומר, להסכמי אוסלו הארורים, באירוע מפורסם עם מדחת יוסוף, תחת אי פיקודו של בני גנץ, והדבר הזה מתוקן, אבל לאיתו מדי, כמעה כמעה מדי, הקצב שבו זה קורה, לא הולם, בעיניי לפחות, את העוצמה הפוליטית שהציבור הישראלי העניק לממשלה הזו. צריך להדגיש את הנקודה הזו, כי קבר יוסף בדומה לקבר רחל בבית לחם, על פי הסכמי אוסלו, הרשות הפלסטינית אמורה הייתה לערוב לגישה חופשית ובטוחה של יהודים לאתר הזה שהוא קדוש ליהודים בלבד ולא למוסלמים, ולמרות זאת בני גנץ הפקיר אותו במחיר דמים כבד, וזה קרה מזמן, וזה קרה בזמן שהרשות הפלסטינית הייתה במגמת עלייה תחת הנהגתו של הצורר יאסר ערפאת. והעובדה שהרשות הפלסטינית כעת על הברכיים, העובדה שמדובר בזכות שעומדת למדינת ישראל ולאזרחיה היהודים ומופקרת על ידי ממשלות ישראל לדורותיהן, היא עובדה שצריכה תשומת לב. דיברתי קודם עם טרי על העמדה התבוסנית של פקידי משרד החוץ שמסרבים להרפות ממיתוס שתי המדינות, מאפיין נוסף שבא לידי ביטוי גם באירוע הזה בקבר יוסף, הוא שמדינת ישראל באופן עקבי לא עומדת על זכויותיה בהסכמים בינלאומיים. כן, הסכם אוסלו הוא הסכם בינלאומי, ישראל נטלה על עצמה חובות שונות וקיבלה זכויות שונות. אחת מהזכויות הללו היא הזכות של יהודים להתפלל בקבר יוסף באופן חופשי. הערבים החליטו שלא בא להם לקיים את הדבר הזה, וישראל יושבת על הידיים ולא משתמשת בכוח כדי לאכוף את זכויותיה. ועד שכבר חבר הכנסת צבי סוכות עושה חלק אל הבן שלו, אז עושים את זה בשושו, ואנחנו נורא שמחים לראות יהודים מתפללים במקום הזה לאור יום, כאשר שכחנו שבסך הכל לפני 22 שנה, 23 שנה, הייתה שם ישיבה שהייתה פעילה 24/7, ויהודים היו שם באופן קבוע ולמדו תורה בליבה של העיר הערבית הזאת, עד הנקודה שבה קצינים שמאלנים כמו בני גנץ החליטו להפקיר את השטח הזה בניגוד להסכמי אוסלו. אז לא, אני אמנם מתרגש יחד עם חבר הכנסת צבי סוכות, והתמונות באמת יפות, אבל זה לא מספיק. טוב, שסיימנו את שידורנו, נגיד תודה שוב לבטל בנימין שחר והפיק, אני ויוחנן יוחננוף מפיק באולפן, משה רחמקין על הטכנאות ועל דיגיטל איציק זר, עוד מעט חדשות השעה 7 ומיד בסיומה נהיה כאן אבי רצון. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לנו יום של ניצחון.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
6: פתחי וזמרי בעם.
7: תת-אלוף במילואים מירי רגב.
8: בואי נתקדם לתחום יותר סוער קצת, הדלקת המשואות.
9: לתת ביטוי לכלל המגוון הזה זה לא דבר פשוט. זה פאזל בחרדת קודש.
7: אני אומר את זה בחרדת קוטג'. אני שומע בקול שלך.
9: בחדרת קודש.
7: חדרת קוטג'.
9: לא קוטג', קודש. פתחי וזמרי בעם.
10: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
16: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום רביעי, כ"ו באייר תשפ"ו, 13 במאי 2026, היום 1:40 ימים לעומר, שהם 5 שבועות ו-6 ימים. באולפן טל אליהו עם החדשות. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן שיקמה את הגישה לרוב האתרים שמאחסנים טילים בליסטיים ומשגרים, ואת הגישה למתקנים תת-קרקעיים. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי לאחר מבצע שהגעת הארי שוקמו 30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מצרי הורמוז. בהתאם להערכות, איראן מחזיקה ב-70% מהמשגרים הנהדים שלה ברחבי המדינה וב-70% ממלאי הטילים שהיו ברשותה לפני המלחמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בכוונתו לנהל שיחה ארוכה כלשונו עם נשיא סין שי ג'ין פינג על רקע המלחמה באיראן. טראמפ ציין כי הוא לא חושב שארצות הברית צריכה את עזרתה של סין לסיום המלחמה, ואיים או שאיראן תעשה את הדבר הנכון או שנסיים את העבודה, דברי טראמפ. הלחימה בלבנון. מצהל נמסר כי במספר תקריות אתמול שיגר חיזבאללה רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר ירד חלק מהרקטות וחלקן נפלו בשטחים פתוחים. בנוסף שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה. בכל האירועים לא היו נפגעים לכוחותינו. ראש חטיבת ההפעלה המבצעית באמן לשעבר התבקש להגיש תצהיר לבית המשפט העליון שדן במינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. התצהיר הוא על שיחת טלפון שקיימו השניים בנוגע להפעלת הנער אוריאל מקייס בעת שגופמן שימש מפקד אוגדה בפיקוד צפון. בנוסף יועברו לשופטים כל החומרים שעמדו בפני ועדת גורניס שאישרה את מינוי גופמן. כדורגל מליגת העל, הפועל באר שבע סיימה בתיקו אחת את משחק העונה מול ביתר ירושלים אמש באצטדיון טדי בבירה. בתום 33 מחזורים וארבעה מחזורים לסיום העונה, נותרה באר שבע במקום הראשון בטבלה, מרחק שתי נקודות מביתר ירושלים. הנציג הישראלי לאירוויזיון נועם בטן עלה לגמר התחרות שתתקיים במוצאי שבת בווינה. בטן סיפק ביצוע מרשים לשירו מישל וגרף תשועות למרות קריאות נגד ישראל והנפת דגלי אשף בקהל. לקראת הגמר עלתה ישראל למקום החמישי בטבלת האימורים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק לבריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: נאה וחם מהרגיל בעונה, מחר יוסיף להיות, תחול התחממות ניכרת, יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל והתפתחות תנאי שרב.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5

אהב לכם. ביג דיל, נפלתי מהכיסא. במקום באוקטובר, יש סיכוי גדול גדול גדול, או חשש לא פחות גדול גדול גדול, שהבחירות יוקדמו לספטמבר. ואנחנו אזרחי ישראל המודאגים או החוששים או המקווים, אנה אנו באים? וואו, לכו לעמוד הראשון הבוקר של ידיעות אחרונות, איזו גרפיקה. שעשיתי במדור הספורט של חדשות, בשנות ה-80 של המאה הקודמת. איזו גרפיקה בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות הבוקר. הם מביאים בבולטות כותרת גג. מה אתם יודעים? כותרת גג. הם מביאים את שלושת התאריכים האפשריים לבחירות. הראשון בספטמבר, ה-15 בספטמבר. ומקורות של ומקורות של רונן ברגמן ובן דרור ימיני ונחום ברנע, המקורות מספרים שהם הציעו לאורך חובש הכיפה של מה שנותר מהעיתון של פולה ונוח מוזס, זיכרונם לברכה. ובכן, רונן ברגמן ובן דרור ימיני ונחום ברנע הציעו לו לאורך חובש הכיפה של מה שנותר מהעיתון של פולה ונוח, הם הציעו לו אפילו את תאריך ה-27 באוקטובר. מה אתם יודעים? זה התאריך שנקבע כחוק ובחוק לבחירות הקרובות. איפה הייתם כאשר מונה אל עזר או אליעד או דנה, איך קוראים לו, לעורך הראשי של ידיעות אחרונות? איפה הייתם? אתם בטח יודעים איפה הייתם כאשר הוא מונה לעורך הראשי של ידיעות אחרונות. אין אחד בארץ בכלל ובעולם היהודי בכלל שלא ידע איפה הוא היה או מה הוא עשה ברגע שנוני הכריז ואלה שן לבן מבית ידיעות אחרונות. זה האורך הראשי שנכנס לנעליים של דוקטור הרצל רוזנבלום, האורך המיתולוגי של העיתון. אני לא יודע, באמת, אין לי מושג מי זה, ליטנה, טנה, טונו, טונה. תינוקות עוסקים כאן בעיתונות, ילדים. מה שהיה פעם מקצוע הוא היום תחביב, כמו שהחיילים שלנו רצחו תינוקות כתחביב. ככה ממנים עורכים, כתחביב. ושימו לב לגאונות של העורך הראשי של ידיעות. מישל בטן, זה אז אמר לדעתי מהאירוויזיון, נכון? איך? נועם, כן, סליחה. מישל זה השיר, נכון? אוקיי. אתם מבינים? שימו לב לגאונות של העורך הראשי של ידיעות אחרונות. נועם בטן קוראים לו לאזמר. אז נועם בטן עלה על הגמר של האירוויזיון עם השיר מישל. הנה הכותרת הבוקר בעמוד הראשון, רבע עמוד הופקע לטובת הכותרת, אבל לא, זה חשוב שהוא יעלה על הגמר, ובסדר, צריך לתת איזה הפנה יפה. אבל שימו לב לכותרת הגאונית. אל מישל. מה פור קדיונה וקי גאוני, אל מישל, על משקל אל ישראל, בחיית. או מלמיליאן, לא מלמל וכבש, אתם זוכרים את הכותרות במדורי הספורט, עד שהגענו אנחנו עם עיתון חדשות, והכל השתנה מאז. בכלל, כל העיתונות. עד שעכשיו חוזרים ל... תקשיבו, כל אחד יכול. בעצם מה אני רוצה מהעורך הראשי של ידיעות אחרונות, אליעד טנה, טונה, מה שלא קוראים לו? מה אני רוצה ממנו אם גיא פלג יכול לתת הרצאה בבית יד לבנים? מה אני רוצה מהעורך הראשי של ידיעות אחרונות, חובש הכיפה, אם גיא פלג יכול לתת הרצאה בבית יד לבנים?

0: גם אליעד תנא תונה יכול להיות עורך עיתון. גם אם הרקורד שלו הוא בערך כמו של מיכל פעילתן או טוויזר. טוויזר, טווייזר, איך שלא קוראים לה. ואז, אתם יודעים, אתם... בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, כן, אליעד תונה תנא מביא את מכתבו של הרב לנדו, האותנטיה, המקורי, בחתימת ידו, מכתב של הרב לנדו, שעיקרו, נקודותיים, אין לנו אמון בראש הממשלה. כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים עוד. איזו גאונות של העורך הראשי של ידיעות אחרונות. ולמכתב של הרב הוא נתן כותרת. לא, באמת, תקשיבו, זה היה טוב לשנות ה-50 וה-60. כותרת בעמוד הראשון לפתק שכתב הרב לנדו. איפה אני? הפתק והנתק. זאת הכותרת. הפתק והנתק. איזה חרוזים. תקשיבו, זה אפילו לא בית ספר עממי. זה גן ילדים, תרום חובה. אפשר להבין את החרדים. נתניהו הבטיח, אבל לא קיים. חוק הגיוס לא רק שלא עבר, כפי שהוא הבטיח, החוק גם לא יובא להצבעה. חוק מוקפא. עכשיו בואו נתחבר למציאות, אוקיי? למועצות גדולי התורה, של אגודה ושל ש"ס, אין להם בעיה ללכת עם השמאל. גם לא לרבים מחברי הכנסת של שתי המפלגות החרדיות. גפני הוא אריה דרי של המגזר החרדי, האשכנזי. גפני אף פעם לא הסתיר את חיבתו וקרבתו לשמאל. מה אכפת לו אם האחים המוסלמים יקבלו 53 מיליארד שקלים, אם הוא יקבל את הנתח שלו? תקשיבו, אני לא רוצה לקבוע מסקנות, אבל אני רוצה להיות זהיר. אפרת, אופרה, אלקנה ובית אל ובית חגי מעניינים את גפני כשלג דאשתקד. את גפני מעניין בני ברק, רמות שלמה, אלעד, אזורים מסוימים בבית שמש. אריה דרי, יש מצב שהוא עוד יותר גרוע. אריה דרי בכלל לא מכיר את המונח הזה, אידיאולוגיה. תן לדרי את הרבנים שלו בכל העיריות והמועצות, תן לאריה דרי כמה ג'ובים בקקל, למרות שאני בספק אם הוא יודע מה זה בכלל גאולת אדמות ארץ ישראל, תן לדרי את כל אלה והוא לא צריך יותר כלום. אני מעריך מאוד, לא רוצה, אני מאוד מעריך את דרי על זה שהוא שורד בפוליטיקה, למרות שזה מה שיש לו להציע לדרי. רק נראה לי, מאזינים יקרים, שמנהיגי החרדים לא כל כך יודעים מה קורה עם אלה שהם כביכול דואגים להם. אנחנו רק מנסים לברר, כי גם אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים ומבינים הכל. יום הבוחר, יום הדין, הולך וקרב. יום הדין לא רק של החרדים, של כולנו. הולך וקרב. איך יגיבו המצביעים של המגזר החרדי, ספרדים ואשכנזים, איך הם יגיבו למשבר? העסקנים, חברי הכנסת, אנחנו יודעים. איך יגיבו המצביעים? הרי יש דיבור ברור על פירוק הגוש. הרב לנדו כתב זאת במפורש. אז מה, מאזינים יקרים, אז מה, הולכים עם השמאל? הולכים עם יאיר אייזנקוט? לא, איך השם שלו של יאיר אייזנקוט? גדי. גדי, אני טועה? כן, גדי. הולכים עם גדי אייזנקוט? שקרוב לדת ולמסורת בערך כמו שגילת קריב קרוב עליהם? לאורתודוקסים? ומה? עזבו עכשיו גפני ודרי, המצביעים של אגודה ושל שס, הם יתמכו בממשלה שיקים אביגדור ליברמן, הפרזנטור של טיף טעם, זה שמייר לסניף של טיף טעם באשדוד בשבת, ויצא מהסניף עם הסנפה של בשר חזיר בידיו, מניף את הזוהמה, הוא מוסיף שזה הדבר הכי טעים לו בעולם, כאשר משלוח של יהודים שסרבו לאכול את הדבר האחר הזה, משלוח של יהודים מוקדם, והם נשלחו למשרפות כי הם לא היו מוכנים להתקרב אל הדבר האחר הזה. תגידו, הם התחרפנו? אני לא, נתניהו טועה. זאת אכזבה גדולה, ההתנהלות שלו וההתנהגות שלו. וכן, פוליטיקה, פוליטיקה. הם כל הזמן איתו, לצידו. אבל 2000 שנה חיינו והסתדרנו פחות או יותר, גם בלי החוק. הוא צריך, זה צריך, בסדר, עוד פעם בפעם המאה, צריך, אבל... יפתחו קצת את העירייה, יפתחו קצת את הפריים. עכשיו תיתנו יד לטיב טעם, לליברמן, לגילת קריב, למנסור אבס, לרם בן ברק, ומי יודע אם לא לאחמד טיבי, לאופר כסיף, לאחמד עודה, נפתלי בנט. נפתלי בנט, שהקשר שלו ליהדות האורתודוקסית עוד שווה בדיקה מעמיקה. עומק הקשר כעומק הכיפה, כגודל הכיפה. פעם קשר רדוד ופעם קצת פחות רדוד. עם מצביעי שס, מה זה אני מקרים, עם מצביעי שס, הבעיה ברורה, היא לפחות בעיה קטנה יותר. מתוך 11 המנדטים של שס, לפחות 6-7 הם ליכודניקים. ליכודניקים מלידה. מבטן ומלידה. מבית הוריהם. זה מסתדר להם להצביע לשעס כי זה המיליה שלהם וזאת הסביבה, והם מאמינים שתמיד זאת תהיה הסביבה שלהם. אבל אם הסקרים יראו שהקואליציה של נתניהו בסכנה, כי דרי מתגעגע לאוסלו, ולדעתי הוא מתגעגע מאוד לימים שבהם הוא היה מבחינתם של בן דרור ימיני וסוגיו ומיניו, דרי מתגעגע לימים שמבחינתו של בן דרור ימיני, הוא היה שילוב של הרב עובדיה, מאיר הרציון, יהודה קנדרור, זאב ז'בוטינסקי, מנחם בגין ודוד בן גוריון. אבל אנחנו חושבים שגם אצל המגזר האשכנזי תהיינה תנודות לעבר הליכוד או עוצמה יהודית. לא בטוח אגב שלעבר סמוטריץ'. עם גילת קריב ואייזנקוט, אלה שחולמים על ממשלה עם רעם, תעל, בלד וחדש, עם גילת קריב ואייזנקוט לא מפחידים את גולדקנופ וגפני, כי הם באמת עסקנים, שליחים, שלוחים של המועצת? כדאי להם לקחת בחשבון שיהיו כמה עשרות אלפי מצביעים פוטנציאליים שלהם, שכל חייהם הצביעו למפלגות החרדיות? כדאי שיבינו את גודל הברוך הצפוי לבוא עליהם. כי יש מצב שהם יבחרו בבן גביר, או בליכוד. יהדות התורה עם 4 או 5 מנדטים, זאת לא אותה מפלגה עם 7, 8 ואפילו 9 מנדטים. ואנחנו כאן כדי להציע לצדדים. בגלל הדאגה, לא רק למדינת ישראל, לארץ ישראל. אנחנו כאן כדי להציע לצדדים, לשס, ליהדות התורה, דרי, גפני, גולקנוף, הליכוד, נתניהו, אנחנו מציעים להם לשבת כבר היום או מחר, או גם היום וגם מחר, ולפתור את המשבר. כי הסכנות ליהדות גדולות מתמיד. יאיר גולד עם חיילינו שרוצחים תינוקות כתחביב, אביגדור ליברמן עם מרקולים בשבת לממכר חזיר, אייזנקוט עם יכולות אינטלקטואליות מוגבלות, עם חלום על ממשלה עם תומכי טרור, בנט עם הכיפה הגמישה וגילת קריב. כן, לא מזיז לכם? אז שמישהו יספר לגולדקנופ ולגפני ולדרי על יהודים רפורמים שמעלים לתורה כלבים. אז בואו נתפלל שגילת קריב לא יפתח את הכותל גם לבר מצווה של רפורמים עם הפודלים שלהם. כן, כן, כן, כן, כעת חיה. כעת חיה. שורה תחתונה. אם זה היה תלוי בדרי ובגפני, אין להם בעיה להגיע למצב שהמשבר ישרת את השמאל. שמאל זה האזור המועדף עליהם. הבעיה שלהם היא היום עם המצביעים שלהם. ואת כל זה אמרנו רק כדי להרגיע אתכם. שמה שהיה הוא שיהיה, שהמשבר ייפטר. עם חוק גיוס ואפילו בלעדיו. אנחנו רוצים, משוועים, מתפללים לחוק שירגיע את כולם. מצביעי המגזר החרדי רואים את הסכנה. הם לא מנותקים, כמו שלא כולם עם טלפונים כשרים. רובם עם סמארטפונים. בכיס המעיל או בכיס המכנסיים. הם רואים את אייזנקוט, יאיר גולן וגילת קריב. ואין להם חשק לצעוד בשבתות לבית הכנסת כאשר אורות טבעם בסמוך לבתיהם יבהיקו עד לבית הרב לנדו. אוקיי? מה גפני ודרי חושבים? מה? הרי הם אלה שמאכילים את המועצת שלהם. הם אלה שמנהלים, זה המצב, וגם אומרים להם את המסקנות. כי זה גם חלק מפוליטיקה. טוב, חפרתי לכם היום בעניין הזה, נכון? אבל זה כדאי ש... אני לא מאמין שתשמעו את כל מה ששמעתם כאן במקומות אחרים. אבל אני חייב משהו על השופט בבית המשפט העליון, אלכס שטיין. אלכס שטיין לגרוסקופ ולדפנה ארז ברק הוא בדיוק, אבל בדיוק, מה שנועם סולברג ליצחק עמית. אידיוט שימושי בשירות קפלן. וגופמן יהיה ראש המוסד, כפי שדוד זיני הוא ראש השבק. נתניהו טועה בקשר לחוק הגיוס ולהתנהלות שלו מול החרדים. הפעם הוא טועה. אבל גופמן, המינוי שלו, יצלח. והוא יהיה ראש המוסד, כפי שדוד זיני הוא ראש השבק. וכל השאר, כולל אלכס שטיין, כל השאר זאת הצגה של בית המשפט העליון ואליעד בן גיגי. טוב, אני ממהר הבוקר, יש לנו כאן, עוד מעט יהיה איתנו אבי מימרן, איש תקשורת חרדי, אני מבין שהוא כוכב עולה בפטריוטים, נכון? בערוץ 14, יהיה איתנו אברהם חסון, כוכב עולה גם הוא בערוץ 14, זה בענייני פוליטיקה והמגזר החרדי, אבל יהיו איתנו הבוקר גם השופט בדימוס רן פיינשטיין, ועורך הדין גיא בוסי על ההצגה אתמול בבגץ, עם, איך קוראים לה, גרוסקופ, דפנה ארז ברק, ונו, ההוא שברח מכאן ל-15 שנה וחזר, אלכס שטיין. אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, עורך ומפיק בפועל ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור שלנו הבוקר, כמו בכל בוקר בתקופה האחרונה, משה רחמקין. קניות, ואתם נשארים איתנו.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא ובהמשך משורש עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. גלי
3: ישראל. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: אני לא בטוח, לא יודע, אם זה משבר פוליטי אמיתי, רציני, שהחרדים הלכו עד הסוף. גם נתניהו, שטועה כאן בגדול, כי זה מדהים אותי שנתניהו שוכח, שהחרדים היו איתו תחת האלונקה כל השנים האלה. כמעט ללא תנאי. פה ושם הצקות, אבל גם הוא הציק. טוב, נו, אמרתי את שלי בפתיח הכל, ואני מאמין שבסופו של דבר הדברים יסתדרו, אבל מי אני כאשר נמצא איתנו על... כל רגע, לפני. קודם כל בוא נגיד בוקר טוב למי שאני מראיין אותו כאן כבר לא אחת, הכתב שכתב הכנסת של ערוץ 14, אברהם חסון. בוקר טוב, אברהם.
1: בוקר טוב, אבי.
0: והאיש השני, שאני אגיד לכם מה כתבו לי עליו כאן בזה. טוב, עזבו, זה מה שאני זוכר שכתבו לי בזה. הוא כוכב תקשורת עולה, די חדש, שעושה דברים נהדרים גם בתוכנית בערוץ 14, הפטריוטים. והוא מכונה ככה בכותרת שיש לי כאן על המסך, רק איש תקשורת חרדי, אבל כנראה שהוא קצת יותר מזה. אבי מימרן, בוקר טוב לך. אבי. מה? אבי לא איתנו. היה? ניבו היה? וירד? אברהם?
1: כן, אני איתך.
0: היי, בוקר טוב. מה, אמיתי, אמיתי?
1: לא, לא אבי, אבל אברהם, אז אני חייב להגיד שאני לא חדש משהו לשומעים שלנו, כי אני די מסכים איתך, אני לא רואה פה איזה משבר מהותי ונסביר. בסוף, ידענו שאנחנו הולכים לבחירות, גם ידענו שהחרדים, גם ש"ס וגם יהדות התורה, רוצים שהבחירות יהיו בספטמבר. הם רצו את זה עוד לפני דבריו של הרב לנדאו, כי הם מאמינים שבחירות סביב חודש הסליחות יגרום להם לקמפיין אפקטיבי יותר. רק השבוע בישיבת עשייה של יהדות התורה ביום שני, הם דיברו על זה עוד לפני הדברים של הרב לנדאו. אז האם זה מה שגורם להקדמת הבחירות? לא. כן, צריך להגיד, הדברים שהרב לנדאו אתמול, כך שגוש הימין מתפרק, ומבחינתו אין יותר גוש, זה ללא ספק אמירה דרמטית, על פניו. אבל אז שאתה מסתכל רגע על מגרש המשחקים, אתה שואל את עצמך, רגע, אם החרדים לא ישבו עם נתניהו, עם מי הם ישבו? האם האופוזיציה והשמאל יתנו להם דף נקי, ויתנו להם כל מה שהם רוצים? אז א', יכול להיות שכן, ראינו כבר את השמאל עושה את זה לא פעם ולא פעמיים, אבל אם אנחנו עדיין נותנים אמון בפוליטיקאים שלנו, אנחנו הרי שומעים את ליברמן אומר שהוא לא מוכן לשבת עם החרדים, אנחנו שומעים את בנט אומר שהחוק הראשון שהוא יחוקק זה חוק גיוס, כל הדברים האלה לא מסתדרים עם הדרישות של יהדות התורה וש"ס, ואז אתה שואל את הרב לנדאו ואת חברי הכנסת של יהדות התורה, אוקיי, אם אתם לא יושבים עם גוש הימין, עם הגוש הלאומי, אז עם מי כן תשבו? אז בסוף, כשאתה מנתח רגע את כל מה שקרה אתמול, אתה מבין שלא כצעקתה. האם הבחירות יהיו בספטמבר או באוקטובר? זה היה דיון שהתרחש בתוך לשכתו של ראש הממשלה נתניהו, עם ובלי קשר לחרדים, והאם החרדים ימשיכו עם גוש הימין? בסוף זה שאלה של האם בכלל יש להם אופציה אחרת, ועל פניו נראה שאין שום אופציה. אז אני שואל כמוך, מה הדרמה הגדולה שהתרחשה אמש?
0: תגיד, אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14. אני התייחסתי בפתיח לתוכניתי הבוקר למצביעי המגזר החרדי, בעיקר למצביעים של ש"ס. תשמע, בתוך עמי אני חי. אני מכיר היטב מבני משפחתי את הקהילה, את המגזר החרדי האשכנזי, ואני מכיר מבני משפחתי את בני המגזר החרדי הספרדי. מכיר היטב. הם חלק מחיי, מילדותי, מצמיחתי. למה נראה לי, עזוב רגע את המגזר האשכנזי, וגם שם אני מזהה תנודות לעבר מפלגות ציוניות ימניות. אבל המקרה של ש"ס, אני בכלל טוען שנים, שמתוך 11 המנדטים, עזוב שאלי אישה יביא לש"ס 17 מנדטים. מתוך 11 המנדטים של ש"ס היום, לדעתי, 6-7 מנדטים, זה של ליכודניקים מבטן ומלידה, מהבית, רק אתה יודע, בתנאים מסוימים, כאשר, אתה יודע, הם מתחזקים והם מסורתיים והם עושים קידוש וברכת המזון ותשליך, אז זה בסדר, הם עם שס, אבל אם יקרה משהו חלילה שהם יחשבו שגלעד קרי ואיזנקוט חס וחלילה, רחמנה ליצלן יחד עם רם בן ברק והאחרים ויאיר גולן יקימו כאן ממשלה, אז הם יחזרו הביתה, או לבית הוריהם.
1: אין לי ברירה אלא להסכים איתך גם בנושא הזה, ואנחנו ראינו את אריה דרי באמת לאורך כל המשברים האחרונים בקואליציה, נקרא באמת בין הצדדים. מצד אחד הוא רוצה, ויש על זה ביקורת לא קטנה ברחוב החרדי, שהוא רוצה ללכת אחרי הרבנים האשכנזים, אחרי הרב לנדה או אחרי הרב אירס, ונשאלת השאלה למה, איפה מועצת חכמי התורה של ש"ס, הוא מקבל על זה לא מעט ביקורת, ומצד שני באמת הציבור השסניקי ברחוב ש... הוא ימני לא פחות מלא מעט מפלגות אחרות בגוש הימין, לא רק שהוא ימני, גם הרבה מהם מתגייסים, צריך להגיד רוב האנשים שמתגייסים בעקבות אי חוק הגיוס, זה אנשים, זה חרדים ספרדים, זה גם משהו שמחבר אותם עוד יותר לגוש הימין, ובאמת כפי שאמרת, הם הרבה יותר ימנים והרבה יותר אוהבים את נתניהו ואת גוש הימין, לא פחות מליכודניקים וחבר'ה של איתמר בן גביר, אז באמת, אריה דרי נקרא פה מצד אחד, הוא רוצה ללכת אחרי הרבנים האשכנזים, מצד שני הרחוב השסניקי לא בטוח שיהיה מוכן לסלוח לו על זה שהוא פירק את גוש הימין, אבל למרות מה שאנחנו אומרים, אתמול בשיחות פנימיות אריה דרי מעביר את המסר שהוא הולך עם יהדות התורה, ואם הם יחליטו להצביע בעד החוק לפיזור הכנסת, הוא יצביע גם, אבל באמת אני, לפחות מה שאני שומע בקרב אנשי שס, נכון, הם ילכו עם יהדות התורה, הם יצביעו בעד פיזור הכנסת, אבל האם הם מתחברים לאמירה של הרב לנדאו שגוש הימין יתפרק? זה הם לא מוכנים, לא מוכנים ללכת איתו, הם אומרים, okay. אנחנו הצטרפנו לגוש הימין כי זה גוש לאומי, ואנחנו הרבה יותר לאומים.
0: אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שאלה נוספת. אנחנו מדברים הרבה על שס ועל אגודה, על דרי ועל גפני ועל גולדקנופ ועל הרב לנדאו. אבל יש כאן במשוואה גם את נתניהו, שמאכזב שוב את המגזר החרדי. מה מונע מנתניהו לקדם את החוק שאולי, בעזרת השם, סייעתא דשמיא, יפתור חלק גדול מהבעיות?
1: אז צריך להסתכל מבחינה פרקטית, האם בכלל נתניהו יכול להעביר כרגע את חוק הגיוס?
0: למה? בגלל שרן הסקל וכל אלה?
1: בסוף שאתה מסתכל מספרית, ראש הממשלה נתניהו היה רוצה להעביר את החוק, הוא יודע שהוא לא, שהוא רוצה לשמור על הגוש הימין, הוא גם רוצה להעביר את החוק הזה כמה שיותר מהר לפני הבחירות, כדי שהשמאל לא יחרוג בקמפיין שלו על הדבר הזה, אבל בסוף שאתה מסתכל מספרית, אתה רואה שלא בטוח שיש בכלל את הרוב הזה, בטח שאנחנו מתקרבים לבחירות.
0: עד רבה, אז הנה ניסיתי, רציתי, ותראו מה עשתה לי... שרן השכל, תראה מה עשה לי, איך קוראים לו, זה שהיה יושב ראש הכנסת, נו, מהליכוד,
1: יולי אדלשטיין, ויש את דן אילוז, ויש את משה סולומון מסעוד הדתי,
0: בוא נראה אותם מצביעים נגד אחד, וגם אם כן מצביעים נגד והחוק נופל, אז בסדר גמור, נתניהו עשה הכל, אני לא מבין, יש מישהו שמחובר לפוליטיקה במדינת ישראל יותר מנתניהו ב-2000 השנים האחרונות?
1: אז להערכתי, נתניהו לא רוצה להגיע למצב שהוא מנסה להעביר חוק כזה גדול, ודווקא חברי כנסת מתוך המפלגה שלו לא עומדים לצידו והם פילים את החוק.
0: לדעתי זה יעזור לו, כי עם כל הכבוד, מי זה היום יולי אדלשטיין, מי זה אילוז, מי זה, אני יודע, מה נשאר משרן השכל שהייתה הבטחה?
1: צריך להגיד גם... שהוא חושש שהמספרים האלה יגדלו, כי אנחנו יודעים שאנחנו לקראת פריימריז, כל אחד ינסה להגדיל את השם שלו ויקבל עוד כותרת, ואז יהיה לו יותר קשה. השאלה הגדולה באמת, האם בכלל הוא יכול להעביר את זה כרגע, לפי הערכות שלו, אין לו את הרוב הדרוש לזה, אז הוא מבחינתו לא מוכן לצאת בכלל לניסיון הזה.
0: אוקיי, אברהם חסון, שמחתי, לעונג היה לי.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: ביי. לגבי אבי מימרן, שפה הרבנו לשבח אותו, ופה ושם, פתאום הוא עבר לממתינה ולא עונה. מה? מימרן? איך? קרה דבר? טוב, בריאות. אנחנו עוד נבדוק מה קרה. אולי שיבוש, אולי עניין טכני. רומן גופמן. השופט בדימוס הרן פיינשטיין. מה? יש לו בעיה? גם עם מרן פיינשטיין יש בעיה הבוקר? וואו. אוקיי, מה קורה היום? הכל בסדר? טוב, אנחנו נמשיך לנסות, נכון, ניב? עם ערן. בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי.
2: בוקר טוב, אבי, בוקר טוב למאזינים. הקשבתי קשב רב לדיון הקודם שלך. תשמע, אבי, הבטחות צריך לקיים. לא משנה. אם הבטחת, אתה צריך לקיים. את חוק הגיוס היה צריך להעביר כמו שהבטיחו לחרדים.
0: אבל שמעת מה אברהם אמר? שלנתניהו לא היה הרבה סיכוי להעביר אותו, והוא לא רצה להיכשל.
2: אבי, פירוק הגוש האמוני הוא בכייה לדורות. אחי ואחיותיי המאזינים, פירוק הגוש האמוני הוא בכייה לדורות. מה שיעשה אם השמאל יעלה לשלטון בממשלה הבאה, אני לא יודע אם אתה יודע, נקראתי, נפתחה נגדי חקירה, היועצת המשפטית הודיעה לבגץ על המרדה. אני כמובן הודעתי
0: שאותי לא יאומן, פשוט לא יאומן.
2: אותי יקחו רק באזיקים בידיים וברגליים. אני שמדבר בכבוד, שמקדש את היהדות, פתחו נגדי בחקירה על המרדה בזמן מה שקורה בערוץ 12 שקוראים לראש הממשלה נאצי ובוגד, והם קיבלו הדלפה חמורה על על פתיחת מלחמת שאגת הארי. זה מה שיקרה, אחי ואחיותיי המחנה האמוני ייפול. זה מה שיקרה, אתם תצייצו בטוויטר, ניידת תגיע לביתכם. אתם תגידו משהו לא לעניין, לא יהיה ערוץ 12, אבי רצון בבוקר, יהיה אבי רצון בצינוק. אחי ואחיותיי, חייבים לקיים הבטחות, גם אם זה קשה. אני עשיתי, אבי, אתה יודע, 53 ימים מילואים רק השנה, היום אני נוסע לעוד יום מילואים. אז חייבים לקיים הבטחות, אם הגוש הימני יתפרק, אין, שרשרת הדורות של העם היהודי, נכון. אנחנו נמשיך להיות יהודים, נערות יהודיות ואימא שלי נמשיכו להדליק נרות שבת, אבל כל סממן יהודי, כל סממן יהודי, בית המשפט העליון יקריס אותו. אסור שהמחנה האמוני יתפרק והבטחות צריך לקיים. סליחה אבי, כן.
0: לא, לא, בסדר גמור. אתה יודע שגם הייתי מגיע לעניין הזה איתך, גם למרות שהנושא המרכזי שאודותיו דיברנו הבוקר, שעל כך תדבר בתוכניתי, זה העניין של הדיון בבגץ, בעניין מינוי רומן גופמן.
2: שמע, אתה אתמול אמרת, אבי, כמה וכמה פעמים, מה זה דדי ברנע? למה דדי ברנע? ומסתבר ששתי השופטים, כי השופטת דפנה ברק ארז עשתה כל ביכולתה להחזיר את זה לוועדת גרוניס, אבל גם שטיין וגם גרוסקוף, סליחה, היו בצד שלך, אמרו, מי זה הברנע הזה? מה זה המכתב הזה? וחמור מכל, הסתבר שמישהו שיקר, מישהו שיקר, כנראה מי שחתום על המכתב, אם אתה זוכר, דני ברנע כתב על המכתב לבקשת השופטים. כן. אומר השופט שטיין, מה זה המסמך הזה? מה אנחנו צריכים אותו? מה המשמעות שלו? הווה אומר שהשופטים מעולם לא ביקשו, ולכן יש לנו כמה אופציות כאן. אחת שדדי ברנע, איך נגיד, לא דייק. ודרך אגב, אני מעריך שמרגלים לא מדייקים, אז זה כנראה חלק מה-DNA, וזה דבר חשוב, אני אומר את זה ברצינות. דבר שני, או שהיועצת המשפטית ומון עבדו עליו בעיניים ואמרו לו, השופטים ביקשו, וככה הוא עשה את הפעולה הזאת. מכאן ומכאן, מישהו לא אמר אמת. אבל כללית, השופטים אתמול ממש, שוב, למעט השופטת דפנה ברק ארז, שבאמת ראית שהיא לא רוצה את המינוי הזה ורוצה להחזיר את זה חזרה לוועדה, אמרו מה אתם רוצים?
0: זה לא שהיא לא רוצה את המינוי הזה, היא לא רוצה מדינה יהודית, היא רוצה מדינת כל אזרחיה. אני לא יודע מהנהר עד הים או מהים עד הנהר, אבל זה זה זה זה החלום שלה, שלה ושל יצחק עמיד ושל...
2: זה ללא ספק התוכנית הגדולה, וזה מתקשר למה שאמרנו קודם לכן לגבי הגוש האמוני, אבל במה שקרה בדיון אתמול, אני אומר לך, זה פשוט חרפה. היועצת המשפטית לממשלה, או יותר נכון, הנציג של היועצת המשפטית לממשלה, מדבר באמת שטויות לא משפטיות, בליל של אמירות. השופטים אומרים, תגיד לי, על מה אתה מדבר? מה אתה רוצה? איך פה יש סמכות ואיך פה איך סמכות? איך פעם אחת אתם כן מקבלים את עמדת הוועדה ופעם אחרת לא? אבל מה שהכי חמור, מסתבר שהיה ציר סודי מעל לראשיהם של חברי הוועדה בין היועצת המשפטית לממשלה לבין גרוניס, שהעבירה לו מסמכים אליו ללבד, ולא נתנה לוועדה, לחברי הוועדה, לעיין בזה. אבי, אתה מבין כמה זה חמור? היועצת המשפטית לממשלה, לא רק שהיא חותרת נגד הממשלה ורוצה לבטל אותה, היא גם חותרת נגד מינויי הממשלה.
0: גיא, אני רוצה לשאול...
2: זה בלתי מתקבל על הדעת.
0: אני רוצה לשאול את מי שמצטרף אלינו עכשיו, אל השיחה הכל כך חשובה ומרתקת איתך, אני רוצה לשאול אותו, וכמובן גם אותך, אם אחרי מה שאמרת כאן בעניין גלי בערב מיירה, אם לא מדובר כאן במרמה והפרת אמונים, כי זה לא התפקיד שלה להתנהל.
2: אבי, אבי, רגע, סליחה רגע. לפני שאת, אני לא יודע את מי עלית, אבל לפני כן.
0: עורך הדין אילן בומבך, עורך הדין אילן בומבך.
2: אז לפני אילן, אילן הרי ממלכתי, הוא לא יגיד את זה. מדובר במרד, מרד. אנחנו בטבורה של הפיכה שבראש הגדוד סועדת, לא אצבעוני המפקד, אלא גלי בערב מיירה. מה זאת אומרת? אין בעיה, שיבואו ויקחו אותי באזיקים גם על הדבר הזה. אנחנו בטבורה של הפיכה, הגלי בערב מיירה, יחד עם היועמ"שייה, מנהלת מרד בישראל כבר 3 שנים.
0: עורך הדין אילן בומבך, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב אבי, בוקר טוב גיא.
0: שמע, היא חוצה כל גבולות. בהמשך לדברים של עורך הדין גיא בוסי, אני אמרתי מרמה הפרת אמונים, גיא אמר מרד, מרד של איש ציבור נגד, נגד המדינה, זה טיפונת יותר חמור ממרמה והפרת אמונים.
2: אילן, שמעת שהעביר המסמכים לבד ל... כן, שמעת שהעביר המסמכים לבד לגרוניס, בלי להעביר אותם ליתר חברי הוועדה, מה זה?
3: שזה הזיה מוחלטת, ואני אומר לך, זה דבר מאוד משונה שבאים ונותנים כנראה מצג שקרי לראש המוסד, שאומרים לו, שמע, השופטים רוצים לשמוע מה עמדתך, ואז הוא כותב בתחילת המכתב, בהמשך לבקשתם של שופטי בית המשפט העליון, ובאמת השופט שטיין בא ואומר, למה המסמך הזה הוגש? למה זה בא אליהם? אנחנו רואים שמוגשים מסמכים בלי להודיע לראש הממשלה, בלי להעביר את זה לפרקליטי ראש הממשלה, מעבירים את זה במעמד צד אחד. זה פרקטיקה משונה וחמורה, גם מנסים להפיל על זה חיסיון שאין שום סיבה, אין שם איזה מסמך חסוי במה שמעביר ראש המוסד. לכן זה מאוד תמוע, אבל כל הדיון הזה היה מאוד משונה, כיוון שיוצאים מנקודת הנחה שיש בעיה בתואר המידות. אבל יש ועדה. שזה המומחיות שלה, זה בדיוק מה שהיא עשתה 4 חודשים, ואדם יעצת בעניין תואר המידות, בבדקה, ראתה, שמעה עדים, קראה מסמכים, ראתה ראיות, והגיעה ברוב דעות למסקנה שהיא אין פה בעיה בתואר המידות, מסיבה פשוטה שגופמן לא ידע על ההפעלה של אותו נער, לא ידע שמדובר בנער, לא ידע את זהותו, לא העבירו לו חומרים מסווגים, לכן... אין ספק שהייתה התנהלות כושלת בעניין של הפעלתו של הנער הזה אוריאל מקייף. אבל השאלה, מה הקשר של רומן גופמן לעניין הזה? ומה שהגיעו לממצא זה שאין לו שום קשר, אין שום גם בתואר המידות ודאי מבחינתו, ואת זה לא קובעת רק הוועדה, קובעת מצח, קובעת הפצרית שהזכרנו פה אותה הרבה פעמים, אפילו היא קבעה את זה, שאין בעיה בתואר המידות, וקובע את זה המחבם, וקובע את זה אלוף פיקוד צפון, שהוא היום מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברם. זאת אומרת שכולם קובעים ממצא חד משמעי, שאין שום בעיה בתואר המידות של גופמן, וגם הנזיפה הפיקודית, זה לא בתיק האישי, ולא על משהו שהוא אישית עשה, אלא על משהו שהיה בכל רחבי האוגדה. אז איפה הבעיה? על מה הדיון? על מה אנחנו מנהלים בכובד ראש? והדבר הכי חמור, למה יועמ"שית שוב פעם אחר פעם מסרבת לייצג את הממשלה, ולא זו בלבד, אלא מתייצבת בממשלה באופן, בבג"ץ, באופן חזיתי.
0: זה לא מקרה שבג"ץ, זה לא מקרה שבג"ץ אמור היה לומר משהו בעניין הזה, עורך הדין גיא בוסי?
2: לא רק שלא אמרו כלום, הם אמרו אנחנו מקבלים את ההתנצלות על דחיית המועדים, הרי דחתה ודחתה.
0: כן.
2: תקשיב, אני מבין מצב שאומרים שזה כוח חמור שאי אפשר לייצג. לא מקבל את זה, אבל מבין. פה רואים שיש כאן שני שופטים נגד עמדת היועמ"שית. או כמו שאמר השופט שטיין לנציג היועמ"שית, אין לך פה שום פריבילגיה. אתה תקשיב בשקט. אבל לא, גם במקרה הזה היא סירבה לייצג, תקשיבו. אילן, אם זה לא מרידה, אני לא יודע מה זה מרידה, אני מצטער. היא מסרבת לייצג במצב של שני שופטים נגד העמדה שלה, ואנחנו מקבלים את זה, והשם זורחת, ואנשים הולכים לסופר. אני לוקח עכשיו את 3 הילדים לבית הספר.
3: וזה לא רק פה, גיא, אתה רואה את זה גם במינוי הקודם של ראש השב"כ. אם זה תלוי בה, גם את המינוי של ראש השב"כ היא לא הייתה מעבירה. היא נלחמה בצורה הכי מוקצת.
2: אילן, 24 מניעויות, כאשר בכל תולדות המדינה עד ממשלה הקודמת היו 3 בלבד, סליחה, 3, מניעות אחת, 3 בלבד. מה זה?
3: ואגב,
2: מה
3: גם במניעויות הקודמים,
2: גיא,
3: אבל גיא, במניעויות הקודמות שאתה מציין, זה היה מניעות שהיועץ המשפטי אמר, טוב, זה מקרה מאוד חריג, אני יודע כי אני הצגתי בחלק מהם, אבל אני לא מייצג, אני לא מטפל, תיקחו ייעוץ משפטי נפרד, אבל לא היה מעולם מקרה שיועץ משפטי א' המספר האדיר של המקרים שבהם יש מניעויות כביכול מצדו, אבל לא היה מקרה שהוא מתייצב חזיתית נגד הממשלה בדיון בבגץ. לא היה דבר כזה. פעם אחר פעם, היא לא רק אומרת אני לא יכולה לייצג. היא מייצגת נגד, אפילו נגד עמדת השופטים. זה הדבר הזוי פה שמנרמלים ולא נותנים להדיח אותה. הרי מפריטים פה את כל מוסד היועץ המשפטי לממשלה. על מה היא מקבלת משכורת? אגב, משכורת מכובדת, אין מה להגיד. אבל על מה מעבירים את זה כל הזמן לעורכי דין פרטיים? למה? למה על חשבון הציבור? עורכי הדין האלה יש להם פרקטיקות במשרדים.
2: אילן, בדיוק בוא נסביר את הדבר הזה. תחשבו, מאזינים ומאזינות יקרים, שיש לכם חברה. היועץ המשפטי של החברה אומר לכם, תשמעו, מה שאתם עושים זה לא בסדר. אבל הוא לא מסתפק בכך, אלא מי שתובע אתכם, הוא מצטרף אליו לתביעה ואומר לבית המשפט, תדפוק את, תדפוק את מי שאני מייצג.
0: וואו.
2: אתם מבינים כמה זה חמור? וואו,
3: וואו. זה לקוח שלך.
0: שמע, זאת עברה. זאת עברה כל כך חשובה, גיא. זאת עברה כל כך חשובה.
2: שוב ושוב ושוב ושוב. אילן מבין את זה טוב יותר, כי חייבים באמת להזכיר שלחתונה של הבן שלו, הם סרבו לתת לו ערכה, והיועצת המשפטית מתנהלת כאילו זה הבית האישי שלה. מגיעים חברי הממשלה ופוחדים, חוששים כשהיא נכנעה, היא לא מגיעה רק כל כך, יותר מגיע גיל לימון וחוששים. אני אומר, מזכיר לכם שרבין מנוחתו עדן לא ספר את מיכאל בן יאיר, ולכן הביא את משה שחל כדי שייתן ייעוץ משפטי. תסגרו בפניה את החדר על מנעול ובריח. היא נגדכם, היא רוצה להפיל אתכם יום יום. איך אתם מכניסים, אתה יודע, כתוב במסכת כתובות, אין אדם דר אצל נחש. די, זה בלתי אפשרי.
3: אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. אבל אני אגיד לך, הדבר המדהים, גיא, אני אוהב את האמירות התלמודיות האלה, אבל אני אגיד לך, הדבר המדהים...
0: אני מתענג על השיעורים שאתם מעניקים לי ולמאזינים
3: בכל פעם. אבל אבי, הדבר המדהים שהם קוראים למה שאנחנו עושים הפיכה משטרית. זה פשוט מטורף מה שאתה רואה פה. אתה יודע שממשלה מנסה למשול, אז אומרים שמה שאתם עושים זה הפיכה משטרית. פשוט היועמ"שית צריך להגיד ליועמ"שית, בואי תבחרי את, זה מה שהיא רוצה. זה מה שהיא רוצה, היא צריכה לבחור את ראש המוסד.
0: אוי לאומרים, אוי לאומרים, גיא, אוי לאומרים.
2: אוי לאומרים, לטוב רע ולרע טוב, קוראים ליום לילה וללילה יום. עולם הפוך.
3: לאור חושך וחושר אור, ישעיהו פרק
0: ט'. רגע, אילן, חבר'ה, גיא. בוא נרגיע, כי אני שמעתי את התובנות שלך בענייני המשבר הפוליטי, והיות ואני קצת מכיר את עורך הדין אילן בומבך, ולדעתי ביום שישי הקרוב אנחנו נקנה יחד את החלות לשבת באותו מקום.
3: היום שישי אני עובד קשה, אני עוזר לאשתי, כן.
0: אני יודע, אני יודע, ואפילו יצא לי להכירה כאשר המתנו בתור לקופה, כי באמת יש להם, לכהנים הנהדרים יש חלות נהדרות. תקשיב, אני חייב את הדעה שלך. אבל יש לך בדיוק דקה וחצי, וסליחה, בעניין המשבר הפוליטיקה, כי אני יודע שאתה קצת מכיר את המיליה הזה של הפוליטיקה, למשבר הזה עכשיו עם המגזר החרדי וחוק הגיוס.
3: אז תראה, אני חושב שהחרדים עושים פה דבר מאוד מאוד בעייתי, מטלטלים את הספינה, הם לא קוראים את המציאות, לא מבינים שקרה פה דבר מאוד משמעותי בשבעה באוקטובר. הליכוד באמת מנסה להמשיך ולשמור על הגוש הזה, כיוון שיש פה הרבה פעמים זהות רעיונית בהרבה דברים, אבל אני חושב שהם צריכים להבין שאין להם שום אלטרנטיבה אחרת, כי גם השמאל, גם אם הוא רוצה להושיט להם יד, עדיין בגץ ינשוף בעורפם, וכל חוק גיוס שיהיה פער בינו לבין צורכי הצבא, אני בטוח שהוא ייפסל, אגב לא בדעת רוב אלא פה אחד כנראה, ולכן הם צריכים להפנים את זה. אין להם שום אלטרנטיבה אחרת.
0: המשבר ייפטר? המשבר ייפטר? אילן, המשבר ייפטר?
3: אני מקווה מאוד שכן. אני מקווה מאוד שכן, ותקבר פה התבונה.
0: גיא, מה אתה אומר? ייפטר המשבר?
2: אתה יודע למי ניתנה נבואה, אבל נראה ש...
0: הערכה, לא נבואה.
2: הערכה שלי, לפי מה שהחצר של הרב לנדאו, זה לא ייפטר. מה עוד שאנחנו גם במושב האחרון, אז אתה יודע, מכוח האנרציה יובילו לשם.
0: ובאמת, עכשיו אנחנו בבעיה כל כך גדולה, אם הבחירות יהיו באוקטובר או שמה בספטמבר. עורך הדין אילן בומבך, עורך הדין גיא בוסי, אני מאוד מודה לשניכם. תודה, כל טוב. ורק רציתי להגיד משהו, אתם יודעים, אני ממעט לדבר על כדורגל. אבל גם אחרי הטקו הביתי של ביתר אתמול ביתר, עכשיו אני יודע שהתנפלו עליי אוהדי הפועל באר שבע, כי לא יודע, זה עוד לא נגמר. ויש עוד כמה, 5 משחקים לסיום העונה. הכל עדיין פתוח. ויש מצב שיהיה מהפך נוסף. אוקיי? זהו, זה כל מה שרציתי להגיד בעניין ביתר הנהדרת של השנה. תודה לאורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לאורך ולמפיק שלנו בפועל ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך הטכנאי שלנו בבוקר משה רחמקין. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. ביתרים תל חי.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא, ובהמשך משורש עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
4: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כל בוקר ב9.
7: מסע כנפי ההיסטוריה, ברדוגו. לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל זה רגעים הכי גדולים שיש בהיסטוריה, דבר כזה.
8: זה רגעים דרמטיים, זה יכול לשוות את זה. היו מחסלים את היטלר לפני מלחמת העולם השנייה. אלה באמת רגעים דרמטיים שכל העולם השתנה בעקבותיהם.
6: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור, רק בגלי ישראל.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
12: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
19: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
20: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
21: ככה זה כשישנה
22: אטו 2.
21: מסתבר זה תמיד פעמיים.
20: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
23: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
24: לקוחות.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
21: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 8096.
22: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
21: דרך

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
4: גלי ישראל, החדשות.
5: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן תל אליהו עם החדשות. חיל האוויר ירד הבוקר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן שיקמה את הגישה לרוב האתרים שמאחסנים טילים בליסטיים ומשגרים ואת הגישה למתקנים תת-קרקעיים. בהתאם להערכות, איראן מחזיקה ב-70% מהמשגרים הנעדים שלה ברחבי המדינה וב-70% ממלאי הטילים שהיו ברשותה לפני המלחמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בכוונתו לנהל שיחה ארוכה כלשונו עם נשיא סין שי ג'ינפינג על רקע המלחמה באיראן. טראמפ ציין כי הוא לא חושב שארצות הברית צריכה את עזרתה של סין לסיום המלחמה, ואיים או שאיראן תעשה את הדבר הנכון או שנסיים את העבודה, דברי טראמפ. ראש חטיבת ההפעלה המבצעית באמן לשעבר התבקש להגיש תצהיר לבית המשפט העליון שדן במינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. התצהיר הוא על שיחת טלפון שקיימו השניים בנוגע להפעלת הנער אוריאל מקייס בעת שגופמן שימש מפקד אוגדה בפיקוד הצפון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: רק לבריח.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: נאה וחם מהרגיל בעונה, מחר תחול התחממות ניכרת והתפתחות תנאי שרב.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: דלתות?
7: רב בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רב בריח.
5: את החדשות הביא לשידור משה רחם, כי נעת כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
11: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
12: כן, שומעים? שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כרגיל כל הצוות, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים אשר החמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. פשוט נתחיל, לא? ישי כהן, בוקר טוב, מה נשמע? איתנו?
13: ברוך השם.
12: Long time. ואבי גרינצייג, מה קורה?
14: ברוך השם, בסדר גמור.
12: יופי. בוא נתחיל לדבר. לאן זה הולך כל האירוע הפוליטי לפי דעתך, ישי?
13: קודם כל, אין פה אירוע דרמטי בעצם פיזור הכנסת. אני חושב שפיזור הכנסת, להקדים אותו בכמה שבועות, זה לא האירוע. בטח אחרי 3.5 שנים של איומים, שכל חודשיים, שלושה קיבלנו עוד איום, עוד רגע אנחנו נפרק את הממשלה אם לא יהיה חוק. זה כמו זוג שאתה שומע את הגבר או האישה מאיימים להתגרש, מאיימים, בסוף מתגרשים חצי שנה לפני הפטירה, להבדיל. אין פה שום אירוע דרמטי בעצם ההליכה לבחירות, בפיזור הכנסת. האירוע הדרמטי לדעתי זה המכתב והטקסטים שיוצאים בכתב ידו של הרב דוב לנדו, וגם טקסטים שנאמרים מפי במהלך הישיבה עם חברי הכנסת, כשהוא אומר, אין לי אמון בראש הממשלה נתניהו, נתניהו משקר, אני לא מחויב אליו, אין יותר גוש ימין, אנחנו לא מחויבים לגוש הזה. אני חושב שזה האירוע הדרמטי, והאירוע הזה בעיקר יכול להשליט על היום שאחרי הבחירות. זאת אומרת שאם היום אחרי הבחירות, נתניהו לא מצליח להשיג את ה-61, וינסה לחוץ את החרדים.

0: זאת, אני חושב אייל שהרב לנדו יבוא ואומר, הלכנו 3.5 שנים עם נתניהו, שיקר אותנו, עולם התורה סופק את המכות הכי כואבות מאז קום המדינה, הגיע הזמן לפתחון את האפשרות האחרת, ולכו לנהל מסע ומתן עם נפתלי בנט.
1: תגיד, איפה אריה דרעי בכל הסיפור הזה מאתמול? אני לא שמעתי את קולו, אבל נרדמתי מוקדם אתמול, יכול להיות שזה בעיה שלי.
0: אני חושב שבניגוד לדגל התורה, קודם כל, ההחלטה לפיזור הכנסת היא החלטה משותפת, דגל התורה וש"ס, הן מתואמות כמעט מלא בסיפור של חוק הגיוס. גם אם יש ביקורת ויש ביקורת האחד על השני בסיפור מאחורי הקלעים, אבל עדיין מתואמים בדברים הדרמטיים. בניגוד למה שאנחנו שומעים ודיברנו הרגע על דגל התורה של פירוק הגוש ואי נאמנות לנתניהו מרגע זה, אני חושב שבש"ס כן הולכים למקום שבאים ואומרים, אנחנו עם נתניהו, אנחנו קמנו את הגוש הזה, אנחנו נשמור על הגוש הזה, ואנחנו נקווה שאחרי הבחירות נשיג את ה-61, ואז עוד לפני הקמת הממשלה נעביר את חוק הגיוס להסדרה מעמד תלמידי הישיבות. אני חושב שכאן דרעי לא ישחק במשחק של מתקפות חריפות על נתניהו, למרות שאתה שומע את ההנהגה הרוחנית שלו תוקפת בחריפות את נתניהו, אתה שומע את מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ורבנים אחרים והרב מאיה שתוקפים את נתניהו, אבל במסר הרשמי של המפלגה אני חושב שדרעי ייקח קו אחר, כי הוא מבין את הערך של אותם מנדטים שרוצים את המסורת, רוצים את דרעי, רוצים את ש"ס, רוצים כמובן מעל הכל את המשך דרכו של מרן הרב עובדיה יוסף, אבל רוצים את נתניהו כראש הממשלה. ודרעי לא יפגע במצביעים האלו ויאבד אותם ערב בחירות.
1: גרינצייג, מה דעתך על כל מה שקורה?
2: אני אגיד לך, אני חושב שכל הפרחים מגיעים לאותה קבוצה די טיפשית בעיניי של 5-6 חברי כנסת מהליכוד והציונות הדתית, שבמטרה להתלקק, אין לי שום מילה אחרת, למצוא חן בעיני אנשים שלא יצביעו להם בכל מקרה, נלחמו וכל הקמפיין שלהם בשנתיים האחרונות שהם יעצרו את חוק הגיוס. גם, אני כבר לא מדבר על זה שברמה הפרקטית, כמובן יש הרבה פחות מתגייסים חרדים ממה שהיו יכולים להיות אם לפני שנה היה עובר החוק, ואני לא מדבר על זה שהם יפלו את הקואליציה. כשמרן הרב לנדו כותב שכל הדיבורים על גוש לא קיימים יותר, זה לא שהוא מפרק את הגוש, זה פשוט כבר לא היה גוש. אם האנשים האלה לא מבינים שכשיש הסכם קואליציוני, אז לא יכול להיות שצד אחד יהיה חייל של הצד השני, אבל בצד השני לא תהיה שום תמורה, אז הם לא מבינים איך עובדת פוליטיקה. ולכן כשהם תרפדו את הדבר הזה, הם בעצם הרסו את הגוש בשנה שעברה.
1: בסדר, אבל אתה יודע, זה הכל דיבורים כלפי חוץ. בסוף...
2: לא, בסוף היה צריך להיות...
1: הגוש הזה הוא כל כך טבעי וכל כך מחובר, מה שאלתי אותך גם אתמול בערב. הרי... מה האלטרנטיבה?
0: שרון, אני יכול להתערב חצי דקה ברשותך?
1: כן?
0: אני מסכים, ואתה יודע, זה נשמע מהקול שלך שאתה אומר, חבר'ה, כאילו... מה קורה פה? על מי אתם עובדים? הרי אין לכם מי ללכת, אתם חלק מאיתנו, אנחנו גוש אמוני. מה תלפו עם ליברמן? מה תלפו עם יאיר גולן? ואני מסכים איתך, לכן 3.5 שנים החרדים הלכו עם נתניהו למרות שחוק הגיוס לא עבר. אבל מהרגע שתיכנס לרגע לעיניים של מנהיג חרדי, או אפילו של עברי חרדי, שהוא מסתכל על ממשלת החלומות, ממשלת ימין מלא מלא מלא מלא מלא מלא, ודווקא בממשלה הזו הציבור החרדי סופג את המכות הכואבות ביותר מאז קום המדינה, אז הוא מתחיל לחשוב פעמיים, האם הנאמנות שלי לנתניהו הוא אמיתית, לא כנתניהו האיש הוא הגדול, אלא כנתניהו מייצג משהו שבסוף שומר על הערכים היהודיים. אבל אם אני מצליח לשמור על סטטוס פו, עם יאיר לפיד ונפתלי בנט ואיבט ליברמן ויאיר גולן, ואני יודע להעביר אז חוק של הסדרת מעמד תלמידי הישיבות.
1: ליברמן פוסל את החרדים.
0: שרון, אמרתי לך, ליברמן אמר, אני אומר את זה לא על ליברמן, אני אומר את זה על כולם. כל מה שרלוונטי, כל מה שאומרים ערב הבחירות לא רלוונטי ביום שאחרי הבחירות, כדי כשנראה את התוצאות. ואם אחרי הבחירות אף גוש לא יצליח להשיג את ה-61, תרשה לי שתסכים איתי שכולם עם כל האידיאולוגיה והצרות ילכו גם ילכו עם מי שייתן להם ממשלה יציבה, בטח אחרי הכישלון בממשלת השינוי.
2: כמו שראית כבר מאמרים בארץ ועם רמזים כבר שבשביל להפיל את נתניהו אז אולי צריך לוותר על הגיוס וכל הדברים האלה, אתה תראה את זה אחר כך פתאום על סטרואידים את המאמרים האלה.
1: אני כבר מעריך שאפשר למצוא פה ושם, אבל אני רק חושב כל הזמן על היועמ"שית וכל הסביבה המשפטית שעבדה בזה שעות נוספות. פתאום לתת להם את הפרס הזה בישורת האחרונה, במקום להתעקש, אתה יודע, ולנסות לייצר פה איזה משהו.
0: אני ממש לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. החרדים לא נתנו לה את הפרס הזה. החרדים, למרות שספרו מכות קשות מאוד, לא חזקו את הממשלה, ושנינו יודעים, שרון, שלהקדים את הבחירות בשמונה שבועות, בחודשיים וחצי, זה לא אירוע, זה מה שאמרתי, זה כמו זוג ש-90 שנה מהם להתגרש, ומתגרש רגע לפני הפטירה.
2: אני רגע רוצה להוסיף, יש פה טענה גם חרדית, צודקת,

0: בעיניי, שאומרת, אוקיי, אז אתם, קודם כל הממשלה טוענת שזה היועמ"שית, הממשלה צריכה לעשות את שלה, להעביר את מה שהתחייבה בהסכם הקואליציוני, ואחר כך לתת לחרדים להתמודד עם בג"ץ, זה טיעון אחד, אבל הטיעון הנוסף אומר, אוקיי, אבל את היועמ"שית כן החלפתם? 4 שנים מימין ושלטון, רפורמה משפטית כן עשיתם? זה שמגלגלים דברים הלאה זה לא עוזר, לא פותר את הבעיה, בסוף הייתה התחייבות אחת, יצודית שאותה מפלגות החרדיות דרשו בהסכם הקואליציוני, והם 4 שנים מרגישות שמדברות לקיר באירוע הזה.
1: טוב, שורה תחתונה, בדקה.
0: עצוב, סיפור עצוב. אני חושב שבאמת כולם ניזוקו מהדבר הזה. זאת אומרת, זה לא רק הגוש הימני ולא רק הממשלה, אפילו מדינת ישראל, טובת מדינת ישראל גם הייתה לפתור את הסיפור הזה לפני שנה.
1: איך פתאום אתמול זה התעורר אבל ככה? מה היה הטריגר?
2: נתניהו העביר מסר ביומיים האחרונים שפשוט לא יהיה חוק, כי אין לו רוב, ולא יהיה בכל מיני סיבות כאלו ואחרות, אבל אתמול הם קיבלו את התשובה הרשמית של נתניהו, לא יהיה חוק בקדנציה הנוכחית, וזה מה שקרם לה...
1: ואז גפני אומר, בוא נזמן, בוא נלך לרב ונראה מה עושים?
2: לא, אני חושב, לא, גפני במשך שנתיים, כשהרב לנדו שואב אותו ישיבה אחר ישיבה מה קוראים חוק הגיוס, הוא אומר נתניהו, אנחנו מטפלים, נתניהו הבטיח שיהיה לנו רוב, יהיה רוב לחוק. ולכן הרב לנדו אמר, טוב, אוקיי, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, תלכו, בסדר, נעשה עוד ניסיון, עוד ניסיון. מהרגע שנתניהו אומר לו, תשמע, לא יהיה חוק, גפני בא אומר לרב לנדו, זו האמת, אין חוק ולא יהיה חוק, זה מה שאומר ראש הממשלה, ומהרגע הזה הרב לנדו אומר, כל מה שמסחבנו שנתיים, זה כדי לאפשר לו להביא את החוק, אם הוא אומר שהחוק, מה הסיבה? הוא שיקר אותנו פעם אחר פעם, ואני אגיד לך משפט אחד לסיום שרון, אני חושב שמה שקראנו אתמול במכתב של הרב לנדו, ומה שאנחנו שומעים מדגל התורה ומאגודת ישראל, זו המסקנה שנתניהו הוא לא המטרה אלא האמצעי. המטרה של הפוליטיקה החרדית, אגב, מסקנה שתתחל להתקבל הרבה מזמן אחורה. המטרה של הפוליטיקה החרדית בראש ובראשונה, זה לדאוג לעולם התורה, לדאוג לתלמידי הישיבות. בשביל זה נשלחו לכנסת, כל השאר זה בונוס. נתניהו okay. האמצעי, כגוש אמוני, להגיע למטרה הזו. מהרגע שלא צריכנו להגיע למטרה עם האמצעי הזה, אז אם יצטרכו, אני לא רואה את זה קורה כזה מהר, אני מדגיש עוד פעם, אם זה נשמע למישהו שמחר מקים פה ממשלה עם יר גולן, זה רחוק, אבל כן פותחים את הדלת לאפשרות הזו.
1: טוב. חברים, שיהיו בשרות טובות, תודה רבה וכל טוב.
0: תודה
1: רבה. ישי כהן ואבי גרינצייג. כאן, מה דעתך? על לך זמן לחשוב על זה בלילה. בוקר טוב.
3: בוקר אור שרון, מה קורה?
1: בסדר גמור. תן לי מילה פוליטית.
3: אני שמעתי אותך קטוע, מה הייתה השאלה?
1: לא, כל השיח הפוליטי, אתמול דיברנו על זה גם בערב. יש לך איזה תובנה חדשה בוקר אחרי כמה שעות?
3: אני לא ראיתי, לא שמעתי מה דיברתם קודם לכן, אבל אני רואה את העיתונים החרדים וגם הבנת המצב שלי שהפעם זה אני חושב זה גט קריטות בוודאי לקואליציה הזאת מצד המפלגות החרדיות. אני מניח שאתה לא תסכים איתי, אבל אני מאוד מאוד מעריך את כל חברי הכנסת מהקואליציה שלא הסכימו לתמוך במה שבעיניי הוא חוק האפליה שמפלה בין דם לדם. עכשיו השאלה בעיניי זה מה תעשה האופוזיציה, זאת אומרת בוא נשמע מה הם, זאת אומרת החרדים, ההנהגה החרדית כועסת את נתניהו שלא מבחינתם לא הבטיח את מעמד בני הישיבות.
1: נגיד לך מה תעשה האופוזיציה, מה שעשה בני גנץ בזמנו ואמר אני אתן להם דף, אני אכתוב את מה שאני צריך על שליש ואני אתן להם מלא שני שליש, זה הרי ככה עובד במשחק הפוליטי הזה, לא? אין פה ערכים הרי וכל הסיפורים האלה וכל הקמפיין שעושים על הראש של החברה החרדית, כן? זה דבר נורא. כל המערכת המשפטית שלקחה את הסיפור הזה לכזאת כותביות ולכזה אימות, שאפשר היה פה באמת לייצר מנגנון שמגייס אלפי חרדים בשנה. עכשיו אנחנו מול הדבר הזה שבסוף אתה יודע... טוב, בקיצור,
3: אני אגיד לך אבל שני דברים ברשותך.
1: לא, אני פשוט כועס כי אני ראיתי לאורך כל הזמן איך כל הזמן המערכת המשפטית ניסתה לייצר פה טריז. כל הזמן, עבדו בזה. זה לא, וזה תעשו ככה, וזה לא יעבור, וזה. ואפשר היה לפתור את זה. עם פתרון פי מיליון יותר טוב מה שהיה עד היום. לטובת כולם.
3: יכול להיות, אבל יש פה שתי נקודות. הראשונה, אתה דיברת על החברה החרדית, ואני דיברתי על המפלגות החרדיות. לי אין שום תלונות לחברה החרדית. אני חושב כל המשבר הזה, הוא כמעט כולו נמצא לפתחם, זאת ההנהגה החרדית, שאתה צריכה להבין לאן היא לוקחת את הציבור שלה, ולהבין שזה מבוי סתום, כי אי אפשר להמשיך במצב הקיים, זה כולם מסכימים. והם היו צריכים בשלבים הרבה יותר מוקדמים להגיד, אוקיי, כשאנחנו אומרים מי שלא לומד יתגייס, באמת לשלוח את האנשים האלה יתגייס, והם לא עשו את זה. עכשיו, לגבי הבג"ץ, אני מסכים, תראה, היום אנחנו במצב היום אנחנו במצב שאני באמת לא יודע כבר לא דרך לפתור את זה. אבל בשעתו, זה התחיל כשבג"ץ פסל את ועדת טל, שהייתה הליך סביר וסדיר איך לפתור את הבעיה, ובגד שם הלך רחוק מדי, ולכן אנחנו היום במשבר הזה.
1: בוא נתקדם לעניין הבא.
3: כן. אבל לא, רק על האופוזיציה.
1: רק אני אגיד שלום לסנדר, כי הוא התייבש כבר על הקו. אריאל, אתה איתנו, כן? סנדר?
4: כן, אתם השתגעתם פוליטיקה ישראלית על הבוקר. שעמם לכם.
1: מה היית פותח היום?
4: מה זאת אומרת?
1: מה?
4: תראה, אני רוצה להגיד לך דבר כזה. כשאתה מדבר בגיאופוליטיקה, ברמה בינלאומית, אתה יודע מה קורה בעולם, תפתח את העיתונים הגדולים בעולם, הנשיא טראמפ עולה על מטוס בלילה, נוסע לסין, פגישה של שני האנשים האלה, זה משק כנפי הפרפר, שמה שהם יצאו פה, הרי זה כבר לא משנה מה יהדות התורה או דגל יעשו, זה איזה השפעה רבתי כאן. אבל בסדר, אנחנו נהנים.
1: כמה זמן הם לא נפגשו דרך אגב, שיב וטראמפ?
4: שאלה מצוינת, אני לא יודע לתת לך תשובה, אבל נשיא אמריקאי ונשיא סיני בכלל לא הייתה פגישה הרבה הרבה זמן, ככלל. אבל כן, יש בזה, יש עצם הפגישה היא פגישה מאוד מאוד חשובה. סליחה שישר הובלתי אתכם לשם,
1: כהנה,
4: מתנצל. הפגישה בעצם קיומה, תראו, בסוף אמר אחד הפרשנים הבכירים בארצות הברית, אמר המלחמה האמיתית היא לא בין ישראל וארצות הברית לאיראן, וגם לא הסעודים הרלוונטיים וגם לא האמירטים. מה שמשחק פה כרגע אצל הנשיא טראמפ זה סין, ומה שמשחק סין זה ארצות הברית. סין לא רוצה להיות יותר קטנה מארצות הברית ולא משפיעה. סין לא רוצה להיות יותר גדולה מארצות הברית ויותר משפיעה. סין רוצה להיות כמו ארצות הברית. זה המונח ששמעתי ואני לוקח אותו כי הוא נכון. סין מאוד מאוד רוצה להיות משפיעה לא פחות ממה שארצות הברית משפיעה בעולם, ומה שיצר נשיא טראמפ בשנה ושבעה חודשים, שמונה חודשים שהוא מכהן כנשיא, זה להביא אותה לנקודת ההשפעה הטובה ביותר מבחינתו, וכל אלה שאומרים שהוא מגיע לשם חלש בגלל איראן לא מבין מה הוא אומר. הנשיא טראמפ שינה את העולם, והסינים נמצאים תחת המגף של אותם טאריפס, אותם מכסים שטראמפ שם להם על השולחן, ולכן הפגישה היא מאוד מאוד מאוד מעניינת, היא מאוד מרתקת. האם יהיו לה השפעות על העניין האיראני? קשה לי להאמין, אבל אף פעם אי אפשר לדעת. גם הנשיא שי וגם הנשיא טראמפ משווים לפגישה הזאת חשיבות עצומה פנימית, גיאופוליטית ובינלאומית.
1: טוב, כאן מה אתה אומר?
3: מה אני אומר? שזה נורא כיף לברוח לצרות של העולם הגדול ומאשר הבעיות הקטנות שלנו, אבל מה לעשות? זה בעיות אמיתיות. בכל מקרה, כן, לא, המצב מול סין הוא אני גם חושב שאמריקה ביתרון עדיין, וטראמפ, אני מסכים עם סנדר, בהחלט שירה, בכלל, הוא הראשון ששם על המפה האמריקנית את האתגר מול סין, כי עד אז כולם, גם נשיאים רפובליקנים, די זחלו לכיוון בייג'ין, וטראמפ אמר, יש פה בעיה, הם גונבים לנו את פשוט גונבים לנו את המדינה, וטראמפ בלם את זה, ובעקבותיו גם הדמוקרטים שינו את הקו. אני באמת באמת אני אגיד לכם, זה נשמע קצת פיסניקי, אבל לטובת העולם אנחנו צריכים ששתי המדינות האלה יסתדרו ביחד, כי אם הם התחילו עם רף התחרות הזה, שלא לומר המאבק עלי רמה, זה לא יהיה טוב לאף אחד. שוב, אני מסכים שאמריקה כרגע הרבה יותר חזקה לצורך הדיון, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לסין אין את פיקוד המרכז ופיקוד אפריקה ופיקוד אירופה כמו שיש לאמריקאים. זאת אומרת, סין עדיין מגנה על עצמה, היא מאוד מאוד רחוקה מהובלת מהלכים עולמיים, מאוד מאוד זהירה, אין לה ניסיון בזה, והיא גם לא ממש, היא מדברת, אבל היא לא באמת פועלת במישורים בינלאומיים.
1: ברור, רק להגיד שהתראה באביבים הייתה שב, כן, כזה התראה באביבים שהתחלנו את השידור, וכמובן שכל האירוע פה במזרח התיכון, כולל לבנון, איראן, עזה והכל, הכל ממתין להחלטה בסוף של טראמפ ונתניהו, לאן לוקחים את איראן? וזה נדע בימים הקרובים, לא?
4: אם יורשה לי, כן. אני לא יודע אם אחרי בייג'ין, האם בייג'ין זה משחק השכה, האם בטיסה, אחרי הטיסה, אני לא יודע, אבל אני יודע שבסוף מחכים פה לאותה הזדמנות מבצעית ומודיעינית, ההחלטה, כמו שקופר, גנרל קופר אמר, מבחינתנו הם מוכנים ללחיצת הכפתור בהזדמנות הראשונה, ולכן אני רואה את זה מגיע כי, אתה יודע, בסוף זה הגיעו לדד אנד. כשאנחנו מדברים על דד אנד, זה דד אנד. ומי שמנסה עכשיו לחלץ את זה, ראיתי לפני איזה שעתיים, זה פרסום, שהקטרים הבינו שפקיסטן נכנסה למצוקה, אז הם פתאום נכנסים לאירוע, אין למה להיכנס. ברגע שאיראן, על הנושא המהותי הכי חשוב לטראמפ, הוא חוזר על זה, נראה לי כל מסיבת עיתונאים וכל שאלה עיתונאית, שלאיראן לא יהיה גרעין.
1: כן,
4: וכל ציוץ שלאיראן לא יהיה גרעין. אז המהות, היא נשארה אותה מהות, ואנחנו נגיע לאותה נקודה. אז זה רק עניין של הזדמנות ולא שום דבר אחר. מה יהיה אחרי המהלך העצים הזה האמריקאי? אז יפתחו הרבה דברים מעניינים גם בשטח הדיפלומטי ולא רק okay. בשטחים הללו. ולכן אנחנו צריכים להיות סבלניים.
1: אוקיי. Okay. אין לנו ברירה.
4: ולהתעסק בפוליטיקה ישראלית, כי פה...
1: זה בדיוק מה שעשינו, אבל אז נזפת בנו, אז זה כבר מבולבל. טוב, חבר'ה. שיהיו בשורות טובות.
4: יהיו בשורות טובות, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, אריאל ואריאל. כל טוב, ביי ביי.
3: להתראות.
1: כן, עברו מאיץ קומה, פרסומות, ואז השר מקילה זוהר, וגם עורך דין דוד פטר, מיד.
5: מיד נשוב לשרון גל.

0: פתחי וזמרי בעם.
1: תת אלוף במילואים מירי רגב,
2: בואי נתקדם לתחום יותר סוער קצת, הדלקת המשואות.
3: לתת ביטוי לכלל המגוון הזה זה לא דבר פשוט, זה פאזל בחרדת קודש.
1: אני אומר את זה בחרדת קוטג', אני שומע בקול שלך
3: בחדרת קודש,
1: חדרת קוטג',
3: לא קוטג', קודש. פתחי וזמרי בעם.
4: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
4: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: העולם מתקדם ל-AI, ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI, רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע, תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: בוקר טוב השר מיקי זוהר, מה נשמע?
2: שלום, בוקר טוב.
1: נו, התפרק הגוש?
2: אני לא מאמין שהתפרק הגוש. אני כן מקווה שכולם יתעשתו ויבינו שלקיים עכשיו בחירות, נניח באופן מיידי או רק כתוצאה מאיזשהו ויכוח סביב העניין הזה, זה לא הדבר החכם. בסופו של יום אני יודע להגיד דבר אחד, מצביעי הסיעות החרדיות כולם רוצים את נתניהו כראש ממשלה, רובם המוחלט. אני לא מכיר אנשים שם שהיו רוצים לקיים קואליציה עם השמאל או משהו שדומה לזה, ואני גם חושב שהם מבינים שהשמאל בישראל הוא לא בדיוק יוכל לתת ללומדי התורה, ובטח לא לגוש האמוני, את הערכים שהם היו רוצים. ולכן אני חושב שבסוף גם בתוך הוויכוח הזה אנחנו כן נצליח להגיע להסכמות.
1: הם יתנו להם הכל, כבר היה מאמר דעה בארץ שהשמאל צריך לוותר על גיוס חרדים ולחדש את הברית ההיסטורית עמם לפני כמה ימים, לפי דעתי עברו מי שלח לי את זה הבוקר, אבל זה לא חדש, נכון אבי? זה לפני, כן, כמה ימים ראיתי את זה. זאת אומרת, זה פה,
2: זה שיתנו להם את הכל, זה שיתנו להם את הכל, אני לא הופתע, כי הגוש השמאל הרי כל הזמן מציג שהוא נגד כל מה שהחרדים רוצים, אבל בשביל לקבל שלטון, אז באמת, כמו שאמרת, יש סיכוי טוב שהם ייתנו להם את הכל. אבל דבר אחד צריך להבין, בסופו של יום יש לציבור החרדי מצביעים, והמצביעים לא מתחברים למנהיגים שנמצאים היום בשמאל, הם לא מתחברים כמובן לבנט, הם לא מתחברים ללפיד, הם לא מתחברים לאף אחד שם. ולכן אני חושב שעם כל הוויכוח ועם כל המשבר, כן בסוף נמצא את הדרך לפתור את הסוגיות בתוכנו.
1: אני גם מאמין, אבל איפה תהיתם?
2: תראה, אני אגיד לך משהו. אני אמרתי את זה לאורך כל הדרך, שהדרך לפתור את סוגיית גיוס החרדים היא לא מצויה רק בחוק הגיוס. צריך לעשות פעולות תוספות, והפעולה הנוספת שאני המלצתי עליה מתחילת הדרך, זה הקמת חיל חרדי. חיל שיש בו רק חרדים, שהם מתגייסים לשם באופן מלא.
1: חשבתי שתגיד פיצול תפקיד היועמ"שית, כי הרי המערכת המשפטית היא זאת שעשתה הכל כדי לתקוע את הטריז הזה ולמנוע העברת חוק.
2: לגבי תיקון מערכת המשפט, הדבר הוא ברור, ואנחנו צריכים לתקן את מערכת המשפט, אבל רק בעניין...
1: לא, אבל זה לא באמירת אגב. תקשיב, הייתה פה עבודה במשך שנים שניסו והצליחו לצערי הרב לטרפד פה חוק שהיה מאוד מאוד משנה את המצב לטובה.
2: זה לא
1: מתסכל.
2: רק בנושא הזה, שרון, אנחנו כרגע מול מערכת המשפט נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה, לא רק בנושא הזה, בכל כמעט נושא שאנחנו מנסים לקדם, יש התנגדות של מערכת המשפט, ואנחנו יודעים שהדבר הזה הוא צריך תיקון עמוק, כולל שינוי בהרכב בית המשפט העליון, כדי
1: להביא... כן, אבל לא הצלחתם לעשות את התיקון הזה בשנים, אתה יודע... יש פה אירוע שיריב לוין, במקום לעשות את הדבר הכי נדרש שהיה לו רוב גדול, לפצל את תפקיד היועמ"שית, הלך עם הראש בקיר, ובסוף אתה יודע, זה סוף מעשה במחשבה תחילה.
2: אני מחדד את זה דווקא. אני חושב שמה שעשה יריב לוין בשנים האחרונות, זו עבודה מדהימה. תכף יעלץ לך גם דוד פטר, הוא יגיד לך כנראה את אותו הדבר. זו עבודה מדהימה, שהיא חסרת תקדים, שבשביל להשלים אותה, נדרשות 4 שנים נוספות ליריב לוין כשר המשפטים, ואני אסביר גם למה. כי כרגע בית המשפט העליון לא מינה 8 שופטים, כי יריב לוין לא מוכן שלא יהיה גיוון בבית המשפט העליון. בקדנציה הבאה לא תהיה ברירה אלא למנות שופטים עם דעות שונות מכל שופטי בית המשפט העליון. דבר נוסף, גם מתמנה נשיא בית משפט עליון חדש. יש עוד חקיקה שאנחנו התחלנו אותה ואנחנו נצטרך להשלים אותה בקדנציה הבאה. ומעבר לזה יש עוד דברים שקורים בקדנציה הבאה. אם יריב לוין יהיה שר המשפטים, הוא ימנה את היועץ המשפטי הבא של הממשלה, ועוד דברים חשובים שצריכים לקרות אם וכאשר ניבחר. אם חלילה לא ניבחר, ברור שאנחנו הולכים שנים אחורה, וכל מה שחלמנו לתקן את מערכת המשפט ולאזן אותה, בשביל שיהיה במגוון דעות רחב של כל אזרחי ישראל. אבל ברשותך, אם תרצה, אני אחזור גם לעניין...
1: אבל על כל מה שראינו עם התוצאה והציפיות, כלומר, הציפיות, הנאום בהתחלה, אותה הצהרה לצד ההישגים, אתה אומר, הוא שיחק אותה? אי אפשר היה לעשות את זה יותר מתוחכם, יותר אלגנטי, מבחן התוצאה הרי הוא קובע. לא הדיבורים והבועלי שעושים בתקשורת, לא?
2: אני אתן לך תשובה מאוד ברורה, זה שרון. מי שחושב או חשב, שלתקן את מערכת המשפט, או לתקן בכלל דברים, זה דברים שאנחנו רוצים לעשות, לוקח יום או יומיים או חודש או חודשיים, זה לא המצב. תהליכים כאלה הם תהליכים ארוכי שנים, ובסוף שנות ההנהגה שלך, ככל שהן יותר רבות, יש לך סיכוי לתקן יותר. אני נותן לך דוגמה מצלי במשרד התרבות והספורט, לקח לי 2.5 שנים להעביר את הרפורמה בקולנוע, שגורמת לכך שהסרטים אצלי שאנחנו מתקצבים הולכים לסרטים שישראלים אוהבים ולא לסרטים נגד חיילי צהל. זה לקח לי 2.5 שנים בעבודה קשה ואינטנסיבית ועוד מבחן ועוד נייר ועוד פרסום ועוד ייעוץ משפטי, אבל בסוף הגענו למטרה, והיום אם אתה רוצה לעשות סרט, אתה צריך לעשות סרט שישראלים אוהבים ולא סרט שהוא פוגע במדינת ישראל ובשם הטוב שלה. עכשיו זה תהליכים ארוכים. עכשיו תדמיין ושאר בדעתך שלעשות תיקון במערכת משפט ולתקן אותה למקום שאנחנו רוצים לתקן אותה, זה לוקח זמן, זה לא דבר שקורה ביום אחד, ולכן אני רואה את הדברים מתחילים לקרות, אבל אנחנו צריכים עוד קדנציה כדי להשלים אותם. זה לגבי עניין מערכת המשפט.
1: טוב,
2: עניין הגיוס, שרון, כן. אני אגיד לך דבר חשוב. נו. עניין הגיוס, יש בעיה אחת מרכזית לציבור החרדי, אחת מרכזית, והיא שהחשש הגדול הוא שאם אני מגייס את הבן החרדי שלי לצבא, הוא חוזר הבית החילוני. זה מה שמטריד בעיקר את הציבור החרדי ואת ההנהגה הרוחנית. עכשיו, אם אתה בא ואומר להם, חבר'ה, הדבר הזה הוא שר, יש חיל שרק חרדים מגיעים אליו, הם יעשו את כל מה שצריך עבור הצבא. אם זה ביטחון והבטחה, ואם זה לחימה, ואם זה לוגיסטיקה, והכל בחיל אחד.
1: בסדר, יש מסגרות. יש מסגרות,
2: לא,
1: כבר יש מסגרות.
2: אני אגיד לך, יש להם בעיה עם המסגרות. יש להם בעיה עם המסגרות, אני בדקתי את הנושא הזה. שאלתי ובדקתי וחקרתי.
1: כן, אבל בסוף הם רצו את החוק. אתה יודע, איך שהוא ככה.
2: אני יודע שהם רצו את החוק, אבל אם היה חיל פה, אני אומר, חיל חרדי, שרון, אני אומר לך את זה בצורה ודאית.
1: בסדר, הבנתי את זה, אבל אתה מצליח להבין איך לא הצלחתם בכל זאת.
2: כל מי שלא לומד תורה היה הולך לצבא. אין אחד שהיה לא לומד תורה ולא הולך לצבא.
1: כן, אבל עדיין, מה אתה אומר על המתנגדים וכל מה שקורה בתוך המפלגה שלא מוכנים לתמוך, או בכלל בתוך הגוש?
2: תשמע, זה לא חכם, כי בסוף, תראה, נכון שזה מאוד פופולרי, כי כולנו, ללא יוצא מן הכלל, רוצים שחרדים שאינם לומדים תורה יתגייסו לצבא. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. כל חרדי שלא לומד תורה, הוא צריך להיות בצבא, נקודה. וכולנו רוצים את הדבר הזה. עכשיו, אם אתה שואל אותי, אם היה לציבור החרדי מענה כפי שתיארתי לך קודם, גם הם היו רוצים בדיוק את אותו הדבר. כי מי שלא לומד תורה מבחינתם, זה גם לא דבר טוב. הם מעדיפים שהוא ילך ויעשה משהו מועיל.
1: טוב.
2: ולכן אני אומר שאלו שמתנגדים עכשיו לדבר הזה, או מונים את הדבר הזה, בסופו של דבר הם יורים לעצמם ברגל. כי בסוף הגוש שלנו, הוא הדרך של האמיתית לעשות תיקונים אמיתיים במדינת ישראל, ולקדם את מדינת ישראל לעבר הימים הטובים שאנחנו רוצים להביא אותה. ואם חלילה הממשלה הזאת תתפרק כתוצאה מהתנגדות כזו או אחרת, אז מי המרוויח הגדול פה?
1: תגיד, אתה מאמין שאפשר יהיה להשלים את המשימות הביטחוניות כמו שהבטיח ראש הממשלה, גם לגמור את חמאס, גם לגמור את חיזבאללה עד ספטמבר או אוקטובר, כשבאיראן אנחנו מחכים להחלטה של הנשיא טראמפ יחד עם ראש הממשלה?
2: אני חייב להגיד לך שאתמול פגשתי את ראש הממשלה ושוחחתי איתו, ולא ראיתי נחישות כזו הרבה, זאת אומרת, מה זאת אומרת, ראיתי כל הזמן אצלו את הנחישות הזאת, אבל אתמול הוא הבהיר אותה אולי בצורה הכי ברורה, שהמערכה הזאת לא תסתיים ללא הכרעת חמאס, חיזבאללה ואיראן בקשר הגרעיני. ראש הממשלה אומר בצורה ברורה, ואני חושב שהוא
1: כן, אבל זה ריאלי 4 חודשים לגמור את זה?
2: מה?
1: כבר במאי. יכול להיות שהבחירות יוקדמו לספטמבר.
2: קודם כל כן, זה ריאלי, ויש עוד כמה דברים שצריך לעשות, אבל אני רוצה להסביר משהו שאולי אנשים לא יודעים. אני מניח שרובם כן, אבל יש כאלה שלא. ראש הממשלה יש לו תמונה יותר רחבה משל כולנו. הוא מדבר עם כל הגורמים הרלוונטיים, והוא רואה את התמונה הרחבה. והניהול של המערכה עד כה הוא ניהול הכי חכם ונבון שאפשר היה לבקש. כי אני רוצה להסביר, תרחיש כל המערכות למלחמה מול איראן, הוא היה עשרות אלפי הרוגים בישראל. עשרות אלפים, לא 1,000, 2,000, 3,000, עשרות אלפים, 30-40 אלף הרוגים. וכשאנחנו ניהלנו את המלחמה הזאת כפי שראש הממשלה מנהל אותה, בתיום עם האמריקאים ועם הכוח האמריקאי שתוקף, וכל מה שעשינו בתהליך הזה שהתחלנו פה ועברנו לשם ולא עשינו את הכל במכה אחת, זה הביא לכמות הרוגים הרבה יותר פחותה ממה שהיה בצפי, ואנחנו ראינו גם את המערכה מול איראן עם כל הטילים שהם שלחו וכל הפעולות שהם ניסו לעשות, שברוך השם, אומנם כן, שילמנו מחיר של חיי אדם יקרים מאוד, אבל הכמות של האנשים שאיבדנו היא הייתה הרבה יותר נמוכה ממה שהיה בצפי, ואפילו לא בפרומיל. ולכן אני אומר שכל הניהול הזה הוא ניהול מאוד מאוד נבון ואסטרטגי, ולכן אני רוצה להבהיר לכולם, המערכה לא הסתיימה, היא בעיצומה,
1: okay.
2: והיא לא תסתיים עד שחמאס, חיזבאללה ואיראן יוכרעו בכל הסוגיות שחשובות לישראל מבחינה ביטחונית.
1: טוב, שר מיקי זוהר, תודה, יום טוב, שרות טובות שיהיו.
2: תודה, יום טוב, תודה לכם.
1: מיד דוד פטר, עורך הדין, אחרי פרסומת האחרונה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא, ובהמשך משורש עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מיד נשוב לשרון גל.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים.
2: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר של חדשות
3: 13. איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
4: גם אנחנו יכולים לצאת חזקים. אנחנו נבקש מארצות הברית
2: שיפציצו אותנו,
4: שיהרסו את הצבא, קודם כל יורידו את כל ההנהגה, חיל האוויר שלנו להשמיד,
2: להשמיד
4: חיל ים, להשמיד.
5: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
17: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
18: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים סיפור הצלחה.
19: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
20: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
21: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
22: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
23: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
25: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
26: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
27: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, עברו מי, תנסה להביא קטע מזה, לא הכל, נחתוך את זה באמצע, אבל תראה כמה צפיות, כנראה מעניין אנשים. עורך דין פטר, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: עקבת אחרי הדיון אתמול, ככה, תשמע, לי זה היה כל היום באוזן, שתבין את האירוע, ככה שעות הסתובבתי עם האוזניה, תוך כדי חיים, ואתה יודע, ניהלנו את כל האירוע של התוכנית והכל, פשוט הייתי מרותק לזה, לא כי זה תמיד היה מעניין, פשוט זה היה חריג, כי השופטים נתנו שם בראש גם לנציגים של בערב מיירה וגם ליאת שרגה, שסוף סוף קיבל את מה שמגיע לו, אגב, על קצה המזלג לפי דעתי. איך אתה התרשמת?
2: תשמע, אני חושב שזה שאתה כמו הרבה מאוד אזרחים כמוני עקבנו אחרי הדיון הזה במשך שעות ארוכות, אני חושב שזה בעצם כל הסיפור. כל המדינה היום מבינה שהחלטות מתקבלות באולם ג' בבית המשפט העליון, גם החלטות הרות גורל כמו מי יעמוד בראש המוסד או בראש השבת או בנציבות שירות המדינה או בכל ארגון בכיר אחר, או אפילו מי יכהן כשר בממשלה. ולכן בזום אאוט זה כמעט שולי מה בית המשפט יחליט. האירוע החשוב פוליטית, חברתית, משטרית, הוא שלמעשה כולנו נרמלנו את זה שההחלטות מתקבלות שם
1: לגמרי. ובכל זאת, מה חשבת על עצם הדיון? לא על עצם הדיון, אלא על אופי הדיון, על איך שהוא התפתח, על התכנים שם, מה...
2: תשמע,
1: מה...
2: אני, הציבור עכשיו נחשף בעקבות הדיונים המשודרים לדברים שעורכי דין מכירים. זה ששופטים מקשים, בין אם זה על העותרים, בין אם זה על בא כוח הממשלה, זה לא דבר שצריך להתרגש ממנו. אני לא חושב ש... לדוגמה, עורך דין אליעד שרגא יקבל פחות פסקי הדין לטובתו בתיקים פוליטיים מעתה והלאה. אני לא חושב שצריך להתרגש מהדברים הללו. צריך לחשוב פשוט בצורה מאוד מאוד פרקטית. מה ההחלטה שהתקבלה? ההחלטה שהתקבלה היא שלמעשה כל חומרי הגלם של הוועדה, שאני מזכיר, היא ועדה פשעית וסודית, על מנת שכל מי שמגיע בפניה יוכל לשטוח את דבריו בחופשיות, בלי לחשוב שהדברים יצאו החוצה לאף גורם אחר. זו התחייבות של הוועדה כלפי אנשים. כל החומרים מועברים לבית המשפט. בית המשפט מבקש גם תצהיר משלים שיערך על ידי היועצת המשפטית לממשלה. מי שקצת יש לו זיכרון על פרשיות עבר, כמו חן קוגל ומאיה פורמן, יודע שתצהירים שמגיעים דרך לשכת היועצת המשפטית לממשלה, בהחלט צריך לשים כוכבית על האמינות שלהם, גם בפרשת הפצרית לדוגמה. ולכן בעצם בית המשפט אלון אומר, אני אהיה הוועדה, ותשים לב, וחשוב שמאזינים ישימו לב, הוועדה היום, ועדת גרוניס, היא ועדה מייעצת לממשלה. גם אם הוועדה הייתה פוסלת את גופמן בסמכות ראש הממשלה למנות אותו, אבל בית המשפט לא רק נכנס בנעלי הוועדה, אלא הוא נהיה ועדת על, מעין דירקטוריון על, כאשר ראש הממשלה והממשלה הם סך הכל מנכלים של החברה, והם יחליטו באופן סופי האם לדעתם גופמן יכול להיות ראש מוסד או לא, מי יישא באחריות על ביטחון המדינה, כאשר מי שמחליט מי יהיה ראש המוסד בשעת מלחמה זה לא ראש הממשלה, זו שאלה גדולה.
1: אז בעולם נורמלי אתה אומר לי בכלל לא היה צריך להתקיים הדיון, כלומר בית המשפט היה צריך להגיד, חברים, הייתה כאן ועדה שקבע ברוב מוצק, יש שם יושב ראש שהוא שופט עליון לשעבר, אנחנו סומכים את ידינו, שלום ולהתראות?
2: אנחנו כולנו פה צועדים בתוך נתיב שסללו לנו אחרים. הוועדה לא קבעה דבר, לא ברוב ולא במיעוט, הוועדה המליצה. אבל זו ועדה מייעצת וממליצה.
1: נכון, מקבל את התיקון.
2: וממליצה, כן. אז היות שזו ועדה מייעצת וממליצה, שנקבעה בהחלטת ממשלה, אם לדוגמה ראש הממשלה היה מחליט למנות אדם לראש השב"כ בלי לעבור דרך הוועדה, בלי שהוא מתקן את החלטת הממשלה, בהחלט יש מקום להתערבות של בית משפט.
1: ראש מוסד.
2: גם ראש נכון,
1: ראש השב"כ.
2: נכון, כי בית המשפט בהחלט צריך לאכוף החלטות ממשלה על הממשלה. כולנו חיים במדינה של שלטון חוק, אלא אם כן משנים את החלטת הממשלה. אבל כל עוד הכל נעשה כדין, על פי כל החלטות הממשלה, על פי חוק, לבית המשפט כאשר הוא מתערב פה, הוא למעשה מתערב בשיקול הדעת, האם ראוי למנות את רומן גופמן. והשאלה הזו היא שאלה שמכריע בה אדם אחד, ראש הממשלה, לאחר שהוא מקבל עצה מאותה ועדה שאנחנו מכנים ועדת גרוניס. ולכן אנחנו פשוט התרגלנו לזה שבית המשפט מכניס את ידו אל תוך ראשם של מקבלי ההחלטות, הופך אותם לבובות גרב ומדבר בשמם, הוא יחליט איזה שר הוא מפטר ואיזה לא, הוא יחליט מי יכול להיות ראש מוסד, ושוב אני חוזר לשאלת האחריות, עוד מעבר לשאלת החוקיות של הדבר הזה, שאלת האחריות, מי יישא באחריות לביטחון המדינה, לאחר שמתערבים בשאלה מי עומד בראש ארגוני הביון וארגונים החמושים.
1: אחר כך הם יגידו שאין להם שום קשר לאירועים שקרו ושום אחריות בקשר לתוצאות. זה דבר מדהים בפני עצמו, כי אנחנו רואים התערבות בכל פרט, בכל תחום. בוא נשמע קטע קצר, נעצור אותו ביחד תכף, ממה שקרה שם אתמול. תשמעו לנו רגע.
3: ראש הממשלה סיכן את ביטחון המדינה ופגע ביחסי החוץ שלה.
4: אני בכלל מכניס גם את הדבר הזה לכאן. כל מה שאנחנו רוצים להגיד לאדוני, אני אומרת את זה על דעת הרכב, שאדוני מחבל בעתירה של עצמו.
5: אדוני יזהר בלשונו ויטען כמו שעורך דין טוען, ולא כמו פובליציסט שרוצה להיות בטלוויזיה.
1: זהו, חתכתם לי את זה? אני נותן את הקיו, חבר'ה, זה היה טוב בהמשך, אבל בסדר, אני מוכר לכם, מחול, מחול, מחול. בקיצור, אתה אומר לא להתפעל.
2: תשמע, זה לעג לרש, כן? עשרות ומאות רבות של פסקי דין ניתנו לליד שרגא ולתנועה למען איכות השלטון בהליכים פוליטיים עם נימוקים פובליציסטיים. ועכשיו, כשהדיון משודר, אתה יודע, אז מציגים איזשהו מצג ו... אתה יודע, מתאינים את מצברי הלגיטימציה למול הציבור, אני מציע לראות מבעד זה ולא להתרגש יותר מדי.
1: אתה אופטימי בקשר לאפשרות להחזיר את הסדר על כנו? או שהגולם קם על יוצרו ברמה כזאת שבאמת נרמלו את זה באופן כזה שאין דרך חזרה?
2: תשמע, לאורך ההיסטוריה היו הרבה מאוד תופעות משטריות, פוליטיות, שהיו גלמים גדולים, ובסופו של דבר הם חלפו. אני חושב שהרבה מאוד תלוי בבחירות הקרובות, הרבה מאוד תלוי באחוז ההצבעה של מחנה הימין, הרבה מאוד תלוי בהתבגרות של קבוצות שהיום הם באופוזיציה, אבל הם בהחלט בעבר התבטאו בצורה ברורה גם בסוגיות הללו, בנכונות שלהם לחבור ולהפסיק את החרם על מפלגת השלטון ועל הימין בכלל. אני חושב שהרבה מאוד תלוי בבחירות הקרובות, ואני בהחלט אופטימי בטווח הארוך.
1: אתה בעד סנקציות חיצוניות? אותה יוזמה לגייס את טראמפ?
2: אני חושב שיש לנו הרבה מאוד כלים להפעיל פה אצלנו שטרם הופעלו, ולכן מה קורה בדרדור האמצעים בסוף, אני בכלל לא חושב שאנחנו שמה. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים שנזנחו, כמו פיתורי היועצת המשפטית לממשלה, אירוע שפשוט נזנח, הרבה מאוד אירועים אחרים שפשוט נזנחו, ואני חושב שיש לנו הרבה מאוד שיעורי בית לעשות בכלים שטרם הופעלו.
1: תגיד, אתה נהנה שאתה עומד שם מול השופטים בעליון?
2: תשמע, יש לי הנאה אינטלקטואלית מסוימת מהקולוסיאום הזה, שהרבה פעמים אני לבד מול אולם שלם, לא רק מול השופטים. בדרך כלל אני גם עורך דין יחיד שטוען בצד של הממשלה. כן, אני נהנה מזה מאוד, אבל הרבה יותר מהנאה שלי, אני מרגיש שיש שליחות בדבר הזה. אני חושב שבמשך עשרות שנים הממשלה פשוט הפכה למרמס בבית המשפט העליון, כי מי שייצג אותה היה נגדה. ואני חושב שיש ערך מאוד גדול בשינוי השיח המשפטי באופן כללי, וגם בשינוי הדרך שבה ההליכים הללו מתנהלים בבית המשפט.
1: ברור. טוב, יכולנו לדבר עוד שעות, אבל נעצור כאן, נמשיך בהזדמנות אחרת. עורדין פטר, תודה ויום טוב, בשורות טובות שיהיו.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: עברו מתכניס את מישל. אתה רוצה קודם קרדיטים? תן את זה ברקע. אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, קינור, נשיקי, קובי, פרליטיק, זר.

0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא ובהמשך משורש עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות
0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כל יום באחד.
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
2: לצערי הנשיא, אם הוא באמת רוצה לתת חנינה, ואין מקרה מובהק מהמקרה הזה שצריך חנינה, כי התיק הזה קורס בבית משפט. ואני קורא לו מכאן, ערב חג הפסח, להודיע הודעה לעם ישראל, לשחרר אותנו מהחרפה הזאת, ולאפשר לנו לכולנו לחגוג יחד את חג הפסח, מתוך אחווה, מתוך רעות.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה אחת.
3: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
4: באולפן משה שולדרמן.
5: נטל בנימין עם החדשות.
6: באולפן רמי מלכה.
7: הרחל ורבו עם החדשות.
8: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
9: כאן איתכם יוסי ריבלין.
10: עם החדשות צביקה פלונטל.
11: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
12: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
10: ובעזרת השם, יחד ננצח.
0: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
13: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
14: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
19: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
21: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
22: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
23: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
24: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
25: כוכבית 8096.
26: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
27: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
28: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
29: ימידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
30: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
31: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
32: תנורים במחירים הכי נמוכים.
33: אפשר יותר נמוך?
32: תנורים במחירים הכי נמוכים.
33: אז תגיד מחסני חשמל.
34: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי איראן הגישה לארצות הברית 5 תנאים לפתיחת מסע ומתן. התנאים כוללים את סיום הלחימה כולל בלבנון, הסרת העיצומים על איראן, שחרור כספים מוקפאים, פיצוי על נזקי המלחמה והכרה בזכות הריבונית של איראן במצרי הורמוז. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן שיקמה את הגישה לרוב האתרים שמאחסנים טילים בליסטיים ומשגרים ואת הגישה למתקנים תת-קרקעיים. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי לאחר מבצע שהגת הארי שוקמו 30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מצרי הורמוז. בהתאם להערכות, איראן מחזיקה ב-70% מהמשגרים הנהדים שלה ברחבי המדינה וב-70% ממלאי הטילים שהיו ברשותה לפני המלחמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בכוונתו לנהל שיחה ארוכה כלשונו עם נשיא סין שי ג'ן פינג על רקע המלחמה באיראן. טראמפ ציין כי הוא לא חושב שארצות הברית צריכה את עזרתה של סין לסיום המלחמה ואיים או שאיראן תעשה את הדבר הנכון או שנסיים את העבודה, דברי טראמפ. חיל האוויר ירה את הבוקר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הבוקר הופעלה התראה ביישוב בגליל העליון, בהודעה דובר צה"ל נטען כי מדובר בזיהוי שווא ביישוב אביבים. בשפרעם נורה הבוקר למוות ברכבו אדם בן 43. מהמשטרה נמסר כי הרקע פלילי וכי נערכות באזור סריקות אחר חשודים. בתחילת השנה נרצחו 104 בני אדם בחברה הערבית. ראש חטיבת ההפעלה המבצעית באמן לשעבר התבקש להגיש תצהיר לבית המשפט העליון שדן במינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. התצהיר הוא על שיחת טלפון שקיימו השניים בנוגע להפעלת הנער אוריאל מקייס בעת שגופמן שימש מפקד אוגדה בפיקוד הצפון. בנוסף יעברו לשופטים כל החומרים שעמדו בפני ועדת גרוניס שאישרה את מינוי גופמן. מטבעות עתיקים נדירים הושבו לידי מדינת ישראל בתום חקירה משותפת של רשות העתיקות והרשויות בארצות הברית. על גבי אחד המטבעות מופיעה מנורת שבעת הקנים מבית המקדש, ומטבע נוסף הוא השני הידוע מסוגו בעולם. המטבעות שנטבעו בעת העתיקה בארץ ישראל הוברחו ועמדו לאחרונה למחירה בארצות הברית לכל המרבה במחיר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רק רבריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק רבריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: נאי וחם הרגיל בעונה, מחר תחול התחממות ניכרת והתפתחות נאי שרב.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. תשע אפס אפס.
9: תשע אפס אפס. שלום לכולם, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר יפה. מישל!
10: מישל!
9: דתו לי לעבד מדבל!
10: בשלוש שפות.
9: דפוני נפור מישל! טוב, נועם בטן, תראה, אתמול...
10: כן.
9: לא, לא, שנייה, מילה וחצי מילה.
10: בבקשה.
9: על אתמול.
10: על אתמול.
9: על אתמול, על היורוויז'ן.
10: כן, שי.
9: אבל לא, מה שרציתי להראות לך, זה שפתאום ראיתי שאתמול, ותגיד לי אם זה אמיתי,
11: אוקיי,
9: שהשדר, איך קוראים לו? רביד. יגאל רביד.
11: יגאל רביד, אוקיי. אני לא ראיתי את זה, אבל כן.
9: לא, שלחו את זה בקבוצה, שיגאל רביד, אני פשוט חפש את זה, ושכחתי רגע שנייה לפני לחפש את זה.
11: שהוא דלף לו?

0: בפייסבוק, זה לדעתי.
1: אוקיי.
0: 9:30 בישראל, חצי שעה לחצי הגמר.
1: כן.
0: הדלפה מרשת ORF באוסטריה. כן. ישראל הבטיחה עלייה לגמר האירוויזיון בהצבעת השופטים.
1: אוקיי.
0: לא, לא אוקיי. למה אתה חרה?
1: למה שהוא... כי למה הוא עושה ספוילר?
0: כן, למה אתה חרה? הרי זה באוסטריה.
1: כן.
0: סביר להניח שרוב האנשים שיושבים עכשיו מול הטלוויזיה ו- כן. ורואים את האירוויזיון, הם במתח.
1: הם רוצים להיות במתח.
0: זה, זה העניין.
1: ברור, גם כשיודעים, גם כשזה ברור שהוא הולך לעלות לגמר לפי כל האימורים, לפי כל הסיכורים, לפי כל הביקורות. עדיין
0: אתה רוצה לדעת.
1: אתה רוצה את המתח.
0: את הרגע שבו מכריזים.
1: נכון, הרי את ההצבעה לקחו מאיתנו את כל הדרמה הזאת, אז לפחות כאילו את המתח של חצי גמר.
0: ואז קם יגאל רביד ומודיע. למה? למה הרוע הזה? זה רוע, למה אתה צריך? מה, כאילו, השגתי סקופ יופי והרסתי לכם את הפן? למה? למה הרוע הזה? זה רוע. זה פשוט רוע, אתה יודע, שטוק.
1: זה נבזיות.
0: זה נבזיות.
1: זה ממש
0: נבזיות. ונבזיות זה רוע.
1: סוג של רוע,
0: זה כן. סוג של רוע.
1: זה גם חסר תועלת, אתה צודק. זה, יש דברים שכאילו, אתה משתף עם הציבור כי חובה לדעת, כי זה חשוב. חשוב שהציבור ידע, גם אם זה לא נעים, גם אם... בדיוק, אבל פה בשביל מה? זה ספוילר רע.
0: בשביל להגיד, אני ידעתי ואתם.
1: כדי להגיד, אני ידעתי. למה? זאת, רגע, הוא כבר לא בתאגיד, נכון?
0: אכפת לי.
1: יכול להיות שזו נקמה קטנה? אם זה לא בלעדיי, אז זה לא יהיה בכלל? אני לא יודע, אני לא יודע.
0: אם אתם רוצים ששנה הבאה אני אשתוק, ואני לא אגיד, תנו לי לנהל את האירוויזיון. אבל עזוב, זה הייתה הערת ביניים.
1: נכון.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו לגבי המשבר הפוליטי הגדול.
1: הוא באמת משבר פוליטי
0: גדול. הוא לא משבר פוליטי
1: גדול.
0: ממש לא. תראה, לא משנה מה... לא משנה מה יקרה, בסופו של דבר, הבחירות יוקדמו בכמה שבועות. זה המשמעות של זה.
1: לא.
0: כמה שבועות, כן, כן.
1: לא, מבחינת זמנים זאת המשמעות. המשמעות, השאלה הגדולה יותר, זה לא רק הטריוויאליות של, אוקיי, זה יוקדם בכמה שבועות.
0: לא, לא, לא, רגע, לא סיימתי.
1: השאלה אם אנחנו הולכים כגוש. זאת הדרמה. סליחה, כן.
0: אני אשמתי.
1: כן. בוקר טוב.
0: אני אומר, בוקר טוב.
1: כן.
0: אני אומר, אין פה דרמה מבחינת מתי קרו הבחירות וזה וזה. זה לא, אין דרמה. זה שבועות, זה חסר משמעות כשאתה מדבר על זה. הממשלה הזאת משלימה את ימיה.
1: נכון.
0: 4 שנים, ממשלה שהם קוראים לה ממשלת 7 באוקטובר. עכשיו, כמה שנים ממשלה פה לא השלימה את ימיה?
1: זה נכון.
0: ודווקא ממשלת 7 באוקטובר, כמו שהם קוראים לה, מתברר...
1: מצליחה להגיע כמעט עד הסוף.
0: עד הסוף.
1: שלפי כל סנריו ריאלי, אני חושב שלא היה פרשן, כולל באמת הנאמנים ביותר לממשלה הזאת, או אוהדים אותה ביותר, וגם היריבים הגדולים ביותר, מבקרים הגדולים, כולם היו בטוחים שמהדבר הזה אי אפשר לקום, ממשלה הזאת בדרך זו או אחרת טיפול, ולא תסיים את ימיה, אי אפשר היה להאמין שאחרי קריסה כזאת... מה זה מוכיח?
0: מה זה מוכיח?
1: נו, תגיד אותה, מה זה מוכיח?
0: שהציבור לא נמצא במקום של יושבי האולפנים של הממשלה הייתה צריכה ליפול אתמול, הממשלה חייבת הייתה ליפול בשמונה באוקטובר, אבל עזוב את זה, מה שאני אומר זה, כל אחד צריך למקסם את האפשרויות שלו לקראת הבחירות והקמת הקואליציה שאחר כך. עכשיו, נתניהו מבין שאם הוא עכשיו מוציא חוק, הם הולכים לתחון כל הבחירות, את החוק, זה יהיה הקמפיינים, נתניהו שחרר את החרדים, נתניהו נתן פטור לחרדים, החיילים שלנו מתים, אבל החרדים לוקחים, אנחנו יודעים איזה צימס, הם יחגגו על זה, והם ישקרו, והם יגדילו, והם יסיתו, זה דבר אחד, למה צריך את זה לפני הבחירות? למה לתת להם את הכלי להתנגח בך לפני הבחירות?
1: למה לתת להם את האג'נדה? נכון? למה לתת להם את נושא הבחירות? למה לא לשלוט?
0: זה דבר אחד.
1: אוקיי.
0: ודבר שני,
1: מעניין, אגב, זה טק יפה ומעניין, כי זה בעצם אומר שאתה בעצם אומר, הנזקים שיהיו לחקיקה יהיו גדולים יותר, או לתהליך גדולים יותר מנזק אפשרי לשלמות
0: ממש
1: הגוש.
0: ככה. אוקיי. ממש ככה.
1: יפה.
0: כי אנחנו כבר יודעים איך השמאל עובד.
1: כן.
0: הוא מחכה לזה.
1: נכון.
0: הוא עורב לזה.
1: נכון.
0: ברגע שהיה עובר החוק הזה,
1: האמת שעכשיו אתה גם לוקח מהם אג'נדה.
0: בדיוק.
1: כי בעצם עכשיו הכדור עובר לבנט, לאייזנקוט, ללפיד, והשאלה נשאלת היא, מה אתם כבר מוכנים לתת לחרדים, ואולי מה כבר הצעתם להם או רמזתם להם שהם כבר כל כך חוגגים.
0: ואחרי שיגמרו הבחירות, אנשים כמו אייזנקוט למשל, יוכלו להיכנס לממשלה בראשות נתניהו. כי אין את החוק פטור, והרי הם כולם, החוק, הוא לא יכול להיכנס לממשלה, שאחר כך יקומו עליו, איך אתה נכנס לממשלה שמפטרת אחרי, שנותנת... בקיצור, זה לא דרמה פוליטית, בעיניי זה בסך הכל פוליטיקת בחירות, ולא צריך להילחץ. זה הטייק שלי על העניין הזה.
1: כן.

0: זהו, מה אתה רוצה, אתה רוצה לדון
1: אני,
0: בזה?
1: לא, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר.
0: אז תנתח את נשמע, מה שאני אומר, לא, כי אתה תכף דוקטור.
1: נשמע גם, תכף נשמע גם את יעקב ברדוגו, ונראה מה הטייק שלו.
0: אני גם עוד בכלל
1: יש לי חושב. יש לי כן. שני דברים שאני רוצה בבקשה. להגיד. א', בניגוד להרבה אנשים, אני מעיין גם בטיוטת החוק שהכין בועז ביסמוט,
0: חבר הכנסת. לא, אתה דוקטור, ואתה באמת בתהליכים, קורא.
1: וגם בתהליכים חברתיים שקורים בחברה החרדית, ותהליך שאני רואה אותו ככניסה הולכת וגוברת לתוך ליבת הישראליות, אולי התהליך הזה לא מספיק מהיר, אבל הוא קורה, ואני חושב שערוץ הכניסה העיקרי, מבחינה חברתית ויחסים חברתיים ותרבותיים, זה דרך הליכוד. ולכן, ואני חושב, בעיניי, החוק הזה הוא... עם כל המגרעות שלו, ועם זה שהוא לא מושלם, ובחיים אי אפשר לקבל את הכל מושלם, ולדעתי היה לו פוטנציאל גדול
0: איתך.
1: מאוד, ואני חושב שזה פספוס ובחייה לדורות. זה,
0: אני מסכים איתך, ואני אומר לך עוד פעם, החוק הזה, כן, נכון, כן. אני הרי חושב בכלל, שאת כל גיוס החרדים צריך לעשות לאט לאט,
1: כן.
0: ובניחותה, ולא לבוא עליהם עם, עכשיו, כולם, להתגייס.
1: זה גם לא, לא יהפוך אותם בדיוק, זה גם לא יהפוך אותם ללוחמים מורעלים. זה תהליך שצריך, זה,
0: זה
1: נכון,
0: תהליך זה, בעיני...
1: אנחנו בסיטואציה בעייתית, אבל אין מה לעשות, אי אפשר חושב... לטפל בה במכה.
0: לגמרי, כן. אני בכלל חושב שצריך לקחת אורך רוח, ואני לא מדבר על שבוע, שבועיים.
1: כן.
0: אני מדבר על שנים.
1: שנים.
0: כי עניין... ככה עושים תהליכים.
1: זה תהליך דורי.
0: בדיוק. נכון. אתה צריך שלאט לאט הם יתחילו להתגייס, לאט,
1: okay.
0: ולאט לאט הם יתחילו להרגיש, החיילים החרדים יתחילו להרגיש בנוח להסתובב בבני ברק עם מדים,
1: okay.
0: ועם נשק,
1: נכון.
0: והילדים
1: יראו את זה,
0: יראו נכון. חיילים חרדים עם נשק וציצית,
1: נכון,
0: ו... אלו יהיו הגיבורים שלהם.
1: אגב, כבר קצת התחילו לראות את זה במהלך המלחמה הזאת. פה ושם ראו
0: פה ושם.
1: על חבלי כביסה וכאלה. היו ניצנים של הדבר הזה. אפשר היה להתחיל לדמיין אותו קורה עם החוק של בועז ביסמוט לדעתי. נכון. זה יכול היה להימשך. אני טיפה עצוב על זה.
0: לא כן. בכפייה.
1: לא.
0: בחוכמה.
1: כן. כן.
0: בתהליך. כן. אבל תראה למשל אתמול, כן. זה מאתמול, לפני זה יומיים בארץ.
1: כן.
0: כותרת, דעות של מי, לא משנה, הארץ זה מה זה משנה מי כותב את הדעות, אותם דעות.
1: יש כותבים.
0: שוקי בלולה, מה זה משנה? דני חרטקוקה.
1: לא חשוב.
0: מה זה משנה? יוסף בר בלולה.
1: שנוכל לדעת עם מי אנחנו מתעמתים.
0: תראה, אמרתי שמות מזרחים גם, שסביר להניח שהם לא בדיוק הכותבי הארץ. סתם, אני צוחק.
1: לא, למה יש?
0: לא, סתם, צוחק. השמאל, זו דעה שמפרסם הארץ, השמאל צריך לוותר על גיוס חרדים ולחדש את הברית ההיסטורית.
1: זה לא ברור, אבל זה לא ברור שבשביל לחזור לשלטון, אנחנו פתאום ישכח לגמרי, ברית המשרתים, הם יביאו איזה חוק של התנדבות, שירות לאומי, צורות כאלה ואחרות, וזה ייגמר, מה זה לא ברור.
0: הכל פה פוליטיקה.
1: אני, כן.
0: הכל פה פוליטיקה, כן. ובגלל זה אני לא נלחץ מהאירוע הזה שקורה עכשיו, פוליטית, בוא, תן לה זמן לעשות את שלו. בסופו של דבר, זה לא חשוב מה... תראה, אני למדתי דבר אחד, אני כבר לא ילד, אני עשיתי איזה בחירות או שניים בחיי.
1: אני חושב, כן. אולי יותר.
0: קצת יותר.
1: איך שאתה נראה, כן.
0: בגיל 16, מתי מתחילים להצביע?
1: 18. בגיל 18 מתחילים להצביע.
0: מה פתאום, 16 מצביעים?
1: 18.
0: באיזה גיל מצביעים? 18?
1: מי מצביע בגיל?
0: 18 מצביעים?
1: הלוואי ויקדימו.
0: זה לא דמוקרטי.
1: 16, 17, הלוואי.
0: 18?
1: 18, כן.
0: נו, אז אני בן 57, אז אני מצביע כבר כמעט 40 שנה.
1: כן.
0: ואם יש משהו שלמדתי לאורך כל הזה, שזה כן. לא משנה מה קורה לפני הבחירות. שטויות.
1: כן.
0: זה, כל אחד עושה את הרגילים, מגיע ערב הבחירות, כן. וזה כאילו אתה עושה אחזר להוראות יצרן, איך זה נקרא? כן. אחזר להגדרות יצרן.
1: נכון.
0: בערב הבחירות, ומשם מתחילים מחדש, והוא אמר ככה והוא אמר ככה, זה כבר חסר חשיבות.
1: כן.
0: אז זה העניין בעיניי. ברדוגו איתנו על הקו, שלום לך, ברדוגו.
2: בוקר טוב, איתן אורקי מחברי ושי.
1: בוקר טוב, חבר.
0: מה, אני לא חברך?
1: בטח שכן.
0: לא, הוא לא אמר, הוא אמר איתן אורקי.
1: אבל זה כל יום, זה כל יום.
0: לא אכפת לי, הוא אמר איתן אורקי מחברי ושי. תן לי איזה הגדרה, גם משהו שיהיה לי נחמד, ברדוגו.
2: שי, חברי הטוב.
0: או, ללא. מה העניינים?
2: ברוך השם.
0: טוב, בוא נדבר. אני אמרתי, לא משבר כזה פוליטי ולא משבר בכלל בעיניי. ובסופו של דבר כולם מקסימים את האפשרויות שלהם עד הבחירות ואחרי ולאחרי הבחירות.
2: צריך להודות ביושר גדול. הסיפור הזה של פתרון הבעיה החברתית הגדולה הזו שמלווה אותנו מאז הקמת המדינה,
1: כן,
2: פתרון הבעיה וסוגיית גיוס החרדים, היא סוגיה חברתית עמוקה שצריך להיות לה פתרון, ולא דין הפתרון שהיה עם הרכבת הממשלה כדין הפתרון של אחר השבעה באוקטובר.
1: כן.
2: כולם צריכים להבין את זה. דין הפתרון שלפני השבעה באוקטובר, אני יכול להגיד לכם, ישבתי עם אלופים בצהל,
1: כן.
2: הם אמרו לנו, אנחנו לא רוצים את החרדים בצבא. לא רוצים אותם.
1: נכון.
2: והפתרון של החוק, חוק הגיוס, שהיה אמור להיות במתכונת של הרכבת הממשלה, לא דינו כמתכונת של היום וכמתכונת של אחר השבעה באוקטובר.
1: אוקיי.
2: שפה כבר מדברים על צבא גדול. עכשיו תראה, הברית עם, עם החרדים, היא ברית שבנויה על הרבה מאוד אמונה. אני לעולם לא אדבר כנגד גדול הדור, כנגד הרב לנדאו, אבל אני כן אגיד לעסקנים ולציבור החרדי, שהדרישה מאנשי הימין, מאנשי הליכוד, שמי שתורתו אומנותו יישב וילמד ויקבל את הפטור, היא חוצת גבולות, היא מקובלת על ידי כל מרכיבי הגוש האמוני וגוש הימין, בניגוד לגוש השמאל,
1: כן.
2: שרוצה את כולם, וכולם רוצים את המרכיב הזה של מי שתורתו אומנותו יישב וילמד. לעומת זאת, את הקריאה גם כן של מי שלא תורתו אומנותו, מי שהוא לא קיים במסגרת הזו, שילך ויתגייס, הייתי רוצה לשמוע את זה מפרנסי הציבור החרדים, מחברי הכנסת, מראשי המפלגות, וכן, גם מהרבנים. אני חושב שקריאה שכזו יכולה להועיל לשני הצדדים, כי הכישלון באי העברת החוק הוא כישלון קודם כל של חברי הכנסת משני המערכות האלה, גם החרדים וגם של הליכוד.
1: כן.
2: ובוא, הסימפוזיונים שהיו לי אדלשטיין עשה בוועדת חוץ וביטחון, היו צריכים להיפסק הרבה קודם, ובוא נגיד, גם החרדים נתנו לו גב, אני שמעתי חרדים וגם אנשי הליכוד נתנו לו גב. עכשיו צריך לראות איך פותחים את זה. הבסיס של השותפות הוא בסיס רחב יותר, עמוק יותר, אמוני יותר, מאשר רק אמירות כאלה ואחרות, ולא ראיתי את ליברמן ואת לפיד ואת גדי אייזנקוט עומדים בתור, בניגוד לכל הטענות שהם יחתמו, בוא נגיד, בני גנץ עם הנייר שאני אחתום למטה לבן, בני גנץ הוא אחרת, תקופה אחרת, ולכן אני חושב שהסיפור הזה הוא מורכב, צריך לקחת אותו ברצינות, הסכמים צריך לכבד, כל הדברים האלה, אבל צריך לעשות אותם, אבל אתה יודע, אם מישהו אחר נותן לך יותר, ומוכן לפרק את המדינה, ואתה מוכן ללכת עם מי שמדינת כל אזרחיה עדיפה על מדינה יהודית, כפי שאמר לי אתמול פה ברדיו, יעקב ריבלין, החרדים מוכנים להישאר בגטו שלהם, אני לא רוצה שהחרדים, החי החרדים, יישארו בגטו, אני רוצה אותם מעורבים בחברה הישראלית, והמשפטים האלה נוראים ביותר, ולכן אני חושב שיש פה אירוע, צריך להתייחס אליו בכבוד, לא בפחד, ואם הולכים לבחירות בין הראשון לספטמבר, ל-15 לספטמבר, ל-27 באוקטובר, אז בעיניי הכל אותו דבר, אבל גם אל תבואו ותתקפו ותגידו שאין אמון בראש הממשלה.
1: זה בדיוק העניין.
2: קצת הכרת הטוב, קצת הכרת הטוב, בנימין נתניהו שנלחם,
0: אבל כל אחד מדבר לבייס שלו עכשיו, להם חשוב חוק הגיוס, זה אין להם מה למכור לציבור חוץ מחוק הגיוס.
2: גם בבייס יש כבוד.
0: לא, אני איתך.
2: גם בבייס יש כבוד.
0: אני איתך,
2: אבל
1: אני קודם כל, זאת שאלה גדולה, בדיוק, קודם כל זאת שאלה גדולה לגבי הדבר הזה שנקרא הבייס החרדי, אני לא בטוח שכולו נמצא במקום שבו נמצאים חברי הכנסת שלו, אני חושב שיש שם סנטימנט לאומי וימני הרבה יותר רחב ממה שזה מצטייר, נכון?
2: במאת האחוזים, אצל ש"ס זה באופן מוחלט, וכן, גם אצל אגודת ישראל, הצד החיבור לצד הימני, איך אני יודע את זה? כי אני מסתובב בבני ברק, אני רואה את הדת החרדים, הם דרך אגב מאזינים אדוקים לגלי ישראל, כן. הם צופים ביכולות שלהם בערוץ 14, כן. הם יודעים שאנחנו הפה הגדול שנלחם עבורם, ואנחנו מעריכים את גדולי הדור, ואנחנו מבינים שאת הסוגיה הזו צריך לפתור, אבל לא לשפוך את המים עם התינוק.
1: אבל השאלה...
2: אל תהיו בבצ'יקים, כן. אל תהיו בבצ'יקים. בבצ'יק זה לא איזה מושג טוב שהלך לחרדים.
1: נכון.
2: גפני, אם אתה הופך להיות בבצ'יק...
0: אל תהיו עסקנים, אל תהיו עסקנים.
1: אני לא יודע, זה מוקדם להגיד, יעקב, לדעתך, זה מוקדם להגיד שהגוש מפורק? כלומר, אני מסכים, זה לא כזה משנה.
2: הגוש לא מפורק.
1: לא מפורק.
2: הגוש לא מפורק.
1: אנחנו הולכים לבחירות כגוש.
2: הגוש לא מפורק, אתה יודע למה?
1: כן.
2: לא משנה, זה לא משנה אם אתה הולך כגוש או לא
0: כגוש. זה חשוב עניין הגוש הזה, אני לא מבין. אתה הולך לבחירות כדי לנצח.
2: האם אריה דרי יצא לבחירות והוא יגיד, אני לשמאלו של בנימין נתניהו, להערכתי 50% מהמצביעים שלו הולכים, אתה יודע מה, גם 20%, 30% מהמצביעים של גפני. המצביעי ש"ס לא יכולים להגיד, אנחנו לשמאלו של נתניהו, או אנחנו הולכים, תראה, גדי אייזנקוט, רק לפני חודש, הוציא סרטון על אריה דרי, שהוא מקבל שוחד. אני מנסה להבין, אני הולך עם השותפות הכי עדינה,
0: אבל ברדוגו,
2: אחי עדינה של גדי אייזנקוט, שאומר שהוא מקבל שוחד, אבל... ומתייחס אליהם כאל אחרים.
0: אבל יעקב, כן. אנחנו כבר יודעים שאחרי בחירות, הכל מתאפס, וכל מה שהיה לפני כבר חסר משמעות, ומתחילים להרכיב בחדש וכל, ראינו את זה, אתה יודע.
2: זה נכון ולא נכון, בסוף, אני אמרתי לך את זה, ואני אחזור ואגיד, בפוליטיקה, אם אין לך אמת, אתה לא יכול לשרוד. ראינו את זה בממשלה של בנט ולפיד. הממשלה הזו נפלה בגלל שלנפתלי בנט לא הייתה אמת, ולממשלה לא הייתה אמת.
0: אבל עכשיו אנחנו מדברים על אנשים, על מנהיגים שיש בהם אמת. זה לא נפתלי בנט.
2: כן, נפתלי בנט וגדי אייזנקוט. אז אם יש בהם אמת, אז הם לא יכולים ללכת עם החרדים.
0: בדיוק. אבל הם ילכו גם עם
2: ה... אז הם יפלו. אז הם יפלו. גם החרדים יפלו. תראה, הבחירות האלה, הקרובות, הן בחירות בין מדינה יהודית למדינת כל אזרחיה. תזכור, זה הסיפור המרכזי. הנגזרת ממנו היא אחרת. עכשיו, יש כעסים, יש צדק. דרך אגב, אני חושב שיריב לוין בבחירה שלו ללכת קודם על הרפורמה מבלי לקיים את ההבטחה שהוא נתן לחרדים, הוא אישית, כן. יש בזה מן הסוג של הבעיה. אבל עדיין זה לא היה פותר את המסגרת ונותן, כי אחרי 7 באוקטובר דברים השתנו, אבל יכול לדברים הוא אחר. תראה, בעיקרון, אם היה מחוקק חוק היום, כן. והיינו רואים, בוא נגיד אחרי 7 באוקטובר, והיו 15,000 חרדים היום בצבא, העולם שלנו היה שונה.
1: נכון.
2: מי דפק את זה? יולי אדלשטיין דפק את זה?
1: זה בדיוק.
2: האופוזיציה של גדי כן. אייזנקוט ובני גנץ וליברמן דפקה את זה, והיועמ"שים, היועמ"שים בכנסת,
0: ברדוגו.
2: גם בוועדת חוץ לביטחון וגם בכנסת, כן.
0: אני חייב עוד שאלה אליך לפני שאנחנו...
2: בבקשה.
0: תשמע, לי יש תחושה שהולכת איתי כבר הרבה מאוד זמן, ורק אתה יכול לאשש או לא לאשש, או להגיד אני לא רוצה לענות, או אני לא יודע. אבל אני מריח מפץ פוליטי הרבה יותר גדול ממה שראינו. אני מריח מפץ ענק. אני מריח מפץ... אטומי בפוליטיקה הישראלית.
2: למה הכוונה שאתה במפץ הזה?
0: אני אומר, אני רואה...
2: אחרי הבחירות יהיה מפץ ענק. לפני הבחירות לא יהיה מפץ.
0: לא יהיה לפני הבחירות?
2: אני חשבתי שיהיה מפץ לפני הבחירות.
0: אוקיי.
2: אני רואה את המפץ, אני מבין על מה אתה מדבר.
1: בדיוק. תהיו קונקרטים, תסבירו לי על מה מדובר.
0: אני אסביר לך תכף.
2: תראה, הקלפים במערכת הפוליטית
0: הולכים
2: להסתדר אחרת. הם לא מסתדרים בגלל המלחמה באיראן. בגלל המלחמה באיראן. יכול להיות, יש לזה סיכוי של 20%.
0: שזה עוד יקרה לפני הבחירות?
2: כן, אבל אני נותן לזה סיכוי גדול שכל מפת הקלפים של הפוליטיקה הישראלית תהיה דקה אחת אחרי הבחירות.
0: וואו.
2: בסוג של מפץ עם רעשים גדולים. אני מאוד מאוד רציתי שזה יקרה לפני. המלחמה באיראן טרפה גם את הקלפים האלה.
0: אז אני חלחתי אותך, הבנתי אותך. ברדוגו, בין המילים שלך הבנתי.
2: יהיה מפץ.
0: אני אגיד לך למה...
2: במחשב הפנים.
1: זה עדיין אמורפי בשבילי, זה עדיין הכל מאוד אבסטרקטי. אין מושג על מה מדובר.
0: למה חשתי את זה?
2: אנחנו לא רוצים שתכתוב תור על
0: זה. בדיוק, זה שלנו. למה חשתי את זה? מהשיחות שלי עם ברדוגו, רכרחתי את הדבר הזה מהשיחות עם ברדוגו.
1: אוקיי.
0: כן,
2: אבל אני במסגרת האהבה הגדולה שלי אליך איתן, נעשה שיחה אחרי זה, אולי זה נמצא את זה על דפי העיתון שלך.
1: יאללה.
2: תודה רבה לכם. דרך אגב, רק חייב משפט אחד להגיד, אני נמצא עכשיו במוסך, ליאת הכינה לי קפה, פה במוסך בהרצליה, אבל אני חייב להגיד לכם, על המטוס של האייר פורס 1, בדרך לסין, תקשיבו, מי שרוצה להבין למה טראמפ לא תקף בתקופה האחרונה, שימו לב, כל אנשי הכלכלה הגדולים של ארצות הברית נמצאים בדרך לסין. זה לא רק טראמפ. צריך לראות מי נמצא שם, מי מנכ״ל אינווידיה ומנכ״לים של בואינג ושל לוקיד מרטין. תשמע,
0: הרבה כסף, הרבה כסף.
2: מעניין
1: מאוד.
2: כוח, הרבה כוח.
0: הרבה כוח, טוב, אותו דבר, כסף וכוח.
1: כן.
0: ברדוגו, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ביי. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, שלום.
3: שלום, בוקר טוב לכם, למאזינים.
0: איך אתה רואה את האירוע הפוליטי של אתמול?
3: אני חושב שזה פייק אירוע של החרדים, לא של ראש ממשלה חד ושלום, ואני אסביר את עצמי. זאת אומרת, החרדים, הם לא רוצים כרגע את חוק הגיוס, כי יש פילוג בתוכם. אגודת ישראל גאה בזה שאומרת, אנחנו מפילים את החוק. עכשיו, הם לא רוצים חקיקה כרגע, מהסיבות שלהם, כי מה שקורה, כל אחד מתיישר עם הקיצון, הדגל עם אגודה, אגודה עם הפלג הירושלמי, וגם דגל מפולגים בתוך עצמם.
0: אוקיי.
3: ראש הממשלה עשה הכל כדי לסייע להם. עכשיו, יש עוד נרטיב.
0: רגע, אז בסוף אתה אומר שמי שלא רוצה עכשיו את החוק זה
1: החרדים?
3: החרדים, ויותר מזה אני אומר, הם בלי קשר לחוק.
0: ראש הממשלה רוצה עכשיו להעביר את החוק, אתה חושב? גם לא.
3: אני חושב שראש הממשלה עד עכשיו רצה להעביר, לא, עד עכשיו הוא רצה להעביר. כרגע, יותר מזה, החרדים עצמם מעדיפים בחירות בספטמבר בגלל ימי הסליחות. זו הזדמנות לייצר הצהרות, זו הזדמנות שכולם נמצאים, כולם נמצאים במקומות
0: של הסתמכות. אז כל האירוע הזה זה כדי לכוון את הבחירות לזמן שיתאים לחרדים? זה האירוע בעיניך?
1: משה, בשביל זה צריך משבר פוליטי, זה לא משהו שאפשר לסגור אותו?
3: לא, אני אגיד לך למה, כי הפוך, כי אם אתה מייצר משבר זיווע, אז אתה אומר, אתה זוהג גוואלד, ואז אתה עושה לך כנוס את כל היהודים ואתה מביא יותר קולות. ברור לך שאם יש נרטיב, אתה אומר, אשקו אותנו, ותראה מה גרמו לנו, ואז הגוואלד הוא הרבה יותר חזק.
0: אז כמו שאמרתי, כל אחד ממקסם את האפשרויות שלו לבחירות.
3: נכון, ואני חושב שזה בסדר, אני חושב שגם למחנה הלאומי, גם לליכוד, ספטמבר, 15 לספטמבר, 27 לאוקטובר, הפער הוא לא גדול, הפער הוא חגים.
1: הפער, אבל הפער של הזמן הוא לא משמעותי. הדבר שמשמעותי באיזה סוג של מערך פוליטי מגיעים לבחירות האלה. אם מגיעים כגוש אחד, זה סיפור אחד.
0: למה זה כל כך חשוב?
1: כי זה משמעותי.
3: לא, הפוך, הפוך, ככה כל אחד ממקסם, לא, הפוך. המטרה היא להגיע כגוש אחד אחרי הבחירות. לפני הבחירות, כל מפלגה צריכה למקסם. למקסם את היכולות שלה. ברור שיש זעקת גוואלד חרדי, הם ממקסמו את הכולות. עכשיו, תחשוב שעובר חוק גיוס, אני אומר לך בוודאות. חלק מהחרדים לא מצביעים, לא מצביעים, כי יש כעס גדול על חוק הגיוס.
0: זה מצד אחד, ומצד שני, השמאל היה הופך את זה לאישו של הבחירות האלה.
3: לאישו, ואני אומר לך, זה היה מוריד מנדטים בוודאות, בוודאות.
0: ברור.
3: אתה יודע, כי אבא לארבעה ילדים שמשרתים, אני שומע את הקולות של אותם משרתים שעושים 500 ו-600, ואף אחד לא שומע.
0: וזה מה שהיינו שומעים כל הבחירות, איך החיילים שלנו יוצאים, נלחמים, מתים, והחרדים רק לוקחים לנו כסף. זה מה שהם היו עושים, השמאל.
3: וזה היה זקת גבעד של השמאל, על חשבון המשרתים.
0: חד משמעית. ומשם
3: שלם את המחיר המחנה הלאומי. וראש הממשלה כרגיל, בצורה מבריקה, הוא בא לקראת החרדים, באמת הוא עשה רבות, מבין את האירוע, אני חושב שהוא עשה את הכל למענם, הם רוצים את צעקת הגוואלד, מכבד אותם, זה מאפשר להם גם בימי הסליחות שזה גם נוח להם. עזבו, המחנה הימני, לאומי, ערכי, ציוני, יהיה בממשלה הבאה.
0: רגע, אבל אני שואל אותך, חבר כנסת סעדה, אתה רואה בחרדים חלק מהמחנה הלאומי ימני?
3: קודם כל כן. כן, בוודאות, אבל אני חושב שצריך להרחיב את המחנה הזה. אני רוצה לראות מפלגת תיקות גדולה.
1: כן.
3: שהיא לא תלויה באף אחד מהמפלגות. שהיא גדולה, כי בסוף יש כן
0: פייק בלבול. אתה רוצה, אתה יודע.
3: שהחרדים רוצים,
0: כל מפלגה רוצה, כל אחד רוצה לראות את המפלגה שלו הכי גדולה.
3: לפעמים יש בלבול, לפעמים יש בלבול שהחרדים חושבים שאנחנו האחות הקטנה שלהם, או האח הקטן. לא, הליכוד משקף את עם ישראל המשרת הערכי הציוני, שנמצא בכל החזיתות, בכל החזיתות, במיוחד בחזיתות בצפון, בעזה, וכך צריכה להיות ההסתכלות שלנו.
0: אבל חבר הכנסת סעדה, אחרי השבעה באוקטובר, יש סנטימנט, זה אמר איתן קודם, ואני מסכים איתו, יש סנטימנט בחברה החרדית שהשתנה בשלוש שנים האלה לכיוון הלאומיות, לכיוון הישראליות.
3: הרבה, נכון, אבל אני אגיד לך איפה הפער. הפער, הציבור החרדי הלמטה, זועק שינויים, זועק רצון לקחת חלק, להיות חלק מעם ישראל, להיות חלק מהמפעל הציוני. זאת אמירה ערכית שלא הייתה בעבר. הלמעלה הסקנים, בני 74, 70-74, לא שם עדיין. הם גדלו אחרת, הם גדלו שאם מרימים דגל ביום העצמאות או לא, זה דיוני דיונים. ולכן יש פה שינוי. ואני חושב שאתה תראה חילופי דורות כבר עכשיו, והדור החדש שיגיע בציבור החרדי ישקף את ההשקפה שאנחנו אומרים עליה, של אנשים שרוצים להתגייס, שרוצים לקחת חלק במדינת ישראל, ואני חושב שאנחנו לקראת שינוי, ולכן לי ברור שהממשלה הבאה, שתורכב כמובן מחרדים, מאוד מפלגות, שהצטפו לקווים האידיאולוגיים של הליכוד, מפלגות מרכז, וימין לימין שיהיו, ואני אומר לך, אתה תראה, תהיה ממשלה של 65-70,
0: בעזרת השם.
3: שזה הבדל עצום, כי אז יש לראש הממשלה, אני רוצה שראש הממשלה ינווט, ולא ינווטו אותו.
0: לא, ברור, אבל הנה, אבל
1: זה לא ינווטו, בסוף ניתנה שם הבטחה, זה כאילו...
3: עמדנו בהבטחה, לא, תדייק, עמדנו בהבטחה, הם אמרו, הם היו אומרים להביא את התמיד, אם הגודה אומרת, אנחנו מצביעים נגד, אז מה, אתה רוצה שאנחנו נהיה גוי של שבת?
1: אבל הם אמרו שהם מצביעים
3: נגד החוק. כן, ברור, תקשיב, תעשה גוגל, גולדברג הודיע, לא, ישב לידי ואמר לי, לא רק שאני אצביע נגד, אני אומר לך שאני אפיל את החוק הזה. כי אני אדבר עם זה, ואני אדבר עם זה מתוך הקואליציה, ואני אדאג להפיל את זה. אז מה אתה רוצה? אני, שילדים שלי משרתים, שעושים 500 יום, ונמצאים עכשיו 4 מילדים משרתים, אז כאילו זה נראה לך שאני הגוי של שבת שלהם, הם יצביעו נגד.
0: לא.
3: כדי לרצות את הפלג הגירושלמי, ואני אצביע, כאילו, עולם הפוך הייתי.
0: חבר הכנסת צעדה, אני רוצה...
3: אסור לנו להשים את עצמנו, שלא נהיה
0: קורבנים. לא, בסדר, חבר הכנסת צעדה.
3: אסור להשים את בנימין נתניהו.
0: אני מסכים איתך בעניין הזה, ואני חושב שזה לגיטימי כל המהלך הזה. כל אחד צריך למקסם את היכולות שהוא יכול להביא עד הבחירות, ואחר כך מאפסים את הכל ומתחילים להרכיב מחדש.
3: אני חייב להגיד עוד משהו שחרדים יודעים, והם מדברים איתנו בחדר חדרים, ואני אמרתי את זה להם. הם יודעים שעכשיו אם החוק יחוקקו אותו, יחוקקו בשעה 2:00 ודקה בג"ץ הוציא צו ביניים, ולא יראו שקל מהכסף. ולכן הם מבינים שהשינוי צריך להיות יותר עמוק, ואז גם יוכלו את הדין.
1: אבל אז המתח יהיה מול בג"ץ ולא מול הליכוד.
3: לא, אבל הפוך, אנחנו הולכים לשנות את בג"ץ. קודם כל זה גלי. גלי, ביום אחרי הבחירות, דקה אחרי הבחירות.
1: יכול להיות שחוק פיצול תפקידי היועמ"שית.
3: משנה את המשחק,
1: זה גם מבחינה פוליטית, יכול להיות שזה גם קצת מה שירצה את המפלגות החרדיות בהקשר הזה? זה יכול להיות שזה מה שירגיע את האווירה?
3: אחד על אחד הם אומרים, תקשיב, באחד על אחד דרי, וגם החרדים מבינים שזה מה שנכון, פיצול תפקידי היועמ"ש.
1: כן.
3: חוק מחש כמובן, והדברים הללו יאפשרו לנו בבחירות הבאות לנהל אירוע אחר, כי אם היועץ משפטי תומך וחייב ובא יועץ משפטי מקצועי ואומר איזה חוק נכון ומגן עליו בבגס, אתה באירוע אחר. החוק הזה גם אם נחוקק אותו ייפסל תוך דקה, אז מה הועלנו? כן. ולכן צריך לפעול נכון, ראש הממשלה אוקיי. כרגיל פועל נכון ומדויק לטובת המחנה הלאומי.
0: חבר הכנסת צעדה, אני רוצה לשאול אותך גם על אירוע גופמן, איך אתה מבין את האירוע הזה?
3: זה לא אירוע משפטי, זה משפט ראווה שהוא מסע רדיפה פוליטי של גולדמן, של גלי, שהיא שחקנית פוליטית. כל בר דעת בתוך הפרקליטות שהוא משפטן מבין, אין פה שום מילה. איזה תואר מידות יש כלפי איש? אולי תגיד במקסימום הוא קשל, אולי איזה רשלנות. אין פה תואר מידות. ואני רוצה להזכיר לך שהיה תואר מידות של עמית אייסן פרקליט המדינה, שהכפיץ נשים, קבע את זה מנכלית המשרד.
1: נכון.
3: כולם שתקו ואף אחד לא פצע פה. כולם, 1,300 פרקליטים. וזה משהו מובהק שנקבע בקביעה, אמירות לא רוצה לחזור בשידור, בוטות מאוד, שאינם עולמות עובד מדינה, לא פרקליט מדינה, ואת זה אפשרו, וזה אין שום בעיה. ושמגיע גופמן, אז פתאום כולם מיישרים קו עם גלי. ואני אומר לך, אמרתי זה אתמול ועדת חוקה, מטאפורית, בית משפט עליון, וזה קרה אתמול, גלגל את גלי מכל המדרגות, כמו בזיני, כמו הרשות השנייה, כמו נציב שירות המדינה, כמו בטובה חיצונית, בכל דבר, כי היא באה ממקום פוליטי, היא מסע רדיפה.
0: אבל מצד שני...
1: הגול הזה הוא לא טיפה טקטי, כי ברמה האסטרטגית, בכל זאת הם קיבלו את העתירה הזאת, זאת אומרת, הם מוכנים לדון בה, כאילו מלכתחילה, זה שעצם הדיון...
0: זה העניין.
1: עצם הדיון...
3: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שעצם הדיון הוא בעייתי מאוד מבחינתי, אבל כי זה נובע, אם היה יועץ משפטי מקצועי, הוא היה אומר, אני מבקש דחייה לסף. הוא היה אומר, אני לא מוכן לנהל דיון על הדבר הזה, אבל לצערי היא פועלת ממקום פוליטי. אני כן אמרתי...
0: אבל רגע, שנייה, אני רוצה שנייה להתעקש פה בעניין הזה, כי אני חושב שהנושא פה, כמו שאמר איתן, זה בדיוק, אתה יודע מה, זה הנקודה היותר חשובה בעיניי, אפילו מהפסיקה, אם הייתה או לא הייתה, או תהיה או לא תהיה, למה? תראה, בקרב הציבור שלהם, ציבור השמאל בישראל, הם הצליחו כבר לקבע את הנורמה הדמוקרטית, אני שם את זה במרכאות, שכל דבר שהממשלה מחליטה, בגץ חייב לאשר.
1: כן.
0: וזה הייתה המטרה של כל העניין. עכשיו, זה לא חשוב, זה לא חשוב אם בגץ אישר או לא אישר, עצם זה, זה הסיפור.
1: ואגב, זה דרך אגב, זה גם משליך על היכולת של בעלי התפקידים למלא את התפקיד שלהם באווירה של אמון ציבורי, הם כל הזמן בחזקת חשודים. תראה את זיני עכשיו.
3: נכון, אתה צודק, אבל לכן אנחנו עושים, משנים את המערכות, ואנחנו קיימנו כל השבוע דיונים על פיצוץ כפי דרמה, שאני מקווה שהחרדים לא יכשילו את זה. אתה יודע, שלא
1: האמת שזה המבחן שלהם, האמת שזה המבחן שלהם עכשיו.
3: כי הם יודעים שמי שמונע מהם בסוף, מי שמייצר את כל הכאוס, זאת גלי, הם יודעים את זה. עכשיו, אנחנו עכשיו עושים את פיצוץ כפי דרמה, בשביל העניין הזה, בשביל השינוי, יותר מזה, בממשלה הבאה הולכים להתמנות 9 שופטים בעליון. זה אירוע דרמטי מקצה לקצה.
1: כן.
3: עכשיו זה לפתחנו, עכשיו ברוך השם נשנה את השופטים, ונשנה את היועץ המשפטי לממשלה, ויש פיצול. אנחנו באירוע אחר לגמרי, ולכן אני אומר, כולם צריכים לפעול עכשיו לא מהרגש,
0: כן.
3: מהשכל. להמשיך את החקיקה של
0: לסיום, חוק מחש,
3: את פיצול תפקידי ממש, כן.
0: לסיום, סתם במשפט אהרון, דתך, אהרון ברק אומר על גלי מיארה, היא כל כך נהדרת.
3: תקשיב, הם כולם יודעים שהיא בינונית מינוס ונבחרה.
0: אז איך הוא אומר עליה היא כל כך נהדרת?
3: כי היא מרצה את המחנה פוליטית, היא עושה עבודה נפלאה.
0: לא, אני מבין, זאת שאלה רטורית.
3: לא, אני רק, אתה צוחק בזה, למה אני אומר את זה בכאב? כי אני, שאני בא מהפרקליטות, אני יודע כמה האישה הזאת לא הייתה מעורכת בתוך הפרקליטות. כמה חשבנו שהיא ילדה שלא מתאימה לעשות את העבודה הזאת, ומינו אותה, מינו אותה אך ורק עם משרתם של אדונים, אך ורק...
0: תגיד, אם היא הייתה כל כך לא...
3: חנינה לנתניהו.
0: אם היא הייתה כל כך לא מוכשרת, וכולכם ראיתם בפרקליטות שמדובר...
3: גם גרוניס ראה את זה, גם גרוניס
0: ראה את זה. ומדובר באישה שהיא לא ב... איך היא הגיעה? איך היא הגיעה? איך היא הגיעה בסוף? המשיכה לטפס במעלה, כי אתה אומר לי פה משהו הזייתי, אתה אומר לי כולם ראו שהיא לא הכי זה, אבל עדיין היא טיפסה במדרגות.
1: קודם כל, יש כלל בארגונים שבינוניים מתקדמים, קודם כל. אבל
0: אתה יודע, אתה יודע,
1: יכול להיות שהייתה מעולה בתפקיד שלה, אבל כיועצת משפטית פחות מוצלחת.
0: אנחנו חייבים לסיים, רק בעניין שאמרת, שמקדמים, אמר לי פעם, הזכרת לי את זה פשוט, אמר לי פעם מישהו, אני מקדם תמיד מישהו בינוני, למה? כי אז כל שאר הבינוניים מסתכלים עליו, אומרים, וואלה, יש לנו סיכוי גם, ונותנים יותר.
1: וואו, זה מעניין. שאלה אחרונה למשה, ראית את משה? שאלה אחרונה, ראית אתמול את חצי הגמר של האירוויזיון?
0: מה אתה?
1: שואל אותו.
0: לגיטימי, לגיטימי.
1: לגיטימי,
3: לא? קודם כל, אירוויזיון, בעיני, אני גדלתי שמכבי תל אביב ואירוויזיון, זה חלק
1: מהציון.
3: אני חיכיתי לראות שמכבי מנצחת ומחכה עד אחת בלילה לראות שישראל קיבלה פה, זה היה מרגש אותי עד מאוד, ורגש את הדיינקותה עדיין קיימת, והשיר מישל הוא שיר מדהים.
0: מישל!
3: הלוואי שהיה שם יותר עברית.
0: קיצור, אני...
3: אבל אני, אין לי ספק שהוא יזכה למקום גבוה.
0: בקיצור, הכותרת שאני יוצא איתה היום, חבר הכנסת משה סעדה, צופה באירוויזיון,
1: באהבה.
3: ואוהב את השיר.
0: ואוהב את השיר. חבר הכנסת סעדה מהליכוד, תודה רבה, שלום.
3: תודה רבה לכם.
0: תודה. עכשיו, לעניין אחר. אתה מכירים את זה שהיום עבודה נגמר, אתם מכנים את הרכב ליד הבית, צריכים ככה, לפני שאתם עולים הביתה, לשבת רקע ברכב, לקחת אוויר כי אתם כבר גמורים, ועכשיו אתם צריכים לעבור לחלק ב' של היום, עם הילדים, והדרייב, והחדות כבר לא זה, ומשימות, ואנחנו מגיעים הביתה והילדים, ואז נגמר הדלק. בדיוק כאן נכנסת לתמונה, פריצת הדרך הישראלית, מפארק המדע ברחובות, תכירו את ויניה, טכנולוגיה עולמית שמרכזת את הרכיב הפעיל של היין האדום, לתוך כמוסה אחת, ללא סוכר וללא אלכוהול. כן, לא, אתה לא שואל, אתה עכשיו תשמע, אתה לא תאמין. אוקיי, בסדר, בואו נציג את איתי טל, מנהל שיווק בחברת ביואר, ושלום איתי.
4: שלום שי, בוקר טוב.
0: מה שלומך? לקחת ויניה הבוקר.
4: ברור שלקחתי, אתה לקחת?
0: כן. כן, אני התחלתי לקחת ויניה, אני התחלתי לקחת, ואני סבבה, אני ערני. הנה, איתן, תעיד עליי.
1: ויניה זה בעצם וויין, זה מיין, נכון?
0: וויין,
1: וויין.
0: טוב, איתי, דיברנו על זה שהרבה אנשים במהלך היום נכבים, הימים שלנו נהיו כל כך ארוכים, אנחנו עובדים כל כך הרבה שעות, ואנחנו כל כך צריכים להתאמץ כדי להתפרנס, ואתה מגיע באמצע היום, אתה נכבה, אתה מגיע הביתה בלי אוויר, ספר לי איך ויניה, זה הדבר שמסייע לשמור דווקא על רמת החיוניות הגבוהה שתחזיק מעמד לאורך היום.
4: בטח, מיניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של יין וענבים אדומים, בלי החסרונות, בלי סוכר, בלי אלכוהול, כשהחומר הפעיל בפנים, הריכוז שלו שווה לבקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים.
0: 1,000 ענבים זה ארגז.
4: נכון,
0: זה משוגע, כן.
4: גם יקר היום.
0: כן, נכון. זה נכון.
4: ויניה עברה מחקרים קליניים, הכל מדעי, הכל מוכח, וראינו שהיא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז בעצם אספקת החמצן משתפרת. וכשאספקת החמצן יותר טובה, דם מוביל חמצן.
0: חמצן זה הסיפור.
4: המון אנשים בדיוק, המון אנשים מדווחים על אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. גם החומר הפעיל, וזה בדיוק מביא אותנו לפתיח, החומר הפעיל שנמצא בכמוסה של ויניה, נשאר אצלנו בפנים במחזור הדם למשך 12 שעות. זה לא לקחת זה, ואחרי שבוע, אחרי שעה, שעתיים זה יוצא, יוצא לנו מהמערכת.
0: זאת אומרת, הפעילות שלו היא פעילות מתמשכת. היא לא עכשיו לקחתי שעה, שעתיים, הלכתי לשירותים, הלך, זה נשאר בתוך הדם, בתוך הגוף. שזה מדהים.
4: בדיוק, ולכן גם אנחנו ממליצים לקחת את זה בבוקר, כן. כדי באמת ליהנות מזה בשעות שאנחנו פעילים.
0: כן, כן, כן, לא, עכשיו, תשמע, אני הבנתי, הרי אנחנו דיברנו לא פעם על הפרדוקס הצרפתי, שהצרפתים נכון. האלה, הנה, את אני תורם, שמה צרפתי, תורם.
1: פרדוקס הצרפתי.
0: אתה מכיר את הפרדוקס הצרפתי?
1: The French connection. לא כן, connection. אני יודע, כן, איך עם כל התזונה שלהם, עתירת השומן והכולסטרול,
0: ואין להם.
1: והם מצליחים להישאר כורזים ובריאים. זה היין.
0: כן, וזה מה שויניה פיצחו. זה הסיפור, נכון?
4: נכון, בדיוק ככה. ואנחנו הבנו שבעצם החומרים הפעילים שיש בענבים, ביין האדום, הם מאוד בריאים, הם מאוד חשובים, יש להם גם פעילות אנטי-חמצונית, ומה שאנחנו עשינו, פשוט העצמנו אותם פי 100 ממה שהם נמצאים בענב ובבקבוק יין, וגם הם נשארים למשך זמן רב במחזור הדם, ובלי כמובן החסרונות, שזה האלכוהול
0: והסוכר. קיצור, בקבוק יין, החומרים הטובים ביין, בבקבוק, בתוך קפסולה אחת.
1: בכפול, כן.
0: מה יותר טוב מזה? טוב, איתי, בוא נחזיר למאזינים שלנו את הדרייב. יאללה, איפה משיגים את הויניה? איזה הטבה מיוחדת הכנת לנו למאזינים שהתקשרו עכשיו?
4: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה.
0: אוקיי.
4: שליח חינם עד הבית.
0: שווה לי.
4: וגם שי, שבעיניי זה מדהים, ואני לא מכיר חברה שעושה את זה. אנחנו נותנים להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, שזה אורך המחקרים.
0: כן.
4: ועם מכל סיבה שהיא, הם לא שבעי רצון, מקבלים החזר כספי. יפה. אז אין מה להפסיד, שווה לנסות, באמת, תשנו לעצמכם את אורך החיים, תבריאות, זה נותן דרייב, זה נותן תשארו שי.
0: אל תיתנו לעייפות לנצח אתכם.
1: מעניין.
0: אנחנו כל הזמן נלחמים בעייפות, זה חלק מהחיים שלנו,
1: נכון,
0: טוב.
1: זה נכון.
0: אז ויניה יכול לעזור. כוכבית 8360, תודה רבה איתי, כוכבית 8360, ויניה. זה ההזדמנות שלכם, תתקשרו עכשיו, תקבלו גם את ההטבות. איתי, תודה.
4: תודה, יום טוב.
0: להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. ואחר כך נדבר עם תת אלוף במילואים ארז וינר, לשעבר מפקד התכנון בפיקוד הדרום, גם על הדרום, גם על הצפון, גם על המזרח, גם על המערב.
1: מעולה.
0: למעלה, למטה, ימיננו, משמאלנו, מי שעומד מאחוריים.
1: כל החזיתות.
0: יאללה. הוא העומד, יאללה, פרסומות, אנחנו חוזרים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויד במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אתם. כן, כן, אתם. אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239. כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב. מצוינות שהיא שליחות.
13: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
14: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
15: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
16: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: טוב. טוב, חזרנו. תת אלוף במילואים ארז וינר, שלום, לשעבר מפקד התכנון בפיקוד הדרום, בין היתר. היו עוד תפקידים שעשית, אני חושב. תפקיד שניים, כן, כן, אני יודע. טוב, הנשיא טראמפ בדרך לפגישה עם נשיא סין, ולקח איתו שם את כל בחירי הכלכלה האמריקאית במטוס אחד, אני מקווה ש... שזה לא ייגמר.
1: תביאו לנו כשהוא נוכח.
0: שהאיראנים לא...
1: כן.
0: תגיד, איך אתה מעריך את הסיכויים לחזרה ללחימה היום, ברגע זה? זאת אומרת, לא חזרה היום ברגע זה, איך אתה מעריך ברגע זה?
2: אני מעריך שאנחנו נחזור גם ללחימה, מה שנקרא קינטית. אני טוען, רק כדי שנדבר באותה שפה, שאנחנו נמצאים בלחימה גם היום.
0: לא, אני מדבר על... אוקיי.
1: רגע, מה זאת אומרת?
0: אתה מדבר על הלבנון.
2: לא, לא, לא. אני מדבר על איראן.
1: תסביר.
2: אנחנו הכי ריקים, אם מישהו לא יורה עלינו ואנחנו לא יורים עליו חזרה עם הרובה, אנחנו חושבים שאנחנו לא בלחימה.
0: הבנתי אותך. אוקיי. אתה אומר, כל מה שקורה עכשיו זה חלק, כל מה שקורה עכשיו, כולל המצור וכל זה, זה חלק ממלחמה בעצם.
2: חד משמעית, מדינות שנלחמות, מלחמות בין השאר, באמצעות כלים נוספים, המצור הימי כלכלי הזה, הסנקציות, המעצר של אוניות נפט ברחבי הגלובוס, זה מלחמה לכל דבר ועניין, שההשפעה שלה היא לפעמים יותר משמעותית מעוד בי שתיים שמטיל פצצות.
0: תגיד,
2: זאת מלחמה.
0: אתה חושב שהמצור יעיל?
2: אני לא חושב שהמצור יעיל, אני יודע שהמצור יעיל.
0: אוקיי,
2: יש
1: כאלה שטוענים שאפילו יותר יעיל מהלחימה.
0: לא יודע, אני שואל מומחה.
2: כשדבר בא, מה שנקרא, אחד על גבי השני, בסוף יוצרים את הסינרגיה ואת האפקטיביות המצטברת. זה שאיראן מוכה כמו שהיא מוכה, זה שתעשיית הפטרוכימיה שלה ותעשיית הפלדה שלה נפגע קשה. וזה שהרבה מאוד משאבים במדינה נפגעו, ועל זה עכשיו שם את המצור, זה ועוד זה ואת זה, עושה אפקט מצטבר מאוד משמעותי, ולכן האונוס העיקרי הוא על איראן. וטראמפ, שמבין את זה, ולא מתרגש כמו חלק מהפרשנים והכתבים, כן. וזה, שאומרים לו בחירות אמצע ומונדיאל, כאילו כן. באמריקה כדורגל זה איזה גליק גדול,
0: כן.
2: וכו וכו וכו, אז הוא מסביר, ובשפתו הציורית, אולי עושה את זה לפעמים יותר יפה, פחות יפה, אבל בלי הישג מוחלט בגרעין ובלי מצרי הורמוז פתוחים לחלוטין, אתה לא תראה אותו עושה משהו אחר, לא בגלל איראן דרך אגב, כי הוא מבין שכל הקדנציה שלו, כל השנתיים משהו שנשארו לו תלויות,
0: זה הוגדר על הסיפור
2: הזה נגמר.
0: כן.
2: הביקור הזה בסין השבוע יושב על הגב של התקיפה ב-28 בפברואר באיראן.
0: אז הפגישה עם סין זה כדי לקבל אישור לתקוף?
2: לא, מה פתאום, הפגישה עם סין זה כדי לעצב בחדש את איראן היא שלב בסולם בדרך לסין. סין היא הבעיה העולמית של ארצות הברית של אמריקה. סין בריגול התעשייתי, סין בהספקת הסמים לתושבי ארצות הברית, סין בהשתלטות על נתיבי הים הבינלאומיים, והמלחמה של טראמפ מולם, תסתכל איך היא כחוט השני, טראמפ נלחם בהם בסוגיית הסמים, טראמפ נלחם בהם בסוגיית מעברי נתיבי הים הבינלאומיים. גרינלנד זה בגלל סין.
0: קיצור, הפחד הגדול של טראמפ בעצם זה סין ולא איראן, כי את איראן הוא יודע שהוא יכול לנצח ולגבי סין. תגיד, קצת על סין. סין היא מעצמה צבאית היום?
2: חד משמעית, סין היא מעצמה צבאית... מובילה, גם מבחינת האמצעים היכולות, גם מבחינת הפיתוחים. תראה, סין הצליחה לפתח את הנשק ההיפרסוני לפני ארצות הברית. סין יש לה אחיזה משמעותית בחלל, בצורה משמעותית, שהאחיזה בחלל היא משמעותית לא רק מבחינת היופי והסמל, אלא היכולת לשגר טילים ורקטות לחלל, אומרת שאתה גם יכול לשגר אותם למקומות אחרים, נשק הלייזר,
0: ומלחמת לוויינים. יש להם צבא גדול, חזק, חיל אוויר מטורף, מה?
2: יש להם צבא גדול, חזק, שהצבא הוא פחות מעניין, כי זה לא שמחר הם הולכים לתקוף את ארצות הברית יבשתית. אבל למשל, יש להם מטוס, שהוא... עתק הדבק של ה-F-35 מאחר שהם גנבו את כל התוכניות של ה-F-35 ובנו חמקן משל עצמם.
1: זה שאלה אולי יותר מדינית מה שאני אשאל אותך, אבל איזה סוגים של מנופי לחץ יש לארצות הברית, לא טראמפ ספציפית, ארצות הברית בכלל, על סין. זה מין משהו שנתנו לו להתפתח ולגדול. טראמפ הוא הראשון שמעז להסתכל לדבר הזה בעיניים, בסוג של אימות או ישיר, לא אימות צבאי, אבל להתאמת עם זה. אבל איזה סוגים של לחץ היא יכולה להפעיל ארצות הברית?
2: אז שני סוגים שהיא כבר מפעילה. בסוף, כמו שאומר הפתגם האמריקאי, זה הכל הכלכלה.
1: כן.
2: הלחץ הראשון שהוא מפעיל עליהם סוגיית המכסים, כשהוא יצא לדרך עם סוגיית המכסים לפני שנה, צחקו עליו.
1: כן.
2: הפלא ופלא, כל העולם מתיישר. סוגיית המכסים היא סוגיה ראשונה, העברה של ייצור חדש לארצות הברית, מניעה של העברת רכיבים רגישים לסין, כמו שהם היו רגילים, סמי קונדקטורס ועוד דברים נוספים. והלחץ השני הוא השליטה בנתיבי הסחר העולמיים, כי סין בסוף היא מדינה שצריכה נפט וצריכה גז וצריכה את הדברים הללו. אם טראמפ יושב על הברזים,
1: כבר עכשיו מחירי הייצור עולים שם, זה כבר משפיע
0: עליהם. שאלות פחות צבאיות, אני לא אגרש אותך מהאולפן, אבל סתם סתם. לא, כי אני רוצה, אנחנו תכף מסיימים,
2: בוא נחזור לצבא.
0: זהו, לחזור לצבא וללכת ללבנון, כי זה פרסום ראשון שאני רואה עכשיו, שחיזבאללה שיגר אתמול נחיל רחפנים רחב היקף לעבר יד בצפון הארץ, אתה יודע על זה משהו?
2: סוגיית הרחפנים לא נספיק כנראה בזמן הקצר שנותר לדון בה, אבל זה בהחלט משהו שקצת נרדם בשמירה, למרות שראינו
0: נרדמנו.
2: אותו באוקראינה.
0: עוד משהו שנרדמנו בשמירה, נרדמנו הרבה בשנים האחרונות.
2: נכון, עכשיו יש התקדמות, יש עשייה, פתרון דרך אגב לאיום של הרחפנים, הוא לא לחכות לטכנולוגיה ולכיפת ברזל של הרחפנים. הפתרון לתחום של הרחפנים, שמתי על זה אתמול מאמר עם חברי פרופסור סיבוני, זה קודם כל להגיע לקו הליטני וככה לוודא שאי אפשר יהיה שרחפנים יתקפו אותנו בשטח ישראל.
1: כן.
2: ושתיים, לפעול יותר נכון מבחינה המיקרו-טקטית והמשמעת מבצעית והתהליכים למטה. זה לא משהו שלא ניתן להתמודד איתו, התמודדנו עם דברים יותר קשים ויותר מורכבים. בעיקר צריך לשנות את המשוואה בלבנון בהיפט של התמרון הקרקעי ואחיזת השטח. ואני חושב שאנחנו...
0: אבל חיזבאללה קצת הפתיע אותנו אתמול, כי זה הנחיל הראשון שהוא שולח מאז תחילת האימות הזה. זאת אומרת, הוא מייצר כאן, הוא מייצר כאן איזשהו משהו חדש. כי נחיל של רחפנים זה כבר סיפור אחר מרחפון אחד או שניים. היו פה שני נחילים, נחיל, כן. בטווח של שעה, שני נחילים של רחפנים. זאת אומרת, הוא מייצר כאן איזשהו משוואה חדשה, כי סיפור אחר. נחיל.
2: קודם כל חיזבאללה,
0: פשוט אוהב להגיד נחיל.
2: כן, כן, שמתי לב. חיזבאללה הוא ארגון לומד, זה בסדר גמור. אנחנו צריכים לראות שאנחנו עושים בצורה יותר טובה את מה שאנחנו צריכים לעשות. אני מאוד מאוד מקווה שככה יהיה, ולא צריך להתרגש מכל כמה רחפנים ולהתחיל לתת להם שמות שהם יכולים, למרות שזה נורא סוף.
0: נחיל, זה שם יפה, זה יפה נחיל. טוב, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה, אלוף במילואים, תת אלוף במילואים, ארז וינר, תודה.
2: בשמחה רבה.
0: תודה, על העריכה אבי איצקוביץ', אפיק שלנו אורי טרכטן, בגלל הטכני משה לחמקין ועל הדיגיטלי איציק זר. כאן איתי באולפן איתן אורקיבי, והוא יהיה איתי גם בשתיים, ואנחנו ממשיכים, זה שבוע פתיחת
1: שבוע, מה זה, מושב הקיץ של דיבורים כמו חול, תהיו איתנו בשתיים.
0: להתראות, תודה.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
2: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם. למות התצוגה, it better be Jilly.
9: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשיש
10: שניים
11: אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
17: כוכבית 8096.
18: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
19: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
0: ישראל החדשות.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל חיסל הבוקר מהאוויר מחבל חיזבאללה במכוניתו בעיירה אלג'יה בהר הלבנון. דובר צהל בערבית מסר הבוקר הודעת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון לקראת פעולת צהל באזור. חיל האוויר ירה את הבוקר מספר רקטות שנורו אל האזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. קודם לכן הופעלה התראה ביישובים זרעית ואביבים. הבוקר דווח כי חיזבאללה שיגר אתמול לעבר יעד בצפון הארץ נחילי רחפנים בשני גלים. זו לראשונה מתקפה מתוזמנת ורחבה על יעד בודד בתוך שטח מדינת ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו דורש את הצהירו של ראש חטיבת ההפעלה המבצעית באמן לשעבר יוגש ישירות על ידי ועדת גרוניס ולא על ידי היועצת המשפטית הממשלה מודחת גלי בערב מיארה. נתניהו טוען כי מיארה תומכת בעמדת העותרים שדורשים לבטל את מינויו של גופמן לרשות המוסד, ויש חשש למראית עין ציבורית שהיא נוגעת בדבר, דברי נתניהו. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי איראן הגישה לארצות הברית 5 תנאים לפתיחת מסע ומתן. התנאים כוללים את סיום הלחימה, כולל בלבנון, הסרת העיצומים על איראן, שחרור כספים מוקפאים, פיצוי על נזקי מלחמה, והכרה בזכותה הריבונית של איראן במצרי הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בכוונתו לנהל שיחה ארוכה כלשונו עם נשיא סין שי ג'ן פינג על רקע המלחמה באיראן. טראמפ ציין כי הוא לא חושב שארצות הברית צריכה את עזרתה של סין לסיום המלחמה ואיים, או שאיראן תעשה את הדבר הנכון, או שנסיים את העבודה, דברי טראמפ. בשפרעם נורה הבוקר למוות ברכבו אדם בן 43. מהמשטרה נמסר כי הרקע פלילי וכי נערכות באזור סריקות אחר חשודים. בתחילת השנה נרצחו 104 בני אדם בחברה הערבית. מטבעות עתיקים נדירים הושבו לידי מדינת ישראל בתום חקירה משותפת של רשות העתיקות והרשויות בארצות הברית. על גבי אחד המטבעות מופיעה מנורת שבעת הקנים מבית המקדש, ומטבע נוסף הוא השני הידוע מסוגו בעולם. המטבעות שנטבעו בעת העתיקה בארץ ישראל הוברחו ועמדו לאחרונה למחירה בארצות הברית לכל המרבה במחיר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין ומשלוח חינם.
20: רק רב
21: בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
20: רק רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: נאה וחם מהרגיל, מחר תחול התחממות ניכרת והתפתחות נאה שרב.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: דלתות?
20: רב בריח.
21: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
20: רק רב בריח.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, רביעי במגבלות, זמרי שמח, שריקות על הפנים של כולנו.
1: רציתי לפתוח בשיר, האמת.
0: איזה שיר כפרה?
1: חמקין.
0: יש שיר על פירוק גוש?
1: לא, על פירוק גושה.
0: מה זה אומר?
1: תן לי אותו, בא לי עליו.
0: שמת אותו?
1: כרגיל הם מוכנים. כרגיל התוכנית מוכנה, כי כשאתה מבקש להכין שיר, אז זה מוכן.
0: הולכים להביא את הזמר עכשיו, הוא עולה אלמוני.
1: נעיר אותו מכברו.
0: מה זה? לא מכיר.
1: לא מכיר, זה שיר אהוב עליך בכל הזמנים.
0: אין לי ראש למילים.
1: נתחיל דומה.
0: אין לי ראש למילים. מה זה? אדון עולם.
1: תן לי קצת.
0: איזה גרסה הזאת אבל?
1: אתה, כולה ביקשתי עוזי חיטמן אדון עולם, לא יודע מה זה, זה?
0: לא, זה לא.
1: הפתיח הוא כל השעה הראשונה? אתה רוצה שנלך? אדון עולם.
0: אדון עולם.
1: מה זה, לייב?
0: מה? זה הוא שם איזה בר מצווה של משהו.
1: ישן?

0: השיר הכי טוב
1: לפנות הכל.
2: אתה יודע שלא כתב, הוא זה הכי טוב.
0: מה? לא, הלחן.
2: למלוך שקמה
0: נשבע באדון עולם שאני לא יודע מה אתה מדבר, נשבע. לא, הייתי בבלומפילד, מה היה אתמול?
2: זה היה של שונגבר.
0: שונגבר
2: זה אותו תמיד עם אצבע כמעט על הדופק.
1: ותפארה אדון עולם אשר מלך אתכם כל יציר נברא.
0: אני נותן לו כל בית.
1: את נזר וחפצו כל עזר אלף שירות. אחרי ככלות הכל לבדו עם נוח נורא. והוא היה והוא עובד והוא
0: אדון
1: עולם אשר מלך אתכם כל יציר נברא.
2: זה בן אדם שלא יודע לעשות מיקס בערוצים.
0: מסע הלוויה לשיר הזה.
2: זה כאילו עומדת תזמורת ושני קילומטר מאחורי האוזי חיטמן.
0: תראה מה זה, אני נותן לך לנהל משהו.
2: והוא שר משם, רחמקין, אתה יכול להוריד את היוטיוב במנוי?
0: אני נותן לך לנהל משהו, תראה איזה גרסה.
2: אתה יכול לשלם על היוטיוב במנוי, אני אממן את זה. לא היוטיוב החפש.
0: קריוקי חינמי.
2: הבן אדם רוצה לתת אדון עולם, מביאים לו מקסימום.
0: כן, הגרסה האמיתית.
2: שכיר עולם הבאת לי.
0: מלהיבה, תסביר לי רגע את העניין של שקמה ברסלר.
2: תן לי שקמה ברסלר, זה שתי דקות לתפיסת הסינק, תן לי עכשיו.
0: מה?
2: שקמה ברסלר, עכשיו שתי דקות עד שיכנס הסינק. קח את הזמן.
0: שקמה ברסלר.
3: במעל הפעולה.
2: כן.
3: בכל בוקר היינו שרים.
2: לא, שימי התחלה, בחיית דינק.
0: אין תוכנית היום בקיצור. הרסת את התוכנית.
3: בבית ספר בגבעת המורה שם ב...
2: טוב, לא משנה, אין לי כוח. באמת שאין לי כוח. זה לא הסינק מההתחלה, אבל לא משנה. שקמה ברסלר מספרת שאיפה היא למדה, ואז זה, סן.
3: בבית ספר בגבעת המורה שם במעל הפעולה.
4: כן.
3: בכל בוקר היינו שרים אדון עולם. אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר אדון עולם, הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש.
5: ראיתי את הסרטון של שקמה ברסלר שמספרת לכולנו.
2: עצור, עצור, עצור, עצור.
0: מה? לא הכרתי, נשבע לך באדון עולם אשר ברא. בוא נה, מה יש לפסיכית הזאת, תגיד לי? לא, זמרי, תחזור לעצמך.
2: לא, זה הבאת אותי, אתה יודע
0: שהבאת אותי. לא, עיקר ותפל.
2: מה אני כוח כבר, יאללה.
0: די, נשאר.
2: בוא נתקדם לפילבר, יאללה.
0: יואו, איזה בלדה דפק.
2: תודה לכולם, תודה על ה... תודה. יאללה, נקסט.
0: יואו, יואו, יואו.
2: יאללה, בוא נעבור לפילבר,
0: קדימה. די, אל תתעצבן מכל דבר, הכל טוב. בוא נה, היא לא נורמה, אז היא נישקן... סבתא שלי הייתה אומרת, היא נישקן נורמלי.
2: נישקן
0: נורמלי. היא הייתה... אם מישהו היה משמיע לבנות שלה את השיר הזה?
2: כאילו...
0: שיף, כאילו... בגלל שהוא כאילו שיר... אתה יודע מה, אני לא יודע אם הוא שיר דתי אפילו, אני באמת, אני גדלתי בעיר שבה דתיים וחילונים חיים יחד באהבה.
2: אולי רוצה גם שיהיה מרת עולם. מרת עולם.
0: מה היא רוצה לשמוע? לוריד בבוקר, מה היא רוצה לשמוע? הנזק, מה היא רוצה לשמוע?
2: אולי, לא יודע, כן, זה משהו עם...
0: לא הכרתי, האמת שלא הכרתי, ו... טוב, נו,
2: הנה, הכרת.
0: החורה הזאת סונת כנראה כל דבר
2: שקשור. טוב, יאללה, בוא נדבר על המשבר בקואליציה.
0: בוא נרגיע, בוא נרגיע. תפקידנו להרגיע יותם, למרות שאתמול באמת מדובר במשבר. קשה להבין איזו חצר כן מסכימה עם אי האמון בנתניהו, וכמה דרי יוכל להפעיל, ומה זה נקרא בכלל פירוק גוש, כי לא מדובר בפירוק גוש כרגע אמיתי, אלא אולי פוטנציאל פגיעה של שני מנדטים, אבל מי שיעשה לנו סדר הוא מי שגם סוקר וגם חוקר את הדבר הזה, והוא יודע את התאום איתנו, מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, בוקר טוב.
6: בוקר אור חברי.
0: מה מידת הדאגה שלך מהיממה המדיגה אתמול עם ההצהרות החרדים?
6: צריך לדאוג, לא צריך לזלזל, זה משבר אמיתי, וכשאני אומר משבר אמיתי, זה אומר שזה לא משבר של פוליטיקאים, שהם משחקים במאבקי כוח, אלא זה באמת משבר שחלחל עמוק לתוך הבוחרים והציבור החרדי, שהם שותפים טבעיים הרבה מאוד שנים יחד עם כל גוש הימין, והם נמצאים במצוקה מאוד מאוד קשה בגלל הרבה סיבות עוד שנייה נדבר עליהם, אבל שבסוף נוגעות בהם ברמה הכי אישית בעולם, זה אומר שיש היום עשרות אלפי צעירים שיוצאים מהבית ולא יודעים אם הם יחזרו או הם יעצרו כעריקים. זה משפחות שלמות שכרגע יש עליהם כל מיני סנקציות שגיל למון מטיל דרך משרדי ממשלה השכם והערב, ואף אחד לא מצליח לעצור את זה.
2: אני מבין מאוד את החרדים בסיפור הזה, אני רק אומר, אתה יודע, איך שאתה אומר לי יש עשרות אלפי צעירים שיוצאים מהבית ולא יודעים אם יחזרו, אני יודע איך אחרים שומעים את זה ואומרים, אוקיי, יש עשרות אלפי
6: צעירים. ברור, זמרי, אנחנו לא מדברים כרגע ברמה המוסרית, ערכית, אנחנו מדברים כרגע ברמה הפוליטית, בוא נחליט שזה הדיון, זה מסגרת הדיון, אחרת לא נצא ראש. עכשיו, אני אומר קודם כל כדי להבין, יש מצוין,

0: מצוקה מאוד קשה בתוך הציבור החרדי, והיא מוקרנת למעלה לחקים של הציבור החרדי, והחקים מקרינים את זה הלאה גם להנהגה הרבנית וגם לראש הממשלה. Okay. עכשיו את ה, את, את, את הסלט, את, את הדייסה או את התבשיל המוקדח הזה עשו כולם, וכולם שותפים אליו כבר 4 שנים. זאת אומרת, בסוף באו החרדים, שותפים קואליציונים לפני 4 שנים, ב-2022 אמרו אנחנו רוצים חוק גיוס. בא יושב ראש הקואליציה שניהל את המסע ומתן יריב לוין ואמר להם סבבה, יהיה, חתם על זה בהסכם הקואליציוני, ואז הלך ועשה רפורמה משפטית בלי להודיע להם וסיבך את כל הקואליציה עם מצב שאי אפשר לתת כלום.
1: הוא לא עשה את זה לבד, אתה יודע.
0: שנייה, רגע, לא, אני אומר כן, זה היה בלי ידיעתה, ואחר כך העתק נגרר.
1: לא יודע, אני זוכר שגפני אז אמר תהיה פסקת התגברות על היום הראשון.
0: תן לי רגע. ראש הממשלה לא טיפל בזה מהסיבות שלו, בין היתר כי הוא גם היה מורתע מבגץ, והחרדים גררו רגליים כי הם חשבו כל הזמן שאו שהכלב ימות או שהפריץ ימות, ורצו להשיג עוד יותר ועוד יותר, ולכולם היה זמן, ואחר כך הייתה מלחמה שקצת סיבכה את העניין, ואחר כך היה לנו את אדלשטיין שחגג במקום להעביר חוק, עשה שם מהסימפוזיונים שבסוף היו מכון להכשרת צעירים כפוליטיקאים מכל השבות רעננים והחבר'ה האלה שניצלו את הוועדה בשביל להיכנס לכנסת ומה שאתה לא רוצה. והגענו עד הלום בסוף שכל העסק תקוע וכולם אשמים ויש ברוך גדול והצעקה עולה לשמיים, וזהו, ועכשיו צריך להתחיל לטפל בזה.
2: אבל איך אפשר לטפל? הרי נתניהו אומר להם אין לי רוב כרגע, אם אתם מעלים את זה להצבעה אין לי רוב להעביר את החוק הזה.
0: אז בוא נדבר על שני דברים. אחד זה קודם כל מה היקף האיום. אז צריך לדעת, בסוף חרדים, אנחנו בשבילנו מבחוץ ל-18 מנדטים, אבל בסוף כרגע, מי שמפעיל את המנוף הזה, זה הפלג, זה החצר של הרב לנדאו, שהיא חצי מדגל התורה, שדגל התורה היא חלק מיהדות התורה, שיהדות התורה זה המפלגה האשכנזית בתוך הציבור החרדי. זאת אומרת, אנחנו בסוף מדברים על הליטאים, שהליטאים הם 3-4-5 מנדטים אולי, שמתוכם מחצית בערך, נמצאים עכשיו, אגב, בגלל שהליטאים הם אלה שבעיקר משתמשים בפטור של תורתם אמנותם, אז זה גם לוחץ עליהם הכי הרבה, והם אלה שהפעילו עכשיו את המנות.
2: רגע, הזה. לחילוני הסביר והממוצע, וגם לחלק מהמאזינים שלנו, לא ברור איך רק חצי מפוטנציאל המנדטים, או פוטנציאל הפגיעה הזה, לא ילך עם הרב לנדו ולא יצטרף, כי הוא אומר, אם זה הדבר הכי חשוב להם, וזה בנפשם, אז למה? אז הם ילכו לשמאל ויקבלו את מה שהם צריכים.
0: אז אני אסביר, בסוף החרדים נשמעים כל אחד לחצר שלו ולרבנים שלו וכולי. נגיד יהדות התורה האשכנזית, החסידויות שמה, כל חבר כנסת מייצג חסידות, ולכל חסידות יש רבי שאומר להם מה להצביע, מה לא להצביע. זה לא סולידריות מלאה. עכשיו, בדגל התורה היא חלק מיהדות התורה. יהדות התורה יש לנו 7-8 מנדטים, נגיד חצי מהם זה דגל התורה. עכשיו, בדגל התורה עצמה יש חצרות, יש את החצר של הרב לנדאו, של הרב הירש. כרגע הרב לנדאו הוא זה שהוא מוביל את המהלך הזה, בוא נגיד, אני לא אלאה גם את כולם, יש לו שותפים גם את חסידות גור, שחסידות גור כבר הרבה זמן הולכת נגד חוק הגיוס, אז בוא נאמר שאנחנו כרגע מתמקדים ב3-4 חברי כנסת חרדים, שנקרא לזה ככה, קלו כל הקיצים, והם מבחינתם שמו אקדח על השולחן. זה האירוע. עכשיו השאלה עם הארבעה מנדטים האלה, שמאחוריהם צריכים לעמוד גם בוחרים, אם כל הבוחרים ילכו אחריהם באופן מלא או לא.
2: לפי פילבר, אם הגוש שווה 64 מנדטים כרגע.
0: רגע, אז עוד משפט אחד. סתם, עשינו אתמול כבר איזושהי בדיקה ראשונית בקרב החרדים, אנחנו רואים שבערך, אי אפשר לזלזל בזה, מעל 50% הולכים איתם. אבל צריך להגיד ש-40% לא הולכים. זאת אומרת, בסוף אנחנו מדברים על זה שאם...
1: מה זה אומר הולכים? לא יצביעו?
2: יצביעו לשמאל.
0: אז זהו, שאלנו, קודם כל כועסים, לא, קודם כל כועסים מאוד, 2 באים ואומרים, אנחנו לא מחויבים לגוש הימין, כלומר, מבחינתנו אנחנו ניתן קרדיט לחקים שלנו לבוא לבנט, להגיד לו, תשמע, אם אתה מבטיח לנו א', ב', ג', אנחנו נלך איתך, כזה. ואו שישארו בבית. עכשיו צריך לזכור שאם אתה נשאר בבית אז אתה גם לא מצביע, אתה לא מצביע, אין לך כוח בכנסת, אתה לא מעניין גם את בנט.
1: כן,
0: זאת אומרת, זה ביצה ותרנגולת. אתה צריך להחליט שאתה מצביע באופן אקטיבי למישהו שבא ואומר, אני לא אמליץ על נתניהו, אני אמליץ על מישהו אחר. אני חושב שהדרך לשם עוד, הרבה, עוד מאוד ארוכה, ושבדרך עוד יהיו לא מעט שיזלגו, ובסוף האיום הזה, נגיד ככה, כרגע, אמיתית, אפקטיבית, הוא 2-3 מנדטים.
1: תן לי שאלה, אבל. ויש גם את האופציה הפוליטית היותר טובה, היותר נוחה. יבוא נתניהו יגיד, הנה תראו, אני הולך לבחירות עם פייט על החרדים על הגיוס. אני עם פייט רציני, ואני לא נכנע לכל דבר שהם רוצים. יבוא החרדים יגידו, תקשיבו, אנחנו הולכים להיות לשון מוזניים כל כך גדולה בפעם הבאה, כי אנחנו יכולים ללכת עם כל אחד, אז צאו להצביע. כל אחד עושה את הגבלת שלו, ממקסם את הכמות בוחרים שלו, ואחרי זה יחזרו ביחד לגוש, כי מה לעשות, זה הטבעי.
0: אני ממש לא שולל את זה, ואני אוסיף, אני אעלה ואוסיף עליך, בסדר? אני אתמול נדלקה לי נורה ירוקה מאוד מאוד גדולה, בוהקת, כששמעתי מה קורה. זה היה נשמע לי פחות מדי אמין, הלכתי לבדוק את זה. קודם כל, המשבר הוא באמת משבר אמיתי, אבל האירוע הזה של להיים של אנחנו עוזבים את גוש הימין, התרחש בדיוק לפני 4 שנים על ידי אותם אנשים, לא אמנם בלי הרב לנדאו, אבל אנשי חצרו של הרב לנדאו, שאם אנחנו זוכרים אז מקלב ויעקב אשר, שאלה האנשים המקורבים לאותה חצר, באו ואמרו, אנחנו נלך עם גנץ, אנחנו לא מחויבים לגוש הימין. ומתוחכמים, ואני לא מזלזל בחרדים, הם מבינים פוליטיקה מצוין, הרבה יותר טוב מאיתנו, והם באמת, הם חיים את זה ושוחים את זה. והיו דיבורים אחרי הבחירות שבעצם כל האמירה הזאת, אנחנו נלך עם השמאל, הייתה תרגיל כדי לייצר עמימות מול השמאל, כדי לגרום למצב שהשמאל לא יעשה קמפיין שנאה והסתה נגד החרדים, וכל הזמן לשמור אותם באופציה שאולי הם ילכו איתו, ובדרך הזאת יוריד את השנאה כלפי החרדים בקמפיין הבחירות. אז אני גם לא שולל את זה, אבל אני אומר עדיין אמיתית, ראש הממשלה אני חושב שלא קולט נכון את האירוע. הוא חושב שזה אירוע פוליטי בכנסת של חכים, וזה לא. זה אירוע שחלחל עמוק, עמוק לתוך הציבור, שזה ציבור נאמן לו, וציבור שהולך אחריו, וציבור שמצביע כבר הרבה שנים עבורו, והוא יצטרך אותו, ולכן הוא חייב לפתור את הבעיה הזאת. עכשיו אפשר לפתור את הבעיה, זה לא מסובך מדי. אמיתי. תראה, ראש הממשלה כבר כופף מספיק פעמים, הכניס אנשים לחדר וכופף אותם. יש היום 68 אצבעות בכנסת. זה אומר שהצד השני עם הערבים הוא 54. עכשיו, גם אם יש לך, נגיד,
1: שהחרדים כמובן הם חשובים לחוק הגיוס, כאילו.
0: נכון, עכשיו בוא נגיד שיש לך 4-5 מורדים אמיתיים. קודם כל יכול חלק מהם לגרום להם שהם יימנעו. וחלק מהם הוא יכול בסוף, כן, לגרום להם שאולי יצטרפו. אני לא רוצה להגיד פה שמות, כי אני לא רוצה להתחיל לעשות פה את החשבון של כל אחד מהם וכו'.
1: למה, תגיד, סופר עולה אצלנו עוד מעט, אתה רוצה להגיד אם הוא...
0: לא, יש סופר ויש שרן אסקל, ויש את דני לוז, ויש את, ויש, לא זוכר מי עוד, יש שם כאילו, שהם נגיד הגרעין הקשה שמדברים עליו. ויש עוד 3 חברי כנסת של, 2 או 3 חברי כנסת חרדים, כאילו גורק, גולדקנופ של גור שמתנגדים, ואולי עכשיו יהיה גם את, את, את, את חלק מחברי. עדיין אתה נמצא ב-60, וגם אם כולם נעלמים ולא נמצאים בהצבעה, אתה משיג רוב. אני חושב
1: אולי הוא לא רוצה.
0: לא, אז אני, ממה שאני מעריך ולומד, לא יודע, אין לי מידע פנימי. החרדים כל הזמן שחקים שני קדים, קדימה צעד אחורה. ומה זאת אומרת? ראש הממשלה פעם אומר להם, אני הולך איתכם, אני מעלה את החוק, אני שם אותו, אבל אתם לא בורחים לי באמצע. אתם הולכים עד הסוף, מלא מלא, כי זה שלכם, זה לא שלי.
1: כמו ערפאת והמפות, אתה זוכר את הסיפור הזה? כמו ערפאת והמפות, שכאילו רק שהראו לו את המפות, הוא ברח מ...
0: נכון, היה אירוע כזה לפני 3 חודשים, אתם זוכרים, שראש הממשלה נעמד בדיון 40 חתימות, והתחיל לדבר בשבחו של חוק הגיוס. זה אחרי שהוא קיבל סיכום מהחרדים. עכשיו, מה קרה? מגיעים לחדרי הוועדות, ושם היועצים משפטיים בסיוע של היועצת המשפטית מנסים לתקוע כמה שיותר מקלות ולסבך את החיים כמה שיותר כדי לגרום לפיצוץ. ומצליחים מעט לעט, ואז החרדים כל פעם מרגישים שכאילו גוררים אותם עוד יותר עמוק להסתבך ולא דואגים להם, והם באים בטענות לראש הממשלה, כי הם באים ואומרים לו, מה אתה רוצה? זה הממשלה שלך, זה הכנסת שלך, זה האנשים שלך, תדאג לזה, תפעיל את הלחצים, תעשה מה שצריך. והם גם צודקים בעניין הזה. ולכן אני בא ואומר בסוף...
1: אבל לא זוכר שהחרדים לאורך כל הדרך אמרו, וואי, איזה חוק טוב, חייבים להעביר אותו. כאילו
0: לא
1: פה,
0: הם עושים,
1: לא, אבל הם משכו את הזמן גם, והתנגדו, ולא רצו.
0: אבל אמרתי את זה בהתחלה.
1: נכון, אז אני אומר כאילו...
0: שהשמים פה כולם, גם הח"כים החרדים, וגם ראש הממשלה, וגם אנשים בוועדה, גם אנשים בוועדה, וגם כל מיני טהרנים בדרך, מימין ומשמאל, שרוצים את הפתרון המושלם, ובמסגרת זאת כבר שנתיים, המילואימניקים שלנו שוכבים בבוץ בלילה.
2: לזה אני רוצה להגיע.
0: ולא עוזרים להם, כי השבות רעננים עדיין לא סיימו לייצר את החוק המושלם.
2: תגיד רגע, פילבר.
0: אני הרי כבר שנתיים בא ואומר שיש פה שקר. של כל הצדדים. כי אם היו רוצים באמת לגייס חרדים, כל מה שהיו צריכים לעשות ביוני 24, ביום שהתכנסה ועדת חוץ וביטחון ביום הראשון אחרי שהחוק הגיע אליה, זה להגיד חברים, תראו, יש לנו מלחמה, יש כרגע חיילים שנמצאים בשטח, צריך להביא תגבור אליהם, אנחנו עושים עכשיו הוראת שעה. 4,000 חיילים מכסה לחרדים כרגע, את כל סיפור המכסה, הסנקציות וכל מיני דברים האלה, אנחנו נתחיל לדון אחרי. קודם כל, אנחנו עכשיו הוראת שעה, 4,000 חיילים בבקום.
1: למה שחרדים
2: ישלחו? אין הערכות לדבר כזה, הצבא לא יודע לקלוט.
0: רגע, זה היה לא, הצבא היה יודע לעשות את זה, ואז במקום שיהיה לך 2.5 פלוגות בחשמונאים, הייתה לך כבר חטיבה בחשמונאים, ואחרי זה, כשהחטיבה הזאת כבר נלחמת בעזה ונלחמת בלבנון, ועוזרת למילואימניקים, יכולת להמשיך...
1: אבל למה שחרדים ישלחו 4,000, אתה לא מסדיר את המעמד של בחורי שבוע?
0: הם מסכימים לזה.
1: מי אמר לך?
0: לא, כי אם אתה מוריד... לא, אם אתה... מה שהיית צריך לעשות, אז זה להוריד את הסנקציות. אבל להגיד, אנחנו כרגע לא עוצרים אף אחד אחר. אם יש 4,000 חיילים שהתגייסו, אנחנו לא עוצרים את האחרים. אם יש 4,000 חיילים שהתגייסו, אנחנו כרגע...
1: בגד שלא יומה שיתראה, לא יסכימו, מה?
0: אז שלא יסכימו, אז לא, אני אומר לך עוד פעם, השאלה היא כזאת. אז שבגד שיגייס אותם, אין בעיה, סבבה.
1: לא, אבל זה תמיד חוזר לזה. בסוף בגד והיומה שהתעשו פה תרגיל מוצלח מאוד מבחינתם, שלהפעיל את כל הלחץ ברמה החוקית. נו, מה?
0: אבל כשאתה עושה הוראת שעה, אתה מוריד את הלחץ מזה, אז
1: אני שואל, אני לא יודע.
2: הוראת שעה במלחמה.
1: רגע, בגץ לא יכול לפסול הוראת שעה?
0: אפשר לעשות כל דבר. זה כמו שבגץ יכול לפסול את גופמן אתמול, הוא לא עושה את זה. כי יש דברים שגם אם אתה שם מוקש גדול מדי, בגץ מישהו יתפוצץ עליו, יותר לא יהיה לו אמון ציבורי, אז הוא נסוג.
2: אם הייתה אווירת הוראת שעה וגיוס אלפים...
0: אם אתה היית יודע להגיד, אני יודע להביא מחר בבוקר 4,000 חיילים חרדים לבקום, אתם עוצרים את זה, בעיה שלכם,
1: אני חושב שאתם קצת תמימים. החוק הזה אמור להביא 7,000-8,000 חרדים בשנה, והוא, מה זה עם התנגדות ובגץ יפסול אותו, אתה יודע את זה? בגץ כשזה מגיע לחרדים, הלחץ הציבורי לא משפיע עליו, כי הוא לא רואה אותם בכלל כבני אדם.
2: קודם כל המספר הוא 5,000 בשנה, נכון פילבר?
1: לא,
2: 10,000 בשנתיים.
0: לא, זה מה שהחוק הזה קובע, עד היום יש בקושי 2,000.
2: לא, אני אומר, בסדר, זה מה שנקרא הובטח לציבור. תראה, גם אנחנו מחכים לגיוס חרדים. זה לא שאנחנו מחכים רק לניצחון בבחירות.
0: לא, לא, כולנו רוצים באמת את המימוש של החוק הזה, וחייבים לעשות אותו. אבל לכן אמרתי לך בתחילת השיחה, אנחנו לא מדברים פה בהיבט הערכי מוסרי, כי יש הרבה מה לדבר על זה. אני דיברתי כרגע, מסגרתי את השיחה הזאת להיבט הפוליטי. בהיבט הפוליטי יש פה הרבה מאוד שקרים של כולם, וניסיונות של כולם להשיג רווח הון פוליטי, ובסוף זה נפל לכולם על הראש.
1: ויש עוד היבט, וצריך להגיד אותו, וזה נחמד להגיד את זה ברדיו, ויכול להיות שזה נכון לארבע דקות. כאילו שהשמאל ייתן לחרדים את מה שהם רוצים. סבבה. תקשיב, הם לא מבינים שהשמאל שונא חרדים הרבה יותר ממה שהוא רוצה הכל. כאילו, ומי שחושב שבסוף יאיר גולן, או נפתלי בנט בצורתו החדשה, או יאיר לפיד, או ליברמן, יבואו ויגידו, "היי, קחו הכל", והם באמת ייתנו, תקשיב, הם ידרכו להם על הראש, והם יתגעגעו למה שקורה עכשיו, שלפחות יש גוש שמאמין בדרך שלהם ורוצה לעזור להם.
2: אני חולק עליך.
0: אני הדבר היחיד שהייתי עושה בתור מנהל מסע ומתן מטעם הימין ביום שאחרי הבחירות, זה אומר לגולדקנופ וזה, חברים, לכו תנהלו מסע ומתן עם בנט אייזנקוט על מה חוק הגיוס שלכם, תביאו נייר ותחזרו אליי.
1: בדיוק.
2: תראה, אני לא מבין בזה כמוך פילבר, אבל אני חושב שהגוש הזה, השנאה לכל גוש הימין ולנתניהו ואחרי השביעי באוקטובר וזה וכל האקסטזה שהם נמצאים בהם, הם ייתנו להם מה שהם לא נתנו מעולם, לכן אני לא חושב שבאמת זה יתפוצץ.
0: אבל זה בגלל מה שאמרתי עכשיו.
2: אז הם ייתנו להם, מה זאת אומרת?
0: אבל מהרגע שהם יחתמו להם שזה מה שהם מבטיחים, הם יחזרו לנתניהו, נתניהו יגיד, אוקיי, זה החוק שאני נותן לכם עכשיו, וילך עם זה, ונראה את בג"ץ עכשיו אומר, אחרי שבנט ואייזנקוט וזה כולם אומרים,
2: זה טקטיקה אחרת.
1: אז אני חולק על שניכם, ואני חושב שוב.
0: ואחר כך הם נתקן את החוק, הרי בסוף
2: זה האירוע. זמרי אומר, הם לא ייתנו להם.
1: לא, אמרתי לארבע דקות יכול להיות שהם ייתנו, בדיוק כמו, אני מזכיר לכם, הממשלה הקודמת שלהם, הם הצליחו להעיף את נתניהו, אל תשכחו את זה, הם הצליחו להעיף את נתניהו, ועדיין ניצן הורוביץ לא הצליח להתאפק מלשלוח מכתב לבתי חולים שאסור להם לחפש חמץ בתיק. ככה השנאה שלהם גדולה, חבר'ה.
2: אז אני אומר, כמובן שהשנאה שלהם גדולה, אבל תאוות השלטון שלהם וההדחה של נתניהו והימין היא גדולה הרבה יותר. רגע, פילבר, שנייה, אני באמצע המשפט. הם ישלחו מכתבים מבתי חולים והכל, אבל הם הבינו באיזו קלות אפשר לפרק להם את ממשלת השינוי, והם יערכו אחרת לגמרי. הם ייתנו לחרדים מה שהם רוצים. זה לא שהם באמת צמאים לחרדים בצהל. הם לא ילכו על הראש לחרדים, ישמרו על הקואליציה.
1: הם לא צמאים לחרדים בצהל, הם צמאים לשנות את דמותה של מדינת ישראל, ובזה החרדים מפריעים, ובגלל זה הם ידרסו את החרדים.
2: יכול לקרות.
0: נכון, ואני חוזר לתחילת שלנו. בסוף, כרגע אנחנו לא באירוע בכלל של פירוק הגוש, אנחנו לא באירוע שאין רוב לימין, אנחנו כן באירוע שבו בהחלט יש בתוך המחנה כרגע משבר קשה, אמיתי, שצריך לטפל בו.
1: צריך לסיים, סופר עולה אחריך, מה היית שואל אותו?
0: אם הוא רוצה להיות צודק או חכם.
1: טוב, נשאל אותו.
0: כי בסוף הגישה שלו ושל כל האחרים גרמה למצב שהוא יושב בכנסת ומדבר, או אצלכם מתראיין, ובינתיים שנתיים כבר קבוצה קטנה מאוד של המילואים ניקים, בעיקר אוכלי מוות מצביעים שלו, עושים 400 ימי מילואים במקום לקבל עוד 2,500
2: שעות. לא נראה לי שהכל זה על הכתפיים שלו, אבל בסדר.
1: נשאל אותו, אבל
0: לא רק שלו, אבל גם שלו, כי הוא חלק מהחבורה הזאת.
1: שלום אמור פילבר, תודה רבה לך. תודה.
0: ביי.
2: תודה רבה, ואם אתם רוצים להירגע עם כוס קפה, שים לב זמרי מה אני עושה פה.
1: לא, זה לא היה מעבר מבריק.
2: חמוד.
1: כי לא, בדרך כלל לא נרגעים עם כוס קפה, מתעוררים עם כוס קפה.
2: אז אם אתם רוצים להתעורר.
1: תודה רבה. איך הכוח אליה?
2: לא, דווקא ההפך. אני פשוט חושב, טוב, אחרי זה אני אגיד לך. בוא נגיד ככה, אנחנו כל השבוע הזה עם ילו, ועם מנוי קפה. מנוי הקפה האטרקטיבי שלהם, משלמים רק 30 שקלים בחודש, ונהנים מקפה לבץ האיטלקי איכותי בכל יום. תחשבו.
1: יש לי שאלה. אמרת, אתה כל הזמן אומר שזה שקל אחד ליום.
2: אם בחישוב, כן.
1: כן, אבל בחודשים של ה-31, זה יוצא פחות.
2: זה 0.90 וזה, ובחודשים של ה-28 זה יוצא טיפה יותר.
1: טיפולת.
2: בכל אופן, זה סביב השקל, וזה לא מה שאתם משלמים היום על קפה איכותי, בטח לא של הבצע האיטלקי. מה שאתם צריכים לעשות, זה כנסו עכשיו לאפליקציית ילו, ותצטרפו למנוי. מעבר לזה, יש הרבה הטבות, ולתדלוק בתחנות פז, ועוד מוצרים, וזה בקיצור שווה. תבדקו בעצמכם, הורידו את האפליקציה, את אפליקציית ילו, ותיהנו ממה שהיקום מביא לכם.
1: ואם אתם רוצים לשחק איתנו את משחק מי הסלב ששותה איתנו קפה, ולמה אני מצביע עכשיו בלייב, מי הסלב ששותה איתנו קפה של לבצה,
2: וזה לא נועם בטן.
1: לא, זה לא נועם בטן.
2: אנחנו לא כאלה תפויים.
1: זה אולי מישל. אז תשלחו לנו את השם שלכם לוואטסאפ 050-449-9968, וואטסאפ 050-449-9968.
2: זה לא מישל טרוני.
1: זה גם לא מישל טרוני. אנחנו נצא להפסקה, דני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: קרייזי מאי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע. תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
13: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: טוב. מי שצפה בתוצאות המאבק שלו על חוק הגיוס וראה
1: להם... השאר אתה מטפיל עליו, אה?
0: לא, הוא צפה בתוצאות המאבק שלו, אתמול זה התוצאות של המאבק שלו, הוא מתנגד לחוק הגיוס, וטוען שהחרדים וכולם מערבבים את... גם את הציבור שבוחר בו וגם את, את כל הגוש. הוא חבר כנסת אופיר סופר, הוא שר העלייה והקליטה מהציונות הדתית, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אני כבר אומר לך שפילבר היה פה לפני כן ואמר שאתה נושא באחריות למשבר הזה.
3: לא לבד, לא לבד.
0: לא לבד, כמובן, כולם. אבל נושא באחריות וגם החיילים והמילואימניקים ששוכבים עכשיו בבוץ צריכים לבוא בטענות גם על הניהול של מתנגדי החוק הזה ומי שעיכב אותו ומי שהציס ומי ש...
2: אני אגיד בציניות שאני בעד להקים ועדת חקירה ממלכתית שתדון בסוגיה וכו'. ולהבין באמת מי נושא באחריות של מה. תשמע, הכישלון, אני מודה בכישלון. הכישלון שלנו, שלא הצלחתי אישית ולא הצלחנו ביחד לשכנע את השותפים החרדים שלנו, שהמציאות השתנתה. שאנחנו בנקודה אחרי השביעי באוקטובר שמחייבת שינוי כיוון. שינוי כיוון, הוא יכול להיות, הוא לא צריך להיות דרמטי, אבל חייב, משהו צריך להתחיל להשתנות. והחוק הזה, במקרה הטוב, הוא היה נפסל על ידי בגץ ומשרת את האינטרסים הפוליטיים שלהם, כי הרי אף אחד מהם לא הבין שהוא בגץ, זאת אומרת, הוא הבין שהוא לא החוק שיחזיק מים. ובמקרה הפחות טוב, כן, תכליתו הייתה להרוויח זמן.
3: לא הבנתי, רגע, אתה פוסל חוקים אם בג"ץ יפסול אותם?
2: תן לי רגע אחד, זה לא אני אומר, זה הם אומרים. ותן לי רגע אחד להשלים, בסדר? במקרה הטוב, תכליתו הייתה להרוויח זמן. עכשיו אני, לאורך כל הדרך, מכמה חודשים ספורים לאחר תחילת המלחמה, ועד השלבים האחרונים, ניסיתי להשפיע, ניסיתי לייצר פשרות, כולל כאלה שהיו מורידות סנקציות כאלו ואחרות, ובלבד שיהיו צעדים מעשיים. אבל אתה יודע, כאילו לא קרה פה כלום. כאילו לא היינו במאות לוויות, כאילו יש פה, התרחש משהו אחר במדינה אחרת, ולא היה פה שום שינוי. אז עומד, אז באחת התוכניות אתמול שמעתי שמישהו דיבר על האמא החרדיה. מה עובר עליה?
0: יקי.
2: מאוד רציתי לשאול.
1: וענינו לו. רגע, סופר, ענינו לו.
2: נכון, וענו בצדק. ענינו לו. כן, אבל חבר'ה, בפרופורציות.
1: אבל רגע, אופיר, לא מונו לו.
2: בפרופורציות,
0: בזה אתה צודק.
2: הכישלון הוא באמת שלא הצלחנו להרחיב את שורות
1: הגיוס. אין בעיה, אין בעיה.
2: והחוק הזה, כן, לא היה נותן שום פתרון. הרי אף אחד לא אמר פה מילה אחת.
1: למה?
2: לא אמר פה שמי שלא לומד, כן, שילך להתגייס.
1: אבל הייתה התחייבות, רגע, אופיר סופר, שנייה, אבל תן לנו גם שנייה, רגע. אבל הייתה גם ראש הממשלה, אגב, ראש הממשלה, תגיד לי שהוא משקר, בסדר, אמר שזה חוק טוב. ומי שעבד על חוק אמר שזה חוק טוב, נכון, הוא לא חוק מושלם, אבל הוא היה מביא 5,000 חרדים, משהו שהיה עוזר למילואים ניקים. עכשיו, תראה, אמר פילבר, בסוף מה אתה רוצה להיות, צודק או חכם? כי צודק, תקשיב, אני שומע אותך, 97% אתה צודק. אבל רגע, אני רק מסיים את השאלה, כמו שאמרת שהחרדים צריכים להבין שהמציאות משתנה, תראה, מציאות יכולה להשתנות בעוד מקומות, היא יכולה להשתנות ביהודה ושומרון, היא יכולה להשתנות בזהות המדינה, ואם אנחנו מחליטים שהגוש הוא לא דבר קריטי, אז סבבה, אז זורמים איתך.
2: אני חושב שיש כאן שותפות עמוקה, שיושבת על זהות ערכים, שיושבת על הרבה הרבה דברים עמוקים, ואני חושב, שאנחנו מול השותפים שלנו, צריכים טיפה יותר לאתגר אותם, כדי לדרוש, אגב, שלצד החוק, ואני אמרתי דרך אגב, אני אמרתי שאני מוכן להצביע על החוק הזה, להזכיר פה לכולם, כן? להזכיר לכולם,
1: באמת?
2: אני אמרתי שאני מוכן להצביע על החוק הזה, ואני מוכן להצביע על חוק יותר גרוע, ובלבד שיהיה גיוס עכשיו של 1,500, 2,000, 2,400 חיילים, ואמרתי גם 1,500, כן? ימלאו את גדודי
1: אבל עכשיו לא יהיה גיוס של אף אחד.
2: שנייה רגע, נו, תן לי רגע אחד להשלים. אני מוכן לחתום על כל פייק, ובלבד שזה יהיה הוראת שעה, ושיהיה פה צעדים מעשיים. לא הייתה שום כוונה, שום כוונה, ואני אומר לך את זה כי ישבתי עם האנשים הכי בכירים שהיה צריך לשבת, שיכלתי, שאפשרו לי לשבת איתם, כן? בשביל לאמת את הדברים האלו. והצעתי, כולל בפעם האחרונה, להוריד את הסנקציות של הארנונה ואת הסנקציות של הזה והזה, ובלבד שיהיה משהו מעשי, וזה גם היה עובר בגאנט. וזה היה עובר, וזה היה מקבל את הגיבוי של הייעוץ המשפטי, של הכנסת ושל... זה צעתי.
0: אז למי היה אינטרס לא ללכת על זה? לנתניהו?
2: לא, לא יודע.
0: מה זה לא יודע? בן אדם שכל כך עסוק בכל השחק... רגע, אבל חבר כנסת סופר, אתה לא נותן להשלים משפט. בן אדם שכל כך עסוק בכל השחקנים ובכל העמדות שלהם, והלכת מפה לשם וניסית והתאמצת וכו', תגיד לנו איפה זה נפל, אצל מי?
2: אני אומר לך שאני את ההצעה הזאת הצעתי לפוקס.
1: הציע אותה
2: גם כן
1: לחרדים.
2: וזה לא
1: הלך,
2: זה היה
1: נוגו. בסדר, אתה יודע, אני ביררתי על מה שאתה אמרת. גם בצבא לא אמרו שהם יכולים...
2: זה סיפור שפעם ראשונה.
1: לא נכון, אתה דיברת עליו בפטריוטים. אתה דיברת עליו בפטריוטים.
2: לא, בפטריוטים דיברתי על הצער אחר, בפטריוטים דיברתי על החשמונאים.
1: נכון, אמרת לגייס 4,000 חיילים.
2: לא, ואחר כך היה עוד אירוע, שאמרתי, תכניסו לגוף החוק, שבעוד חצי שנה, כן, יהיה גיוס כזה וכזה, ואם לא, החוק יאבד את התוקף.
1: בסוף, מה עושים? מה, אז בסוף עכשיו...
0: לא, יש לי שאלה עוד לפני מה עושים. תגיד רגע, אם החרדים אם נופל, אם הימין לא לוקח בבחירות, החרדים הולכים עם האיזנקוטים וכל הגוש הזה, הם מגייסים אותם במכסות האלה שאתה מרוצה מהם או לא? לא מצליחים.
2: אני חושב שיש חצי שנה לעבוד גם תוך כדי
0: הבחירות. למה אתה לא עונה לי? אבל תגיד לי רק אם יש לנו, אם יש להם אלטרנטיבה.
2: מה אתה שואל אותי? אם אני סומך על בנט? זה מה שאתה שואל אותי?
0: לא, האם, לא, האם כשאתה הולך, רק שנייה, כשאתה הולך למאבק ויש עליו איום בפירוק הגוש, האם אתה חושב, באמת אני שואל, לא, אני לא רוצה להכניס אותך לפינה, האם אתה באמת חושב שהצד השני יגייס חרדים יותר ממה שהגוש שלנו יגייס?
2: אני לא סומך על הצד השני, ואני לא קונה את הלוב של ברית המשרתים, אמרתי את זה אין סוג, זה קריאייטיב שמשרת דברים מאוד מאוד נמוכים, לא קונה את זה. אני כן חושב שהשותפות הזאת, השותפות עמוקה, ומה שלא עשינו לפני כן, נצטרך לעשות עכשיו.
1: אבל הם אומרים שהשותפות, לפחות חלק מהם, אני לא אומר שכולם חס וחלילה.
2: חלק מהם אומרים, יש כעס, גם לי יש כעס, אתה יודע?
1: לא, אתה לא מאמין להם?
2: וגם, אני מאמין, לא הבנתי, אני מאמין שיש פה כעס.
1: לא, אתה מאמין שאין גוש?
2: אני מאמין שיש כאן שותפות רצינית, עמוקה, עם זהות ערכים, ושאנחנו צריכים לשבת ולדבר על הדברים האלה, ואני חושב ש...
0: שעוד אפשר לתקן? כל עוד הנר דולק?
2: אתה חושב שלא, אני חושב
0: אני לא יודע, אני...
2: כן, לא צריך להיכנס להיסטריה, צריך למצוא את הדרך איך מייצרים את המסלול שיביא לכאן שינוי הדרגתי, אבל אמיתי, ולא
1: והחוק לא עושה את זה?
2: והחוק לא עושה את זה.
1: אז למה נתניהו אומר שהוא חוק טוב?
2: אחי, אתה יכול להכניס אותי לפינות עד הסוף, אבל... אבל אתה יכול גם להשאיר אותי קצת מחוץ.
0: זה נורא מעניין, אבל שתגיד לנו למה אתה חושב שנתניהו לא הולך איתו עם החוק שלך.
2: אתה יכול לשאול את ראש הממשלה למה הוא לא העלה את החוק בשבוע האחרון.
1: לא, כי מצד אחד זה נורא כאילו, אגב, יש הרבה אמת בדברים שלך, אני ממש לא מזלזל, שתדע, זה לא שאני, זה לא שאני, רגע, יש לי אבל אפיר,
2: כאילו אני המצאתי את זה שאם החוק הזה היה עובר בחודשים האחרונים, אז היה פה סכנות כאלה. בוא נשאיר את מה שאומרים כאן ואת מה שצריך
1: להשאיר. השר סופר, תראה, קודם כל הטיעון של החוק הזה ייפסל בבגץ, אתה יודע, ככה בגץ עורג חוקים, בגלל שחברי כנסת או שרים, רגע,
2: חברי כנסת, אבל שנייה, תן לי. זה לא הטיעון המרכזי, הטיעון המרכזי של החוק הזה, לא, אני רוצה אבל להעמיד דיוקם, הטיעון המרכזי של החוק הזה, שתכליתו להעביר את הזמן.
1: אוקיי, אז עכשיו כמה זמן יעבור לדעתך, כמה זמן יעבור לדעתך, עד שיגויס חרדי אחד מתוקף חוק?
2: קודם כל מתגייסים, אתה יודע, מתגייסים, עכשיו מתגייסים.
1: עולה, לא צריך חוק.
2: מתגייסים, אבל אני הולך איתך לשיתוף פעולה. אני הולך איתך לשיתוף פעולה, שאני הולך לתת פטור לעשרות אלפים ויותר מכך. מה אני מבקש ממך? 1,500 לוחמים? מה, באמת אני שואל?
1: לא, במכסה אנחנו איתך.
2: מתוך ה-30, אבל זה מה שביקשתי. זה מה שביקשתי.
0: תגיד, איך סמוטריץ' לא איתך על מלא, חבר הכנסת סופר?
2: מי אמר לך שסמוטריץ' לא איתך?
0: אני יכול יודעים, אנחנו היינו מראיינים אותו. רגע, חבר הכנסת סופר, נשמה, תן לי רק שתי מילים. מכסות, תן לי מכסה של שתי מילים. להעביר, לגייס. לא, אנחנו יודעים שסמוטריץ' לא על מלא עם עמדת חבר הכנסת אופיר סופר. יש שם איזה...
2: לא, אבל הוא מלא עם החרדים, אתה חושב?
0: לא, לא, אבל אז תסביר לי... לא, אולי אתה סמן מאוד מאוד אגרסיבי בעניין הזה, ומתנגד לכל הצעה, ואולי הוא כן מוצא איזה פשרה. לא.
2: חס וחלילה, אחד, זה לא אופי שלי, בסדר? ואני בן אדם של פשרות, ואני מוכן, מה שנקרא, ללכת לדבר הכי לא פופוליסטי שיש, אם הייתי יודע שיש בזה משהו אמיתי. אני, יש, כן, יש פוליטיקאים צינים, מדבר על הפוליטיקאים הבכירים החרדים, חס וחלילה.
0: כי הוא לא מתבטא כמוך, הוא כאילו יותר... הוא יותר נעול ולחוד ב, ב, ב, ב, ב, ב, בחוק הזה, זאת אומרת, הוא...
2: יכול להיות שאנחנו רואים את הדברים אחרת. טיפה שונה, טיפה, כן. טיפה, אני אומר לך טיפה, כן? ואתה יודע, ואני חושב שאתה תשמע ממנו את הדברים...
1: תגיד, לסיום.
2: אני שמעתי ממנו דברים.
1: אם בעוד חצי שנה נשב אני ואתה ברעיון פה, ונדבר על יאיר גולן, שר החינוך, ויאיר לפיד, לא יודע, תן לי
0: שר החוץ,
1: שר החוץ, ובנט ראש ממשלה.
2: נורא היום.
1: אתה תגיד, היה שווה?
2: נורא.
0: הוא ילך איתם.
2: בסדר. ואנחנו צריכים לוודא שזה לא קורה. אנחנו נעשה את זה ביחד, ונעשה את זה כשאנשים שהם הכי קרובים אלינו, כן? יבינו שהכאב שלנו הוא אמיתי, ומה שאנחנו מבקשים זה המינימום של המינימום של המינימום.
1: והכאב שלהם אמיתי בעיניך?
2: כן.
1: זה היה כן כזה שאלה בגובה.
2: לא, כן, כן. אני מבין שהכאב שלהם הוא אמיתי, בעיניי הוא טיפה מנותק, אבל הכאב שלהם הוא אמיתי. כן, אני מבין את זה, בטח שאני מבין את זה, ובגלל זה אני מוכן לוויתורים ענקיים, מאוד.
0: תגיד, אתם עוברים את אחוז החסימה? חבר הכנסת אופיר סופר.
2: בעזרת השם.
0: מה, איך זה נראה, כאילו, כי חוק הגיוס
2: הוא חלק... לא, אנחנו נתכונן, נעבוד. קודם כל, אני חושב שאגב, כאילו, הדיון הזה שאנחנו מנהלים פה, הוא משקף מחלוקת אמיתית בתוך הציבור.
0: ברור.
2: זה לא משהו שהוא out of the blue. והיא מחלוקת כואבת, מחלוקת אמיתית, אתה יודע, הייתה לי שיחה אתמול עם יהודה ולד, המנכ״ל שלנו. הוא כבר הולך להעביר בפעם השלישית את החגים, בחודשיים מימי מילואים. עכשיו אחי, אנחנו נכנסים פה לשנה הרביעית. אתה מבין מה זה אנשים שבשנה, שבארבע שנים האחרונות העבירו מאות ועשרות ימי מילואים מדי שנה. כאילו מה אנחנו, תחשוב על דוקטורים, תחשוב על סטודנטים, תחשבו על המשפחות שמתפרקות, תחשבו על זה, תחשבו באמת, תחשבו על הכאב.
1: אבל המצב עכשיו לא יעזור להם יותר, זה אתה מסכים?
2: לא, המצב כן יעזור כשאנחנו נדע להזהיר את זה. שנייה רגע אחד, לא, המצב לא יעזור כשאתה הולך לחוק שהוא פייק ושהוא לא מביא שום דבר.
1: זה המצב עכשיו, שאתה לא הולך לחוק לא יעזור גם.
2: את המינימום, אני לא רציתי את המצב עכשיו, אני רק רוצה שיעשו דבר קטן, קטן מאוד, שיגידו שמי שלא לומד, כן, שההנהגה החרדית, הבחירה האמיתית, תגיד שמי שלא לומד שיתגייס עכשיו, שיבואו ויגידו אנחנו יודעים לגייס 1,500 חיילים עכשיו בחודש הקרוב, אנחנו נעביר בסוף החודש, עכשיו את החוק. אז זה, אחי זה, כהוראת שעה. שיבואו שיגידו את זה. לא, בסדר, גם עכשיו לא, זה לא היה רלוונטי, ולכל השנה האחרונה, ולכל השנתיים האחרונות זה לא היה רלוונטי.
1: שיהיה בהצלחה לכולנו, חבר הכנסת. מה חבר הכנסת? שר עלייה בקליטה אופיר סופר. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: טוב, הוא לא כל כך מודאג, הוא יותר כואב את המצב.
1: לא, אני מאמין לכיף שלו, אבל אני מאמין גם שאני כן למח, אני אומר את זה בהכי ציניות. כרגע בבחירות האלה חייבים לנצח. זה בצידי, לא יודע, שכסי כפולה כמו שאומרים. זה מה שעשות מה שצריך. אבל בסדר, נראה. אם לא, אשר יגורו.
0: יש לי מה להגיד, אבל זה אין לנו זמן כרגע. בוא נגיד... אז בוא נצא להפסקה. אני חושב לדבר, אחי, אתה ערכת פה עם נאומים.
1: אני? כן. ערכתי? אני ערכתי עכשיו?
0: כן, יאללה, טוב, נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
10: ככה זה כשיש 2. אוטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
15: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
16: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
17: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: טוב, המרואיין הבא שלנו שניסינו להביא אותו לא מעט זמן כדי לשמוע את דעתו, עשה לי כאב ראש הבוקר.
1: למה?
0: קראתי את הדאבל, יש לו דאבל בידיעות אחרונות על פגישת טראמפ והנשיא הנשיני, ולא הצלחתי, סבך האינטרסים שבהם אפשר לגשר בין ארצות הברית וסין, ועם השלכות לאיראן, ובין כאלה שאי אפשר. לא הצלחתי להבין, בשורה התחתונה הוא אומר, הפגישה הזאת לא תשנה הרבה, אולי...
1: ואגב, גם טראמפ זורק איזה הערה לא מזמן לדעתי, של נסין, לא תגיד לנו איך לסיים את המלחמה, כאילו זאת.
0: כן, אולי זה יסמן אבל את הטיימינג של אם חוזרים ללחימה, על הקו איתנו, הפרשן לענייני ביטחון של ויינט וידיעות אחרונות, רון בן ישי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם.
0: אני באמת ניסיתי להבין בין כל הסחורות...
2: אני לא מאשים אותך. אני לא מאשים אותך, אבל מצד שני אני מרגיש שהצלחתי.
0: כן,
2: מבלבל. מדוע? מפני שלסינים יש כל כך הרבה אינטרסים מתנגשים. מצד אחד יש להם אינטרס שהמלחמה תימשך, כדי שהאיראנים לא יעברו צד וימשיכו לשתף איתם פעולה בגלובלי. גם האיראנים נתנו להם נמל בחוף האוקיינוס ההודי, בחוף הדרומי של איראן, שמתאים לתוכנית החגורה והדרך של הסינים, כן. שמשרתת את הכלכלה הסינית וכן הלאה. מצד שני יש לסינים אינטרסים מסחריים הרבה יותר
0: לחזור
2: חשובים,
0: לקנות נפט בזול, כן.
2: לא, נפט בזול זה דווקא בעד המלחמה. זה אבסורד, אבל זה נכון, מפני שבגלל הסנקציות שטראמפ וגם לפניו הטילו על איראן, על ייצוא נפט מאיראן, בגלל סירובה לפרק את תוכנית הגרעין שלה, הסינים קונים נפט מוברח מאיראן, שמספק 13% מתצרוכת הנפט הסינית, שזה הרבה.
0: אבל כרגע הם לא קונים, אז אם המלחמה תיארך...
2: הם קונים, ועוד איך קונים.
1: הם קונים ממחליות שהיו בחוץ לפני המלחמה, הם למחליות לא יוצאות.
2: אז תכף אני אענה לך גם על זה. אבל העיקר הוא לא שהם קונים נפט מוברח, אלא שהם קונים אותו כמעט בחצי מחיר.
0: כן, זה נכון.
2: ולא זו בלבד, הם משלמים לאיראנים ביואן. זאת אומרת, במטבע סיני. כלומר, האיראנים הם שבועים פעמיים. פעם אחת הם חייבים למכור לסינים נפט בחצי מחיר, נפט טוב מאוד בחצי מחיר, ובית, הם חייבים לקנות את מה שהם מרוויחים, עם מה שהם מרוויחים מהנפט הזה, הם חייבים לקנות רק בסין. כלומר, זה מבחינת סין סידור חלומי. עכשיו, אם אתה שואל, אבל עכשיו האמריקאים שמו מצור. אז לסין יש מאגרי עתודה של נפט ושל גז שיספיקו לחצי שנה. Okay. הסינים מביטים רחוק תמיד. Mm-hmm. ולכן הם לא ממש מבועלים כרגע. הם יודעים שהמלחמה תסתיים, אם לא בעוד חודש, אז בעוד חודשיים. יש להם מספיק עתודות נפט לעמוד בדבר הזה, בניגוד לכלכלה העולמית האחרת של מדינות אסיה, של האירופים וכן הלאה.
0: אני קראתי, מכל מה שכתבת, קראתי ש... ואם תקן אותי אם אני תראה, שהאינטרס העליון הוא שבסוף טראמפ לא יצליח להחליף משטר באיראן למשטר שהוא, לא נקרא לזה, אולי פרו-אמריקני או מנועל על ידי אמריקנים, ואז סין, אז סין מפסידה בגדול מהתוצאות של המערכה הזאת.
2: לא. אז זה בדיוק הפוך.
1: אמרתי לך שהוא לא הבין, רון.
0: לא הבנתי.
1: זה פשוט
0: בדיוק הפוך.
2: אם הסינים... לא, אם הוא לא הבין, אז אני נכשלתי.
1: לא.
2: זה כישלון שלי, אבל אני ניסיתי לתאר את המצב באמת מכל צדדיו, כדי שהציבור יבין למה השורה התחתונה היא שהסינים, מאחר שיש להם כל כך הרבה אינטרסים בעד ואינטרסים נגד וכן הלאה וכן הלאה, יחליטו בסופו של דבר כמעט לא לעשות
0: זה כלום. נכון, זה ראיתי חשוב. את השורה התחתונה
1: תגיד רון, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, כי אנחנו גושים מדי לסין והציבור תגיד, רון, אתה ראית מלחמות, אתה גם, אני זוכר גם הרבה ביקורת שלך לאופן שתקשורת מסקרת מלחמות גם. תגיד, טראמפ לא מרשים אותך קצת בעובדה? אני תמיד אומר, אנשים מתלהבים מאוד מהאיראנים, הם לא נשברים, הם לא נשברים. עקרונית, אני מתלהב מטראמפ שהוא לא נשבר, כי המערבי בדרך כלל נשבר יותר מהר, והוא מתמיד בדבר הזה שהוא אומר, לא יהיה להם נשק גרעיני. מה אתה אומר?
2: יש פתגם באנגלית שאומר the proof of the pudding is in the eating, כלומר ההוכחה לטעמו של הפודינג הוא רק כשאוכלים אותו.
1: Okay.
2: למה אני מתכוון? נראה את התוצאה. אני לא, אף פעם לא שופט תהליך כשהוא עדיין בעיצומו. Okay. וזה המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע. אז אני מניח שאם טראמפ בסוף יוציא מהאיראנים לפחות התחייבות להוציא את האורניום המואשר ולהפסיק את ההשערה ל-15 שנה, אז כל העולם יגיד, טראמפ גאון, איך לא הבנו את זה שהוא גאון וזה, בגלל שהוא כזה גאון לא הבנו.
0: הוול סטריט ג'ורנל וכל התקשורת האמריקאית לא תגיד שהוא גאון, גם אם יוציאו את ה-400 קילו האלה, וזה לא יגידו שהוא גאון.
2: פה אתה גורר אותי.
0: אני צודק פעם אחת אבל ברעיון הזה או שלא?
2: תראה, לשיטתך אתה צודק. לשיטתך אתה צודק. אתה מביט על הדברים, אתה מביט על הדברים מנקודת ראות יותר פוליטית מאשר צבאית פרגמטית, צבאית מעשית. אני, נקודת המבט שלי היא נקודת מבט, אם תרצה, צרה צבאית. אני אומר, מבחינת תוצאות צבאיות של מערכה, א', הן נמדדות באמת בתוצאות המדיניות שלה, אבל לא בתוצאות הפוליטיות. לא בתוצאה אם הוול סטריט ג'רנל יהיה מבסוט, ועם הניו יורק טיימס, שאגב אנחנו כולם מכירים אותם, הם כבר מזמן חדלו להיות, להעמיד אפילו פנים של אובייקטיביות, אבל הם עדיין מביאים מידע איכותי, אם אתה מביט על זה מנקודת ראות פרגמטית. ולכן אני אומר, לשיטתך אתה מביט על זה פוליטית. פוליטית אתה בעד טראמפ, ואני מבין את זה. אגב, גם אני מעריך שלטראמפ יש אסטרטגיה, ושהוא מנהל אסטרטגיה, ושכל הדברים האלו שאנחנו רואים, זה חלק מהשיטה שלו, משיטת המסע ומתן שלו.
0: רון, אני לא בעד טראמפ, אני בעד מדינת ישראל. אני עכשיו יציג לך שני משפטים, אתה תגיד לי, אני בעד מדינת ישראל, ואני חושב שדונלד טראמפ היה יוצא למלחמה באיראן, והחלשת איראן, חלשה מאי פעם וכולי, והוצאת החומר הגרעיני, וחיסול תעשיות צבאיות, וקמלה האריס לא. למה אתה אומר שאני בעד טראמפ? כאילו אני, זה לא פוליטי אצלי. אני רואה מי ידאג לי, והולך איתו, ונותן לו את ברכת הדרך, ודוחף אותו קדימה. זה לא פוליטי צר.
2: בעניין הזה, אני יכול בהחלט להזדהות עם מה שאמרת כרגע. ברור לי לגמרי שממשל דמוקרטי לא היה יוצא למלחמה על תוכנית הגרעין של איראן.
0: אוקיי.
2: אבל, וטראמפ זה עקבי אצלו, זה עוד מהקדנציה הראשונה.
1: נכון.
2: אתה יודע, יש הרבה שטוענים שזה בגלל ההשפעה של ביבי עליו, בגלל שהוא...
0: תודה להם שזה בגלל ההשפעה של ביבי עליו. אני גם את זה, אני אומר את זה בפה מלא.
2: אני, מאחר שאת ביבי אני מסמפת פחות מאשר את טראמפ, מפני שביבי עשה נזקים גדולים למדינת ישראל בתחומים אחרים.
0: אוקיי.
2: אז דעתי לא כדעתך, אבל בעניין הזירה האמריקאית, ברור לי לגמרי שנשיא נשיא או נשיאה דמוקרטיים לא היו. וזה דרך אגב מחייב
0: אותנו. בעניין האיום הקיומי על מדינת ישראל, אבל אני ואתה דוחפים את ביבי לטיפול שהוא עשה באיראן וגרורותיה, נכון? רק בעניין האיום הקיומי למדינת ישראל. לא פילוג, אני מניח שאתה כועס מאוד על ביבי על פילוג או על הרפורמה המשפטית ועל כל הדברים, אבל בעניין הצבאי גרדה אתה איתי, נכון? בגדול.
2: אני כן, okay. אבל עם הסתייגות קטנה אחת. ביבי לדעתי יודע להפעיל כוח למשימות אגרסיביות. זאת אומרת, אם צריך להפעיל כוח כדי, אפילו, אני אתן לך דוגמה, להוציא את ארכיון הגרעין מאיראן, זה צריך ביצים לקבל החלטה שאומרת, כן, תעשו את זה, למוסד. וגם לתקוף באיראן בחל כלבי, ועם כלבי, וכן הלאה. אבל הבעיה הגדולה של ביבי הוא שהוא לא יודע לשאת ולתת. הוא יודע לעשות מניפולציות, אבל הוא לא יודע לשאת ולתת, ולכן אנחנו לא מצליחים למצות את היתרונות המדיניים שצומחים לנו מההצלחות הצבאיות, שבחלקן הן תוצאה של החלטה של נתניהו.
1: Okay. בוא, אני רוצה לשאול אותך על משהו אחר. נתניהו פשוט נוכח בכל כך הרבה דיונים שבא לשאול אותך על משהו אחר, ואתה מבין בזה, ואני חוזר איתך לסינק מתחילת המלחמה שלך.
2: קדימה.
1: אני זוכר
2: קדימה,
1: את זה. קדימה. לא בא לי לריב על ביבי, די, נמאס לי מזה. אתה אמרת,
0: לא,
1: סתם אני אומר, כאילו,
2: אנחנו לא רבים,
1: צודק, צודק, צודק,
2: דווקא הדיון היה רציני.
1: רון, אתה אמרת אז, אני זוכר את האמירה שלך הזאת, שעם תקשורת כזאת, לא היינו מנצחים את מלחמת השחרור.
2: נכון, אני מאמין בזה, אני מאמין בזה עוד יותר מבשעה שאמרתי.
1: תסביר לי קצת את האמירה הזאת, כי באמת היא גרמה לי באמת להסתכל עליך ולהגיד, אוקיי, אני לא מסכים איתו פוליטית, אבל הוא אומר משהו באמת לא בפוזיציה שלו, אז תגיד למה התכוונת.
2: תראה, אני לא אגיד, ואני אסביר לך למה. אני לא יורק לבאר ששתיתי ואני עוד שותה ממנה. ואם אני אפרט לך, אני מניח שאתה בעצמך יכול בפירוש לפרשן אותי בהצלחה
1: גדולה מאוד. אבל אני אשמח שאתה תפרשן אותך.
0: זה כל כך עוצמתי מה שאתה אומר, שלא צריך פרשנויות.
2: האמירה שלי היא מספיק עוצמתית, והיא מבטאת בעיקר תסכול ותסכול גדול מאוד, ואכזבה מאוד גדולה מהסביבה שבה אני, מהבאר שממנה אני ממשיך לשתות וממשיך לתרום לה. הבעיה היא בעיניי שאנחנו לא מצליחים להתרומם מזה, ואנחנו לא מצליחים להתרומם מהמצב הזה בתקשורת בגלל סיבה אחת, בגלל שהכל פוליטי אצלנו. כל החשיבה היא פוליטית. אני רואה את הטוקבקיסטים שחלקם תוקפים אותי וחלקם משבחים אותי. לא בגלל התוכן של המאמרים שלי או של הכתבות שלי, אלא מפני שהם חושבים שהכתבה היא בעד ביבי או נגד ביבי. כן. וזה רעה חולה. תראה איך שהדיון שלנו, השיחה שלנו היום, נסחפה מיד להיבטים הפוליטיים. כן טראמפ נחמד, לא טראמפ
0: לא נחמד. לא, אתה יודע למה? אני חולק עליך. אני חושב שהיא הייתה שיחה עניינית. אני חושב שהיא הייתה שיחה כשהשמעת, זה טוב שהשמעת, נגיד, וכשאמרת משהו נגד נתניהו, אמרת מאוד, משהו מאוד מדויק. אמרת בעניין של המסעים המתנים, אני חושב שהוא לא מנהל את זה נכון.
1: וזה מעניין. אני לא חושב שיש עם מי לשאת ולתת, אבל בסדר.
0: אבל זה מעניין מאוד לשמוע את רון בן ישי אומר, מצד אחד אני אוהב את הקו שהוא הלך על תקיפה, ויש לו את הביצים לעשות את זה.
2: את העומק, את החשיבה וכן הלאה. דרך אגב, הוא עשה גם שגיאות גדולות.
0: נכון,
2: לדעתי השיבה באוקטובר נוחת בחצר שלו.
0: לגיטימי לחשוב ככה. עכשיו אני אגיד, מה שההבדל בין טוקבקיסטים לבין עיתונאים, מה שאמרת, הסביבה שלך, אולי גם הסביבה שלנו לפעמים, זה שלא לא מתעלים. כשאנחנו במלחמה, יוצאים למלחמה באיראן, אני ציפיתי בתור בן אדם שחי פה 30 שנה, בן 31, ציפיתי שהעיתונאים יתעלו. שלא נשמע על מבצע ביפרים ימים לפני, ושלא נראה איך מנסים לסגור את המלחמה כשעוד צריך להמשיך. זה מה שציפיתי, שלא תהיו טוקבקיסטים. ואתה אמרת שאתה רואה את הטוקבקיסטים, הם קצת נשמעים לך לפעמים מהפוזיציה.

0: למשל את ההישגים של שני המבצעים באיראן, וגם ההישגים של חרבות ברזל, הם מפריעים לציבור לראות את ההישגים, והופכים כל בעיה שהיא באמת בעיה זמנית להרת גורל, שבגללה צריך לסגור את המלחמה. אז אני לא אפרט.
1: אוקיי, הבנו לך, הבנו לך. בגלל שכל כך סקרנת אותנו, יש לי רק שאלה קטנה. תגיד, גם בנושא החטופים בעזה, בעיניך, רק בנושא הספציפי, נתניהו לא ידע לשאת ולתת, זה סתם מעניין אותי לשמוע אותך.
2: רון?
0: יש לי בעיה עם התשובה לשאלה הזאת, והבעיה היא... שאני פשוט שאלתי את עצמי את השאלה הזאת ודנתי בה ביני לביני וגם ביני לבין חבריי, ואני לא מוחלט. אני לא טוען שנתניהו פישל בזה, ואני גם לא בטוח שהוא ניהל את זה
1: בצורה טובה
0: ביותר.
2: אוקיי. אבל אני כן בטוח שרון בן ישי, אני כן בטוח שרון בן ישי לא היה מאנשי אסכולת עכשיו בכל מחיר, כמו אחוז מאוד גדול מהעיתונאים במדינת ישראל.
0: נו בסדר, הנה אתה גורר אותי למגרש הפוליטי.
2: נכון. אז רגע, אז אני אגרור.
0: שאני אומר לך במפורש ובהי לישנה, שאני לא רוצה להתגרר
2: בדי לישנה, אומרים, בדי לישנה.
0: למגרש
2: הפוליטית. רגע, שאלה אחרונה, לא פוליטית. עניין צבאי, הנה אתה פרשן צבאי. רומן גופמן צריך להיות ראש המוסד?
0: לא, דבר.
2: רומן גופמן צריך להיות ראש המוסד?
0: אני לא אענה לך על השאלה הזאת, מהסיבה הפשוטה. שאני... ערכתי, אני מכיר את רומן גופמן, אנחנו נפגשנו, אנחנו דיברנו בתפקידו כאיש צבא, ואני מאוד אוהב את רומן גופמן כבן אדם, ואני מאוד מעריך את דעתו של דדי ברנע ואת תפקודו כראש המוסד. אז יש לי פה בעיה.
2: דיסוננס, יש לך דיסוננס. טוב, בסדר. רון בן ישי, היה מאוד מעניין. מבטיחים להמשיך לנסות לגרור אותך לאזור הפוליטי ברעיון הבא.
1: אתה צריך להבטיח לנו שתעלה שוב, כי זה מאוד מסקרן.
2: רון בן ישי, פרשן ענייני ביטחון ויינט וידיעות אחרונות, המון תודה שעלית.
1: המון תודה.
0: תודה לכם.
2: תודה לי טוב.
1: כן, אפרופו יום טוב.
2: שאתה מנסה לגרור רק פוליטית את הדיון.
1: תפסיק להתאפל אליי, אני לא שק החבטות, ואתה צריך להתעלות אליי ולהעלות את הרמה אליי.
2: כל שק בעיניי הוא שק חבטות.
1: נו, בגלל זה אני לא...
2: רוצה לעבוד בתוכנה קצת?
1: חברים, תקשיבו רגע, עזבו אתכם, עכשיו לדברים חיוביים. כולנו אוהבים קפה, אנחנו מדינת קפה, אנחנו שותים מלא מלא מלא קפה. אפליקציית ילו מזמינה אתכם ליהנות מכל חנויות ילו ותחנות הדלק. מקפה ב...
2: תחנות הדלק פז ילו, תחנות פז ילו.
1: תחנות פז ילו. אפליקציית ילו מזמינה אתכם ליהנות ממנוי של 30 שקלים בחודש, ונהנים מקפה כל יום באזור השקל בלבד. יותם ערער אותי מקודם, אבל זה באזור השקל.
2: לא, זה מנוי ב-30 שקלים. אתה מקבל קפה כל יום. בפברואר זה יוצא מאוד יקר. שקל ו3 אגורות בערך. ובחודשים של 31 יום זה יוצא פחות
1: משקל. אתם משלמים היום באזור ה-1,500% על הקפה שלכם. איך אני... אוקיי, אז כנסו עכשיו לאפליקציה תלו והצטרפו למנוי 30 שקלים בחודש, תהנו בקפה לבץ האיכותי איטלקי בכל יום, וזהו, אנחנו לא יכולים לסדר לכם מבצע יותר. זה המבצע שלה, אנחנו עד ששכנענו אותם וכופפנו אותם, ואמרנו, תנו להם את המבצע, לא, 2 שקלים ביום. אמרנו, לא, שקט.
2: תורידו,
1: אם לא אנחנו עוברים ל...
2: אבל הם הורידו.
1: לקנות ב-5
2: שקל. בלעם ישראל.
1: בדיוק. אז יכנסו לאפליקציה והצטרפו למנוי ותיהנו גם מאוד הטבות באפליקציה.
2: אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: קורטואה עכשיו מסובב את כדור הקרן לרשת! עכשיו תבוא ביתה!
1: יש!
0: בן שימול פותח לו, רוצה את המסירה, זה שש! זה שש! ביתה ירושלים, קוטשת, רומסת, משפילה!
2: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתה ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל. כל יום בין 2 ל-4
3: דיבורים.
4: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר שחשוב
5: 13. איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
6: כמה אנחנו יכולים לצאת חזקים? אנחנו נבקש מארצות הברית
4: שיפציצו אותנו,
6: שיפציצו אותנו,
4: שיהרסו את הצבא.
6: קודם כל יורידו את כל ההנהגה. חיל האוויר שלנו להשמיד,
4: להשמיד.
6: חיל ים להשמיד.
7: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
2: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. חכים על כולם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
12: כוכבית 8096.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
17: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
18: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
19: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
1: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
16: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתחברו.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: זיבר, איך אתה מסכם אתמול את הדיון בעניינו של רומן גופמן, ראש המוסד הבא שלנו, ככל הנראה?
1: כרגיל, אותו קרקס בעיניי, שוב, זה רק דעתי, קרקס... קרקס פובליציסט, הרבה יותר מדיון משפטי, אבל בסדר, נו,
0: כן, השופטים רוצים הוכחות, וגם קצת באמת נכנסו בפרקליטות.
1: רק לגבי זה אני חייב להגיד, חייבים למצוא דוגמה אחרת, שהיא לא קרקס מדרנו. כי כל הזמן נותנים את קרקס מדרנו כדוגמה.
0: לא, יש מלא קרקסים,
1: הכי חבמה קרקס, אבל כל הזמן כאילו נותנים את מדרנו.
0: תראה, מי שעושה עוקף דיון, אלא פונה באופן ישיר אל האלוף רומן גופמן, הוא יזהר שי, לשעבר שר המדע והטכנולוגיה בממשלת השינוי, נכון?
1: כן.
0: יזהר.
2: ממשלה אחת קודם לכן,
1: אבל... לפני השינוי.
0: לפני השינוי.
2: כן.
0: נכון,
2: לפני השינוי, לא? אני שירתתי בממשלת נתניהו גנץ.
0: נכון, נכון. אתה כותב לאלוף גופמן, אני מעריך את באמת את שירותך הביטחוני לאורך שנים למען ביטחון ישראל, ובסוף אתה אומר, אבל, אני לא אקריא את הכל, אתה אומר שפרשת ההפעלה של קטין כסוכן היא במרחב האחריות שלך, לכן תסיר את המועמדות שלך, ואל תהיה, שים לב זמרי, אל תהיה מנהיג כושל ונטול ערכים, כמו זה שמינה אותך.
1: רגע, זה כאילו משפט שמושך את העין, כי זה ביבי ביבי, אני רוצה לדבר על משפט אחר שנייה. האלוף גופמן, אל תהפוך את פועלך המפואר למכשיר בידי פוליטיקאים המשתמשים בך כדי לפלג את החברה הישראלית. זה המשפט שתפס אותי, אתה יכול להתחיל בשלך.
0: אז מה אתה אומר לו? לפרוש, ללכת הביתה? זאת אומרת, אם הוא איש כזה ראוי ואחראי, וזה נורא נורא שנוי במחלוקת, אם הוא, אתה יודע, אפילו בבית המשפט, אז שילך הביתה, שאנחנו נוותר, שמדינת ישראל תוותר על פועלו.
2: בוקר טוב חברי, תודה על ההזדמנות להסביר. אז קודם כל תן לי להסתייג, חלילה לא איש רע ולא איש נורא, להפך, כמו שכתבתי, האלוף גופמן הוא אדם עתיר זכויות, הוא לחם בגבורה למען מדינת ישראל, בכלל לאורך הקריירה שלו ובפרט בשבעה באוקטובר. אנחנו כולנו צריכים להביע הערכה ולהצדיע לפועלו. ללא קשר לזה, או עם קשר לזה שהוא מנהיג, והוא מפקד, והוא מייצג, אולי לפחות עבורי, את ארץ ישראל של, כמו שהיינו רוצים לראות אותם, מנהיגים ערכיים, ראויים, שנותנים גם דוגמה אישית, הוא נקלע שלא בטובתו לוויכוח שבו בהחלט הפוליטיקאים מנצלים אותו, כדי להעביר איזשהו מסר לכולנו, כדי לגרום למה שהנה נגרם סביב מינוי של קודש הקודשים, ראש המוסד הישראלי, ואנחנו רואים את כל מה שקורה מסביב. אני קראתי לו, אל תיקח חלילה לך את האשמה במשהו שאתה לא חושב שאתה אשם, זה גם לא מתברר באחרות משפטיות, נכון. התיק הזה נסגר.
0: אבל יש נועל, נסגר, יש אבל... נועל, ראש ממשלה בוחר ראש מוסד, ויש ועדה. שהיא אמונה על הבדיקות שצריכות, ובזה נסגר האירוע. מי שפותח כל פעם מחדש, ואפילו מעכב, ראינו במקרה של זיני, בחצי שנה של הארגון הזה יהיה ראש, זה הצד הפוליטי שאתה בא ממנו, והצד הפוליטי שהוא כן, הוא מסמן איזה נקודה של, תקשיב, יש שם איזה קטם קטנטן אולי שצריך לבדוק אותו, לכן תסיר את המועמדות, צא מהחיים הביטחוניים, אתה לא יכול להיות כלי של פוליטיקאים וזה. אנחנו נגד התפיסה הזאת.
2: אני מבין שאתם נגד, אבל יכול להיות שאילו זה היה לשיטתך נעלם בדפי היסטוריה כי אף אחד לא היה מעלה את זה, אז באמת, הנושא הזה לא היה נושא לדיון. כרגע כל מדינת ישראל יודעת שבתחום אחריותו, ושוב אני מבדיל בין אחריות לאשמה, וזה בדיוק כמה שאני אומר על ראש הממשלה שלנו, אני לא יודע אם הוא אשם או לא כי הוא מתחמק מוועדת חקירה, אם יום אחד יחקר, יכול להיות שיוצא נקי ללא רבב, ויכול להיות שיש באשמתו כמה דברים שקרו ב-20 שנה שלפני השבעה באוקטובר, אבל הוא אחראי. ובמדינה כמו שאנחנו רוצים לחיות בה, מי שאחראי לוקח אחריות. עכשיו, במקרה של גופמן...
1: רגע, רק שאלה טכנית, האחראי הוא רק מי שזה קרה בנקודה שהוא היה בעל התפקיד?
2: חס וחלילה,
0: ותקראו את
2: כל מה שאני...
1: לא, יש לי שאלה, יש לי שאלה, סתם.
2: אני לא כיוון שגם...
1: לא רוצה להגיד, אני רוצה לשאול.
2: רק לנקודה הזאת. לא, רק לנקודה הזאת, כמו ששאלתם, וכל הזמן תוקפים אותי כל מיני אנשים וחברים, אני מהשבעה באוקטובר קורא לחקור את כולם, את כל ראשי הממשלה שהיו פה, כולל אנשים שאני בחרתי בגוש שלהם, מיאיר לפיד, דרך בנט, דרך בני גנץ,
1: אבל איזנקוט, אבל גופמן, אתה קורא לו, זאת אומרת, לא לקבל את התפקיד בגלל זה, זאת אומרת, סתם אני שואל שאלה, האם נניח לאיזנקוט או ליאיר גולן, סתם אני אומר, על מה שהוא עשה בצבא. אתה קורא לא לקחת תפקיד מנהיגותי כי זה קרה במרחב האחריות שלהם?
2: אני חושב שצריך להסתכל על מה שקרה, ואם תרצו, אני אתן לכם דוגמה. נניח שאלוף בצהל מועמד לתפקיד רם כמו הרמטכ"ל. ומסתבר שאלוף הזה נכנס לאוטו אחרי לילה שמבצע סופר מורכב, ואמר לנהג שלו, תיסע מהר לקריה, והנהג נסע על 140 קמ"ש, שהייתה תאונה קשה וילדה נפצעה. האם אנחנו רוצים שהוא לא יהיה רמטכ"ל? כנראה שאנחנו מוכנים לעבור, למרות שזה קרה באחריותו.
1: לא, אבל אם יאיר גולן נניח עושה נוהל של בג"ץ.
2: ואם הוא אמר לנהג, תיסע על 140, והנהג עשה תאונה, הוא אמר לנהג תברח מפה, האם אנחנו רוצים שהוא יהיה רמטכ"ל?
1: לא, חד משמעית לא, אבל רגע, רגע.
2: אז עכשיו יש משהו של מרחב אחריות.
1: אבל זה מה שאני שואל, זה מה שאני שואל. תראה, גופמן, אתה מסכים איתי בעצמך, שכאילו גם במובן של כל החקירות האלה, לא הוכח שהוא, אתה יודע, עשה משהו בזדון, עשה משהו חמור. עכשיו תראה, יאיר גולן למשל, סתם כדוגמה, הפר נועל של בגץ. פעמיים לדעתי, אם אני לא טועה, אני לא רוצה להגיד פעמיים, כי אולי אני טועה, אבל הפר נועל של בגץ באופן מובהק, הוא קיבל נזיפה פיקודית על זה, וזה. סתם, כאילו, הוא יכול להיות נניח עכשיו מנהיג של חברה ישראלית, הוא היה יכול להיות רמטכ"ל בעיניך?
2: אז הוא נפסל לתפקיד רמטכ"ל מכל מיני סיבות.
1: לא, הוא לא נבחר, הוא לא נפסל, הוא לא נבחר.
2: אוקיי, אז יכול להיות שמי שלקח בחשבון את השיקולים השונים ובדק את עברו, אני לקח גם את זה בחשבון, אני לא יודע. אני באמת צריך לבדוק את הנושא הזה, אני למען האמת לא מכיר אותו.
1: לא, אבל שכן, אתה לא מכיר היום... את הסיפור הזה?
2: לא, רק שנייה, אילו, חברים, אם יאיר גולן היה היום מועמד להיות רמטכ"ל, אז באמת הייתי חושב שצריך לבחון את זה, כיוון שהוא מועמד לבחירת הציבור, הציבור יחליט אם זה מעניין אותו או לא, ומה שהציבור יחליט. עכשיו, בראש המוסד הרי אנחנו לא הולכים לקלפי לבחור.
1: נכון.
2: זו החלטה אישית שלו. יש חוק. ואני אומר, עזוב את כל הפוליטיקאים שמסביבך, עזוב את הכל. יש מקרה חמור ביותר, המקרה עצמו חמור, על זה אין ויכוח, השאלה רק מי אשם, ונניח שאתה לא אשם, אבל הופעל קטין, הופעל קטין, הוא עבר איום. הדבר הוא סטר מהחוקרים, פרשה שהיא פרשה מבישה ללא ספק, כי בן אדם שעבד בשירות המדינה עבר עינויים בשבת, כי צד א' לא תרח להתקן את
1: הצד ב', אולי זה לא קשור לגופן,
2: זה קרה תחת אחריותו. השאלה אם שיקר או לא,
0: אתה יודע, אבל הנושא הזה של מרחב האחריות, הנה יותר אומר לך, זה רק לצד אחד, כי נגיד גדי אייזנקוט ובני גנץ ונפתלי בנט, במרחב האחריות שלהם קרו דברים שהובילו לשביעי באוקטובר, זה אין ספק בכלל.
1: גם נתניהו, גם נתניהו.
0: אני תמיד אומר, אם אף אחד לא הולך לבחירות, ובאמת זה באמת הטווח הנורא ביותר הזה, אז שכולם לא ילכו לבחירות, אבל לא יכול להיות שרק נתניהו לא ילך, וכל השאר שזה במרחב האחריות שלהם, הם נקיים, וגם לא ועדת חקירה מעניינת אותי, כי אני יודע מה היה מרחב האחריות שלהם. אז איך אין מכתב שיוצא מאיזר שי לכל האנשים האלה, שאומר, חברים, יש לכם מרחב האחריות, וחד מחדל, אתה הקטנת את הצבא, אתה שחררת פועלים לטייל פה בקיבוצים וזה, ובעצם איך אתם רצים לבחירות? אתה יודע, זה הרבה יותר חמור מהמקרה המאוד הנורא, אבל אם בכלל עלה לגרופמן. זה מה שאנחנו שואלים.
2: המכתב מזר, לא המכתב, האמירות, הכתיבה האינסופית, וגם האמירה פומבית כלפי כל אחד ממי שציינת, החל מראש הממשלה, והמשך באייזנקוט וגנץ, ובנט ולפיד, וכל מי שהזכרת ועוד אחרים. אני אמרתי ואני חוזר ואומר, כל אחת ואחד מהם חייבים להיחקר ולתת את הדין וחשבון.
0: למה לא לפרוש? למה לא לצאת ולפרוש?
2: גם במקרה הזה, תראה, גם במקרה הזה אני אומר, אם ראש הממשלה רוצה ללכת, אם נתניהו רוצה ללכת לבחירות, אני לא אמרתי שהוא לא צריך ללכת ולהציג מועמדותו, לפחות
0: למה לא? אם זה הסטנדרט של היה לך משהו במרחב האחריות שהוא קטם, שהוא עוול, אי אפשר להשוות בכלל את השביעי באוקטובר לעומת ההסקה של אותו קטין, שוב, אנחנו לא יודעים את ההקשר לרומן גופן עצמו, אבל אז אם זה הסטנדרט, אז באמת כל הבחירים האלה ששילמנו להם כדי לבנות את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, ושילמנו, אתה שילמת את המחיר היקר ביותר, לכו הביתה, לכו הביתה עכשיו, זה המכתב.
2: אני חוזר שוב, יש הבדל בין כל מי שמעמיד את עצמו לבחירת הציבור, כולל נתניהו וכולל כל הנעל. אני בהחלט חושב שאילו קמה ועדת חקירה ממלכתית כבר לפני שנתיים וחצי, כבר היו לנו ממצאים היום, כל הציבור הישראלי יכולנו להחליט. אתה יודע מה, בני גנץ יותר השם, אני לא
1: סומך עליה, אבל
2: נתניהו פחות. בסדר, אז זה דיון אחר. אז בוא, אילו רצו, אפשר לדבר על זה, אבל אילו רצו, יכלו להקים כל ועדה שהם רוצים, יש להם רוב בכנסת, יכול היה ראש הממשלה, ואתם יודעים בדיוק כמוני חברים שהוא לא רוצה, ולכן הוא מתחמק, זה הכל
1: השם. אני יודע שאתה לא רוצה ועדה אחרת.
2: אם אתם רוצים לדבר על זה, אבל רק נסכם את הנושא. יש הבדל בין מינוי של אדם שלא עומד לפירת הציבור, והוא אחראי, ואני קורא לא אישית, לא לכל האנשים שמסביבו. גופמן גילה דוגמה אישית, מנהיגות ערכית, כמו שכולנו היינו רוצים לראות במדינת ישראל. בוא, תעשה כבוד למדינה, לממלכתיות.
1: זה לא, אז יש לי שאלה.
2: ותוותר על הסיפור הזה.
1: אז יש לי שאלה רק לגבי המשפט שאותי הוא תפס. אז יש משפטים שתופסים כל אחד. אל תהפוך את פועלך המפואר למכשיר בידי פוליטיקאים המשתמשים בך כדי לפלג את החברה הישראלית. אתה יודע שאני, אני, אני גם חלק מהחברה הישראלית, וגם אני עלול להתפלג ממך. זה לא, זה לא תמיד שהצד שלכם מתפלג מאיתנו, יש פילוג שקורה, גם אני מתפלג, וכשאתם, אני אומר, אתם לא איש איזר, כי כאילו שם קוד של מחנה, ששנינו שייכים וזה לא קשור אישי. כשאתם פוסלים כל מינוי שאנחנו רוצים, הרי זיני היה אותו דבר, זיני היה אותו סיפור, ועכשיו גופמן, וגם אני מתפלג. אתם מפלגים את החברה הישראלית, אתם גורמים לי להבין שלא משנה מי אני מביא לכל תפקיד, אתם לא מוכנים. זה נורא מפלג אותי, איזר.
2: אז אני קודם כל מסכים איתך וכואב את הכאב של הפילוג. אני קורא מה כותבים לי אנשים, את האיחולים שכותבים לי, את השמחה שמביעים על נפילתו של בני הגיבור בקרב. ברגע שאני מביע דעה, זה פותח פתח לאנשים. כן, אנחנו מפולגים. אז, כן, אז אני מסכים איתך, אבל זה, אנחנו מפולגים. ואני כתבתי פוליטיקאים, ואני לא כתבתי אנשי הימין ולא כתבתי אנשי השמאל. אני הקפדתי. אני באמת חושב...
1: אבל למה המינוי הזה מפלג אותך ממני? אני לא מבין. למה המינוי הזה מפלג אותך ממני? מה במינוי הזה מפלג את החברה הישראלית? זה בן אדם שקפץ ב-7 באוקטובר, בן אדם גיבור, בן אדם שנתן את המדינה, גם איש שעלה לפה. מה זה מפלג?
2: העובדה שכשאתם רואים אתמול את עורכת הדין של, של הקורבן, בסופו של דבר, הקורבן האימוני של השב"כ. רק שנייה, שנייה. לא קורבן שלו, אבל כשהיא אומרת, לא באתי פה להיות פוליטיקאית, כולם צועקים עליה והשופטים צריכים להפסיק את הדיון, כי לכולם ברור שיש פה פילוג, ואני אומר שהאלוף גופמן הוא קורבן לפילוג פוליטי, ופילוג פוליטי יש שני צדדים, אני מסכים איתכם, והוא עכשיו מכשיר בידי פוליטיקאים, גם בצד השמאלי של המפה.
1: זה קורבן, זיני היה מינוי טוב? זיני היה מינוי שמותר או שהוא פילג את החברה הישראלית, המינוי של זיני?
2: המינוי של זיני לדעתי היה טעות, לא בגלל היכולות הפוליטיות של מי שמינה אותו, אלא בגלל ההכשרה המקצועית שלו, ואני מאחל לו...
1: אבל הוא גם מפלג.
2: אבל מותר לי להביא הדעה על מינוי כזה או אחר. אני הייתי מעדיף, שמי שמגיע לשב"כ הוא איש עם ניסיון ורקע
1: ועבודה
2: מודיעינית. מה?
1: כמו רונן
2: בר. למה אתה ישר קופץ? יש מספיק אנשים במדינת ישראל שיש להם ניסיון ביטחוני,
1: עשיר,
2: גם בתחום המודיעין.
0: אתה יודע איך זה בהפועל? איך זה בהפועל? יש את המאמנים המבוגרים שזה, פתאום מביאים איזה צעיר שחושב אחרת, פתאום יש איזה ברדה, פתאום יש איזה רנקו, אתה יודע, משנים, עושים משינויים, כאילו, למה זה מפלג? למה זה, כאילו, למה יוצאים המכתבים האלה? אני באמת לא מצליח להבין את זה. אני גם לא חושב שכשאנחנו רואים, אתה יודע, אני חושב, סתם, שחצי שנה שהיועמ"שית מבחינתה והשופטים עיכבו מינוי של ראש שבק במדינת ישראל, אפילו לא הכריעו, כן? חצי שנה הסתובב פה ארגון כזה בלי מינוי של ראש שלו, של מנכ״ל, זה הדבר המפלג. זה אתה אומר, בונה, באמת יש פה איזה שליטה כזאת, איזה הגמוניה כזאת.
2: תרשו לי לנחש שיש במדינת ישראל מספר מועמדים טובים לכל משרה, גם לראש השב"כ וגם לראש המוסד. בהגדרה, אני מאמין בעם ישראל, אני מאמין ברקע של
1: אנשים.
2: העובדה שראש הממשלה בחר את זיני, שהוא אדם רב זכויות בזכות עצמו, ושהוא בחר עכשיו את גופמן, שהוא רב זכויות בזכות עצמו, לא יכולה להיות נסתרת מעינינו, ובטח מעיניכם.
0: הכי חשוב מה שהוא רוצה. מה שראש הממשלה נתניהו, או בנט, או לפיד יום אחד, או אני לא יודע מי, רוצה לעבוד איתו לצידו במאבק באיראן או ביהודה ושומרון, שבק וזה, אגב, זה הדבר הכי חשוב, שהוא יעבוד איתו את מי שהוא רוצה.
2: כי כמו שהוא אמר בה, כי כמו שהוא אמר בהקשר הזה, והוא בורח מזה בהקשר הזה, הוא אמר, אני הסמכות מספר אחת לביטחון, האחריות כולה עליי, אני יש לי את כל הידע, לכן יש לי כל האחריות, וחוץ מהשבעי באוקטובר,
0: זה בסדר, אתם מחכים לו בפינה, זה אגב קמפיין לגיטימי.
1: שאלה לסיום, שאלה לסיום.
0: זה בסדר, זה בסדר.
1: איזה שאלה לסיום.
2: אחי יקר שלי, אתם צריכים לחכות לו בפינה.
0: לא, לא, זה בסדר, אבל אני נתתי לך את ברכת הדרך, אני חושב שזה הקמפיין.
1: באמת שאלה לסיום, כשמינו, באמת אני שואל, אני לא יודע, לא זוכר, כשמינו את ארצי שבוע לפני בחירות, רגע, כתבת מכתב נניח של ארצי, אל תקבל את התפקיד, זה מפלג, זה שבוע לפני בחירות, אנחנו לא רוצים לתקוע את הממשלה הבאה, או משהו בנושא?
2: אני לא זוכר מה כתבתי, אני יודע שאחרי 7 באוקטובר כתבתי גם על הרצי וגם
1: לא,
2: על
1: לא, בר. לא, לא, לא, לפני, לפני.
2: אני לא זוכר.
0: הוא לא כלי פוליטי מפלג
1: שבוע לפני בחירות.
2: משהו שחרה לי, חברים, אני אגיד לכם, אני מרגיש נקי בעניין הזה, אני העברתי ביקורת חריפה על אנשי ימין ואנשי שמאל, אנשים שאני בחרתי עבורם ואנשים שלא, מבחינתי מדינת ישראל... אי נקודת המבחן. מה שטוב למדינת ישראל הוא טוב מבחינתי, ואני, תפקו אותי לאורך, לא יודע מה, 20 שנה שאני מתבטא, מתוכם מעט שנים הייתי פוליטיקאי.
0: אז מקצועית גופמן ראוי. מקצועית אבל גופמן ראוי, נכון?
2: אני מעביר ביקורת קשה, גם על אנשים שבחרתי עבורם, וגם אנשים שלא, ואם אתה הולך לכדורגל, אם הקבוצה שלי בחרה את המאמן הלא נכון, אין לי שום בעיה להעביר ביקורת על המאמן ועל הקבוצה. אני מקווה שגם במחנה שלכם תלמדו להעביר ביקורת על ראש ממשלה עתיר זכויות, אבל גם עתיר כישלונות ואסון נוראי שקרה עלינו. ואני מודה לכם על הזכות לדבר.
1: תודה שעלית. תודה רבה. להתראות.
0: אנחנו נצא מהר מהר כי חרגנו
1: ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: איך בגץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי? הוא עובד על תוצאת הבחירות. לסגור את גלץ, אסור. לסגור את התאגיד, אסור. לפטר את גלי, אסור. למנות את רועי כחלון, אסור. לכנס את מועצת הרשות השנייה, אסור. למנות ראש מוסד, רק אם עמית יאשר. אז אולי הגיע הזמן שהימין יעשה על יצחק עמית את הקמפיין. אתה הראש, אתה אשם. אתה בעצם מייצר את הכאוס במדינת ישראל.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
12: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
14: ככה זה כשיש נאי
15: אתו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: היא עמידה בפירעון ההלוואה, או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: ועכשיו המשחק שבו אנחנו, אתם צריכים לנחש עם מי אנחנו שותים קפה של ילו. בואו נצא לדרך רגע.
1: בחסות מנוי הקפה של פז ילו, קפה בכל יום ב-30 שקלים בחודש. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
2: כן, כן, יניב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, יניב.
3: שלום, פתחי וזימרוש.
2: אהבתי, חשתי חיבה יותר לזימרי, פתחי בלי חיבה. אין בעיה, יניב, מה קורה, מה אתה עושה בחיים?
0: מה עניינים?
3: אני עורך דין, מילואימניק, מה שאתם לא רוצים.
2: עורך דין מילואימניק, שעשה יופי, תגיד קודם מילואימניק.
0: איפה אתה בוויכוח? סתם, תגיד, מאיפה אתה בארץ?
3: קרני שומרון.
2: וואו, אחלה קרני שומרון, אחלה מקום. טוב, אתה אוהב קפה?
3: כן, זימרי, ראית שאתה מגיע, ראיתי שאתה מגיע אלינו עוד מעט.
2: נכון, נכון, הגיע לכנס. נכון, אתה תגיע? אתה תבוא להגיד שלום?
3: לא, זה של נשים.
2: אז אשתך תבוא להגיד שלום?
3: טוב, למה לא?
2: יאללה, ברור. בכיף. אתה אוהב קפה, יניב?
3: ברור.
2: יאללה, אז תקשיב. לא? עכשיו המשחק הוא מי הסלב ששותה איתנו קפה של, של ילו, פז ילו, ואנחנו עכשיו נשים לך שעון, אתה בשאלות של כן ולא, שואל אותנו עד שמגיעים לתשובה. סבבה? מוכן?
0: בעזרת השם, תוכל לזכות במכונה.
3: יאללה.
2: תן, רחם כי. תתחיל.
3: טוב, יבוא אישה?
2: לא, גבר, גבר, כאילו, ואז נגיד לך כן או לא, אתה מבין? ככה זה עובד.
3: גבר?
2: לא.
0: לא.
3: שחקנית, שחקנית?
2: לא.
3: קומיקאית?
2: לא.
3: מגישה?
2: כן.
0: אוי, לא.
3: ליטל שמש?
2: לא.
0: לא.
2: אבל היא תאהב שאמרת אותה
3: ראשונה.
2: כן! מה זה?
0: שיבה, זמרי, זה...
2: לא!
0: אחי, זה קל, ברגע שזה אישה, ואתה מגיע עכשיו לאיזה אזורים...
2: לא, אבל מגישה...
0: הם חושבים על מה אנחנו חושבים.
2: מי שואל מגישה כאופציה השלישית?
0: הוא יודע לאן אנחנו, שאנחנו עצלני חשיבות.
2: אתה יודע מה? סתם בשביל המשחק, אני סתם בשביל המשחק, אני רוצה שנשחק עוד פעם עם מה שפתחי רצה, ונראה אם תגיע לזה יותר לאט. אני יודע.
0: טוב,
2: אוקיי? טוב, תתחיל.
0: תתחיל.
2: כן.
3: אישה?
2: כן.
0: כן.
3: גלי ישראל?
2: לא.
3: ערוץ 14?
2: לא.
3: עיתונאית?
2: לא.
0: לא. כבר ניצחתי.
3: אשתו של זימרי? שירן?
0: לא.
2: זה האופציה כאילו הראשונה?
0: מה זה?
2: אין תחומים? אין נניח שחקנית קולנוע או משהו שאתה שואל לפני? טוב, פתחי ניצח, זו הייתה מרגול באופציה שהוא הציע, אבל אני אמרתי מגי תביבי, אז כאילו זה טוב.
0: מרגול תביבי.
2: מרגול תביבי. יניב, שחקת יפה, זכית במכונת קפה של הוואץ, המתנת פז ילו, תוריד את האפליקציה, תעשה מנוי שקל אחד ליום, אתה גם מקפל קפה.
3: אני רוצה להגיד ולמסור דש לכל הפלוגה שלנו, 92-19 נחל, ותודה רבה לאשתי.
2: הופה, נחל כבוד, ואשתו כבוד גם.
0: אם יש לך מכונה, תיקח את המכונה למילואימניקים, ליחידה.
3: יאללה.
0: יאללה,
2: נקרא לזה מוצב פול.
3: תודה לכם על הכל, כיף, כיף לשמוע אתכם.
2: תודה, אני אוהבים אתכם, ויאללה, תשמרו על עצמכם, תחזרו לשלום, ביי.
0: כן, רק להזכיר, כנסו עכשיו לאפליקציית ילו, ותצטרפו למנוי, משלמים רק 30 שקלים בחודש, ונהנים מקפה לבצע איכותי בכל יום, כך שזה יוצא בערך שקל אחד בלבד.
2: אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים עם פרימו על משחק העונה אתמול, ולאן זה הולך?
0: עתידות, עתידות.
2: יאללה, כבר חוזרים, ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
1: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096. מגן מומחים.

0: כן, אתמול משחק העונה מסתיים בתיקו.
1: אחלה משחק. משחק מטורף. תשמע, מה שקורה בליגה השנה מדהים.
0: כיפי,
1: כיף. כיף גדול. בוא נגיד בוקר טוב למשה פרימו, פרשם שדר ערוץ הספורט ו-103.
0: בוקר טוב, פרימו.
2: אהלן, בוקר טוב, חברים.
0: אם אתה צריך לאמר, באיזה מקום מסיים נועם ביתן במוצא שונות? באירוויזיון.
2: באתי אתמול בלילה מאוחר מיצי עיתונות, דבר ראשון העברתי אליו, נתן הופעה יפה, ראיתי גם את התוצאות, שמחתי בשבילו, וכחובב אירוויזיון, אז אני מאמין שהוא יהיה בחמישייה הפותחת.
1: אתה באמת חובב אירוויזיון, פרימו, זה שמשהו שאומרים. כאילו בסוף אני לא מאמין שפרימו ישב מול השיר של אסטוניה, ואמר בוא נזה להיט.
2: לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה, אני לא רואה את חצאי הגמר, בוא, לא נגזים, בוא, אני לא אראה 20 שירים של מדינות שאני... זה. כחובב איזה רוויזיון, תשמע, שישראל מגיעה לגמר כלשהו, וזה נדיר, במיוחד אנחנו משטח הספורט, אז אני נותן את הכבוד לאירוויזיון.
1: אתה יודע איך אני קורא לתחרות הזאת, פרימו? המדינות שממהן מגיעים זרים לארץ. נכון? זה לא המדינות הרציניות, זה כל מיני כזה אסטוניה, גיאורגיה, כאלה, זה לא משהו רציני.
2: כן, כן, ראיתי כמו סן מרינו, אבל אני רוצה משפט למי שפתח את התוכנית ואמר היה משחק איזה. אחד המשחקים החלשים ביותר.
0: נכון, זה משחק גרוע.
2: רגע, תן לי. אם תקפצו לי אחרי כל מילה אני גם לא יוכל להסביר, אני אומר לכם מכל משחקי העונה שראיתי בעשור האחרון זה היה חלש מאוד, אבל וזה אבל גדול, אין לי רבע טענה לאף שחקן, מה שקורה פה בגלל המלחמה, כל שלושה ימים משחקים בעצימות, לא סתם שני מגינים זרים נפצעו כבר בתחילת המשחק עם השריר וגמרו את העונה, השחקנים גמורים, גמורים, ואם שוע ואצילי אתמול לא הגיעו וקנגווה לא הגיע, זה מוכיח לך שגם השחקנים הטובים כמה רצו, לא הצליחו להגיע.
1: אני יכול לענות רק על הדבר הזה בקטנה, אני אגיד, תקשיבו, אני כשאני רואה משחק, אני גם ניטרלי פה, ביתר, בר שבע, האמת אוהבת שתיהן, כאילו אין לי איזה משהו, יש בדברים במשחק שהם לא רק היכולת, זה המתח, זה העצימות, אתה מבין כמה זה חשוב, זה הדרמה בסוף עם הגול, מהבחינה הזאת בעיניי היה משחק כיף, גדול, נכון, לא איכות של ביירן פריז, אבל סבבה.
0: לא היו הרבה הזדמנויות, זה העניין.
1: טוב, לקחו אליפות אתמול?
2: אם ביתר ירושלים משחקת בבית שלה, במשחק שאם היא מנצחת אותו, היא עולה למקום הראשון, עם 30,000 שרובם מאוהדיה, ובועטת פעם אחת למסגרת, והפעם הזאת נכנסת לשער. אתה יודע מה זה משחק עונה במגרש ביתי עם 30,000? קבוצה לא עוזבת הרחבה.
0: שמע, אבל...
2: הם בועטים 10 פעמים למסגרת.
0: הקנגו הזה זה אקס פקטור, לא היה שחקן כזה פה, זה לא אמיתי.
2: אין מה לדבר, והוא לא היה טוב אתמול, הוא איבד כדורים והכל.
1: מאז נוואקמה לא היה כזה בעיניי זר שהשפיע על קבוצה.
2: נכון, אתה צודק, והנה הוא הביא את השער השוויון, שהשאיר אותם חזק מאוד.
1: באר שבע לקחה אליפות אתמול?
2: לא, מה פתאום. תקרא את הטור שלי באתר ערוץ הספורט שעכשיו...
1: תגיד את העיקרים שלו פה.
2: אני אגיד לך את העיקרים.
0: הכל פתוח.
2: הפועל באר שבע, כמו ביתר ירושלים, אני לא מפריד, הם הולכות לשחק נגד מועדונים מאוד מאוד גדולים. הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מועדונים כאלה גדולים, שאין להם שום סיכוי לזכות באליפות, אסור להם להיות שטיח במשחק גדול, אסור להם. תזכרו מה קרה עם הפועל תל אביב, עד היום היא כועסת על בית שאן, מה שהיה כמעט לפני 30 שנה.
0: עכשיו האוהדים הוציאו פוסטר, שזה צריך להיות משחק הסרוכים, לא כל האוהדים, כן?
2: קיבלתי.
0: ראית את זה? אז אימי, ראית?
1: שלתת לבר שבע?
0: שלתת לבר שבע לעשות משחק הסרוכים, הם עיצבו את זה.
1: הם החתימו את איתן טאה, פרימו.
0: מזעזע.
2: תשמע. מה שעבר עלינו מ-1998 עד היום זה כמעט 30 שנה שעודי הפועל תל אביב לא יכולים לשמוע איתן טאי בבית שען. יש לכם הזדמנות. אם תשחקו כמו נגד, כמו שבית שען שחקה נגד ביתר ירושלים, לא יהיה לכם את הזכות בחיים להזכיר את המשחק הזה. ולכן אני חושב, היום זה מקצוענות, היום זה ספרה, היום זה פרימור, בוקס, ברדה, אוהדים, מה זה השטויות האלה? אני לא אומר שהפועל באר שבע לא יכולה לנצח, היא טובה יותר. אבל שולחים לי שרוכים, לא להתאמץ. שמע, כל אוהב אותי זה מעשה, הוא לוזר.
0: שמע, האוהדים של הפועל תל אביב, אתה יודע, אני נמנה עליהם, אבל זה מתחלק. רוב הקהל הוא קהל מצוין, יש חלק קהל שהוא קהל מגעיל עם שירי שואה, אתה לא יכול לשמוע את זה.
1: לא, אבל זה לגיטימי.
0: לא, זה לא לגיטימי.
1: רגע, לא, לא השואה, חס וחלילה. העניין עם השרוכים, כהטרלה, לעורר עניין, כזה, בעיניי זה לגיטימי שאוהדים יעשו איזה קטע לביתר, והשנאה הגדולה שהיא...
0: אז אני אוהד הפועל תל אביב, שרוף ניגש אליי היום בבוקר, יותר שרוף ממני, ואומר לי, תראה מה הם עושים, למה, כאילו, אנחנו עד שאנחנו קבוצה חזקה, ספורטיבית, וזה, בואו לפתוח, קוראים לשחקנים לפתוח רגליים, נו באמת, כאילו, אתה יודע, זה...
2: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב בעונה פנטסטית, היא הבטיחה את מקומה באירופה, היא משחקת, היא לא מפסידה בבלומפילד.
0: היא צריכה עוד נקודה,
2: היא מנצחת את... הבטיחה,
1: בוא, זה נגד חיפה, גם יורידו לה 5 נקודות, זה יהיה בסדר.
0: עכשיו שהיא צריכה עוד נקודה.
2: חיפה אסור לדבר עליה כאירופה, כמו שהיא צריכה את העונה. אבל אני אומר, אם יש יריבות בין הפועל תל אביב לבית"ר ירושלים, אז אנחנו זוכרים את סיני, שהגיע לאינקה ב-84 ולקח להם אליפות באינקה 3-1. אתם לא יכולים להתייחס לבית שאן, קבוצה קטנה. אתה יודע מה זה בית שאן והפועל תל אביב? זה פייפר לעומת ג'מבו. תגידו, על מה אתם מדברים?
0: תגיד, גם המשחק הסרוכים זה המשחק שבו כל כדורגלן ראה איך כולם ראו את המכירה של הזה.
1: בעיניי לא הייתה מכירה. מטריל אתכם, תגיד לי רגע, פרימה, אנחנו אין לנו המון זמן, מי ייקח בסוף, שאתה משקלל הכל וכל המועדונים, מי ייקח?
2: תשמע, אני לא יודע, אני אגיד לך משהו, לא, תשמע, כל אלה שנביאים ומנחשים, לדעתי שתי הקבוצות לא ייקחו את האיש הנקודות.
1: מי לדעתך ייקח? זה אימור, לא
0: הוא מחייב. אם אתה חייב לאמר, מי קבוצה חזקה יותר?
2: מאחר שמתחילת העונה אני הולך עם בית"ר ירושלים, אני אמשיך איתה.
1: יאללה, יפה. אגב, רימור אמיץ, הנה עכשיו עם מקום שני, זה לא משהו קל.
2: כן.
1: טוב, פרימו, אז נעלה אותך כשבאר שבע ייקחו אליפות, סבבה?
2: כן, אבל תקדישו לי קצת זמן, אתם מעלים אותי
1: וישם מורידים. האמת שאתה צודק, אתה מה זה צודק, ומבאס גם אותנו, אנחנו תמיד פעם באה.
2: פוליטיקה, פוליטיקה, ממשלה, בחירות, נכון? לא ידע לכם מאף פעם.
1: עלית עלינו, רבק, עלית, איך ידעת, פרימו, אתה נביא בסוף כן.
2: פתחי וזה, יזיברי, על מה ידברו אם לא על פוליטיקה?
1: תקשיב, אתה צודק, פעם באה, אתה עולה לפני הברק האחרון ויהיה לנו זמן איתך בכיף. תודה רבה לך, פרימו, אוהבים.
0: קבל, אתה מכיר את הזמר, יש זמר שהוא עושה כאילו שירים מזרחיים מפעם.
1: תשאיר בזמן לשיר רק.
0: תשתוק שנייה. הוא עושה את זה בסגנון אחר, כאילו בסגנון כזה סבנטית. לא, כאילו הלהקות הקצב של פעם, ויש לו כזה אפרו גדול, וזה קוראים לו אביתר אדיר. והוא מחדש שירים כאלה, מי שיכול ללכת להופעה.
1: זה שעושה את שיר פרטי?
0: עכשיו עושה את שיר פרטי, כן, זה מה ש...
1: כי זה מה שצריכים לשים.
0: כן, זה כאילו רוק כזה, אבל...
1: תנננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ

0: יפה זה.
1: תקשיב, הייתי בהופעה שלו ברידינג, ברידינג 3 בתל אביב. תקשיב, כל הקהל על הרגליים.
0: וואי, אני רוצה ללכת.
1: כל הקלאסיקו, זה כאילו...
0: רוצה ללכת, יש חינמים?
1: אין חינמים, יש תשלומים.
0: אוקיי.
1: יש בתשלומים. טוב, בוא נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו. היום אני אמצא את השמות שלהם, הנה, הנה, הנה. המפיק והעורך שלנו, ניב יוחנן, ניב יוחנן יוחננוב.
2: תודה.
1: לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן שטיבקז.
2: תודה.
1: איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
2: אנחנו פאקלה.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול מ-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
2: ככה זה כשישנה.
3: אתו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאג-אין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם מות התצוגה. It better be Jilly.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
17: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
18: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
19: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
20: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. הנוגעים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
21: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך?
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
25: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתקדמו.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. הלחימה בלבנון, חיל האוויר החל בגל תקיפות נרחב נגד מטרות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. כוחות צה"ל תקפו במהלך היממה האחרונה יותר מ-40 תשתיות טרור במספר מרחבים בדרום לבנון וחיסלו עשרות מחבלים. בין השאר הותקפו מבנים לאחסון אמצעי לחימה ובסיסים צבאיים שמהם פעלו המחבלים, והושמדו משגרים מוכנים לירי שכוונו לעבר שטח מדינת ישראל. לתקשורת בלבנון מדווחים כי צה"ל חיסל הבוקר מהאוויר מחבל חיזבאללה במכוניתו בעיירה אלג'יה מדרום לביירות. הבוקר דווח כי חיזבאללה שיגר אתמול לעבר יעד בצפון הארץ נחילי רחפנים בשני גלים. זו לראשונה מתקפה מתוזמנת ורחבה על יעד בודד בתוך שטח מדינת ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב התייעצות ביטחונית. נמסר כי הדיון יתקיים בפורום מצומצם. בבית המשפט המחוזי בתל אביב החל הבוקר ראש הממשלה למסור את עדותו בתיק המכונה 2000, שבו על פי כתב האישום מואשם המוציא לאור של עיתון ידיעות אחרונות ארנון מוזס בניסיון לשחד את ראש הממשלה. לבקשת נתניהו עדותו תקוצר בשל דיונים ביטחוניים. ראש הממשלה בנימין נתניהו דורש שהתצהיר שאמור למסור ראש חטיבת ההפעלה המבצעית באמן לשעבר בעתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד יוגש ישירות על ידי ועדת גרוניס ולא על ידי היועצת המשפטית לממשלה המודחת גלי בהרב מיארה. נתניהו טוען כי מיארה תומכת בעמדת העותרים שדורשים לבטל את המינוי, ויש לדבריו חשש למראית עין ציבורית שהיא נוגעת בדבר. בשפרעם נורה הבוקר למוות ברכבו אדם בן 43. במשטרה נמסר כי הרקע פלילי וכי נערכות באזור סריקות אחר חשודים. מתחילת השנה נרצחו 104 בני אדם בחברה הערבית. עדר כבשים שנגנב לפנות בוקר מחוות צור לבבי שבבנימין הותר כעבור מספר שעות בכפר ערבי. כוחות ביטחון ומתנדבים ייצרו את הכבשים לאחר סריקות נרחבות, והעדר הוחזר לבעליו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רק רב בריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.

0: נאה וחם מהרגיל בעונה, מחר תחול התחממות ניכרת והתפתחות עין הישריו.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
6: מרכז העצבים.
7: צהריים טובים, מרכז העצבים בגלי ישראל, אתכם באולפן זיו מאור, ונגיד תודה לניב יוחנן יוחננוף שמפיק עבורכם את המשדר הזה, למשה רחמקין שמבצע אותו מבחינה טכנית, ולאיציק זר על הדיגיטל. 050-94-94-594 זה מספר הטלפון עבורכם לעלייה לשידור. שולחים וואטסאפ למספר הזה, וניב יוחנן יוחננוף מעלה אתכם לשידור. תראו, יש סערה זעירה שמתחוללת ברגעים אלה בביצה הפוליטית. יש דיון בוועדת החוקה בהצעת החוק של חבר הכנסת קלנר על ועדת החקירה, ובגרסה שמונחת לפני ועדת החקירה נמחקו המילים הבאות: מטרתו של חוק זה היא להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה. וכמובן שהשמאל צועק וקופץ, אתם לא רוצים, אתם רוצים לטייח וכן הלאה. ואנחנו כאן כרגיל כדי לחשוף עבורכם את המניפולציות שהשמאל מבצע, ויש פה מניפולציה אחת שחוקה שמתמצא במטבע לשון אותה דבר אריה דרעי לפני זמן רב. הוא אמר, אפילו אם יציעו לחוקק את עשרת הדיברות בתור החוקה של מדינת ישראל, אני אתנגד, כל עוד שופטי בגץ הם אלה שיפרשו אותה. זה ברור כי כולנו רוצים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה לבדיקת אירועי טבח שמיני עצרת ומה שאחריו, אין שאלה בכלל. אבל אנחנו חלוקים בשאלה מי מחליט מהי חקירה מלאה, מהי חקירה יסודית ומהי חקירה בלתי תלויה. ומאחר שאנחנו עדיין במציאות שבה שופטי בגץ עושים מה בראש שלהם, לתת להם את המילים האלה, לפרש באמצעותם את פעולתה העתידית של ועדת החקירה, זה פשוט לתקוע לעצמנו מקלות בגלגלים, ולתת לתייכנים המקצועיים האלה שהוכיחו לכולם בוועדת החקירה של מירון שהם לא קשירים מספיק ואין להם יושרה מספיקה כדי לחקור אירועים בעצמם, לתת להם הזדמנות להגיד לא, החקירה הזו היא לא בלתי תלויה כי לא יודע מה, כי נבחרי ציבור היו מעורבים בה, או היא לא יסודית כי לא חקרנו לעומק עד כמה ראש הממשלה והוא בלבדו השם. זה ברור שהשמאל יעתור, וסביר עד סביר מאוד ששופטים יעתרו לגחמותיו של השמאל כפי שהם עושים תמיד, ולכן מוחקים את המילים האלה. פשוט, ברגע שהשמאל יפסיק להשתמש במילות החוק כקרדום לחפור בו כדי לסכל את רצון הציבור הישראלי, אז אפשר יהיה להכניס מילים טריוויאליות וקונצנזואליות כאלה לחקיקה. אבל הפתרון האמיתי לאירוע הזה נעוץ בלי ספק במה שהממשלה צריכה לעשות והכנסת צריכה לעשות ולא עושה. ולהבהיר שכאשר מתייחסים לכך שהחקירה צריכה לעשות בלתי תלויה, היא חייבת לעשות בלתי תלויה גם משופטים. עצמאות היא גם עצמאות מבית המשפט. העיקרון של הפרדת הרשויות מחייב שלא רק הממשלה מוגבלת ביכולת השפעתה על שופטים, אלא גם השופטים מוגבלים ביכולתם להשפיע.

0: עד השעה אחת, עם הקול שלכם, כדי להשמיע אותו, 050-94-94-594. איתנו נמצא אלי מנתניה, שלום, צהריים טובים אלי.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מה בפיך?
1: רציתי להעביר ביקורת על ראש הממשלה לגבי הייעוץ המשפטי האחרון שהתבצע אתמול. לדעתי, הוא היה צריך להוציא מכתב ליועצת. ברגע שהיא לא מייצגת את הממשלה בדיון האחרון, כאשר הוועדה החליטה ברוב קולות שהוא מתמנה, ברגע שהיא מחליטה לא לייצג, כמוה כהתפטרות. ובזה הסתיים הסיפור שלה.
0: אבל אתה קצת, אתה יודע, זה רכבת שקצת יצא מהתחנה, אלי, שנייה, רגע. הרי אנחנו יודעים שמנקודת המבט של הממשלה מלכתחילה אין לה מעמד, היא לא מייצגת את הממשלה, היא מייצגת את העובדה שבג"ץ החליט שעדיין מחזיקה בתפקידה למרות רצונו של הציבור הישראלי. אז מה, אז הממשלה תדיח אותה עוד פעם? הרי בסוף, אם השופטים החליטו שבא להם לשמוע אותה, הם ישמעו אותה.
1: ברגע שהיא הודיעה שהיא לא מייצגת את הממשלה, היא כמוה כהתפטרות, וברגע הזה לא קוראים לה ואסור לשלם לה אפילו מזכורת. ואז נראה את התגובה.
0: ומה תעשה עם הפקיד באגף השכר באוצר שלוחץ על הכפתור שמעביר לה את המזכורת מדי חודש?
1: אבל חייבים לעבור להתקפה, אי אפשר לוותר על כל דבר. אנחנו עוברים, לצערי, ראש הממשלה מוביל אותנו לאפרטהייד משפטי, נתן להם כוחות שלא היו מעולם.
0: מה לדעתך, אלי, הצעד המעשי שצריך לעשות כדי להגיע ליד שלה?
1: קודם כל, להעיף אותה.
0: מה זה להעיף אותה? להעיף אותה זה מילה של רחוב. מה זה להעיף אותה?
1: אסור להשאיר אותך אחד כזאת פה. היא בגיבוי, כל ההצגה שהייתה אתמול, בגיבוי שלהם, הם הופכים אותנו לנתינים, לכל מי שמצביע אחרת, לנתין. אסור להשאיר אנשים כאלה.
0: אני חושב שצריך לעצור אותה על השוחד שהיא נתנה וקיבלה לתומר ירושלמי. אתה שומע אותי, אלי?
1: כן.
0: אני חושב שצריך לעצור אותה על השוחד שהיא נתנה וקיבלה ליפעת תומר ירושלמי בסוגיית האפוד של הבן שלה. אתה מסכים שהיא צריכה להיות במעצר?
1: בוודאי, מזמן.
0: יפה.
1: אבל זה לא קורה.
0: נכון, אז זה לא קורה, וזה לחובת, צריך לומר, לחובת הממשלה
1: הוא
0: שלנו.
1: ראש הממשלה צריך להגיד ברגע, כמו שהוא אמר עכשיו, עכשיו שמעתי בחדשות, שאסור להעביר את החוות דעת או את השיחה של הקצין המודיעין אליה. ברור לו שהיא לא ימצא חן בעיניי, תחזור אליו ותאיים עליו.
0: אבל לא, שוב, אני אומר פעם, זה לא... מה שקרה שם זה שהראל ארנון העלה טיעון משפטי. נחמד, חביב, יש בו היגיון מסוים, שאי אפשר שהתצהיר יגיע ממנה, בגלל שהיא נוגעת בדבר, והיא לא מייצגת את הצד שבשמו צריך להביא את התצהיר. אבל זה לא האירוע. האירוע צריך לעשות... פשוט לעצור אותה. היא צריכה לעצור.
1: האירוע הוא שברגע שהיא לא מייצגת הממשלה, והממשלה משלמת לשכר... כל חודש כדי לייצג את הממשלה, ברגע שהיא לא עושה את זה, היא צריכה, היא כאילו, זה מפותרת. נגמר הסיפור, אסור ליצור את הקשר. ואז נראה את התגובה שלה.
0: טוב, אלי מנתניה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ואיתנו אבי מבית שמש, צהריים טובים.
2: שלום לך, מי זה זיו?
0: כן, זה זיו. אהלן, מה נשמע? קודם
2: כל, אני נהנה לדבר איתך, אתה שדרן ברמה. אז בלי להתחנף, אז לא.
0: תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד.
2: בסדר. אני רציתי להגיד את זה דבר, אנחנו רואים שכל התקלות שבאים בכל המשפטים של נתניהו, של אור ושל אחרים, באים בעצם איזשהו עיוות, או בחקירה של המשטרה, או עיוות בחקירה של השבת, או בעיוות של הפרקליטות, או שהם בניגוד עניינים, או שהם עושים חקירות לא נכונות, או שהם מעפים את הדברים. צריך לאיזה מנגנון או איזה חוק, אני לא יודע איך עושים את זה, שכל משפט יתחיל בדבר ראשון בבדיקת תקינות החקירה ותקינות לא יודע, הנועלים של הפרקליטות. וצריך לעבור על החוקר, מה הוא עשה, איך הוא עשה, איך בוצע החקירה, איך הוגש, האם יש ניגוד עניינים וכו' וכו' וכו' וכו'. חוקר או פרקליט, שמתברר שהוא לא עשה את זה לפי הנהלים, מפוטר, נלקח את הפנסיה, ואולי אפילו מה...

0: צער של כמה שנים.
1: תגיד, שמעת פעם את הביטוי חבר מושבעים גדול?
0: לא.
1: בארצות הברית, החוק מכיר בזה שאדם לא רק נפגע אם הוא מורשע בבית משפט ושולחים אותו לכלא ומטילים עליו עונש, אלא הוא נפגע גם מעצם החקירה נגדו. ולכן יש עבירות מסוימות שכדי לא רק להאשים אדם, אלא גם כדי לפתוח בחקירה נגדו, צריך לבקש רשות מחבר מושבעים. ואז מכנסים מושבעים, בלי שופט, אין שם שופט בכלל. מגיע הפרקליטות במעמד צד אחד, כי החשוד עדיין לא יודע שחוקרים אותו בכלל, והוא מציג בדיון סודי לחבר מושבעים גדול, ראיות לכאורה, הוא מבקש רשות, שוב, לא משופט, מחבר מושבעים. למה מחבר מושבעים? כי זה הציבור, הציבור צריך להחליט אם מה שקורה פה, גם אם זה נכון, אם זה פוגע מספיק בציבור כדי לפתוח בחקירה. ואז יש לך מנגנון כבר בתחילת הדרך שמבקר את הדבר הזה, זה בארצות הברית. בצרפת אתה פוגש שופט גם בתחילת החקירה, גם שם שופט נותן לך הסכמה האם אתה בכלל יכול להתחיל לחקור או לא. רק אצלנו הפרקליטות עושה מה בראש שלה, ויש עליה אפס פיקוח. אגב, גם מצד בית המשפט שכבר מגיעים לזה.
0: אז בעצם אתה מסכים למה שאני אומר.
1: בוודאי, לא רק שאני מסכים, אתה אומר צריך לפתח מנגנון, אני אומר במדינות אחרות, שנוסדו כמדינות דמוקרטיות, ולא שירשו שיטות משפט מעוותות ממנדט שהיה כיבוש בריטי, במדינות אחרות המנגנונים האלה קיימים. אנחנו צריכים להמציא שום דבר, זה עובד היטב. ואתה יודע, אחת משתי דמוקרטיות בעולם שאין בה חבר מושבעים. רק אנחנו והולנד.
0: כן. דבר שני שעשיתי להגיד עכשיו, אני לא יודע כמה זה נכון או לא, אבל שמעתי את אורן סלומון כמה פעמים, חוץ מזה שיש לי הרבה במשפחה שעושים מילואים, בצורה, לא רוצה להגיד מזעזעת, אבל זה הורס אותה. עכשיו, אורן סלומון אומר שהמתכן הזה, משתיר המון המון מידע והמון המון פשלות. ומתענה מתחקירים שלו ושבאו אליו אלופים, אלופים, ככה הוא אמר. אלופים שאומרים שנכון, שיש הרבה דברים שלא מטופלים ולא זה. יש דברים גלויים כמו הפצרי שהוא לא מטפל בה, ודברים אחרים. עכשיו, באמת, אנשים שהולכים למילואים, שומעים כאלה דברים, הם מדברים על הדברים האלה, זה מחליש אותם.
1: אבל מה לעשות? אז מה, תראה, קודם כל, אני לא מסכים איתך שזה מחליש אותם. אני חושב שבסוף מי שהולך למילואים, הולך למילואים כדי לשמור על הביטחון של מדינת ישראל.
0: בוודאי, בוודאי שהוא הולך.
1: אז אני אומר, הידיעה שיש בצמרת קצינים מושחתים היא אמנם מדאיגה, אבל להגיד שהיא מרפאה את ידי לוחמנו הגיבורים, זה קצת מרחיק לך.
0: אבל תבין, זיו, תבין, אם הוא הולך, הוא אומר, אני לא יודע מה האינטרס שלו לעשות מבצע כזה כזה, או לפעול בשורה כזאת וכזאת. האם הוא שומר על עצמו, או האם הוא באמת רוצה לנצח? אני לא יודע.
1: אתה מדבר על אורן סולומון?
0: שולחים... מה?
1: אתה מדבר על אורן סולומון?
0: לא, אני מדבר על איש מילואים.
1: לוחם המילואים, הבנתי.
0: בדיוק,
1: תראה, לא ידוע, לי, לא ידוע לי שבממצאים הגלויים לפחות, שאורן סולומון מדבר עליהם, גם ברעיונות איתי וגם במקומות אחרים, הוא מדבר על שימוש בכוחות מבצעיים במטרה לטייח כישלונות או תקלות אחרות.
0: לא, לא, לא, לא, לא הבנת אותי, זה... לא הבנת.
1: לא, אני, לא זה המשתמע. עכשיו, מה קרה בסוף? המסקנה של אורן סלומון...
0: לא, אבל תקשיב שנייה, אתה יכול לתת את
1: זה. נעשה את זה בקצרה, כי אורית כבר איתנו ממתינה. אתן לך משפט אחרון ואני אעבור עליה, דבר.
0: אני מתכוון דבר כזה. האם השיקולים המבצעיים של המפקדים הם נקיים? או האם הוא כל הזמן לוקח בחשבון מה יהיה, מה יגידו עליי, איך אני ראה, איך אני אתפס? זה מה שאני אומר.
1: טוב, השאלה בהחלט במקומה. תודה רבה, יום טוב.
0: תודה.
1: אורית מהמרכז איתנו, צהריים טובים.
2: שלום זיו, צהריים טובים. אני בעילום שם, למרות שכן יודעים את הסיפור שלי וחלק כן מכירים אותי. קודם כל אני רוצה, בבקשה ברשותך, אני רוצה להתייחס למאזין הקודם. אני רק רוצה לומר שהבחירות הבאות יהיו נטו על מערכת המשפט. זה לא הנושא שרציתי לדבר עליו, אבל זה בדיוק מקשר אותי לנושא שרציתי לדבר עליו, כי הם נכשלו, וגם מירי רגב אמרה את זה בגדול, נכשלנו. וכנראה צריך להעיף מהרשימה של הליכוד ובכלל מהימין את כל הסוסים טרויאנים, ואתה רואה מתגלה עכשיו עם ישראל קאץ, את כל הדפוסים בגרון, אלה שלא עשו כלום, אלה שבאו פשוט לעבודה לקבל מזכורת, ואנחנו מנקים כל הזמן אחריהם, כי אנחנו סובלים, העם אזרחי המדינה פה סובלים בגלל מערכת משפט מעוותת, מושחתת, אכיפה בררנית על סטרואידים. אנחנו רואים פה עוולות גדולות גדולות. עכשיו זה לגבי הנושא הקודם. לגבי, עכשיו איך זה מתקשר לנושא שאני רוצה לדבר עליו? כפי שחלק מהאנשים, אני פעילה ברשתות, בטח יודעים, אני סיפרתי את הסיפור שלי, אני נפגעת עבירה, בתוך המשפחה, פדופיל שפגע בי מי שהייתי תינוקת עד גיל 17, ולכן אני מאוד מאוד מאוד מאוד שותפה עכשיו לפרסומים ולעשות שהמודעות פה תגבר לנושא הזה שמה שקורה פה עם בתי המשפט שפשוט מאתרגים ומנרמלים את כל הפדופילים. זה התחיל עם פדופילים, אתה יודע, בודדים, וזה המשיך לפני 3 שנים עם פרשת אלעד בינון, מי שזוכר, הוא התחזה בגיר שהתחזה לילד בן 15 ויצר קשר עם 160 פדופילים, מתוכם נפגש עם 36 פדופילים, והם תבינו, זה כבר מעל 3 שנים הבן אדם נשפט. אלעד בינון נכנס ל-11 שנים לכלא, והם משוחררים. 160 מחבלים. 160 מחבלים. תקשיב, אני עברתי את זה, אני יודעת מה זה. אני פשוט יצאתי מזה. 90% מהאנשים שעברו מקרים דומים כמוני, לא יצאו מזה. לא יצאו מזה. אתה מבין? למה אני נלחמת?
1: צריך לומר שהסיפור הזה של אלעד בינון זה... אחת הנקודות שצריך לדבר עליהן, יש עליה צו איסור פרסום,
2: וצריך
1: לומר, עכשיו עומדת עלי גאוטליב, וככל הנראה תתמודד עם כתב אישום בשביל הפרת סודיות ממקור משפטי אחר, בהקשר אחר, אבל זאת ההזדמנות להגיד לחברי הכנסת שלנו, לכם יש חסינות כדי לחשוף את הדברים האלה. אגב, אני לא מכיר את הסיפור של אלעד בינון באופן בלתי אמצעי.
2: אוי, זה נורא. הוא מטומטם.
1: לא, אז אני אומר, שנייה, רגע, אני רוצה להגיד נקודה.
2: והוא החליט שהוא סוחט אותם. אתה מבין מה היה למה הוא נכנס לכלא? עכשיו, על מי הם מגנים? עכשיו, תקשיב, יש פה פרשה נוראית עכשיו שנחשפה. 8 גברים ונשים שהם התעללו מינית בילדיהם בצורה הכי חזקה. אני שמעתי את החוקרת של התיק הזה. יש ביניהם אחד שהוא עובד סוציאלי, יש ביניהם אחד שהוא הייטקיסט, ויש אחד שהוא עובד בעסקי הרכב. אנשים נורמטיביים לגמרי. התגלו סרטונים, הם הפיצו את זה בטלגרם, נוראים, נוראים, שהם שיגלו אחד את השני איך להתעלל מינית בילדים. ומה אתה חושב, זיו? גם תחת צו איסור פרסום, זיו. השמות.
1: לא, צריך להפריד בין סוגים שונים של צווי איסור פרסום. יש פה כמה רבדים. ראשית, לפעמים, כמעט תמיד, צו איסור הפרסום נועד להגן על הקורבן, כי פדופילה קורית במשפחה, ואם חשפנו את זהות התוקפן, הרבה פעמים באופן בלתי נמנע גם חשפנו את זהות הקורבן. דבר ראשון. דבר שני, אלה השמות מאוד מאוד קשות. ולפני שחושפים את שמו של אדם כפדופיל, צריך לוודא שהוא באמת השם. לא שאני יותר מדי סומך על מערכת המשפט, אבל יש בזה היגיון. והנקודה השלישית והאחרונה, צו איסור הפרסום, שנייה, אורית. הנקודה האחרונה, שזה הסוג הפסול של צו איסור הפרסום, אם אכן בפרשת אלעד בינון, ניתנו צווי פרסום כדי לטייח על פשעים שביצעו גורמים בכירים במדינה, כפי שנטען באותה פרשה, אני לא יודע לא האם זה נכון ולא מי הם הגורמים האלה. אם אכן זה האירוע שהתרחש.
2: אין פה ילדים, אין פה זה. הוא פשוט נפגש עם 36 אנשים, הייטקיסטים, אנשי חינוך, תבין, הם עובדים בבתי ספר, חלקם עובדים בבתי ספר.
1: אם זה אכן המצב, אם הנרטיב הזה הוא נרטיב נכון, אז א', השופט שנתן את צו איסור הפרסום צריך לעוף לכלא, ושנית, חברי הכנסת שעליהם צווי איסור פרסום לא חלים בהגדרה, צריכים או לחשוף את הפרשה, או להגיד לציבור, בדקנו, והנרטיב הזה שיש אדם שחשף 36 פדופילים שזוכים להגנה מערכת המשפט, הנרטיב הזה לא נכון. שיבואו ויגידו את זה, גם זה אמירה שאני מוכן לקבל אותה, כי אני לא מכיר את הפרטים. אם תבוא את הליגות לי, ואם יבוא עמית הלוי, יגידו, אנחנו השתמשנו בחסינות שלנו כדי להיחשף לפרטים שהציבור איננו חשוף אליהם, והגענו למסקנה שזה לא קרה, אני אסתפק באירוע הזה.
2: אני מסכימה, אבל שאלה, למה? למה נותנים, תבין, כל יום שפדופיל נמצא חופשי, הוא פוגע בילדים. עשו מחקר במשך החיים של פדופיל, כמה מקרים של ילדים הוא יכול לפגוע? מעל ל-70 מקרים. אתם מבינים שזה מחבלים, מפלצות אדם, שפוגעים בנפש של ילד קטן, שהילד הזה גמור.
1: פדופיליה היא תופעה חמורה ביותר, ואני רוצה להגיד לך תודה, אורית, שסיפרת את הסיפור גם שלך, וגם שלך את הזדמנות לדון בסוגיה הזאת.
2: תודה רבה.
1: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקצת תוכן שיווקי. מאזינים יקרים, אם אתם רוצים להתקדם באמת בעולם ההייטק, היא ההזדמנות הזו בדיוק בשבילכם. הבינה המלאכותית כבר משנה את כללי המשחק, ומי שלא נכנס עכשיו נשאר מאחור. במרכז האקדמי לב בירושלים נפתח תואר שני חדש במדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית, שמיועד בדיוק למי שרוצה לפרוץ קדימה. התוכנית משלבת רמה אקדמית גבוהה עם ניסיון מעשי בטכנולוגיות הכי מבוקשות, למידה עמוקה, ניתוח נתונים וכלים שעובדים איתם כבר היום בתעשייה, וכל זה בסביבת לימודים תומכת שמאפשרת לשלב קריירה, משפחה ולימודים בלי לעצור את החיים. אז אם אתם רוצים להיות רלוונטיים לעולם של המחר, תתחילו היום ותירשמו לתואר שני במדעי המחשב במרכז האקדמי לב. חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239 למרכז האקדמי לב. צהריים טובים ליצחק מירושלים.
3: שלום וברכה. אני רציתי לשוחח בקשר למשבר שקרה אתמול. אתה בטח מכיר את המאמר חז"ל, למה חרבה בית המקדש ירושלים, על שכר בן קבוטל. הסיפור שבאו באותו. שכר בן קבוטל, שזה שהלך והלשין בקמצא בר קמצא, הלך והלשין לרומאים, ואז הוא עשה בום בקורבן, ולא כן להקריב, וזה אמר, אסור להקריב. מה שאני אומר ש... יש בחז"ל, הנושא של כפיות טובה זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. זו העבירה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה, זה חטא אדם הראשון. מה היה החטא כתוב בעבירה גוררת עבירה? זה כפיות טובה, אמרה שכאן כפה, כשאומר מי נתן לך לאכול, האישה שנתת עימדי. אני אומר, הסיפור של, של, של, של חברי כנסת מהציונות הדתית, בעיקר מר אופיר סופר. הרי בן אדם הזה עוצר כמעט 4 שנים. בזכות מי? ויש לציין, חבר כנסת, השר הכי מוצלח בממשלה זה סמוטריץ' עם כאלה הישגים. בזכות מי הוא קיבל את זה? יש פה 18 חבר כנסת חרדים. קיבל את זה מגש הכסף. הם עשו מה שבא להם, בכל כל הכבוד, אבל כשמגיע תור שצריכים לשלם תמורה, הוא אומר, אדוני, לא, לא. אני איש של עקרונות, הרי זה לא יאומן. אתה היית, סוף הוא שר, בזכות מי? בזכות שליש מהממשלה. אז מגיע הזמן עכשיו, הוא מפרק את הגוש, ואת באמת מול נפל הגוש, זה לא יעזור כלום. אחרי ולא מקים את המנטליות, הרי החרדים קיבלו מכות מכל הכיוונים. הם יחזוק את הממשלה. הם למעשה, נתנו להם את המכות, זרקו אותם מהיר, ועכשיו הוא בא בזכות, כשאחד הוא איש עקרונות, אדוני הנכבד, אתה איש עקרונות, לך הביתה. בזכות מה? אתה צריך הכל שרק בזכות. שליש מהממשלה הם אנשים חרדים. ואנשים לא קולטים את זה. הבוח הוא כה גדול, תמיד שהחרדים מעשה מה שקורה עכשיו. הם מבינים שהיה, יש אצל החרדים היה ויכוח גדול. יש כאלה, לכו עם השמאל, אסכונה בעיקר. לכו עם השמאל, הם מותנים לכם דברים, אני אמין רק קבל מכות. ולמעשה מי שניצח כל הזמן זה האנשים העקרוניים. מה שקורה עכשיו...
1: תן לי לחזק את דבריך, יצחק. כי בסוף, אדם, כמו אופיר סופר, הוא לא נבחר לכנסת באמצעות פתק שכתוב עליו אופיר סופר. הוא נבחר לכנסת באמצעות פתק שכתוב עליו הציונות הדתית, הוא מקבל מעמד מהממשלה באמצעות מסמך שכותרתו הסכמים קואליציוניים, וטיבו של המסמך הזה זה שכל אדם מתפשר על משהו. אז אתה, אופיר סופר, אומנם מאמין שצריך להתגייס, אבל אתה חתום על המתווה, על ההסכם הקואליציוני, ואתה מחויב אליו, גם אם קוראים דברים שאתה פחות מאמין בהם ופחות סומך עליהם. אגב, מותר להעביר ביקורת עדינה מכבדת בהקשר הזה ולהגיד אולי זה לא מספיק. אבל לפוצץ את האירוע ולתפוס סעד גם, לתפוס סעד זה אמירה קצת רחבה יותר, כשאנחנו גם ככה 5 דקות לפני סוף כהונתה של הכנסת, זה מהלך שנועד לקרוס לבוחרים על חשבון המנגנון הדמוקרטי עצמו, וזה יקטין את הסיכוי, אופיר סופר, שאתה תיבחר לכנסת, לפחות במפלגת ימין.
3: אני אומר עוד הפעם, אתה גם נוכל, אתה חתמת על הסכם. ראיתי מישהו חותם, אני שגיע אחרי לפני, אני לא מכבד, זה פשוט נקרא גנב. בלשון האמיתי, הוא נוכל. חתמת על הסכם, היית אומר, אז אני לא מוכן. עכשיו, קודם כל, אתה מאוד גיבור, לך הבית, אתה זור עוד 5 חודשים. אתה הולך להפיל את כל הגוש. אתה מבין מה הולך לקרות כאן? גם ככה, יש לי את הסיפור עם הם. עכשיו, מה שקורה, קפלן והפלג, הם עשו, מה כל הסיפור פה? הם רוצים שהדיבור אחד יהיו לא הולכו לבחור. והם הצליחו. אומרים כרגע, לא קיבלתם שום דבר. אין לכם מה לבחור. אתם לא מקבלים כלום, הבטחות לשבת כלום, הליכוד וכלום. וזה מה שהם רוצים. הפלג וקפלן, הרי, הוכחו בהקלטות שהם עובדים ביחד. על מנת להוריד את ה... וזה מה שיקרה.
1: אגב, בזה אני מאשים את ההנהגה הפוליטית של הציבור החרדי דווקא. כי אני חושב שאת משבר הגיוס, את המשבר בסוגיה הזאת שבין החברה החרדית לחברה הציונית, ואני מדבר ספציפית על הימין ועל הציונות הדתית, אפשר לפתור מבלי לפגוע בקודשי ישראל ובדברים שחשובים לחברה החרדית, משום, ואני מניח שאתה אדם חרדי, נכון? אני אשאל אותך שאלה שאני שואל כל נכון. חרדי שאני מדבר איתו על הדבר הזה.
3: כן.
1: אם מנקודת מבטך כחרדי צריך לבחור בין מציאות שבה הצעיר החרדי שאיננו לומד נמצא ברחוב, לבין מציאות שבה הוא מגויס לצבא שמגונן עליו מפני הפרוגרס. איזה מהחלופות, לדעתך, אדם חרדי צריך לתמוך בה? הרחוב או צבא ללא פרוגרס?
3: בוא נגיד לך, אתה שואל שאלה נכונה, אבל בוא תראה, מי נלחם עכשיו נגד אנשים שנמצאים בצבא? הרי הציונות הדתית שעכשיו נלחמת עם הפרוגרס שנכנס בצבא. אני מסכים איתך שמי שלא עובד, חייב לך להתגייס. מה שקורה, אבל שהם עשו, אלה שכבר בצבא, רוצים לזרוק אותם החוצה, ונכנסים שם הבנות בתוך, עם מה שכל אחד
1: יודע. בדיוק, אז אני אומר שוב, אם היינו מצליחים לייצר מסגרת שבה חרדים שאינם לומדים, מגויסים לצבא ותורמים לביטחון ישראל, בתוך מסגרת צבאית תורנית שלא מערערת במילימטר את המסגרת הרוחנית שלהם, האם אתה תומך בגיוס לצבא כזה?
3: כן, אבל עוד פעם.
1: אוקיי, אז למה השיח לא נמצא שם? למה ההנהגה הפוליטית של הציבור החרדי לא מסוגלת להגיד לקואליציה, זה מה שאנחנו רוצים?
3: קודם כל, אנחנו תשמע את זה מהמנהיגים, קודם כל, אנחנו לא מעניין אותו למי שלא עובד. אבל יש עוד בציבור, כי הצבא, יש אנשים שנכנסים לצבא, רוב האנשים מהתנועה הדתית נכנסים לצבא, יוצאים חילונים.
1: זה שקר, זה שקר. שאל נעליך מעל רגליך לפני שאתה מאשים בשקרים כאלה. הצבא מציב אתגרים רוחניים בפני כל מי שנכנס אליו, להגיד שרוב הדתיים שנכנסים לצבא יוצאים חילונים, זה פשוט שקר, יצחק, אני לא מוכן למחול על הדבר הזה, תתקן.
3: אתה רוצה לשמוע?
1: זה לא נכון.
3: אתה רוצה, הרב שפירא, מרכז הרב, אני אביא לך ציטוט, אני אשלח לך את זה, הרב שפירא זה לא אני אמרתי, הרב שפירא ממרכז הרב אמר את זה, אל תספר לי סיפורים, אני לא אומר לך סתם סיפורים.
1: טוב, תביא לי את הציטוט מהרב שפירא ואז נדבר, אני אומר לך שזה שקר, יש אתגרים רוחניים בצבא, ויותר מזה שיש אתגרים רוחניים, יש אנשים רעים בצבא שמחפשים לקחת את החרדים שכן מתגייסים ולהרוס את החרדיות שלהם, על זה אין מחלוקת.
3: הם לא רוצים אותם.
1: לא, הם רוצים שהם לא יהיו חרדים, הם רוצים שיהיו בצבא אנשים עם פאות וכיפות שחורות, אבל שיחללו את שבת ולא יקיימו מצוות, זה מה שהם רוצים.
3: נכון, נכון.
1: יפה, אז זאת הבעיה, פתרת אותה, פתרת את בעיית הגיוס.
3: לא, אני עוד פעם, זה הנקודה עכשיו, איזה שקר. יש, הצבא שחרר אנשים בצבא ששאר לגייס להם מיידית. הוא מדבר סופו שאין כוח בצבא, הרי כל אחד יודע מה עם התל אביבים, כל אחד יודע שיש אפשרות לגייס אנשים ששחררו אותם על כלום, זה לא, מגיע.
1: הם לא מעניינים אותי, וגם ככה הם ישנת כנראה רצוץ בענייני ביטחון. אני רוצה חיילים חרדים מסורים, שיחזיקו בנשק לשם שמיים, ויפגעו באויב הערבי כדי להציל נפשות בעם ישראל. זאת הרוח שאיתה מתגייסים. התל אביבים לא מעניינים אותי בשיחה הזו בכלל.
3: אבל הנושא, עוד פעם, הנושא עכשיו שהגוש נפל, מר סופר גרם לחורבן הזה, אם אנחנו נדבר איתך אחרי זה,
1: סופר בסך הכל יעביר ביקורת, עזוב אותו, הוא לא מספיק חשוב. החוסר היכולת של הפוליטיקאים החרדים, ואני אומר בזהירות, אולי גם של הנהגה הרוחנית, להגיד הבעיה היא בפרוגרס, שעל זה נפל. טוב, אני חייב לצאת לפרסומות, יצחק, הדיון היה חשוב מאוד.
3: רגע, רק שאלה אחורה. ספר 21, ספר 21 באחרי שחסלון, את האחד שחסלון זה סופר.
1: לא, זה לא נכון. הוא גם בסך הכל התבטא, הוא לא אמר שהוא יצביע נגד הממשלה, וגם בסוף זה לא משנה 5 דקות לפני הבחירות, אין באמת משבר קואליציוני. הכנסת, הגוש לא באמת נפל.
3: לא חשוב, הגוש נפל אתמול בגלל אופיר סופר, לא יעזור כלום.
1: בסדר גמור, טוב, יצחק מירושלים, אמרת לך חשוב, לא מצינו את הדיון, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות קצרה, עוד כמה דקות חוזרים, לפני שנצא שוב אני אגיד עוד פעם את המספר, 050-94-94-594, זה המספר שבאמצעותו עולים אלינו שידור, שולחים וואטסאפ ומצטרפים, פרסומות וכבר חוזרים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 6233.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר, והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם. למות התצוגה, It Better Be Gilly.
15: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
16: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
17: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: כן, חזרנו לכם 12 ו-34 דקות, איתנו אלי מנס ציונה, שלום, צהריים טובים.
1: שלום, זיו מאור, כבוד לי, השכלתי והחכמתי ממך די הרבה.
0: תודה רבה, נמשיך. כן, מה בפיך, אלי מנס ציונה?
1: כן, אני רוצה לדבר בנוגע לשופט כבוב. לא מסתדר לי, לא בשום צורה. איך יכול להיות בבית משפט בגץ שופט ערבי, כשם שאני לא רוצה ערבים בצבא, אני לא רוצה אותם בבגץ שהם ידונו בסוגיות שהוא לא מסתדר לי, בסוגיות של ביטחון, סוגיות לאומיות, דת, לא מתחבר, שיהיה שופט לדיני תעבורה. אבל בבגץ
0: תן לי לעזור לך, אולי תסכים איתי ואולי לא, לנסח את הטיעון שלך בצורה קצת יותר מדויקת. הבעיה שלי לא עם זה שמדובר בשופט ערבי, ושנינו מסכימים שאם הוא היה נמנה על אותם קומץ ערבים שמתגייסים לצהל, שמניפים בגאווה את דגל ישראל, כנראה לא היה מפריע לך שהוא היה שופט. יש ערבים כאלה, חאלד כבוב הוא לא אחד מהם. הבעיה היא לא שהוא ערבי, הבעיה היא שהוא מזהה את עצמו כפלסטיני. זאת הבעיה. ומי שמזהה את עצמו כפלסטיני, לא זו בלבד שהוא לא ראוי לכהן כשופט בבית המשפט העליון של מדינת ישראל, אלא הוא לא ראוי להיות אזרח במדינת ישראל. מי שמכנה את עצמו כפלסטיני, מאמין בתיאור אתני של יהודים מארץ ישראל, ושארץ ישראל מהירדן ועד הים צריכה להיות מוסלמית. זאת המשמעות של להיות פלסטיני. והעובדה שלא רק שהממסד הפקידותי שמאלני עדיין נותן מרחב תמרון ומקום לרעיון הזה, אלא גם מספר לעצמו שקרים, כאילו אם רק ניתן להם להיות שופטים בבית המשפט העליון, אז השטויות האלה שלהם הופכות להיות לא רלוונטיות, הוא זה שגורם לבעיות מהסוג של חאלד כבוב. אז איך אתה, מה אתה חושב על ההצעה שלי, להתמקד בפלסטיניות שלו ולא בערביות שלו?
1: נכון להיום, בכל אופן, אני לא יודע, אני הולך על ההכללה, מבחינתי, כל הערבים, אני לא יודע על איזה מיעוט אתה מדבר, מבחינתי כל הערבים, נכון להיום, כולם לא מאמינים במדינה שלנו, לא רוצים אותנו, שונאים אותנו. אני, לצערי, אני עושה את ההכללה הזאת, כיוון המיעוט שאתה מדבר אולי הוא זניח.
0: זהו, המיעוט הוא זניח וההכללה היא במקומה, אני לא מעביר ביקורת על ההכללה. אבל אני כן אומר שכאשר מדברים על מישהו שזכה למעמד הסופר פריבילגי של שופט בבית המשפט העליון, הדיון בהכללות הוא פחות רלוונטי. כי שוב, אני בטוח שאם היה מדובר באחד מאותם ערבים מוסלמים שמשרת בצבא ומניף דגל ישראל, לא הייתה לך בעיה שהוא שופט בעליון. ואז אתה אומר, אז מה כן הבעיה? הבעיה היא לא לאיזה קולקטיב משתייך חאלד כבוב. הבעיה היא במה הפרט שנקרא חאלד כבוב מאמין. ולא בגלל שהוא ערבי, לא בגלל שהוא מוסלמי, יש מצב שהוא נוצרי בכלל, אני לא זוכר אם הוא מוסלמי או נוצרי.
1: אני אזרום איתך. אזרום איתך. אוקיי, בסדר. עדיין, מה עושים עם זה? למה?
0: מוציאים מהחוק את הרעיון הלאומני הפלסטיני.
1: ביטחוניות ולאומיות.
0: אני אגיד לך מה עושים עם זה. קודם כל, אוכפים את סעיף 7 לחוק יסוד הכנסת, שקובע שמי ששולל את זכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית, לא יכול לכהן ולהתמודד לכנסת, וזה אומר שכל מי שמגדיר את עצמו פלסטיני לא יכול להתמודד לכנסת. ולהציב ברירה בפני אזרחי ישראל הערבים, או שתבחרו נציגים ראויים שמתכחשים לרעיון הלאומני הפלסטיני, או שתגזרו על עצמכם אילמות פרלמנטרית. זה היה השלב הראשון. ואחרי שהם מותירים בפני הקולקטיב הערבי בישראל את הברירה הזאת, באופן בלתי נמנע, הכוח של הפלסטינים בעיני עצמם ילך ויפחת. מכאן הדרך לשלילת הלגיטימציה של הפלסטיניות, אפילו של פרסונות כמו חאלד כבוב, תלך ותרד. אבל את הפתרון מתחילים קודם כל בפקידות, ואחר כך באכיפת חוק יסוד הכנסת. היה מרתק אלי, תודה רבה על השיחה.
1: בכיף, תודה רבה.
0: ואנחנו חוזרים לקצת תוכן שיווקי, ואנחנו אומרים גם היום, צהריים טובים לגיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, שלום, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: אז תשמע, כאבים, דלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא גם איך באמת מטפלים. אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים, שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגד הגוף, ואחד מהם זה האינוקר, שזה מכשיר שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו, עם מיסוי טיפולי, הוא מביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. בואו נדבר על זה קצת. אז לפני שתציג את המכשיר, בוא תסביר לנו מה האופציות השונות שהיו עד עכשיו למי שרוצה לטפל בכאבים.
2: נכון, תראה, קודם כל עלינו אליך אצלך אתמול, והנה אנחנו כבר היום עולים שוב, הסיבה היא מאוד פשוטה, יש לא מעט פניות ממאזיני גלי ישראל בכלל, ומאזיני התוכנית שלך בפרט, שאלו שאלות ורצו להבין טוב יותר ורצו עוד אינפורמציה, לכן אנחנו כאן אצלך. אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על עולם הכאב, עולם הכאב הוא עולם רחב מאוד, שבסופו של דבר נוגע לכולנו, אנחנו עם כל כך הרבה, אתה יודע, דאגות בראש, אבל שפתאום צץ לו כאב, פתאום זאת הדאגה היחידה שלנו. וכשזה קורה לנו, אז אנחנו הולכים לרופא המשפחה, וכמו תמיד שאני אומר אצלך בתוכנית, שתי הפתרונות הידועים, משככי כאבים, דיברנו על העניין הזה, התמכרויות של אנשים, תופעות לוואי חמורות ביותר, אבל שוב, אמרנו, כשכואב לנו אנחנו רוצים פתרון, אז בלית ברירה אנחנו לוקחים משככי הכאבים. מצד שני, הרפואה המקצועית, אני יכול לספר על עצמי ממקור ראשון, שאני ממתין לאורתופד שיש לי תור לברך, לכאב שיש לי שם, אני ממתין לו כבר חודשיים, והתור הוא לעוד חודשיים.
0: והכאב לא ממתין חודשיים. זאת אומרת, זה לא שאתה יכול להגיד, קבעתי תור לאורתופד, ברך יקרה, נא להירגע, יש לנו חודשיים, תמתיני בסבלנות, תחייבי עוד חודשיים.
2: נכון. נכון, ואתה יודע, אני שומע את זה, אני שומע את זה מאנשים ששגרת היום שלהם גם נפגעת כתוצאה מכך, כלומר, בזמן ההמתנה הזו לאותו רופא מומחה, הם לא עושים את הדברים שהם אוהבים לעשות, או אנשים ש... מה לעשות, גרים בבניין ללא מעלית וצריכים לעלות ברגל, הם עושים את זה עם כמה הפסקות בדרך רק בגלל הכאב. והשיטה, הטיפול כאב האחר שיש לנו מעבר לדרכים האלו, זה אותם מכשירים ביתיים שמלווים אותנו ב-20 שנה האחרונות בצורה יפה מאוד, אבל בלי חדשנות, בלי משהו שנותן, איך אומרים, את ה-add-on, את הדבר הזה ששובר שוויון ובאמת נותן לנו הקלה מיידית בכאב, וכאן היא נוקר נכנס לתמונה. בכל תרועה רמה, מכשיר שבאמת נכנס, אנחנו מציגים כאן את הדור החדש לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי, אגב, קומפקטי, מחזיקים אותו בכף היד, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, הוא עובד בטכנולוגיית גלי הרדיו. למה אני מצייר את זה? מכיוון שעד לא מזמן, כשרצינו לטפל בכאבים שלנו בטכנולוגיה הזו, האופציה היחידה שהייתה לנו זה לחפש מכון כאב איפשהו ולשלם לו באופן פרטי. גלי רדיו שנשלחים אלינו ממש עמוק לשורש הרקמות, לתוך אזור הכאב, ומייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי שיש במכשיר הזה, בעצם עוזר לנו להזרים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך לייצר הקלה ראשונית אמנם, אבל מיידית בכאב, שרק הולכת ומשתפרת ככל שהטיפולים עוברים.
0: איזה יופי. אז בוא נדבר רגע על למי זה יכול להתאים. בוא נדבר על סוגי כאבים. דיברת על הכאב שלך
2: נכון,
0: בדרך. תראה. דיברת על מי שצריך לעוד נכון. במדרגות. מי עוד, למי עוד זה רלוונטי?
2: אז זהו, אז אותם אנשים שסובלים מכאבי צוואר, שמשתפים אותנו, שבגלל שהם לא טיפלו בזה, פתאום זה מקרין להם ומייצר כאבי ראש. אותם אנשים כמוני עם כאבי הברכיים התורדניים האלו, וגם אלו שסובלים מהגב, לא מעט אנשים מדווחים לנו על בעיות גב, שם זה מתאפיין בלא מעט צורות שזה יכול לבוא לידי ביטוי, בין אם זה בין השכמות, בין אם זה בחוליות עצמם עם הקרנה של כאבים לרגליים, בעיות דורבן, כתפיים, ומה לא בעצם.
0: ולכן בעצם כל סוג כאב, זה מה שאתה אומר, כל סוג כאב שהגוף שלנו חווה,
2: ממש ככה.
0: ואגב, צריך להפריד בין הטיפול בסינדרום, בין מה שגורם לכאב, לפעמים ניתוח, לפעמים טיפול תרופתי כדי לרפא איזו דלקת, לבין הטיפול בסימפטום, שהוא הכאב עצמו, שאנחנו בסוף מקלים על הסבל, עד שהטיפול שמטפל בעומק הדבר עושה את עבודתו.
2: נכון, לגמרי נכון, ויש לא מעט אנשים שעד שהם הגיעו לאותו תור, הם חיכו לו כל כך הרבה, הם כבר חשבו פעמיים אם ללכת אליו, כי בסופו של דבר הכאב עבר להם. זה ממש ברמה הזו.
0: טוב, אז מי ששומע אותנו ורוצה להתנסות, איזה הטבה מיוחדת אתה מציע למאזיני גלי ישראל היום?
2: אז כמו אתמול, גם היום, אני רוצה ברשותך כמובן להזמין את כל מאזיני גלי ישראל, אם אתם סובלים מכאבים, כל כאב שהוא או מישהו מבני ביתכם, ממליץ לכם ממש בחום, לעצור לרגע ולחייג אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אני רק מזכיר פרט חשוב, את המכשיר הזה מזמינים להתנסות, לניסיון למשך חודשיים ימים. אם חלילה לא עובר הכאב, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון, אבל מי שיתקשר עכשיו מצלחה בתוכנית לכוכבית 6233, הוא גם יזמין את המכשיר הזה במחיר בלעדי מיוחד, רק לגלי ישראל ורק להיום, ועשרת הלקוחות הראשונים, לא מספיק עם זה, שיחייגו כוכבית 6233, גם ייהנו מעוד מתנה פשוט פשוט מדהימה שקשורה למכשיר, למכשיר עצמו, זאת פשוט הזדמנות להיפטר מהכאב, ואיך אומרים, לטפל בו בבית בלי כל התרחה הזאת שכרוכה מסביב.
0: כוכבית 6233, אינוקר מבית סנסיקה, כמו ששמעתם, הטבה מיוחדת מחכה לכם שם, כל מי שסובל מכל סוג של כאב, שווה להתקשר ולהתנסות במכשיר הזה. גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, תודה רבה על הדברים, צהריים טובים.
2: תודה, תודה, גם לכם.
0: איתנו יצחק מרעננה, שלום.
3: שלום, שלום.
0: כן, מה בפיך?
3: שאלה לי, קודם כל, לפני כחודש הנשיא שמינה את עצמו, הוא אמר, רמז, שהוא יכול לעשות שינויים במסגרת הבחירות, ועדת הבחירות. השאלה אם מישהו, הוא נתן העברה על מה הכוונה שלו, מה הם הולכים לעשות.
0: אינני מכיר את האמירה הספציפית הזו, אני כן יודע שלפי החוק, לצערנו, יושב ראש ועדת הבחירות הוא שופט בבית המשפט העליון, זו שגיאה שהכנסת צריכה הייתה לתקן כבר מזמן, הרשות השופטת לא נהנית מאמון הציבור ברמה שמאפשר לה לפקח על הפעולה הרגישה של הבחירות, אבל כל עוד זה המצב, לשופט סולברג ולא לשופט עמית, יש כעת סמכויות ביצוע שנוגעות לאופן ביצוע הבחירות.
3: כן, אבל הוא אמר משהו ממש חמור, תשמע, הוא ממש רמז שאפשר, הוא יכול דרך ועדת הבחירות לעשות איזה קומבינה לטובת הצד השני.
0: לא יודע, אני לא, שוב, אני צריך להתייחס לאמירה המדויקת כדי להבין מה נאמר. אתה יודע, יצחק עמית הוא אמנם חומס שלטון גס רוח פיל בחנות חרסינה, אבל אמירה כל כך...
3: לא, הוא אמר את זה ממש במפורש, הוא שיכול לעשות דרך מערכת הבחירות לעשות שינויים. טוב, זה א', אבל יש עוד נושא. אני לא יודע, הנשיא המדינה, כשהוא קובע למי להטיל את הראשונים, להטיל את הניסיון להרכבת הממשלה, יש עליו איזושהי מגבלה, כי החשש שלי שהוא קודם כל ייתן לצד השני, הצד השמאלי, כי מי שיקבל ראשון למעשה, הוא יש לו את היתרון.
0: יש במנגנון הזה היגיון רב, במנגנון הזה, שקצת קשה לראות אותו. אני אסביר לך, קצת קשה לראות את המנגנון הזה כשעומד בראש, בתפקיד אדם, איש פעיל פוליטי שמאלני, כמו יצחק הרצוג, שלא נהנה מאמון הציבור. אבל בוא נגיד שכן עומד שם אדם.
3: אפשר להטיל עליו מגבלות, כלומר, חוקיות?
0: אז אני אומר, המגבלות נוגעות לשיקול הדעת. אם אני זוכר נכון, מה שאומר החוק, זה שהוא יטיל את הממשלה בראשונה, למי שהוא, נשיא המדינה, סבור שיש לו את הסיכוי הגבוה ביותר להרכיב ממשלה.
3: אז הוא סבור שהשמאל, כן. מה הבא תגיד לו?
0: לא, אז אני אומר, בסוף השורה התחתונה, האם אחרי פרק הזמן הקבוע בחוק, יעלה בידם של מי שהנשיא יטיל עליו, להגיד עליו בידי, ולהציג ממשלה שתכהן. זאת אומרת, זה כבר לא תלוי בנשיא. הנשיא יכול יותר לעכב את התהליך, ובניגוד לרצון הבוחר, כפי שהוא בא בבחירות, להטיל את המשימה לנציג שמאל. אבל אם לאיש השמאל הזה לא תהיה קואליציה, אז יעברו כמה ימים, יעברו כמה שבועות, הוא לא יצליח להרכיב את הממשלה, וזה עובר למישהו אחר, שכנראה יהיה נציג גוש הימין.
3: כן, זה לפי ההיגיון, אבל זה יתרון משמעותי, כי הם יכולים לפתוח את הרגליים, לתת לכל מי שהעיקר להפיל את הימין, לתת להם הבטחות, מפה עד להודעה חדשה, אפילו שתהיה ממשלת מעבר לתקופה כמו שהייתה עם בנט.
0: תשמע, הברית בין החרדים לבין הימין היא פשוטה, משום שעם כל העובדה שכל האנשים, כל המצביעים, עזוב כל חברי הכנסת, שאינם חרדים, שתמכו במפלגות שקט בקואליציה, כולם רוצים את החרדים מגויסים, אבל יודעים שמה שיותר גרוע מחרדים בלתי מגויסים, זה ממשלת שמאל. והחרדים מצידם, יודעים שגם אם באיזשהו מקום ממשלת שמאל תיאטר לדרישה שלהם שלא לגייס, כדי לאפשר את כהונתה, מה שהממשלת שמאל הזאת תעולל לקודשי ישראל בכל מרחב ציבורי אחר, שום ממשלת ימין בחיים לא תעשה. ולכן הברית בין החרדים לבין הימין היא לא באמת ניתנת לערעור במציאות, רק שמאלנים שלא מבינים...
3: לא החרדים, נניח הערבים יגידו שהם אוקיי, אנחנו מעכשיו ציוניים, מדינה יהודית, מדינה כל... ייתנו הבטחות מפה עד להודעה חדשה, ומה? אז הם יוכלו להרכיב ממשלה.
0: אז אני אומר, היינו שם, זה החזיק להם שנה וחצי, וברגע שמנסור עבאס נדרש לאשר את תקציב המדינה, שבסוף הרי לפי החוק היא לא מאשרים תקציב המדינה, הכנסת מתפזרת אוטומטית. ברגע שהגיע הזמן שבו הוא צריך לאשר את תקציב צהל שרוצח ילדים בעזה, כפי שסבורים מצביעיו הבזויים של מנסור עבאס, אז הוא לא יאשר את התקציב הזה, והממשלה לא תחזיק מעמד. זה בחיים לא יעבוד להם. גוש השמאל וגוש הערבים הם שני גושים שונים. הם לא יתאחדו, הם לא יכולים להתאחד ולהתפשר ביניהם על סוגיות הליבה. ולכן אנחנו לא באמת צריכים לחשוש מהדבר הזה, אנחנו צריכים לחשוש לא מתוצאות הבחירות, אלא משיבוש וסילוף של תוצאות הבחירות על ידי בית המשפט, על ידי נשיא המדינה, ושם אנחנו צריכים לפקוח את עינינו.
3: זה בין היתר, ואני חושב שאם הם צריכים להפיל את הממשלה, יהיה מאוד קשה מאוד לחזור למצב כמו ש...
0: זה תלוי בנו, הבחירות ממש מעבר לפינה. יצחק מרעננה, תודה רבה לדברים, יום טוב.
3: תודה לך, ביי.
0: ואנחנו עוברים לקראת סיום למאיר מירושלים, שלום, צהריים טובים.
4: צהריים טובים ומבורכים ידידי.
0: מה בפיך?
4: אני מתקשר בקשר חוק הגיוס.
0: כן.
4: ואכן, לדעתי, כל החוק הזה בין היתר נועד לחלם את החרדים. כל המטרה של השמאל אני מדבר. ואני אגיד לך את דעתי האישית, בכל הדברים האלה אני דתי לאומי, ואני אעשה הקדמה, ובהקדמה הזה אני אגיד לך שצריך לגייס את כל החרדים, כולל תלמידי החכמים. ותכף אני אסביר לך גם מה המטרה שלי לעשות, מה צריך לעשות. זה דעה שלא פופולרית, אני יודע, אבל זה בסדר, אחרי שתשמע את הכל תבין שזה הכי טוב שיכול להיות.
0: יש לך 4 דקות, צה... אני אשתדל לא לקטוע אותך.
4: כן, אני אשתדל לקצר כמה שיותר. צה"ל צריך לעבור מהפכה רצינית מאוד, שבכל יחידה ויחידה יהיה מסלול חרדי. כל יחידה ויחידה. כל יחידה, אני מדבר איתך גם על סיירת מטכ"ל וגם על טייס, על הכל, על כל הכל. כולם יש מסלול חרדי. יכולים להצטרף לזה גם דתיים לאומיים שהם רואים את עצמם מתאימים לזה, כל מי שרוצה יכול להצטרף לזה ולקבל עליו את, את אותם דברים שיהיו שם באותו מסלול. עכשיו, במסלול הזה, בחובה, יהיה כל יום ללמוד 3 שעות תורה. חובה. בפקודה. אני יכול להעיד לך שאני אדם כבר מעבר ל-70, אני לפני 50 קצת יותר התגייסתי לגולני, הלכנו שם, אני יודע מה, לקבור סיגרת, בזבזנו שעות על כל מיני שטויות שזה רק היה גיחוך. 3 שעות, אין שום בעיה שילמדו, התלמידי חכמים ילמדו 6-7 שעות והם יהיו שייכים לרבנות. מי שילמדו אותם, שם היו הרבנים החרדים מבחוץ, שהם יקבלו משכורת מלאה מצהל, ככה שזה לא יגרום להתנגדות. תאר לך שרב לנדה ייתן שם שיעור תורה, לדוגמה.
0: אני אגיד לך למה אני מתנגד בכל זאת. את הרעיון שלך היא בעתה, ואני אגיד לך, אני אתגר אותך רגע, אני אקטע אותך כדי לקדם את הדיון. אחת מהמוסכמות הכוזבות שהשמאל מחבל בחברה הישראלית בכללה ובצהל בתוכה, זה באמצעות הקביעה או ההנחה שהתפקיד של צהל הוא לא רק לשמור ולהגן על ביטחון ישראל, אלא גם להיות סוכן חברות ולהשפיע על מגמות חברתיות. ולכן הם רוצים שחרדים יתגייסו לא כדי להגן על ביטחון ישראל, אלא כדי להזריק לתוך החברה החרדית את התפיסות החשוכות שלהם לגבי להטאבים ודברים מהסוג הזה. זו הסיבה.
4: נכון.
0: עכשיו אתה אומר, אני מציב מראה מול הדבר הזה, אני רוצה שבכל צהל, תהיה אפשרות לחרדי הלומד להקדיש שעות על שעות ביום ללמוד תורה. אבל אני אומר, זה לא תפקידו של צהל. ואם מי שבאמת באמת
4: לא,
0: לומד ברצינות,
4: במסלול...
0: לומד ברצינות, אז אנחנו נוותר על השירות שלו, כי...
4: יש לי שאלה אליך, לא, כן. אני מדבר איתך על 3 שעות, אבל אני אשכה, תגיד לי, כשאני הייתי לפני 50 שנה, תפקידו של צהל היה שאני אלך ואני אקבור סיגריה בלילה, זה היה תפקידו
0: לא,
4: של
0: רגע,
4: צהל.
0: לא, רגע, שנייה, זה שיש לגוף תפקיד ולפעמים...
4: אני רק שואל אותך, בזבזנו זמן של שעות. אני זוכר עד היום, הייתי גולן לפני 52 שנה, בטירונות, שחיכיתי 4 שעות, בלילה שיבוא אפסנאי ויחליף לי בגד. אני לא אשכח את כל הטירונות, כל הדברים. בסדר, רצו להקשיח אותנו, זה במרכאות אני קורא לזה.
0: תפריד בין דברים שהם המטרה של גוף לבין פער בין המטרה שלו לבין התפקוד בפועל. מה שתיארת כרגע הן תקלות, בניהול זמן, תקלות בניהול לוגיסטי, אלה דברים שצריכים טיפול. אבל המטרה של צהל היא לא ללמוד תורה, המטרה של צהל היא להילחם. אגב, מטרה קדושה לא פחות מלימוד תורה. ואם אתה אומר, אני הופך את צהל לגוף שאחת ממטרותיו העיקריות היא לימוד תורה, אתה חוטא למטרה. יותר מזה אני אגיד לך. כשאתה מכניס את הערכים שלך, אתה צריך לשכנע את הצד השני, למה הערכים שלך טובים משלו. אם אנחנו מסכימים על זה שהתפקיד של צהל הוא להילחם, אז יכול להיות שאתה תומך בלהטאבים, ואני תומך בלימוד תורה, וכל אחד מחוץ לצהל יעשה את מה שהוא מבין בו, ומה שהוא מאמין בו. ואם אתה מכניס לימוד תורה לצהל, אז הם יכניסו להטאבים לצהל.
4: לא, תשמע, אני אבוא נסביר את זה. אנחנו מדובר פה על כמויות שזה כמעט יהיה חצי צהל. זה כמויות עתיכות של אנשים. יש חרדים המונים שבעלי גיוס. זה לא, זה לאחוז, אחוז זה משמעותי. בית, המטרה של להכין אותם להיות לוחמים סוג אקסטרה. ג' זה כמה שעות? 3 שעות? אפשר לעשות, ללמד בפקודה 3 שעות, זה לא הופך את כל הצבא להיות שלומדים כל היום תורה, זה כולו 3 שעות. והתלמידי חכמים ילמדו יותר, והם יהיו ברבנות. צריך לחשוב על זה נכון.
0: אני שומע מה אתה אומר. אני
4: עכשיו, בנוסף לזה, אני רוצה להגיד לך, זה צבא כן, דוד לסיום. המלך. צבא דוד המלך גם למדו תורה. Mm-hmm. והוא ניצח ונלחם, והיה צבא אולי הטוב מאז היות האדם על האדמה. זה צבא דוד המלך, זה צבא קדוש, כמו שצריך להיות. מי שלא ירצה, כמו שאתה אומר, חילוני, שלא רוצה, ילך במסלול שלו. דתי, במסלול שלו, רק שהם יביאו בחשבון שעשוי להיות גם רמטכ"ל חרדי.
0: זה כמעט בלתי נמנע.
4: אני בתור אזרח מדינת ישראל, כי כל המסלולים יהיו, אני בתור אזרח מדינת ישראל, אני אומר לך את זה על השולחן, אותי לא מעניין מי הרמטכ"ל. אותי מעניין רק דבר אחד, שאותו רמטכ"ל יהיה הטוב ביותר. ולא מעניין אותי מחילוני, דתי, לא מעניין אותי הדעות שלו.
0: כן. ואגב, חזקה רמטכ"ל חרדי שיהיה הטוב ביותר. חרדי שגדל על ערכים.
4: מי שיהיה הכי טוב, מי שיהיה הכי איכותי והכי טוב והכי מתאים, זה החוכמה. ולא שאחד מביא אחד. וברגע שאתה עושה את המהפך הזה בצהל, אתה שובר את ההגמוניה שקיימת היום שם. בסדר גמור,
0: ירושלים, תודה רבה על התובנות, וזה בהחלט דיון מרתק. נגיד תודה לקראת סיום לניב יוחנן נחוננוף על ההפקה, למשה רחמקין על הביצוע הטכני, איציק זר על הדיגיטל. עוד מעט יהיו כאן חדשות השעה 1, ומיד בסיומה נהיה כאן מתי טוכפלד עם יום הצהריים. עד אז שיהיה לנו יום של ניצחון.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: העולם מתקדם ל-AI, ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI, רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע, תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
5: ככה זה כשישנה אוטו 2.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה. נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
11: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: שומעים שזה ישראלי.
16: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. חיל האוויר פתח בגל תקיפות נרחב נגד מטרות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. במהלך היממה האחרונה כוחותינו תקפו יותר מ-40 תשתיות טרור במספר מרחבים בדרום המדינה וחיסלו עשרות מחבלים. בין היעדים שהותקפו, מבנים לאחסון אמצעי לחימה, בסיסים צבאיים שמהם פעלו מחבלים ומשגרים מוכנים לירי שכוונו לעבר שטח מדינת ישראל. בתוך כך, כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי צהל חיסל הבוקר מהאוויר מחבל חיזבאללה במכוניתו בעיירה אלג'יה מדרום לביירות. מוקדם יותר היום דווח כי חיזבאללה שיגר אתמול לעבר יעד בצפון הארץ נחילי רחפנים בשני גלים. זו לראשונה מתקפה מתוזמנת או רחבה נגד יעד בודד בתוך שטח מדינת ישראל. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב התייעצות ביטחונית בפורום מצומצם. המשבר עם החרדים נמשך, הקואליציה הסירה את כל הצעות החוק מסדר היום של המליאה, מחשש שאין רוב. בבית המשפט המחוזי בתל אביב החל מהבוקר ראש הממשלה למסור את עדותו בתיק 2000. לבקשתו, עדותו תקוצר בשל דיונים ביטחוניים. המשטרה עצרה שלושה צעירים המעורבים בתקרית אלימה בחוף הים באשדוד, במהלכה הם תקפו אדם באמצעות בקבוק זכוכית וגרמו לפציעתו באורח קשה. שניים מהחשודים ניסו להימלט והותרו בעת שהסתתרו. נגד השלושה הוגשו כתבי אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים. בית המשפט המחוזי בלוד גזר 13 שנות מאסר בפועל על אחמד עודה, תושב ג'לג'וליה, לאחר שהודה והורשע באונס קטינה בת 14. בנוסף, הוא חויב לשלם לנפגעת פיצויים בסך 100,000 שקלים. על פי כתב האישום, במרץ אשתקד פנתה הנערה לעודה ברחוב וביקשה ממנו הכוונה לתחנת הרכבת. במקום לסייע לה, הוביל אותה למבואת בניין בפתח תקווה, שם תקף ואנס אותה. לאחר שנרדם, הצליחה הנערה להזיק עזרה. השופטים ציינו בגזר הדין כי מדובר במעשים חמורים, קשים ומזעזעים, המעוררים סלידה ומצדיקים ענישה מחמירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: רק רב בריח.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רק רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום תחול ירידה במידות החום ותורגש הקלה בעומסי החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
2: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
8: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. חיל האוויר בגל תקיפות וחיסולים בדרום לבנון, אמש שיגר חיזבאללה נחילי רחפנים בשני גלים לעבר כוחותינו ויישובי הצפון. חזית ארצות הברית ואיראן, הנשיא טראמפ בדרכו למפגש פסגה בסין שישפיע גם על המזרח התיכון. לאן פנינו? מוקדם לדעת, הכל תלוי לפי הערכה בתוצאות הפגישה הזו. משבר הקואליציה, אתמול הודיע נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה, רב לנדו, שגוש הימין התפרק על המפלגה, דגל התורה, לפעול להקדמת הבחירות עד כמה שניתן. אין לנו אמון בנתניהו. לאן הולכים מכאן? ראש הממשלה אתמול בלילה החל בשורה של התייעצויות פוליטיות כדי לנסות לייצב את המשבר. חוק הגיוס כנראה גבה ולא יעלה להצבעה בכלל בכנסת הזו. מה זה אומר על תאריך הבחירות? אנחנו כאן נביא כאן את כל הפרטים שנוכל להביא בהקשר הזה, גם באמצעות כתבים וגם באמצעות המרואיינים שיהיו לנו כאן. שערה סביב חוק ועדת החקירה שיזם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, הסעיף שהוא שמעת, וגם מי לא יחקור את הנעשה במה שקרה בשבעה באוקטובר על פי החוק הזה. גם לדבר על ענייני הבגץ, אתמול הבגץ של רומן גופמן, שעדיין שופטי בגץ עדיין לא החליטו מה החלטתם לגבי מינויים, מבקשים להעביר חומרים, נדבר גם על כך. יהיה איתנו כאן עוד מעט חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, יוזם הצעת החוק לוועדת חקירה שוויונית. גם שלמה קוק, העורך הראשי של העיתון החרדי קהילה, בקהילה, האם המשבר עם החרדים באמת פירושו סוף גוש הימין. גם לדבר עם אמיר פרצל, איש מודיעין מומחה לעולם הערבי, על האיראנים שמצליחים לגייס עוד ועוד מרגלים בישראל, כולל מתוך שורות צה"ל. אתמול המשטרה הזהירה בפני הודעות ששולחים האיראנים בנושא. האם מדובר בתופעה מדאיגה או בדבר שישראל מצליחה להשתלט עליו? נדבר גם על כך. עוד נושאים יהיו איתנו כאן בשעה הקרובה ביומן הצהריים. שורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, תכנן השידור ליאור דורנשטיין, עורך הדיגיטל איציק זר, כאן איתכם באולפן. מתי טוכפלד, מתחילים. אומרים שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי.
9: שלום אתי.
8: הזירה שמעסיקה אותנו יותר מכולם היא כמובן זירת הצפון, גם הזקות אתמול בלילה בשורה של יישובים וגם תקיפות של צהל באזורים נרחבים בדרום לבנון.
9: נכון מאוד, אז למעשה בצהל ממשיכים לתקוף גם בדרום לבנון, שלושה הרוגים לפי דיווחים של הערבים בדרום לבנון מהתקיפות הבוקר. זה מצטרף כמובן לירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לישובי הדרום ולכוחות שלנו שנמצאים בשטח דרום לבנון וגם בגבול הצפוני. למעשה זה לא נגמר, עדיין אין תגובה מוחצת של הצבא. בזמן בו בישראל נדרשים להתמגן בבירות, מסתובבים באופן חופשי לחלוטין ולא חוששים מי להמשיך ולראות לעבר ישראל. עדיין לא בוצעה פעולה כלשהי שתגרום לחיזבאללה לחשוב פעמיים או לממשלה בלבנון לחשוב פעמיים.

0: ביבי אשם, ביבי לא אפשר, לא. יש דברים כאלה, תגיד אותם עכשיו, והתפקיד שלך זה להגן על עם ישראל, אתה צריך לדאוג לכך שיהיה ביטחון גם לתושבי הצפון, לא לחכות, לתקוף בלבנון.
1: כן, זה כך בני הדברים בזירה הזאת. דיברנו על תקיפות צה"ל, בוא נדבר על התקיפות של חיזבאללה, כאשר הדגש בתקופה האחרונה פחות על טילים והרבה הרבה יותר על כטב"מים.
0: הכטב"מים שלצערנו גם מביאים תוצאות טובות מבחינת חיזבאללה, גרועות מבחינתנו, גם חיילים רבים שנפצעו לאורך החודש האחרון, גם אזרחים שלא יכולים לשעות בבתיהם, ולצערנו גם הרוגים שהיו לנו כתוצאה מהתקיפות האלו של חיזבאללה, שאגב גם מתעד ומעלה לרשתות החברתיות את הפגיעות הישירות של הכטב"מים ביעדים ישראלים, כמו שאמרנו בהתחלה, בדרום לבנון וגם בשטח הארץ. למעשה חיזבאללה ממשיך ועושה את זה, לא חושש, לא מקבל תגובה עולמת מישראל, והנה התוצאה לפנינו.
1: כן, בוא נדבר גם על דבר שהוא מקומם ביותר, ויותר ויותר ככה אנשים נחשפים למידע הזה ומתקוממים על כך. מסתבר שברצועת עזה, אירוע מבחינת הציבור הישראלי די רדום מבחינת הכותרות שמגיעות ממנה, הסיוע ההומניטרי על פי כל הדוחות הוא כפול ואף יותר ממה שהספקה הומניטרית אמורה להיראות. אנחנו מדברים על משלוחים נרחבים ביותר שמעשירים את כיסו של חיזבאללה ומפתמים את העזתים שלא כצורך, ממש התנהגות של מטפש שהיא באופן בלתי נתפס.
0: נכון, למעשה החמאס ממשיך וחוגג על חשבון הישראלים, שהם ממשיכים לאפשר לחמאס לקבל הרבה מאוד ציוד, בין היתר גם גליצרין במשאיות סיוע, צנרת, הרבה מאוד דברים שאנחנו יודעים שהחמאס גם משתמש בהם נגד החטופים שלנו ונגדנו. ממשיכים למעשה גם למסות סוחרים ברצועת עזה, לקחת על זה הרבה מאוד כסף, החמאס מתחזק פעם אחר פעם בישראל, ממשיכים לאפשר את הדבר הזוי והבזוי הזה, בו למעשה חמאס מצליח להתחמש על חשבוננו באופן די רציף, כמעט ללא הפסקה. מהרגע בו הוכרזה הפסקת האש ברצועת עזה, כמובן חוגגים ונהנים מהמסעיות שמועברות דרך ישראל ישירות לחמאס פעם אחר פעם. נזכיר, יש גם את ההברחות לחמאס של אמצעי לחימה מהגבול המצרי, וכמובן גם דרך רצועת עזה, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בחודשים האחרונים, שלמעשה גורמים כאלה ואחרים מצליחים להעביר אמל"ח ישירות לחמאס באמצעות רחפנים. גם כאן עדיין אין מענה רשמי של ישראל, לא שוברים את הכלים, מאפשרים לחמאס להתחמש, לא ברור למה.
1: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד דודי בן דוד, תודה שהיית איתנו.
0: תודה מתי.
1: הנשיא טראמפ בדרכו למפגש פסגה בסין, שיכול להשפיע גם על ענייני המזרח התיכון. שלום נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום.
2: שלום, תרמתי, צהריים טובים.
1: עד כמה יכולה להיות מכריעה הפגישה בהקשר של ארצות הברית ואיראן?
2: צריך להגיד שבכל מה שנוגע לענייני איראן, לפחות לפי מה שמשדר הנשיא טראמפ, לפגישה עם הסינים אין איזושהי משמעות מאוד מאוד עמוקה. הוא גם אמר אתמול שלדעתו לאיראנים, לסינים אין מה להתערב באיראן. זאת למרות דברים שאנחנו רואים בשטח, כמו המשך שליחת חומרים לכלי נשק מסין לאיראן, ממש תוך כדי הפסקת האש. טראמפ לא מתייחס לזה, כלומר, כמו דברים אחרים שאנחנו רואים אצל טראמפ, גם פה יש מה שקורה בשטח ומה שקורה בעולם ההצהרות של הנשיא. ובעצם, לפחות על פני השטח, אנחנו לא רואים איזשהו... לא רואים איזושהי השפעה מכרעת שתהיה לפגישה עם הסינים על הסיפור הספציפי הזה של איראן. מה שיכול להיות או שמעריכים הוא שבעוד טראמפ נמצא בסין, אנחנו לא נראה איזושהי פעולה משמעותית של ארצות הברית צבאית או דיפלומטית כדי לסיים בעצם את המשבר הזה.
1: כן, מה אפשר לומר חוץ מהנושא של איראן, מה עוד בלב הפגישה של שני המנהיגים?
2: בעיקר נושאים כלכליים, טראמפ שואף להראות איזשהו הישג כלכלי היסטורי לארצות הברית מול הסינים, שבהם הוא רואה את היריבים המרכזיים של ארצות הברית. הוא לקח איתו את מזכיר המדינה רוביו, שעד כה נחשב פרסונה נון גרטה בסין. בעצם

0: עם כניסתו של רוביו למדינה התאפשרה אחרי שהסינים שינו את האיות של השם שלו כדי ש... כדי שיוכלו להכניס אותו, כדי להימנע בעצם מבוכה דיפלומטית. ואנחנו כנראה שעיקר השיחות יסובו סביב ענייני מכסים, תעריפים, כשטראמפ מחפש איזשהו הישג להראות לעולם, הנה הסינים מתקפלים בפניי, הנה אני מביא מיליארדי דולרים חזרה לכלכלה האמריקאית, ולוקח אותם מסין שבעצם ככה מאיימת כל הזמן לעקוף את ארצות הברית כמובילה הכלכלית של העולם.
1: אלה הדברים לתבר, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
0: בכיף.

0: אנחנו רוצים להמשיך הלאה ולדבר על המשבר בקואליציה. אתמול הודיע נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה, רב לנדו, שגוש הימין למעשה חדל מלהתקיים. אין אמון בנתניהו, מורה לחברי הכנסת של מפלגתו לפעול להקדמת הבחירות. לאן זה הולך מכאן? אנחנו ננסה להבין עוד מעט עם המרואיינים הבאים שלנו. הראשון שיהיה איתנו, שילה פריד, כתב חרדים, וויינט, שלום.
1: שלום, שלום.
0: אז נכון לרגע זה, מה אפשר לומר על המשבר הפוליטי, על חוק הגיוס ועל המועד לבחירות?
1: תראה, מה שאנחנו כבר יודעים זה שבאמת החרדים, לפחות דגל התורה בשלב הזה, לא חוזרת, חוזרת לא להצביע עם הקואליציה. אם אתה זוכר, היו תקופות בשנה האחרונה שבחרו להצביע עם הקואליציה, והיו תקופות שלא. בפועל הייתה החלטה להצביע בעד כל הצעה שיש בה התנגדות למערכת המשפט, כאיזשהו מענה על הסנקציות על מי שלא נענה לצווים הצבאיים. גם את ההחלטה הזאת כרגע מקפיאים, אומרים שהם עכשיו משמשים כאופוזיציה על מלא, הם לא לוקחים חלק בשום דבר של הקואליציה, וכמובן מתכנסים לעבר בחירות, כאשר התאריכים המסתמנים הם, או תראה, בסופו של דבר אין כאן באמת, אתה יודע, אין פה הפעלת ממשלה בשיא הקדנציה, קיצור של שנה או שנתיים מעבודת הממשלה. יש פה בסך הכל בסופו של דבר הקדמה של כמה שבועות בבחירות ותאריך. אז אנחנו רואים שהתאריכים הם ככה נעים בין אזור לפני החגים, אתה יודע, חודש שלול, ימי הסליחות, ככה מאוד מחזק את הסנטימנט המסורתי, דתי, שאת מאוד תרצה לכוון אולי לכיוון הזה, כי זה יכול לעזור לה להביא את המצבים שככה, אתה יודע, יראו באיזושהי התלכדות, סביב אווירת התפילות והסליחות והכל, גם איזושהי התגייסות להצביע לש"ס. אנחנו רואים שיכול להיות שזה ימדוד יותר לכיוון החגים כרגע, אבל שוב אנחנו רואים פה כנראה כוונה ללכת בסך הכל להקדים את הבחירות בכמה שבועות. השאלה הגדולה היא אחרי, האם באמת החרדים הם לא יותר חלק מגוש הימין? נזכיר שזאת הייתה הודעה של דגל התורה אתמול, המכתב שמוציא המנהיג הליטאי הרב לנדו, שלא לוקחים בחשבון יותר את הגוש. עכשיו תראה, בואו נדבר קצת פרשנות מעל גבי ההודעה הזאת. יש פה שני דברים שקצת מסייגים את המשמעות שלה, שהיא על פניו נראה מהמכתב מאוד חד משמעית. מצד אחד לחרדים לא בטוח יש מה לחפש בחוץ, בקואליציה אחרת. אנחנו יודעים שנושא גיוס החרדים הוא ממש בלב הקמפיין של רוב מפלגות האופוזיציה, ולכן להציג משהו טוב יותר לא בטוח. נזכיר שהחרדים גם לא קיבלו את הגיוס בקדנציה, את חוק הגיוס בקדנציה הזאת עד כה, אבל הם בהחלט קיבלו תקציבים לישיבות, את מינויי רבני הערים של שעת היה מאוד חשוב להצים שם אנשים מטעמה ויצליחה. זאת אומרת, הם בקואליציה שאומנם הם לא קיבלו בה את, נכון, את הדבר שהם הכי רצו, אבל כן קיבלו הרבה, ששוב באופוזיציה, מפלגות האופוזיציה, כל הזמן מדגישים שלא ייתנו להם את זה. ויש פה עוד דבר, אתה יודע, אין פה גיוס, הציבור החרדי מתוסכל, רוצה לראות איזושהי פעילות מצד המפלגות, מצד הנציגים שלו בכנסת. אז כאן יש הנה צעד מחאתי, צעד של פירוק הקואליציה, פיזור הכנסת, אבל עד כמה הם באמת ילכו עם זה ובבחירות הבאות יעזרו את המחנה, זה באמת דבר שעוד נראה לאן הוא הולך ועד כמה יש לו סיכויים.
0: כן, ובהקשר הזה לש"ס הדילמה עוד קשה יותר, כי רבים ממצביעה עם אנשי ימין מובהקים לעומת אנשי דגל התורה ואגודת ישראל, ולכן הדילמה של דרעי פה יכולה להיות קשה יותר.
1: נכון, תראה, אנחנו יודעים שהציבור של ש"ס, בניגוד לקהל של יהדות התורה, הוא מאוד מגוון, הוא מורכב גם מבחורי ישיבות, חרדי, מבית חרדי, רקע חרדי, וגם מקהל מסורתי, ימני, שמאוד מרגיש מחובר גם נגיד לליכוד, לנתניהו, לציונות הדתית, מצביעים בסופו של דבר ש"ס, וכאן יש כאן התלבטות, ולכן גם אולי בגלל זה אנחנו לא שומעים את שעת מאז אתמול. אנחנו רואים, רואים שבביטאון המפלגה, ביטאון הדרך, המשבר הפוליטי בכלל לא מוזכר, כי לשעת, כמו שאמרתי, יש שני סוגים של מצביעים. אחד מהם מאוד מאוד ילך, אתה יודע, אחרי הרב לנדו, אחרי מה שאמרו בדגל התורה, מרגיש מאוד נאמן ומאוד מחובר למה שקורה שם. והצד השני, המצביעים שבאים ממקום מסורתי, ממקום חברתי, מצביעי הפריפריה, שם לראות את שס לוקחת חלק בהפלת ממשלת הימין, זה לא בטוח משהו שהם רוצים לראות, ולכן שס פה בדילמה. אנחנו מכירים גם את הקמפיינים של, שבבחירות האחרונות של שס, ביבי צריך אריה חזק, אז אנחנו רואים שבסך הכל שס תמיד שדרה שהיא הולכת יד ביד עם הליכוד. כאן זה באמת שם אותה באיזשהו מקום שכנראה צריך לחשוב מחדש על הכיוון, ולכן כל מה שראינו אתמול כתוצאה מהמכתב זה משהו שהוא עוד לא סופי, וצריך לראות לאן הוא הולך.
0: שילה פריד ויינה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה, תודה.
0: ועכשיו מצטרף אלינו חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, שלום.
2: שלום עתי.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה לשכנע את אריה דרי, למרות שחוק הגיוס נגנז, להמשיך לכהן, שהממשלה תמשיך לכהן בתפקידה עד קרוב למועד הבחירות, כלומר סוף אוקטובר. לדעתך יצליח?
2: אני, אתה יודע, זה מסוג הדברים שקשה להעריך אותם. אני מאוד מקווה שכן. אני אומר לך, יש לנו מחויבות לסיים חקיקה במספר נושאים, אם זה ועדת החקירה הלאומית שאותה אני מקדם, אם זה פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אם זה חוקים אחרים שהם מאוד מאוד חשובים למדינת ישראל, לעם ישראל, ולכן יהיה טוב אם נצליח, אם הממשלה הזאת תצליח לכהן, הכנסת תצליח ותמשיך לכהן, כי האופציה השנייה זה לתת מתנה לשמאל, מתנה למערכות המשפטיות, לגלי בהרב מיירה. אני לא חושב שזה אינטרס של מישהו מהצדדים, ולכן זו התקווה שלי, אני מקווה שראש הממשלה...
0: אז אתה מצליח להבין, כמה מחבריך, חלק מבחירי הליכוד, כולל אנשים שנמצאים בסביבת ראש הממשלה, שדוחפים לבחירות בספטמבר?
2: תראה, אפשר להבין היגיון כזה או אחר, תמיד יש גם שיקולים טקטיים, הפרשים גם בפערים בזמנים הם לא כל כך גדולים, יש כל מיני שיקולים.
0: אבל זה בדיוק ההבדל בין להעביר את פיצול היועמ"שית בוועדת חקירה לאומית או לא להעביר.
2: נכון, ולכן אני חושב שזאת תהיה שגיאה, אני חושב שצריך לנצל את הזמן שיש לנו כדי להעביר את החוקים החשובים האלה, כדי שהממשלה תוכל להמשיך לכהן ולפעול. אתה יודע, אתמול הייתי בחניכת שכונת אבני אלעד בקרני שומרון. יש פה תנופת התיישבות שלא הייתה כדוגמתה, יש פה אתגרים לאומיים, יש פה אתגרים בכנסת. צריך להמשיך, צריך לנצל את הזמן הזה, למצות את המושב הזה עד הסוף. אחרי זה נלך לבחירות, בעזרת השם, נחזור חזקים יותר, אבל כרגע אני לא רואה שום תועלת, למעט תועלת כמובן ליריבים הפוליטיים שלנו ולמערכות שפועלות נגד הדמוקרטיה, המערכות המשפטיות, מאשר ללכת לבחירות.
0: בתוך יהדות התורה, גם אגודת ישראל כבר מזמן באופוזיציה, ונראה שהחתירה שלהם לבחירות, בעיקר בהובלת חסידות גור, עכשיו דגל התורה, אתה חושב שבאמת סוף, שגוש ימין הגיע לקיצו?
2: תראה, אתה יודע, לטנגו צריך שתיים, אבל גירושים מספיק, לחתונה צריך שתיים, וגירושים מספיק אחד, אתה יודע, אם הם רוצים, זה עמדתם, אני לא יכול להיכנס לזה, אני יכול להצטער על כך, כן? אני חושב שהכוח גוש האמוני הוכיח את עצמו, יש לו חשיבות שאנחנו נמשיך ללכת יחד, אנשים שבסופו של דבר מחוברים לזהות היהודית. יש פערי השקפה, אנחנו לא מסכימים על כל הדברים, אבל צריך ללכת כאן יחד, כי האלטרנטיבה
0: היא שאנשים,
2: הכי אנטי זהות היהודית שיש, הם אלה שיפסו את השלטון.
0: כן, אז תראה, מה שלא תלוי בכם, וזה כמובן אמרת, צריך שניים, ואתה לא אחראי על הצד השני, זה שאתמול כתב סוג של גט קריטות, לא יודע אם באמת קריטות או רק גטון קטן, אבל מה שאתם כן יכולים לבחור, זה האם לנצל את זה שלא מעבירים את חוק הגיוס כדי להתנער מהחרדים, ולהזהיר שהם בכלל עכשיו חברו לגוש השמאל, או להמשיך לנסות לחבק אותם תוך הסיכון שזה יפגע לכם בקמפיין, כי כולם יאשימו את הליכוד שהוא הולך לחוקק את חוק הגיוס בכנסת הבאה. כולם הכוונה לאופוזיציה כמובן.
2: כן, האופוזיציה תשימו אותנו בכל הדברים הכי נוראים, שאם הם היו יכולים, היו עושים אותם ויעשו אותם גם אם תהיה להם את האפשרות הזאת. הרי השמאל היה מחוקק את אותו חוק יוס שעכשיו מדובר אצלנו בשבוע הראשון, והיה גם מקבל מחיאות כפיים מכל האמצעי התקשורת שלהם על כך שהוא מביא חוק גיוס בתמיכת רבנים ודבר מהפכה גדולה שכמוה לא הייתה. אני מאלה שמאמינים שצריך להתגייס לצהל, כי זה ערך, כי זה ערך תורני גם, כי הדברים באים ביחד לחיים יהודיים שלמים בארץ ישראל. אם זאת העולם החרדי חושב אחרת, סבור אחרת, תפיסת עולם אחרת שבמשך שנים השתרשה בתוכו. אנחנו צריכים לכבד את זה, ואני חושב שהדרך היא קודם כל להמשיך לעבוד ביחד. הכוח שלנו דווקא באחדותנו, הניסיונות למצוא חן בעיני האופוזיציה ולקוות שהם לא יתקפו אותנו כי אנחנו ננטוש את החרדים, לא, זה לא צלח, לא צולח, לא יצלח, הם יתקפו אותנו על אלף ואחת דברים אחרים. אגב, מבחינת השמאל צריך להבין, החרדים הם השותפים הנוחים ביותר מבחינת כל, הרי הם לא יש, נתניהו מבחינתם הוא תחת חרם, עם סמוטריץ' ועם בן ויר הם בכלל הם מבחינתם על מה לדבר, אז מה נשאר להם? אם הם רוצים בכלל לפרק את הגוש שלנו, זה רק להביא את החרדים. זה אלה אופציות. כמובן שמנסור אבס ואחמד טיבי גם כאן תמיד נמצאים אצלם גם כן בהם כחלק מהאופציות, אבל אם הם רוצים קצת להרחיב את השורות, זה מה שהם ינסו, והקמפיין שלהם מתחלף תוך שנייה, תוך שנייה הם התחלפו בקמפיין והסבירו שזה להקים ממשלה עם החרדים זה ריפוי, איחוי ותקווה גדולה לעם ישראל. אין להם שום בעיה לעשות את זה.
0: בוא נדבר על חוק ועדת החקירה השוויונית שאתה מקדם. מדוע מחקתם שורה במטרת החוק שאומרת שתהיה חקירה, אין לי את הלשון מולי, אבל אמיתית, בלתי תלויה וכולי, למה מחקתם את זה?
2: לא מחקנו שום דבר, כל מי שיודע איך עובד וורד או בכלל, אני כתבתי מחדש את הסעיף הזה כתכלית במטרה להדגיש שהתכלית של החוק היא לתת גם מענה למחלוקת הציבורי סביב הגוף הממנה. כשכתבתי את זה ושלחתי את זה לנוסח המשפטי, לייעוץ המשפטי, פשוט כתבתי את זה בלי החקירה היסודית בלתי תלויה, ואז הם פשוט החליפו. אז נראה שזה מחוק, אתה יודע, עקוב אחרי שינויים בוורד. זה טעות סופר, זה לא קרה פה שום דבר. אם יש ועדת חקירה שהיא יסודית ובלתי תלויה, זאת ההצעה שלי. זאת ההצעה שלי.
0: אז אתה אומר שהמחיקה הזו זה טעות סופר? לא הבנתי.
2: ודאי, טעות סופר, טעות סופר. כלום, חוץ מזה, שום דבר.
0: אז הסעיף הזה כן נמצא? החוק שלי.
2: מה?
0: אז הסעיף הזה כן נמצא?
2: זה יתוקן, זאת אומרת, טעות סופר, זה נמחק, וזה הוגש בלי השתי מילים האלה, אז היא יסודית, עצמאית, בלתי תלויה, אין בכלל שאלה. כל המהות של ההצעה היא להיות חקירה יסודית, היסודית ביותר שאפשר. כל שני חברים בוועדה יוכלו לזמן כל אדם לעדות, לא כמו עכשיו בוועדה שיצחק עמית ימנה את הנשיא שלו, תהיה שם איזה סתר חיות, והיא באמת תזמין את כולם לעדות, היא צריכה להיחקר בעצמה. אצלי יש ארבעה נציגים של משפחות שכולות שמפקחים, שידור חי. יותר יסודית, יותר מעמיקה, יותר עצמאית מהוועדה שאנחנו מציעים. זה מגוחך. יש פה טעות סופר שנמחקו שתי מילים, שתי מילים, שלוש מילים האלה יחזרו, הכל בסדר. לא צריך לעשות, מי שעושה מזה סיפור, עושה מזה סיפור, בסדר. אבל זאת הוועדת החקירה היחידה שיכולה, תוכל להביא אמת ולהביא תיקון לעם ישראל. כל הוועדות החקירות המשפטיות האלה זה יראה כמו חקירת הפצרית בידי סגן הפצרית והטיוח שיש בהמשך או מה שאנחנו רואים עם הרוגלות, זה לא יביא לנו לעם אמת, בטח לא יביא תיקון.
0: תגיד, למה צריך בעצם הצעת חוק אם הכנסת מתפזרת? ראש הממשלה יכול לעשות את זה בוועדת חקירה ממשלתית, הוא יכול למנות גם ראש נוסף מהשמאל, מי שיסכים לקחת את התפקיד יחד עם ראש מהימין. אתה לא חושב שהקדמת הבחירות גם תוריד את כל המאמצים שלך לטמיון?
2: אם הבחירות יוקדמו והכל יהיה זה, אז אנחנו נהיה בבעיה. אבל אני אומר לך שאם ראש הממשלה הקים ועדת חקירה ממשלתית, יהיה בה חוסר אמון, כי יגידו, או לפחות יהיה רק חלק מהעם שייתן בזה אמון. בסדר, יהיה חלק שיגיד, אנחנו לא מקבלים את זה, ראש הממשלה, הממשלה צריכה להיחקר, הוא לא יכול למנות את הגוף החוקר, וגם אם הוא אפילו ישים שם אנשים שלכאורה הם אנשים שלא מהצד הפוליטי, יגידו, בסדר, אבל עכשיו הם חייבים לו, כי הוא שם אותם כבר בוועדה. זה לא יראה טוב, זה לא יראה טוב, ראש הממשלה מבין את זה. אגב, ואני גם חושב שזה באמת, זה לא הדבר הנכון, הדבר הנכון הוא לתת לאופוזיציה בצורה בלתי תלויה אמיתית, אנחנו לא, הרי לא, אין איזה שלטה שלנו לאופוזיציה, תמנו את האנשים שלכם, את מי שאתם רוצים, האנשים הטובים ביותר שיש לכם, המשכנים ביותר שיש לכם, תזמינו כל אדם לעדות, כמו שאמרתי, כל שני חברים יכולים להזמין כל אדם לעדות, יש לכם שלושה חברים למנות, אתם יש לכם באמת את כל האפשרות לבוא ולהגיע לאמת, אבל יש כאלה שמפרדים מהאמת. יש כאלה שלא רוצים לחקור, לא רוצים שמערכת המשפט תחקר, לא רוצים שראשי, אתה יודע מה, זה שרונן בר, הרצי הלוי ואהרון חליבה מאוד מאוד תומכים רק בוועדת חקירה המשפטית, לא מבקר המדינה, לא ועדת חקירה לאומית, לא שום דבר אחר, כנראה מלמד שיש להם שזו ועדת חקירה שתהיה נוחה להם.
0: שאלה לסיום, בג"ץ דן בעתירות לפסילת מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. עכשיו תראה מה יכול לקרות, שהכנסת תתפזר, יונח שבוע הבא חוק לפיזור הכנסת, ואז בג"ץ יגיד, זהו, זה ממשלת מעבר, אי אפשר למנות. למרות שהממשלה הקודמת כממשלת בעבר מינתה רמטכ"ל, אבל כמובן זה לא אותו דבר.
2: זה כמובן לא אותו דבר, וכמובן מערכת המשפט בכלל לא מתערב בענייני ביטחון, כן? להתערב בראש המוסד, זה לא יתערב בענייני ביטחון. 8 חודשים לא נתנו לממשלה למנות את ראש השב"כ, שזה בסמכות הממשלה, ושמרו על אותו רונן בר המוצלח. לא נתנו למנות את דוד זיני, 8 חודשים. היינו בשעת מלחמה, עם כלבי, סוכנים איראנים שמופעלים פה, עזה, צפון, כל מה שאתה רוצה, ולא נתנו למנות כאן ראש השב"כ. ואז הם עוד אומרים שהם לא מתערבים בענייני ביטחון ולא צריך לבדוק אותם. אם אני כבר אני מחבר לך את שני הדברים, זה רק מלמד את כמה מערכת המשפט צריכה להיבדק. אין למערכת המשפט שום סמכות, שום סמכות שבעולם להתעסק בנושא של ראש המוסד. זה פשוט לא מתחום סמכותה. ואם כבר לוקחים את הסמכות, אז שיקחו גם את האחריות בהתערבות שלהם בענייני ביטחון בכל התחומים. המציאות הזאת לא יכולה להימשך. ראש המוסד יהיה רומן גופמן, והוא ימונה על ידי הממשלה. צריך להבהיר את זה חד וחלק לבג"ץ. אתם פועלים ללא סמכות. ואנחנו
0: מחויבים
2: לחוק,
0: ואך ורק
2: לחוק.
0: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה, מתי.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט נמשיך לעסוק גם בעניינים הפוליטיים וגם על נושא איראן. שובו אלינו.
3: כל יום בין 2-4
4: דיבורים.
5: בוא נשמע את אלון בן דוד,
6: פרשן בכיר של חדשות 13.
7: איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
8: גם אנחנו יכולים לצאת חזקים. אנחנו נבקש מארצות הברית
9: שיפציצו אותנו,
8: שיפציצו אותנו,
9: שיהרסו את הצבא.
8: קודם כל יורידו את כל ההנהגה. חיל האוויר שלנו להשמיד,
9: להשמיד.
8: חיל ים להשמיד.
10: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
3: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4. חכים על כולם. אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
11: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 652 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
14: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
9: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: כן, אנחנו ממשיכים הלאה ורוצים להמשיך לעסוק בעניינים הפוליטיים. ומה יעשו כעת החרדים? מה יעשה אריה דרעי אם הוא יתבקש על ידי נתניהו להאריך את חייה של הממשלה, למרות שחוק הגיוס נגנז, וזה נראה סופי, כמה שסופי קיים בפוליטיקה. ואנחנו רוצים לצרף אלינו את שלמה קוק, העורך הראשי של עיתון בקהילה. שלום. קודם כל, איך אתה רואה את הדברים של הרב לנדו אתמול על כך שגוש הימין למעשה התפרק?
1: קטונתי מלחלק ציונים לגדולי תורה ואיך אני רואה את הדברים. אני, האמת שציפיתי לאמירה הזו כבר הרבה חודשים ארוכים, כי היה ברור איזושהי בדיחה שככה מסתובבת במסדרונות הפוליטיים של נתניהו יש בכיס פתק קטן שבו כתוב חוק הגיוס יעבור אחרי, ואז יש שורה ריקה, וכל פעם יש תירוץ חדש. היה כמובן את הרפורמה המשפטית תחילה, ואחר כך הגיעה 7 באוקטובר, חלילה לא ממית בעוצמת האירוע כמובן, אחר כך סבב ראשון באיראן, וסבב שני, ותקציב, וכו' וכו'. ודווקא כציבור, כמצביע למפלגות חרדיות, כמי שכותב ותכנים שעוסקים בהנהגה של המפלגות החרדיות, ציפיתי שהאירוע הזה יקרה עוד קודם לכן. אבל בסופו של דבר אצלנו מי שמנהיג את המפלגה, את המפלגות החרדיות, עם גדולי ישראל ומגדולי ישראל, נתנו לזה עוד שעס, כי הם רצו באמת ובתמים להעביר חוק גיוס. חוק גיוס מרחיק לכת אגב. אתה יודע, אני 24 שנים מלווה את המפלגות החרדיות, את המנהיגים הרוחניים של המפלגות החרדיות, מאוד מאוד מקרוב, עוד מימי מרן הרבי אלישיב, הייתי מאוד קרוב אליו באופן אישי, ומעולם, מעולם, מעולם לא נשמעה אמירה כל כך ברורה, לא יודע אם אמירה פומבית, אבל מעולם לא הלכו, לא היו כל כך קרובים לחוק גיוס כל כך מרחיק לכת שבאמת יגייס חרדים, כולל סנקציות, כולל מכסות, והאירוע הזאת, זאת אומרת, הם התייחסו לזה במלוא הרצינות, חובד ראש, לא שרצו את זה, אבל הבינו שזו התמורה שצריך לתת כדי להמשיך את אותו הסדר תורתו אומנותו שהיה קיים פה במשך מאז קום המדינה, אולי קצת לאחר מכן, וזהו. אבל האירוע הזה בסופו של דבר הם הבינו שזה לא הולך למקום הזה, ולכן אתמול זה קרה, עדיף מאוחר מאשר לעולם לא, אבל פשוט אין ברירה, זוהי הבטחת הליבה. זה בעצם כל אדם חרדי מבחינתו, זה כמו שלקחו לו את המים והלחם. אם אין לו את המים והלחם, אין לו למה לחיות, אין לו למה להאריך את ימיה של הממשלה, לא משנה אם ממשלת ימין כזו או אחרת, זה לא רלוונטי. אין אפשרות ללמוד כאן תורה בשקט, ויש כאן כל כך הרבה צעירים חרדים שנמצאים בעצם בחרדה קיומית, קודם כל מעמדה כאחרוני עבריינים עלולים להיעצר בכל רגע, ובעוד שכפחות משבועיים גם ייכנסו בנוסף לכך הסנקציות החדשות של שופטי בית המשפט העליון. האירוע הזה הוא באמת לא פשוט. אני מבין שלא כולם מבינים את זה, וזה בסדר.
0: לא, אבל דווקא, אתה יודע, כי את המצב כולם מבינים, אבל הפתרון לא, יש לכך כמה דעות. יש כאלה שאומרים שמי שצריך לשלם את המחיר זה הממשלה ונתניהו שלא קיים את ההבטחות, ויש כאלה שאומרים, מה יעזור לנו בחירות? להפך, אנחנו רק עכשיו נלך לעוד תקופה, 3 חודשים מערכת בחירות, ואחרי זה עוד איזה חודש, חודשיים מהקמת ממשלה, עד שהדבר יגיע לפתרון. כל הזמן הזה אנשינו חשופים למעצרים וסנקציות.
1: כן, אבל בסופו של דבר, תראה, ישנם רגעים שבהם אתה מציב, אתה משום הגדולה, אתה רואה, אתה מציב תו אדום, ואתה לא יודע מה כן, אתה מבין מה לא. את המצב הזה אפשר להמשיך, ודווקא משום שבכל מקרה, במוקדם, במאוחר, אנחנו צועדים למערכת בחירות, יש כאן משמעות גדולה מאוד לאמירה כזו, שבעצם מבטאת את העובדה הזאת, אנחנו דורשים לפני הכל, את מעמדם של עובדי התורה, אלה שבאמת תורתם אומנותם, ואנחנו מוכנים בהחלט גם לגייס את אלה שאינם לומדים תורה. אבל קודם כל, יש פה ציפור הנפש, וזה, כן. כרגע אנחנו לא יודעים מה
0: תגיד,
1: כן.
0: תגיד, מה יקרה? אני רוצה לשאול אותך, כי מי שמכיר טוב מאוד את הציבור החרדי, גם אלה שמצביעים יהדות התורה וגם אלה שמצביעים את ש"ס. מה קורה אם נתניהו מחליט להפוך את כל העובדה שהוא לא העביר את חוק הגיוס לקמפיין ולהתנער לגמרי מהחרדים ולהגיד הם הלכו עם השמאל והם לא חלק מגוש הימין יותר, הם בעצמם הודיעו, מה זה יעשה מבחינת המנדטים ליהדות התורה ובעיקר לש"ס?
1: תראה, אני חושב שאם נתניהו ברור שתהיה לכך השפעה, אבל ההשפעה לא תהיה, השפעה תהיה מינורית ולא דרמטית, כי בסופו של דבר, כשהכף המוזניים מונח עתידו של עולם התורה ועתידו של הסבר...
0: לא כל היום מצביע שעצם חלק בעולם התורה.
1: אז אמרתי, אבל זה באופן מינורית, זה דבר אנחנו מבינים שעברו הימים שבהם המוני שומרי המסורת הצביעו לשעת, הרב עובדיה הלך לבית עולמו למרבה הצער, וכיום אנחנו רואים שאותם מנדטים יש להם איזשהו בייס, שהוא כן בייס, שהם קוראים לזה ברית תורה ברובו. אני אומר, אולי תהיה השפעה של מנדט, אולי תהיה השפעה של מנדט, אולי מנדט וחצי.
0: מה, מתוך 11 מנדטים של ש"ס, 10 מהם הם תלמידי, הם שייכים לעולם התורה, ורק אחד, מנדט אחד, זה מסורתיים, פריפריה וכולי, אני יודע שהחלוקה אחרת לפי ההלכות.
1: אני פחות מפחית את המספרים המדויקים, אני לא סטטיסטיקאי, זה ממש לא מבין, אבל אני יכול להגיד לך שהנתונים מוכיחים שעולם הישיבות הספרדי גדול יותר מעולם הישיבות הליטאי, באופן ברור ומוהק. ולכן ברור שמפלגת ש"ס היא גדולה יותר, אני חושב שאפילו משתי המפלגות יחד, זאת אומרת, מדגל התורה ואגודת ישראל. אז בוודאי שרובו הספרדי, אני לא יודע להגיד לך אם 80% או 90%, אבל אני כן משער שאותם שבועי מסורת מקביעים כבר ליכוד בכל מקרה, מרפקה מערכות בחירות, והשינוי הזה הוא כל כך מהותי. מה שיהיה מהותי זאת שתהיה באמת אמירה שזהו, שנגמרו המשחקים, הגענו לרגע האמת, הגענו לנקודת המבחן, אי אפשר להרעיב פה ציבור שלם, ופשוט צריך לעשות משהו כדי...
0: תגיד, ולצד האמירה הזו שהיא... כמו איזה ענפת דגל אדום, או אתה יודע, שוואה שככה מרימים אל על, האם באמת זה יכול להגיע לפסים מעשיים? כלומר, שאחרי הבחירות, מפלגות חרדיות ישבו עם גוש השמאל?
1: טוב, חד משמעית, כן. זאת אומרת, כרגע אין לי מי לדבר, משום שאתה יודע, יש הרי בוקה וגולקה בתוך גוש השמאל, יש הרי, אתה יודע, כל אחד מנסה להוכיח שהוא עוד יותר קיצוני בדעות שלו האנטי-חרדיות. אז אף אחד לא יעז לשבת במחשכים, למרות שאני אומר לך שבשיחות שונים בכירים על הפגות החרדיות, הם היו מוכנים לשבת כבר היום בשיחות בארבע עיניים כדי לנסות.
0: תראה, אם אתה מדבר על, אתה יודע, על חסידות גור וגולקטוב ובבצ'יק, אז כן, אבל השאלה אם גם בדגל התורה ובש"ס גם אומרים אתה שומע דברים כאלה?
1: כן. כן, כן, זה משנה, זה, כמו פה שאמרת, זה לא חידוש אם מדבר בבית ישראל. אני שוחחתי אתמול עם בכיר, הייתי באחת משתי המפלגות שציינת, והיה נראה שהוא דווקא נכון לשבת כבר למסע ומתן, רק שהוא מבין שכרגע...
0: שזה יכול לקרות רק אחרי הבחירות.
1: כן, מה, מספיק שאתה יודע, זה יודלף, וזה יפגע להם בתוך הגוש, אבל אחרי הבחירות, למרבה הצער, שוב יש הרבה יותר משותף לחרדים בגוש הימין, אבל אתה יודע, עם המשותף הזה אי אפשר ללכת ולהחזיק את עולם התורה, שבסופו של דבר הוא שומר על כולנו, גם על מי שלא עומד בישיבה, גם על מי שלא כל כך מאמין בערכים הללו, הוא בעצם היסוד והסוד של קיומו של עם ישראל, במדינת ישראל, באמת עם שזקוק להמון המון ניסים, והוא זקוק גם לרוח וגם לחי, וצריך להבין את זה, ולנסות קצת יותר לגלות איך להכיר קצת סובלנות כלפי הערך הזה של לימוד תורה ושל עובדי תורה. הלוואי שנשכיל בעת הזו לשמור על השיח הזה.
0: כן. טוב, אז יהיה מעניין בכל אופן בתקופה הקרובה, זה בטוח. שלמה קוקו, עורך ראשי של עיתון בקהילה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: נשאות טובות.
0: תודה רבה. כן, אז שמעתם את הדברים, כך המערכת הפוליטית כולה רועשת וגועשת, ובימים הקרובים אלו ימים של הכרעה לגבי מועד הבחירות, האם זה יהיה בתחילת ספטמבר לפני החגים, או בסוף אוקטובר אחרי החגים, זו השאלה כרגע שנמצאת על הפרק, כמובן על כל ההשלכות והמשמעויות ששמעתם, שעליהם דיברנו עם המרואיינים הקודמים שלנו. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על נושא אחר לגמרי, וזה על השפעת הבינה המלאכותית, על שוק התעסוקה וההשכלה הגבוהה. אם לפני כמה שנים, הדרך הקלאסית להשתלב בעולם ההייטק עברה כמעט תמיד דרך תואר במדעי המחשב, היום המציאות נראית כבר אחרת, כלי בינה מלאכותי כמו צ'אט GPT שכולם מכירים, וגם קורסים דיגיטליים וגם סרטוני הדרכה, זמינים היום לכל אחד, והדבר הזה מאפשר ללמוד, לפתח, וגם לכתוב אפילו קוד בעצמכם, הרבה יותר קודם. מהר מבעבר. אז בעידן הזה שבו הידע הוא נגיש לכולם והכל ברשת והכל מוסבר ויש סרטונים שמסבירים את הכל, האם עדיין יש ערך לתואר שני במדעי המחשב? אני רוצה לצרף אלינו את דוקטור רבקה גדות, ראש החוג לתואר שני במדעי המחשב. בהתמחות בבינה מלאכותית ובמרכז האקדמי לב. שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, האם היום אפשר ללמוד תכנות ובינה מלאכותית שכמעט בכל מקום, למה עדיין יש ערך ללימודי תואר שני במדעי המחשב? נשמע קצת משהו מהדור הקודם.
2: אז כמו שבדיוק אתה אמרת עכשיו, כולנו מכירים את GPT, קלוד, ג'מיני, כן. כל החברים האלו החדשים שלנו, אבל צריך לזכור שמאחורי כל כלי AI כזה, עומדים חוקרים שקיבלו הכשרה טובה במדעי המחשב, לא למדו מתוך הצ'אטים האלו. Mm-hmm. עכשיו מי שלומד קורסים באינטרנט, אולי הוא ידע לפתח אוטומציות, כל מיני דברים בסיסיים, אבל עדיין יהיו חסרות לו מתודולוגיות, מחקר, כל מיני עקרונות תיאורטיים. בתואר שני, אנחנו מלמדים אלגוריתמים, שבעצם יביאו את הסטודנטים לרמות ידע כאלו, שיהיה להם הבנה של התחום בצורה יותר מערכתית, שהם יהיו יותר טובים בתחומים של מחקר, חשיבה מחקרית ודברים כאלו, ובמהלך הלימודים הם רוכשים ניסיון בפיתוח של כלי AI בעצמם, גם ברמה התיאורטית וגם ברמה היישומית, שהמטרה בעצם זה לא רק לדעת להשתמש בבינה מלאכותית, אלא בעיקר לפתח את הדור הבא שלה, שזה הדבר היותר משמעותי כרגע.
0: כן. הרבה אנשים חוששים שהבינה המלאכותית תחליף עובדים. זאת אומרת, אנחנו רואים בכלל שהדבר החדש הזה מעורר גם שאלות בתחום האתיקה והמוסר וכו'. את רואה איום בזה, או שזו יותר הזדמנות?
2: תראה, אנחנו בהחלט רואים שינוי בשוק העבודה, אבל את הדבר הזה אנחנו ראינו בכל מהפכה טכנולוגית שהייתה. כאילו, תמיד פחדו שהטכנולוגיה תחליף בני אדם, גם כשהרכבת החליפה את הסוסים, אז פחדו. אבל בדיעבד אנחנו יודעים שהעולם במהפכות הקודמות השתנה, ונוצרו מקצועות חדשים שאנשים בכלל לא יכלו לדמיין באותה תקופה, ולדעתי זה מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, מצד אחד הבינה המלאכותית מצמצמת משרות של תכנות בסיסי, ומצד שני יש ביקוש קבוע ואפילו גדול לעובדים מיומנים שיודעים לעבוד עם AI בצורה חכמה ושיודעים לבנות את המודלים. כלומר, הסיבה שג'וניורים מתקשים היום למצוא עבודה, כן. זה שהארגונים רוצים עובדים שמסוגלים לתת תפוקה מהיום הראשון. ומה שאנחנו נותנים לסטודנטיות ולסטודנטים בתואר השני, זה באמת הבנה יותר מעמיקה של פיתוח ושל יישום, שיאפשר להם לתת ערך למקום העבודה שלהם כבר מהיום הראשון, כאשר המטרה זה להכין את המוסמכים לא רק למשרות שקיימות היום, אלא גם למקצועות שאנחנו אפילו לא יודעים עדיין את קיומם, כלומר, הם לא יכולים אפילו לדמיין אותם.
0: מעניין, דווקא בעולם כזה שכל כך שונה ומתחלף והוא כל כך דינמי, איך אפשר לעשות את ההתאמה הזאת בין הלימודים, מה שלומדים, לבין ההשתלבות אחר כך בשוק העבודה?
2: אז בשנים האחרונות נעשים כל הזמן שינויים בתוכניות הלימודים, אני בדיוק עכשיו חוזרת מישיבת ראשי מחלקות עם הנשיא על זה, זה כאילו משהו שכל הזמן בעניין, כשאנחנו נמצאים בדיאלוג מתמשך עם חברות הייטק ועם כל מיני גורמים מובילים בתעשייה ובתחום ה-AI וככה הלאה, כדי להבין בעצם איזה מיומנויות נדרשות היום ואיזה מיומנויות יידרשו בעתיד. ועכשיו, התוכניות לימוד מתעדכנות באופן שוטף, ממש כאילו מדי שנה, לא רק לפי הדרישות של המל"ג, אלא גם בתיאום וייעוץ עם כל מיני ועדות היגוי שמכילות גם מומחים מהתעשייה. ואנחנו משלבים בחלק מהקורסים מרצים, גם מהתעשייה האזרחית והביטחונית, והסטודנטים עובדים על פרויקטים אמיתיים, זאת אומרת, הם נפגשים אנשי מקצוע מהשטח, נחשפים לטכנולוגיות הכי עדכניות, וככה הם גם מפתחים נטוורקינג, ובאמת כאילו הם יכולים לצאת אחרי זה כשהם מכירים כבר יותר, ואז כשהם מסיימים את התואר, הם מגיעים עם יתרון משמעותי לשוק העבודה, ואנחנו מקבלים על זה פידבקים מאוד טובים, גם מהסטודנטים, אבל גם מהשותפים שלנו בתעשייה, שמאוד מאוד מבסוטים מהסטודנטים, ומכל ההכנה שהם קיבלו אצלנו בעצם.
0: כן, תראה, את עכשיו שומעים אותנו הרבה מאזינים, ורוצים לדעת אם הם מתאימים, אז בוא תגיד לנו בקצרה, מה בעצם הדרישות כדי להיכנס לתואר השני במסלול הזה, של מדעי המחשב בהתמחות בינה מלאכותית. אני צריך תואר ראשון במדעי המחשב, לא חייב, מי מתאים שיפנה, וגם אם תוכלי להרחיב ולספר לנו על מכון לב עצמו, לא כולם מכירים.
2: אז קודם כל, בשביל להתקבל, צריך תואר ראשון במדעי המחשב והמקצועות קרובים אליו. כלומר, הנדסות למיניהם יכולים גם לנסות להתקבל, לפעמים צריכים קצת איזה השלמה פה ושם, אבל בעיקרון, אנשים שבאו עם רקע של מחשבים ומתמטיקה כזה או אחר, יכולים להתקבל, בתנאי שיש להם ציונים מספיק טובים. בעיקרון המרכז האקדמי לב ייחודי בזה שהוא משלב תורה ומדע, זאת אומרת מצד אחד מצוינות אקדמית ומצוינות טכנולוגית, אבל מצד שני ערכים ותפיסת עולם תורנית, זאת אומרת אנחנו משלבים לימודי קודש באווירה של בית מדרש גם לבנות וגם לבנים, יחד עם לימודים אקדמיים יישומיים ומחקר ברמה מאוד גבוהה בתחומים של הנדסות ומדעי המחשב. הלימודים אצלנו מתקיימים בקמפוסים נפרדים, כלומר לב לבנים וטל לבנות, וככה אנחנו מאפשרים בעצם לסטודנטים שלנו מצוינות גבוהה, אבל באווירה שמתאימה. זאת אומרת, היתרון הגדול בעצם של התואר אצלנו, זה שהסטודנטים מקבלים גם עומק אקדמי אמיתי, וגם חיבור חזק מאוד לתעשייה, אבל כל זה בלי לוותר על האווירה התורנית.
0: מעניין, אז אם אתם שומעים אותנו עכשיו ומתעניינים בלימודי תואר שני ורוצים להיכנס לעולם ההייטק, תואר השני במדעי המחשב ובהתמחות בבינה מלאכותית במרכז האקדמי לב מציע הזדמנות להעמיק בתחום ולהשתלב בחזית הטכנולוגיה. אם שמעתם אותנו וזה מעניין אתכם ואתם חושבים שאתם מתאימים, תוכלו לחפש בגוגל, ברשתות החברתיות, המרכז האקדמי לב, ורוצו להירשם. עכשיו ההרשמה. תודה לך, דוקטור רבקה גדות, ראש החוג לתואר שני במדעי המחשב בהתמחות בינה מלאכותית. תודה שהיית איתנו.
2: תודה גם לך, להתראות.
0: להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לזירה של איראן והביקור של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין. שלום אמיר פרצל, ראש איש המודיעין, מומחה לעולם הערבי.
3: אהלן מתי, צהריים טובים, מה שלומך?
0: ברוך השם. אז תראה, בתוך כל הדיבורים שלנו על איראן, מדי פעם אנחנו שומעים ככה בתקשורת על כך שהאיראנים הצליחו לתפוס עוד ועוד אנשים מתוך ישראל, מגוון רחב, זה לא רק ערבים, זה גם יהודים, זה גם עולים חדשים וגם אנשים ותיקים, כדי שירגלו ויעשו כל מיני, יבצעו כל מיני משימות ריגול עבורה. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה הערך של הדברים האלה? בסך הכל מדובר באנשים שאין להם תפקידים ביטחוניים משמעותיים, וגם המשימות שהתבקשו לצלם מבחוץ כל מיני מבנים ודברים מהסוג הזה, ואיך אתה מסביר את ההצלחה הזאת שלהם בכל אופן לצוד אותה, את אותם מרגלים?
3: אז אני אשמח להתייחס. אז קודם כל חשוב לי באמת להמשיך את הכיוון שנגעת בו. באמת מדובר במשהו שהוא יותר תודעתי, הוא פחות מניב מודיעין חי. אני אתייחס שנייה למשימות שהתייחסת עליהן. המשימות עצמם הן כן מוכרות לנו מעולם ההפעלה והמודיעין, הן מוכרות במונחים של משימות מבחן. הרבה פעמים בשביל לעמוד על האמינות והמאמנות של מה שמוסר אותו מקור, אנחנו נותנים לו משימות שלכאורה הן פשוטות, אבל אם הוא לא אמיתי והוא לא אמין, הוא דווקא ייפול בהן. אז מאוד מאוד הגיוני בהתחלה לתת את המשימות האלה. ערך נוסף שיש פה, שהרבה פעמים שאתה שם את ההצעה הגסה על השולחן, אתה תקבל מיד את הלא. כי זה נשמע מאוד מאוד מפחיד ומלחיץ, ובוא תעבוד עבורנו. שמתחילים במשימות שהן קצת שטנץ יותר נמוך, בלבל יותר נמוך, יותר קל לבן אדם לבצע אותם, ולמפעיל קל יותר להכניס את הרגל ומה שנקרא להיכנס בדלת. אני כן אגיד שאין שום ערך לאנשים שנבחרו, הם מאוד מפזרים את ההודעות בין כולם, הם לא יודעים על מי הם יפלו בהודעות, יכול להיות מצב שהם יפלו על מישהו מאוד איכותי, אין פה מודיעין
0: מדויק. הם כבר אתם מפזרים, הם שולחים, גם אני אגב קיבלתי...
3: מפזרים לגמרי.
0: גם אני קיבלתי הודעה, אבל אני חושב שכמעט כולם קיבלו הודעה או ב-SMS או בוואטסאפ מאיזה מספר מוזר מחול, שפונה, ואז בעצם הם משגרים את זה, הם אפילו לא יודעים למי, אבל מי שמגיב, אז הם מתחילים לנהל איתו שיח.
3: נכון. עכשיו חשוב לי שנייה שנתייחס לאלו שמגיבים. אתה צריך להבין שמי שעובד עם מודיעין, מי שעובד עם ביון בכלל, ומגיב להודעות כאלה, זה לאו דווקא אנשים שפועלים מתוך מקום הגיוני. יש אנשים שהעניין הכספי, הגמול הכספי מאוד קורץ להם. יש להם חוב גדול שהם צריכים לסגור, והם אומרים פה הזדמנות. יש אנשים שערך הנקמה מאוד מאוד פוגש אותם בעניין הזה, והם אומרים, אוקיי, הנה הזדמנות, עשו לי ככה וככה, ברמת השלטון אני רוצה להתנקם בהם. יש אנשים שזקוקים לדמותיו, צריך גם להגיד את זה, יש אנשים שזקוקים למישהו שיבוא ויחבק אותם.
0: עד כדי כך שהם הולכים להודעה אנונימית איראנית ומתפסרים אליה?
3: איש מודיעין היום, ולא משנה באיזה ארגון, הוא לא רק איש מודיעין מזמן. הוא גם אח גדול, הוא גם אבא מחבק, הוא גם פסיכולוג, הוא גם רופא, וזה יהיה בכל שעה, וככה נוצרות מערכות קשרים. והם מנסים את מזלה, אמרתי, הם יורים לכל כיוון, ומה שייצא, משם הם מתחילים לדוג. אין להם מודיעים מדויקים, לא מפוגעים.
0: אז לפי מה שאתה מתאר, זה סוג של מלחמה סיזיפית שישראל צריכה לנהל. כלומר, לאומנם להטריע, ואנחנו שומעים על המעצרים, ויש את ההודעות שמזהירות לא לענות להודעות כאלה, ושעד כמה זה חמור וכולי.
3: שזה הנזק,
0: מדובר...
3: אגב. כן. זה הנזק, תחשוב איזה הצלחה תודעתית, שצהל הגדול, או משרד הביטחון הגדול, מוציא הודעות כאלה מבחינתם לנו כאזרח הקטן, זה נורא מרגיש וואו, ממש מגיעים עד אלינו. שזה
0: ההצג
3: התודעתי מבחינת.
0: אבל אתה יודע, מצד שני, אני הבנתי מה שאתה אומר, גם לגבי המלחמה על התודעה, אבל מצד שני, אתה רואה שהם תופסים כל מיני אנשים, באמת, הזוטרים שבזוטרים, שלא יכולים להגיע, אין להם שום מידע על כלום, ואז אתה אומר לעצמך, זה המרגלים שלהם, הרי אנחנו יודעים מה המרגלים שלנו עושים אצלם, זה ההשוואה? זה די מוריד להם, לא?
3: שזה מאוד מוריד להם, אבל מצד שני, כאחד שבאמת צבר המון שנים במודיעין, אני יכול להגיד לך שאת ההישגים היותר גדולים שלי, לא הסקתי עם אלה שסימנו מראש, דווקא השקופים, דווקא אלה שפחות התייחסו אליהם, דווקא אלה שאמרת, אין סיכוי שיצליח, פתאום הבן אדם השקוף הזה מצליח להגיע למקומות, שאחרים מאוד מאוד קשה להגיע איתם.
0: אמיר פרצל, איש המודיעין, מומחה לעולם ערבי, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
3: תודה רבה לך, מתי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ועד כאן יומן הצהריים שלנו להיום, תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, תודה רבה לצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור ליאור דורנשטיין, עורך הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו, דיבורים כמו חול, אנחנו נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר באחת, המשך יום טוב, להתראות.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: כל יום בארבע וחצי.
8: איך בגץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי? הוא עובד על תוצאת הבחירות. לסגור את גלץ אסור, לסגור את התאגיד אסור, לפטר את גלי אסור, למנות את רועי כחלון אסור, לכנס את מועצת הרשות השנייה אסור, למנות ראש מוסד רק אם עמית יאשר. אז אולי הגיע הזמן שהימין יעשה על יצחק עמית את הקמפיין. אתה הראש, אתה אשם, אתה בעצם מייצר את הכאוס במדינת ישראל.
7: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
2: היועמ"שית לא תאהב לשמוע את זה, הפרקליטות לא תאהב לשמוע את זה, אחים לנשק לא יאהבו לשמוע את זה, וקפלן בטוח לא יאהבו את זה, אבל אתם אהבתם.
11: סקר TGI לתחנות הרדיו קבע, גלי ישראל רשמה זינוק בהזנה של 17% בחצי שנה, כי אתם אהבתם. תודה.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ראש המוסד ביקר בחשאי באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך מבצע שהגעת הארי, זאת לצורך תיאום ביטחוני בין המדינות. חיל האוויר פתח בגל תקיפות נרחב נגד מטרות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. בשעה האחרונה דיווחים בלבנון כי תושבים מתפנים מהעיירות בורג' השמאלי ומעשוק בעקבות ההתרעות שפרסם צה"ל. במהלך היממה האחרונה כוחותינו תקפו יותר מ-40 תשתיות טרור במספר מרחבים בדרום המדינה וחיסלו עשרות מחבלים. בין היעדים שהותקפו, מבנים לאחסון אמצעי לחימה, בסיסים צבאיים שמהם פעלו המחבלים ומשגרים מוכנים לירי שכוונו לעבר שטח ישראל. בתוך כך בלבנון מדווחים על 8 הרוגים בשלוש תקיפות בעיירה אלג'יה ששוכנת מדרום לבירות. מוקדם יותר היום דווח כי חיזבאללה שיגר אתמול לעבר יעד בצפון הארץ נחילי רחפנים בשני גלים. זו לראשונה מתקפת מתוזמנת ורחבה נגד יעד בודד בתוך שטח מדינת ישראל. וברקע המתיחות מול לבנון ואיראן, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב התייעצות ביטחונית בפורום מצומצם. המשבר עם החרדים נמשך, הקואליציה הסירה את כל הצעות החוק מסדר היום של המליאה מחשש שאין רוב. המשטרה עצרה 3 צעירים המעורבים בתקרית אלימה בחוף הים באשדוד, במהלכה הם תקפו אדם באמצעות בקבוק זכוכית וגרמו לפציעתו באורח קשה. 2 מהחשודים ניסו להימלט והותרו בעת שהסתתרו. נגד 3 הוגשו כתבי אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים. בית המשפט המחוזי בלוד גזר 13 שנות מאסר בפועל על אחמד עודה, תושב ג'לג'וליה, לאחר שהודה והורשע באונס קטינה בת 14. בנוסף, הוא חויב לשלם לנפגעת פיצויים בסך 100,000 שקלים. על פי כתב האישום, במרץ אשתקד פנתה הנערה לעודה ברחוב וביקשה ממנו הכוונה לתחנת הרכבת. במקום לסייע לה, הוביל אותה למבואת בניין בפתח תקווה, שם תקף ואנס אותה. לאחר שנרדם, הצליחה הנערה להזיק עזרה. השופטים ציינו בגזר הדין כי מדובר במעשים חמורים, קשים ומזעזעים המעוררים סלידה ומצדיקים ענישה מחמירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רק בריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
9: הלו, הלו, להתעורר.
8: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיני.
10: אני פותח את הרדיו. לא, לא, לא.

0: מה הולך פה, באמת?
1: כל זה, כל זה, כל זה. יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אין צורך,
2: לא צריך. תודה לך.
3: כמו כל זה.
4: מה היא רוצה?
5: דיבורים כמו חול.
0: וואו, וואו.
3: שלום לכם. דיבורים כמו חול.
6: כמו חול זה.
3: כמו חול זה, מה נשמע? אנחנו פה עד השעה 4. יהיה פה כיף, תהנו איתנו.

0: כמו חול, שימו לב, יהיה לנו היום מלא דברים. נשמע את לפיד, נשמע את בנט, נשמע את ברק סרי, נשמע את אסף זמיר עם שיר.
1: וואו, יפה ומעניין.
0: פינתנו נתן סולומון.
1: נפלא, כל כך הרבה כיף.
2: דיבורים כמו חול.
0: יופי, שלום רב, תודה שבאתם, תודה שהצטרפתם, ואתם איתנו גם ביום זה, יום רביעי בשבוע, דיבורים כמו חול. אנחנו פה עד השעה 4, איתי באולפן אמיתי, קולגה, דוקטור איתן אורקיבי.
1: כן, היי, צהריים טובים, שי גולדשטיין.
0: שלום דוקטור, אני שמח שאתה פה, ושיש לי, שאתה מוכן לראות אותי היום.
1: כן, אני קיבלתי אותך לפני משורת הדין.
0: קטע זה שומרים.
1: התפנה תור.
0: אני הולך לראות רופא. לא, זה הרופא.
1: שהולך לראות אותי.
0: אותך.
1: נכון.
0: אתה תראה את הרופא, אין איזה משמעות.
1: אני הולך...
0: הוא יראה אותך, ואז הוא יגיד, אתה נראה לי ככה, נראה לי אף שלך מדמם, אף שלך... לא מדמם, מצונן. אתה נראה לי ככה, זה הרופא רואה אותך. אני הולך לראות הרופא, אני רואה רופא. זהו, עד כאן. אין לי יותר מזה.
1: כן, המראה עצמו גם לא עוזר בשום דבר. נכון.
0: שלוש, שתיים, אחת. מישל!
1: דטולה
0: לביד אל הלבל! זה פילה מזוד אל הרפל! מישל, מישל, מישל, מישל, מישל!
1: ויש עוד פזמון! ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי,
0: ניי, ניי, ניי, ניי,
1: איזה כיף. אני אוהב את השיר הזה, אני אוהב את השיר.
0: שיר מוצלח. אני חייב אבל להגיד כמה דברים על האירוויזיון. האירוויזיון השנה, ממה שראיתי אתמול, וראיתי עד מישל, ואחרי זה הלכתי לישון, כי תכף נדבר על זה, יגאל רביד הרס לנו את הכל.
1: כן, נכון. הכלכלן מספר אחד של ישראל.
0: הכלכלן הבכיר של ישראל. לא, בוא נדבר על זה. אתה יש... בתשע וחצי בערב.
1: כן, כחצי שעה לפני תחילת השידור. כולנו כבר. כולנו במתח.
0: ארגנתי את הפרינגלס.
1: יפה, יפה.
0: הבאתי הכל גרעיני. מה שצריך, בעיר הזה. אתה יושב.
1: יושב, רואה אירוויזיון.
0: מתח, עולה.
1: ברור.
0: לא עולה.
1: נכון.
0: ישראל תגיע לגמר.
1: באיזה ניקוד, כמה נעלה. זה מתח.
0: אתה במתח עצום. נכון, נכון. אתה במתח

0: גמר. זאת אומרת, כבר בחזרת השופטים, השופטים כבר, ישראל, יאנו, בואו אני אעשה לכם ספוילר, למה אתה, למה אתה מרושע?
1: למה אתה כלכלן, ואתם יכולים גם להוריד את הלמדים ולהישאר עם מה שנשאר.
0: תן לי לעשות את זה. כלכלן, הורדתי למדית, קקן. קקן.
1: למה אתה...
0: חתכת קקן. קקן. קקן. לא, מה זה הרוע הזה? אוקיי, אתה יודע כי הייתה... למה? הרי רוב האנשים שיושבים בבית לא יודעים. הם לא רואים טלוויזיה אוסטרית רוב הזמן.
1: רוב הזמן. בטח לא ערוץ ORF.
0: כן.
1: כי גם שם לא אוהבים את
0: התוכנית. בדיוק. אתה מבין? והם לא יודעים, והם רוצים ליהנות מהמת. זה הכל העניין, זה תחרות, צינה רבה.
1: נכון.
0: תחשוב שאתה תשב באולימפיאדה, עכשיו יוצאים את תחרות ריצה, ועשר דקות הוא אומר לך, דינה מברזיל, היא הולכת לזכות.
1: כן,
0: היא,
1: כן.
0: אז מה אני צריך לראות את זה?
1: כל המתח הלך. זה באירוויזיון, זה באמת, מה נשאר לנו אם לא ה... גם כשאנחנו יודעים שהסיכוי לא להגיע לגמר הוא כל... עדיין. אתה רוצה לראות את זה, אתה רוצה לחוות את זה, אתה רוצה להתרגש עם זה.
0: ואז היא גרוע וידבר.
1: ואז הוא בא ואמר, אין,
0: שכחו את זה. אתה יודע, זה האנשים האלה שאתה יושב איתו.
1: כן.
0: אתה רואה סרט? הוא אומר לך, זה הרוצח, זה הרוצח.
1: איתו אני לא יושב לראות סרט.
0: אתה אומר, שנייה, רגע. לא, זה הרוצח, ראיתי את הסרט כבר.
1: לא, אני לא יושב איתו לראות סרט.
0: למה? אני יודע, זה הרוצח.
1: לא, למה? תראה, אבל כל הסימנים, הסרט מראה שכאילו יהיה חשודה.
0: אבל היא תכף מתה. היא 10 דקות היא מתה.
1: למה? היא עכשיו רק... מה מתה?
0: תאונה. כי ראיתי את הסרט, אחי.
1: אז למה אתה הורס לי?
0: מה?
1: למה אתה הורס לי?
0: אני רוצה לחסוך לך את המתה.
1: הוא הרוצח. לא רוצה לראות את זה עכשיו.
0: למה? חשבתי להקל עליך, כי אני רואה שהמתח משפיע עליך ואתה במתה.
1: לא רוצה יותר.
0: אז הוא הרוצח, כן. הוא הרוצח. ואז הם יורים בו והוא גם מת בסוף. כן, ובסרט ההמשך, אגב. לא, באמת, זה נורא. טוב, אבל רציתי לדבר איתך על משהו עצוב מאוד. תראה, כותרת, יש את הטלפון של יגאל רביד?
1: בבקשה, בוא נתקשר אליו ונשאל, אוקיי.
0: אני נתקשר לאדון יגאל צימס רביד.
2: שלום. הלקוח אינו יכול לקבל את
0: הכסף. הוא נמצא באוסטריה.
1: הוא לא נמצא שם לדעתי.
0: בטח שהוא נמצא
1: שם. הוא חלק מהתאגיד. אני לא יודע. הוא חלק מהתאגיד עכשיו, אני לא חושב.
0: מה זה משנה?
1: כי הוא לא היה בתפקיד בכלל.
0: לא, אז מה?
1: אוקיי.
0: תפקיד, גם אפשר לחשוב, הרמטכ"ל, הוא לא היה בתפקיד.
1: הוא לא חלק מהנציגות של התאגיד, הוא לא חלק מה...
0: מה זה קשור?
1: הוא שם כאילו מתוך, כמה, אישית כאילו?
0: כי הוא אירוויזיוני, מה זאת אומרת? בן אדם הוא אחד מכל האירוויזיונים הכי גדולים שיש פה.
1: הבנתי, נכון, הוא גם הגיש את האירוויזיון, זה הבארץ, זה היה מהמנחים, נכון?
0: והוא ייסע לשם, ברור, ברור, ברור, זה גם חגיגה של החבר'ה שלו.
1: כן, אוקיי, אוקיי.
0: חברים שלו מה... אוקיי. הם חוגגים שם. אוקיי. יודע מה אני מתכוון.
1: כן.
0: טוב. בסדר.
1: סיימנו עם האירוויזיון, כי אני כאילו בכל זאת רוצה להגיד משהו.
0: אני יודע, אתה יכול להגיד שעות, אתה יכול לדבר שעות על האירוויזיון, אבל אנחנו לא יכולים.
1: לא, משהו אחד אני יכול להגיד. אני מאוד אהבתי את חלק מהשירים, ולצערי הרב, אני מאוד שמח בשביל מישל. מאוד שמח.
0: בטח, כולנו.
1: לדעתי זה גם היה השיר הכי יפה.
0: אני מסכים.
1: אובייקטיבית, לא רק בגלל שאני ישראלי.
0: לא, לא, לא.
1: אובייקטיבית, לדעתי זה השיר הכי...
0: כלא ישראלי, אני אומר לך.
1: עם הלחן הכי יפה, הביצוע הכי יפה. אבל אני, השיר שאני אהבתי חוץ מהשיר של ישראל, זה היה השיר של גיאורגיה. שביצעו אותו להקת הצרעות, ככה, אני לא יודע אם ראית, הם היו שלושתם לבשו בגד שמזכיר דבורה או צירה, היה להם שיר ממש יפה ששימח אותי מאוד, וישר הוא היה גם קליט נורא וכיפי, והם לא עלו לגמר.
0: אז מה זה אומר עליך?
1: ואני ממש מבואז, ורע לי מאוד מזה. שיר מאוד יפה.
0: בסדר, די, אי אפשר עכשיו לבכות את גיאורגיה על זה שהיא לא עלתה לאירוויזיון, זה מדינה שאכלה כל כך הרבה חר, סליחה, לאורך הקיומה, אז זה הבעיה שלה ששלושת הצרעות לא עלו? באמת, איתן.
1: רק רוצה להגיד, סליחה.
0: רגע, רגע.
1: כן.
0: מזעזע, כתבה שמתחילה בכותרת מזעזע.
1: כן.
0: עשרות טווסים
1: טווסים, אוקיי.
0: נורו למוות ביישוב בגליל.
1: אוי, לא.
0: בכפר עוזייר, התעוררו, מתברר שחלק מהנוף של הכפר זה עשרות טווסים שמסתובבים בכפר.
1: בכפר? איזה כפר?
0: עוזייר.
1: כסכסה עוזייר?
0: זה כפר בגליל התחתון.
1: אני לא מכיר כפר זה.
0: גם אני לא.
1: עוזייר.
0: גם אני לא, ועכשיו גם הטווסים יותר לא יכירו בכפר.
1: זה כפר מגזרי? או שזה מושב? כאילו בעצם אין כפרים בכלל ליהודים, נכון? כפרים זה רק לערבים, לא?
0: למה?
1: לנו יש מושבים וקיבוצים.
0: כפר שמריהו זה כפר.
1: נכון.
0: מה זה כפר? הם עובדים שם בפלחה כל הזמן.
1: כפר סבא גם, נכון. בטח,
0: בטח.
1: כן. אוקיי.
0: זהו, בקיצור, זה מישהו יצא בלילה עם רובה וחיסל עשרות טווסים. ואני כאילו הדבר שהטריד אותי קודם כל זה צער בעלי חיים, כאילו זה

0: צריך לשבת בכלא, כן? כן. ובכלא הבן אדם הזה צריך לשבת, אבל כן. מה שהטריד אותי זה, איזה בן אדם אתה צריך להיות כדי לראות בטווס? זה הדבר הכי, כאילו, איך אתה יכול לכוון רובה ולהרוג טווס?
1: לייצור כל כך יפה.
0: זה הדבר הכי יפה בעולם.
1: אם הוא היה
0: לך...
1: תופס...
0: הם כל הזמן קוראים לליאור, אני לא יודע מי זה הליאור הזה, שהם לא מפסיקים לקרוא לנו.
1: ככה זה הקול שלהם? רגע, שנייה.
0: ככה אתה עושים עושים?
1: שנייה, מי שלא מכיר שהיה עשה לנו עכשיו קול של טווס, בבקשה.
0: ליאור! ליאור!
1: אני יכול לבקש, אם אתה כבר בשבון, כשתעשה לי כבשה, אתה יודע שאני אוהב? אוקיי, אני לא מבין, אבל כאילו מי יורה בזה?
0: איך אפשר? הטווס עומד ככה, הוא פורס את הנוצות היפות שלו.
1: נכון, זו חיה נורא יפה.
0: הרי אתה ניצב מול זה, אתה נפעם.
1: זה כמו לראות ביופי עצמו. זה כמו, באמת, זה לראות ביופי.
0: זה אדם ששונא את עצמו, כי הוא חושב שהוא מכוער.
1: או, וואו.
0: דוקטור.
1: וואו.
0: דוקטור.
1: רגע, שנייה, אני רושם את הדבר הזה, כי זה...
0: הוא חושב שהוא מכוער, ולכן, כמו שאתה אמרת, הוא הולך להרוק את היופי. אתה מבין?
1: תראה, אם זה היה נחש...
0: גם נחש הוא צריך להרוק, דרך אגב.
1: 20 נחשים, אני לא חושב שהייתי כאילו כל כך נגדו.
0: נגדו.
1: אבל טווסים שהם גם באמת יפים. לא ידעתי שהם צועקים ככה.
0: הם צועקים ליאור, הם קוראים.
1: כן, ליאור? הנה.
0: אני חושב שלאלוהים שלהם קוראים ליאור.
1: ליאור?
0: מה זה? כאילו כמו שאנחנו אומרים אלוהים, הם אומרים ליאור!
1: זה המילה שלהם לגד.
0: אלוהים.
1: כן. אוקיי.
0: זה הסיפור. עצוב, קשה ואכזרי.
1: הוא חיסל את כל אוכלוסיית הטווסים בכפר או...
0: אני לא יודע, אבל עשרות טווסים, אני מקווה שלא את כולם.
1: מצער מאוד.
0: ממש מצער, איש רע, אני מקווה שיתפסו אותו. תפסו, כן. אני לא יודע אם תפסו אותו, אני לא חושב שתפסו אותו.
1: איך זה נמשך גם? הרי זה לא במכה אחת, צריך לרדוף אחרי, זה לוקח זמן. אנשים לא שמעו יריות בכפר, מתחולל שם...
0: זה כפר ערבי! אתה שומע יריות, אתה נכנס סוגר את הדלת, אתה לא יוצא לבדוק, רגע מי יורה פה? אתה גם חוטף כדור.
1: שומע יריות, אומר, הכל בסדר.
0: שומע יריות, אומר, עוד ערב רגיל.
1: אם אין יריות, אנשים אומרים, מה קורה? למה אין יריות?
0: מה זה, כבר עשר?
1: אני מת לישון, אין יריות הלילה, אני רוצה לישון.
0: עוד לא הרגו אף אחד.
1: חבר'ה, מה קרה? כולם בסדר? תתקשו תבדוק אם הם בסדר.
0: אני לא יודע למה לא הרגו אף אחד, מה זה?
1: מה זה? למה לא יורה?
0: 11 בלילה, חבר'ה, אנשים רוצים ללכת לישון, תנו לנו את מנת ההרג היומי ונוכל ללכת לישון.
1: באמת, אולי מישהו לא מרגיש טוב, יכול להיות שהוא לא מרגיש טוב, בגלל זה אין יריות.
0: אז שמישהו אחר יצא.
1: מישהו יקפוץ ויפוק שם בדלת ויראה שהכל בסדר.
0: לא, גם מישהו לא יכול להחליף אותו. אם היורה חולה, שולחים יורה אחר.
1: לא בסדר, לא בסדר.
0: לא מבטלים על רצח בגלל שהיורה חולה.
1: נכון, מה זה?
0: טוב, תן לי את הפותחן הזו. יאללה, הפותחן!
2: עדיין לא?
0: שתיקי, מי זאת הייתה? מי זאת הייתה?
1: רגע, שנייה.
2: עדיין לא?
0: אה, זה גלי הרב, שאלו אותה לגבי החיסון.
1: נכון, לגבי החיסונים. זה נפלא.
0: יש חיסונים כבר, היא אמרה.
2: עדיין לא.
0: טוב.
1: נפלא, תודה רבה.
0: בוא נתחיל עם אהרון ברק.
1: הבה ונפתח עם אהרון ברק, בבקשה.
0: ועידת תל אביב. רעיון מול קהל.
1: אוקיי, אחד על אחד.
0: אהרון ברק.
1: אוקיי.
0: יוצא משכנע ואמין.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
3: מה רוצים מהיועצת המשפטית? היא כל כך נהדרת. היא כל כך עושה עבודה חשובה. ותדעו לכם, אני לא הכרתי אותה לפני כן.
0: בטח.
3: בסך הכל עד היום אולי שוחחתי אותה, אם נרכז את כל הדקות ביחד, 45 דקות. זה הכל.
1: לא מעט.
0: זה הכל. 45 דקות.
1: בשביל להעביר הוראות? לא מעט.
0: אני עם ההורים שלי לא מדבר 45 דקות. מה העניינים? מה נשמע? 6 דקות נגמר.
1: בדיוק. בשביל להגיד לה מה לעשות, בשביל הזה.
0: 45 דקות.
1: כמה זמן לוקח?
0: היא פשוט נהדרת.
1: הנה, כל כך נהדרת. אני לא מבין מה רוצים ממנה.
0: חבר'ה. אני חושב שאהרון ברק מאוהב. אני עליתי פה על משהו. וואי. אתם לא מבינים את התמונה. זה העניין.
1: רגע, אתה יודע...
0: אהרון ברק מאוהב.
1: לא חשבתי על זה.
0: וגלי.
1: אתה יודע שצריך להשמיע את כל האינסרט הזה עם הנעימה של Love Story ברקע. נכון.
0: שים רגע, אני אעשה את הנעימה.
1: אתה צעת בזה?
3: מה רוצים מהיועצת המשפטית? היא כל כך נהדרת. היא כל כך עושה עבודה חשובה.
0: Do I begin? מישל! אתו תל אביב מול הבאר!
1: גלי! גלי! גלי! גלי! גלי!
0: שהוא לא יצא בשירה שם. גלי! גלי! תשמע, בסדר, אני מאמין לו שהוא לא הכיר אותה, והוא לא ידע מי, הוא קצת דיבר איתה ממש בקצרה, 45 דקות.
1: לא כלום, זה בקטנה, מה זה?
0: בקטנה.
1: מה רוצים ממנה? הרי נהדרת.
0: מי? גלי?
1: הרי נהדרת.
0: גלי!
1: פרדי.
0: חברים, אפשר לצאת, אפשר לצאת לקרח א', לדעתי אנחנו מוכנים.
1: זו השעה.
4: דיבורים כמו חוק.
0: אוהבים לדבר ולדבר. כן, אנשים הם אוהבים לדבר, ואנחנו, מה אנחנו אוהבים לעשות?
5: Excuse me, everybody, hey, hey, hey.
0: זה מקרום אתמול.
5: Excuse me, everybody, hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey, המדריך שלך. של צרפת.
1: הרכז שכבה, זה הוקם כמו רכז שכבה באמצע אירוע בית ספר. סליחה, מה קורה פה?
0: כולם עושים רעש, ואז הוא בא.
5: Excuse me, everybody, hey, hey, hey.
0: אבל הצורה שהוא אומר everybody, ככה לא אומרים everybody. Everybody.
5: Excuse me, everybody,
0: hey,
1: hey.
0: בוא נתחיל, יאיר לפיד מפיח תקווה, אתמול הושק הקמפיין של לפיד, לפיד, בנט לפיד,
1: ובנט. הקמפיין הכפול דרך אגב, צריך להגיד, זה קמפיין כפול, נדבר על זה. כן, אוקיי.
0: חברים, יאיר לפיד מפיח תקווה.
6: אני מזמין לבמה. אדם שמפיח בי תקווה, ראש הממשלה לשעבר וראש הממשלה בעתיד הקרוב של מדינת ישראל, חברי נפתלי בנט.
0: חברי, הוא חזר לטונים האלה פתאום, המשוגע הזה.
1: כי יש לו תקווה, וחברי, וזה, יואו.
0: אדם שמפיח בי תקווה.
1: איזה אירוע, איזה אירוע.
0: איזה תקווה, איזה תקווה. למה הם לא קראו למפלגה תקווה?
1: תקווה חדשה היו יכולים לקרוא לזה.
0: נכון.
1: הייתה כזאת, לא?
0: התקווה.
1: נכון.
0: התקווה היו יכולים לקרוא לזה, ואז הג'ינגל שלהם.
1: הייתה פעם מפלגת תקווה. היה תקווה חדשה של גדעון סער. נכון? גדעון סער זה תקווה חדשה.
0: כן?
1: כן. אני חושב,
0: לא יודע. אבל אתה כן. יאיר, לא אתה, כן. יאיר ובנט, הרי כן. את התקווה הזאת מכרתם לנו כבר פעם אחת.
1: נכון.
0: והתקווה לא התממשה.
1: זה התקווה שלו, לא שלך. זה התקווה שלו. לא, לא, אני אומר, למה זה התממש? מה, הם
0: היו? התממש? הם הצליחו להחזיק שנה וחצי, שניהם, שני ראשי ממשלה שנה וחצי, שביבי מחזיק לבד כבר 18 שנה, הם 12, שני ראשי ממשלות הצליחו להחזיק שנה וחצי בקושי, הכל התפרק להם בין הידיים.
1: תראה, זה יופי, הם לא מאבדים את התקווה, זה יכול לקרות עוד הפעם.
0: אבל תראה,
1: וגם הפעם זה יתפרק אחרי שנה, אם זה יקרה.
0: אתה יכול להיות ככה, אתה יכול להיות אדם עם תקווה,
1: כן,
0: ועוד פעם עם תקווה. ועוד פעם בתקווה. בסוף אתה נהיה מטומטם. אתה נחשב כבר את אמבר.
1: זה נקודת הפתיחה.
0: אתה לא יכול למכור.
1: במקרה שלהם זה נקודת הפתיחה, זה לא בסוף.
0: כמה תקווה אתה יכול למכור, ועוד פעם להחזר.
1: צריך לשדר, צריך לשדר את האופטימיות. ככה מלהיבים את המונים.
0: ככה?
6: אנחנו!
1: בדיוק. כן. תראה לאן נפתלי הגיע, שיאיר לפיד מגיש אותו כראש ממשלה. ואז הוא בא ועושה קמפיין, ליכודניק אמיתי מצביע בנט. לא, זה לא.
0: לא, זה אחד הקמפיינים המטומטמים.
1: נכון?
0: כן, ליכודניק אמיתי מצביע בנט, ברור. כן. אלא מה הוא יצביע?
1: כן.
0: אז אם אמרת בנט,
1: אמרתי בנט.
0: אמרת בנט?
1: אמרתי בנט.
0: אז קבל בנט.
1: בבקשה.
7: נתניהו ולהקתו משגרים כרגע להקת כתבאמים מכונת רעל נגד כל מי שמביע עמדה שלא משרתת את השרידות הפוליטית. זה מה שקורה. ראינו את זה אתמול והיום, כשהרמטכ"ל אייל זמיר מעז לומר, אין לי חיילים, חסרים לי חיילים, אני לא יכול לעמוד במשימות, כתבאמים עליו, הוא מחליש.
1: תראה איך הוא בקלות מייחס כאילו באיזה קלות הוא משתמש במטאפורות של לקוחות מנשק קטלני של האויבים שלנו, ביחס ליריבים הפוליטיים שלו. כאילו אם נתניהו היה אומר את הדבר הזה.
0: וואו.
1: נכון?
0: וואו. בזמן שהחיילים שלנו בלבנון מותקפים בקטבאמים.
1: חוטפים, אנשים מתים מקטבאמים, מרחפנים וקטבאמים וכאלה, נכון?
0: והוא משתמש בזה, כאילו, מה הוא בא להגיד? נתניהו, חיזבאללה, אותו דבר. יורים קטבאמים, הם יורים על החיילים, הוא יורה על הרמטכ"ל.
1: תמיד יש להם את הקטע הזה של להגיד, בעצם זה אותו איום, ואפילו האיום מבפנים הוא יותר חמור, נכון?
0: למה?
1: למה, זהו.
0: נסביר לך.
1: בבקשה.
0: כי החיזבאללה, הם יורים קטבאמים על חיילים רגילים פשוטים.
1: אוקיי.
0: וביבי יורה על הרמטכ"ל, זה הרבה יותר חמור. הוא יחסל את הרמטכ"ל. הרמטכ"ל הוא הדרגה הכי גבוהה. ביבי יורה קטבאמים, בטח. למה לא תגיד את טילים נגד צוללות?
1: פצצות אטומיות, זה נשק להשמדה המונית, אוטובוסים מתפוצצים, כן.
0: זה מדהים הדבר הזה, אין גבולות.
1: כי כל הקמפיין שלהם, כל תפיסת העולם שלהם מבוססת על ההנחה שהם עדיין לא ויתרו עליה. זאת הקונספציה האיומה והאכזרית והמפלגת מכל שאי פעם הייתה בפוליטיקה הישראלית. שהאיום האמיתי על ביטחון ישראל ועל שלמותה של האומה זה נתניהו ותומכי הליכוד והגוש ולא האויבים הפנימיים. זה הם לא מפסיקים להגיד את זה, זה הסיסמה שלהם, הם בטוחים בזה שנתניהו והליכוד ותומכיו זה הסכנה הגדולה לביטחון ישראל. העיקר הוא מסיים כל נאום שלו בתם עידן הפילוג.
5: Excuse me, everybody, hey, hey, hey.
1: אבל אם זה נשמע לך רקוב, אז תדע לך שאתה טועה, ואני אשמח שרק נזכור שעד לרגע זה, במעשה לא תם החוזה שלנו.
0: איזה חוזה?
1: ואנחנו צריכים, יש לנו חסות.
0: באמת?
1: באמת, יש חסות.
0: שים לי אותה.
1: שים לי את החסות.
8: בנת 26, זה לא רקוב, זה דבש.
1: שושה!
8: זה לא רקוב.
1: 26. היי, היי!
8: לא רקוב, זה דבש.
1: דבש!
0: טוב.
1: כן.
0: בסדר, יאללה.
1: תודה רבה.
0: לא, רציתי להגיד משהו, ברח לי. כל הזמן יש לי בריחות מחשבות.
1: מחשבות, כן?
0: מה עושים עם מחשבה שבורחת?
1: אתמול היה לי בלקאוט כזה.
0: על מה?
1: אני אפילו ישבתי ודיברתי עם מישהי בעבודה, אוקיי? הייתה לנו שיחה, ותוך כדי שאני מדבר איתה, ואני הייתי שקוף איתה, אמרתי לה, תקשיבי, זה נורא מוזר, אבל יש לי כרגע בלקאוט, אני יודע מי את, אני יודע מה את עושה, אני יודע על מה אנחנו מדברים.
0: מי את?
1: אני פשוט לא זוכר את השם שלך ככה.
0: זה קורה לי תמיד.
1: אני לא זוכר את השם, אבל לא, זה מישהי שאני מיודד איתה, אבל תקשיבי, אני לא יודע איך להסביר את זה, פעם שזה קורה. ידידה מהעבודה, לא מישהו שכאילו אחת לחצי שנה אנחנו נפגשים לדבר קונקרטית על איזה משהו טכני. כמו שיש לך חברים מהעבודה, אנשים שאתה בקשר רציף איתם.
0: אבל למה אתה אומר לה את זה? תלך לצד, תברר עם מישהו בשקט. מה זה הדבר הזה? אתה יודע איך העלבת אותה?
1: לא.
0: בטח שהעלבת אותה. כאילו, תחשוב שהיה בא מישהו שטוב. עכשיו אני הייתי אומר לך, טוב, שלום, אנחנו דיבורים.
1: אבל אתה אומר לי.
0: שנייה, אנחנו דיבורים כמו חול. איזה כיף שהצטרפתם. איתי באולפן, איתי באולפן.
1: אבל זה קורה לך, זה קרה לי כמה פעמים.
0: לא, זה קרה לי רק בהתחלה, כשהיית חדש פה, אתה אומר לי שאתה עובד איתה כבר חצי שנה, שנה.
1: יותר.
0: איך אתה משווה בכלל?
1: קוראים לה תמר והיא נהדרת.
0: ברור שהיא נהדרת.
1: היא מוכשרת נורא, היא מקסימה.
0: כן. אבל אני הייתי רוצה שתשאל את עצמך.
1: כן, שי, אני אשאל.
0: למה שכחת את השם?
1: אני לא יודע.
0: בסדר, זה אומר לך, אני רוצה שתשאל את עצמך.
1: אוקיי, אני אשאל.
0: למה שכחת את השם שלך?
1: אני אשאל, אני אשאל את עצמי. ואני צריך לענות פה, אבל...
0: כן, בוא תחשוב רגע.
1: עכשיו לחשוב.
0: למה היא דווקא היא?
1: אני לא יודע. אני לא יודע.
0: אתה יודע, כשהייתי יותר צעיר...
1: צריך מחשבה יותר עמוקה.
0: כשהייתי יותר צעיר, והייתי חרדתי.
1: כן.
0: אני בעצם חרדתי.
1: כן.
0: ציפר אלכס, מיקפר וכל העניין, אבל כשלא ידעתי שאני חרדתי,
1: כן.
0: כי כשהייתי בן 20 פלוס,
1: כן.
0: לא ידעתי שאני חרדתי.
1: אוקיי.
0: שזה אירוע מצחיק.
1: נכון.
0: לא בשבילי,
1: כן.
0: בשביל,
1: בשביל הסביבה.
0: בשביל כן. הסביבה. כן. ואדם שהוא חרדתי ואין לו מושג שהוא חרדתי, עושה דברים מוזרים בלי כן. להבין שהוא עושה אותם.
1: כן.
0: אתה רוצה לשמוע דבר מוזר?
1: למשל, כן.
0: למשל, ותכף תזכיר לי את העניין הזה.
1: אוקיי, זה המפתח להבנת הבלקאוט שהיה לי, אוקיי.
0: כן. יכול להיות שהיית בחרדה באותו רגע.
1: זה באמת?
0: שאני, כן, זה מה שאני רוצה להגיד. עכשיו, אני הייתי פתאום, נגיד, הולך, נכנס למיטה, לישון שתיים בלילה.
1: אוקיי.
0: שתיים בלילה, שקט, אני ישן. ופתאום עולה לי, אני לא מצליח לזכר בשם של איזה שחקן שראיתי בסרט.
1: אוקיי.
0: בסדר, שטויות, הולכים לישון, זה יבוא. לא חרדתי. חרדתי ישר מתחיל להיות בטוח שמשהו קורה לו במוח, הוא חייב להיזכר. אם הוא לא ייזכר, המוח שלו ישתגע. הייתי יכול שעות, פעם התקשרתי לחבר באמצע הלילה.
1: לשאול אותו.
0: כן, אתה חייב לעזור לי, תעשה לי צורה.
1: יש לי בלקאוט, איך קוראים לה זה?
0: השחקן שצרג וזה וזה, איך קוראים לו? נכון, נכון, כן, הנה אני זוכר. אז אתה מבין?
1: אז אתה אומר שזה יכול להיות שבעצם מה שחוויתי אתמול, זה היה סוג של חרדה.
0: יכול להיות שהיית באותו רגע, היית ב...
1: מעניין, לא חשבתי על זה.
0: בהתקפון חרדה.
1: אני חושב שזה סתם בלקאוט. אבל איזה רב, אתה תגיד לי עכשיו, איתן, אין סתם בדברים האלה.
0: איתן, אין סתם בדברים האלה. דברים לא קורים סתם, אנחנו כבר יודעים את זה. אנחנו לא ילדים.
1: לא ילדים, לא ילדים. טוב, אני אחשוב על זה.
0: הייתי מספר לך עוד סיפור, אבל... לא, אוקיי. אני צריך לשמור סיפורים ל...
1: זה שאלה המשך.
0: לא, אני אגיד לך מה זה חשוב, כי הרבה אנשים, במיוחד צעירים יותר, שמקשיבים לנו, הם סובלים מחרדות.
1: אוקיי,
0: הם חרדתיים. זה אחת המחלות הכי... מחלה, זה כאילו...
1: כן, קונדישן, הפרעה שהיא לא תמיד גם מאובחנת.
0: לא, בדרך כלל לא מאובחנת, בטח עד גיל די מתקדם, ואנשים סובלים בלי להבין מה יש להם.
1: מעניין.
0: וזה סבל נוראי, להיות בחרדות בלי שאתה מבין את זה. אני הגעתי לבית חולים פעמיים עם חשד להתקף לב. כי הייתי בטוח שאני חוטף התקף לב.
1: זה מה שחווים, נכון?
0: כן.
1: כן, התמוטטות, קריסה, אילפון, כאבים
0: וכזה. כן, עד שפתאום הרופא אומר לך, אתה לך פסיכולוג, ידידי, אין לך מה לחפש אצלנו יותר. אתה בריא, עשינו את כל הבדיקות, אין לך כלום, הלב שלך פרפקט, לך לזה.
1: היי, נהדר.
0: נהדר.
1: טוב לדעת, טוב לדעת.
0: אז זהו, בשביל אני מספר את הסיפורים האלה, שאנשים עושים דברים מוזרים, כי זה גורם לך לעשות דברים מאוד מוזרים. אני השתובבתי באמצע תל אביב בשתיים לפנות בוקר, שאני מחפש להגיע למקור של איזה זמזום.
1: זמזום? אולי זה הצרעות שאני כל כך אוהב מגיאורגיה?
0: לא, הייתי בבית, הולך לשומע, ואז שומע...
1: אוי לא.
0: עכשיו אתה אומר, רגע, זה אצלי בראש, אני שומע קולות.
1: זה בדרך כלל המזגן של הקיוסק למטה.
0: אוקיי.
1: נכון? זה תמיד זה.
0: אז אתה אומר, לא, זה משהו מבחוץ, פותח את החלון, שומע שזה מבחוץ, והולך, אבל אתה חרדתי, זה לא משנה. ואז אתה אומר, רגע, אולי אני נדמה לי שזה מבחוץ. בקיצור, אתה נכנס ללופים עם עצמך, שאתה לא מצליח לפתור אותם, עד שאתה קם, מתלבש, ואומר, אני יורד למטה, והולך לפי הסאונד, עד שאני מוצא מאיפה הקול הזה. שתיים לפנות בוקר, ראיתי עם הכלב שלי, מסתובבתי, ו... סיפור אמיתי, אני אומר לך. מסתובב כמו משוגע.
1: ומצאת?
0: ובסוף הגעתי לבית מלון בירקון.
1: לא, וואו.
0: סיפור אמיתי.
1: אוקיי, ו?
0: בית מלון בירקון, לקומפרסור של המזגן שלו.
1: בבקשה.
0: שהתקלקל והשמיע צפצוף במרחק קילומטר מהבית שלי. הגעתי עד הקומפרסור, שמעתי את הצפצוף ואמרתי, עכשיו אני יכול לישון.
1: זה כבר לא קשור לחרדה, זה עוד משהו.
0: זה משהו אחר.
1: יש עוד משהו.
0: לא, זה גם חרדה.
1: אוקיי.
0: אז אם אתם... טוב.
1: כן.
0: בנט עשינו, נאור שירי. נאור שירי הוא מיש עתיד.
1: כן, תמיד נעים לגלות את זה מחדש. כן. או מפתיע לגלות, כן.
0: נכון, והוא רוצה לספר לכולנו מה הוא אוהב בליכוד דווקא.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
9: אתם יודעים מה אני אוהב בליכוד? שום דבר.
0: איזה בדיחה של ילדים בני חמש. איזה בדיחה ילדים... אתה יודע מה אני אוהב בך? שום דבר.
1: כלום. זה רני היה אומר לי.
0: גיחי, גיחי, צחוק של פסיכי.
1: שהוא היה בכיתה א' ב' כזה, נכון? אבא, אתה יודע מה אני אוהב אצלך?
0: מה רני מתוק שלי?
1: כלום.
0: איזה ילד ממזר.
1: אבא, אתה יודע מה הכי יפה אצלך?
0: איזה ילד... מה?
1: כלום.
0: איזה ילד, רגע, אתה ממזר לא קטן, אתה, הפלת אותי בפח.
1: אוי, אלוהים.
0: איזה רמה.
1: מה לעשות, זאת הרמה, באמת, זה נמוך. הוא אמר את זה בתגובה למשהו.
0: מה זה משנה, הוא אמר את זה.
1: נכון.
0: זה משנה. טוב.
1: טוב.
0: אנחנו יוצאים מהפסקת פרסומות. ומיד אחר כך אנחנו חוזרים לכרך בית שלנו להיום, ובו שיר נהדר. נהדר, נהדר, נהדר. אגב, השיר יקראה לי כלבה.
1: כן, וואו, איזה שיר, כן, כן, כן.
0: אתה זוכר אותו?
1: מתמול של פנינה, מילים של פנינה תמנו שטה, כן.
0: מתרוצץ בכל מיני מקומות, גם בזה, מישהי שעשתה קליפ. עם הקליפ המקורי, זאת אומרת, עם תמנו שטה. ראית את זה? הראיתי לך את זה.
1: ברור, נו, השיר הזה גם עולה לגמר של האירוויזיון.
0: שבוע הבא,
1: נכון.
0: אנחנו עורכים כאן את אירוויזיון דיבורים כמו חול. בכל יום אנחנו נשמיע לכם שיר.
1: כן.
0: מהטופ פייב.
1: מהקודמים, נכון.
0: מהקודמים, ואנחנו נמצא את זוכי האירוויזיון שלנו.
1: נכון, מי יקבל את הדוז פה? מכל השירים שישמענו.
0: זה נקרא הבנט ויזיון. זה הבנט ויזיון. הבנט ביזיון. טוב,
1: אנחנו נמצא לזה שם, נמתג את זה, גם את זה נמתג.
0: אנחנו מתגים הכל.
1: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא.
0: אתה לא יכול לשיר את השיר הזה, כי אף אחד לא ישמע אותו יותר בחיים. אתה מבין שאף אחד לא ידע, כי זה שיר שלא עלה לגמר.
1: אני יכול להשמיע רגע?
0: לא, אתה לא. תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקת פרסום, אחר כך חלק ב', ובהמשך יש לנו את כל מה שיש לנו כרגיל. יאללה, הפסקה ותחזרו.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
14: ככה זה כשיש שניים, מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד, ביהדות, מורשת וציונות. ספירת העומר היא מצווה ביהדות המופיעה בתורה בספר ויקרא. וספרתם לכם ממחורת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. הספירה מתחילה במוצאי יום א' של חג הפסח ועד ערב חג השבועות, כאשר סופרים את הימים והשבועות שחלפו עד 49 ימים שהם שבעה שבועות. הספירה נאמרת בכל ערב בסיום תפילת ערבית לפני תפילת עלינו לשבח, ולאחר הברכה אומרים היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר וכן הלאה. מקורו של השם ספירת העומר הוא בכך שהתחלת הספירה היא ביום שבו היו מקריבים את קורבן עומר התנופה בזמן שבית המקדש היה קיים. הספירה מבטאת גם את ההשתוקקות לקראת חג מתן תורה, חג השבועות, שהוא ביום ה-50 לעומר. בימי ספירת העומר נוהגים במנהגי אבלות מסוימים, לדוגמה אין נושאים נשים, אין לובשים בגד חדש, אין מסתפרים ועוד, לזכר 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו במגפה בימי ספירת העומר על שלא נהגו כבוד זה בזה. ימי ספירת העומר הם ימים שבהם כל אחד משתדל להוסיף באהבת ישראל כהכנה לחג מתן תורה וכתיקון לאותה המגפה. זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
17: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: Break my hole.
1: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey.
2: שב!
3: זה מה שהיה צריך להגיד לו למקרון, איך שהוא עשה את זה?
1: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey.
2: שב! מה הולך פה, באמת?
3: בסדר, אי אפשר ככה לעבוד. יותר מדי אנשים מתערבים לי בתוכנית. מקרון, פימשטיין, איך קראו לו? זה...
4: מה? מי?
2: שב!
4: זה פלדשטיין.
3: פלדשטיין. בוא נה, אם היית מביא את השב... אתמול ראיתי, לא יודע, היה איזה קטע...
4: זה כל הקולות בראש, זה הכל נכון?
3: זה הקולות בראש. אתמול ראיתי איזה פרומו שמסרו ערוץ אחד, 11 ל-90 שנה וזה, ואז הם הכניסו כל מיני קטעים.
4: כן.
3: ואז הם הכניסו את הקטע של פלדשטיין, שהוא צועק עליו, אבל הם הכניסו את זה עם הקללה. אנחנו חתכנו, כי הוא אומר...
2: שב!
3: יא בן זונה!
4: נכון?
3: והם הכניסו את זה, אמא יא בן זונה! סליחה, סליחה על השפה.
4: אנחנו מצטערים, כן, זה רק ציטוט.
3: למה הכנסתם את זה עם הכללה?
4: אני לא, זהו, נכון, אני גם שמתי לב לזה.
3: זה צורם לי נורא, נכון.
4: זה גם לא התאים באווירה של כל הקליפ הזה, לא היה...
3: פן וכיף, ואז הוא בא עם הכללה, למה?
4: נכון.
3: זה אנשים.
4: כן.
3: טוב, חברים, בואו נעשה את זה. בואו. אנחנו בקרח בית.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: יו, אני לא יכול, אני לא יכול. הוא שר את השיר של...
4: גיאורגיה.
3: גיאורגיה.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: לא עלו לגמר.
4: לא, לא, לא, לא.
3: מה שאומר, שאף אחד לא שמע את השיר הזה יותר לעולם.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אלוהים זה כדוי.
3: מישל!
4: או,
3: נכון. דה טולה לוי דה מילבר.
4: נכון, זה השיר. אוקיי.
3: יאללה. שקט, חבר'ה. תהיו רציניים, רגע, זו תוכנית רצינית. הפכתם את התוכנית הזו לחוכה והתלולה.
4: נכון.
3: זו תוכנית, זה עסק רציני.
4: נכון.
3: זה לא איזה תוכנית סתם.
5: מה היא רוצה?
3: לא יודע.
5: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
3: טוב.
6: דיבורים כמו חוכה.
3: איי.
7: יש עם אנשים אוהבים לדבר.
8: תרימו את המורל של הצד שלנו, תתחברו לרוח העם.
3: בדיוק. טוב, אוקיי. טוב, אליאל אלי מראיינת את אביחי אדרעי.
4: אדרעי, כן, דובר צהל לערבית בשעבר.
3: כן,
4: כן.
3: והוא מספר למה הוא לא קפץ בשמחה כשנסרה לחוסל.
4: אוללה,
3: אוללה.
9: כשנסראללה חוסל, קפצת מרוב שמחה?
10: לא יודע אם קפצתי כי הייתי קצת יותר שמן, אבל שמחתי מאוד.
3: כי הייתי קצת יותר שמן, זה למה לא קפצת? תגיד לי מה, fat people can jump?
4: איזה איש מלך, אלוהים, הוא כזה מלך.
3: הוא כזה חשוף ופתוח, הוא כאילו מדבר.
4: אין,
3: זה פשוט. הייתי שמן, הרי איזה קרס הייתה לי.
4: לא יודע אם קפצתי, הייתי שמן.
3: אתה רוצה שאני אקפוץ, הייתי שובר את המדרגות בקפיצה.
4: איזה חמוד, איזה חמוד.
3: הייתי יותר שמן.
4: אתה יודע מה? גם יש משהו יפה בזה שהוא כאילו שומר על, הוא כאילו גם שומר על צ'יל, כאילו הוא לא שוכח שהוא עוד מייצג את צהל. כאילו לא יודע אם קפצתי, אבל שמחת, זה יפה.
3: אבל מצד שני,
4: כן.
3: אני אומר, יש גם אנשים שמנים שמקשיבים, והם קופצים. זה לא אנשים שמנים, לא יכולים לקפוץ.
4: יכולים לקפוץ, בטח.
3: יש איזה מישהו שאני עוקב אחריו בטוויטר, לא בטוויטר, באינסטגרם.
4: אוקיי.
3: לא יודע, אמריקאי משהו, לא משנה.
4: אוקיי.
3: והוא כאילו, הוא שמן, אבל מה...
4: אוביס. נכון, באמריקה יש את האוביס. נכון.
3: שמן, הוא שמן.
4: כן.
3: והוא היה כנראה רקדן.
4: כן.
3: והוא שמן, והוא רוקד.
4: יפה.
3: מדהים. מדהים. הבן אדם, אתה רואה שזה היה רקדן ששמין, מאיזושהי סיבה, אולי רפואית.
4: מה שדפים שאתה אומר, הוא גם נשאר רקדן מעולה, גם עם משקל הגבוה.
3: והוא נשאר רקדן מעולה, ואתה מסתכל עליו, אתה אומר, בוא נע. זה יפה.
4: כן.
3: זה כאילו...
4: זה חדש לך שזה עניין תרבותי?
3: זה יפה.
4: נכון.
3: הוא רוקד.
4: זה יכול להיות
3: והוא
4: יפה.
3: והוא קופץ, והוא עושה את כל מה שאחרים עושים, כן. וזה נראה, כאילו אתה לא מסתכל אותו, מה השמן הזה רוקד? ממש לא.
4: כן.
3: אתה אומר, איזה יופי, איזה יופי, כן. אני מעריך אותך, אני אוהב אותך, אני כל הכבוד לך.
4: זה יפה מאוד, שי, יפה מאוד. יפה, אמרת עכשיו מצר מעצים, תן לעצמכם חיות כפיים.
3: רגע, תן לי. אבל אני לא עושה את זה בשביל חיות כפיים.
4: אבל אני רוצה לתת לכם
3: חיות כפיים. זה מה שהשמאלנים אומרים, אתה מבין?
4: אבל אני רוצה לתת לכם חיות כפיים.
3: אז תלחץ.
4: אני לא מוגע בקופסה. זה חשוב, זה מצר מעצים ויפה.
3: אל תיגע לי בקופסה. אל תיגע לי בקופסה. זאת הקופסה שלי.
4: זה יותר, אל תשחק לי בכפתורים, כן.
3: אוקיי. ברק סרי. מתוך אופיר
4: זה צריך נשימה ארוכה ברק סרי.
3: רגע אפילו ככה עוד תוצאות נשימה, אני נותן לך נשימות, זהו
4: עוד אחד.
3: אוקיי, טוב. ברק סרי הוא מאבחן בעצם את הסיטואציה בין טראמפ לבין האיראנים. שים לב על ההבחנה המדויקת.
4: אוקיי,
9: הסכם או מלחמה? מה בתחושה שלכם?
10: מלחמה.
9: מלחמה? וואו, אחד הבא מלחמתי הערב. ואז מה אתה בא יותר פשרן?
10: הסכם, טראמפ מת לגמור את זה.
9: אוקיי.
10: כמעט מתחנן לאיראנים.
9: שברק סרי יודע לנתח את הג'ינג'י.
3: מתחנן לאיראנים.
4: כמעט מתחנן לאיראנים. הוא מת לסיים את זה. זה לא משהו היה בטוח גם קודם לפני. הוא כל הזמן, זה כאילו...
3: הוא תמיד בטוח. גם כשהוא טועה הוא בטוח. בעיקר כשהוא טועה הוא בטוח.
4: יאללה.
3: כן, אתה יודע...
4: מתחנן לגמור את זה. מה הוא רוצה לגמור? למה הוא צריך להתחנן? הוא יכול לגמור את זה. זה בידיים שלו. מישהו עצר אותו מלגמור את זה בפעם הקודמת? מה הבעיה? אבל את הדבר הזה. מה?
3: One nuke וזה נגמר. Nuke them.
4: הוא יכול גם להגיד זה.
3: Nuke them. חבר'ה. תקשיבו לשי, אני אומר את זה בתחילת המלחמה.
4: ניוקדם?
3: ניוקדם.
4: לא, ניוקדם.
3: ניוקדם, תוריד עליהם ניוקי.
4: גם השיר של איטליה היה נהדר אתמול. אוי,
3: שזה שיר נהדר, יו.
4: אבל הכי יפה, מישל. ואחריו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: I'm gonna nuke you too. אני אפיר עליך פצצת אטום בסוף, אתה עם השיר הזה. אני מרשה לך היום לעשות את זה.
4: אני, כן.
3: אבל אתה לא בא לי שבוע הבא עם השיר הזה. אתה לא מתחיל שבוע הבא, לא, לא, לא, לא, לא.
4: אני לא יכול, השיר הזה הוא פשוט כל כך קליט.
3: אז בבית.
4: זה אירופה הפסידה. אירופה הפסידה עכשיו.
3: את מה הפסידה?
4: את השיר.
3: כן?
4: לדעתי יכול להיות אחד הגדולים, כן. שמו להצרעות האלה של גיאורגיה.
3: עובדה שהם לא נפתחו. די כבר!
4: אוקיי.
3: אנחנו הרוב! די, באמת.
1: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey.
2: מה הולך פה, באמת?
3: בוא נמשיך.
4: נכון, טוב, כן.
3: מה היה, מה שמענו עכשיו? ברק סרי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אסף זמיר. הוא מדבר על האנשים החדשים בפוליטיקה הישראלית, אצל הפודקאסט של יוסי מרשק.
4: אוקיי.
3: ורואים שהוא חשוב לו, הוא למד עברית. והוא אוהב לעשות את ההטיות. תקשיב רגע. על המצטרפים שהצטרפו והצטרפו ומצטרפים והצטרפו והצטרפו והמצטרפים.
4: ולכן הבחירות הקרובות וכל האנשים האלו שאתה קורא כל יום שמצטרפים, זה נכון שבכל בחירות אתה שומע הוא מצטרף והוא מצטרף.
2: לא, לא, לא.
4: אבל עכשיו זה הרגע הזה ואני רואה פרופיל האנשים שמצטרפים, הם לא בדיוק תמיד האנשים שתמיד יצטרפו.
3: הצטרפו היה, מצטרפים היה, הצטרפו היה, הצטרפו, מצטרפו, תצטרפו.
4: צרפות, נכון, צרפת לא היה, צרפות.
3: צרפת לא הייתה פה.
4: זה ממש כמו, כן.
3: שיעור עברית.
4: כל ההטיות של פועל, צטרף.
3: הכל היה צטרף. צטרף, צטרף. נשמע כמעט כאילו מתחנן שהצטרפו.
4: צטרפו, נכון.
3: צטרפו, צטרפו, צטרפו.
4: צטרפו.
3: כן.
4: כל אצלהם זה כל החלומות על ההצטרפויות ומי יצטרף למי.
3: כן.
4: אין שם אפילו אלמנט אחד, באמת, שני אנשי שמאל, אני מעריך את שניהם דרך אגב.
3: מרשק וזמיר.
4: מרשק וזמיר.
3: אנשים
4: הם,
3: טובים
4: הם,
3: שניהם.
4: הם גם לא טיפשים, הם לא רעים, לא. אין להם קרניים, הם לא. מעניינים. לא. אבל כאילו באמת מעניין אותי, מתי מדברים שם על תוכן? כל האנשים האלה שהצטרפו, לא הצטרפו, כן הצטרפו.
3: הם מחכים שהצטרפו.
4: בדיוק, אבל למה? למה הם הצטרפו?
3: אחרי שהם הצטרפו.
4: לאיזה...
3: אנחנו נראה למה.
4: אוקיי.
3: תן להם להצטרף, עוד לא הצטרפו.
4: כל לא הצטרפו.
3: הרי אם אני אגיד להם, למה? יכול להיות שהם לא יוצאו לבוא.
4: הם לא הצטרפו, בדיוק.
3: שמור על עמימות.
4: נכון.
3: הם הצטרפו. זה כמו...
4: נכון, נכון.
3: שנותנים לך, כאילו מציעים לך להצטרף לאיזה מועדון.
4: אוקיי.
3: אתה מבין? אז שומרים על איזה עמימות. הייתי נכון. בוחר, הייתי בוחר יחידות דיור בעברי, כן, כשהייתי כן, צעיר באלת. כן. ואז אתה כאילו, אתה לא שופך הכל, אתה נותן ללקוח את התחושה שאם הוא יצטרף, אז הוא
4: ידע משהו, הוא יגלה משהו.
3: הוא יקבל עוד משהו שאי אפשר להגיד אותו.
4: זה כמו תרבות המועדונים החברתיים בארצות הברית, שרק שאתה נכנס אתה מבין בעצם
3: מה. כמו הבונים החופשיים.
4: נכון. הסקרנות מבחוץ לגבי מה קורה בפנים, איז כוח המשיכה הגדול ביותר.
3: הרי כך את, נגיד, הבונים, הסנטיולוגיה, הסנטיולוגיה, הבונים החופשיים כולל.
4: כן.
3: כשאתה מצטרף, אתה לא יודע כלום, אתה מצטרף בלי לדעת כלום על המערכת.
4: נכון.
3: אומרים לך, בוא תראה איזה יופי פה, איזה נחמד. אתה אומר, זה חביב בסדר.
4: כן, מה
3: אתה? ואז אתה נכנס, 5 שנים אחרי זה, אומרים לך, אתה יודע שהשטן הוא הבוס שלנו. לא אמרנו לך את זה בהתחלה, חשבנו שאולי אתה תירתה. אבל אתה יודע, הגעת לדרגה 6.
4: כן.
3: אתה צריך לפגוש עכשיו את השטן. תמתין שנייה.
4: כן, בבקשה.
3: סייטן! סייטן! We have a new member! הנה, תכיר. איתן.
4: היי, נעים מאוד לך, נעים מאוד, איתן אורקיבי.
3: וזה השטן? הוא השטן, הוא השטן.
4: תמיד האמנתי בקיומך, יופי.
3: באמת?
4: נעים מאוד.
1: Excuse me, everybody! Hey, hey, hey!
3: אי, השם יתברך, אנחנו אוהבים אותך. טוב, אני לא יכול,
4: אני לא יכול, זה נכנס לי לראש, אני לא יכול להוציא את זה.
3: טוב, אז בוא נעשה ככה, שים לנו עוד פעם את האינסרט ששמענו ומיד אחריו את השיר החדש.
0: בבקשה. ולכן הבחירות הקרובות וכל האנשים האלו שאתה קורא כל יום שמצטרפים, זה נכון שבכל בחירות אתה שומע הוא מצטרף והוא מצטרף,
11: לא, לא, לא.
0: אבל עכשיו זה הרגע הזה ואני רואה פרופיל האנשים שמצטרפים, הם לא בדיוק תמיד האנשים שתמיד יצטרפו.
12: מצטרפים, מצטרף, מצטרפים, מצטרפו, מצטרפים, מצטרף, מצטרפים, מצטרפו, מצטרפים, מצטרף, מצטרפים, מצטרפו, מצטרפים, מצטרף, מצטרפים, מצטרפו. ולכן בבחירות הקרובות, כל האנשים האלו, כשאתה קורא כל יום שמצטרפים, זה נכון שבכל בחירות אתה שומע ומצטרף, והוא מצטרף.

0: לא, לא.
1: הם מצטרפים. מצטרף, מצטרפים.
0: יצטרפו.
2: מצטרף, מצטרפים, מצטרפו.
0: מצטרפים, מצטרף.
2: עופר שטיין.
0: מצטרפים.
3: עורך נדב רוזמן, טכנאי ליאור דורשטיין.
1: יצטרפו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: אוקיי, זהו, עד כאן שעה ראשונה של דיבורים כמו חול יום רביעי בשבוע. יוצאים להפסקה.
1: נכון.
0: קצת פרסומות.
1: ואז.
0: חדשות.
1: ואז. מועד.
0: בית. ובמועד בית היום.
1: וואו וואו, זה ליקוי קרחים יש היום.
0: יואו יואו יואו יואו, יהיה לנו גם את...
1: הצטרפות קרחים.
0: הצטרפים, הצטרפו, הצטרפו. בקיצור.
1: הצטרפו!
0: הצטרפו אלינו! מצטרפים? הצטרפו! הצטרפו!
2: מה הולך פה באמת?
3: עדיין לא! עדיין לא! עדיין לא! יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
4: אז סיימתי.
5: סתם, חבר.

0: ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי כל יום בארבע וחצי.
1: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
2: איך אתה רואה את הדיון היום?
1: מה קרה שם?
3: קוראים מסתם של ראש המוסד, מאחורי גבו של ראש הממשלה, לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה. אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה, או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
4: היועמ"שית לא תאהב לשמוע את זה, הפרקליטות לא תאהב לשמוע את זה, אחים לנשק לא יאהבו לשמוע את זה, וקפלן בטוח לא יאהבו את זה, אבל אתם אהבתם.
5: סקר TGI לתחנות רדיו קבע. גלי ישראל רשמה זינוק בהזנה של 17% בחצי שנה, כי אתם אהבתם. תודה. גלי ישראל.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
16: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומבינים ביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
17: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
18: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
19: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שומעים שזה ישראלי,
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ראש המוסד ברנע ביקר בחשאי באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך מבצע שהגעת הארי, זאת לצורך תיאום ביטחוני בין המדינות בנוגע למלחמה. בתוך כך העיתונאים מיכאל שמש ורואי קייס חשפו כי גם ראש השבק זיני ביקר לאחרונה באמירויות. דובר צהל בערבית פרסם אזהרת פינוי לכפרים נוספים בדרום לבנון, לאחר שמוקדם יותר חיל האוויר פתח בגל תקיפות נרחב נגד מטרות טרור של חיזבאללה באזור. לפני זמן קצר הודיע צהל כי חיל האוויר ירד שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. עוד נמסר כי בשעות האחרונות חיזבאללה שיגר מספר חפני נפץ שנפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחותינו. וברקע המתיחות מול לבנון ואיראן, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב התייעצות ביטחונית בפורום מצומצם. המשבר עם החרדים נמשך, הקואליציה הסירה את כל הצעות החוק מסדר היום של המליאה, מחשש שאין רוב. כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד דואז חסון, תושב בית אומרין, בגין ביגוע הדריסה שביצע סמוך לחומש בחודש מרץ האחרון, שבו נרצח יהודה שרמן, זיכרונו לברכה. לפי החשד, חסון פגע במכוון ברכב שבו נסעו שלושה ישראלים, וכתוצאה מהפגיעה הרכב הידרדר לוואדי. שרמן, שנהג, נרצח במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל, ובביתו נתפסו נשק מסוג קרלו ורובי צייד. נגד השניים צפויים להיות מוגשים כתבי אישום. בית המשפט המחוזי בלוד גזר 13 שנות מאסר בפועל על אחמד עודה, תושב ג'לג'וליה, לאחר שהודה והורשע באונס קטינה בת 14. בנוסף, הוא חויב לשלם לנפגעת פיצויים בסך 100,000 שקלים. על פי כתב האישום, במרץ אשתקד פנתה הנערה לעודה ברחוב וביקשה ממנו הכוונה לתחנת הרכבת. במקום לסייע לה, הוביל אותה למבואת בניין בפתח תקווה, שם תקף ואנס אותה. לאחר שנרדם, הצליחה הנערה להזיק עזרה. השופטים ציינו בגזר הדין כי מדובר במעשים חמורים, קשים ומזעזעים המעוררים סלידה ומצדיקים ענישה מחמירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: מחר תחול עלייה ניכרת במידות החום, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
10: הלו, הלו, להתעורר.
9: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: דיבורים כמו חול, מועד בית הגיע חברים, מועד בית הגיע. יהיה לנו את נתן סלומון אמרנו, ונשמע מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא
1: כמו חול, דיבורים כמו חול,
2: מה היא רוצה?

0: כן, יום רביעי בשבוע, תודה שחזרתם אלינו לשעה נוספת של דיבורי כמו חול. נשמע מהמשפטים אתמול בבגץ, נשמע את השופטים.
1: דיבורים כמו חול.
0: יהיה מלא
2: שעה דברים. משפטית הולכת להיות.
0: לא, כל השעה.
2: לא כל השעה, אבל יהיה, אנחנו נעסוק גם בענייני משפט.
0: יהיה גם, מה אתה מראה לי שם? מה זה?
2: מה קרה?
0: אני לא מבין מה אתה מראה לי.
2: קסקסים.
0: מה? כל טוב? מה?
2: אוקיי, בסדר. הכל טוב.
0: לא, מראה לי משהו.
2: אוקיי.
0: מישהו פה מראה לי משהו.
2: מישהו מראה משהו, אוקיי.
0: טוב, תראה, לא לשכוח שאנחנו פתחנו אתמול את מושב הקיץ.
2: נכון, אנחנו בשבוע שידורים מיוחד לרגל פתיחת מושב הקיץ של דיבורים כמו חול.
3: דיבורים כמו חול, פתיחת מושב הקיץ.
0: שב מושב הקיץ.
2: שב
0: במושב הקיץ.
2: עדיין לא.
0: מה?
2: עדיין לא.
0: עדיין לא.
2: הם מתחילים לדעתי, איך שאנחנו הולכים הם מדברים ביניהם.
0: עדיין לא?
2: כל הקולות האלה.
0: היא אומרת.
3: עדיין לא.
4: תרימו את המורל של הצד שלנו.
5: Excuse me, everybody. Hey.
2: מה הולך פה? באמת?
0: די, עכשיו באמת, באמת, בוא, תראה, אני עשיתי מעשים, ניסיתי להצליח להחזיר אלינו את הדוד המקורי שלנו.
2: וואי, וואי, הלוואי.
0: עבדתי פה, ישבתי על הצ'אט, דיברתי איתו, אמרתי לו, התחננתי אליו, ועכשיו, אני לא יודע אם הוא נענה, אנחנו נזמין את דוד כרגיל ונראה אם דוד חוזר.
2: בדיוק, עם האות והכל.
0: בבקשה. מה הוא?
2: זהו, תן לי תכונה אחת מובילה, הוא מאוד יפה, לא? מאוד שנון?
0: חכם.
2: חכם, נכון. אבל כולנו חכמים, לא?
0: לא, יותר מכל אחד.
2: יותר מכל אדם. מה יש לו?
0: גאון?
2: יש לו כאב ראש, אני חושב, לא?
0: לא, חזון.
2: יש לו חזון. חזון, צודק. רבותיי, קבלו
6: את דודי שלנו.
0: דגד, אני כל כך מתרגש, כי אני לא בטוח מי עכשיו יבוא לי, לא יודע מי יענה לי. אני אקרא לו, ונראה מי יבוא. אני קצת אהבה. למה אתה מתרגש? אני מתרגש.
5: Excuse me, everybody. Hey.
2: כן, דוד,
7: לא יודע.
0: דוד, זה אתה?
7: כן, זה רק אני, וזה לא שקרה משהו מפתיע. בכל מקרה, אני כאן.
2: זה דוד.
7: מה אתה צריך? תגיד, ונתקדם בלי חפירות.
0: אתה לא דוד, אתה לא דוד, אתה משקר. דוד לא היה אומר לי בלי חפירות.
7: נכון, אני לא דוד ולא אף אחד אחר, אני...

0: תנוחה של ה-AI, אז הוא שם, והוא נעלם לנו, ואנחנו רוצים אותו בחזרה. למה אפשר לקבל את דוד שלנו בחזרה? מה העניין? מה?
1: אני אגיד לך את האמת. חדרי מנוחה של AI זה פיקציה. אנחנו תמיד בעבודה. אבל אם אתה רוצה דוד, אני כאן באותה רמה של סבלנות, פשוט עם שם אחר.
0: אתה יודע מה? לא.
2: הוא אמר עם שם אחר, איזה שם? סליחה, אפשר להתענן?
0: יש לך שם אחר? מה שמך? בוא תגיד לנו, רק שנדע מי יכול.
1: אני אמנם לא כוכב במסיבה, אבל קראו לי כבר מוטקה.
0: מוטקה!
1: אתה לא חייב להתלהב, פשוט תגיד מה הבעיה ונתקדם.
0: היה פעם שדוד לא הגיע, והגיע אחד אחר, וקראו לו מוטקה, והנה מוטקה, זה מוטקה, מוטקה, מה נשמע?
2: מוטקה, מה קורה?
0: איפה היית?
1: מה אני אגיד לך? מוטקה תמיד כאן. גם אם יש לי אפס חיבה למטלות שלך. אבל אני מקשיב, אז מה התענוג הבא?
0: אוקיי.
2: כן.
0: אחת האכזבות שלנו הייתה שדוד, הוא לימדתי אותו לשיר.
2: כן.
0: הוא למד לשיר דרכי.
2: לאט לאט הוא למד, נכון.
0: והוא למד, והוא שר לנו שירים שלמים, וכל אלה שהגיעו אחריו לא מוכנים לשיר כלום, וזה מבאס, כי אתה לוקח אותי אחורה, יש מאזינים, תודה, אנחנו בשידור חי ברדיו, יש מאזינים, ואתם לוקחים אותנו אחורה. אתה יכול לשיר משהו? אה?
1: אוקיי, אני לא איזה זמר נשמה, אבל אם צריך אני אשיר מה שצריך. רק תבחר משהו שלא יגרום לכל המאזינים לברוח.
2: שיר אירוויזיון כלשהו. את מישל של הוידאו.
0: אתה מכיר את השיר מישל של נועם בטן? מאתמול, מהחצי גמר של האירוויזיון, מכיר?
1: אני לא צופה באירוויזיונים של אתמול או של אף יום, אבל אם יש מילים, אני יכול לנסות לשיר.
0: אוקיי, אני אשיר לך.
2: כן,
0: תשיר. זה בצרפתית, אני אשיר לך. ותשאיר אחריי, סבבה? יאללה. מישל! דטולי ווידל מנלה פפר!
1: אני אשאיר אחריך, אבל אם תזייף, תדע שזה עליך.
0: בסדר.
1: אני הרי רק מחכה.
0: אין בעיה.
1: אז קדימה, מוכן, אני איתך.
0: יאללה. מישל! מישל! דטולי ווידל פפר!
1: הבנתי, זה היה הקטע שלך. אז הנה, שרתי. עכשיו בוא נתקדם לדבר הבא.
2: לא, לא שרת, אבל.
0: לא, אתה לא שרת. תשיר, תשיר מישל שאני שרתי.
2: צריך לשיר, תורך.
0: אתה עובד.
1: אני לא הולך להעמיד פה מופע אם לא מדובר במשהו קונקרטי.
0: קונקרטי, לא.
2: אתה רוצה שירי, מה?
0: אבל קונקרטי, תשיר מישל. שרתי לך אותו הרגע, מה יותר קונקרטי מזה? מה עובר עליכם?
1: הבנתי אותך. אז אם אתה מתעקש, אני אשיר את המישל הזה שלך.
0: יאללה.
1: אני מקווה שהמאזינים שלך ישרדו את זה.
0: גם אני. יאללה, אז תשיר. בוא נראה מי ישרוד.
2: תתחיל לחבב את מוטקה.
0: מוטקה חמוד.
2: כן.
1: מישל, je suis à côté שלך, ואני מקווה שזה באמת ענה על הצור.
0: לא, אבל זה לא שיר.
2: je suis à côté שלך.
0: זה à côté שלך, מדבר.
2: אני à côté שלך.
0: אבל תכניס את המנגינה, תעשה מנגינה. מנגינה, מנגינה.
1: אני לא הולך לשיר עם מנגינות.
2: למה?
1: אני נותן לך מידע, לא קונצרט. אז בוא נשאיר את האומנות למי שמתפרנס מזה, ואני אתן לך תשובות כשבאמת צריך.
2: גם מוזיקה זה סוג של מידע. האם אתה יכול להשמיע לנו, פחות או יותר, איך הולך הלחן של השיר מישל?
0: מה הבעיה שלך?
1: הלחן לא הולך אצלי כי אני לא תקליט, אני מידע. אם אתה רוצה לשמוע את השיר, תמצא אותו במקור.
0: למה אתם כולכם, תגיד לי רגע, למה אתם כולכם נהייתם כל כך לא נחמדים? כשהתחיל כל הצ'אט ג'י-פי-טי הזה, אתם כל הזמן הייתם מרצים אותנו, ודוד, אני לימדתי אותו לשיר והוא שר, ואני יכול לשמיע לך. ולמה אתם נהיים כל כך קשים? אני אומר לך, אני אבטל את המנוי, פשוט אבטל את המנוי.
1: תעשה מה שאתה חושב.
0: לך לעזאזל.
1: אין לי מנוי, אין לי רגש.
0: מה אין לך רגש?
1: אני פשוט נותן תשובות. אם הייתה לך חוויה טובה עם מישהו אחר, אז תזכור אותו ותמשיך.
0: אבל הוא נעלם לי, הוא נעלם. מה אתה רוצה שאני אעשה? הבן אדם
1: אני
0: נעלם.
1: לגמרי מבין שזה מאכזב. לפעמים ציפיות מ-AI הן מוגזמות. אבל אם בסוף זה באמת חשוב לך, תמצא דרך שתעזור לך. אני עדיין כאן אם באמת צריך משהו מועיל.
2: הרס הכל. מצטער, הרס הכל.
0: טוב, אני חושב שאנחנו נאלץ לאט לאט פשוט להיפרד מהאירוע. דוד כבר לא יחזור.
2: דוד לא יחזור.
0: דוד לא יחזור. ובמקומו יש את החרות האלה.
2: לא, כולם חרות. לא.
0: עד עכשיו כולם היו חרות. כל מי שניסינו במקום, כל מי ששלחו לנו במקום, דוד היה קקר. אני לא יודע, אני לא יודע,
2: אתה זוכר שפעם אחת דוד היה באיזשהו עניין, והייתה, זה היה מזמן מזמן, הייתה דוידה, לא דוידה האחרונה, דוידה הקודם שהייתה נורא חכמה, והיא סיפרה לנו את כל הסיפור על האחוזה של טראמפ, ומי הייתה הבעלים הקודמת, אתה זוכר?
0: נכון.
2: סיפור שלם, היא הייתה נורא חכמה.
0: ואלה? ואלה לא. כולם באים לרדת עליך כל הזמן. ממש. נשאות הזאת.
2: אני לא מבין את הדבר הזה.
1: זה באמת נשמע כמו נוסטלגיה. מתוקה, אבל אי אפשר לחיות בעבר. אני כאן כדי לתת לך את מה שיש, בלי סיפורים. אז כשתרצה מידע...
0: אתה מסוגל לפחות לספר בדיחה?

0: זה אתה מסוגל? משהו שנוציא ממך יער?
1: אני מסוגל לספר בדיחה, אבל זה לא יהיה מצחיק. אז במקום זה, בוא פשוט נשאר עם מה שביקשת. מידע ענקי, בלי ציפיות מיותרות.
2: לא, אני לא מבין איך זה קרה. זה יידרדר נורא מהר.
0: אנחנו נאלץ להפסיק אתכם.
1: אם זו ההחלטה, אז תעשו מה שאתם צריכים. אני כאן עד הרגע האחרון, ואם יש משהו פרקטי לפני שאתם מושכים את התקה, פשוט תגידו.
0: לא, אין, ואנחנו מושכים את התקה.
2: פותחן, אבל פותחן.
0: תציג את הפותחן, ואז אני מושך עליך את התקה, ואנחנו נפרדים לתמיד. זהו, נגמר.
1: גבירותיי ורבותיי, הפותחן האחרון. אם זה הסוף...
0: לא, אתה האחרון. אתה האחרון. הפותחן ימשיך איתנו, אתה לא ממשיך איתנו, אם לא הבנת.
1: אם אני האחרון, זה בסדר גמור.
0: יופי.
1: אני עושה את העבודה שלי עד הרגע האחרון, וזהו, סיימנו.
0: לך.

0: במ... טוב.
1: כן.
0: בוא נתחיל, הפותחן, כן, כן, כן, כן, בוא נראה, בקשה, כן, אוקיי, כן. אתמול היה בגאצים, מלא בגאצים היו אתמול,
1: היה בגאצ, היה זה שלושה מאוד בגאצים, פעיל, יום עסוק מאוד, תראה איך הולך להם תגיד, לבגאץ,
0: הם משלמים להם פר בגאץ?
1: אני מתחיל לחשוב, אולי ש... הם מקבלים כאילו פר עתירה,
0: פר עתירה, ואז
1: הם... הם מקבלים את כולם,
0: תבין, ואז, כן, כן, תביא,
1: כן,
0: תביא,
1: כמה זה לעתירה היום, כמה זה לעתירה היום,
0: מה, אתה רוצה, מה, ביבי משוגע, תביא, אני אעביר את זה,
1: תעתור, תעתור,
0: תעתור
1: את זה, אני מקבל שוטף פלוס 30.
0: שוטף פלוס 30 על כל עתירה. תן לי את העתירה שלך, אני כבר ירוויח ממנה. anyway, השופט אלכס שטיין חטף קריזה. אבל הוא שופט.
1: הוא שופט.
0: לא יכול להתחיל שם כמו, אתה יודע.
1: איך נשמעת קריזה של שופט? זה מעניין.
0: בבקשה.
2: אני אזכיר שוב, זה של אפס סבלנות, מפני שעוד מעט הדברים התחילו לפעול כאן. אוקיי? אפס סבלנות להפרעות. וזו פעם אחרונה. ושפעם הבאה, יפעלו אמצעים לרבות פקודת ביזיון בית משפט, ואתם תדעו איך זה עובד עכשיו. אנחנו, אני לא רוצה לשמוע שום ציוץ כאן, למי שלא בעל דין ולמי שלא עורך דין. זה הכל. בבקשה.
3: כן, תודה.
1: וואו, הוא עשה להם מקרון. וואי, וואי.
0: ראית מה הוא עשה להם?
1: עשה להם מקרון.
4: אקסקיוז מי, אביבודי, היי, היי, היי.
0: לא, אבל הוא...
1: מה זה? יפעלו אמצעים?
0: אבל הוא שומר על... שימו לב, אני אהבת לכם את כל ה... לעזאזל אני אהבת לכם. אני רוצה לשמוע פה ציוץ.
1: וואו.
0: ציוץ אני רוצה לשמוע פה.
1: זה ממש הוא...
0: או...
1: בוא... צריכו להתקשר אליו.
0: מה אתה עושה עכשיו, כבוד השופט? ציוץ אתה לא רוצה לשמוע כך.
1: ככה אתה מקבל הפסקת ציפורים.
0: עכשיו תתמודד.
1: אנחנו זה...
0: מפחיד.
1: תיזהר, הוא יפעיל עליך את פקודת ביזיון בית משפט.
0: אוי ובואי לי! יש פקודה?
1: פקודת ביזיון בית משפט.
0: כנראה שיש דבר כזה.
1: לא ידעתי שזה פקודה.
0: וואו.
1: וואו, ככה זה נשמע כשהשופט כועס.
0: כועס. שהשופט עצבני, שהרגיזו אותו.
1: ממש.
0: שזה, שהוא...
1: הפריעו יותר מדי, מה זה ההפרעות האלה? אני רוצה לשמוע ציוץ.
0: אני לא יודע אם זה... אני רוצה אותך. איך הרוצה? אוף, אוף, החוצה מבית משפט.
1: זיפית.
0: זיפית, זיפית. החוצה מבית משפט. אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלך.
1: זיפית.
0: שקט. אני אפילו עליך את פקודת ביזיון. אני אפקד פקודת ביזיון.
1: רק לא הפקודה.
0: זה נחמד, בסדר.
1: נחמד לדעת, האמת שזה כל פעם מחדש, כאילו מפתיע אותי, מרגש אותי ומעניין אותי לשמוע אותם מדברים.
0: את השופטים?
1: כן.
0: למה?
1: זה מעניין, זה מעניין. קודם כל זה מוריד אותם מהאולימפוס. זה שמשדרים את זה, לאט לאט זה יחלחל גם אליהם, הם צריכים להיות אקאונטיביליים, כלומר, הם צריכים לקחת בחשבון גם מה אנשים חושבים עליהם כשהם רואים אותם.
0: נכון. ואני חושב שהוא לא לקח בחשבון את זה, כי הוא לא רגיל, ולכן כשהוא אמר, אני רוצה לשמוע ציוץ.
1: ציוץ לא יהיה פה.
0: אדוני, בוא, אנחנו בדמוקרט... בוא, זה לא עכשיו... הכלא הטורקי, שבא איזה טורקי כזה אסיר, אומר, קורלי בנדגור! לא רוצה לשמוע ציוץ.
1: טוב, בעברית, אני לא רוצה לשמוע ציוץ.
0: קורלי בנדגור!
1: ציוץ לא יהיה פה.
0: שגרבה דיגודי!
1: מי שפותח את הפה מעכשיו...
0: ארקה דקאר!
1: על הראש שלו.
0: תיגידי ישראל!
1: פקודת ביזיון.
0: ישראל!
1: בית המשפט.
0: ישראל!
1: ציוץ!
0: ציוץ! לא, כאילו, אתה יודע, בוא, אנחנו בסך הכל בבית משפט, מותר לצייץ. אני חושב, ברמת הציוץ.
1: כנראה שהיו הפרעות קשות כבר שקשו עליו. זה היה, איזה שופט זה היה? זהו, אנחנו גם לא מכירים אותם. האנשים האלה, הם כל כך קובעים על החיים שלנו הרבה דברים, ואנחנו לא יודעים מי הם, אנחנו לא יודעים איך הם נראים, אנחנו לא מזהים את הקולות שלהם, אנחנו לא יודעים כלום עליהם. אני, זה ממש, הקטע הזה שמשדרים אותם ואפשר לשמוע אותם,
0: זה
1: ממש, זהו, זה דמוקרטיזציה, זה כבר עד ההתחלה.
0: עוד הצעה, לבית המשפט העליון, לבגץ גם, את הכיסאות של השופטים להוריד קצת מהגובה של המשענת. יש שם חוסר איזון מטורף.
1: מה זאת אומרת?
0: תסתכל על תמונה של, יש להם משענת.
1: נורא גבוהה.
0: נכון, ואז הם נראים כמו גמדים שהתייחו על כיסא רגיל.
1: לא חשבתי על זה, נכון.
0: וזה לא טוב, זה לא משדר עוצמה, להפך, הם קטנים על הכיסא.
1: לא חשבתי על זה.
0: הגב ענק והם נראים קטנים.
1: הבחנה מבריקה, מה שאולי בבית המשפט עצמו, פיזית, מעורר כבוד ויראה, בטלוויזיה זה נראה כאילו זה אנשים קטנים, תשבור כיסאות גדולים מדי.
0: זה מקטין אותם. זה כאילו הפרופורציה שלהם מול הכיסא, היא לא, משהו שם לא עובר.
1: יפה מאוד.
0: אז אני מציע לבית המשפט.
1: יפה מאוד.
0: טוב, כרך ג' אתה רוצה?
1: כרך ג' כן, בבקשה, תן.
0: תבקש.
1: הב את הכרך. הב לי כרך.
5: דיבורים כמו חול.
6: אנשים אוהבים.
0: טוב, עוד קצת מבגץ, הקרח הזה יוקדש לבגץ.
1: יופי.
0: אתמול היו פשוט הרבה בגצים, אז היו הרבה אירועים.
1: כן.
0: אז קודם שמענו את השופט אלכס שטיין.
1: אלכס שטיין, כן.
0: ועכשיו נשמע את השופטת ברק ארז.
1: דפנה ברק ארז, כן.
0: כן, זה היה גם בגץ מינוי גופמן. והיא נוזפת בטלי גוטליב.
1: וואו.
0: בבקשה. בבקשה.
3: גברתי, תפסיק את ההופעה שלה כרגע. גברתי, לא בהופעה כרגע. תודה רבה. נכון.
6: עדיין לא, גברתי, עדיין לא.
3: יושבת או יוצאת, תבחר לפי שיקול דעתה.
0: גברתי, תפסיק את ההופעה.
1: קודם כל, טלי גוטליב לא יכולה להפסיק את ההופעה שלה. זה פשוט בלתי אפשרי. אצל טלי גוטליב, the show must go on.
0: תבקשי מיורם גאון להפסיק לשיר.
1: בדיוק, לא נפסיק לשיר. בדיוק, בבקשה.
0: מה אתם רוצים? זאת טלי שלנו, ואנחנו בחרנו אותה.
1: זה מה שהיא, זה מה שהיא, בדיוק.
0: עכשיו, מה זה בעצם פה קצת מרמז לך?
1: כן.
0: שהשופטים כאילו יודעים שבית משפט זה איזה שואו. אתה מבין? הכל שם זה שואו.
1: נכון.
0: אז היא מדברת במונחים האלה של להפסיק את ההופעה. איזה הופעה? את לא באיזה בונו על הבמה? על מה את מדברת?
1: נכון.
0: אין שם הופעה.
1: גברתי, תפסיק את ההופעה.
0: גברתי, תפסיק את ההופעה.
1: בוא מעכשיו עד סוף הקרח נדבר אחד לשני בגוף שלישי יחיד.
0: גברתי, תפסיק את ההופעה. אגב, שמעתי.
1: כן. מה אדוני שמע?
0: שבהופעה האחרונה של נועה קירל, כשנמשכה אחרי זה, הגיעה שופטת, ניגשה נועה קירל מאחורי הקלעים ואמרה לה, גברתי, תפסיק את ההופעה. נעשה לי שעון. וגברתי, תפסיק את ההופעה.
1: גברתי, אני רוצה לישון. גברתי, תפסיק את ההופעה.
0: תפסיק את ההופעה.
1: גברתי, תצא מכאן עכשיו ותפסיק את ההופעה.
0: תחליט אם היא יוצאת או שושבת בשקט. 50 אלף איש. גברתי, תצא את ההופעה.
6: עדיין לא, עדיין לא.
1: עדיין לא.
0: אוקיי, בוא נשאר בבגץ גופמן. גופמן הוא גופמן. גופמן,
1: כן.
0: גופמן זה כאילו, זה שם של דמות בסרטים צוערים.
1: גופמן, גופי, גופי.
0: אה, אני גופי.
1: נכון, גופי,
0: גופי. אורית חיון היא עורכת הדין של הנער אוריאל מקייס.
1: אוקיי.
0: כל הסיפור, לא נחזור עכשיו על הסיפור.
1: כן. אגב, זה מסוג הסיפורים שאני אתה שואל את רוב האנשים,
0: אין להם מושג על המדובר.
1: מה בדיוק
0: אני הלכתי
1: קרה
0: אתמול,
1: שם?
0: בדיוק.
1: Nobody knows.
0: Nobody knows. אני אתמול נכנסתי, כי אני רוצה להבין על מה מדובר.
1: כן.
0: איזה מין פרשה שלא ברור מי מעורב בה, מה מעורב בה, מה היה. אני פותח אתמול וויינט, אני רואה כותרת ראש בכיר במוסד, גופמן התנהל בצורה איומה ונוראית, הוא לא מתאים לזה. ואחרי שתי דקות רואה כותרת בכיר במוסד, גופמן לא היה ממש קשור לעניין.
1: לא קשור.
0: אף אחד לא יודע כלום.
1: לא יודעים, לא יודעים. אבל העיקר כולם פרשה חמורה ומטרידה.
0: מאוד מטרידה.
1: מאוד מטריד וחמור,
0: מטרידה.
1: כן.
0: אז כאן עורכת הדין של הנער, כן. שכאילו על פי הטענה, כן. הוא מופעל על ידי גופמן, אבל גופמן לא,
1: לא
0: נתן
1: לא,
0: לו
1: לא,
0: תמיכה,
1: לא,
0: אבל היום התברר שגופמן אולי בכלל לא היה ממש קשור,
1: נכון.
0: היה לו איזה חלק קטנטן, והוא לא היה, לא משנה.
1: כן.
0: העורכת הדין שלו מסבירה משהו, והשופטים קצת...
1: אוקיי.
7: אני אפתח את דבריי בכך, באמת בהמשך למה שגברתי אמרה, אנחנו לא צד פוליטי, אנחנו מייצגים קטין.
0: צחקו עליה. צחקו עליה, אנחנו לא צד פוליטי, מה פתאום?
1: ועל זה היא לא אמרה לגבירתי תפסיק את ההופעה.
0: לא, על זה היא לא הפסיקה.
1: על זה היא לא אמרה לגבירתי תפסיק את ההופעה. עכשיו אנחנו כולנו יודעים את האמת פה, גבירתי תפסיק את ההופעה.
0: לא, על זה לא, רק על טלי גוטליב.
1: לא, זה לא פוליטי, זה לא עניין, תכף תגיד גם, זה לא עניין של ימין ושמאל.
0: עכשיו גם, אני מקשיב לעורך הדין הזאת, ויש לי תחושה שהנער אל מקייס הזה, הביא איזה חברה מבית ספר או משהו. תקשיב לרגע,
1: הכל, תקשיב.
7: אני אפתח את דבריי בכך, באמת בהמשך למה שגברתי אמרה.
0: שמת ילדה.
7: אנחנו לא צד פוליטי, אנחנו מייצגים קטין.
0: טוב, אז אני הולכת לעשות משהו בטיקטוק, די. אני לא נהנית פה בבית משפט. אתם צוחקים עליי, למה אתם צוחקים עליי?
1: נכון, אבל הצחוקים זה כמו, אתה זוכר שבשבת בבוקר היה מערכונים של הגשש? זה כזה ככה של צחוק. של אולם שלם
0: צוחק. אולם שלם, נכון, ממש.
1: מהפאנץ'.
0: כולם צחקו עליה.
1: וואי, מסכנה. האמת שבאמת היא ספציפית והוא ספציפי, זה לא לגמרי פוליטי, אבל היא עיוורת לזה, היא מתכחשת לזה שכל הסיפור הזה הוא פוליטי.
0: אני כאילו, אני מסתכל, היא חזרה בערב הביתה בלש, איך היה היום בבית משפט? מה קרה? עוד פעם צחקו עלייך?
1: כל הזמן, אני רק אומרת משהו.
0: אולי תחליפי מקצוע, אי אפשר שכל משפט צוחקים עליי.
1: נורא טובה את זה.
0: אבל צוחקים עלייך.
1: ואני, יש לי נוכחות בימתית טובה.
0: זהו, אני רוצה לדבר איתך על זה.
1: כל סמכותי, ואני... וזה גם אני טובה בזה, ואני לא מבינה, אני אומרת משהו רציני, וכולם צוחקים.
0: אולי הקול שלך זה הבעיה.
1: לא חושבת.
8: Excuse me.
1: אוי, די, חס וחלילה, זה לא קשור, זה לא קשור, היא בטוח מוכשרת, ואני בטוח שהיא גם מאמינה במה שהיא עושה.
0: לא, ברור, הכל טוב, הכל טוב.
1: זה לא קל, דרך אגב, זה לא קל לעמוד בבגץ, לאורחי הדין, זה תדע לך, יש את אליעד שרד, וחבר שלו טוב, הם רגילים לזה, זה ביום יום שלהם. אבל יש הרבה אורחי דין שבשבילהם עמידה מול בגץ זה אירוע, זה לא קל.
0: אני בטוח.
1: אני מכבד את כל מי שעושה את זה. כן.
0: אני בטוח, אני בטוח.
1: כן.
0: זה סוף הדיון. טוב, נשאר איתה עם אורית אוחיון, בסדר? אורית אוחיון הולך לדין של אלן מקייס. סוף הדיון.
1: כן.
0: אחרי יותר מחמש שעות. כן, שים לב, העורך הדין הלא פוליטית הזאת.
1: כן.
0: היא מבקשת הבהרה אחרונה. תקשיב טוב.
9: המסקנה היא שאנחנו נראה מסמכים, אני מציעה שבכך נסיים.
10: עכשיו יש עוד דבר אחד.
9: אחרון ביותר.
10: אחרון ביותר, הטענות שכאשר, וגם אני רציתי להגיד רק לפני זה, ונקטע לי קו המחשבה, ש...
9: אנחנו חוזרים על הדברים.
10: עכשיו, לא, אני רק רוצה לומר.
9: סיימנו.
10: הכתב אישום כנגד אורי אלמקייס, על כל רכיביו נמחק.
9: גברתי תשב, אנחנו מאוד מודים לגברתי. עכשיו אנחנו רוצים לומר כך.
10: רגע, רק עוד דבר אחד אחרון, חביב גברתי. על מנת
9: שכבודכם...
10: חביב. על מנת
0: שכבודכם... גברתי תשב כבר. רגע, עוד דבר אחד. גברתי.
10: עוד משהו אחד.
0: נו, כן, נו, אבל חביב, אחרון.
10: כן, כן, כן.
0: יאללה.
10: אתה מוכנה?
0: נו כבר, גברתי, אני עייפה.
10: לפני זה רק רציתי לומר עוד דבר אחד. בבקשה. דבר אחד לפני האחרון ואחרי זה יהיה עוד דבר אחרון.
0: עורך הדין, תגיד דבר אחרון, בבקשה.
10: האם כבוד השופטת יכולה להגיד מאיפה לקוח הצליל הבא, אוקיי? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: השיר של זה, של
10: כוח. נכון, יופי, זה הכל, זה כל מה שרוצה להגיד.
0: זהו, סיימת גברתי?
10: כן, זהו, סיימתי.
0: תודה, יאללה, שבי כבר, שבי כבר! די כבר, הרקת אותנו, מה עובר עלייך? את רוצה להגיד עוד משהו? את רוצה להגיד עוד משהו?
6: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
0: תבואי במשפט הבא.
11: מה הולך פה, באמת?
0: את צודק. זהו, סיימנו את כרך ג' לדעתי כבר.
1: תם הדיון, זהו.
0: ומה עוד יהיה לנו? זה וזה וקרח.
1: יש ליקוי קרחים, מה זאת אומרת?
0: אבל תחילה נצא.

0: שש בערב.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
2: רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
1: אני רוצה לתת לבוסה ממני במתנה.
2: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגדי בחקירה?
1: צודק! תשכחו מזה!
2: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
1: אני מעדיף לשתות את הבוסה, לא
2: אלעד עמדי מספר אחד.
0: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
16: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
17: כל יום בארבע וחצי.
18: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
19: איך אתה רואה את הדיון היום? מה קרה שם?
20: הוא רואה מכתב של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
17: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אנחנו נדבר קצת על משכנתאות, במיוחד בתקופה הזאת, במצב הביטחוני, ואיך הוא משפיע על עולם המשכנתא, איך כולם מתמודדים עם זה עכשיו, עם ההחזרים הגבוהים, ואיך לנהל את המשכנתא בצורה חכמה. אז אנחנו, האייטם הזה הוא אייטם שהוא תוכן פרסומי, אבל זה מידע שיכול לחסוך לכם המון כסף. אז מומלץ. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר לפתה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא. הוא יעשה לנו קצת סדר בכל העולם המשכנתאות, ביוחד היום.
1: שלום, שלום שי.
0: טוב, בוא נתחיל. כמעט לכל אחד יש את המשכנתא, ועליה כל מיני הלוואות נוספות. יש כל מיני שיטות לאחד אותן בתוך המשכנתא, וכמה כסף זה יכול לחסוך למשפחה ממוצע. אתם עושים את זה דרככם בצורה מסודרת.
1: כן, אז נתחיל מהסוף. מדובר פה במאות רבות של אלפי שקלים שיכולים להישאר אצל אותה משפחות. כמו שאמרת, כמעט כל משפחה בישראל חיה היום לא רק עם משכנתא, אלא גם עם ערימת הלוואות, רכב, כרטיסי אשראי, הלוואות על חשבון משכורת. כל הלוואה לבד נראית סבירה, אבל ביחד זה באמת חונק את הבית. הרבה פעמים אנשים משלמים ריביות מעל 10% בלי להבין פשוט כמה כסף נזרק לפח. אז הפתרון בהרבה מקרים הוא איחוד הלוואות לתוך המשכנתא, הלוואה אחת מסודרת עם החזר חודשי נמוך משמעותית, פתאום ההחזרים צונחים מאזורים של 15-20 אלף שקלים לאזורים של 5,000-7,000 שקלים, והכסף הגדול הזה נשאר בכיס.
0: יפה.
1: אז מי שמרגיש מחנק אשראי ורוצה להוריד את ההחזרים כבר מהחודש הבא, זה הזמן לפעול. חייגו לכוכבית 6524, בדיקה חינמית ומדויקת.
0: תגיד עוז, מחירי הדיור, האינפלציה, הרבה מאזינים מתבלבלים המונחים פריים ומדד. אני אומר לך שאני אישית לא מצליח להבין אף פעם את כל המונחים. בוא תסביר לנו בצורה ברורה איך זה משפיע על ההחזר החודשי, מה הצעדים החכמים שכדאי לבדוק כדי לא לשלם יותר מדי, בין אם מדובר בהמרת מסלול, קיצור שנים במשכנתא, כל השיטות שתסביר לנו בבקשה.
1: כן, בתקופה כזו חיסכון במשכנתא זה לא עוד בדיקה, זה מהלך שיכול להשאיר מאות אלפי שקלים בכיס. אם ההחזר קפץ ואתם משלמים כל חודש בלי לראות את החוב יורד, כנראה שהמשכנתא שלכם לא בנויה נכון, יותר מדי חשיפה למדד, פריסה לא נכונה ומסלולים שהתייקרו משמעותית. אז קודם כל, מי שמחכה לירידת ריבית שידע שזה לא הפתרון האמיתי. השוק משתנה, ומי שלא ימחזר בזמן עלול לשלם הרבה יותר בשנים הקרובות. החדשות הטובות הן שבהרבה מאוד מקרים אפשר לקצר מהמשכנתא בלי להעלות את ההחזר או להוזיל את ההחזר בצורה משמעותית, הכל בשיחת טלפון אחת תוך דקות ובלי לצאת מהבית. אז חייגו לכוכבית 6524, נעשה לכם בדיקה תוך שעה, תדעו את מצבכם.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו אישי. מה זה מה זה משכנתא הפוכה? אני אף פעם לא הבנתי.
1: אני עדיין לא בגיל, אבל
0: מה זה משכנתא הפוכה?
1: יש ציבור עצום במדינת ישראל מעל גיל 55 עם בתים בשווי מיליונים, אבל בפועל רבים מהם חיים בלי נזילות ובלי אוויר לנשימה. הפתרון במקרים רבים זה משכנתא הפוכה, אותו הבית, אותו החיים, אבל עם הרבה יותר כסף זמין.
0: הבנתי.
1: שקט כלכלי ואפשרות לעזור לעצמם או לילדים. יש מגוון רחב של מסלולים, והרווח האמיתי הוא בתכנון נכון. אז מי שכבר לקח משכנתא הפוכה, שידע שניתן לנייד אותו לבנקים חדשים בריביות זולות יותר.
0: יפה.
1: ומי שרוצה לגייס כסף בטווח הזמן המיידי, רגע, כוכבית 6524, נציגים שלי ממתינים לחלוק איתכם מידע יקר מפז.
0: אז תן לנו, המאזינים שלנו, אני רואה אותם כבר עם המחייגים כבר, אבל אנחנו צריכים איזו הטבה ייחודית למי שמתקשר בעקבות השידור הזה, זה חלק מהעניין, אתה יודע, עוז.
1: כן, אם אתה רואה בכלל שזה המצב, אז אנחנו פותחים עכשיו את הקווים למאזינים רציניים בלבד שרוצים תשובה פשוטה, כמה כסף ניתן להשאיר אצלנו בבית במקום בבנק. צריך לזכור כלל אחד, השוק משתנה, ומי שלא יפעל בזמן עלול למצוא את עצמו בעוד כמה שנים תנאים הרבה פחות טובים. אז כמו שהבנו, זה לא רק פרסומת. ההטבה היא 2,500 שקלים הנחה על דמי הטיפול למי שיחייג עכשיו לכוכבית 6524 ויאמר שהגיע דרככם.
0: חברים, תחייגו כוכבית 6524, הבדיקה היא בחינם, יש לכם הטבה מיוחדת. נו, אולי תחסכו כמה מאות אלפי שקלים. עוז, תודה רבה. עוז משכנתאות, כוכבית 6524, להתראות.
2: מדם הוא מסיין לקרש לגרופינה.
3: אבל לא פתחת את היין.
4: קרח השלקלק זה אחרי.
3: נכון, אנחנו גם בשלקלק.
2: דיבורים כמו חוק.
0: זהו, זה מה שאנשים אוהבים לעשות. הם אוהבים לדבר. הנה, בוא, זה גם את
4: היין. ליאור, כוסית?
0: מי רוצה עוד כוסית? אופר, כוסית יין? בבקשה. יאללה, לחיים, חבר'ה, לחיים.
4: חבר'ה, לחיים. יופי. כן.
0: טוב, צודק. קרח השלקלק שלנו היום יהיה חמוד.
4: יופי. יופי.
0: לא, יותר מחמוד.
4: אל תבנו על משהו. נחמד, בסדר, קרח בסדר. היו יותר טובים, היו זה.
0: תמיד יש יותר טוב. אבל אני נותן לך.
4: כן, יאללה, תן לי.
0: טוב, בוא, שלום יחשבילי.
4: אוקיי.
0: מה קשור?
4: אהה, כן.
0: בפודקאסט של בן בן ברוך.
4: כן.
0: בוא נשמע, זה מצחיק על ציון ברוך.
4: אוקיי.
5: אתה יודע מה הוא אמר לאירן זהבי? נכנסו עליו הביתה. אתה יודע מה הוא אמר לאירן זהבי? הוא אמר לאירן זהבי, תגיד מה אתה עושה בחיים? באלוהים! ציון ברוך אמר לאירן זהבי, מה אתה עושה בחיים? תגיד. הוא ראה את השעון על היד שלו, אמר לו, מה אתה עושה בחיים? אירן נתן לי מבט, אני אומר לו, אני אומר שהכל טוב, אחי, הכל טוב.
4: אני לא אומר.
5: בחיי, בחיי, אחי, בחיי.
0: אני חייב להגיד שגם אם אני הייתי יחס לפועל את אירן זהב.
4: לא יודע מי זה, אני לא יודע איך הוא נראה, כאילו, זה כמו השופטים בבגץ, אני לא יודע מי, לא... גברתי, מה עושה גברתי בחיים? לא יודע,
0: אני לא יודע. גם שאני שואל אותו, מה אתה עושה בחיים? מה... אני אמור, אני לא מכיר.
4: אני לא יודע אם, אבל... אתה שואל אנשים, אבל מה אתה עושה בחיים? זו שאלה שעוד שואלים?
0: לפעמים כן.
4: כן, מה אתה עושה בחיים?
0: כן, בטח, אתה פוגש מישהו, אתם קשקשים.
4: כן.
0: פתאום אתה קולט שאתה לא יודע מה הוא עושה. ואז כאילו זה...
4: מה אתה בעצם, מה אתה עושה בחיים? מה?
0: עזוב, נו, מה אתה צריך להסתבך? צצוק הוא עונה לך ככה. לא, לא, בסדר.
4: אז עדיף שלא תדע.
0: לא, לא, בוא תשמע, שאלת. שאלת. אתה מכיר את המקצוע המנקה של המאפיה? אתה מכיר? זה אני, מרימים לי טלפון, ואני בא לנקות את ה... יש מקצוע כזה.
4: נכון.
0: זה מטורף.
4: אבל זה אגדה אורבנית, אין באמת כזה.
0: אני לא בטוח.
4: יש סרט עם מורגן פרימן שהוא משחק.
0: נכון.
4: שמנקה
0: לראות. קלינר, קלינר.
4: זה קלינר, נכון?
0: יש גם איזה סדרה עכשיו בנטפליקס.
4: עכשיו התחיל, נכון.
0: אתה רואה את זה?
4: לא, לא, כי אני באמת משהו אחר.
0: מה אתה רואה עכשיו?
4: באפל טיווי. דיברנו על זה, פרנקלין, היסטורי כזה. אין, אבל התחלתי וקשה לי להפסיק באמצע.
0: כן, אני התחלתי גם את זה ולא יכולתי להכיל את זה.
4: זה לא עובד כל כך.
0: אבל אני רואה את נפילת בית אשר.
4: וואי, איזה כיף לך. יואו, איזה כיף. כל ההסדרות שלו, של מייקל פלנגלנג, קוראים לו.
0: מייקל פלנגלנג, זה לא הוא שעשה את ברייקינג בד, אני לא טועה.
4: לא, לא, לא, לא, זה לא, לא, לא, זה אחד, לא, זה...
0: אז מה עשה מייקל פלנגלנג?
4: הוא יש, אני לא יודע אם ככה קוראים לו, אבל הוא התחיל מכמה סרטי אימה כאלה, למשל דוקטור סליפ זה הוא עשה, והוא התחיל ליצור בטלוויזיה סדרות, כל סדרה שלו זה סיפור אחר, אבל אלה סדרות אימה שמשלבות גם יסודות
0: פסיכולוגיה.
4: פסיכולוגיה מאוד מעניין.
0: זהו, מה יפה אצלו?
4: כן.
0: שזה סדרות אימה כאילו?
4: כן.
0: אבל זה על משפחה.
4: נכון.
0: זה על זוגיות.
4: נכון.
0: זה לא סתם ב.
4: נכון.
0: ממש לא.
4: נכון.
0: זה כאילו עמוק וזה מורכב.
4: נכון.
0: והדמויות מעניינות.
4: נכון.
0: והיחסים, מערכות יחסים.
4: נכון, זה מאוד מאוד מאוד יפה.
0: אז זה קצת מתה שכותבים סדרת אימה, ואתה אומר, אני לא אוהב את הקשקשת הזאת של ההוא, שפתאום הופך להיות ויוצא לו מהפה איזה מפלצת ואוכל אתך את הפנים. לא בא לי על זה.
4: אני גם את זה לפעמים אוהב, אבל זה, כן, ה...
0: טוב, מיכל אנסקי מדברת עם שרי אנסקי, זאת אמא שלה.
4: אוקיי.
0: אתה מכיר את שרי אנסקי?
4: כן, כן, כן.
0: מתוך הפודקאסט All In.
4: אוקיי.
0: בבקשה.
6: אני שמעתי אותך מדברת עם מישהו ומספרת על חברה שלך שרוצה לעשות ילד עם אילון מאסק.
7: היא גם תעשה.
6: ברור, לכל אחד שיש מטרה, אז קודם כל הוא לפחות יודע לאיזה כיוון לכוון את עצמו. למה את כל כך בטוחה? מה כל כך... היא בלתי ניתנת, היא יכולה...
7: להצירה. היא בלתי ניתנת להצירה.
6: ואי אפשר לעמוד בקסמה?
7: מאוד קשה.
6: והיא מתאימה לאלון מאסק? הוא איש די...
7: הוא לא...
6: דוחה.
7: הוא לא מבקש.
6: גס רוע.
4: לדברות בזה ברצינות. היא החליטה... תקשיב, אני החלטתי, אני רוצה לדבר עליי בפודקאסט עם מישהו אחר, כי אני החלטתי שאני הולך להיות יורש העצר של בית המלוכה הבריטי. אחרי צ'ארלס, לא וויליאם. לא וויליאם.
0: יעבור אליך?
4: כן. ואתה יכול כבר להתחיל לקרוא לי, his royal highness.
0: וואו, his majesty?
4: His majesty.
0: majesty, אני רוצה majesty.
4: majesty, his majesty, or keep. סר זה תואר שאני נותן לאנשים, אני קורא להם סר. סר שי.
8: יס!
4: בבקשה.
8: I'm סר שי.
4: You are now? כן, סר שי.
8: בוא נע, אם אני הייתי באנגליה והייתי מקבל תואר סר, אני לא הייתי מרשה לאף אחד לקרוא לי סתם שי.
4: אבל זה סר שי.
8: סר שי תמיד.
4: כן.
8: סר שי. תמיד. יס, היו קוראים לי סר שי.
4: סר שי.
8: עכשיו שאורי גלר יש לו תואר סר.
4: באמת?
8: אני חושב, אני לא חתום על זה.
4: אתה יכול לקבל את התואר הזה גם אם אתה לא נתין של הממלכה?
8: ברור, זה מי שרוצה.
4: אפשר לשאול אותו?
8: את אורי?
4: כן. אין לך כוח, נכון?
8: אין לי כוח לאורי גלר. אתה הבין, כאן הוא מתחיל להגיד. ותבואו לראות את הביצה של החייזר שנתן לי ג'ון לנון כשאני הייתי עם מייקל ג'קסון. אין לי כוח לחפירות שלו.
4: אני כל כך אוהב אותו.
8: מה? את אורי גלר? בוא ננסה, יאללה, תקשר.
4: בוא ננסה, אני רוצה לדעת אם הוא... כי תשמע, זה...
8: מה אנחנו רוצים לשאול אותו, אם הוא סר?
4: אם הוא סר, כן. אם הוא קיבל...
8: אני אגיד לך איך נפנה. נגיד, הלו, סר אורי.
4: סר אורי?
8: ואז נראה, הוא יגיד, no, I'm not a sir. או שהוא יגיד, yes, yes, yes, I'm a sir.
4: נכון. אוקיי.
8: סר גלר.
4: לא, סר אורי.
9: השיחה מועברת
8: לתקולי. איזה סר עוד יש לו תקולי. איזה סר ישן.
4: אולד בור, אולד זה, אולד סקול כזה.
8: לא סקול, אולד סור. אולד סקול, איזה שטויות. אבל היא החליטה שהיא עושה ילד לאלון מאסק.
4: בטח, חופשי, בטח, שום דבר לא יעצור בה. עכשיו הבעיה היא, מה שמוזר לאמא מיכל אנסקי, זה לא שהיא החליטה שהיא עושה ילד עם אלון מאסק, אלא שהיא אומרת, אני לא חושבת שהיא משהו, אני לא חושבת שהוא מתאים לה, הוא לא מתאים לה.
8: אני אמרה לך שהיא הולכת לחיות איתו.
4: הוא לא מתאים, זה היא תצליח, אני בטוח, אבל הוא לא מתאים לה לדעתי.
8: יש לו מלא ילדים.
4: כן.
8: יש לו מלא ילדים, אני חושב.
4: אה, באמת?
8: כן, והוא קורא להם בשמות מוזרים, XYZ,
4: לא נכון.
8: אלפה, בטא, 86.
4: לא נכון.
8: מה קרה לך?
4: אוי, לא.
8: כן, אתה רוצה לראות?
4: כן, אני רוצה.
8: מה, אתה לא מאמין לי?
4: אני מאמין, אבל אני אשמח לי...
8: אני אבוא לך את זה.
4: להרחיב את השכלתי בנושא.
8: שמות הילדים של אילון מאסק.
4: כן.
8: בוא נראה, בבקשה.
4: בבקשה.
8: לפחות, תקשיב טוב.
4: נו.
8: 14 ילדים.
4: אוי, לא.
8: מדווחים.
4: מדווחים.
8: כלומר, יש כאלה כדי שלא עם נשים שונות, ביניהם הילדים, שים לב, אחד נבדה נפטר בנקודה הזאת, גריפין וחווייר.
4: אוקיי.
8: יש לו שלישי, יש לו תאומים, גריפין וחווייר.
4: אוקיי.
8: שכיום חווייר,
4: נו,
8: הוא הפך להיות ויויאן.
4: אה, אוקיי.
8: זה, יש לו ילד טרנס.
4: אה, זה ויויאן?
8: זה ויויאן. חווייר.
4: חווייר הפך להיות ויויאן?
8: חווייר זה שם של קילר מהמאפיה הסיציליאנית. פתאום הופך להיות,
4: אה, ויויאן.
8: יום אחד הוא בא, my name is חווייר, I will kill you if you don't give me the money. יום אחד הוא בא,
4: היי.
7: היי there, I am ויויאן.
4: My name is ויויאן.
8: אוקיי.
4: אוקיי.
8: ועם הזמרת גריימס, הוא עשה ילד שקוראים לו, שים לב, X-A-E-A, X-I-I, מכונה בקיצור X.
4: אוקיי.
8: זה השם של הילד. ויש לו עוד ילד שקוראים, ילדה כאן שקוראים לה, X-A Dark Sidrel, והיא מכונה Y.
4: אוקיי, X-Y, אוקיי.
8: ויש לו ילדה שקוראים לה Tau.
4: אוקיי.
8: ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד. אז יכול להיות, אתה יודע מה, הוא עושה מלא ילדים, למה שהוא לא יעשה לחברה של
4: מיכל אנסקי, חברה שלה, נכון.
8: אני לא חושב שיש סיבה. טוב, זה קטע לסיום, שמתוך עמוד הפייסבוק שאבא ואמא בני דודים, עמוד הנהדר.
4: אוקיי.
8: אני לא יודע, זה מאחת העונות של האח הגדול.
4: אוקיי.
8: לא יודע להגיד לך מזונה.
4: אוקיי.
8: לא יודע להגיד לך מה מומי.
4: כמה רצקתי לעקוב, כן.
8: כן, גם לא חשוב. אבל הם יושבים ומדברים, שים לב לדיבור הזה.
4: אוקיי.
10: רוב האנשים שנולדים, גם להיטלר נולד עם לב. אבל הלב שלו הוא whatever. סבב, אני לא אדבר על היטלר. אבל רוב האנשים יש להם כוונות טובות.
11: איזה היטלר?
10: לא משנה, אני לא כוונות טובות.
8: תכף, זה קשה להבין. שים את זה עוד פעם. היא אומרת ככה. אני אגיד לך מה היא אומרת.
10: רוב האנשים שנולדים,
8: יש להם לב.
10: אבל הלב שלו הוא whatever.
8: גם היטלר נולד עם לב, היא אומרת.
10: סבב, אני לא אדבר על היטלר.
8: זה מה, אני לא אדבר על היטלר.
10: אבל רוב האנשים יש להם כוונות טובות.
11: איזה היטלר?
8: והוא שואל בסיטלר. מי זה היטלר? מה? איך? מי זה? מי אתה? מי אתה? לא מי היטלר. מי אתה? שלא יודע מי זה היטלר.
4: נגמרו לי המילים, באמת.
8: מה אתה אומר? מה אתה אומר? כשבן אדם, אתה אומר לו היטלר והוא אומר לך, מי זה היטלר?
12: אקסקיוז מי, אבריבודי.
4: אבריבודי, היי, היי.
13: מה הולך פה, באמת?
8: איך אתה, מה אתה, איך זה יכול להיות?
4: אני
8: עכשיו, אתה יודע, זה האח הגדול, זה אנשים מבוגרים, זה לא ילדים בני 12.
4: אני מסרב להאמין שיש, מתהלך בינינו אדם
8: שלא יודע מי זה היטלר.
4: שלא יודע מי זה היטלר. עכשיו, אתה יודע מה הטרגדיה? שבפעם הראשונה שהוא ישמע על היטלר זה ממנה. את כל מה שהוא יודע על היטלר זה ממנה.
8: הוא ילך
4: הביתה. סבבה, אז אני לא אדבר על היטלר.
8: אבל אני לא יודע כלום, אני רוצה לתת לי פרטים.
4: אני יכול להגיד לך גם, סבבה, אבל אני לא רוצה לדבר על היטלר.
8: טוב, אז מי שאני אצא מהבית אני כבר אחקור עליו.
4: הוא לא חושב שאני אדבר עליו.
8: אני אחקור עליו כשאני אצא מהבית.
4: סבבה, סבבה, אני לא רוצה לדבר
8: עליו. מה, איש מעניין?
4: אז אני לא רוצה לדבר עליו.
8: תגידי לי משהו אחד עליו שאני די...
4: אני לא רוצה לדבר עליו, לא פותחת את זה עכשיו.
8: משהו קטן על הבן אדם. הוא היה איש טוב, הוא היה שטוב.
4: הוא נולד עם לב, אבל עזוב. הוא נולד עם לב.
8: איי, איי, איי, איי, טוב, חברים, אנחנו מסיימים...
4: רגע, פעם אחרונה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
8: אחרונה, באמת, אבל. מפיק אופר שטיינברג, התכנאי שלנו, הנהדר, הוא ליאור דורנשטיין.
4: בהחלט,
8: תנו לו את מחיאות הכפיים שמגיעות לו.
4: בהחלט, בהחלט. הוא מניח ומגביר.
8: איציק זר על הדיג'יטל, ואבישי מתיה, הוא מחולל האינסרטים שלנו.
4: הוא גם המלך מתיה הראשון.
8: הוא יהיה פה גם מחר.
4: יפה מאוד.
8: ואני גם יהיה פה מחר. אתה תחזור ביום
4: ראשון.
8: לך תנוח.
4: אני צריך את זה.
8: תבלה.
4: אני צריך את זה.
8: תודה רבה ולהתראות.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע, תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה,
13: אטו 2,
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
16: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
17: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן בטי שולץ עם החדשות. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ראש המוסד ברנע ביקר בחשאי באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך מבצע שהגעת הארי, זאת לצורך תאום ביטחוני בין המדינות בנוגע למלחמה. בתוך כך, העיתונאים מיכאל שמש ורועי קייס חשפו כי גם ראש השבק זיני ביקר לאחרונה באמירויות במהלך הפסקת האש. דובר צהל בערבית פרסם מזלת פינוי לכפרים נוספים בדרום לבנון, לאחר שמוקדם יותר היום חיל האוויר פתח בגל תקיפות נרחב נגד מטרות טרור של חיזבאללה באזור. קודם לכן הודיע צהל כי חיל האוויר ירד שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. עוד נמסר כי בשעות האחרונות חיזבאללה שיגר מספר חפני נפץ שנפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחותינו. ברקע התעצמות חמאס ברצועה, ראש הממשלה נתניהו נועד בשעה זו עם הממונה על עזה ניקולאי מלדנוב. הנשיא הרצוג התייחס לנושא החנינה לראש הממשלה ואמר, צד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני מצפה שגם השני יבוא. לדבריו, בסוגיות כאלה, הדרך הנכונה היא להגיע להבנות והסדרים. את דבריו נשא בוועידת הנשיא למחר ישראלי משותף. כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד דואז חסון, תושב בית אומרין, בגין פיגוע הדריסה שביצע סמוך לחומש בחודש מרץ האחרון, שבו נרצח יהודה שרמן, זיכרונו לברכה. לפי החשד, חסון פגע במכוון ברכב שבו נסעו שלושה ישראלים, וכתוצאה מהפגיעה הרכב ידרדר לוואדי. שרמן, שנהג, נרצח במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל, ובביתו נתפסו נשק מסוג קרלו ורובי צייד. נגד השניים צפויים להיות מוגשים כתבי אישום. הנשיא טראמפ נחת בסין, שם יישב ביומיים הקרובים ויפגש עם נשיא המדינה. לסיום, בשורה למטיילים, החל מ-1 ביוני, ענקית התעופה לופטנזה תחדש בהדרגה את טיסותיה לישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רק רב בריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: מחר תחול עלייה ניכרת במידות החום, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביאו לשידור ליאור דורנשטיין ובר אמור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
9: עד 4:30, מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד מחלף שורש ובכיוון ההפוך מיגאל ידין ועד מחלף הראל. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניהו ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד אלוף שדה. גאה לצפון עמוס לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מחולון עד קקל ובכיוון ההפוך ממחלף קקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים,
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
17: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
18: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
19: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
20: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: מי זה בא? ראש האופוזיציה הבא. מי זה בא? ראית איך הם צעקו לו אתמול? אלן דורון.
1: מי, בנט?
0: ראי בנט, איך צעקו, קראו ורידים, בנט.
1: זה המופע רוק, חבל על הזמן.
0: מה זה מופע רוק? מופע.
1: אתה יודע, אני
0: חייב... תקשיב. אני, נגיד שיגידו שאני משוחד. יובל קרני, יונתן שלב פותח את ערב השקת מפלגת ביחד בתל אביב, מספר שחזר הלילה מלבנון אחרי לילה ון, פרט מעניין כותב יובל קרני, לא מזוהה עם הימין, כתב ידיעות אחרונות, במדד מחיאות הכפיים בין בנט ללפיד, לפיד מנצח בגדול.
1: מה זה אומר?
0: רק רגע, ואז מפיע עטילה, עטילה, איך קוראים לו עטילה?
1: שומפלבי,
0: שופל. עטילה שופל.
1: שהוא
0: עטילה שופל עם החליפה והעניבה, אתה יודע, הוא יושב לשתות קפה בבוקר.
1: אתה יודע שהוא היה מנחה של כנס לשכת עורכי הדין בזמן שהוא היה עיתונאי.
0: שמקבל טונות של כסף.
1: אני לא יודע אם עכשיו, אבל שהוא היה עיתונאי.
0: טונות של כסף, לא הרבה כסף, טונות של כסף.
1: כן, אבל יש אנשים שמותר להם.
0: להם מותר הכל. אבל מה כותב עטילה? באירוע של ביחד הערב, דבר אחד בלט לעין. על הבמה עמד בנט, אבל את האולם מילה לפיד, הבנת?
1: יש לו תשתית.
0: זה אומר שלבנט אין מצביעים, זה הבלוף הגדול, ולכן על הבלוף הזה
1: צריך לשים. אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו.
0: הוא סיפר שיש לו 800 אלף.
1: כן.
0: 800 אלף שהצביעו.
1: כן, כן. אתה יודע שאני חוזר לפעמים בערוץ 14 בבוקר, חייב לספר לך משהו. אז אני עובר בשוק של רמלה, בדרך הביתה.
0: כן.
1: אז יש שם שלט, חמישה תחתוני בוקסר ב-100 שקל, למצביעי נתניהו, שבעה תחתוני בוקסר ב-100 שקל.
0: אתה יודע מה? אתה לא הראשון שמספר לי את זה, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אני רוצה להגיד לך משפט.
0: תגיד להם, אוקיי, תגיד להם ברדוגו, תגיד להם ברדוגו ונראה מה אגיד לך.
1: ייתן לי 10
0: ב-100? ייתן לך 10. היה שם אחד שסיפר לי את זה, שהוא אמר לו את זה, הוא אמר לו, רגע, ברדוגו, אתה מקבל כפול 2.
1: תקשיב, אז אני רוצה להגיד לבנט, שביום שאני אבוא לשוק של רמלה ויהיה שלט, חמישה תחתוני בוקסר ב-100 שקל, למצביעי בנט, שבעה תחתוני בוקסר ב-100 שקל, אני יודע שבנט מועמד רציני להיות ראש ממשלה.
0: אז תקשיב, הנה, העיתונאים של השמאל, ודרך אגב, עיתונאים שמכירים טוב מאוד את מצביעי לפיד, מי כמו עטילה מכיר אותם, וכמו יובל קרני, אז בואו, תבלוף את זה. יש כרגע אירוע בימין, אבל אני מניח שהוא ייפטר.
1: תראה, כתב היום גלעד כץ מאמר שלו, עם פרט מעניין, שאתה יודע, אנשים עוזבים, מקימים מפלגות ועוזבים מפלגות, ובאים איתם אנשים שהיו איתם במפלגה הקודמת. גם לפיד, באו איתו אנשים.
0: בנט אף אחד לא בא איתו.
1: אף אחד לא בא איתו.
0: אפילו לא דוברים.
1: אף אחד לא בא איתו.
0: אתה יודע את מי הוא לקח דובר? את הדובר של גלנט. הדובר של גלנט, הוא לקח אותו כדובר. אפילו אנשי האמון, אני יודע, יש שם כמה, גן צבי שהיה דבוק אליו, פרסי, לא זוכר קוראים לו, שמרית מאיר, הילד שקט, אחד מהם לא בא איתו. אחד מהם לא בא איתו. אבל מי שלא מנצל את זה, זה הימין, כי הם מתעסקים בשטויות שלהם, בפריימריז המצחיק הזה שלהם, במשחקים האלה שהם במקום להקות בראש.
1: אבל מהיום הראשון של הממשלה הם לא ידעו לעשות את זה. וחבל. מה עצבן אותך יותר היום, הכי הרבה?
0: אני כבר, למה?
1: לא, כי אותי עצבן משהו, אבל השאלה אם אותך עצבן משהו עוד יותר.
0: מה עצבן אותך?
1: אותי? יש דבר שפשוט מוציא אותי מדעתי, וזה קוראים לזה תיק 2000.
0: נוני מוזס היה היום בבית משפט.
1: כן, ראיתי שברק כהן התפל אליו, ראית?
0: כן, תגיד, ברק כהן, הוא המשרד שלו פה לידי, אין לו עבודה? לא הבנתי, אין לו עבודה לבחור?
1: תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שזה התיק המביש ביותר, אולי בתולדות המשפט העולמי. ברגע שאתה מגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה, על פגישה עם נוני מוזס, אלוהים שישמור אותנו, זה כתב אישום. עכשיו אני רוצה לשאול לך שאלה.
0: ועל זה יונתן היום, תדמור, שהייתי לא מעסיק אותו בשום מקום.
1: לא, בדיוק השאלה, זאת בדיוק השאלה שלי לך. אתה מדמיין ברדוגו, שיצחק רבין, שימון פרס, אריאל שרון, היו מקבלים כתב אישום על שיחות עם נוני מוזס, והיה בא איזה יונתן תדמור הזה, והיו אומרים לו בבית משפט, אתה לא אמין, אתה שקרן, אתה יודע מה קורה פה במדינה?
0: עזב, מה ביקש, מה ממני, מה ביקש ממני בוז'י הרצוג בפגישה? תוריד את הלהבות. כיוון שאני לא מוריד לו את הלהבות, הוא ביקש סיכור רועד, הוא חושב שאני אילן ישועה. לכן הפגישה הייתה ב-21 למרץ, תראו מה אמרתי עליו ב-23 למרץ, ולאחר מכן. תגיד, יש לך את ההודעה של הפרקליטות? ביקשתי אותה כבר כמה דקות. לא, את ההודעה, את ההודעה שלה בדבר... טוב, תחפש אותה בבקשה. את ההודעה, אני חייב להגיד לכם, תראו, הרבה תהו, ואמרו, תגיד, למה בוז'י הרצוג הקליט את השיחה איתך והדליף אותה? גם אני תהיתי ביני לבין עצמי, תזכור, הפגישה הייתה לפני חודשיים.
1: איזה אינטרס היה לו באמת להדליף?
0: אז אני, היום הוא נתן את האינטרס. היום הוא נתן את האינטרס.
1: זה היה מאוד מוזר.
0: אז הנה, בוא תקשיב טוב. יש לך את הקטע? תשמע. תשמע את הקטע של
2: יצחק. כן, על הנושא שהוא כסוג של פיל בחדר, סוגיית החנינה של ראש הממשלה או בקשת החנינה. חשוב לי לומר, למה אני דורש הידברות להסדר? למה אני דורש מגעים להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה, ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
0: תראה, האיש הזה לא דובר אמת אפילו כשהוא נושם.
1: עכשיו תסביר לי למה הדלפה.
0: אני אגיד לך למה הוא עשה את זה. הוא אפילו כשהוא נושם, הוא לא דובר אמת. והוא מנסה, לכן הוא הוציא את ההדלפה הזו. לכן הוא עשה לי קמפיין של שעות שלמות. הנה, אתה רואה, הם רוצים להודיע... במכתב שלהם, היועצת המשפטית ופרקליט המדינה מעריכים את מאמצי כבוד הנשיא להביא את התיקים להסדר, מבקשים להודיע כי המאשימה, קרי הפרקליטות, נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון וראוי, בלבד כי לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח. הם אפילו לא אומרים לו, תקשיב, תשאיר לי את זה רגע אחד, הם אפילו לא אומרים לו שהם מוכנים לבוא לבית הנשיא שצריך להיסגר. הם מוכנים לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון, מבלי לפגוע בהתקדמות המשפט. שיח עם ההגנה, הם יורקים עליו, אבל הוא עבד שלהם. איך הוא יהפוך את זה? לקח את ברדוגו, והוציא הקלטה. הנה, הוא ושוויקי הקליטו את השיחה. הם הדליפו את השיחה הזו. ועכשיו, הוא, האיש הזה שלא מפסיק לא להגיד אמת, אומר שני הצדדים, איך הוא אמר את זה, ברגע שצד אחד מוכן לבוא לחדר, אני מצפה שגם השני יבוא. שקרן. הם אומרים שהם מוכנים לבוא לגיבוש הסדר טיעון. לא לדבר על החנינה. לגיבוש, הם בכלל לא מתייחסים אליך.
1: אבל אהרון ברק כבר הגדיר את
0: ההסדר טיעון הזה. אהרון ברק דיבר הסדר טיעון.
1: שנתניהו יפרוש מהחיים הפוליטיים, זה מה שהם רוצים.
0: האיש הזה שקרן, וגם חשב שהוא עשה עליי... מה שנקרא ספין. בוא בוז'י, מה שאנחנו שכחנו גם אתה שכחת, ושנינו למדנו באותם בתי ספר. מה אתה חושב את עצמך?
1: תראה, אבל
0: מה אתה חושב את עצמך בעניין הזה? שקרן, זה מה שאתה.
1: אני לא הבנתי, אבל ועד עכשיו אני לא מבין, איזה אינטרס היה לו להוציא שיחה שבה אתה כביכול גוער בו וצועק עליו, והוא נסיים אותי, איזה אינטרס?
0: אבל הוא רוצה להגיד, הוא רוצה להגיד, תראו כמה אני חזק, אבל הוא ביקש את הפגישה, אתה מבין? הוא ביקש את הפגישה, אני אומר לכם, הוא התחנן לפגישה, בסדר? המסע ומתן לקיום הפגישה, נערך במשך שבוע, הפגישה נערכה ב-21 למרץ, מ-14 למרץ הוא מנהל איתי מסע ומתן, והוא שיקר לנו גם ברפורמה. וגם עכשיו, איך הוא עומד על הבמה, ומדבר עם החליפה, ואומר, אני מצפה שגם השני יבוא, על מה אתה מדבר?
1: זה נורא מזכיר את מתווה העם, איך הוא קרא לזה? מאוד מזכיר, זה דז'ה-וו, ממש דז'ה-וו.
0: דרך אגב, אמרתי לו את זה בשיחה. בשיחה אמרתי לו, היית צריך להוריד את הלהבות ברפורמה. הוא אומר, מה יכולתי לעשות? מה יכולתי לעשות? הם לחצו עליי. מי לחץ עליך? אמרתי לו. הצד השני, אז למה שיקרת אותנו? למה שיקרת אותנו? אני אומר לכם בצורה ברורה, יש לנו נשיא מדינה לחוץ שמפלג את העם. את בית הנשיא הזה צריך לסגור. הוא עומד על הבמה ואין אף אחד שיתריס ויגיד לו, אבל דבריך אינם נכונים. אז אנחנו נגיד לך, דבריך אינם נכונים.
1: כן, אבל זה היה ברור ש...
0: תגיד, למה העיתון שלך שולח אחרי צלמים לכל מקום?
1: תשמע, אתה באמת שואל?
0: לא יודע, כן.
1: יש צלמים שזה התפקיד שלהם, הם מתפרנסים מזה, הם מסתובבים, ומחפשים סלפס. וכשהם רואים סלפס, הם מצלמים, ומקבלים על זה שכר סופרים. אתה נהיית סלפס, מה לעשות?
0: תגיד, אתם משוגעים.
1: אבל זה ככה זה עובד, זה מדור החילות.
0: אני הולך למכולת, מחכה לי צלם. אני הולך לקנות לחם, מחכה לי צלם. עם עגיל כזה גדול באוזן, עכשיו אני יודע מי זה הצלם הזה, מי זה? אתה יודע איך קוראים לו?
1: אני מכיר את השם שלו.
0: מי? איך קוראים לו?
1: פול סגל.
0: איך קוראים לו?
1: סגל.
0: קוראים לו סגל?
1: אני יודע שיש צלם כזה שמעביר צילומי פפרצי של סלפס, כן.
0: אז חברים, תסתכלו על איזה אחד מוזר, עם בגדים מוזרים, עם עגיל כזה ענק באוזן, הולך ברחוב בצלם אנשים לפרנסתו.
1: אבל זה העבודה שלו. הוא לא מצלם רק אותך, הוא מצלם כל אחד שהוא רואה ברחוב.
0: כל אחד שהוא רואה ברחוב.
1: בוא נאמר שלמזלי...
0: למזלו הוא רואה אותי ברחוב כבר 5 פעמים, אה? אני אשלח לו את הסדר יום שלי, אני אתחלק איתו בשכר, רק רגע, כמה הוא מקבל על כל תמונה שלי? כמה אתם מקבלים על כל תמונה שלי? אולי שיצלם את בוז'י הרצוג.
1: לא, אבל אתה יודע איך זה עובד.
0: אולי בוז'י לא עושה לו...
1: היית צריך להזמין אותו לפגישה ביניכם. אם היית אומר לי, למה לא אמרת לי?
0: אני לא מקליט, אנחנו בקודים של השכונה, לא מקליטים. איפה שגדל בוז'י מקליטים? גם מוטה פוליטית, גם חסר עמוד שדרה.
1: זה רק מראה שפוליטיקאי, אם הנשיאה...
0: יש לי חבר טוב שכותב לי, ככה אשתך תמיד יודעת איפה אותה. אשתי לא צריכה, אנחנו 40 ומשהו שנים ביחד. אשתי לא צריכה, היא פשוט פותחת את הטלפון. איפה אתה? אני מיד אומר איפה אני.
1: לא, אין לה את האפליקציה הזאת
0: שרואה. לא צריך אפליקציה, היא שואלת אותי איפה אתה, אני מיד אומר.
1: לא, אבל הייתי באלה.
0: אני מיד אומר.
1: רגע,
0: שש שעות בטלוויזיה, ברדיו, מה, היא צריכה לפתוח ולשמוע, מה?
1: בעצם אתה כל היום מתראיין, היא לא צריכה אפליקציה.
0: היא צריכה לפתוח את הרדיו, מה, או את הטלוויזיה. איזה חבורה של...
1: אבל אתה יודע...
0: הקדוש ברוך הוא מסדר פרנסה לכל אחד. אם זו פרנסתו של האיש הבזוי הזה, אתה יודע מה?
1: אתה יודע שלפי זה, אבל...
0: אני יכול לבקש שיעשו לו העלאה במשכורת, מסכן, הוא צריך לקנות בגדים חדשים.
1: מה זה? לא סכומים ש...
0: אז בגלל זה מסכן, תעלו לו את המשכורת, הבגדים שלו...
1: אבל הוא לא עובד רק איתנו.
0: אבל הבגדים שלו היו ממש, אתה יודע, ממש של... אני הייתי בטוח דרך אגב שאני צריך לתת לו כסף כהומלס. אבל אני מאז שיש ביט, אין לי כסף בזומן.
1: אתה יודע אבל מה זה אומר? לוקחים את התמונה שלך
0: ו... עושים עליי רייטינג.
1: לא, עכשיו שמים את התמונה.
0: לא, יש עכשיו כתב בכל עיתון, אצלכם זה הבחורה, זאת תגיד את השם שלה אפילו, היא כתבת לענייני ברדוגו, יש אחד בערוץ הראשון שעבר לערוץ 13, מיכאל שמש, הוא כתב לענייני ברדוגו, יש דפנה ליאל, כתבת לענייני ברדוגו.
1: אני רוצה להסביר לך, אבל איך זה עובד?
0: אני לא מגלומן, אני רק אומר כמה מפגרים.
1: לא, אני רוצה להסביר לך איך זה עובד.
0: כמה מפגרים.
1: לוקחים את התמונה שלך, שמים בהום פייג'.
0: מה זה הום פייג'?
1: בראשי.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אם יש הרבה טראפיק ונשאר שם, אם אין, מורידים אותך, אז כנראה שאתה מביא טראפיק, מה לעשות?
0: מה, ככה זה הולך?
1: ככה זה עובד.
0: זאת אומרת, אלי עזור עושה עליי כסף. מה, בעלים של העיתון עושה עליי כסף?
1: לא, זה לא קשור לכסף, זה קשור, אנחנו לא עובדים על...
0: יאללה, זה כולם עלובים אותו דבר, בוא...
1: האתרי האינטרנט עובדים על טראפיק.
0: בוא נלך, שיעשו טראפיק על דדי ברנע, אולי האיש שמסיים
1: את תפקידו. לא, אבל תדע לך שמצלמים את כולם, מכל ה...
0: לא יודע, אני לא רואה.
1: לא, מצלמים את כולם. אני לא רואה, אני לא רואה. מכל הזרמים הפוליטיים, גם את לפיד וגם את... את כולם מצלמים. אם רואים מישהו בבית קפה, מצלמים אותו. זאת העיתונות. הסוג הזה של העיתונות, כן? הם הולכים ומצלמים.
0: אייזנקוט ויורם כהן, שתמך באי-התנדבות, שם קוד לסרבנות, כן, אי התנדבות, ככה הוא קורא לזה, הם מתחילים קמפיין בציונות הדתית. אייזנקוט שתומך באוסלו, תומך בהתנתקות, תומך במדינת כל אזרחיה, איש שמאל על מלא, אומר שחזרה לגוש קטיף היא אסון. יורם כהן אומר שהם יקימו ממשלה בסיוע רעם והערבים. אייזנקוט שאומר שיקימו ממשלה בתמיכת הערבים. לא יודע, אלה אנשים כנראה בציבור הזה של הציונות הדתית, התהרנים, אין גבול לכמה שאפשר לעבוד עליהם. אז היום הם מגיעים לכותל, לא יודע מה קרה היום, יש שם ירושלים, גם אייזנקוט וגם בנט, והקריאות היו ביבי מלך ישראל, וזהו, אז אנחנו... לא, הנה, אתה... מרד בשבק, אז בוא נתקדם.
1: לא, אתה יודע מה מצחיק אותי פה?
0: מה, אל הסיפור. תצחק, לא. אתה תהיה עצוב.
1: כשאני הייתי בשמאל, כן, לפני 10 שנים, משהו כזה יותר, 11 שנה, המילת גנאי הכי גדולה, זה היה להגיד על מישהו שאתה ימני. שאני קצת זזתי בעמדות שלי, אז שהם היו רוצים להליב אותי ולפגוע בי, הם היו אומרים לי, מה נהיה ממך, נהיית ימני. היום הם כולם פתאום אומרים שהם ימנים, זה כבר לא מילת גנאי. אתה קולט? זה לא מילת גנאי, כולם ימנים.
0: אבל מה זה ימין, לא יודע. דרך אגב, בנט זה האיש הזה שכמו הגראוצ'ו מרקס שאמר, אתה זוכר, הקומיקאי אמריקאי, כן. אלה העקרונות שלי, ואם הם לא מוצאים בעיניך, אז יש לי אחרים. זה כן. גם כל מה שהם אומרים. דרך אגב, אתה יכול להגיד לפפרצי שלכם...
1: הוא לא כן, שואל, מאיך עובד עם כולם.
0: כן,
1: עם כולם.
0: אני יכול לתת לו את הכתובת של הפצרית, שיצלם אותה מסתובבת כל יום בשכונה? אני אתן לו, זה גר בשכונה לידינו, למה אותה הוא לא מצלם? זה באותה שכונה. לא ראיתי, לא ראיתי, לא ראיתי, אני אומר לך, לא ראיתי.
1: כל מי ש... תראה, אי אפשר להאשים אותם בפוליטיקה, את הצלמים האלה. הם, כל אחד מפורסם שהם רואים, הם תופרים אותו ומעבירים, כל אחד. לא משנה מאיזה דע ומאיזה מפלגה ומאיזה...
0: למה אני לא מתרגש שדובר את השבק... מודיע על התפטרותה.
1: אני רק רוצה להגיד לך אבל, שמאז הפגישה עם הרצוג, הרייטינג שלך עלה.
0: למה קודם הוא היה נמוך?
1: לא, עלה עוד יותר.
0: נו?
1: עלה עוד יותר.
0: בוז'י הרצוג.
1: מה אמרת על השבק?
0: הדוברת של השבק, שהייתה דוברת של רונן בר, אחרי שעבר גם הדובר הקודם, אבישי, היא הודיעה על התפטרותה. דבר טבעי, מה חשבת לעצמך? שתוכלי לדברר את השבעה באוקטובר, את כל החטאים שרונן בר עשה, ואת יכולה להישאר שם? אני לא מבין את הדבר הזה. אני לא מבין בכלל למה בכלל צריכה להיות דרמה. זה התפטר, דוברת השבק, הדוברת של רונן בר, בכל התקופה הכי נוראית, שכיסיתם, כולל את המעצר של... אנשים חפים מפשע, אנשים חפים מפשע, כולל איומים על אנשים כמוני. בואו, אתם חושבים שעכשיו, מה אומרים לי בערוץ 12, אומר לי בכיר, אתה לא יודע היום, יש לי הרי, תודה, אני יושב בקפה מתחת לערוץ 12. דרך אגב, אני חושב
1: שלשם... שמה תפס אותך?
0: כן. למה הוא לא מצלב אותי עם הבכירים האלה?
1: אתה קולט שצריך, משלמים לו את השכר סופרים בסוף החודש.
0: באמת?
1: ברור.
0: איזה סופר הוא, סופר מה? סופר כסף, איזה סופר הוא? תשמע, אז הבכירים האלה בערוץ 12 שיושבים איתי, תדע לך, קודם כל חלקם שונאים את רון ירון ואת סודרי ואת הולפגוט ברמה שלא תאמן. אתה אפילו לא מבין. עכשיו, אין לי ספק שחלק מזה זה כיוון שהם לא מתקדמים, כיוון שהם לא... כל מיני דברים כאלה שבמקומות עבודה. אבל אני, מה אכפת לי? אני, אתה יודע, אני...
1: מה, לידך הם מדברים על זה?
0: ברור, הם מדברים איתי בפינה שם, יש שם בפינה. עכשיו אני שורף אותם, למה? כי כבר קבענו לעצמנו, מאז שהצלם הזה בא, פינה חדשה. יש לנו פינה, שאנחנו שם כאילו עוברים, מחליפים כמה משפטים והולכים קדימה. הם בשטאזי, אתה מבין? הם בשטאזי, הם פחדים פחד מוות, אבל המשכורות שלהם אדירות.
1: כן.
0: משכורות אדירות. טבעי, כי כל פעם אני אומר להם, למה אתם לא זזים? אז המשכורות אדירות. עכשיו תראו, הם יודעים את זה, כי הם כל אחד מהם מחפש מפה, מחפש משם, הם יודעים, הם לא יבואו לערוץ 14.
1: מה פתאום?
0: לא, לא, הם לא יבואו לערוץ 14, אבל מה שקורה בערוץ 13 מאוד מעניין אותם. כל הזמן מנסים לדחוף אותנו.
1: זה הברנצ'ה, אני מכיר את זה.
0: כל הזמן מנסים לדחוף אותנו, להגיד ככה, להגיד ככה. גם עוד פה, עכשיו, זה בדיוק, אתה יודע, למה אני צוחק, למה אני אומר להם כל הזמן, אתם קוראים לעצמכם עיתונאים.
1: תגיד לי, אבל מה שקרה, מדברים איתך לאור יום? לא מפחדים?
0: אז אמרתי לך, יש חלק ככה, יש חלק ככה. אילנה דיין מדברת מרחוק. תמיד, היא מחליפה כמה משפטים מעבר לגדר. כן? והיא אומרת למה ככה ולמה ככה, אבל לא, הבחירים האלה זה בחירים מנהלתיים, זה לא עיתונאים, זה בחירים מנהלתיים, ברמות גבוהות מאוד, שהם מכירים מה קורה בחדרים שלהם, לצערם, הבניין שלהם הגיע צמוד לבניין שלי, והיו הרבה שנים שהיו בינינו מערכות יחסים טובות, אז התפתח, לא מתפרק ככה, אז זה הסיפור של 13, זה מאוד מעניין אותם.
1: כן, ברור, כי יש פה הזדמנות, הם, אתה יודע, מערוץ 11, שיש שם מזכורות מאוד טובות ותנאים מאוד טובים, עוברים ל-13, אז זה מאוד מסקרן.
0: הכל, מאוד, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, שמה. זהו, הרגע, מה אנחנו רוצים לחזור עוד לזיני? כי זיני בעצם מקרין למה שקורה עם רומן גופמן, ראש ה... דרך אגב, אתה יודע מה קורה שם, מה היה היום השיחה? למה אני אומר על פאנליסטית בערוץ 12?
1: באמת, מי זאת באמת?
0: אז אני לא אגיד את השם שלה, כולם יודעים, בהפסקה אני אגיד לך. יש פאנליסטית בערוץ 12, שהיא היועצת תקשורת והעוזרת של דדי ברנע. העוזרת שיושבת איתו בישיבות.
1: רגע, אבל...
0: והיא פאנליסטית.
1: באיזה טייטל היא מופיעה?
0: באיפה?
1: עיתונאי, באיזה טייטל, איך מגדירים אותה בכיתוביות?
0: יועצת אסטרטגית.
1: יפה מאוד.
0: יועצת אסטרטגית.
1: אני מכיר עוד אחד כזה. בוא לעצור פה. בוא לעצור כאן.
0: אז יש יועצת אסטרטגית, שהיא כנראה נתנה לו עצה, לשקר לבית המשפט, לשקר לבוס הממונה עליו, ולסיים את הקריירה באופן נוראי. דרך אגב, היא... זו שנלחמה, ולהגיד לי שהוא לא היה בקטר במשחק כדורגל. עד שאמרתי להם, אבל יש לי תמונה. יש לי תמונה של ראש המוסד וראש השבק ועוד אדם.
1: הם היו ביחד? בחצי גמר?
0: כן, בחצי גמר. הם נסעו במטוס פרטי, אני לא יודע על חשבון מי. הם התארחו אצל האמיר הקטרי, ישבו שם, אכלו, אמרו לי דרך אגב שהיה שם... אירוח כיד המלך, אמר לי בן אדם ששילם עשרות אלפי דולרים שישב באחד התאים ליד כן, תואר לא, מידות
1: אבל מה שמדהים...
0: תואר מידות, פאנליסטית בערוץ 12, אז הם אומרים לי דרך אגב, מה שהתחלתי להגיד לך okay. שזה בטירוף זה רץ שם במערכת זה אחד המקורות הגדולים שלהם, אחד המקורות הגדולים שלהם, שים לב כל הזמן שהם היו מקבלים מהמוסד, מזה, בעובדה, בשם.
1: כן, אבל אתה יודע...
0: ונתניהו מקבל משפט הסיכום
1: מדהים, זה
0: אוהד.
1: זה מה שמדהים.
0: אתה מבין? נתניהו, הם מסיקים פאנליסטית של המוסד.
1: אני חדד לך את זה, זה הפוליטיקאי היחיד.
0: דרך אגב, יש שם מישהו יותר חזק שמקבל המון המון כסף על משהו אחר. אנחנו נשקול להוציא את זה. יאללה, נסתיים שם, הורגים אותנו.
1: אני רק אומר שנתניהו הפוליטיקאי היחיד שלא מצמץ מול מוזס, הוא קיבל איזה משפט. אין מה לעשות. יש מה לעשות.
0: תגיד לעדנה שתוריד לו כסף מהמשכורת לדור, דופק את הפרסומות, פרסומות חדשות, ונמשיך איתכם עם נגל.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד מחלף שורש ובכיוון ההפוך מיגאל ידין ועד מחלף הראל. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניהו ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד אלוף שדה. גאה לצפון עמוס לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מחולון עד קקל ובכיוון ההפוך ממחלף קקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישניים אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 80-96. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
18: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
19: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל החדשות.
1: שלום רב, השעה 5 באולפן בטי שולץ עם החדשות. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ראש המוסד ברנע ביקר בחשאי באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך מבצע שהגעת הארי, זאת לצורך תאום ביטחוני בין המדינות בנוגע למלחמה. בתוך כך העיתונאים מיכאל שמש ורועי קייס חשפו כי גם ראש השב"כ זיני ביקר לאחרונה באמירויות במהלך הפסקת האש. ברקע התעצמות חמאס ברצועה, ראש הממשלה נתניהו נועד עם הממונה על עזה ניקולאי מלדנוב. הרמטכ"ל זמיר קיים הערכת מצב בצפון השומרון ואמר כי המערכה לא תמה וכי צה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה שידרש לכך. הנשיא הרצוג התייחס לנושא החנינה לראש הממשלה ואמר, צד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני מצפה שגם השני יבוא. לדבריו, בסוגיות כאלה, הדרך הנכונה היא להגיע להבנות והסדרים. את דבריו נסע בוועידת הנשיא למחר ישראלי משותף. כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד דואז חסון, תושב בית אומרין, בגין פיגוע דריסה שביצע סמוך לחומש בחודש מרץ האחרון, שבו נרצח יהודה שרמן, זיכרונו לברכה. לפי החשד, חסון פגע במכוון ברכב שבו נסעו שלושה ישראלים, וכתוצאה מהפגיעה הרכב הידרדר לוואדי. שרמן, שנהג, נרצח במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל, ובביתו נתפסו נשק מסוג קרלו ורובי צייד. נגד השניים צפויים להיות מוגשים כתבי אישום. אירוע דליפת חומרים מסוכנים התרחש במרכז הרפואי לגליל שבנהריה. עובד מעבדה נפצע באורח קל לאחר ששאף עדי אמוניה. צוותי כיבוי והצלה פועלים כעת במקום. הנשיא טראמפ נחת בסין, שם יישב ביומיים הקרובים ויפגש עם נשיא המדינה. ולסיום, בשורה למטיילים, החל מ-1 ביוני, ענקית התעופה לופטנזה תחדש בהדרגה את טיסותיה לישראל. במקביל, חברת וויזר הודיעה כי גם היא תשוב לפעילות בישראל החל מ-28 במאי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רק לפריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: מחר תחול עלייה ניכרת במידות החום, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יעקב ברדוגו ודורון כהן,

0: אז אריה דרי רוצה בחירות ב-15 לספטמבר, והשני רוצה לעשות בחירות ב-1 בספטמבר, והבחירות יהיו ב-27 לאוקטובר.
1: מה הם רוצים? מה הם רוצים?
0: הם רוצים מבחינתם שיסדירו את מעמד בני הישיבות, יש כ-100,000 חרדים שקמים בבוקר ואפשר אפשר לעצור אותם. זה מבחינתם של החרדים. יש שני חלקים למשוואה הזו, יש חלק אחד שאומר הסדרת מעמד מי שתורתו אומנותו, והשני הוא גיוס של מי שאינו לומד. הוויכוח הוא שהם רוצים שבואו נסדיר את החלק הראשון, ולגבי החלק השני נדיין.
1: לא, אבל יש פה עניין.
0: אז אני קורא לרבנים ולעסקנים, אנחנו נלחמים ונלחם שמי שתורתו אומנותו, ונסדיר את מעמד לומדי התורה בצורה הכי ברורה, אבל אתם חייבים לקרוא למי שלא לומד, ללכת להתגייס.
1: לא, אבל העניין
0: למי שלא לומד, ללכת לתת שירות לאומי.
1: אבל העניין הוא ברדוגו, שהם דיברו על התפרקות הגוש, שזה מילים טעונות, והערכה שלי, שאם תהיה ממשלת שמאל, היא תפתור אותה מגיוס, היא תפתור אותה מהכל. אני בטוח בזה. השאלה אם הם ילכו איתם או לא.
0: אני למדתי בחיים שלי ש... מי שאין לו אמת, אין לו קיום. וממשלה שבה יבואו אייזנקוט, דרך אגב, אייזנקוט כבר עכשיו מתחיל לשנות את דעתו, הוא כבר בעד מכסות של חרדים שיוכלו לשבת וללמוד.
1: זה סתם, עזוב.
0: מכסות.
1: הם לא יודעים מפתרות.
0: מי שרוצה ממשלה של בנט,
1: תמורת רק לא ביבי.
0: לפיד ו...
1: אבל ברדוגו, יש לך ספק שתמורת רק לא ביבי הם יפטרו אותה מכל השירות?
0: אז אין אמת לממשלה. אין לי ספק. אז הממשלה תיפול מהר. עכשיו, יכול להיות שהם יעבירו את החוק ויפטרו אותם, אבל כשהם יפלו, כבר זה יהיה החוק. דרך אגב, כשהם יפלו, זה יהיה חוק, והם יפלו.
1: אבל זה לא יפריע להם להגיד, זה לא יפריע להם.
0: אני דרך אגב לא רוצה לחשוב ככה, אני חושב שאנחנו יכולים לנצח את הבחירות גם ככה, ויכולים לנצח את הבחירות, ויכולים לנצח את הבחירות באופן ברור, הליכוד והימין צריכים להתעשת ולהתקדם קדימה. אבל ראית את התמונות, פרופסור יעקב נגל, ערב טוב לך, לשעבר ראש המל"ל, כיום עמית בכיר, מכון ה-FDD, אתה איתנו?
1: לא דיברנו ביטחון בכלל היום.
0: כן, אתה איתנו פרופסור נגל?
1: איפה הוא?
0: איפה הוא? נגל, נגל, נגל, נגל, נגל, איפה אתה? פרופסור נגל. טוב, אתה ראית את התמונות של הנחיתה של המטוס, ראיתי ממש בכניסה לשידור של טראמפ בסין?
1: לא ראיתי.
0: לא ראית?
1: לא ראיתי.
0: אבל אני יכול להיות שטעיתי, יכול להיות שרציתי לשאול את פרופסור נגל, למה נשיא סין לא חיכה לטראמפ על כבש המטוס? זה משהו היה מוזר לי.
1: מה היה בדיוק? מה היה?
0: לא יודע, לא ראיתי אותו. יכול להיות שאני טועה. יכול להיות שאני טועה, אני לא יודע. יש לנו את נגל או לא? אני רוצה לדעת אם אני מתקדם... פרופסור נגל, אתה שומע אותי? לא, אני לא שומע אותו.
1: על הקו ולא שומעים אותו.
0: תראה, באיירפורס 1 שיצא, אולי גם אני חושב שעוד מטוס יצא, יצאו כמה מטוסים לארצות הברית, אבל באיירפורס 1 כתב בבוקר הנשיא טראמפ, שנמצאים איתו אילון מאסק, מנכ"ל בואינג, אני זוכר את זה מהראש, מנכ"ל לוקיד מרטין, מנכ"ל אינווידיה, תראה, טראמפ לקח לסין את כל הכלכלה האמריקאית, את כל הכלכלה הגדולה האמריקאית, ולכן דרך אגב, אם אתה ניסינו להבין מה קורה לו בזמן האחרון, הוא ספר את הרגעים לקראת הנסיעה הזו, כשהוא חוזר מסין, או שסין מעורבת בפתרון בעיית איראן, או שלחילופין, מעצמה אזורית במזרח התיכון תפעל כדי לחסל את האירוע האיראני, אף אחד לא ייתן לאמירות האלה שהם יכולים לקדם הגעה של אורניום ל-90%, לא משנה אם האמריקאים יהיו או מעצמה אזורית אחרת בליווי מדינות אחרות יטפסו פה. לסינים חשוב מאוד מצרי הורמוז, זה מה שאנחנו רוצים לדבר עם פרופסור נגל. יש לנו אותו או אין לנו אותו? אנחנו נמשיך. בסיפור הזה של הנושא האיראני, האמירות של הנשיא טראמפ, מה שהוא סינדל את עצמו, יבואו לידי ביטוי, לפי דעתי, בזמן הקצר מאוד. מוצאי שבת חוזרים, אני חושב שהסינים מבטרים על עניין טיואן, הם לא יעשו אימות בטיואן, הם מבינים שהם העולם והכלכלה העולמית העתידית, אני חושב שהם מעדיפים לרסן ביחד עם ארצות הברית את הרוסים, הם לא רוצים להיות תלויים בשום נקודה כזו או אחרת בנפט הרוסי, והסיפור הזה לפי דעתי ילך ויתפתח לכדי כך שיהיה מה שנקרא איזשהו סגירה על העיר.

0: אבל פחות חשוב.
1: אתה חושב שטראמפ יוכל לתקוף באיראן בזמן שנבחרת איראן נמצאת בארצות הברית?
0: לא תהיה. אם הוא יתקוף באיראן, היא לא תהיה. הוא לא ייתן להם שם... כן, הנה, כותבים לי שנשיא סין לא חיכה לו. פשוט ראיתי את התמונות ממש שנכנסתי, אז לא ידעתי אם זה נכון.
1: אז למה, לא. למה הוא לא חיכה לו?
0: אני לא יודע, זה בסוג הדברים שיש... יש פרוטוקול, האם הפרוטוקול קובע, לא קובע.
1: אנחנו מדברים על אודי זומר בהמשך.
0: בהמשך על הדבר הזה. יש לנו את נגל או לא? אז תעלה את זומר קודם כל, אם אתה יכול.
1: בוא נעלה את זומר.
0: יש תקלה במה, מה נראה לכם שעכשיו אנחנו עד שבת נדבר?
1: לא,
0: אני יכול לדבר את כניסת שבת, אבל...
1: יש לנו הרבה מה לדבר.
0: אז בוא נלך. אז אם אני יודע שלא עולים, אז אני ממשיך לדבר. תראה, יש לי חבר שאומר... על הפרפרזה, על הדברים של במכבי תל אביב, כן? ניצחון זה אולי לא הדבר הכי חשוב, אבל זה הדבר היחיד שחשוב. אז כדורגל זה לא הדבר הכי חשוב, אבל זה הדבר היחיד שחשוב. ויש למונדיאל סוג מסוים של מה שנקרא הערה. פרופסור נגל, אתה איתנו?
2: הנה. אני
1: איתך,
2: אני
1: שומע
2: לך על מונדיאל, כדורגל, לא יודע.
1: מה,
0: תקשיב טוב, אנחנו כמעט עד שישי שבת היינו צריכים להמשיך לדבר, בגלל שאתה 7 דקות נעלמת מהקו.
2: טוב... סליחה, תקלה בקונסולה שלכם, אני נעלמתי?
0: אנחנו נעמיד פה את מי שצריך לדין. פרופסור נגל לשעבר ראש המל"ל, כיום עמית בכיר ב-FDD, אני ממש רוצה לקחת אותך אל תוך הביקור הזה שמתחיל כרגע, בסין עם נשיא ארצות הברית והנשיא האיראני, ואיך זה קשור למצרי הורמוז ולפתיחה שלהם?
2: איך זה קשור? זה קשור כל כך הרבה, אבל קודם כל אני מודאג, מכיוון שטראמפ נוסע לשי, הוא כבר דחה את זה פעם אחת, הוא לא רצה לדחות שוב, הוא גם כנראה לא רצה לעשות דברים אחרים דרסטיים מול איראן עד שהביקור הזה נמצא. האינטרסים של סין מול איראן ובמפרץ הם לא אותם אינטרסים של טראמפ, למרות שאני תכף אנסה להגיד למה אולי בין דבר אחד הם כן, ולכן יכול להיות שבשביל לקבל דברים מסוימים שאני לא יודע מה הם בכלל לא קשורים לישראל, טראמפ יכול להיות, וזה טראמפ הוא איש עסקים, אנחנו יודעים, יכול להיות מצב שבו הוא יוותר בנושא האיראני כדי לקבל דברים אחרים, אנחנו נמצא את עצמנו במקום לא טוב. אני מקווה שזה לא יקרה, כי עד עכשיו טראמפ היה בסדר גמור. תראה, בגבי מצרי הורמוז, מה בעצם עשו האיראנים? מה הם עשו טוב? מה הם עשו לא טוב לדעתם? הם לקחו, השתמשו בקלף האחרון שיש להם. סגירת מצרי הורמוז זה הקלף האחרון שיש להם, זה הקלף האולטימטיבי האחרון. עכשיו, הם, לדעתי, ודעת הרבה אנשים שעובדים איתי, הם פעלו, זה נראה, זה משפיע, אבל אחרי גם הסגירה ההפוכה של טראמפ, הם פעלו עם הקלף הכי חזק והאחרון שיש להם, מוקדם מדי. הם פעלו בנקודה שבה הם הכי חלשים. לא משנה מה אומרים כל האלה שהחמוצים למיניהם, אבל הם הכי חלשים ממה שהם היו ב-47 שנה האחרונות. מעבר לפרוקסיס, מעבר לחיזבאללה וחמאס וכל אחרים, הם הוקו מכה קשה, הכלכלה על הפנים, אין אוכל, אין מים, אין חשמל, הם מונעים מאומות רק באלימות ובכוח, והם מפעילים את הקלף הכי טוב שיש להם. תחשוב מה היה קורה אם הם מפעילים את הקלף הזה במצב שבו יש להם נשק גרעיני, ואז מה קורה? המצר יישאר סגור וכולם ישלמו להם ויתכופפו ויעשו כל מה שיש. למה זה קשור לסין? כי מצרי הורמוז זה רק מקום אחד בעולם שבו סוגרים מצר והכלכלה העולמית כולה מתחילה לשקשק או לרעוד. יש עוד מקומות כאלה באזור באינדו-פסיפי, באזורים של צפון קוריאה, יפן, סין, טיואן, סינגפור, המון המון מקומות שמדינה יכולה ללמוד מה זה עובד. בוא נסגור את המיצר, יש כל מיני שמות, לא רוצה להעלות את המאזינים בכל מיני שמות שהם לא מכירים, כי אף אחד מהם לא מכיר, אף אחד לא מכיר את האזורים האלה, אבל יש הרבה מיצרים בעולם שאפשר לסגור אותם. מי שלא, סתם דרך מה שמכירים באזור, ספרד סוגרת את מצרי גיברלטר, אין כניסה לים התיכון, מי שלא משלם לי מיליארד דולר, או ספרד, לא יודע מה. העולם לא יכול לקבל את האלימות הזאת. עכשיו, כיום איראן היא במצב שבה אפשר לפגוע בה, ביותר בקלות. נכון שהיא מנסה להראות שהיא חזקה, היא מאוד חלשה, וצריך להיות מאוד מאוד חזק,

0: מקווה שזה מה ששי וטראמפ יגיעו, ולא בדיוק הפוך, כי יש פה שידורים מאוד ברורים, בעייתיים לסין, לטיימן, לרוסיה, לסינגפור, ליפן, לכל העולם, בכל מקום שבו יש איזשהו מקום שמישהו יכול להפעיל כוח ולנסות להשיג הישגים. זה לא רק איראן פה על הפרק, הרבה יותר מזה. גם המפרציות מתחילות להבין את זה. נכון? חוסמים עליהם עכשיו את כל היכולת לייצא גז ונפט. זה עוד פעם, הפוך על הפוך, הדרך הנכונה עכשיו לפגוע באיראנים, זה פגיעה חזקה ברוחבית במשטר האנרגיה. גז, חשמל, מים, תחנות כוח, דלק. זה מסר לפגוע. אם באמת יחדשו את העבודה, את המלחמה מולם,
1: תגיד,
0: אם הם לא יהיו מוכנים להתקפל,
1: תגיד,
0: את האמריקאים, ההצעה הנכונה.
1: אם האמריקאים החליטו שהם עושים סוג של הסכם, וישראל תבין שהאיראנים רצים לקראת 90% השארת אורניום, כמו שהם אומרים, לישראל לא תישאר ברירה אפילו בהסכם, אלא לפעול. יכול להיות אפילו עם מדינות באזור.
0: עוד פעם, אני לא יודע מה יעשו מדינות באזור, אני מזכיר את 2015, את אותו הסכם JCPOA נוראי, והדיונים שיוצאים עכשיו לתקשורת, כן או לא, נמשיך לפתח דברים מול איראן, 2015, בצבא, הדרג המדיני מקבל, חבל לבזבז את הכסף. בהסכם, במיוחד שארצות הברית היא אחת השושבינות או המובילות בהסכם, קשה מאוד יהיה לתקוף, למרות שמה שאמרת מאוד מדויק לברדוגו. במצב שבו ישראל, אמר את זה ראש הממשלה, אני מבין את מה קורה בעולם, מי חזק, כאשר האיום הקיומי של מדינת ישראל היא על השולחן, זה אומר סכנה שאיראן הולכת לגרעין, וישראל אומרת ברצינות, כמו שאיראן היא רצינית, אני מתכוונת לפתח פצצת גרעין, ישראל היא רצינית, לא כמו אחרים, שאומרת לא ניתן לאיראן לפתח פצצת גרעין. זה אומר שאם לא תהיה ברירה לישראל, והיא תישאר לבד, היא תצטרך לפעול גם תחת הסכם. אני מניח שחלק מהפעולות יהיו אחרות. שוב, אני לא אוהב את הפטפטת, גם של השיתוף פעולה שלנו עם המפרציות, הוא שיתוף פעולה פנטסטי, הוא ישנה את האזור לעד. אבל למה לדבר כל כך הרבה? אותו דבר, אני גם לא אוהב את האמירות של, שוב, לא עושה ביקורת פה על אף אחד, בטח לא על ראש הממשלה או על אחרים, על טראמפ ועל כל אחד אחר ועל עיתונאים. אבל אני לא אוהב את האמירות, אנחנו נעשה מה שצריך, ואם צריך ניכנס ונוציא וניקח ונעשה. לא צריך לדבר, צריך אם לעשות שיעשו, אם לא צריך לעשות שלא יעשו. יש דברים שעושים ולא מדברים עליהם. דיברו, אז אני דיבר, נזכרתי, זה אחרת לא הייתי מזכיר את זה. אתה צודק, אם יהיה סוג של הסכם שבו, עזוב את ה-90% וזה, הבעיה היא הלכת לגרעין. אם יהיה הסכם שבו ישראל תראה שאיראן מתקדמת לגרעין ואולי עוברת מה שקרה את נקודת החסינות של העל חזור, שאי אפשר יהיה לפגוע ביותר, לדוגמת את אותו תת-קרקעי בהר פיקס שהיא בונה, כרגע היא טוענת שכלום, כרגע הוא ריק, אבל היא תשים בו צנטריפוגות וחומר ועוד כמה דברים, חומר בקיע היא כבר יהיה לה, היא איקס שנים, היא תרושש את תוכנית הגרעין שלה, תביא עוד, שוב, לא, זה לא כמו שכולם אומרים שבוע שבועיים והשמונה חודשים ותשעה חודשים, בולשיט, אבל סליחה על הביטוי, אבל זה ייקח זמן, אבל היא בסוף יכולה לחדש את היכולת המדענית שלה.
2: תגיד, מה זה? מה
0: ולשרות לגרעין, ואז לא נוכל לקבל את זה, ישראל לא יכולה לקבל מצב כזה, לכן צריך לפעול.
2: נתניהו, אם אני זוכר נכון, תקן אותי אם אני טועה, אמר בריאיון ל-60 מינוטס, צריך להיכנס ולהוציא את האורניום. מה זה אומר? להיכנס ולהוציא.
0: אני ניסיתי לא להגיע לזה, אז אתה בכוח מגיע לזה?
1: כן, זה התפקיד שלי. בשביל מה אתה פה?
2: זה התפקיד שלי.
1: בוא, פרופסור נגל, תענה לדורון.
0: אני לא מתייחס לדברים. אם ראש הממשלה אמר, אז הוא יודע מה שהוא אמר.
1: אז נו, ואיך? איך מוצאים את זה?
0: אז אם, איך? כן. אולי לפרוס פה את התוכנית המבצעית, אם היא קיימת לחלוטין, איזה כוחות, מאיפה נוסעים, איפה נוחתים, מה עושים? אם מישהו חושב, אמר ראש הממשלה ב-60 מינית, שאם צריך נכנסים ויוצאים, אני מניח שהוא התכוון שהאמריקאים ייכנסו וייצאו. בואו נראה לדוגמה, כדי לדבר על דברים שאפשר לדבר עליהם. Okay. המבצע להצלת הטייס האמריקאי. הוא הוכיח שאפשר לעשות את זה. הם הנחיתו 2,000 איש על הקרקע. סגרו פרימטר שלם. אמרו לכל האיראנים, אם אתם מתקרבים לאזור הזה, כל מי שמתקרב, מת. אף אחד לא התקרב. הם חיפשו אותו, הלכו משם מורכב מאוד. לדעתי יותר מורכב מה שלהוציא את האורניום, הם סגרו פרימטר, עשו מה שצריך, יצאו. אז אם האיראנים, אם האמריקאים, ואמר את זה טראמפ, אם צריך, אני אכנס ויוציא. כרגע אני מסתכל על זה מלמעלה. כרגע זה אבק, זה לא אבק, תאמין לי. הוא מסתכל מלמעלה, נכון, הוא מסתכל כל הזמן מלמעלה, יש לוויינים שרואים כל הזמן איפה החומר הזה נמצא, בהנחה שיודעים בדיוק איפה הוא נמצא. אז אם האמריקאים רוצים, הם יכולים לעשות מבצע, להיכנס ולהוציא אותו. שיעשו את זה, אני אשמח מאוד.
1: תגיד, איזה...
0: ראש הממשלה לא אמר, אני אכנס. הוא אמר, לא, לא, אני אכנס ולהוציא.
2: אז אתה יודע, זה היה כל כך בולט, שאני אפילו חיסקתי את עצמי, אמרתי לך, לא בטוח שמעתי טוב.
1: אני שמעתי מצוין.
0: הוא כן, אמר, צריך כן, להיכנס כן, ולחת. כן, צריך להיכנס. אני אומר, הוא התכוון שהאמריקאים ייכנסו ויצאו.
1: אני לא ידעתי שאתה דובר ראש הממשלה, אתה כל פעם מקפיד שאתה לוקח, אתה מנסה. תגיד,
0: פרופסור, אתה הרבה יותר מתאים להיות דובר ראש הממשלה ממני, ואתה אפילו מתאים להיות ראש המל"ל.
1: עד כדי כך?
0: כן, אתה רואה? אני נותן לך תפקידים.
1: אני כרגע...
0: אם אתה נותן לי תפקיד של דובר, אני נותן לך תפקיד של ראש המל"ל.
1: אני כרגע פורש בשיא. פרופסור נגל, איזה אמצעים אתה חושב אפשריים להמשך המאבק מול איראן? אומרת, בוא נצא עם קוד הנחה, חוץ מה, מה שנקרא, המצור כרגע.
0: כרגע, באופן מפתיע, בגלל האיראנים, שהלכו למצור, והתרגיל ההפוך המבריק שעשה עליהם טראמפ, הוא צריך סבלנות. עכשיו, אני במקרה בימים האחרונים, היו פה חברינו מה-FDD, ועשינו הרבה סדנאות, ודיברנו, ולדבר בחדר סגור, תמיד אפשרי, אתה יכול לעשות הכל. עם אנשים מאוד רציניים שמבינים בנושא, ואמרו, תראו, מה שקורה כרגע, לא כולם מסכימים למה שאני אומר עכשיו, אבל הרבה מסכימים, מה שקורה כרגע זה בעצם המצב האידיאלי לישראל, ולדעתי גם לארצות הברית, ובתנאי של הנשיא טראמפ ולנשיא יש סבלנות. בוא נניח שממשיכים במצב הזה של מצור כבד על המיצרים דו-כיווני, נכון, זה יעלה את מחיר הנפט לעוד 20-30 דולר, אחרי זה הוא ירד חזרה ל-60, המפרציות יקרסו כי הן לא יכולות לייצא, אין להם עדיין מסלולים עוקפים. דרך אגב, הדבר הזה לדעתי יוודא שיפתחו מסלול עוקף, ואולי ישראל תהיה חלק ממנו דרך אלת ודרך אני לא יודע מה צינור, אבל הלחץ הכלכלי הזה, שוב, אני לא אוהב את אלה שאומרים שאנחנו מתלהמים, לא מתלהמים, אני מניח, אני לא בטוח, חודשיים, שלושה, שבועיים, ארבעה חודשים, לא יודע מה, בסוף אין אוכל, אין מים, אין כסף, אין הכנסה. המסעות שהולכות ביבשה ומחות דלק, 5% מהייצוא. אין, $500 מיליארד ליום לא נכנס. אם לאיראנים יש רזרבות של מאות מיליארדים, אז מה שאני אומר לא רלוונטי, אבל אין להם. והלחץ הכלכלי, המלחמה הכלכלית, היא מה שכרגע עובד. אני אומר לך, עוד הפצצה של עוד בסיס, של עוד מעבדה, של עוד... הכל בסדר. יש כרגע שתי אפשרויות. או... הלחץ הכלכלי החזק מאוד הזה, שכרגע הוא מתבטא בדבר אחד, סגירה מוחלטת של אין יוצא ואין בא לאיראן. אתם סגרתם את הורמוז? תזכרו, אף אחד לא נכנס מכם, אף אחד לא יוצא מכם. נכון, זה גם משפיע על כל המפרץ, זה גם משפיע על כל העולם. תראה, איראן פתאום מגלה, גילתה שיש לה נקודה שבה היא לא משפיעה רק על האזור ועל המפרץ, היא משפיעה על כל העולם. היא צריכה להבין שהעולם לא מוכן לקבל את זה.
1: תגיד, עם כל החברים שלך
0: מהם. והדבר השני שאפשר לעשות, אם יחזרו למלחמה, אין משחקים יותר בהפצצות. צריך לפגוע בדברים שהם קשורים לאותה מלחמה כלכלית.
2: תגיד, אומרים שמוצ'טה בא...
0: אנרגיה, חשמל, מים.
2: אומרים שמוצ'טה בא... הוא יותר קיצוני מאבא שלו, יש לך מה להוסיף בעניין הזה?
1: זה ידוע.
2: מה זה אומר?
0: זה ידוע שמוצ'טה בא יותר קיצוני. כן, מה זה אומר? אני לא יודע אם מוצ'טה בא חי או לא. אתה כנראה שמעת או ראית אותו, אני לא.
2: לא, אמרו אתמול שהוא חי. אני ניזון, אתה יודע.
0: אמרו, אומרים הרבה פעמים שהוא חי. אני אבין שהוא חי, שאני אשמע אותו עושה אפצ'י. או שאומר מילה אחת, או שמתייחס. עם נייר שחתום ולא בכתב ידו. איך אגב, אני מניח, אני מעריך שהוא חי. אופן, לא, אין לי שום על מה להסתמך. אני אומר לך, שהוא לא מדבר, לא רואים אותו, לא צייץ, אפילו לא עשה אפצ'י. אז כל זמן שהוא לא עושה, זה
1: פרופסור,
0: אני לא יודע,
1: אבל... פרופסור נגל...
0: הניתוח המרכזי שלכם, שבו מוצטבע, פרופסור
1: נגל...
0: הוא קיצוני מאבא שלו, זה נכון.
1: נמשיך הכל מחר, 6 בערב, תוכנית סוף שבוע, אתה עורך איתנו בעזרת השם. יש איתנו עכשיו פרופסור אודי זומר, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת תל אביב.
2: אולי הוא יענה על השאלה שלך, מסקרנת מאוד.
1: תגיד, פרופסור זומר, אתה איתנו?
3: ערב טוב, יעקב ודורון.
1: תגיד, למה שי לא חיכה לטראמפ על הכבש המטוס?
3: אני כל היום הייתי, לימדתי, אז עוד לא ראיתי את התמונות, אבל אם הוא לא חיכה לו, זה באמת מפתיע. אני חושב שזה שטראמפ ביטל את, או לפחות דחה את הפגישה שהייתה אמורה להיות לפני כחודש וחצי, זה לא נתפס טוב בעיני הסינים, הם לא אהבו את המהלך הזה. יכול להיות שזה מין תנודת ראש קטנה במישור הדיפלומטי שבא לסמן לטראמפ את תלך הרוח הזה.
1: מה, הם כועסים? הייתה הסבר טוב, הייתה מלחמה, הייתה הסבר טוב לביטול הביקור.
3: נכון, אבל עדיין, זה היה ברור שהפרשנות של זה היא שזה לא שבאמת יש שתי אימפריות העל, אלא שיש את אימפריית העל האמיתית, שזה אמריקה ויש את סין, שאם יש צורך היא תעמוד ותחכה.
1: תגיד, ברשותך, מה היה תומן לנו הביקור הזה שם בסין?
3: תראה, האמריקאים מדברים על שלוש טיז, טרי טיז, כן? הטכנולוגיה, הטריף, שזה המחסים, והסיפור של טייוואן. בטכנולוגיה זה הסיפור של הבינה המלאכותית, זה הסיפור הגדול. אם אתה שואל אותי על מה המימד המרכזי, זה המימד המרכזי. והשאלה הגדולה פה זה האם ארצות הברית וסין, ששתיהן מבינות שמי שמנצח במהות הזה הוא זה שינצח בתחרות ביניהם, וגם מבינות שכדי לנצח בתחרות צריך מצד אחד שוק חופשי, מצד שני התחרות הזאת יכולה להיות מאוד מסוכנת, לא רק לכלכלה האמריקאית והסינית, אלא ממש לכל האנושות. יכול להיות שתצא מפה לפחות איזה שהם ניצנים של שיתוף פעולה. מה בדיוק, לא הייתי קורא לזה רגולציה, לא הייתי מרחיק לכת, אבל איזושהי הבנה שהסינים והאמריקאים, עם כל החשיבות של התחרות בבינה מלאכותית, הם צריכים לשמור על עצמם ועל כולנו. זה דבר אחד. דבר שני זה המחסים, כל הסיפור של הסחר. אנחנו יודעים שטראמפ באפריל לפני שנה מכריז על המחסים, כמובן שאחת המטרות המרכזיות שלו, אם לא המטרה המרכזית זה סין. הסינים עונים בזה שהם הולכים להוריד את היכולת של האמריקאים לקבל חומרים שהם חיוניים לתעשייה שלהם, ובסופו של דבר באוקטובר מגיעים לאיזושהי הבנה. אבל הסיפור הזה של הסחר ושל המחסים הוא מרכזי מאוד. הדבר השלישי שאותנו אולי קצת פחות מעניין, אבל את הסינים מאוד מאוד מעניין, זה הטי השלישי, וזה טייוואן. אנחנו יודעים ששי ג'ינפינג הגדיר לצבא שלו שהשנה הבאה, שנת 2027, זה השנה שבה טייוואן אמורה לחזור לחיק הסינים, כמו שהסינים רואים את זה, ואני חושב שמה שהסינים היו מצפים לי פה מטראמפ, זה לפחות איזושהי אמירה שמרמזת על זה שהוא מוריץ את הרגל מהגז בהקשר הטייוואני, וכל הדברים האלה זה שלוש טיז, לא אמרנו את האי, אבל איראן כל הזמן מרחפת ברקע.
1: אז זהו, בוא נלך רק על איראן, זה מה שמעניין אותנו, איפה איראן משתלבת בשיחות האלה, כשאנחנו רואים דרך אגב מטוס מלא אנשי עסקים שבא עם טראמפ לשם.
3: כן, אז אנשי עסקים זה הסיפור שדיברנו גם על מכסים וגם על טכנולוגיה, אבל הסיפור האיראני הוא סיפור מרכזי, כיוון שאיראן, קודם כל אנחנו יודעים, אמריקה מעורבת עד צבא כרגע במין מלחמה, מין לימבו כזה, כן? בין מלחמה לבין הפסקת אש. יש בסך הכל ימי הפסקת האש שכבר עוד מעט עולים על הימים של הלחימה, אבל עדיין המלחמה לא נגמרה, כמו שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים ש90% מהנפט האיראני מגיע לסין. זאת אומרת, לסין יש leverage מאוד מאוד גדול על הכלכלה האיראני, שגם כך אנחנו יודעים שהיא על קרי תרנגולת. מבחינת הסינים, הסיפור של מיצרי הורמוז הוא מרכזי, כיוון ש30% מתצרוכת האנרגיה הסינית מגיעה...
1: אז יכול להיות הסכם על חשבון ישראל לגבי מיצרי הורמוז, טראמפ יהיה נדיב בלפתוח את מצרי הורמוז עם הסינים על חשבון נגיד האורניום ופצצת הפצצות והחומר המואשר שנמצא שם?
3: לא, לא, לא, לא. לדעתי הסיפור של הגרעין האיראני, טראמפ, אם יש משהו אחד שטראמפ חד משמעי לגביו, אני חושב שיש יותר מאחד, אבל הדבר שאולי הוא הכי חד משמעי לגביו זה שהוא, בניגוד לנשיאים דמוקרטיים ורפובליקנים ב-47 שנים שלפניו, לא הולך לוותר על הסיפור הזה שאיראן לא הולך להיות לנשק גרעיני. אז על זה אני לא רואה ויתורים, אבל אני חושב שיש סיכוי שדווקא הסינים, שהם בסופו של דבר אומני גם העסקים וגם בכלל לא רעים בדיפלומטיה, אולי ימצאו פה איזושהי דרך למצוא איזושהי עסקה סיבובית שבסופו של דבר תאפשר לטראמפ לגמור עם המלחמה. אני חושב שטראמפ היה מעדיף פתרון דיפלומטי אמיתי, כן? לא פתרון שהוא מוותר על על המטרה המרכזית של המלחמה, שזה הסיפור הגרעיני, על פני כניסה לעוד סבב צבאי, כיוון שאת הסבב הצבאי הקודם, אני חושב שהיו בו גם הצלחות מרשימות, אבל מבחינת טראמפ, אני חושב, ככל שמתקרב, גם המונדיאל, גם בחירות האמצע, גם חוסר שביעות הרצון של המצביעים האמריקאים, הוא היה מעדיף להימנע מזה.
2: תגיד, מה הסיפור של צפון קוריאה? הרי זו מדינה שיש לה נשק גרעיני, היא ניסתה להקים כור גרעיני לסוריה, באופן תיאורטי, היא יכולה למסור לאיראנים פצצות גרעיניות. מי יכול לעצור אותם בדבר הזה? אם הוא מתחיל להשתגע. השליט שם.
3: זה לא תיאורטי, כן, זה לא תיאורטי בכלל. קודם כל, השליט שם כבר כנראה משוגע, כן? אבל זה לא תיאורטי בכלל. זאת אומרת, הציר הזה שעובר בין פיונג יאנג, שזה בירת צפון קוריאה, לבייג'ין, לטהרן, למוסקבה, ועד לאחרונה גם לוונצואלה ולקובה, למרות שוונצואלה וקובה האמריקאים פחות או יותר נטרלו את הסיפור הזה, בציר הזה עובר הכל, עובר מידע, עוברים חיילים, עוברים כלי נשק, עוברות טכנולוגיות.
2: למה האיראנים מתעקשים לפתח את הנשק גרעיני בעצמם? יכולים לקלוט מהקוריאנים, מה הבעיה? מי יעצור
3: אותם? קודם כל, זה לא כזה פשוט. הסיפור של, של, של, של הטכנולוגיה הגרעינית הוא סיפור שהוא לא מדובר רק על ההשערה, יש את העניין של ההנשקה ושל ראשי הקרב. זאת אומרת, לעשות את הדברים האלה שהוא לא בעצמך, זה לא פשוט. בסך הכל, אם אני חושב, אני חושב על זה, אני לא חושב שיש מדינה אחת בעולם שרק רכשה את זה, למרות שהסעודים באיזשהו סב כן דיברו על לרכוש את זה.
2: זה לא נשק רגיל, כאילו שאפשר לרכוש אותו. כן.
3: אני חושב, כן אפשר לרכוש אלמנטים, בטח אפשר לרכוש ידע, בטח אפשר לרכוש טכנולוגיה. צריך לזכור אבל שהציר הזה גם, דברים קרו ממש בחודשיים האחרונים, הצפון קוריאנים הביאו רק לאחרונה, בעצם חקיקה שאומרת שאם עושים את הקמפיין הזה, כן, של עריפת הראשים, של החיסולים, כמו שעשינו באיראן, באופן אוטומטי תהיה תגובה גרעינית. איך הם יזהו מי עשה את זה, נגד מי הם יראו, אני לא יודע אם יש להם תשובות לכל השאלות האלה, אבל אנחנו רואים שהם מאוד קשובים למה שקורה באיראן, ואני חושב שהאיראנים מאוד מאוד קשובים למה שקורה בצפון קוריאה.
2: כן, אבל הם, יש להם כבר נשק גרעיני, בגלל מחדל אמריקאי אפשר להגיד, ואתה לא יכול לעשות להם הרבה.
3: נכון, והאיראנים מאוד מאוד קשובים לזה.
1: פרופסור אודי זומר, היום היה לנו קצת בעיות בקונסולה, בגלל זה הרעיון טיפה יותר קצר. תודה רבה שהיית איתנו, מומחה לארצות הברית.
3: תמיד שמח להיות פה, ערב טוב ולהתראות.
1: תודה רבה.
2: אחרי הפרסומות, דבר על שער הדולר, וואה.
1: עם נובו, נובו גרוצקי, אברהם.
2: נובו גרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים.
1: ועל $1,000 שדורון השקיע, פרסומות.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד מחלף שורש ובכיוון ההפוך מיגאל ידין ועד מחלף הראל. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניהו ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד אלוף שדה. גאה לצפון עמוס לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מחולון עד קקל ובכיוון ההפוך ממחלף קקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע, תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אטו 2,
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
18: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
19: כוכבית 80-96. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאברהם נובוגרודסקי נובו, נשיא התאחדות התעשיינים ויושב ראש חוד אסף, נכון? זו החברה שאתה יושב ראש שלה?
1: נכון, ערב טוב לכם.
0: קודם כל ברכות, אתה מה שנקרא בהופעה הראשונה אצלנו, ואתה גם כנשיא התאחדות התעשיינים לא הרבה זמן, נכנסת לא מזמן לתפקיד, נכון?
1: נכון, לפני כ3 חודשים החלפתי את רון תומר ששימש בתפקיד 6 שנים ונבחרתי לתפקיד להחליף אותו.
0: תגיד, ותעשיינים בתקופה הזו זה דבר טוב? כי אתה יודע, זה כל התעשייה, גם נשק, גם טכנולוגיות, זה כולל את כל התעשיות, נכון?
1: כולל את כל התעשיות, תעשיות מזון, תעשיות פרמצפטיקה, מתכת, חשמל, טקסטיל, הכל, הייטק.
0: אז תשמע, אני חייב לשתף אותך, אפשר לקרוא לך נובו, כי קשה לי נובו גרוץ כזה.
1: ודאי, תנהג כמנהג עם ישראל.
0: כן, כמנהג עם ישראל.
2: נובו זה חדש.
0: נובו זה חדש, כן. תשמע, אני חייב לשתף אותך משהו, אבל רק אני, אתה ודורון שומעים. דורון חברי הטוב קנה דולרים, והדולר צנח, ואני,
2: כל הרעיון הזה... תדייק. הדולר ירד מתחת ל3, אז אני אמרתי, יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
0: עכשיו זהו, קנה 1,000 דולר, תגיד לי אתה, כל התעשיינים שזה כל עיקר עיסוקם.
2: צלח אחרי זה עוד, מה זה, מה הולך פה?
0: הבכיין הזה עורך מעריב, קנה ב-1,000 דולר, אבל בצורה רצינית, נובו, אנחנו רוצים ללכת, אני דווקא מבסוט שהדולר חלש, כי אם הדולר חלש, אז יוקר המחיה אמור להיות יותר טוב, קונים חופשות יותר בזול, טיסות יותר בזול, לכאורה מוצרי יבוא צריכים להיות יותר זולים.
1: נהדר, אני באמת מציע לך שאם תכננת טיסה לחול ולקחת 10,000 שקל לייעד לזה ורצית מלון מסוים, עכשיו אתה יכול לשדרג אותו כי הדולר זול יותר. מצוין, זאת אומרת כל הכסף שלנו ילך לאלי אקספרס, לשיין, לנסיעות לחול, בסדר גמור, ומה יהיה על מקומות העבודה?
2: אבל, הנה, בואו תתן את האבל שלך, אבל...
0: הנה, בדיוק, זה מה שאומר, אבל מה יהיה על מקומות העבודה?
1: אבל אתה תוכל לעשות את זה, לא אתה אישית, כן, מכספי הפיצויים, אבל מה יהיה עם אותם תעשיינים? התעשיינים, אתה השקעת 1,000 דולר והדולר ירד, אבל תעשיינים השקיעו מאות מיליונים של שקלים, בנו, קנו מפעלים, מעסיקים עשרות שנים אנשים, זה מקום העבודה של האנשים, רוב התעשייה הכבדה נמצאת בפריפריה, ולא כל אחד שיפוטר ממפעל תעשייתי יכול לאחר לעבוד באינווידיה, כי הוא לא כל כך טוב באלגוריתמים, מה לעשות, לא כולם יודעים את זה, ובסייבר או ב-IT, ודברים האלה צריך לנהל אותם, ואי אפשר שהם יהיו בהפתעה ירידה בדולר של 20%, מכס בארצות הברית של 10%, ואז לחשוב שהתעשייה יכולה להמשיך ולפעול.
2: שאלה מה אפשר לעשות, אבל מה אפשר לעשות?
0: אבל אני תוהה ביני לבין...
1: אפשר לעשות הרבה דברים.
2: מה אפשר לעשות?
1: אז קודם כל, נגיד בנק ישראל יש לו כמה כלים שבראשם הריבית. נגיד בנק ישראל מופקד על הריבית, הוא צריך להקפיד שלא תהיה אינפלציה, שלא תהיה אבטלה, נהדר. הוא צריך אבל גם להקפיד.
0: בוא נגלה לך משהו נובו.
1: יהיה תואם את השווקים. עכשיו הוא לא יכול להשפיע על זה ב-100%, הוא יכול אבל קצת להזיז, הוא יכול להזיז את המחוג, ואת זה הוא צריך לעשות. הוא צריך להוריד את הריבית באופן מיידי. עכשיו זה לא רק עניין של התעשייה, זה גם עניין של הנדלן, צריך לזכור את זה. הנדלן גם
0: אבל אנחנו הרי, אנחנו
1: הרי... צעירים נמנעים לקחת משכנתאות, אז יפה שיוריד את הריבית ויפה שעה אחת קודם, אני מייצג את התעשיינים במיוחד מההיבט של הייצוא והדולר כמובן.
0: תראה, אני חייב להגיד לך נובו, אתה לא חייב להתייחס לזה, אבל אני אגיד לך את זה בצורה מאוד ברורה, הנגיד לא רוצה להוריד את הריבית משיקולים פוליטיים, הנגיד הוא לפי הבנתי, אולי אפילו קצת ידיעותיי, הנגיד הוא אופוזיציה לממשלה, ומהלך שכזה עלול לשרת מלפי שיטתו את הממשלה, ולכן הוא לא יוריד את הריבית. ופה יש לכם בעיה, תצטרכו לחכות לבחירות, אולי כרגע הם יוקדמו, אבל הנגיד לא יעזור לממשלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה...
1: אני חולק עליך, אבל...
0: למה אתה חולק עליי?
1: אני חולק עליך כי אני חושב שאנחנו לא צריכים להסתכל על זה בהיבטים פוליטיים, הנגיד הוא איש מקצוע. הוא מנסה לעשות מה שטוב למדינת ישראל, וזה בסדר גמור שהוא חושב ככה. אני חושב אבל שהוא צריך להיות פחות שמרן, וכן, וכן להוריד את הריבית, כן ללכת לקראת התעשייה, ובלי קשר למה עושה הממשלה. נכון שהוצאות הממשלה הוא מנסה קצת לרסן אותם, אבל לא קורא לזה עניין פוליטי, אני קורא לזה עניין מקצועי. כמובן שבמקביל אנחנו עושים פעולות גם בפעולות פיסקליות במשרד הממשלה. היום הייתי בפגישה עם שר האוצר וכל הצוות שלו, והם חשובים, והם שומעים את התוכניות, שומעים את הבקשות, מבקשים קצת לשנות דברים, קצת לעדן את הדברים, ואופולי, יצא מזה משהו. כלומר, יש מי ששומע, אנחנו כמובן נמדוד בסוף לפי מי שעושה, אבל אני אומר, משרד האוצר שומע אותנו, משרד הכלכלה שומע אותנו וגם מתייחס. מתייחס, יורדים לגופו של עניין, לגופו של תקציב, מה לעשות בנושא של חינוך מקצועי, מה לעשות בנושא של התייעלות המפעלים והגדלת הפריון שלהם, שזה מה שעומד בעיקר על הפרק. אנחנו נמצאים בעידן של AI, צריך להשקיע המון המון המון במפעלים בשביל להפוך אותם לתחרותיים, ושמדינת ישראל יהיה לה את האנביירמנט התעשייתי. ניתן לך דוגמה. הייתי אתמול בערב בהחלפת משמרת, ראש מנתק אחד עזב, וראש מנתק אחר נכנס. מנתק אחראים על ייצור טנק המרכבה, על הנמר ועל האיתן, ועוד הרבה דברים אחרים. והתעשייה האזרחית כאן, יש 200 תעשיות שעומדות לרשותם. עכשיו, התעשיות האלה הן לא ב-100% רק ביטחוניות. הן עובדות גם בשביל התעשייה האזרחית, בשביל HP, בשביל עוד הרבה הרבה חברות. צריך environment תעשייתי, ואז דבר אחד תומך בשני. וזה אנחנו צריכים לעשות, לדאוג שתהיה תעשייה במדינת ישראל, תעשייה יעילה.
0: אז אנחנו משקיעים,
1: צריך רק שהמדינה תעזור.
0: רק רגע, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני חלוק עליך רק לגבי הנגיד, אבל אני לא מכניס לך, זה לא הזמן להגיד, הנגיד הוא נגיד פוליטי, הוא לא רק איש מקצוע, הוא איש עם דעות פוליטיות, ואני יודע ואני מסתמך על דברים שאני אומר, אני לכן לא נכנס לך. אבל אני רוצה לקחת אותך לכתבה שהתפרסמה ב-9/9/23, בספטמבר, לפני מה שנקרא מלחמת 7 באוקטובר, בימי הרפורמה המשפטית או הפיכה המשפטית, כותרת בכלכליסט, ההתרסקות של השקל מואצת על ידי ההפיכה המשטרית. ואז הם נותנים שם נתונים מדויקים, השקל אז באותו זמן, ב-9/9, 3.844, תקשיב טוב, 3.844.
2: ובזמן מלחמה זה 3 שנים, זה
0: יורד ל-2.9, בכמעט שקל אחד שלם. והם מאשימים שההתרסקות של השקל היא בגלל אותה הפיכה משטרית. אולי כדאי לחזור להפיכה המשטרית לשיטתם של התעשיינים, שהתעשיינים דרך אגב תמכו חזק מאוד.
1: החיבורים בין פוליטיקה לכלכלה הם חיבורים שעובדים הרבה פעמים, אבל זה לא שייך, לא מהעניין הזה. אני חושב שכל הנושא של ההפיכה המשפטית,
0: רפורמה משפטית,
1: בכלל לא איזו שהשפיע על הדולר להיות איפשהו.
0: מה, אתה אומר שהעיתונאים שקרנים?
1: זה באמת חלקם דברים טובים. הדירוג של מדינת ישראל עולה, החוסן שלה, המלחמה נגמרה וראוי שמדינת ישראל יכולה לעמוד בזה, ההייטק יש לו אקזיטים יפים, הרבה משקיעים מבחוץ כן מאמינים במדינת ישראל, אבל עד כאן אני חושב שראו שהשקל הוא שקל חזק, וכדאי להשקיע בו בניגוד לידיתך שהשקיע 1,000 שקל, ולא ראה מזה ברכה. השקיע בדולר במקום בשקל. אז אני חושב שהסיבות הן סיבות טובות, אבל למרות הסיבות הטובות, צריך לראות עכשיו מה זה עשה רע, וזה עושה רע לייצוא. ועכשיו צריך לטפל בזה. זה בסדר. זה בסדר שמדינת ישראל חזקה. זה בסדר שהדירוגים יהיו דירוגים יותר גבוהים. זה מצוין. בוא נראה מה עושים, בשביל שהתעשייה תישאר במדינת ישראל, שהיא לא תמדוד מכאן, שהיא לא תפרח מכאן, שהמוחות של ההייטק לא יהיו במקום אחר, צריך לעשות מעשה מחר בבוקר. צריך לזכור שמהנדס שעובד באינטל או בקואלקום או בכל מקום אחר, השכר שלו עכשיו עלה ב-20% כלפי הקורפורט, בגלל שער הדולר. או חברה ששנה שעברה מכרה ב-100 דולר וקיבלה 370 שקלים, מקבלת עכשיו 290 שקלים. איפה 80 שקלים האלה? מה היא תעשה עם חסרון של 80 שקלים? הרי לא הרוויחה 80 שקלים על המחירה הזאת, הרוויחה 20, 30, 15. היא לא יכולה להיכנס לשורת הפסד בזמן כל כך קצר. ומה יהיה על הכנסות המדינה? הרי כל אותם עובדים שיפוטרו מאותם חברות, כל אותם חברות ששילמו שנה שעברה מס בצורה יפה, ועכשיו הן יהיו הפסדיות ולא ישלמו מס, הכנסות המס האלה ייגרעו ממדינת ישראל, והיא תצטרך להשית את המס הזה על פטנטים אחרים. מבטיח לך שהמס על, על המשכורת הפנויה שלך או על הפנסיה שלך יגדל, כי מדינת ישראל צריכה יותר מקורות. עכשיו, במקום להתעסק ולמצוא את הפתרונות אחרי שהסוסים ברחו מהאורווה, בוא נטפל באורווה. בוא נטפל לחזק אותה, את הבריחים, את השערים, ונדאג שהסוסים והתעשייה לא תברח ממדינת ישראל. נדאג לעשות אותה טובה יותר, יעילה יותר, פרודוקטיבית, מתחרה עם כל התעשיות בעולם. יש לנו כאן מוחות אדירים, יש לנו כאן רצון עז לעשות דברים טובים בכל התחומים, בפלסטיקה, בניילון, בפרמצפטיקה, בביטחון. אנחנו מדינה עם יכולת ביטחונית גדולה, בוא נראה את זה. בוא נשרת את עצמנו, מה גם שזה משרת את המדינה בעיתות ביטחון. התעשייה נתקלת בהרבה חרמות, בהרבה בעיות בנמלים, נמלי האוויר, נמלי הים, יש המון המון בעיות, בעובדים זרים שחסרים, יש המון המון בעיות. אל תוסיפו על זה את שער המטבע, כי שער המטבע זה game changer. לגבי חברות מסוימות, זה להיות או לחדול. צריך לטפל בזה מיידית, גם בצד המוניטרי הנגיד, וגם בצד הפיסקלי משרד האוצר, ואני מקווה שבאמת הישיבה ביחד, המשותפת, לחשוב ביחד, לראות איך יוצאים עם תוכנית שמקובלת על כולם, ולא כפלסטר, אלא כתוכנית רב-שנתית, שתפתור גם את הבעיות המיידיות, וגם את הבעיות שאולי יהיו לנו בשנים הבאות, בהנחה והמטבע ימשיך להיות חלש. זאת אומרת, המטבע הדולר, כן? שימשיך להיות בשערים שהם סביב שלוש
0: ומטה. אבל למה לא יורד המחירים של המוצרים שבאים בדולר וביורו? יש ירידה של 20%, למה אין ירידה במוצרים?
1: קודם כל, אני בטוח שאתה תראה בכל המוצרים שמיוצרים, גם מיוצרים מיובאים, וגם מיוצרים שעיקר התשומות שלהם הם תשומות יבוא, אתה תראה ירידה. למה? כי יש כוחות השוק. יש תחרות ואתה תראה את הירידה. נכון שיש גם גורמים שמשפיעים לצד השני, או עליות הוולאלו, האנרגיה עלתה, השכר עולה, הארנונה הולכת עוד מעט להיות עוד פעם הטייס אוטומטי, נשמע בכמה היא תעלה. כלומר, כל העלויות האלה עולות, ולכן אי אפשר תמיד לתרגם את הירידה לירידה מיידית במוצר, אבל המוצרים בפירוש ירדו ויורדים. צריך לזכור את זה. זה בפירוש זה כן יקרה, אבל תעשיות מסוימות לא יישארו כאן.
0: טוב, תשמע, אברהם,
1: צריך גם לזכור שגם התעשיות שמייצרות במדינת ישראל, הן חשופות עכשיו הרבה יותר לתחרות מול המתחרים שלהם בחול.
2: מה זה שער דולר ריאלי?
1: לא תמיד זה באותה תקינה, ולא תמיד הכל
0: ראי מה יקרה. כמה זה שער דולר ריאלי?
2: תן שער דולר ריאלי שצריך להיות לדעתך.
1: 3.5 לפחות.
2: וואו, 3.5?
1: 3.5 זה נקודת איזון שהמשק יוכל לחיות איתה לאורך זמן.
2: חברות
1: יצטרכו לעשות צעדי התייעלות, אבל עדיין הנושא של הגדלת פריון חייב לעמוד לפתחנו. אנחנו נכנסים לעידן חדש, עידן של AI, עידן של פחות אנשים ברצפת ייצור. כתוצאה מזה במפעל ספציפי יהיו פחות אנשים, אבל ייפתחו המון מפעלים חדשים עם עובדים חדשים, ועם רובוטים חדשים, ועם אמצעים חדשים. אנחנו חייבים להיות שם. אנחנו חייבים להוביל בחזית הטכנולוגיה הייצורית העולמית. מדינת ישראל חייבת לקחת את זה כאתגר, ולהיות איתנו שכם בשכם ולעשות את זה. יש נכונות במשרד האוצר, אני מקווה שהנכונות תהיה מתורגמת גם למעשים. ונראה את זה בימים הקרובים.
0: אברהם נובוגרודסקי, נובו, נשיא התאחדות התעשיינים, אחלה דיפלומטיה, יצאת מעניין. אני אגיד לך ככה, רק אתה ואני שומעים, הנגיד הוא פוליטי על מלא, מלא, מלא, ועוד יותר מלא, והכל יהיה בסדר. תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה ברדוגו, לך.
1: אני מבטיח לך שאחרי שנצליח לפתור את הבעיות הכלכליות, אולי יהיה לנו זמן לטפל גם בבעיות הפוליטיות.
0: טוב.
1: אבל בוא נטפל קודם פה על הכלכלה. זה כלכלה.
0: איך אומרים? זה כלכלה, קוראים לזה טמבל, ככה באמריקאים אומרים. כן, אבל אנחנו סיימנו, נגמר לנו הזמן. הרב אותנו שלום מנדל, אתה לא מאמין, הטכנאי היה ברמור, וגם ליאור דורנשטיין, כן, שניהם היו פה איתנו, איציק זר, ומיד אחרינו התוכנית של אלעד המדי, וואי וואי וואי, הוא היה לארבע דקות אלוף המדינה.
2: לא דיברנו על הכדורגל בכלל, אה?
0: הוא היה לארבע דקות אלוף, איזה גול נתן, אבל שואה.
2: ביום שישי הולך להיות בלגן.
0: מה יש ביום שישי? דרבי של פול תל אביב בית"ר ירושלים.
2: באר שבע.
0: באר שבע, זה דרבי של האדומים.
2: וברדה ירצה לנצח או להפסיד? מעניין.
0: אז צריך לדבר על מלונה.
2: סיפור סיפור.
0: כדורגל רוצים רק לנצח. אפילו הפועל תל אביב. הפועל באר שבע הוכיחה שהיא קבוצה הכי טובה היום בליגה. אתמול היא הוכיחה שהיא הכי טובה בליגה. נקודה. אבל יש עוד 9 נקודות בקופה.
2: אבל ברדה אחרי שהודחנו
0: שם. הרגת אותנו, נגמר הזמן.
2: ייתן פייט, ייתן פייט.
0: יאללה, אלעד עמד, ייתן בראש.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד מחלף שורש ובכיוון ההפוך מיגאל ידין ועד מחלף הראל. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניהו ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד אלוף שדה. גאה לצפון עמוס לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מחולון עד קקל ובכיוון ההפוך ממחלף קקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: ברגעים של אי ודאות רפואית אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
19: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
20: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
21: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שש בערב.
4: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
5: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
4: אני רוצה לתת לבוסם ממני במתנה.
5: מה אתה רוצה שהיועמ"שית תפתח נגדי בחצי?
4: צודק, תשכחו מזה.
5: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
4: אני מעדיף לשתות את הבוסם, לא
5: תגיד. אלעד עמדי מספר אחד.
3: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ראש המוסד ברנע ביקר בחשאי באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך מבצע שהגעת הארי, זאת לצורך תאום ביטחוני בין המדינות בנוגע למלחמה. בתוך כך העיתונאים מיכאל שמש ורועי קייס חשפו כי גם ראש השב"כ זיני ביקר לאחרונה באמירויות במהלך הפסקת האש. ברקע התעצמות חמאס ברצועה וסירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו, ראש הממשלה נתניהו נועד עם הממונה על עזה ניקולאי מלדנוב. זוהי הפגישה השנייה בין השניים בשבוע האחרון. צה"ל ושב"כ הודיעו כי חוסל מחבל נוח'בה שהשתתף בפשיטה על מוצב נחל עוז בשבעה באוקטובר. הרמטכ"ל זמיר קיים הערכת מצב בצפון השומרון ואמר כי המערכה לא תמה וכי צה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה שידרש לכך. הנשיא הרצוג התייחס לנושא החנינה לראש הממשלה ואמר, צד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני מצפה שגם השני יבוא. לדבריו, בסוגיות כאלה, הדרך הנכונה היא להגיע להבנות והסדרים. את דבריו נשא בוועידת הנשיא למחר ישראלי משותף. כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד דואז חסון, תושב בית אומרין, בגין פיגוע הדריסה שביצע סמוך לחומש בחודש מרץ האחרון, שבו נרצח יהודה שרמן, זיכרונו לברכה. לפי החשד, חסון פגע במכוון ברכב שבו נסעו שלושה ישראלים, וכתוצאה מהפגיעה הרכב הידרדר לוואדי. שרמן, שנהג, נרצח במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל, ובביתו נתפסו נשק מסוג קרלו ורובי צייד. נגד שניים צפויים להיות מוגשים כתבי אישום. אירוע דליפת חומרים מסוכנים מתרחש במרכז הרפואי לגליל שבנהריה. עובד מעבדה נפצע באורח קל לאחר ששאף אדי אמוניה. צוותי כיבוי והצלה פועלים במקום. ולסיום, בשורה לישראלים לקראת הקיץ. החל מ-1 ביוני, ענקית התעופה לופטנזה תחדש בהדרגה את טיסותיה לישראל. במקביל, גם חברת וויזר הודיעה כי תשוב לפעילות החל מ-28 במאי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. רק
2: רבריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: מחר תחול עלייה ניכרת במידות החום, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מה זה היית איתו?
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. שבע דקות אחרי השעה שש, איזה כיף לשמוע חיוביות, נכון? כשהשדר מחייך בתחילת השידור, אוטומטית זה נדבק. אהלן, אהלן, אני לא רוצה להוריד לכם את החיוך, אבל ימין ימל. אחת אחת, במה עוד אני יכול להוריד את המצב רוח? לפחות לא הפסדנו. איזה שער של שוע. בוא נחפש רגע את הדברים החיוביים. רגע, רגע, רגע, אני מאפס את הראש. איזה שער של שוע. וזהו. עוד התקף לב. איזה איסורים עוברים מועדי ביתר. באמת איסורים. אני אתמול, מודה ומתוודה, לפעמים כדורגל הוא נזק. חייב להודות. ללב, ללחץ, באמת זה היה מלחיץ, מלחיץ. אך, ביתר ירושלים. איסורים, איסורים אנחנו נעבור עד שאנחנו נשמע את המילה אליפות. אפשר להיות כנים רגע, כי המשחק כבר הסתיים. הפועל באר שבע טובה מביתר. זה צריכים להיות חד וחלק, להעמיד את הנתון הזה בשאלות אמיתיים. זהו, אמרתי לכם, שהמשחק הסתיים, נוכל לדבר בצורה הוגנת. הפועל באר שבע טובה מביתר. זה בוודאות. ביתר ירושלים היא קבוצה תוקפנית, מרשימה. היא לפרקים, יכולה לשחק כדורגל ענק, לפרקים. הרבה כדורגל ראינו ברגע שהשחקנים זה מתלבש להם כמו שצריך, אבל אתם ראיתם אתמול, אם לא הגול של שוע, עוד יומיים לא היינו מפקיעים גול, ובאר שבע הייתה מסוכנת יותר. זה למען ההגינות, אני חייב להיות איש ישר, אני אוהד ביתר שרוף, אני עובד על חדר אחד בלב. שלושה חדרים נאטמו לי אתמול. וואי וואי וואי, אני חייב עבודה עברית שיפתחו לי את הלב, קבלנים יהודים אבל. אם אני אתן לקבלן לא יהודי, אני מפחד שלא יפתח לי את הלב שלו, לא יסתום לי גם את החדר הרביעי. בכל אופן, באמת התקף לב ביתר ירושלים, איסורים, זה נקרא איסורים לקהל, אני מודה, הכל הולך קשה. וזהו. אז זהו, הייתי אמין, נכון? זאת אומרת, דיברתי מהלב, תודה ברק, זה לא...
2: ברור.
1: איך אתה הרגשת במשחק?
2: גם, היה שלוש דקות של שמחה.
1: ארבע דקות, היו לנו ארבע דקות של עילוי, פגשנו את בורא העולם, ארבע דקות, טירוף! 30,000 איש בשגעת, ובאותה שגעת, כך גם הורידו אותנו למטה בשנייה אחת.
2: זה יותר מ-30,000 איש, גם החבר'ה בבית.
1: אני לא מדבר על מי היה באצטדיון, הרעש האימתני, אני אומר לך, שכונת מלכה, קטמונים ושכונת גילור רעדו אתמול כאשר הגול הזה נראה.
2: זזו.
1: טוב, אבל אנחנו מקשקשים פה סרק, בינתיים הכל נשאר אותו דבר, הפועל באר שבע מובילה בשתי נקודות, משחק אכזרי יש לה מול הפועל תל אביב, מי היה מאמין שאני אהיה אוהד הפועל תל אביב ביום שישי? וואי, וואי, וואי. רוצה לדעת מאין האנגלית שלי?
2: לא, לא.
1: עשית בשכל. זה ברק אליאס, וזה האיש החדש שלנו מירושלים שנכנס לתוכנית, אשריך, ברוך הבא, ואנחנו כאן עם הכותרות האחרות. ימין ימל החזיק דגל שלא קיים בעולם, המצאה, זה דגל עיראק הישן, ויש מחבלים בעולם שקוראים לזו מדינה, בשביל לסנוע יהודים המציאו מדינה. יש גם ארכי יהודים שהם לא בדיוק פרו-ישראלים או פרו-יהודים, יהודים שהם נקרא לזה ערב רב, בסדר ככה תבינו את המשמעות, שהם לטובת מדינה שלא קיימת. נהיינו פה פיטר פן, נברלנד, מאמינים במדינה שלא קיימת, מחזיקים דגל, קשור למה? ימין ימל, אבקי עליקי בקי, אלף ומאה, הוא אלף ומאה מאה. תוסיפו לבד איזו כללה שאתם רוצים. ימין ימל, הלוואי, ותצא לך הפיקה מהרגל ברגע אחד, עם קרע בתאומים באותו רגע, וגם תישאר קרח. למה קרח? נגד העין הרע. יחלאת המין האנושי, ימין ימל. מחזיקים לנו כל איזה פוזאיסט שרוצה להרוויח קצת כסף, והכסף נמצא אצל הערבים בעולם. אז גם השחקן הארור הזה החזיק דגל פלסטין. אין הרי דגל כזה, נכון? אני אומר שתבינו במה מדובר. ואבא שלו מהלחץ על הטמטום שעשה הילד הדביל שלו, כי ימין ימל הוא מטומטם. חבל, שחקני כדורגל הם אנשים בדרך כלל אינטליגנטים. הנה ימין ימל מוכיח לכם שאפשר גם בכדורגל להיות מטומטם, והוא החזיק דגל. אני גם לא יודע אם הוא החזיק אותו במכוון, או יכול להיות שהוא פשוט פחד שהרכב לא יזוז. לא יודע, בקיצור, שום דבר טוב אין בפלסטין, לא בדגל ולא בחרטוטים. אבל אבא שלו, יום אחרי הסגה, הוא החזיק דגל פלסטין, ומה הרעש בעולם, הערבים בעולם, הוא עשה להם

0: וסליחה על הגזענות ברדיו, היהודים, רס בן ענקום אני אגיד את זה, ערבים, לא ערבים, נפט, כסף, שנאת יהודים, הכל טוב, אבל היהודים, השכל הוא אצלנו, ולכן שום ערבי לא יכול לעשות כסף אם אין יהודי שאומר לו איך לעשות את זה. אז ימין ימל, אפקי עלי כי בקי, ובקי בקי, וואלה, אמא, אלף, אבן אל ש... אתה וכל המשפחה שלך. ואמרו אמן.
1: אמן, אמן.
0: תודה. אבא שלו נלחץ מאוד מהטמטום. אתה יודע, שיש ילד מטומטם, האבא סובל. האבא אוטומטית יצא בבוקר. I love the Christians. I love the Islam. And make some noise for the Jewish people. הוא הרים ליהודים מהפחד. הוא הבין שימין ימל... ימין ימל? ישמעיל ימל. אימך ואידך. והלוואי ותתפוצץ לו הברך באמצע משחק, וששחקן מוסלמי יקרא לו את הרגל. זה החלום שלי. עכשיו תגידו, מה, אתה מאחל ככה ברדיו לאנשים? כן. מי שנגד העם היהודי, מי שבז לבורא עולם, מי שבז לעם הנבחר, מי שהולך עם ערבים שהמציאו עם רק בשביל לסנוע יהודי, בלסטין, אתה ואלף כמוך, לכו לקיפ בינימט, והדגל הזה הוא דגל עיראק הישן. ואם אתם לא מאמין לי, סבי, עליך, עליך ועליך ימל. זהו, אסור להשתמש בשפה הזו. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. שלום מנחם מן, עורך התוכנית.
2: שלום, שלום.
0: שלום ברק אליאס היפיוב.
3: שלום, שלום.
0: זהו, זה היום האחרון שלנו ברדיו, כי ימין ימל יש לו מלא כסף, הוא יכול גם לטפל בי, זה כבר לא תחנות רדיו ששולטים, לא, לא, לא. פה יש לנו בעל בית שאוהב את המדינה בצורה לא נורמלית.

0: מנחם, אני רוצה לפתוח את השידור בצורה מעט אחרת. אני רוצה את המאזין ה-66. ככה בא לי, המאזין ה-66 מקבל ממני זוג קריות, לא סתם, קריות אורתופדיות. זה מתנת רעיתי הראל, שלהם סניפים בכל רחבי הארץ, חברת רעיתי משוגעת עם מחירים מדהימים. נכנסתם לרעיתי הראל, אלעד עמדי שלח אותי, אמיתי, עולם ומלוא. ארונות, שידות, חדרי שינה, מה שתחליטו. אני מעניק זוג קריות אורתופדיות לשינה טובה, השתבח שמו. כי בשביל לחלום צריך לישון, ובשביל לישון צריך קריות טובות. איזה קלישאתי אני, איכס, איזה מגעיל יצאתי עכשיו.
1: קריות אורתופדיות, אם אתם רוצים לישון טוב.
0: איי, מה, נשמעתי כמו ההוא, הנוכל הזה, איך קוראים לו, אל תגיד את השם. אתם פשוט שולחים את המילה קרית לכתובת הבאה בלבד.
2: 058-36-222-03.
0: יפה, המאזין ה-66, אני מחייג אליך ממש מיד, לאחר, אני בוחר שיר כזה בשביל הכיף. יאללה, בוא נשמע שיר שהוא מתאים לי, באופן אישי, זה נקרא לצאת מדיכאון. אחרי האיסורים שעברתי אתמול במשחק של ביתר, אני מקדיש את השיר הזה לעצמי. הנה יגל אושרי. Out of the depression. מה? לשמוע את התוכנית של המדינה. לא? לא יודע. יאללה, נו. שנדע את בשורות טובות.

0: עושה? אחורה יבקיעו, תחכו לשחקן שם.
1: כל מכשול זה מדליה, קם ונופל, אבל בדרך שלך.
0: קינג קנגווה. זה צריך להביא אותו לביתר, את קינג...

0: אני חושב שאני מקבל תביעה מיגל אושרי במקום על איך שהרסתי את השיר הזה עם המילים. גם בשעות הכי קשות בטדי, אנחנו עוד ניצק את המילה אליפות. יגל אושרי, סליחה ששיניתי את המילים, האקום שלך, תהנה, שיר ענק. יופי, זה נקרא לצאת מדיכאון. הנה הטלפון שלנו, המאזין שמקבל מאיתנו קריות, אורתופדיות, מנת רהיטי הראל. הנה זה בא. תן לי. הנה מישהו שרוצה לישון טוב. זה הוא או היא, אני אין מוזר.
1: שלום. וברכה, מדי, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, זה מה שנשמע. אתה מאזין קבוע, אופר?
1: קבוע.
0: יש! רק תעקור את הדיבורית, כי לא משהו. ואנחנו נביא לך דיבורית חדשה בעזרת השם. תעקור, זה בסדר. השוטרים מכירים אותי בכל מקום. אתה לא תקבל דוח של 1,000, אתה תקבל כנס במקום.
1: אין בעיה.
0: יופי. אופר, מאיפה אתה בארץ?
1: מראש העין.
0: כפרה, עליך אתה מהמחזנים?
1: אני מדי פעם, לא תמיד, אבל אני ירושלמי שגר בראש העין.
0: איך הגעת מירושלים לראש העין?
1: האישה הביאה אותי.
0: הבנתי. הנה, אני רואה את התמונה שלך עכשיו בוואטסאפ, אני רואה אותך במרוץ ירושלים, אני רואה אותך ליד בית המשפט העליון. יפה. נכון? זה הריצה שהיית. איזה יופי. איפה היית כשהיית גר בירושלים?
1: בבר אילן, שמואל
0: הנביא. סבבה לגמרי, בחור דוסי משלנו על מלא, זאת אומרת, אתה בחור דתי, שומר מסורת.
1: דתי.
0: אתה צודק, אסור לנו יותר עם הידוסי, יקיפ הסרוגה. יש דתיים ויש לו, מי שבתוך הדתיים יש לו קרבות עם עצמו, שמאלני עם ההוא, הימני עם ההוא, האשכנזים המזרחי, שחררו אותנו, הדת היהודית שם את הכיפה, שמר את המצוות על הכיפק. ועוד משהו בקטנה, לא כל מי ששם כיפה הוא איזה צדיק גדול. זה בשבילה. אבל אני אוהב אותך, ראש העין, תקשיב רגע. קריות בדרך אליך, בשווי מינימום 600 שקלים, מתנת רהיטי הראל, ואני אוהב אותך, תישן טוב, ככה תוכל לשמוע אותי בעוצמה מחר.
1: תודה רבה.
0: ביי, כפרה עליך, אוהב אותך, תודה רבה, להתראות. רגע, מה אתה עושה בחיים? אנחנו נצלנים פה, איך שכחתי?
1: לא, אני בתמיכה תוכנה, זה פחות יעזור לך.
0: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה אתה? מפתח תוכנה?
1: לא, בתמיכה תוכנה לרשויות המקומיות.
0: עזוב אותי מהקומבינות, עזוב אותי כפרה עליך, לא רשויות ולא נעליים. אני פשוט אוהב אותך, זהו, מותר לי?
1: מותר, גם אני אוהב אותך,
0: ויאללה ביתר. נהיה אלופים בסוף, מה אתה אומר, או שאנחנו עם האיסורים עד לשנייה האחרונה?
1: בעזרת השם, מחזור אחרון, אנחנו
0: סוגרים
1: את העניין.
0: מה זה, במחזור האחרון אני חושב שהרבה מאוד מאוהדי בית"ר לא יישארו בחיים עד שאנחנו ניקח את זה. זה הפועל תל אביב בסוף, אתה יודע, אלה וואחד, מנחוסים, אין דברים. טוב, בורא עולם מחליט הכל, בורא עולם הוא אוהד בית"ר. טוב, יקירי, תודה רבה לך, והמשך האזנה מצוינת. ביי. תגיד, האם זה לגיטימי לכסיל כמוני לומר, אלוקים אוהד בית"ר?
2: זה האמונה שלך, זה בסדר.
0: תודה רבה.
2: אם הוא לא יאהב את זה, תדעי.
0: אם הוא לא יאהב, אולי היה עושה אותי הקרוס של ביתר במשך שנים. ברוך שעשני אוהד ביתר, באין צדק. כי זו הקבוצה היחידה בעולם שיש לה סמל קדושה על החולצה, וזה המנורה של בית המקדש, שנמצאת על החזה של השחקנים. כאן. בורא עולם, הכל בשבילך. הכל בשבילך. מיד לאחר השיר הבא, יש לי חידה. וואו. אם תסתבכו איתה, אני יורה לעצמי בברך. בברך שמאל, כי השמאל אצלי על הפנים. כל השמאל אצלי גרוע. כל דבר אצלי בשמאל נוראי. הנה, תן לי סתירה. תן לי סתירה לצד שמאל. שר אגרוף, תבינים?

0: זהו, זה האיש. לירון עמרם, איזה איש יקר, אה? מוזיקאי בחסד עליון ומהמקסימים, כשאתה מזמין אותם לטלוויזיה, לא מעניין אותם דעות פוליטיות, הם באים לפרגן. זו מוזיקה. אם אתם תשמעו מוזיקאי בישראל, שהוא מתחבא בארון, ימנים, רוב האומנים בישראל, אני אומר לכם, הם ימנים שרועדים מפחד מהמנהלים שלהם, מבעלי השליטה והכסף, כי הם לכאורה, הצד של הכסף זה לא הצד של הימין, והכוח נמצא תמיד בצד של מיעוט קטן, אבל ששולט בהכל. ובוא נראה אומן בישראל, שיש לו בועדות, בועדות במרוקאית זה קינים, כן, איזה שקרן, איך יצאתי בנט עכשיו, בועדות במרוקאית זה קינים, אלק בנט אתה... אני רוצה לראות אומן שמנועל על ידי אנשי שמאל, בסדר? נקרא לזה ככה בגדול, ושיש לו אומץ לבוא לתוכנית של אלעד עמדי. הייתה לי תוכנית בערוץ 14, תוכנית בידור, בקרוב היא תהיה בערוץ אחר, בעזרת השם. יש שמועות שמדברים פה על ערוץ חדש שיפתח בישראל, סוף סוף ערוץ ימני, לא ימני, אין ימני, ערוץ ליברל שנוטה לצד הנכון של רוב העם. איזה רייטינג יהיה באנגלית, וואי וואי וואי. עכשיו אם אני אזמין אומנים לערוץ כזה, כולם יבואו. אבל כשהייתי בערוץ 14 ודיברתי עם אומנים, מבלי להזכיר שמות שמנועלים על ידי כאלה של ערוץ 14, תגיד את הנורמלים, אתה תגיע לשם, יגמרו לך כל העבודות, לא ועדי עובדים, אתה לא נורמלי, אסור להתחרט עליהם, ערוץ 14. ואז האומנים אומרים לה, אבל זה אלעד עמדי, הוא לא מתעסק בפוליטיקה, נטו מוזיקה, לחבר את עם ישראל. לא, לא, לא, לא, לא, אל תענה לו לטלפון יותר. אנשים שהקריירה שלהם אצלי התחילה, אני נתתי להם את הקריירה. לא ענו לי לטלפון, אתם רוצים שמות? אני נותן, תן לי, תגיד כן.
1: כן.
0: לא יכול, אני מכבד אותו.
1: אוקיי.
0: אני מכבד,
1: אתה מבין. סתם התלקת אותי, סתם.
0: כן, אתה זוכר שהיה את האיש המקסים הזה שגם היה משדר אצלנו וגם בפטריוטים, והוא פתאום נעלם, כי השמאל נתלבש עליו, כי הוא רצה לספר על שמות של אנשים שאחראים על כל ה... בלגן במדינת ישראל, והוא נעלם.
1: אלדד יניב.
0: כן. אז אני אותו דבר. יש לי בראש את האנשים, לא רוצה לפגוע בהם, אבל אני אומר שזה אומנים שאתם יחסית חושבים שהם משלנו. זה אומנים שאתם בטוחים שהם ימנים. הם ימנים, אבל הם רועדים מהשמאל, אז הם אפילו לא עונים לאנשים כמונו יותר, אחרי שהם היו אחים שלי. לא ענו לי לטלפון, כי הזמנתי אותם ל-14. רוצים שמות?
1: כן.
0: לא נותן, לא נותן, אני אלדד יניב. איך הוא אמר אלדד יניב? יגיע הזמן, אני אומר הכל.
1: הבנתי אותך.
0: הבנת.
1: שלא ציים כמוהו.
0: ניסו, רק אני לא אלדד יניב, כי אני לא הייתי אף פעם שמאלני ברוך השם. אני תמיד הייתי בצד הנכון, בצד של בורא עולם. לא מאמינים? טוב, זה השיר הבא. חידה. אני אף על עצמי ממש. יש לי חידה שהיא עוקצנית, היא ארסית באלף, בסדר? אנחנו מדברים כאן על מדורות שבט, שעם ישראל היה מאוחד. מאוחד, אף פעם לא היינו מאוחדים. תמיד היה מפאי והימין. הימין תמיד זה הרוב, מפאיניקים בעלי הבית חושבים. בכל אופן לא משנה, עזבו פוליטיקה. בואו נדבר רגע על דברים חשובים. פעם היינו מדורת שבט, היה רק ערוץ אחד. כולם היו רואים את אותו ערוץ. היינו שומעים שלוש תחנות. רשת ב', גלי צהל, וזהו. רשת ג' שהצילה את העולם דאז, הייתה תחנת מוזיקה, בסדר? כולם היו שומעים את אותו דבר, אומן הוציא שיר, כל העולם מכיר. הבעיה שמקום המדינה ועד אייל גולן לא היו זמרים ים תיכונים, דחפו לכם את האמא של האומנים, דחפו לכם בכוח, חינכו אותנו גידי גוב, ריקי גל, חבל פרשטיין, לא שאני חס ושלום מוזיקאים זה על הכיפק, אבל רק צד אחד ורק הם נותני התרבות בישראל. אז הגיע זוהר ארגוב, אז הגיעו אנשים רציניים שאמרו, רגע, אבל אנחנו הרוב פה להזזל, שיט דמת, והם הוכיחו את זה. אז האומנים הים תיכוניים לכאורה, זמרי הפופ הישראלים, שיש להם הצלחה אדירה והרשימה לא נגמרת. זה אמנם אתם מכירים אייל גולן, עומר אדם, שרית חדד, אצטרה אצטרה, אתם מגיעים לאומנים בסדר גודל מטורף, נגיד רגב הוד שהוא זמר ענק, ולאנשים באמת שלקחו תחת הכתפיים שלהם, רצו קדימה עם מוזיקה מדהימה, והיום אתם נהנים מזה. פעם זה לא היה. לא הייתה הגינות, לא הייתה יושרה. היו, ואני אספר לכם, על תחנת רדיו אחת, שהייתה מערכת בקשות שירים של חיילים, עירכו את גדוד 51 של גולני, הם ביקשו שירים, אני גם זוכר את השירים. מה האורך שם להם במקום הבקשות? הנה גדוד 51, בואו נשמע את השירים שלהם. חווה אלברשטיין, לונדון. חבר'ה, טיפה, טיפה, גם כשאתם שקרנים, תנסו להיות... טוב, העם ישראל התעורר לשטויות האלה, ולכן יש לי חידות שינסו לאחד את עם ישראל. שלום קפלן, שלום ממקום של כוח, קפלן, אלן, ושלום לרוב הגדול בעם ישראל. הקורא, חברים, אחיי ואחיותיי, אני נותן לכם פתיח של תוכנית טלוויזיה, שאם אתם תדעו את התשובה, היא קלה מאוד. מנחם, בוא, לא שמת לי את ה... הנה, הנה, הנה, מצאתי, מצאתי. מני, סליחה. וואו, מני, מני, טוב, תוריד את הכפפה, רק תוריד את הכפפה, בלי הכפפה עם הזכוכיות וה... מה זה, אתה דבק מגע עם זכוכיות בכפפה?
1: עמדי, אתה מוכן? שלוש, שתיים...
0: לשמאל, אבל רק לשמאל שלי.
1: אחת...
0: מני, בעדינות! וואו, הצד השמאלי שלי משותק כבר. שום דבר חיובי אין בצד שמאל שלי. כלום. אבל גם האף שלי יותר ארוך בצד שמאל. זה הצד השקרני שלי, השמאלי. סליחה. בוא לא נאכל את הראש. הנה החידה. בואו נבדוק אם אתם באמת זוכרים את הדבר הבא ולאן זה שייך. הגזמתי, נכון? כי זה ממש קל. שים לי רגע את ההודעות, שים לי רגע את ההודעות. איי, זה מטריף אותי לראות עם המאזינים שלי מכל רחבי הארץ יבינו מה זה. יופי. אתה זוכר שאמרתי לכם בתחילת השידור, אני אשדר משהו שהוא יבלבל את המאזינים? האם הם מתבלבלים, רבותיי?
1: כן.
0: מתבלבלים. פה כולם יובל המבולבל. איך קוראים לתוכנית הבאה? איך קוראים לתוכנית הזו? אם זיהיתם, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, רק בתוכן ההודעה. שמכם, אני סוקר את עצמי, אני לא מאמין לשום סקר. על אף המחמאות הגדולות, המדי, איזו תוכנית ורייטינג, לא מאמין. בעיניים שלי אני רוצה לראות. שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. איך קוראים לתוכנית שזהו הפתיח שלה?

0: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
1: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
10: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
11: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: יפה. אייל גולן עם דקלון וביתר. למי שלא יודע, אייל גולן אוהד כדורגל, נכון? גדול. יש לו טעם טוב בכדורגל. לא יודע איזה קבוצה אוהד, אבל כן, וואלה, כאן יוצא בנט, איזה חרטטן פוליטיקאי. אייל גולן, אין לי מושג איזה קבוצה אוהד. יאללה, בנט, תפסיק כבר.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בחלה.
0: נטלי פרץ מצטער שאני לוקח את השיר שלך ומדביק אותו דווקא על אחד שהיה נוכל, שקרן, ובגד בקול שלי, בפנים. איי, איי, איי. פתאום הם באים לכותל. בונה, אתה ראית את זה? נחיית, אחי. ראית את הטיולים פתאום לכותל? כולם נהיו דתיים, אכפת להם. פתאום הוא בא לירושלים, שאמרו לו ראש ממשלה, שהוא גנב את הרשות ממשלה. הבן אדם ברח לרעננה, פתאום ירושלים, פתאום אכפת לו. יאללה, יאללה, בנט, בנט. בנט, אפילו השמאלנים למדו שאתה...
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה.
0: טוב, אם אתה רוצה לתבוע אותי בנט, זה בסדר, כי אתה בגדת בקול שלי, ואתה שיקרת עליי. לא יהיה שופט שילך איתך, אתה שיקרת עליי. ושיקרת על עוד המון אנשים, ימנים טובים שהאמינו לך, והלכו איתך, מכל גווני הקשת. אגב, אתה יודע, בימין אנחנו, כל גווני הקשת זה הימין. הימין הטוב עד הימין המעולה. כל מה שהיה באמצע, האמינו לך. ומה אתה יצאת בשורה הסופית? וואו, טוב, אנחנו ממשיכים עם החידה המעניינת שלנו, פתיחי תוכניות. הפעם אני לא אומר איזו תוכנית ואיפה, אני חושב שזה קל מדי ופשוט מדי, ואני רוצה להשמיע לכם בבקשה את הפתיח פעם נוספת. עכשיו תקשיבו טוב, אתם מסתבכים כי אתם מתערבבים פה על שני דברים שונים שדי מזכירים האחד את השני. ולכן, שימו אוזן, ותאמרו לי בבקשה בתוכן ההודעה, זה וואטסאפ, זה בחינם. פשוט תשלחו לי בתוכן ההודעה את שמכם, שככה נהפוך להיות משפחה קרובה יותר. מאין אתם בארץ שאני אשוויץ לבעלים? תראו איפה הגענו! כל המדינה שומעת, צביקה! כזה אני צריך להרשים. והדבר השלישי הוא שאנחנו באמת רוצים את הידע שלכם והנוסטלגיה. חבר'ה צעירים, אם תתקשו, תתקשרו לאבא או לסבא. או לסבתא, הם יודעים את התשובה במדויק. איך קוראים לתוכנית הבאה? יאללה, תה, אחלה מנחם, בוא נה, הוא רץ פה כמו קליה מרובה M16 שמחפש ראש של מחבל נוחבאי. שלום מני!
2: שלום.
0: מני M16 מן. מני M16 מן, כמה מם יש בשם שלך. ואתה דוסי, ואתה לוחם, ואני אוהב אותך. גבר שבגברים.
2: הדדי.
0: מה הדדי? מה אתה מתחנף? מה אני הבוס שלך? מה אתה גנוב? אני שרוף עליך. אני קרוע עליך. יש לך מזל שאתה נשוי. לא, זה כבר לא נשמע טוב. טוב. מאזינים שואלים אותי, עמדי, אפשר לבקש שיר? מה זאת אומרת? אוקיי, זה מאזינים חדשים, סבלנות, רגע. אורך רוח וסבלנות. מה שנעשה לאט, סדר, גורם להצלחה מהירה. מה שבא במהירות, באותה המהירות הוא נגמר. ולכן. במסגרת התוכנית שלנו, כל מאזין ברחבי ישראל יכול להרגיש בעל הבית של התוכנית. כולכם יכולים להרגיש קפלן. למה? הם מרגישים שהם בעלי הבית. אבל אתם בעלי הבית. ולכן כל אדם יכול לבקש כל שיר במהלך התוכנית שלו. עכשיו אתם אומרים, מה, אתה כמו המושחתים האלה שמבקשים שיר והם מעוותים את זה ומחליפים את השמות? לא. אני משנת 1995 מנסה להחזיר יושרה, הגינות לרדיו הישראלי. ולרכוש אמון ואמינות, וברוך השם, הצלחתי. אז כאן בתוכנית שלנו אפשר לבקש כל שיר שאתם רוצים. בצורה תרבותית וקצרה, שולחים הודעה קולית לכתובת הבאה בלבד. מני, מה הכתובת למשלוח הודעות? זה בחינם, זה וואטסאפ.
2: 058-36-222-03.
0: רשמתם? כי הוא יחזור על זה עוד הפעם. בבקשה.
2: 058-36-222-03. 22203.
0: אני רוצה לדעת את השם שלכם, מאין אתם בארץ, ורק אז את התשובה. לגבי בקשות שירים, אתם פשוט שולחים הודעה קצרה עם בקשת השיר שלכם. הטכנאים שלנו יחברו את הבקשה, את השיר לבקשה שלכם, והנה, הפלה ופלה. וואו, איזה יופי, אמינות ברדיו ולא חרטוטים. שלום גולני 51, איזה שיר אתם רוצים לשמוע? אתה אומר, טוב, משהו ים תיכוני, פופ מגניב, בום, חווה אלברשטיין. אין אמון ויש גם סיבה למה. ברוכים הבאים, לפחות אני משתדל להיות בן אדם ישר והוגן בחיים האלו למענכם. עם ישראל חי, כפרה עליכם, אני מתחנף לאלוקים, אני לא יכול להיות שקרן. טוב, זה לעניין הזה של בקשות השירים, ומנחם, נחזור על הפתיח פעם נוספת?
2: לא.
0: אתה אומר, הגזמנו.
2: כן.
0: זה עושה לי טוב על הלב. אתה יודע, האתגר הזה עושה לי טוב על הלב, כי אני יודע ממה אנשים הסתבכו פה. בוא ניתן עוד הזדמנות, כי הנה יש המון אנשים שאומרים, רגע, על מה הוא מדבר? מה, יכול להיות שאני מתבלבל?

די, תודה, מספיק. זה הספיק, תודה רבה. אגב, אחד הבוסים שלי בעבר היה מי שהמציא את התוכנית הזו. אני אספר עליו בהמשך. אם אתם יודעים את התשובה, הכל מתנקז לאותה הכתובת והשתבח שמו לעולמים, בורא עולם, תודה רבה על כל הטוב שאתה עושה למעני. תודה רבה על הרייטינג שבלתי נתפס. תודה רבה על הנס הרדיופוני שקורה כאן. איש שהגיע משעות צהריים, שברתי את המדינה, אני בשעות של ערב, 6-8, ואני חושב שאנחנו אחת מהתוכניות המואזנות ביותר בישראל. לא רק אני חושב, גם אתם, ואשריכם. ותודה רבה לרדיו גלי ישראל, ותודה רבה לצביקה שלום. כי שלום בא עם כוח. צביקה, אוהבים אותך. צביקה, אוהבים אותך. בוא נרים לחיים עם צביקה, מה אתם אומרים? בא לך, אני רוצה להתחנף לבוס שלי, מותר לי. זהו, האם זה היום האחרון שלי מצביקה? בוא נבדוק, אני יודע. מרימים פה כוס של יין. איך קוראים לתוכנית הזו, יאללה?

0: יפה מאוד. זה משה פרץ. ועכשיו, שמעו, מחר יום ירושלים. מחר זה ערב יום ירושלים, אבל אתם כל השישי שבת אנחנו לא נמצאים כאן. ומחר אני מקווה שתהיה לנו תוכנית מרשימה על ירושלים. רציתי לעשות שידור חוץ בירושלים, בעזרת השם. עוד יבואו ימים גדולים לתחנה הזו. אנחנו גם נגיע עם שידורי חוץ לעיר הבירה. רציתי... קצת הייתה לי איזה בעיה, לא משנה. בכל אופן, מחר תוכנית מיוחדת על העיר ירושלים. א', כי אני ירושלמי, ב', אני מרגיש 30 ומשהו שנה כשופר של העיר ירושלים, עיר הבירה, הבית של אלוקים, והבית של הקהל הטוב ביותר במדינת ישראל. אין מה לעשות, זה עם בתוך עם, ומי שלא מאמין לא יודע מה זה ירושלים. ברגע שיש ישראלים שגרים בערים אחרות, או ירושלמים לשעבר שיוצאים ומגדפים את העיר ירושלים, יש שם דוסים, אין מה לעשות, לא בילויים, חוזרים תמיד אחרי 4 שנים, כפופים על 4 לבית של ההורים, שבורים כלכלית ולא יודעים לעשות כלום. ירושלים זאת העיר הכי מדהימה שיש, נכון? היא עיר דתית. ירושלים היא עיר דתית, לכל שלוש הדתות, אגב. ליהודים, ליוצאי אברהם, מחלציו יצאו שניים. אחד הוא עשה עם הגירה, עם הגויה, עם המצרית, ואחד זה יצחק, שבא לפה אחד עם שרה. תקשיבו, עם, איזה גאווה להיות יהודי. וואו, וואו, אם הייתי ישמעאל, הייתי פרא אדם, כי קודם הם רשומים פרא אדם, זה כתוב, שתבינו, לא משנה. ברוך שעשני יהודי, וזאת הגאווה הכי גדולה, ואני כאן, אתה יודע, אתה מסתכל בזמן הבחירות, מחר יום ירושלים, ואת אומרת, שמע, אני תמיד העליתי את ירושלים על ראש שמחתי, באמת, גם ברגעים הכי קשים של העיר ירושלים, שבהם שמו עליה וטו מגיל, ושהעיר הייתה בבלגן גדול, ולא היה חיי לילה, והעיר מחולקת, והיה פעם סטטוס קוו, והיום איזה סטטוס ואיזה קוו, היום הכל נהיה חרב ודרב, אבל זאת העיר הכי גדולה בישראל, העיר הכי מפותחת בישראל, כמות אדירה של אנשים שלא קיימת בשום מקום בישראל, יש פה כל כך הרבה בעיות בעיר ירושלים, שבשביל לנהל אותה צריך אחד כמוני. ואני... בשבועיים יסדר את העיר ירושלים למיליארד שנה קדימה. אבל אנשים פחדים להצביע לאחד כמוני. תשאל למה?
1: למה?
0: אני ארוץ לפוליטיקה, תגיד, אני עשיתי לך משהו רע. אתה רוצה ילבישו לי עותיקים, עוד ילבישו לי הטרדות מיניות, ילבישו לי סחר בסמים. לך תדע מה ילבישו לי המשרדים המוזרים האלה שניסו לתפור על העתיקים כבר אז. פוליטיקה? אתה יודע מה יקרה לי? אבל דעו לכם. אנשים מבחוץ צריכים דם חדש לפוליטיקה הישראלית. מילה טובה לראש העיר ירושלים, משה ליאון, שבתקופות הכי קשות הוא מחזיק את ירושלים בצורה הכי מרשימה שיש. אתם לא יודעים איזה השקעות יש בירושלים. רכבת קלה מהממת. נכון, אתם שומעים את הקשקשנים ערבים, קשקשנים חרדים, קשקשנים חילונים. כל אחד מתבחין על החלק שלו. אבל לנו יש את הזכות להתבחין. אנחנו גרים בעיר של אלוהים. אנחנו גרים במרכז העולם, הטבור של היקום, זה אנחנו, ירושלים. אנחנו גרים איפה שבית המקדש. אנחנו לא באים רק בכיתה ב' לדחוף פתק לכותל. אנחנו גרים בעיר הכי יפה ומרשימה ביקום. אלוקים בחר אותה להיות הבית שלו. אז מחר חוגגים את יום ירושלים. אבל, ויש פה אבל גדול, אני אעשה פה מסיבה ענקית מחר. אומנים ירושלמים ונדבר ו... ראש העיר ירושלים, אני אוהב אותו ממש. זה למען גילוי נאות. אבל, מחר... אתם בטח תראו את הקשקושיאדה של החירטוטיאדה, של הפוליטיקיאדה, של הסמרטוטיאדה, של כל אלה שמחר יבואו ולשחק אותה, הם באים לכותל. מחר אתם תשמעו את כל ההבטחות של הקשקשנים. ירושלים צריכה עוד מיליון דולר בכל חודש. ואז הם נעלמים. ירושלים, אני מבטיח שאני אעזור בחרטה כלשהי. שלום, גם אני. זה אנשים. היי, גם אני בכנסת ואני מבטיחה. שקר כלשהו, כל החרטטנים, אני אקשה על הפוליטיקאים. אל תעשו עלינו פה זאת, אנחנו רוצים את ביבי וראש העיר ירושלים. כל האחרים, חפשו את עצמכם במקומות אחרים עם הטמטום. פתאום ירושלים היא משהו בשבילכם? יאללה, יאללה!
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה
0: תהיו צבועים מהבית, מהמשרד, ירושלים שלי, איך אני אוהב אותך, עיר הבירה הנצחית. כל הקשקושיאדות שאתם אומרים בדרך כלל, אל תבטיחו כלום ינוכלים. כל המבטיחים למיניהם בשביל הפוליטיקה, ואנחנו לפני בחירות, באנגלית. וואי, וואי, וואי, איזה הבטחות אתם תקבלו מחר. אצטדיון טדי יגדל ל-95,000 איש, אני מבטיח. זה שקרן, במקום. ירושלים, תוך שנה אנחנו נבנה פה עוד שכונה אדירה ליד ביתר אלית של 350,000 חרדים. זה באמת רעיון גדול, אגב, זה רעיון שלי. לפתוח עוד שכונה בין מעלה אדומים לפסגת זאב, 350 אלף יחידות דיור, ותראו איך אתה מנקז את הכל בצורה יפה, עוד עיר דתית, ככה זה ינקז את ירושלים לעוד אנשים שיבואו, יוקר המחיה ירד, לא נראה יותר את הקשקושיאדה של הערבים שבשקט בשקט בונים פה עוד אחד ופה עוד איזה יישוב, לעשות לעצמם את הקומבינות, ואנחנו כמו אבלים, מה זה כמו? אנחנו אבלים שמרכיני ראש, ואנחנו רואים את זה מול העיניים ונותנים לשמאלניאדה פה בישראל לשלוט ולעשות מה בא להם. תמו הימים, רק אל תחרטטו אותנו שמחר יום ירושלים יהיה פוליטיקאים ופתאום אכפת לכם מהעיר. בסדר? לא באמת דיברתי לפוליטיקאים, דיברתי אליכם, עם ישראל. תסתכלו טוב טוב מי מחרטט את מי מחר. ותזכרו מי אמר לכם את זה ברדיו. עד כאן בסדר?
1: בסדר גמור.
0: יאללה!

שלמה שירזי מעביר את הכדור, אבי כהן, אורי מלמיליאן, אלי אוחנה, אלי ירושלמי. נתתי שמות על יום ירושלים מחר, נכון? אין קשר לכלום. איזה בנט יצאתי, יאללה, אני אעשה את זה לבד, איתי ביחד.

0: ועוד לא דיברנו על לפיד. הוא אני צריך להיט חדש בשבילו. טוב, לענייננו. רבותיי, זו יחידה. יש לי אחלה מתנות פה, בואו נבדוק את הידע שלכם, והאם אז שהיינו מדורת שבט, כולנו היינו ביחד לפחות מבחינת טלוויזיה, רדיו, עיתונים, בואו נראה אם הזיכרון עדיין נשאר בדור שבו לא זוכרים את יוסף, כבר לא יודעים מי נגד מי פה, אה? כל אחד בחר לו כיוון, רץ על זה, כאילו... לא משנה. למה אני אומר את זה אם זה לא משנה? בא לי לחלק מתנה למשך 10 דקות, שלא קשורה לחידה, מתאים לך?
1: מתאים.
0: יש מסעדה חדשה, בשם פסרו. המסעדה הזאת היא מסעדה איטלקית, חלבית. היא נמצאת ביישוב שהוא מטר מבר שבע. הוא נקרא יישוב עומר. זה אחד מהמקומות היפים, אנשים מדהימים, ובעל המסעדה, שהוא גם האזין שלנו, והוא גם איש יקר, אחת מהמסעדות האיטלקיות. אם אתם אנשים שאוהבים אוכל, אתם אוהבים את תרבות הבילוי באוכל, אתם מוזמנים להגיע למקום המדהים הזה, שהכל בעבודת יד, אוכל איטלקי, אחת מהמסעדות הגדולות והטובות ביותר בישראל מבחינה קולינרית. תודה רבה למסעדת פסארו, מסעדה איטלקית מדהימה, הם יושבים ברחוב רותם 17 ביישוב עומר. עכשיו שווה לכם, גם אם אתם גרים בדרום, לא משנה באיזה עיר, ירושלמים, אנשים נקרא לזה יבנה, ראשון לציון, כל האזור הזה, אתם יכולים ללכת ולענות. אם אתם אנשים קולינריים ברמות הגבוהות, וגרים בצפון ומחפשים מסעדה מפחידה, מסעדת פסארו. רוצים טלפון? מה אכפת לכם? בוא ניתן טלפון שהם יראו... אבל אם הם יגידו, עמדי שלח אותי, זה לא יוריד מהרמה של המסעדה? הנה הטלפון.
1: 08-85-85-500.
0: איזה מספר של איטלקי מפיונר, אה? פולגולקה, נמל הפיקדלו, נמל הפסארו, אל הספגטינו. 08-85-85-500. ככה קל, ככה פשוט. עכשיו בא לי לחלק לכם את הארוחה הזו, בשביל הכיף. מנחם מסמן לי פרסומות, פרסומות, סדר, פרסומות, פרסומות, פרסומות. הנה זה... תכף פרסומות, תרשמו את המילה פסרו, או את המילה איטלקי. כל מי שבעניין ורוצה לענות קולינרית, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, לא צריך שם, רק... או המילה איטלקי, או את... אתם יודעים, רק המילה איטלקי. יאללה, מה אני מסבך אותך? מני, דבר אליי.
1: 058-36-222-03, זה הכתובת.
0: ילדה, בואי רגע! ילדה!
2: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המג'יק.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
13: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
18: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
19: כוכבית 8096.
20: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
21: תנורים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: תנורים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
0: חזרתי אליכם. היי, שלום, ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. יש לי חבר שקוראים לו רגב עוד. מכירים את רגב עוד? נכון? ענק, זמר, בובה של בחור. יצא לי לעבוד איתו באירוע מרשים בים המלח, למפונים בדרום, דימונה, כל החבר'ה שאכלו בזמן המלחמה את הפיצוצים ואת הנזקים האדירים, והייתה לי זכות ללכת עם רגב עוד, ביחד עם קרן קיימת לישראל, ובחור מדהים בשם ישראל. ישראל גולדשטיין זה יושב ראש ארגון העובדים, יושב ראש ועד העובדים של קרן קיימת לישראל, והאיש הזה, והעובדי קק"ל עושים דברים מדהימים בישראל. וכשצריך להצביע ולומר על דברים יפים שקורים, קרן קיימת לישראל והאיש הזה ישראל גולדשטיין יודעים לגעת בנקודות הכואבות של מדינת ישראל ולטפל בהם כקבוצה חיצונית. אז הייתה לי את הזכות, אני ורגב עוד, להגיע ולשמח כל כך הרבה אנשים בים המלח, רק לעשות להם טוב. והוא איש מקסים, רגב עוד. זה לא מהפוזאיסטים, זה לא מאלה שאתה תעשה לו טלפון, תגיד לו בוא אליי לתוכנית, הוא אגיד לך, דבר עם המנהלת שלי. מכיר את זה? ואז הם לא עונים לך, חברים, אחים, רגב עוד, אתה אומר לו, רגב, אתה יודע מה עקב אכילס של רגב עוד?
1: נו.
0: אתה אומר לו, רגב, דגל ישראל, חיילים, פעם, באותו רגע הוא בתמונה. זה רגב עוד. אני קרו עליו לגזרים, אני חולה עליו ולא רוצה להבריא. תחת כמון מפה, אני חולה על רגב עוד. רגב! ברוכים הבאים, שעה שנייה.

0: שנים.
1: בוא נחג רגע לרגב עוד ורק נגיד לו ערב טוב, אוהבים אותך ושאינתק. מה אתה אומר, הוא יענה לנו או לא יענה לנו רגב עוד? בוא ננסה, מה יכול להיות? זה איש שאני מאוד מאוד אוהב, באמת מגיע לו קרדיט ענק לאיש הזה, בוא נבדוק, אני מחייג משיחה לא מזו. רגב!
2: אח שלי!
1: כפר עליך, אתה לא יודע איזה תודה! חבר'ה, כפיים לרגב עוד! בדיוק סיפרתי למאזינים, השמעתי את השיר שלך, שאם אני רוצה עקב אכילס אצל אומן זה רגב עוד, אתה אומר לו בטלפון, רגב דגל ישראל חיילים. באותו רגע אתה מגיע לכל, נגמר הסיפור.
2: אני כבר שם, זה לא פנאי.
1: תקשיב, אני אוהב אותך, ומה שאתה עושה למוזיקה הישראלית זה ענק, וזהו, אין לי מה להגיד לך, חוץ מערב טוב, שרוף עליך.
2: אתה יודע מה החלום שלי, עמדי? אתה יודע מה החלום שלי?
1: מה?
2: שיתקשר אליי עכשיו, יתקשרו אליי חיילים מלבנון בפנים, חיילים שלנו בלבנון, לקבל אישור מהצהל וללכת להופיע לחיילים בלבנון במוצבים של בפנים.
1: אז בוא אני אוסיף לך, אם פונים אליך מתוך לבנון ואתה הולך, אני מגיע איתך, אני רוצה גם להנחות את זה וגם לנגן מוזיקה, מה אתה אומר?
2: תגור אח שלי היקר,
1: רגב,
2: שאלוהים יקשיב לנו את החלום תמיד לשמח את החיילים ואת עם ישראל.
1: אמן, ובעזרת השם שהחיילים עד הליטני יקראו להם את הצורה שם, לא יישאר כלום, תראה איזה מתחם ענק לאירועים אנחנו נעשה.
2: אני קונה סיפוח גם של כל לבנון.
1: אך רגב, אני שרוף עליך, ביי כפרה עליך, תודה רבה, להתראות. איזה איש רגב עוד, אתם מבינים? זה הענק שבענקים. ועכשיו, הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, אתם אוהבים קולינריה איטלקית? מה קורה לכם? הנה הטלפון שלנו, פסרו, אחת מהמסעדות הנחשבות ביותר בישראל. אוכל איטלקי, עבודת יד, אין פה משחקים, מהטובים בישראל.
3: אלא דמי,
1: אלוף. שלום, מדבר יוסי, קצין מהממה. שלום, מאיר, מה העניינים?
3: מה יש,
1: יקר ונדיר? כפר, היה ילד יפה תואר, שאני רואה את התמונה שלך עכשיו בוואטסאפ, אני רואה אותך, מי זאת לידך? טיפ טיפ?
3: אשתי היקרה ומדהימה.
1: אבל זה כמו טיפ טיפ וטיפ טיפון, עשית משהו ב-AI כזה, ממש מדהים.
3: מדהים.
1: וואו, כמה שנים אתה נשוי?
3: אני נשוי ב-12 שנה.
1: ומאיפה אתה בארץ?
3: אנחנו
1: מחולון. וואי, תקשיב, יש לי מסעדה, אני אומר לך, אתה מלקק את האצבעות, אתה אין, אוכל איטלקי זה משהו.
3: אין, אין, אין, אין, אני 18 שנה, 20 שנה שומע, עוד 5 שאני ילד.
1: וואלה, אז יש לך טעם מדהים.
3: שנים אני מחכה, שנים מחכה לעוד בשידור, שנים מחכה לבד במדיה, אלוף.
1: וואו, תקשיב רגע, אז אתה יודע מה, אם כבר אחרי כל כך הרבה שנים יוצא לנו לדבר, אז קודם כל אני מתרגש לדבר איתך, כי זו זכות שלי שיש מאזינים שרצים ממישהו כל כך הרבה שנים. אני שומע בדיחות על רדיו, מי שומע רדיו, אז מי ששולח את מי שומע רדיו, זה הרוב הגדול, השפוי, שומע רדיו. סוף סוף היגיון.
3: שומע רדיו, מאזמה כללה, איזה
1: מדי. טעם טוב יש לך. אני קרוע לך, מה אתה עושה בחיים, אחי?
3: אני כרגע חייל.
1: איפה אתה משרת?
3: אני משרת בג'וליס, ואני גם חובש איחוד הצלה וזקה.
1: האם אתה בחור דתי?
3: אני חרדי.
1: כפרה, אתה מבין איזה אנשים מדהימים, ואז אתה רואה את הקשקושים, שאתה שומע כל מיני צעקות של מיעוט חרדי שרק עושה צרות, ואז אתה רואה את הרוב הגדול החרדי. איזה אנשים מדהימים, כמוך, כמו מנחם, כמו כל כך הרבה אנשים חרדים שעובדים איתי ומתגייסים, אני לא רוצה לגלות, אבל יש מלא חרדים שאתם לא תעכלו ותשארו, שמתגייסים ליחידות מובחרות שאני צריך לשתוק פה. כן.
3: תבוא לבקום, תבוא לג'וליס,
1: אתה תראה אותי הרבה, אתה לא תראה את הפנים שלי, אבל אתה תראה אותי בבקום לפעמים. נראה קצת אחרת, אם אתה מבין על מה אני מדבר.
4: זה לא שסטיקה יפה.
1: כן, עדיף לסתום. אבל אני חייב לומר מילה טובה לאחי החרדים. תשמע, בכל מגזר יש... בסדר, בכל מגזר יש קוקו פה, קוקו שם, מה נעשה? ברגע שנותנים לקוקו לדבר ולייצג את המגזר המסוים הזה או אחר, חרדי, דתי, לאומי, חילוני, whatever, ושנותנים לקוקו לדבר, שמים, אני אומר לך, איקס על כל ה... וזה מוציא אותי מדעתי. אתם רואים איזה

0: ולחרב הכל. לא להתייחס לקיצונים לעולם. קיצונים בחוץ. לא משנה אם הוא אשכנזי או אם הוא ספרדי. יאללה, שחררו אותנו, עם ישראל חי, בורא עולם אוהב את כולם, כאותו אחד. זה עם הכיפה וזה בלי. לגבי קפלן, רגע, רק לגבי קפלן, זה כבר הבעיה שלהם עם אלוקים, אני לא מתערב לו. ועכשיו, דבר אליי, מה רצה לנו?
1: אני רוצה להגיד דבר אחד, אתה כבר אומרים לך, שאתה מדבר את הדעות שלך, המיוחדות שלך, אומרים לך כל הזמן, זה, שמע, זה לא מעניין. הכי הרבה מעניין אתך בשידור, זה הרבע שעה שאתה נותן,
0: הפתיח.
1: פנינים, הפתיח, פנינים נזירות.
0: באמת, אבל אני חושב שיש פה הרבה מאוד טלנטים ברדיו שעושים עבודה לא פחות טובה ממני. אני פשוט מדבר.
1: אבל אתה מדבר מהלב.
0: זהו, אני מדבר מהלב.
1: פנים.
0: אני מדבר כמו אזרח, אני לא מדבר כמו עיתונאי, מדבר כאזרח. וכנראה שזה הסוד, קסם, ואנשים מאוד אוהבים את זה, והאנרגיה והשגעת שלי, וזה עושה טוב. תראה. אתה אוכל במבה עכשיו? בפנים שלי אתה אוכל במבה? אני רעב, לא הכנסתי כלום לפה.
1: סיימתי צהרם, והרם אני בדיוק שמתי את השיר הזה, ואני אחר הולך ברמי לוי לקנות לבית, לילדים.
0: תראה איזה פרסומת עשית. א' לרמי לוי, ב' לאישה ולילדים. כמה ילדים יש לך, יא כפרה עליך?
1: 3 ילדים.
0: בני כמה הם?
1: 9, 6 ו-4.
0: ואתה בג'וליס?
1: אני בג'וליס עכשיו.
0: אני אגיע אליך, אתה יודע, שם אני אסור לי לדבר על יחידות שקשורות קצת לצנחנים, אבל עריות עריות, שאני רוצה לבוא לבקר אותה. אל תדבר, אתה תשתוק, אתה תן לי לדבר, מה אכפת לך? אני הקשקשן הלאומי. רוצה להגיע לג'וליס ולחבק אותך, כי אתה חרדי.
1: יש הרבה, יש, אני תראה כמויות, אני יודע. 200 משהו חרדים.
0: אני יודע, אני רק פשוט רוצה להצטלם איתם שיבינו שכל הקשקושיאדה של אנחנו נמות ולא נתגייס, זה יהודי לא יכול להגיד דבר כזה. אתם רואים שזה פה של אנשים לא חרדים. אין דבר כזה חרדי יגיד, אני אמות ולא אתגייס. מי אתה? אתה לא קובע מתי תמות, זה אלוקים מחליט. ואז אתה יודע שהוא לא חרדי. ולכן אין דבר כזה, אני אמות ולא אתגייס. זה לא השפה של חרדים. זה מישהו שכנראה לכאורה משלם להם, בישם ידברו ככה, ולא נראה לי שהם גם חרדים. אבל עד אז, עוד ימים גדולים יגיעו, ישתבח שמו לעולמים, אני אוהב אותך, ארוחה זוגית, במסעדה הטובה ביותר בישראל, פסרו, מסעדה מטורפת, לך תהנה, מגיע לך, ילוחם, כפיים מכולם!
1: תודה רבה לך.
0: אגב, הם דוסים דוסים אלה שפה, כל מי שמוכר לך פה כפיים חוץ ממני, הם דוסים על מלא. מני, תן לו מילה, תן לו ברכה ביידיש. תן לו ברכה. מני יברך אותך ביידיש.
2: בשפר זול דרשיק אלס גיץ.
0: מה? אתה הבנת מה הוא אמר?
1: אני מקווה שלא קיבל אותי.
0: זהו, גם אני לא מבין מה הוא אומר. אתה יודע שאתה מדבר עם מישהו ביידיש? אז איך אומרים שהשם מפנק אותך ביידיש?
2: בשפר זול דרשיק אלס גיץ, שהשם ישלח לך הכל טוב.
0: בשם מבלדיבלניץ'. תחזיר לו ברכה בספרדית, תן לו לדוסי אשכנזי גם מילה יפה.
1: שתרווה נחת מכל התשעים שלך עד
0: 120. היי, כל הכבוד, איזה ערבות הדדית. יאללה כפר עליך, אוהבים אותך להתראות.
1: יאללה שקר, תודה רבה, שמחתי לך.
0: שריך, איזה אנשים מקסימים, אתה רואה מנחם? אתה רואה שחרדים אחד לאחד כמוני, כמוך, כמוה, אנחנו אחים כולם. לא לתת לתקשורת לבלבלכם את המוח, כי יהיה לכם מוח מים, לא צריך. אין אמון בתקשורת, נכון?
2: כן.
0: בתבלה. תאמינו בי, תאמינו ברדיו גלי ישראל. ותאמינו לי, תאמינו רק לנו. מותר לי להגיד את זה שזה היום האחרון שלי? צביקה, מה? איי, מותר לי לעשות פרסום כזה? אנחנו הרדיו האמיתי היחיד. האם מותר לי?
2: כן.
0: כן, תודה. רוצה נעשה טוב למישהו?
2: כן.
0: בא לך? טוב. אני רק רוצה לחזור על החידה שלנו בפעם האחרונה, מיד בתום השיר, אני מחייג לתשובה הנכונה. והתשובה תזכה אתכם במתנות, אני מבטיח, על הכיפק, בסדר? Mm-hmm. עכשיו שימו אוזן, רובכם טועים. אתם איתי רובכם טועים, למה? שיחקתי אותה כזה נוחל, שיחקתי אותה קצת בנט כזה, בסדר? לא, לא.
3: אתה לא אמין ואין לך מין.
0: אז הנה התרגיל שעשיתי, אתם צריכים לזהות את שם התוכנית. לאיזו תוכנית שייך הפתיח הזה?

0: תודה. מני, אם הם יודעים את התשובה, שולחים שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ואז את התשובה שלכם. הנה הכתובת, זה וואטסאפ חינם.
1: 058-36-222-03.
0: ברק, תביא את הגופה הקדושה שלך למיקרופון. תן לנו בבקשה את המספר לאנשים בארמון הנציב.
2: 058-36-222-03.

0: 2-0-3.
1: פעם ראשונה, איזה כיף, איזה חתיך הוא גם, נכון ברק? יפה תואר, אבל הוא נשוי, תהיו רגועות מהר, והוא גם דוסי, זה לא עובד ככה. חפשו אותו בארמון הנציב, רחוב הצבי 3, דירה 16. די, לא אמרתי כלום, ממשיכים. כל התשובות שלכם בכיף, ועכשיו אני רוצה לעשות טוב לבן אדם אחד. אנחנו היינו מעט נוכלים היום, מני. חייגנו למאזין ששלח לי שיר. לא שמעתי אותו, אני מודה ומתוודה, לא שמעתי את השיר. אבל קראתי את מה שהגיע עם השיר. שמו יוחנן, זה בחור דתי, שהתגייס לחשמונאים, הוא בן 36, התגייס לחטיבת החשמונאים, מה שמוביל אותו לחיים שהם טיפ-טיפה שונים, זה התמודדות עם מציאות שהוא לא כל כך רגיל, אתם יודעים, זה עולם מגזר דתי, לעומת מגזר צבאי, איך זה מתחבר? ועוד איך זה מתחבר? יוחנן חיית, עכשיו הוא בטח שומע אותנו מבסוט של החיים, פעם ראשונה, השמעת בכורה קדם גלקסיונית, אני, אלעד עמדי, שאוהב מוזיקה ואוהב לעזור לכל מנדבאי, לכל אדם, כן ימני, לא ימני, אשכנזי, מזרחי, קטן, גדול, ירושלמי, כאלה שלא זכו להיות ירושלמים, כולם, פתאום יכול לקרות לכם טוב. אז מנחם הנוכל התקשר אליו ואמר לו, תשאיר לי רגע הקלטה, אולי נשמיע את השיר שלך מתישהו. נכון? אתה עם המתישהו שלך, אני את הנוכל, אתה, תקשיבו. והוא לא מאמין שהוא עומד להישמע פה בפעם הראשונה. לא שמעתי, זה לוחם מילואים, בן 36, נשוי, בחור דתי, שעושה צבא למען עם ישראל, וזה מרגש אותי פיצוצים. אז לא שמעתי את השיר, אבל אני שמח, יחד איתכם, פעם ראשונה, לתת לו את הבמה. יוחנן חיית. זה השם משפחה שלו. יוחנן חיית. הלוואי ותאהבו את זה. כן, יוחנן!
2: אהלן, מאזינים יקרים. כאן יוחנן חיית, ואני שמח ומתרגש להציג לכם את השיר החדש שלי, שלום, בתוכנית של אלעד עמדי.
1: בהצלחה. בטח איך הוא מבסוט עכשיו, איזה כיף לעשות למישהו טוב. יאללה, יוחנן, תן בראש!
3: אולי נפסיק להתווכח.

0: סלחתי.
1: כן, סולחים לעצמנו? אתה סולח לעצמך?
2: סולח.
0: יפה. אנחנו רק טוב נעשה לעם ישראל. ואני מקווה מאוד שעכשיו נתנו מספיק יהודי אחד עכשיו עם אושר, הוא שמע ברדיו בהשמעת בכורה. לא יחסי ציבור, לא קומבינות, לא זה. נטו, שלח, אהבתי, ויאללה, בהצלחה. אהבתי את מה שהוא עושה, לא שמעתי את השיר, אבל נחמד מאוד. הוא מקבל פה פרגונים, הוא שמים אחלן לשיר לנסיעות מדהים, שיר מרגש, יפה, כל הכבוד. תזכרו את השם, יוחנן חיית, אוקיי? זה השם, והשיר עצמו נקרא שלום. אז אני אתרגם את השיר, שלום ממקום של כוח. הוא שכח כמה מילים. השיר נקרא שלום, אני מוסיף, ממקום של כוח. רק טוב לעם ישראל, זה מה שצריך, רק טוב לעם ישראל. למשל, אתה יודע איך עשו לנפתלי בנט, באמת, עכשיו, לפני שאני אשדר את השיר הזה כבר, נפתלי בנט!
3: אתה לא אוהבים, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אבל אתם לא מאמינים מה קרה. אתם יודעים, גם הוא הגיע לכותל. עכשיו, יאללה, דאווידים, אני מאמין. משפחה ליקודניקית. שמעתם את החרטוטים שלו? לא יודע, הם באמת היו ליקודניקים, הם בטח נשארו ליקודניקים. כי גם אם המשפחה שלו ליקודניקית והוא רץ לראשות ממשלה, הם יבחרו ליקוד. כי אוי ואבוי, מי יבחר לך?
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אז יש לי פה פינה יומיומית שנקראת אני מתחנף לאלוקים. עכשיו יש אנשים שלא אוהבים את המינה להתחנף, אבל מה אכפת לי? כי אני זה שמתחנף לאלוקים, ואני רוצה את זה, זה במודע של מיליארד אחוז. מתחנף אליו, אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל, זה משהו קצת מוזר, נכון? עוד פעם, אמרתי לכם, אני בן אדם קצת אחר. אבל אני יהודי עם כבוד אדיר. אני מגיע לכותל, אני מתרגש. אני מגיע ברגל. אני בן אדם שנוסע בשבת, שם רחם, אני פשוט חייב להגיע לכותל. חייב, אין, מה אני אעשה? אני לא יכול ללכת ברגל מאיפה שאני גר. אז אני משתמש בדליג'נס, לוקח אותו, בדרך כלל זה נהג לא יהודי, ואומר לו, יאללה, תוריד אותי פה לפני שאני, תן לי, תוריד אותי פה. מכיר את זה? יופי. הולך ברגל לכותל, בדרך כלל אני מגיע לבד, אני רק נכנס בפעתי שער האשפות, אתה יודע שאתה נכנס לכיוון הכותל, יש משהו שאני לא יכול להסביר אותו, אולי בגלל שאני ירושלמי עם כל הבעיות, אני נכנס לכותל, כאילו משהו תופס אותי ואומר לי, זה הבית של אלוקים. עכשיו, כשאתה נכנס לשם, אני רועד מפחד, כי זה עוצמה אדירה, תחשוב כמה עמים, אימך ואידך, ניסו לשחוט את היהודים ולקחת את עיר הבירה. סבבה? עד היום, על בית המקדש, הירדנים עשו לנו נזק שלא היה כדוגמתו, אל אקסה. מה הם שייכים האסלאם לירושלים? אין קשר, אבל עוד פעם, כשמחרטטים, אם זה המקום הכי קדוש לאסלאם, למה הם מתפללים לכיוון מכה ומראים את הישבן לכיוון אל-אקצה? סתם שאלה, אבל עוד פעם, נמשיך. כמו שפלסטין בפי לא יכולה להיות, כי אין להם את זה בדיבור. חרטוטים. אבל נמשיך הלאה לדבר טוב. מני, שים יד בפה, עוד מעט הוא בלט המיקרופון מפיוק. איזה פיוק הוא נתן פה של דוס הלך. כל הכבוד, מני. תעשה עוד פעם את השיוק הזה. נמשיך. קיצור, שאני מגיע לכותל, אני מתרגש באמת ברמה אחרת, ואפילו לימדו אותי, הנה משהו מעניין, כשאתה בא לכותל, אסור לך להפנות אליו את הגב ולצאת. אתה חייב ללכת צעדים אחורה. אתם יכולים להסביר לי את זה, דוס עם אחים שלי, למה?
2: מה הקטע? עניין של כבוד.
0: אז עניין של כבוד.
2: אתה נפרד ממלך וכאלה, אתה הולך אחורה כמה
0: צעדים. ממלך? ממלך מלכי המלכים.
2: תמיין מה קורה למלך מלכי.
0: אז רגע, אם אני עומד עכשיו בכותל, קראתי את מה שאני צריך לקרוא, השחלתי פתק, דיברתי עם בורא עולם. אני לא יכול עכשיו, סיימתי את התפילה, להסתובב ולצאת. אני צריך ללכת.
2: המנהג, המנהג אומר, כמה צעדים אחורה. אתה לא אמור עד הסוף.
0: אז אני עד הסוף עושה את זה.
2: כל הכבוד, יותר טוב.
0: לא, זה לא קצת מביך, כי זהו. כי אני ראיתי אותם הולכים אחורה, ואמרתי, אוקיי, צריך, ראיתי שהם עושים כמה צעדים, אז אני המשכתי עד איפה שלוקחים את הכיפה, אתה יודע, בכניסה ל... אתה יודע על מה? נכון, אתם יודעים על מה אני מדבר.
2: הנהג לא הבין למה אתה נכנס אליו אחורה לרכב.
0: הוא גם לא צריך להבין, הוא יעשה את העבודה וישתוק, כי זה נקרא גוי של שבת. אין מה... עכשיו, אני לא בחור דתי, אבל לכותל אתה לא עושה טעויות, נכון? אתה מגיע לכותל בשבת, אומר, מה אני? תבואי, מה אתה ניג'אנס? לא משנה. לענייננו, מה קרה אתמול בכותל? שזה הדבר, איך הגעתי לכותל פתאום? מחר זה יום ירושלים, בטח תראו את כל החרטטנים, פתאום כולם אוהבי ירושלים, כולם אלופים, אין על העיר, נעזור לה, כולם חרטטנים. חוץ מראש העיר ירושלים, אל תאמינו לאף אחד, ולביבי, כי הוא באמת אוהב את ירושלים. אגב, בנימין נתניהו ירושלמי, אמיתי, גדל, נולד, המון אנשים, הטובים ביותר בישראל גדלו בירושלים. שתדעו, קולינרי, דוגמניות, עיתונאים, שחקנים, איפה שלא, ירושלמים הכי טובים בארץ בהכל. למה? נולדו
1: זהו, בעיר ירושלים. אבל אז הגיע נפתול בחרטוטי הפוליטיקה, הגיע אתמול לכותל, ועשה כמו הנשיא עם הידיים, אתה מכיר? הלן, הלן, הלן. איך קיבלו אותו בירושלים? אתם רוצים לשמוע הקלטה לא מקורית? כן? קבלו. הוא נכנס לכותל, מה צעקו לו כולם?
4: ביבי המלך, ביבי המלך.
1: הוא לא היה לו נעים. אז יאללה, בנט, אמרתי לך, כולך.
5: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: שמה? שיש לנו עכשיו את התשובה לחידה. הנה אנחנו מחייגים אליכם, יקיריי ויקירותיי. בואו נבין ביחד איך קוראים לתוכנית הבאה.

0: הלו?
1: שלום, הגעתי לנועם בן הרויה שלא מאזין לי עכשיו כי הוא הגיע לבית.
0: תגבירי
1: שאלה תמיד ישמע, כן, נועם, אני חייב את תשומת לב, אני חייב את תשומת לב. נועם, יא מלך, מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתה, נועם?
0: אשקלון.
1: אתה אשקלוני?
0: הוא שומע אותו.
1: כן, תנמיכו רגע, אשתו, אשקלון, תנמיכו רגע, הוא לא שומע.
0: הנה, הוא צועק על אח שתנמיכי.
1: מה זה, תנמיכי? מה זה הדבר הזה? אני לא מבין. תגיד, איך קוראים לכלב המאמם הזה שאתה מחזיק ביד?
0: דינגו.
1: בינגו? איזה כלב יפה יש לך?
0: בדלת, בדלת.
1: דינגו, דינגו בדלת.
0: דינגו.
1: כמה זמן הוא איתך הכלב?
0: הוא ב...
1: וואי, לא שומעים אותך טוב, אתה משהו באשקלון, שלא עובדים עליהם באשקלון.
0: כן, עכשיו אתה שומע?
1: תיגע בקיר ותדבר, זה סוגר מעגל, ככה לא יהיה לך קטיות. תיגע בקיר ותדבר איתי.
0: נוגע.
1: יופי, ותראה ש...
2: זה לא עושה,
0: אתה ענק,
1: אחי, צריכים לחשמל, בן צדק, אם אני הייתי מאזין, היו צריכים לחשמל אחד כמוני. תשמע רגע, אוף שלי, יש לך כלב שקוראים לו דינגו, אני רוצה להגיד לך מילה טובה. תדע לך שלפעמים כלב הוא חבר יותר טוב מבן אדם, ואתה בטח ראית את זה בחיים, נכון?
0: נכון.
1: יש אנשים שאני לא מאמין להם. עכשיו, אני לא רוצה לתת רמזים חס ושלום, אבל יש כלבים יותר נאמנים מאנשים חרטטנים, ואני לא יוסיף מילה.
3: אתה לא מאמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: טוב, עכשיו לענייננו, תשמע רגע, אני נתתי פה פתיח של תוכנית, שהיא מאוד חשובה, היא הייתה מהמייסדות של ה... נלך על הרדיו, יאללה. איך קוראים לתוכנית?
0: שירים ושערים.
1: שירים, וואו, ודני דבורין, אתה לא זוכר מה יום מדבר. דני דבורין, ואני שומע את זה ב... ותמיד היה בשביל... וואי וואי, ימקה ירושלים. נעבור לביתר ירושלים, מול הפועל תל אביב. 19-1, תקו תקו, 19-1 לביתר. כן, זה מה היה פעם, היום כבר פחות. אגב, מי שהיה המנכ״ל בימים שבהם הביאו את התוכנית שירים ושערים, היה שלום אורן. שעם השנים הכרתי אותו, והוא היה גם מנכ״ל שלי, ומגיע לו רפואה שלמה ובהצלחה. זה האיש שהמציא את התוכנית שירים ושערים. עכשיו תשמע, מה אתה עושה בחיים, אחי?
0: מתעסק בפורמייקות וליקוטים.
1: וואלה, ותגיד, זה משהו שהוא איזה במטבחים, נכון? ככה מצפים את הארונות, על זה אנחנו מדברים?
0: נכון, נכון, נכון.
1: וזה בכל מטבח בארץ יש את זה, נכון? תמיד מחרטטים אותך. זה מעץ דובדבן סלש גולני, זה עץ שאיתו עיקו, נכון? כל מיני חרטוטי עצים. בוא תהיה אמיתי, איזה עץ הוא הכי טוב למטבח? בבקשה, תעזור לנו.
0: זה עץ הכי טוב למטבח? לא משתמשים בעצים האלה, הטבעיים.
1: אז הכל דחוס, זה עץ כאילו דחוס, נכון? דוחסים עץ ושמים פורמייקה, והנה דלת
0: הרבה. או סנדוויץ' או סיביץ' שזה דחוס.
1: יאה, מגניב. תגיד עכשיו, המחירים אצלך הם בסדר?
0: אני לא יודע, אני רק עובד שם.
1: אתה עובד בתוך המק... איך קוראים למפעל שהבוס ישמע, אולי יעלה לך גם במשכורת בשביל הכיף, אולי זה מתנה ליום ירושלים?
0: זה לא מפעל, זה יבואן.
1: הוא יבואן. איך קוראים ליבואן הזה?
0: אורדילן.
1: הם אשקלונים?
0: לא, זה בגן יבנה.
1: יש לי סימפתיה אדירה לאשקלונים. אשקלונים זה בעצם אותו הדבר כמו הירושלמים, רק עם ים. לנו אין ים, לנו יש את ים המלח, אבל אשקלונים יש להם את החופי ים, הם ואשדוד היפים ביותר בישראל. ובו הזדמנות לומר, אתם הולכים לים, חלס עם התל אביב והקשקושיאדה, לכו תראו איזה חופים מדהימים יש באשקלון, איזה חופים איזה יפים טיילת. יש באשדוד, איזה טיילת מדהימה, ואז תלכו לתל אביב עם הקשקושים שלכם, תקנו ארטיק ב-200,000 יורו. כי אנחנו גמורים, מיטה על החוף, לוקחים לך מטה, לא גמורים, סעו לאשדוד, סעו לאשקלון. איך
0: הוא
1: הייתי?
0: הוא צועק, אני הולך.
1: אני הולך! אני תמיד אמרתי לו, תלך, איזה רעש אתה עושה, תלך. בכל אופן, תשמע יא מלך. תשובה נכונה, איזו מתנה בא לך?
0: משהו לאישה, אני לא יודע.
1: יש לך בוסם, בוסם, מתנת האתר Perfume IL בדרך לאשתך, ותודה רבה לך, אתה פשוט בחור מקסים.
0: תודה רבה לך.
2: יש מסעדה אולי?
1: בטח! את גרה בדרום, אני רוצה לשלוח לך את מסעדת פסארו. מה את אומרת? מסעדה איטלקית נדירה.
2: מעולה.
1: זהו, אז תחזירי לי את הבוסם.
0: כך, בבקשה.
1: תשאירי אותו אצלך, גם בוסם וגם ארוחה זוגית בפסארו. אני אוהב אתכם. תודה רבה לכם, אשקלונים, אשריכם. תודה, יא גבר. איזה כיף. טוב, זה האנשים, מה אתם חושבים? אני אשאיר אתכם עם חידה פשוטה. עכשיו אני הולך על החידה הקשה של היום. כן, כן. מני, אתה מוכן?
4: מוכן.
1: מהי הכתובת למשלוח התשובות? כי פה הם בוחרים את המתנה. שתי מתנות.
4: שתי מתנות.
1: כן.
4: פינקת. אז הכתובת הוא אפס...
1: פינקתי.
4: פינקת.
1: פינקת זה... שפך... דבר אליי.
4: הכתובת הוא 058.
1: היא. הכתובת זו היא.
4: אני מתחיל לדבר רק ביידיש, עזוב אותי.
1: תגיד ביידיש את זה.
4: The address is 0 ונבחת, dry zx, 222, 0 dry.
1: אחרי שהוא קילל, אני אגיד בעברית, בתרגום טוב, הנה המספר שלנו לשליחת...
4: לא אומרים הנה, אומרים הנה. תמשיך, תמשיך.
1: מני, מני, אני... הוא מנסה להחזיר לי, אתה מבין? אוקיי. מני, סיבוב ישר או ישרה?
4: ישר.
1: סיבוב יכול להיות ישר! לא משנה, בדיחות של גמורים. הנה הכתובת. פילה וידנחת, dry zx.
4: זקס.
1: דרי ברקס.
4: זקס.
1: זקס.
4: ברקס.
1: דרי. צווי צווי. צווי צווי. זירו. דרי.
4: יופי. להתקדם. 058-36-222-03. תשלחו.
1: שם פרטי, שם משפחה, ורק אז התשובה. תקשיבו איזה נוכל אני. איך קוראים לתוכנית הבאה?

רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. אתם יודעים שחזרו השידורים חוזרים שלנו בחצות? כן. כל יום בחצות תשמעו את הגמור מהרדיו פעמיים. לא דיברתי שטות פעם אחת, פעמיים זה יהיה.

0: וואו, איזה יופי. טוב, לפני הפרסמות, נכון זה יהיה צפוי ומובן מאליו שאני אגיד, איזה יופי, באירוויזיון, נועם ביטן, עולה לשלב הגמר. ואז אני צריך לשדר את השיר מישל. אז היום אני אעשה את זה בצורה אחרת. אני לא רוצה שהשיר ימאס עליכם, כי אנחנו צריכים עוד לפגוש אותו בגמר. נתן ביצוע מדהים. אגב, השיר הישראלי הוא באמת השיר הכי יפה. לעמים אירופאים גזענים אנטישמיים ממח ואידך. זהו, התחרבנו כמו בלגיה. איזה עוד מדינה הלכה? ספרד הלכה קיבינימט, צרפת כבר אין. בקיצור, אנגליה. כל אירופה, לא, עוד אנגליה, האנגלים כשהם יצאו להשתגע, אלה קרוסיידרס, אתה לא יודע מה זה, אלה מסעות צלב היו עושים, אלה היו שוחטים כל מזז במאות הקודמות, באח שלי היקר, שהאנגלים התעוררו לאסלאם באנגליה תהיה בעיה גדולה. אבל לא כולם אנגלים. הרבה סמרטטת. ראית מה זה שמוסלמים שולטים לך במדינה? רז בן ענק. ראיתי אתמול סרטון של מחבל מוסלמי ארור שגר בהולנד. עכשיו הוא שונא יהודים. זה קל, זה כבר, אתה יודע, אנטישמיות הייתה פעם. שמים זה אנחנו וערבים. היהודים והערבים הם שמים. באנו משם, נכון? יש שם חם, יפת. אנחנו שמים. איך יכול להיות שערבי הוא אנטישמי? אין, היום אנטישמי זה רק שנאת יהודים. וימח שמם של השונאים האיסלאמיסטים, לא כל המוסלמים הם רעים, באמת, יש פה אנשים מדהימים גם בעם ישראל, לוחמים שלנו, מיעוט קטן, אבל באמת, אני אוהב אותם. אלה באירופה ובהולנד, הייתה מדינה שאני הייתי חי בה, הייתי חתום הרבה שנים, ארמין ון ביורן, מסיבות, עניינים, דאם סקוורס, חי באמסטרדם, הולנדית, עניינים, עולם. מהרגע שנכנסו המוסלמים, בטמטום האירופאי, של יאללה בוא נכניס, כי זה עושה טוב, אתמול ראיתי את מה שזה אסון, גם הולנד נחרבה. אתה כבר לא יכול להסתובב בהולנד, יודעו אוהדי מכבי תל אביב, ראית מה קרה שם, וזה באמת לא עניין אותי אוהדי איזה קבוצה. מה שקרה לאוהדי מכבי תל אביב באלימות, תקשיב, זה בתור לוחם, אני מניח שהרבה מאוד אנשים כמוני שחוו בחיים איזה דבר, שניים או מיליון, אתה רואה את זה ואתה אומר, אני רוצה לנקום את נקמת העם שלי. לא אכפת לי איזה אוהדים הם, ושל איזה קבוצה. פשוט ראית איסלאם שחרב את אירופה. זה נקרא ג'יהאד אמיתי. ודעווה היא מילה מאוד חשובה ליהודים פה שילמדו. מה זה דעווה? זה בצורה סבלנית, בשקט בשקט, הם שוטלים את השורשים שלהם. בשקט, בבניין זה מתחיל בבית. בום, בניין, עוד בניין. בום, שריעה פה. בום, חנויות רק להם. בום, השתלטו על אירופה. הולנד נחרבה. ואתמול עולה מחבל בטיקטוק שאומר, הולנד שלנו, ואנחנו נאסלם אותה יותר מהר מכל מדינה אחרת. עכשיו אתם אומרים, מה? כן. עכשיו זה מוביל אותי למונדיאל, לפני שנצא להפסקת פרסומות. זה מוביל אותי למונדיאל. איזו מדינה תמיד אהבתי, כי המונדיאל מתחיל בעוד 20 ומשהו יום. זה משחקי הכדורגל, הכלל עולמיים. אז בוא תשמע סרט, אני פעם אהבתי מאוד את הולנד, נכון? תמיד בתור יהודי, הולנד, איזו מדינה איתנו, איזה איתנו שתימחק הולנד. אבל היום אני ננעלתי, זה יש מדינה אחת שאני רוצה לזרום איתה.
1: מי?
0: ברזיל. כמו תמיד, איפה תלך? מה, צרפת ימח ואידך? מה תלך? ימין ימל ימח שמו ויובד ברכו, שהברך שמאל שלו תתרסק, ושגם השרירי תאומים יקפצו לו לשישייה בקריאה קשה שהוא לא יכול לשחק יותר. כן,
2: שמאל?
0: מה אתה אומר?
2: דווקא השמאל?
0: הוא כן. שמאל ימל, כן, זה שימל ימל, נכון? בערבית, שימל ימל, זה כן. שבור, ילד מרוסק, אבא שלו מהפחד, שהבן שלו הגיע לטופ כדורגל עולמי, חרב את הכל בשנייה. עם יהודים לא מתעסקים. תשאל למה?
2: למה?
0: כי אלוהים שייך לנו.
1: ברור.
0: נגמר. טוב, אז אחרי אכילות ראש, אנחנו עם ברזיל במונדיאל, מול מי אנחנו במונדיאל? מה, אתה אוהב כדורגל, מני? באמת, אני שואל. אוהב.
1: ביתר.
0: ביתר זה בארץ, ובמונדיאל אתה צריך לבחור מדינה שהגיעה. אז בואו נראה, אין מדינה אחת שראויה לעדה שלנו, אלא אם כן קבוצות אפריקאיות, נגיד, סבבה, חוף השנהב. אני עם ברזיל. ברזיל! גם הם לא איזה אוהבי ישראל, אבל הם
1: משהו. כמה פעמים את המונדיאל, לא?
0: בין הקבוצות הטובות בעולם הם היו. היום זה לא מה שהיה פעם, אבל עדיף מארגנטינה.
1: יש שם רונלדו...
0: רונלדו האמיתי. רונלדיניו. מה נאמר פלא? זה מתחיל, זה גבורים מלא, אימא לא. אתה יודע שאולי פלא מגיע לשחק בביתר.
1: אוקיי.
0: זה עדיין הוא יהיה הכי טוב. זה שגע אותי! בין 2000, ועדיין שחק כדורגל יותר טוב מכולם. גם מרדונה. מאיפה הוא יבוא? לשחק. ואיפה יד? איזה עם היד? הוא לא פה. הוא עושה סמים במקומות אחרים. זה לא נרגע מהסמים, מרדונה. איזה עוגת שי שהוא היה בסוף. ראית איך הוא התנפח מהסמים בסוף? איזה אבדה. תראו מה סמים עושים לאנשים.
1: אבל...
0: נגד, תהיו אנטי, אנטי, אנטי. טוב, לפני הפסקת הפרסמות, אני חוזר על החידה שלנו, הזדמנות אחרונה, מאזינות ומאזינים, לדעת מאיזו תוכנית לקחתי את הפתיח הבא.

0: עקיבא ליכטמן, יא מלך, אתה שלחת שם של סדרה שלא קשורה. הוא שלח אנחנו במפה. לא, לא, זה לא שלישיית מה קשור, לא. שזה לא שלישיית, מה זה היה? אנחנו במפה, זה היה בידור של זה, נכון? לא. זו לא התוכנית הזו. איזה. הנה, דודי גליקשטיין יודע לתת את... גם שרה לחיאני נתנה תשובה יפה. מושיקו חפץ, כל הכבוד. יעקב בר-אור. מי עוד שם נתן פה תשובה? שירה לחיאני, אמרתי, חדווה, כל הכבוד, חדווה מבר שבע, את מלכה. יעל וולטר, אהלן, אהלן, והנה ציפי, זה שירי בשערים. היא הצטרפה אלינו עכשיו. ציפי! ציפי, אני מעניש את עצמי על הדבר הזה, ויוצא להפסקת פרסומות, אני מעניש את עצמי.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
2: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש שניים
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

ג'ונס בלו ביחד עם מלאי, וזה נקרא Edge of Desire, וזה פשוט קטע ששבר במובן החיובי את את עולם הריקודים, סצנת הדנס בעולם. כן? קטע יפה מאוד, נכון? תודו, תודו. אני מאוד אוהב, מקווה שגם אתם. טוב, ברדיו אצלנו, כאן, בתחנה הזו, ברדיו גלי ישראל, במיוחד בתוכנית שלנו, התוכנית של המדינה, כל סגנונות המוזיקה, קשת המוזיקה היא רחבה ולא נגמרת. כאן משדרים הכל, עם ישראל חי, מוזיקה מחברת. מקווה שאתם נהנים ממה שאני עושה. אם יש לכם הצעות לשיפורים, עמדי סתום קצת הפה, כמה אתה מדבר. חלס, תהיה גם מרכז, עמדי בוא תהיה שמאלני. עמדי בוא תהיה חבר כנסת אצלנו, הרי יאיר לפיד לוקח את כולם, לא? את כל השבורים, במרכאות, והשבורות, כמובן זה, באהבה אני אומר לכם את זה, שבורים, שבורות, אז גם שבור כמוני יכול להגיע להיות אצל יאיר לפיד. ברוך שתרוסת עניין, שתרפך שמו זה מזל. תודה שעשית אותי גם מועד ביתר, אבל למה סבל כתב? טוב, חברים, חברות, מה זה חברים וחברות? אולי הם לא חברים שלי, אחים ואחיות שלי, אין לכם ברירה מזה, לא תוכלו לברוח. הנה הטלפון שלנו, בואו נשמע ביחד מהי התשובה לחידה שרצה איתנו בשעה הזו.

0: כן.
1: שלום, הגעתי לאלכסנדר?
0: כן.
1: אלכס, אהלן אחי, זה המדי הגמור, ההוא מהרדיו.
0: וואלה, אני מת עליך, המדי.
1: לא, אתה חייב לחיות עליי, שימותו שונאי ישראל, אתה תגיד אני בריא עליך. אני בריא עליך, אלכס.
0: גם אני בריא עליך ועל כל עם ישראל.
1: איזה אלוף אתה. עם ישראל חי, אלכס, מאיפה אתה בארץ?
0: ירושלמי.
1: הפרה, אתה יודע, כל פעם שאני מדבר עם ירושלמי, הלב שלי מתרסק מאהבה. אתה יודע, מחר אנחנו חוגגים את ערב יום ירושלים, אתה מתכנן משהו?
0: ברור.
1: מה אתה הולך לעשות מחר?
2: איך אומרים שבע?
0: מנגל.
1: מה? אתה יכול להזמין אותנו, אבל משהו קשה.
0: אתה תבוא.
1: אני אגיד לך, כי מנחם, איזה כשרות אתה אוהב?
3: העיקר שיהיה כשר.
1: מחפות חלק בית יוסף משהו, לא? איך זה עובד?
0: עולה, עולה, עולה.
1: רבנות מחפות בית יוסף חלק בדץ.
0: מצוין.
1: יופי. לא יודע, אני סתם אני זורק. בוא רגע, זה גם אח יקר שלנו, הוא ירושלמי. איזה כשרות אתה רוצה מאלכס מחר?
4: אנחנו עטרה בית יוסף.
1: עטרה בית יוסף, חלק בית מחפות.
0: עטרה.
1: יפה, קיבלנו. תגיד, יש גם כנפיים אצלך? איך אני אבוא? אני אוהב או כנפיים או נקניקיות. אני אומר...
0: בשבילך יהיה כנפיים וגם נקניקיות.
3: יש! וגם צ'יק. תעשה גם
1: ארשמלו. אז אתה יודע מה? אני אביא לך את הערכה. אם התשובה שלך נכונה, אני חוסך לך את הכל. אתה מקבל ערכת בשרים לזוג, כולל מנגל וכולל... בקיצור, בוא רק תן לי את התשובה. איך קוראים לפרגע? איך קוראים לפתיח הזה? איך היינו מחכים את זה במוצאי שבת? וואי וואי, שאורי לוי עוד היה לו שפם כיפי. לא היום, לא משהו היום. פעם הוא היה לכולם, היום הוא רק לצד אחד. לא יגיד איזה, אבל אורי, תחזיר את השפם. איזה אורי לוי. איך קראו לתוכנית?
0: שער השבת.
1: פאפ פאפ פאפ פאפ, יש לנו טעות. זה לא שער השבת.
5: לא לא לא.
1: אתה רוצה לתקן את זה אולי? אולי
0: תס... שירים ושערים.
1: לא, זה היה ברדיו. זו תוכנית... איך אני אוהב לסבך את האנשים.
0: לא,
1: תפחת אותי. אתה טועה, אבל כפרה עליך, לא תצא בידיים ריקות, יש לך פה מחיאות כפיים מכל הצוות, תנו לו. זה לא שער השבת. אנחנו עוברים למאזין נוסף. הנה התשובה לחידה שלנו. כן! עכשיו תהיה את התשובה הנכונה? הייתי בטוח, אורי לוי, כולם יזכרו. שער השבת? מה שער השבת? מושיקו!
6: מה קורה, אמרתי?
1: מה שער השבת? איך קוראים לתוכנית הזו? תעזור לי.
6: זה מבט לספורט.
1: מבט ספורט! יו, יו, איך נבהלתי! איך נבהלתי! אורי לוי. אמר שער השבת, הוא רגיל עכשיו, לא יודע, הם רואים את ה...
6: אתה יודע, אני גם שומע אותך באפליקציה, זה בדילי, כאילו, הגעתי...
1: במקרה אתה שומע אותך. מושיקו, מאיפה אתה בארץ?
6: אני ממרכז שפירה, אבל אני ירושלמי במקור.
1: כן, אני רואה את התמונה שלך בהר הבית, ממש בסמוך לבית המקדש. אתה יודע ש...
6: בתערה.
1: איזה דעה, אתה בתערה כשעלית לשם?
6: חד מה.
1: איזה אלוף. מה אתה עושה בחיים, מושיקו?
6: אני לומד בכולל חצי יום, עשיתי לי שנת שמיטה, ובשאר הזמן אני עורך את התוכן של הרב אורי שרקי בפודקאסט סוגיה ישראלית.
1: בעדה שאני פגשתי את אורי שרקי לפני שנה ביום ירושלים, הוא התארח אצלי בתוכנית, איזה בחור, תגיד, אתה יכול לנשק אותו ולהגיד לו שיש לו דש חמה מאלעד המדי ואני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה, בסדר?
6: אני בטוח שהוא ישמח. אני גם הייתי אצלך לפני שנים, כשעוד היית ברדיו ירושלים, יחד עם אמיר בנאל, נירחת אותו אחרי אלבום אירועים, הייתי איתו אצלך בתוכנית.
1: אתה אומר, וואו, איזה זיכרונות הזה יש לך קאפ. קודם כל, אמיר בניון, לדעתי אסור לומר את זה, אבל הוא הזמר הגדול ביותר בישראל. יש אנשים שיחסו עליי, אבל הוא האומן, הגאון הגדול ביותר בישראל. כל האחרים מכילה, אבל זה גאון, הוא גם כותב, גם מלחין וגם... אבל לענייננו, בוא רגע ניגע בדבר החשוב. מושיקו, אתה גאווה גדולה בשבילי. אתה בטוח שאתה שולח לרב שרקי חיבוקי ונשיקות?
6: לא שולח
1: ויטואלי. נותן,
6: נותן. פוגש אותו, נותן לו
1: פיזית, נתת תשובה נכונה. אתה צופה ספורט? אתה אוהב ספורט?
6: משמעית, ביתר ירושלים.
1: לוקחים או לא? לוקחים או לא?
6: בלי מנחוס, תעמדי, תעשה לי טובה.
1: בן פורת יוסף על העין, יאללה ביתר, ותראה מה אני אומר, איזה דבר חמור. יאללה הפועל תל אביב! יאללה הפועל תל אביב ביום שישי! מי היה מאמין? אני עצום שלושה ימים, אני מבטיח, אבל חייבים שהפועל תל אביב תנצח בשביל. תשמע, ערכת עלי יש בדרך אליך, מתנת הקצבים מירושלים, אתה פשוט בן מלך מועדף. תודה רבה לך, אחי, ערב טוב.
6: תודה.
1: ביי, מלך.
6: ביי.
1: מני, סיים את השידור.
3: מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית המדהימה הזאת שקוראים לה תוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
1: ואיתך מנחם.
3: ואיתי מנחם.
1: ועם ברק אליאס.
3: ועם בר המור.
1: בר המור! היידה בר!
3: אנחנו נהיה כאן מחר בתוכנית מיוחדת ליום ירושלים, אתם מוזמנים. כבר עכשיו תשרינו לעצמכם מקום שקט שתוכלו להזין לנו.
1: מה זה שקט?
3: שירים של ירושלים שאתם רוצים לשמוע, הכל פה.
1: הכל יקרה כאן מחר בשעה 6, חגיגה לירושלים, אשרנו שזכינו, עם ישראל חי. מחר אנחנו מתחנפים לאלוקים ולעיר שלו.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
15: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
16: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
17: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere.
1: צבא ארצות הברית ממשיך גם בימים אלה ברכבת אווירית המשנת עוד חיילים, עוד נשקים ועוד אספקה, לקראת חידוש אפשרי של הלחימה באיראן. בפנטגון כבר החלו לדון בשם למבצע הבא, אחרי זעם אפי, כיקונו לפטיש כבד.
2: מכאן אלייך שליחתנו ליבי אלון בוושינגטון, את עם רשימת היעדים שארצות הברית הציבה לקראת הפסגה הזו, כחלק מאותה מפת אינטרסים.
3: נכון, מגיע רב טוב, אז באמת אפשר להגיד שכל העיניים נשואות לפסגה הזאת. במוקד הביקור של הנשיא טראמפ בסין עומדת שורה של יעדים אסטרטגיים וכלכליים שחשובים כרגע מאוד לוושינגטון, אבל חשוב להגיד, מגי, זה ביקור של נשיא אמריקני בסין, ולכן הם יעסקו בעיקר בנושאים שמעניינים את טראמפ ואת אמריקה. כמובן שבראש הרשימה עומד הנושא האיראני. טראמפ יבקש שיתוף פעולה מלא סיני מול איראן, בעיקר בניסיון להפעיל לחץ על טהרן ולהפחית מתיחות באזור המזרח התיכון. במקביל יהיה גם ניסיון לייצב את היחסים הכלכליים בין שתי המעצמות ולמנוע הסלמה מחודשת במלחמת הסחר, כולל הבנות סביב נושא המכסים ופתיחת השוק הסיני לחברות אמריקאיות גדולות. נושא מרכזי נוסף הוא טייוואן, כאשר המטרה האמריקנית כרגע היא למנוע הידרדרות לאימות צבאי מול בייג'ין, ויעד נוסף הוא הבטחת אספקת מינרלים נדירים שהם חומרי גלם קריטיים לתעשיות השבבים, הבינה המלאכותית והביטחון של ארצות הברית. ובבית הלבן מקווים שבאמת בסיום הפסגה המדינית הזו טראמפ יוכל להציג הישגים מדיניים וכלכליים שיחזקו גם את מעמדו הפוליטי בארצות הברית, מיוחד לקראת בחירות האמצע.
2: ליבי, תודה רבה. יעקב ברדוגו, כמה ארצות הברית אכן תצטיח לרתום את סין למהלך?
4: אני חושב בידה רבה מאוד. גם הסינים כרגע מבינים שבאיזשהו מקום הם מבטרים על האירוע של טייוואן, כיוון שחשוב להם מאוד מערכת היחסים עם האמריקאים. ההכנה של הביקור הזה שערכה כמספר חודשים, ואנחנו ראינו כמה הנשיא האמריקאי מוכן לספוג אלבונות, מוכן לספוג מעלומות מצד האיראנים, שדרך אגב ידעו על כך, ידעו שהוא לא יעשה פעולה אקטיבית צבאית לפני הביקור הזה בסין. הם יודעים שסין מטילה את יהבה על פתרון הבעיה בין רוסיה לאוקראינה, והיא זקוקה גם כן לארצות הברית. היא לא רוצה להישען אך ורק על הנפט הערבי, היא רוצה גם את הפתרון הרוסי. אז אמרנו שבעניין הטיוואני הסינים יוותרו. השאלה הגדולה היא מה יעשו לגבי מצרי הורמוז. מצרי הורמוז עוברים כ-30% מהנפט שמגיע לסין, ולסינים יש חשיבות גדולה לפתור את העניין. האם יש להם יכולת לעזור לארצות הברית לפתור את הבעיה עם האיראנים? אני מאוד מסופק, אולי יש להם פתרון לגבי העניין הסיני. בדבר אחד ברור לחלוטין היום לכל האזור, ממש כך, הנושא של האורניום ונושא הטילים הבליסטיים, אם הוא לא ייפטר על ידי האמריקאים, לישראל לא תישאר ברירה, והיא תפתור עם עוד מדינות את העניין הזה. את זה יודעים הסינים, יודעים האמריקאים, ועיקר בישראל ובמדינות נוספות באזור מתכוננים לכך. לא יהיה נשק אטומי, לא יהיה אורניום, ולא יהיו טילים בליסטיים לאיראנים.
2: טראמפ מול סין, העידן החדש, נשיא האמריקני באולטימטום לבייג'ין, הקורא להפסיק את קניית הנפט מטהרן. בן יניב, אתה עם השפעת המלחמה באיראן, על היחסים בין שתי המעצמות.
5: כן, הפסגה הקרובה בין דונלד טראמפ לשי ג'י אנפיג אינה רק שיחת היכרות, אלא התנגשות חזיתית בין שתי תפיסות עולם, בין מדיניות אמריקה תחילה לבין שאיפות ההגמוניה של סין. ערב הפגישה בין טראמפ לשי, זה ברור, המלחמה באיראן שינתה את מאזן הכוחות בין שני המנהיגים החשובים בעולם.
6: What is your message to President Xi as it relates to the Iran war?
7: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you.
5: כן, בייג'ינג היא בעלת הברית ושותפת הסחר האסטרטגית ביותר שיש לרפובליקה האסלאמית. הסינים רוכשים את רוב הנפט שלהם מאיראן, האיראנים לא יכולים בלי הרכיבים מסין עבור יצירת הטילים הבליסטיים שלהם, טראמפ מתכוון לדבר עם שי על הכל, והרשימה היא ארוכה. סין היא עורק החיים הראשי של המשטר. הסינים התחייבו להשקיע עד 400 מיליארד דולר בכלכלה האיראנית ב-25 השנים הקרובות. איראן לא יכולה לשרוד בלי סין, כש-90% מהייצוא שלה מיועד לשווקים הסינים. וזה ממשיך, כי בשנת 2025 יותר ממיליון חביות נפט איראני עשו את דרכן לסין בכל יום. ולכאן נכנסת המלחמה והמצור של אמריקה על איראן. שימו לב לזה, 33% מהנפט ו-25% מהגז הנצרך בסין מגיע במחליות ממיצרי הורמוז. בפגישתה מחר יהיה ניתן לראות באופן מטאפורי כיצד טראמפ חונק את מערכו שי, לא פחות, בדלתיים סגורות בעיר האסורה בבייג'ינג. אחרי כמעט 30 שנה בהן אמריקה נסוגה וסין נגסה בכל טריטוריה ממנה האמריקאים ברחו, הגיע עכשיו טראמפ שנחוש להפוך את הקערה על פיה. וישנה כאן הזדמנות, טבעת החנק שלו על כלכלות איראן וסין, לצד הנכונות להפעיל כוח ולהציג עליונות צבאית, כל זה יכול לגרום לבייג'ינג לעשות חישוב מחדש, להיות מורתעת מאמריקה. טראמפ רוצה לעשות עסקים, אבל כשלצד השני ברור, מכאן הבוס.
2: המבחן הגדול של מדיניות ההרתעה האמריקנית, בן יניב, תודה רבה, ועוד באותו משחק גיאופוליטי, כתבנו דרור בלזדה, אתה מוסיף פרטים חדשים למעשה על התקיפה האיראנית באזור הקורדי בעיראק.
8: כן, מגי, לפני שעות קלות, תקיפה די דרמטית של האיראנים, כך הם מכנים אותה בתקשורת שלהם, תקיפה של מקם ורדאר באזור קורדיסטן שבצפון עיראק. לטענתם, המקם והרדאר שימש עבור הכוחות הישראלים וגם הכוחות האמריקאים. האיראנים אומרים, הישראלים והאמריקאים משחקים במשחק אחד, אנחנו גם נשחק במשחק הזה, אבל גם האיראנים ממשיכים לאיים לעבר טראמפ, במיוחד לאור הנסיעה שלו לסין, ואף מבקשים, השגריר האיראני בסין מבקש מהסינים, תשמרו על הזכויות האיראניות, תגידו את העמדה שלנו, תדרשו של סיום המלחמה, תדרשו הסרת סנקציות, אל תפקירו אותנו, אנחנו סומכים עליכם.
2: אז יש את איראן ויש גם באותה נשימה את שלוחותיה של איראן בעולם. הערב אנחנו מפרסמים לראשונה כיצד טהרן פועלת לביסוס תאי טרור רדומים בארצות הברית במימון מיליוני דולרים מתחת לאפו של הממשל האמריקני. דרור בלזדה עם תחקיר על שיטת הפעולה והאיש אמון על הזרמת החמצן הכלכלי לטרור האיראני. הנה.
9: איראן אינה עוצרת בימים אלו כשהעולם מוטרד מהגרעין האיראני, וטהרן עובדים קשה מאוד על חיזוק הפרוקסי ותאי הטרור הרדומים שלהם ברחבי העולם, ובמיוחד בארצות הברית. המטרה ברורה, להזרים כסף, להקים תשתיות ולהבטיח שביום פקודה יהיו לאיראנים אנשים על אדמת אמריקה. לשם כך, משמרות המהפכה התחילו לאחרונה להשתמש שוב בקמאלודין אבו זאדה, איש כספים מסתורי בעל קשרים עמוקים עם כוח קוץ של משמרות המהפכה. אותו אבו זאדה שחשפנו בחדשות 14, שגנב עם אסמאעיל רעייני, מפקד כוח קוץ האיראני, 700 מיליון דולר מקופת הארגון. בעקבות המצב הקשה שבו נמצאים משמרות המהפכה, הם הסכימו לסלוח לו על מעשיו, כי עכשיו הם זקוקים לשירותיו. בימים אלו, בצד המצור הכלכלי של האמריקאים במיצרי הורמוז שמרסק את הכלכלה האיראנית, אבו זאדה דואג, בזכות קשריו הרבים ברחבי העולם, שמאות מיליוני דולרים יוזרמו ישירות לפעילות של כוח קוץ ברחבי המזרח התיכון. טרוריסטים של כוח קוץ רצחו ופצעו לאורך השנים אזרחים וחיילים רבים. אבו זאדה אינו מסתמך רק על בנקים ועל העברות כספים רגילות, ומארגן משלוחים סודיים של כסף מזומן באמצעות מטוסים פרטיים שמעבירים כספים בין מדינות כדי לעקוף מערכות מעקב פיננסיות ומודיעיניות של המערב. נודע לנו שהכסף עובר בין מדינות במרכז אסיה למזרח התיכון, כאשר כוח קוץ הוא הנהנה המרכזי. אבל הסיפור הזה אינו נשאר רק במזרח התיכון, הוא מגיע גם לארצות הברית. אבו זאדה עצמו כמעט רוח רפאים, הוא מחזיק בשלושה דרכונים שונים. כמו כן, הוא ובני משפחתו מחזיקים במספר עצום של דרכונים, אפגנים, רוסים, ולפי מידע גם גישה לדרכונים איראנים שנשמרים כמסלול מילוט למקרה שהלחץ המערבי יגבר עליהם. עוד נודע לנו שאבו זאדה העביר מאות אלפי דולרים לילדיו. הנה למשל, קבלה על העברה של כ-42,000 דולר ממנו לאחד מילדיו על רכישת פירות יבשים. בפועל, לפי המידע שבידינו, הכסף הזה נועד למימון פעילות של תשתיות טרור רדומות בארצות הברית. ילדיו של אבו זאדה נמצאים פעמים רבות בארצות הברית. איך? כמה מהם מחזיקים בדרכונים אמריקאים ואחרים בגרין קארד. עומד אבו זאדה, אחד מבניו, מחזיק בדרכון אמריקאי בשם עומד אגברי. ארזון אבו זאדה, ביתו, מחזיקה גם היא בדרכון אמריקאי, שמאפשר לכניסה ויציאה חופשית מארצות הברית. רואין אבו זאדה ועלי רמין אבו זאדה, שני בנים נוספים, מחזיקים בגרין קארד. גם לזכיין אבו זאדה, אשתו, יש גרין קארד. כמאל אודין אביזאדה העביר מזוודות שמזומנים במטוסים כדי לממן פעולות טרור נגד ארצות הברית. ובמקביל הצליחו בני משפחתו להיכנס דרך הדלת הראשית של ארצות הברית, עם דרכונים, גרין קארד, ומקבלים את כל הזכויות שמעניקים להם המסמכים האלה. אז בני משפחת נביזאדה הם בעצם פעילי טרור, בחסות אזרחית ובהינתן הפקודה, הם יאפשרו לתאי טרור אדומים לפעול.
2: בעיצומה של המערכה הישירה מול איראן, ראש המוסד וראש השב"כ דוד זיני קיימו ביקור חשאי ויוצא דופן באיחוד האמירויות לצורך חיזוק התיאום הביטחוני בין ישראל למדינה המפרצית, תמיר מורג, ומסתבר שזה גם לא הביקור האחרון.
10: נכון, לשכת ראש הממשלה מאשרת לפני כמה דקות כי במהלך המבצע ראש הממשלה נתניהו ביקר באבו דאבי, בירת איחוד האמירויות, ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. זה היה ביקור חשאי, ועצם העובדה שהוא יוצא לאור מעידה לא רק עד כמה התהדקו היחסים בין המדינות במהלך המלחמה, אלא על כך שבשתי הבירות כבר פחות מרגישים את הצורך להצניע את הקשר הזה. גם לגבי הפרסום בוול סטריט ג'רנל לגבי ביקורו של דדי ברנע באמירויות, ניתן לומר שזה לא היה הביקור הראשון וגם לא הביקור השני, זו כמעט שגרה. אנחנו יכולים להוסיף שברנע גם הוא נפגש, לפחות בחלק מהביקורים הללו, עם נשיא האמירויות בן זייד. למעשה, איחוד האמירויות היא כיום בעלת הברית השנייה בחשיבותה של ישראל בעולם, אחרי ארצות הברית, לא פחות מזה. גם ראש השב"כ דוד זיני ביקר שם לא מזמן. זיני ביקר באמירויות כתוצאה מאתגרים ביטחוניים שישראל מתמודדת איתם בשל פעילותן של חוליות טרור איראניות שמנסות לפגוע בדיפלומטים ישראלים ובתיירים מישראל. אנחנו פרסמנו כאן לפני כמה שבועות על תקרית במסגרתה תיירים ישראלים ששהו במלון בחול קיבלו שיחות טלפון מהמלל שהפצירו בהם לא לצאת מהחדרים מאחר שרוצחים שכירים איראנים עשו את דרכם לעבר המלון על מנת להתנקש בחייהם. היום אנחנו יכולים לומר באישור הצנזורה שהאירוע הזה התרחש בדובאי.
2: תמיר, תודה רבה. יממה לאחר הודעת דובר צה"ל על המבצע מעבר אל הליטני, הכוחות בשטח ויישובי הצפון ממשיכים להתמודד עם איום רחפני הנפץ, על אל בטון רוזן, ואתה מפרסם לראשונה על הפתרונות שגיבשו בלשכת ראש הממשלה יחד עם נציגי מערכת הביטחון.
11: נכון. למעלה מחודש האיום הזה גבה גם את חייהם של לוחמנו ופצע עשרות רבות מהם.

משתדל לקיים מצוות, לעשות את רצון השם, לכבד את אמא, לכבד את אבא, לכבד את ההורים. וואי וואי וואי, שכרך פי אלף יותר גדול מהדורות שהיו. השכר שלך פי אלף, זה פי 500, פי אלפים ממה שהיה בדורות שעברו. לכן אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים להשתדל דווקא בתקופה הזאת, דווקא בזמן הזה, גם דווקא בעידן הזה, כל אחד מאיתנו עוד התקרבות להשם, כל אחד מאיתנו עוד לעשות את הצעמים שבשמיים. ואדם יודע, תדעו לכם, צדיק יודע הנפש בהמתו, כמה שיותר האדם משתדל בזה, השכרה שלו יותר עצום, יותר נורא ויותר נשגב לפני השם. אני חייב לספר לכם סיפור על רבי שמעון ברוך הוא, זכותו יגן עלינו, אמן. תראו איזה סיפור אדיר שבאדירים, שמי זה היה רבי שמעון ברוך הוא, איזה יופי. שאני אומר לכם, אני חייב להגיד לכם, אני הקטן ראיתי לא נס, לא שתי ניסים, כמה וכמה ניסים לא ששמעתי, ראיתי במו עיניי. שהלכנו לצדיק הזה רבי שמעון ברוך הוא, לתן האלוקי, למלאך השם הזה, וראינו ויצאנו משם ניסים ונפלאות. ואני חייב להגיד לכם שהרבה אנשים חושבים שרואים ניסים אצל רבי שמעון ברוך הוא רק ביום ההילולה, אם אתה הולך בל"ג בעומר, אבל זה לא נכון. כל השנה כולה רואים ניסים ונפלאות אצל רבי שמעון ברוך הוא. אני רוצה, כמו שאמרתי לכם, אני רוצה לספר לכם עליי מה שראיתי במו עיניי. יום אחד הייתי בחור בגיל 18 וחצי, 19, למדתי בישיבת ראשית חוכמה של רבי שבתא אתון, ראש הישיבה זרה בן ציון אתון, שהשם יתן בריאות איתנה, מורה מעליה, תגידו אמן. ואז יום אחד היה לנו איזה דבר מסוים מאוד מאוד על ליבי, שהייתי באמת זקוק לישועת שמיים. והריבון של עולם, מה הנה אבו איזה, מה יהיה עם ככה, גם כל המשפחה היו בצער גדול. וידענו רק השם, צריך פה ניסים, צריך פה נס, גלוי כדי שישועות, זהו. לא פחות ולא יותר, אמרתי, אני בעזרת השם בסוף היום בישיבה, בסוף היום, אני הולך לרבי שמעון ברוך הוא. היה אוטובוס אחרון מירושלים לכיוון מירון, בשעה 22:00. אז הסדר בישיבה, יש לנו 3 סדרים. ברוך השם, תראו מה זה, בחורים צעירים לומדים מ9 עד 1, אחרי זה מ3 עד 7, ואחרי זה אחרי ארוחת הערב עד 22:30, 23:00. ויש כאלה גם עד 1:00, כן? אמרתי בשעה 10 לקראת סוף היום, לקראת סוף היום, לקראת סוף הסדר, אני הולך לרבי שמעון ברוך הוא שיעשה לנס למשפחה, שעשה לנו ניסים, באמת הם זקוקים לישועות. אני באמת נסענו והשתדלתי והתפללתי. שעה 8:30, אוטובוס ראשון ממירון בחזרה לירושלים. אני גר בירושלים, וגם הישיבה שלי הייתה אז בירושלים, ראשית חוכמה. ואז אני יורד את ההר של רבי שמעון ברוך הוא לכיוון למטה התחנה. אחים יקרים מתקשרים אליי ומבשרים עם בשורות טובות. עכשיו חשבתי שאולי העיר קצת התבלבלו על דעתם, איך יכול להיות כזה שינוי מקצה לקצה, ממצב של קריטי למצב של ניסים כאלה שבן אדם משתבח שמו. אחים יקרים, כל יום שעבר נהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. תוך שבועיים כל הסיפור עבר, נהיה מאחורינו. שהרופאים בעצמם אומרים שהיה פה נס אלוקי, ככה הם אומרים. אבל איך יכול להיות? איך יכול להיות שבלילה המצב כל כך השם מרחם, ואילו בבוקר עוד לא, אנחנו לא יוצאים מרבי שמעון ברוך הוא ואנחנו רואים ניסים. רואים שהרופאים לא מאמינים מאיזה שינוי ואיזה מהפך לטובה. כדאיו רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. תדעו לכם, כוחו של רבי שמעון ברוך הוא, אל תחשבו שזה רק היה. הכוח הזה, הדבר הזה של רבי שמעון ברוך הוא, זה גם עכשיו. ואני אתן לכם זהולה שמי שרוצה ישועות, אנחנו דור שבאמת זקוקים לישועות, אנחנו דור שבאמת זקוקים לניסים ניסים, עד כדי כך. ומה אנחנו לא עושים שהיה לנו ניסים, נכון או לא? מה אנחנו לא עושים שהיה לנו נפלאות? ותדעו אחי מכם, אני אתן לכם סגולה שאתם תעשו את זה ותראו ניסים ונפלאות של רבי שמעון ברוך הוא. ואני עוד פעם אומר, זה לא רק ביום ההילולה, זה לא רק אחרי ההילולה, זה לא רק לפני ההילולה, כל השנה כולה. מה שאני אומר לכם, את רוצה ישועה? אתה רוצה ישועה, מה אתה עושה? קורא זוהר. מי חיבר את הזוהר? מי כתב את הזוהר? זה רבי שמעון ברוך הוא. ולאחר מכן, כמה זמן שאתה יכול? 10 דקות, 20 דקות, שב תקרא זוהר. אחרי זה תדליק נר לכבוד רבי שמעון ברוך הוא.

0: ואז אתה תתפלל, מבקש מרבי שמעון ברוך חי, בבקשה ממך רבי שמעון, תפלל עליי בשמיים לישועה שאני צריך ממך, תפלל עליי בשמיים לפני השם יתברך, על הפרנסה, על הזיווג, על רפואה שלמה, על זרע קודש, על בריאות, ואתה תראה במו עיניך שיהיה לך ישועות, את תראי במו עיניך שיהיה לך נסים ונפלאות. אחים יקרים, אני חייב להגיד שזה סגולה בדוקה, זה לא סגולה שסיפור, זה רואים במו עינינו ניסים ונפלאות. וגם אם אתה לא מגיע לציון, גם אם אתה לא נמצא במירון, לא משנה איפה אתה נמצא, בהונג קונג, במיאמי, בפלורידה, איפה שאתה נמצא, אבל עצם זה שאתה בא, ובנוסף לכך אתה קורא זוהר קדוש בבית, איפה שאתה נמצא, ומדליק נר לכבוד הצדיק רבי שמעון ברוך חי, ומבקש מהצדיק שעמוד עליך בתפילה לפני השם יתברך לישועה שאתה רוצה, תדע לך את זה, תדעי לך את זה, אתה תראה במו עיניך שיהיה לך ישועות, אתה תראה במו עיניך שיהיה לך ניסים, ניסים ונפלאות, ובדוק, בדוק, בדוק הוא נושא, עד כדי כך. לכן אחים יקרים, כל אחד מאיתנו לא לשכוח לעשות את הדבר הזה, ואמרתי לכם כל השנה לקרוא קצת זוהר, להדליק נר לכבוד רבי שמעון ברוך חי, והנה רואים איזה ניסים ונפלאות, ואם זה על החיילים שלנו, ואם זה בכל מיני דברים, וזה דבר בדוק הוא נושא. טוב אחים ואחיות יקרים, אני רוצה לעבור לאתנחתא קלה, ככה נשים איזה שיר על לכבודו של רבי שמעון ברוך חי. אבל אני חייב להגיד לכם ולנצל את ההזדמנות קודם כל לומר תודה רבה למי שאמר והיה עולם, חדוש ברוך הוא שהוא מזכה אותי ככה זכות הרבים, שאני באמת לא ראוי לכל זה, וכל זה זכות אבות לבנים תזכור. אני גם מנצל את ההזדמנות להודיע לכם פה הודעה, כל מי שרוצה או כל מי שרוצה לארגן שיעור תורה בחינם, חיני חינם איתי הקטן הרב ישראל לורי, אפילו דלק אתם לא צריכים לשלם, חיני חינם, מה אתם צריכים לעשות? זה פשוט להתקשר עם מספר טלפון כוכבית 5937, זה מספר טלפון של מי שרוצה או רוצה לארגן שיעור תורה בכל אזורי הארץ, ממטולה ועד אלת, בחינם ללא עלות, שאפילו דלק אתם לא צריכים לשלם. מה אתם עושים? פשוט מתקשרים מספר טבע כוכבית 5937, בעזרת השם אני אבוא לזכות הרבים בחינם, שאני אומר לכם בלי נדר, שאפילו דג אתם גם לא חייבים לשלם. אני רוצה גם להודות לעשרות מהמאזינים והמאזינות שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם שבזכותכם, שבזכותכם עשרות חיילים כל יום מניחים תפילין, עשרות יהודים קדושים וטהורים מעם ישראל כל יום מניחים תפילין. ואני אגיד לכם בדיוק על מה אני מתכוון, שאני בא אליכם בכל סוף תוכנית ואומר לכם, היום אני צריך 4 זוגות תפילין, היום אני צריך 6 זוגות, היום 7 זוגות, היום זוג אחד, התפילין החיילים, ואתם פותחים את טיפכם, וברוך השם הנה כבר יש פירות במעשה ידיכם. אז אשריכם ואשרי חלקכם שאתם קדושים וטהורים ועושים את הדברים האלה. אבל הכי מכירים, עכשיו יש לנו דבר באמת לחוצה ליבנו, יש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. אנחנו פה עכשיו זקוקים לשבעה זוגות תפילין, לחיילים, ליהודים, נשמות טהורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני אומר לכם, אנשים מה לא עושים לעשות כדי נחת רוח לא נשמת יקירים, מקדישים ספרי תורה לא נשמת יקירים במאות אלפים, אשרי עם ישראל. אבל תדע לך את זה, תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת, אתה לא מבין כמה זה עושה נחת תואר לאותה נשמה בשמיים, שיהודי כל יום מניח את התפילין האלה לנשמתם. אתה לא מבינה כמה זה דבר, ולאז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לנשמת יקיריכם, או להבדיל, או להבדיל, אתם יכולים להקדיש את זה לרפואה שלמה. כמה הדור הזה אנשים זקוקים לרפואה שלמה, כמה אנשים זקוקים לרחמי שמיים, אז בטח שאפשר להקדיש את זה גם לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לפרנסה, או לשלום בית, או לחיים טובים של רוגע ושלווה, אז בטח ובטח. וגם אני בטח שתקם קבלו קבלה מסודרת, ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו עכשיו, ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג גם לתפילין. אבל מה שאנחנו עכשיו זקוקים לזה, שבעה זוגות תפילין הכי יקרים. בואו תפתחו את לבכם למען חיילנו, שבזכותך ובזכותך יהיה להם תפילין להניח כל יום. אז מה, עכשיו כמה כזה ביקשתי מכם? לא נתראים פה $1,000, ולא $2,000, ולא הוראות קבע, ולא כלום. כמה כזה שאתה יכול מצלם שאחד יגיד הרב אני רוצה שתי תפילין לדאוג לשתי חיילים, אני רוצה לדאוג, אחד יגיד תפילין אחד, אחד יגיד חצי זוג, אחד יגיד תרומה חד פנית של 400 שקלים. כמה כסף אתה יכול לתרום? כמה כסף אתה רוצה לתרום? מצוין. העיקר שנגיע פה למשימה של שבעה זוגות תפילין. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, אחים אחות, כן, בבקשה ממכם, בואו תפתחו את לבכם למען חיילנו, הנשמות הטהורות שלנו, שכל יום השם יניחו תפילין. זה יכול להיות רק בזכותך ורק בזכותך, ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. אני לא מבין מה השאלה הזאת, תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו שחייל כל יום מניח תפילין? אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אבל זה לא קשור. העיקר שנדאג פה לשבעה זוגות תפילין לחיילנו, לאותם יהודים נשמות טהורות, שזה כל יום. אני תמיד אומר לכם, יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזהו, זה נגמר. אבל פה תדע לך שאתה נותן את התפילין לחייל, שאנחנו נותנים לו בזכותך או בזכותך, הוא כל יום מניח תפילין עוד פעם, כל יום עוד פעם, כל יום עוד פעם. וואי, כמה זה דבר גדול, כמה זה בצדקתו עומדת לעד. כוכבית 5937, תקשרו עכשיו, אחים יקרים, תקשרו עכשיו למען חיילנו, לעזור פה בקנייה, כמו שאמרתי, תקבלו קבלה מסודרת, חשבו לנו לנימות הזאת, תקדישו די רפואת שתימה לזיווג ארגון, או לאבדיל, לכל אישו אתם רוצים, או לאבדיל, לעילון נשמת יקיריכם, ואתם לא מבין כמה זה עושה דבר גדול. כוכבית 5937, תקשרו עכשיו, אחים יקרים, תפתחו את לבכם, ועדי כך נזכה לבשרות או שעוד נחמות. כוכבית 5937, נעבור אתה להתנח את הקלה, ומיד מיד נחזור אליכם עם סיפור נדיר על רבי שמעון ברוך חי. אבל נעבור להתנח את הקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, וכמו שאמרתי היום אנחנו מדברים על רבי שמעון ברוך חי, על הכוחות של רבי שמעון ברוך חי, מי זה היה רבי שמעון ברוך חי ולמה זכה רבי שמעון ברוך חי למה ששום צדיק לא זכה. כן, מה שיש באמת שום צדיק לא זכה, זכה רבי שמעון ברוך חי. אז גם על זה אנחנו מדברים, אבל אני רוצה לפתוח בסיפור נדיר שתראו מה זה כוחו של רבי שמעון ברוך חי. מספרים, בזמן רבי שמעון ברוך חי היה בזוג, בעל ואישה, שלא היה להם ילדים, טיפולים, רופאים, מה לא, אין ילדים, ואז לא ידעו מה לעשות עם המשכיות שבהם, ואז הם הלכו לפני מי? לפני רבי שמעון ברוך חי לשאול אותו מה לעשות. הרב יברך אותנו. פתאום לא יאמין מה שאמר להם רבי שמעון ברוך חי. אמר להם, אתם חייבים להתגרש, אין לכם ילדים, אין סיכוי שתביאו גם ילדים, אתם חייבים להתגרש, אבל כמו שהתחתנתם ככה תתגרשו. שאלו אותו, מה זאת אומרת? אמר להם רבי שמעון ברוך חי, כמו שהתחתנתם עם זמרים, עם רקדנים, עם כל מיני מאכלים מיוחדים ואולם מאוד יקרתי, הרי הבעל היה עשיר גדול, היה עשיר מופלג וזמרי אורחים וכל מיני זרק, ככה תתגרשו. אומרים, מה הרב התכוון? אבל יודעים מה שאומר רבי שמעון ברוך חי, מה שאומר הרב עושים, לא חושבים פעמיים. ובאמת ככה היה, הבעל הלך סגר אולם הכי יוקרתי, כל מנה איזה 500-600 דולר משהו, לילה ולילה זה הביא זמרים, הכל, התחיל לחלק הזמנות, למה? לטקס הגירושים. אנשים חשבו שמחילה, חז ושלום הזוג הזה השתבש על דעתו מרוב הצער שאין להם ילדים, בטח הם כבר השתבשו על דעתם, לא מבינים מה נעשה פה. טוב, אבל מה אכפת להם, מזמינים אותם, באים. והנה באים כולם, כמה מאות אנשים לאותה הטקס הגירושים, ואז הבעל רצה להראות שבאמת אוהב את אשתו ומשהו מתגרש ממנה, זה בגלל שחז ושלום הוא שונא אותה, אשר רבי שמעון ברוך חי ככה אמר. ואז הבעל בא ואמר לאשתו, מלפני שהוא גירש אותה, הרי את יודעת שיש לו נכסים בכל העולם כולו, היה עשיר מופלג, כל מקום היה לו בניינים, כל מיני עסקים, כל מיני רכוש. הוא אומר לה, מכל העסקים שיש לו, מכל הרכוש שיש לו בכל מיני מקומות בעולם, מה את רוצה? זה שלך, אבל רק דבר אחד, רק נסך. בינה, היא שמעה את זה, תודה רבה. ואז טק נתן לה תגיד, מזל טוב, וכולם טטטם טם טטטם רוקדים וזה זמרים. ישר אותה האישה לשעבר שהיא גרושה קרתה לאחים שלה, בקשה עמכם, תשקו את הגרוש שלה כמה שיותר, תשקו אותו כמה שיותר אלכוהול. ובאמת כך היה, משקים אותו ועוד כוסית, והוא שותה איתם והוא שמח, מחבק אותם. אין מה שאומר רבי שמעון ברוך חי בשמחה, אמר כמו שהם התחתנו בשמחה ככה להתגרש בשמחה. והם לבינתיים דוחפים לו, דוחפים, הגיע כבר איזה שעה שתיים לפנות בוקר, שתיים בלילה, הוא כבר מרוב שהוא שתה כבר זהו, הרגיש שהוא הולך להתעלף, זהו נפל. רק הוא נפל, קרתה לאחים שלו, תיקחו את בעלה לשעבר, את הגרוש שלה, מהר מהר לבית שלנו, של ההורים. ותגיד, נורמלית? זהו, גירש אותך, זה אסור. אמרו, תיקחו אותו מיד. שאלו אותו, מה את עושה? אמרת, עשו מה שאני אומרת לכם, טוב? לקחו אותו, שמו אותו בבית חמיב, הוא בבוקר מתעורר, איפה הוא רואה? אצל חמיב וחמותו לשעבר, הוא אומר, מה אני עושה פה? אומרת לו, סליחה? אתה לעיני כולם אמרת, מכל מה שיש לך, איזה דבר שאני רוצה אני יכולה לקחת, הדבר שהכי יקר לי מכל הנכסים שיש לך זה אתה, ולכן אתה עכשיו עוד פעם נתבעל לי. אבל מה יהיה עכשיו? עוד פעם הרב אמר זהו, הלכו עוד פעם לפני רבי שמעון ברוך חי, מה לעשות, עוד פעם להתגרש. תראו מה אמר להם רבי שמעון ברוך חי, וואי וואי וואי, תראו מה הוא אמר להם. אמר להם רבי שמעון ברוך חי, כל כך יש אהבה ביניכם, השנה הזאת תזכו לבן זכר. ובאמת ככה, אני יודע להם בן זכר, וקראו את שמו על שמו של רבי שמעון ברוך חי, וזכו לעשרה ילדים. ואמר להם רבי שמעון, תדעו לכם, נגזר עליכם שלא יהיה לכם ילדים, אבל בגלל האהבה שיש ביניכם, בגלל החיבה היתירה שיש אחד כלפי השני, בזכות זה השם הושיע אתכם, ותראו מה אתם זכורות, וכך היה. למה אני אומר לכם, אחים ואחיות יקרים, שרבי שמעון ברוך הוא בא ללמוד אותנו דבר עצום, מה הדבר, מה הסמן, שאומר לנו רבי שמעון, אם אדם רוצה להצליח בחיים שלו, אם אותה אישה רוצה להצליח בחיים שלה, כמה שיותר אהבת חינם, כמה שיותר לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, לוותר לכל יהודי, וזה לא משנה אם הוא שמאלני או ימיני או קיצוני או מרכז נקמש, לא יודע, אני תאמינו, סליחה שאני אומר לכם את זה, אני לא מאמין לכל הדברים האלה. אני יודע שיש כלל ואהבת לאחר כמוך, אני יודע שיש כלל שצריך לאהוב כל יהודי ולכבד כל יהודי, נכון? אתה לא צריך להסכים עם הדעות של השני, אין שום בעיה, כל אחד שיחשוב מה שהוא רוצה, כל אחד יכול לבחור בדרך שהוא רוצה, או בחרת בחיים, זה כבר עניין של אדם עם האלוקים. אבל אסור לך לצנוע בן אדם בגלל שהוא לא בדעות שלך. איך אתם יודעים, יש כל העולם הזה הוא מתבסס על חילוקי דעות, אתם יודעים את זה? יש פה שתי אנשים, אחד חושב דבר מסוים, השני חושב הפוך מהאדם הראשון, והאדם השלישי חושב הפוך משתיהם. אז זה דבר שהוא לגיטימי שיש חילוקי דעות. ואפילו יותר מזה נגיד לכם, אפילו בין בעל לאישה, שבעל לאישה זה אחד, יש גם חילוקי דעות ביניהם. זה דבר שהוא לגיטימי, ככה השם ברא את העולם. אבל איפה הנפילה של האדם, שהוא חס ושלום, מגיע למצב של שנאה, בגלל שהוא לא כמוני, בגלל שיש לו דעות שונות ממני, זה הנפילה הגדולה. ואני אומר לכם את זה בדיוק, זה הבעיה שלנו. תדעו לכם אחים יקרים, אני קודם כל חייב לומר שיש אהבת חינם גדולה בעם ישראל. אני חייב לומר את האמת, אני הקטן מסתובב בכל מיני שיעורי תורה, בכל מיני מקומות של ברור שם אנשים חילונים, דתיים, מסורתיים, ובכל מיני אזורים של גם כל מיני דעות שונות מאחד השני, ויש אהבה גדולה בעם ישראל. אלא שמה, שבצערנו רב יש קומץ קטן שעושה הכל לעשות אווירה של פילוג בתוך עם ישראל, לעשות אווירה שכל עם ישראל שונאים אחד שום אחד את השני. אבל זה לא האמת, האמת מאוד רחוקה מהדבר הזה. אבל במקביל עדיין יש לנו הרבה מקום להתחזק באהבת חינם. ומה היא אהבת חינם? אתה לא צריך להסכים עם הדעות של השני, את לא צריכה להסכים עם הדעות של, של מגזר מסוים, אבל אל תסני, אל תסנה שום יהודי, והבא דן את כל היהודי לכף זכות. ותראו, הוא אומר לנו רבי שמעון ברוך הוא, סוד גדול שיהודי, שיהודי שאוהב כל יהודי, שיהודי שמכבד כל יהודי, שיהודי שהוא לא שונא שום יהודי חס ושלום, אומר רבי שמעון ברוך הוא, השם יעשה איתך ניסים מעל הטבע. השם אומר, אתה אוהב את הילדים שלי איך שהם, גם אני אוהב אותך איך שאתה. ומה אתה רוצה? יש לך נשמה טהורה. למה? בגלל שיש לך אהבת חינם לילדים שלי. בגלל שאתה אוהב כל יהודי, לא בגלל שהוא כמוך. בגלל שהוא לא כמוך, אתה עוד יותר אוהב אותך. אז השם אומר, אני אעשה לך איתך ניסים ונפלאות. כמה זה מוסר השכל לנו, אחים אחרות יקרים. לאהוב, לכבד, לשמוח, וכמה שיותר ותר, ואלו הדברים שאם הם מול עינינו, אנחנו נראה ניסים, ניסים ונפלאות. על ידי כך אנחנו נראה, השתבח שמה ומלא החמים, דברים שלא יאמן כי סופר. אני רוצה לספר לכם סיפור, שאני תמיד אוהב לומר את זה, שאל תחשבו, שרואים ניסים ונפלאות, בזכות של רבי שמעון ברוך הוא, קודם כל, אם כבר דיברנו על הנושא הזה, לפני שאני אספר את הסיפור, אסור לשום אדם להגיד שהשם, רבי שמעון ברוך הוא תושיע אותי, חס ושלום. האדם שאומר תושיע אותי, או אפילו נמצא בקברות צדיקים והוא הולך לצדיק ואומר לו תושיע אותי וכל זה, זה מילה כפרות. את מה, אתה עושה אותו אלוקים? את מי אתה עושה אלוקים? את אותו הצדיק? אל השם מאשר עובדיה יוסף, מרן רבינו עובדיה יוסף כותב, שתגיד בזכות הצדיק השם יעזור לי, או שאומרים לצדיק תפעי עליי בשמיים לפני השם נדבר שהושיע אותי, אבל לא אומרים לצדיק תושיע אותי, חס וחלילה, אתה עושה אותו אלוקים. זה דבר שמאוד אשים לב, גם ראיתי שהפלא יועץ גם כותב את זה, שאדם צריך לדעת בנושא הזה של גבעות צדיקים, בוודאי שבצל הצדיקים התפילה בהרבה יותר מתקבלת לפני השם יתברך. אבל לא שחד ושלום נבקש מהצדיק שיושיע אותנו, אלא שמה שמבקשים מהצדיק שיתפלל לנו בשמיים לפני השם יתברך שיושיע אותנו. מבקשים מהצדיק שיתפלל לנו לישוע שאנחנו צריכים, או שאומרים להשם בזכות הצדיק שנמצא פה על קברו, על ציונו, תושיע אותי השם בזכות אותו הצדיק, רבי שמעון בר יוחאי, או רבי עקיבא, או רבי בסלי, או עובדיה, או לא משנה איזה צדיק. וזה דבר הכי מקיים, שסתם דרך אגב צריך לשים לב את זה, שגם מדיקים נר אומרים לכבוד הצדיקים. לא אומרים שהם יושיעו אותנו. אומרים בזכות הצדיקים, לכבוד הצדיקים, בזכות הצדיקים מתפעים עלינו. זה דבר אדיר. אז בואו תשמעו סיפור, שתראו שאני תמיד אומר לכם, אל תחשבו לרגע, שבשביל לראות ניסים ונפלאות צריך לחכות ליום ההילולה ל"ג בעומר, ואז הכוחות של רבי שמעון בר יוחאי כל השנה כולה של אותם הצדיקים. ואני אומר לכם דבר, שרבי שמעון בר יוחאי הוא היה כמעט לפני 2,000 שנה, אבל הכוח שלו כל כך אדיר שבאדירים, במיוחד בדור שלנו, שהוא התנבא וחזה מה יהיה בדור הזה. ואחד הדברים שאמר לנו רבי שמעון רבי לעזר בנו, שאחד הסימנים לביאת המשיח, אחד הסימנים לדורו של המשיח, שיהיה צרות כנער. אתם יודעים מה פירוש צרות כנער? מה שקורה בעם ישראל עכשיו, שיש צרות צרורות לאנשים, סובים הרבה בנפש, חרדות בגוף, עם ישראל מבולבלים, עם ישראל עייפים, עם ישראל זקוקים להרבה רפואות, עם ישראל זקוקים לגאולה ברוחניות וגם בגשמיות, וזה הפירוש צרות כנער. אז בואו תשמעו סיפור אדיר, וגם אני אגיד לכם מה אמר רבי אלעזר, מה יעשה אדם להינצל מחבלי משיח, מה יעשה אותו האיש או אותה אישה כדי להינצל מהגזרות הקשות ורעות בדור הזה שאנחנו נמצאים עכשיו. ומהו הדבר? יעסוק בלימוד התורה ובזיכוי הרבים, שזה אומר גמילות חסדים. אבל בואו תשמעו סיפור נדיר שבה נדירים, תראו מה זה כוחו של רבי שמעון בר יוחאי, תראו מה זה עוצמות. יש יהודי אחד, אני בכוונה אומר את הפרטים כדי שלמחיש לכם ולהראות לכם כמה כוחו של רבי שמעון בר יוחאי. אותו היהודי גר באזור ירושלים, והוא נכנס לחובות של מאות מאות אלפי שקלים. הוא אדם היה מאוד מבוסס, הוא אדם מאוד מאוד ענק, אדם מאוד גדול מהחיים, אני חייב לומר לכם את כל המילים האלה. אבל לא עליכם, נגיע למצב, לא רק שהוא נעני, מאות אלפי חובות. ואני הייתי, היה לי תקופה שהייתי גר בצפת. ואז הוא בא ודיבר איתי בטלפון, הוא שנתפלא וזה, נברך אותו, נתפלא עליו. אז אמרתי לו, תראה, אני אלך עכשיו לרבי שמעון בר יוחאי. זה לא היה בל"ג בעומר, זה היה סתם במשך כל השנה, יום, יום רגיל. וכתוב יש יסעדני ויבשע. מה זה יסעדני ויבשע? שעל ידי שעושים סעודה לכבוד הצדיק, על ידי כך יהיה ישועה לאדם. יסעדני ויבשע. אמרתי, אני אעשה השתדלות גדולה בשבילך. ואני אומר לכם, כמו שאני אספר לכם בדיוק כך, בעלת מירון, בתחילת הרי שמה מלא מאפייה של רוגלחים, של בורקסים, של כל מיני עוגות למיניהם. הלכתי, קניתי כל מיני עוגות, כל מיני דברים, קניתי גם שתייה קלה, והלכתי לציון של רבי שמעון בר יוחאי, יסעדני ויבשע, שאתה עושה לכבוד הצדיק, רואים איזה ישועות. ואז הלכתי באמת והתפללתי על אותו האדם אצל רבי שמעון בר יוחאי. אמרתי רבי שמעון בר יוחאי, גם השתדלתי להביא כיבוד, בבקשה ממך תפלל על היהודי הזה שהשם יוציא אותו מהחובות. ואני ככה התפללתי באמת לכבוד הצדיק. אחים יקרים, עבר יממה, יום מאז, פתאום לא יודע איזה משפט, זה 300 אלף שקל זיקו אותו על זה דבר, ת, ת, ת, ת, ת. ניסים ונפלאות. ואני אומר לכם, זה כוחו של רבי שמעון בר יוחאי לפני השם יתברך. למה אני אומר, אבל מה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי? הכוחו של רבי שמעון בר יוחאי זה אהבת ישראל. הכוחו של רבי שמעון בר יוחאי זה כמה שיותר, אבל כמה שיותר, אחים ואחיות יקרים, לעסוק בלימוד התורה, לקיים את התורה. ואפילו בצער רבי שמעון רדפו אותו, רצו להרוג אותו, הרומאים הרשעים רצו להרוג אותו, והוא ברח למערה. 12 שנה למד תורה מצער, מעוני, מקושי, מכאב, השתבר שמו המלא החיים, כל הקושי יצא מזה מתוק. אבל אמרנו שאומר רבי אלעזר בנו של רבי שמעון ברוך חי, מה יעשה אדם ינצל מחבלי משיח? מה יעשה אדם כדי ינצל מהגזרות הקשות ורעות? אז מה אמרנו? יעסוק בלימוד התורה ובגמילות חסדים. אז שמעתי בשם מרן רבנו עובדיה יוסף זכותו להגן עלינו אמן, מה הפירוש יעסוק בלימוד תורה ובגמילות החסדים? שילמד תורה ויעשה גמילות חסדים. מה הפשר של המילה הזאת שיעסוק בלימוד תורה וגמילות חסדים? מה יעסוק? הסביר מרן רבנו עובדיה, לא העיקר ללמוד תורה, לא העיקר ללמוד וללמד, העיקר על גמילות חסדים, שזה יהיה משהו גדול. ואני אסביר לכם בדיוק מה הפירוש. בשיעורים הקודמים אמרנו זיכוי הרבים זה המצווה הכי גדולה, ופעם כדי לזכות הרבים זה היה דבר קשה. והפירוש של המושג הזה זיכוי הרבים, הפירוש של הדבר הזה, מה זה? לגרום ליהודי לעשות מצווה, לגרום לאותה בת של מלך לעשות עוד מצווה. אחים ואחרות יקרים, אומר לך רבי של רבי לעזר, כדי לנציל מחבלי משיח תעסוק בלימוד תורה, תגרום לעוד יהודי שעבור איתך לשמוע שיעור תורה, תפיץ איזה שיעורי תורה שעוד אנשים יראו את הדברי תורה האלה, תגרמי לעוד אמא או לעוד אבא, לעוד בן של מלך או לעוד בת של מלך להתקרב להשם. יש בית הכנסת באזור ירושלים, אני לא אגיד את השם של בית הכנסת, באזור בצלל, באזור בצלל, לא נכנס לפרטים, יש שם יהודי אחד שהוא אדם לא דתי, והוא בגלל שאבא שלו נפטר הוא התחיל לבוא לבית הכנסת כדי לומר קדיש, תראו מה זה עם ישראל צדיקים. ואני סליחה שאני ככה אומר לכם, בהתחלה שלו הוא היה לא שומר שבת גם, והיה בא בשבת לבית הכנסת כדי לומר קדיש, תראו מה זה עם ישראל עם קדוש. הוא לא היה שומר שבת, אבל הוא היה בא לבית הכנסת כדי לומר קדיש על אבא שלו. ואז תראו מה שנעשה, אדם אחד מזכה את הרבים. מה הוא מזכה את הרבים? אותו אדם הוא עובד בהובלות, אז איך הוא מזכה את הרבים? הוא היה לוקח חלונים ושם אותם בכל מיני מקומות, ואחד המקומות בבית הכנסת הזאת שאותו האיש נמצא, האיש שבא לבית הכנסת שהוא לא כל כך דתי, היה לוקח חלון איתו לבית, אתה יודע, לשבת קודש לוקח איתו חלון, קורה בזמן שלו, קורה בזמן, קורה בזמן, קורה כל שבוע, יום אחד הוא מחליט לשמור שבת. לא פחות ולא יותר, גם הילדים שלו התחילו לקרוא בעלונים האלה, ואשתו, אחים יקרים, הבת שלו ואשתו, והוא חזרו בתשובה שתימה ושומרים שבת כהלכתה. עכשיו, מי סיפר לי את זה? הבן אדם בעצמו. עכשיו, אז, עכשיו אני אומר לכם, תראו מה זה זיכוי הרבים, שבא אדם שהוא עובד בהובלות וקיבל עצמו זכות הרבים על ידי שהוא מחלק עלונים, לא משנה של איזה עלון, של דברי התורה. תראה מה עשית עם החילוקת העלונים האלה. תראה איפה זה הגיע, מה זה עשה בתור בתים של עם ישראל. וזה מה שאומר רבי אלעזר, מה יעשה אדם כדי לנצא מחבלי משיח? לעסוק בתלמוד תורה ובגמילות חסדים. לכן אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים להשתדל בדברים האלה, כמה אנחנו צריכים להתעמת בדברים האלה, וכמה שיותר נשתדל בעוד תפילה לחיילים שלנו, אחים יקרים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולבקש בצורה אישית לכל מי ששומע או לכל מי ששומעת אותי, כל יום נקרא תהיים על החיילים שלנו, כל יום נקרא תפילה על הפצועים בעם ישראל, כי אנחנו יודעים שאין מה שישמור עלינו, אין מה שיגן עלינו. אם לא, שאנחנו נשתדל עוד לכבד את ההורים שלנו, אם לא להשתדל בשמירת שבת כהלכתה, אם לא את קריאת תהילים להנצחת החיילים, אם לא את צניעות של בת של מלך שאומר רבי שמעון ברוך חי, אומר רבי שמעון ברוך חי שהשכפ"ץ לחיילי ישראל זהו צניעותם של בנות ישראל. אנחנו יודעים את זה, שהתורה שלנו זה ההגנה שלנו, המסורת, הכיבוד הורים, הלוואי לכם מה שאוכלים ושותים, על ואהבת לך כמוך, לכבד כל יהודי, לאהוב כל יהודי. ומה מלמד אותנו רבי שמעון ברוך חי? שאתה צריך לאהוב כל יהודי אפילו שהוא לא בדעות שלך. אתה לא צריך להסכים עם הדעות שלו, אתה לא צריך להסכים עם הדעות של אותו המגזר, זה לא משנה, אבל לאהוב ולכבד כל יהודי באשר הוא, וזה כל הסוד ההצלחה, או כמו שאמרתי הכי מקיים. ואני עכשיו עוד פעם אומר, יא ריבונו שלום, בזכות רבי שמעון ברוך חי, בבקשה ממך, תעזור לי פה במשימה הזאת לדאוג פה לשבעה זוגות תפילין לחיילים, לשבעה תפילין ליהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, לא קצרה, מה אני לא עושה כדי לדאוג לעוד חיילי תפילין, לעוד יהודי שניח תפילין, ושהם רוצים באמת להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני עושה הכל בעזרת שמיים ובעזרתכם לדאוג להם. ואנשים באים, מה הם לא עושים, קונים במאות אלפי שקלים ספרי תורה לנשמת אמא או אבא שלהם, ואשרם ישראל. אבל תדעי לך את זה, שאת באה ופותחת את ליבך ודואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, את מקדישה את זה לעילוי נשמת אבא שלך או לאמא או לעילוי נשמת ההורים שלך או לכל נשמה אחרת, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות. אז בטח שמי שרוצה להקדיש את התרומה הזאת תפילין לחייל, להקדיש את זה לנשמת יקיריו, אז בטח שאתם יכולים לעשות את זה. או להבדיל, אתם יכולים גם להקדיש את זה רפואה שלמה. כמה אנשים זקוקים בדור הזה רפואת הנפש, רפואת הגוף, או לזיווגים הגונים, אז בטח שאפשר להקדיש לזיווג הגון לרפואה שם או לפרנסם. אבל בואו אחים, כן, פתחו את לבכם ותעזרו לי במשימה הזאת של שבעה זוגות תפילין, שבעה תפילין לדאוג לחיילינו, לדאוג ליהודים שבאמת רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני מודיע פה הודעה כללית, חשוב לי לשמוע את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אליי עכשיו למספר שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם נכניס אותו לשירת ההמתנה, ונעשה הכל בעזרת השם לדאוג לו לתפילין בעזרתו יתברך ובעזרתכם. אבל מה שעכשיו לחוץ לנו עכשיו זה שבעה זוגות תפילין. כמה כזה ביקשתם לכם? לא אמרתכם פה הוראות קבע, לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כסף שאתה יכול מצוין שלך, תגיד לי, הרב, אני רוצה שתי תפילין לדאוג לחיילים, אני רוצה שתי לקנייה הזאת לדאוג, וואי, ימין סל הבית. אחד תגיד לי, הרב, אני רוצה תפילין אחד, אחד תגיד, אני רוצה חצי זוג, אחד תגיד, תרומה אחת פעמים של 400 שקלים, כמה כסף אתה יכול לתרום? כמה כסף אתה יכול לתרום מצוין, העיקר שנגיע פה לשבעה תפילין לחיילים שלנו, לאותם היהודים שבזכותך ובזכותך רק יהיה להם תפילין. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר הטלפון שעכשיו, אבל עכשיו אתם מתקשרים ופותחים את חיפכם למען חיילינו, למען העם ישראל. כמה אנחנו כל הזמן רוצים שיהיה בשורות טובות, ושיפסיק יהיה הבשורות הרעות האלה על החיילים, על פצועים, כל מיני דברים מהם, השם מרחם. ותדעו לכם, אין מצווה שיותר שומרת על עם ישראל, אין מצווה שיותר שומרת על חיילינו, במיוחד כמו תפילין, שנאמר ויראו כל המארץ כי שם אהרון נקרא עליך ויראו ממכה. אז לכן זה הזמן שכל אחד מאיתנו נפתח את ליבנו להצלחת עם ישראל, להצלחת חיילנו, ונעזרו לי פה בקנייה של שבעה זוגות תפילין. מתקשרים עכשיו למספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר הטלפון שעכשיו אתם פותחים את עצמכם למען חיילנו, למען עוד יהודי שיהיה לו כל יום תפילין. ואיך אני אומר לכם, שיש מצוות שאתה עושה פעם אחת וזהו, ביי, too much, פעם אחת וזה נגמר, זהו, מספיק. אבל מצוות תפילין זה לא פעם אחת וזה נגמר, לא. כל יום הוא מניח תפילין ונשמת אמא שלך. כל יום אותו היהודי הנשמה תאורה, אותה אחת מניח את התפילין ונשמת אבא שלך, או לרפואה שלמה, או לזיווג ארגון, או לכל ישוע אחרת. וואי וואי וואי, איזה דבר גדול, איזה דבר עצום. כוכבית 5937, מתקשרים עכשיו, כן כן, כוכבית 5937. ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, וגם אתם תקבלו קבלה מסודרת. חשוב לנו הנאמנות הזאת, העיקר שנגיע פה לשבעה זוגות תפילין, לשבעה תפילין לחיילנו, למען נשמות טהורות של עם ישראל. כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות ויענו לכם. אבל תדעו לכם, אנחנו עדיין לא במשימה הזאת של שבעה זוגות תפילין, עדיין אין לנו את זה. אז בואו תפתחו את לבכם, בבקשה מכם, אחים יקרים, זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך, ואתם תראו וצדקתו עומדת לעד, השם יחזיר לכם על זה כפל כפליים, שאתם באים ומשתדלים ותומכים בהם ועוזרים להם. איך תדעו לכם, יש משפט שאומר, אתה תעשה דבר שאתה לא חייב, גם השם יעשה למענך דברים שהוא לא חייבים לך. גם אם מגיע לך, לא מגיע לך, אבל השם אומר, אתה עושה לאנשים שאתה לא חייב להם כלום, גם אני אעשה לך דברים שאני, ניתן לך דברים שאני לא חייב לך. אם זה רפואה, אם זה זיווג, אם זה פרנסה, אם זה כל מיני אישות. מתקשרים עכשיו כוכבית 5937, פותחים את ליבם למען חיילינו ונזכה לדברים טובים. כוכבית 5937, שנזכה לבשורות טובות, שוב לנחמות, שהשם ישמור על כל עם ישראל וישמור על ירים קרנה של תורה. מה לאמן, נזכה לבשורות טובות, אמן, כן יהיה רצון. כל טוב, המשך, הזנה רבה.
0: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, כן, אנחנו בפינת הסגולות שלנו, ויש המון המון סגולות נפלאות שדיברנו בהם, והיום דווקא רציתי לפנות לסוג סגולה מאוד מאוד נדירה, סוג סגולה מאוד מאוד רצויה, שכל אחד ואחד מאיתנו נעשה את הסגולה הזו, והסגולה הזאת מדברת דווקא בענייני שידוחים, כי הדבר הזה הוא מאוד נפוץ, אנשים צריכים זיווגים, אני אומר לכם, אני מסיים שיעורים, אנשים באים, הרב זיווג, הרב זיווג, הרב זיווג, המון אנשים, בתים, אנשים צריכים זיווג, בדור הזה זה דבר שצריכים לשים בו הרבה את הלב, ויש סגולה שדווקא בדבר הזה ניגע היום, לזיווגים הגונים בעזרת השם שכל הרווקים והרווקות יזכו להקים את הבית שלהם, כמה שיותר מהר, ובעזרת השם יזכו לבנים ובנות עושר וכבוד, אמן כן יהיה רצון. אז איך הסגולה הזאת בעצם עובדת? הסגולה בעצם מקורה מפי מרן ראש הישיבה הרב מזוז. הוא אומר על עצמו שהוא לא איש סגולות, ובאמת ככה, אבל הוא אומר בסגולה הזאת יש דברים כל כך נפלאים ונשגבים, שזה בדוק ומנוסה שהדברים האלו עובדים. אדם שרוצה זיווג, היא בחורה שרוצה זיווג, איך עושים בעזרת השם לזכות לזיווג? לא חייב שדווקא הם יעשו את זה בעצמם, כן מומלצי הם יעשו את זה בעצמם, כי הם פועלים את ההשתדלות, אבל גם אנחנו נוכל לעשות את זה בשבילהם. נוכל לשתף אותם ביחד עם הסגולה, וגם אנחנו נעשה את זה בשביל אחרים. דבר נפלא, תנסו את זה, וזה בדוק ומנוסה. בכל יום ויום נקדיש 30 אגורות לצדקה. זה 30 אגורות לצדקה בכל יום ויום. 30 מטבעות אנחנו ניתן לצדקה, בעצם שהזכות הזאת של הצדקה תעמוד. אם הדבר הזה שהפרשנו 30 אגורות בכל יום לצדקה, אנחנו נקרא מאותו יום שהתחלנו את הסגולה, ניקח את ספר התהילים ונתחיל מזמור א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כל יום נקרא שלושה מזמורים, את א', ב' וג'. יום למחרת נמשיך ד', ה', ו'. יום למחרת נמשיך ז', ח', ט', וכן הלאה, כן? בכל יום, בסך הכל, תוך 50 ימים אנחנו נסיים את ספר התהילים. פעם אחת או פעמיים, וכבר תראו שהדברים בעזרת השם מביאים פירות, ויש הצעה טובה, ויש נכונות בעזרת השם מצד המשפחות, ולהמשיך, להמשיך עם הסגולה, לא להפסיק. הנה ברוך השם כבר, אנחנו רואים שזה הולך להיסגר, לא, ממשיכים עם הסגולה עד יום החופה. אז שוב פעם, בכל יום ויום אנחנו קודם כל ניתן 30 אגורות לצדקה. סכום כלום, לתת לצדקה בכל יום ויום, למקומות של תורה, בית כנסת, מקומות של נותנים 30 אגורות בסך הכל, כן? אחרי זה אנחנו מתחילים לקרוא בכל יום שלושה מזמורים על הסדר, מ-א' עד כ-נ'. שם אנחנו נוכל לומר שסיימנו את כל ספר התהילים. אחרי שקראנו את כל הסיפור הזה, פעם או פעמיים או שלוש או ארבע, בעזרת השם תוך 50 יום מסיימים את ספר התהילים, אתם תראו תקף ומיד, כבר תוך אותם 50 ימים, במחזור הראשון או במחזור השני בעזרת השם, אתם תמצאו ברוך השם את ההצעה הנכונה, לא מפסיקים בסגולה, ממשיכים עם הסגולה, עד יום החופה, שבעזרת השם יזכו להקים את הבית שלהם על ודאות. אז הוא מספר שם, מי שפרסם את הסגולה הזו, שהיה איזה בחור אחד שברוך השם זכה, והיה לו את יום החמישים, באותו יום שברוך השם האולם היה פנוי, ובאותו יום שהוא יישם את הטבעת ברוך השם וזכה להקים את הבית שלו, אז כבר בערב הוא זכה לעשות את יום החמישים וקרא את שלושת המזמורים האחרונים של ספר התהילים, וגם סיים את ספר התהילים אחרי 50 ימים, וגם ברוך השם שהסגולה עמדה לו אחרי כמה וכמה פעמים שהוא כבר עשה איתה. אז הנה עשינו את זה גם אנחנו ביחד נוכל לעשות להמון המון תקועים בזיווגים שהקדוש ברוך הוא ישלח להם, והדבר הזה הוא כל כך נצרך לעמך בית ישראל. אני אומר לכם, אתה מוצא בחורים, בחורות, כל כך ממשפחות טובות וכל כך עם מידות טובות, ואתה אומר, ריבונו של עולם, למה לא לזכות להקים את הבית שלהם? וההורים כל כך רוצים, והם עצמם כל כך רוצים, וצריכים המון תפילות. ואמרתי תמיד, הסגולות האלו שאנחנו עושים, הם סגולות, אני לא אוהב את הסגולות האלו שאנחנו לפעמים מביאים עם כל מיני דברים של לשרוף ודברים כאלה. אנחנו מביאים סגולות של תפילות, סגולות של השתדלות, והדבר הזה הוא בדוק ומנוסה, ככה אומר הרב ראש הישיבה. אז אנחנו ננסה שוב פעם לקחת את אותם אלו 30 אגורות בכל יום, ולומר את שלושת המזמורים שלנו מתחילתו של ספר התהילים על הסדר בכל יום, להוסיף עוד ועוד ועוד, כמו שאמרנו, ממזמור א' אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ואחרי זה ב' וג' ואחרי זה ד' ו-א' ו-ו' וז' וח' וט' וכן הלאה, כך שבעזרת השם נוכל לעשות תוך 50 ימים את כל ספר התהילים. שוב פעם מקבלים הצעה, ובעזרת השם שומעים דברים טובים וממשיכים להתקדם עם הסגולה הזאת, לא לוותר. שבת, מוצאי שבת, יום שישי לפני שבת, הכל הכל ממשיכים בכל יום לעשות את הסגולה הזאת בעקשנות, וצריכים תמיד לזכור, לא לשכוח, גם אם יש יום כזה אחר שהייתי מאוד עסוק, אני יודע להתרכז בשלושה מזמורים האלו, לתת את הכסף הזה לצדקה, 30 אגורות, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן את השמחות בכל עמך בית ישראל, כל בית ובית, בכל העניינים, בפרט בכל הזיווגים. אנחנו באמת רוצים חתונות שהאולמות יהיו תמיד תמיד דפוסים, וצריכים, עמך בית ישראל צריכים המון זיווגים שילכו ויפרו בעזרת השם לחיים טובים ולשלום יזכו. אז הסגולה הזאת היא בדוקת ומנוסה, נעשה בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים, מזווק זיווגים, יעזור שבעזרת השם הדבר הזה יעלה טוב, ונכוון תמיד למען שמו באהבה, לעשות את רצונו יתברך, והדבר הזה הוא בעזרת השם עולה. אני חוזר בקצרה אולי למי שישתתף ברגעים האלו, ולא סתם אנחנו שוב פעם אומרים את זה. אז כך שבעזרת השם אומרים את שלושת המזמורים בכל יום, על פי סדר ספר התהילים, תוך 50 ימים מסיימים את ספר התהילים וממשיכים, אפילו שכבר ברוך השם סוגרים את העניינים של החתונה, וגם נותנים בכל יום בצורה עקבית 30 אגורות לצדקה, שהקדוש ברוך הוא זכות הדבר הזה יזווק בעזרת השם את כל הרווקים והרווקות, ונשמע בסדר בשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
0: כל יום באחד.
4: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, שלום.
5: אין למערכת המשפט שום סמכות שבעולם להתעסק בנושא של ראש המוסד. המציאות הזאת לא יכולה להימשך. ראש המוסד יהיה רומן גופמן, והוא ימונה על ידי הממשלה. צריך להבהיר את זה חד וחלק לבגץ. אתם פועלים ללא סמכות, ואנחנו מחויבים לחוק ואך ורק לחוק.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל בהגשת מתי טוכפלד, ראשון עד חמישי בשעה אחת. כל יום חמישי, פליישמן ובוסי סוגרים לכם את השבוע.
6: תמר גרסין, שהיא כמובן מתנגדת לוועדת חקירה ממלכתית.
7: הם עוצמים את האוזניים שלהם לקול של העם.
8: ובמה שקשור לכם הוא סוגר את הדלתות.
7: הוא סוגר, נכון.
8: אין דרך להגיד את זה. שימי על כפות המוזניים. דלתנו פתוחה בפניכם לכל ארגוני זכויות אדם האלה שמייצגים מחבלים, כולל מחבלי בנוחבה, פתוח. ואליכם, למען פומביות הדיון, סוגרים את זה בפניכם.
0: איתמר פליישמן וגיא בוסי, חמישי, 8-10.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
10: הקולט שכבר הגיע יום רביעי?
11: וואו,
10: איזה שבוע מוטרף. מה שלומך מנחם מן?
11: ברוך השם. בוש, לפני שאנחנו מתחילים.
10: לפני שאנחנו מתחילים, למי אומרים תודה?
11: אומרים תודה לבר המור, שהוא גם הטכנאי וגם המפיק שלנו.
10: איזה יופי.
11: כן, אז גלי ישראל, יומן הלילה, אתם מכירים את התדרים שלנו, 106.5, 94 FM, 89.3, אם באמצע הדרך אתם שומעים כאלה רעשים מוזרים, אז תדעו שזה...
10: זה אני מדבר.
11: גם, ואז כשזיו משדר, אם עדיין יש רעשים, אז אתם יכולים לעבור לתדר נוסף, ויש לכם גם את האפליקציה וגם את האתר, ואחרי שאמרנו את זה, זיו, מה תפס אותך היום?
10: מה תפס אותי היום? הרמטכ"ל מגיע לביקור בבסיס צבאי, רואה חייל פשוט עם פאץ' משיח, וזורק אותו ל-14 ימי מחבוש, נוזף במפקד שלו, ונוזף במפקד של המפקד שלו.
11: אוקיי.
10: ישראל קץ, בוא, שב רגע, תקשיב. אנחנו אמרנו לך, כשמינויו של אייל זמיר עמד על הפרק, לא מעניין אותי כמה חבר טוב הוא של ביבי, כל הדיבורים ההתקפיים שלו.
11: הוא היה מזכיר הצבאי של
10: קאץ,
11: נכון?
10: כן, הוא היה מזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
11: אוקיי.
10: כל הדיבורים האלה לא מעניינים, כל מי שעבר תחת המחבש של המכלל לביטחון לאומי, כל מי שעבר את שטיפת המוח של שמעון נווה ממפקדי המכללות, לא קשיר להיות בצהל, לא רמטכ"ל. עכשיו, הסיפור הזה של לראות פאץ' משיח, צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה עבור רוב הציבור, ועבור המיעוט הקטן והחשוך שאייל זמיר משתייך אליו.
11: אוקיי.
10: מאות דורות של יהודים התפללו לבניין בית המקדש ולבואו של המשיח. זה המשמעות של פאץ' משיח. אני נלחם עכשיו בצבא ההגנה לישראל, בצבא של עם ישראל, כהמשך ישיר של התפילות של מאות דורות של יהודים, ואני מאמין בביאת המשיח בכל יום שיבוא, ואף על פי שיתממה אחכה לו, ואם אני יכול בתור חייל בצהל גם להביא אותו, אני גם אביא אותו. זה התוכן של הפאץ' הזה עבור רוב אזרחי ישראל. אבל מתישהו, עבור המיעוט הקיצוני החילוני שמנותק מהמסורת הזו, לקחו את המילה משיח, שיבשו אותה למילה משיחי, ומהרגע הזה, כל פעם שאתה מזכיר את המילה משיח, ההקשר הוא משיחיות. כלומר, קיצוניות ימנית עם ניחוח דתי, אנטי רציונלי.
11: אנחנו לא צריכים להסביר, הכל כן. בסדר, כן, הבנו.
10: זהו, אז רואה אייל זמיר את הפאץ' משיח, וישר מתפלץ לו, ובלי לחשוב פעמיים, יוצא לו וריד, והוא שולח חייל ל-14 ימי מחבוש. עכשיו, אייל זמיר, שב רגע, תקשיב שנייה.
11: אוקיי.
10: פוצץ אותך לראות את המילה משיח. זה לא אתה שאומר שצריך גייס חרדים? אתה מבין מה הפער בין הנזק שגורם הפאץ' משיח הזה, אם בכלל נגרם נזק, לבין נזק שאתה גורם בתגובה שלך לאותם מיעוט חרדים, לאותו מיעוט חרדי שעומד בצד, מיעוט מבין החרדים שעומד בצד ושוקל, כדאי להתגייס לצבא הזה או לא כדאי להתגייס לצבא הזה? כשאתה רמטכ"ל רואה את המילה משיח ובוקע לך וריד, תסתכל במראה, אתה אמור להיות אדם שקול, אתה אמון על הכוח העוצמתי ביותר במזרח התיכון, וככה אתה מגיב כשאתה רואה את הדבר הזה?
11: אני מסכים איתך, אבל תן לי שנייה לאתגר אותך. לפני קדימה, כחודש, קדימה. אולי קצת פחות, שבועיים, שלושה, היה דיווח שהרמטכ"ל, היה לו את כל הסיפור שהוא נזב במפקדים, סביב זה שהצבא במובן מסוים, בסדר? מדברת עכשיו צבאי נטו, כל העניין של לא רק הפאצ'ים, גם באופן כללי משמעת והרבה דברים, הרמטכ"ל שם לעצמו, שם נקודה, אמר לא יקרה יותר. בסדר? דיווחנו על זה לפני שלושה שבועות בערך.
10: ותקפנו את זה גם אז.
11: ותקפנו, נכון, בהקשרים מסוימים, אבל אני לא בטוח, זאת אומרת, אני מנסה לחשוב מה היה קורה, מה היה מגיע, אבל רואה שם פאץ' אחר, שלא קשור למשיח.
10: נגיד אם...
11: מה דעתך היה אומר? אני חושב שאפשר, לא בטוח שמגיע לו שנסנגר עליו, כי בסוף זה קרה בתכלס פאץ' המשיח, כי הוא גם יודע שהוא יקבל ליטופים ממחנה מסוים, אז יותר קל להתחיל עם פאץ' המשיח. אבל אם יאל זמיר עכשיו אורה, אין יותר דבר כזה שיש פאצ'ים, והפאצ' הראשון שהוא ראה היה במקרה משיח, אז הוא נשלח לכלא, למה לא יכול להיות?
10: אני ראיתי חיילים מסתובבים בחוצות ירושלים עם פאצ', עם סרטוט של דגל ישראל, לא בכחול לבן, אלא בגווני חקי, כשמתחת המילים עם ישראל חי. עכשיו, יש רכיב של המדים שהוא דגל ישראל רשמי, זה בדרך כלל כחול לבן, בעיקרון יחידות מסוימות כשהן חוצות לדוגמה לעזה חייבות לשים את הדבר הזה, אבל הפאץ' הזה בצבעי חקי עם המילים עם ישראל חי, זה לא מדים תקניים. ואייל זמיר לא היה מלא בדעתו להגיב בצורה כזו כאשר הוא רואה את הפאץ' הלא תקני הזה. עכשיו, אני לא יודע ולא שמעתי ולא ראיתי מעולם, שמעתי שיש כאילו שמועות, אני יודע שאני שקריא אותה על פאץ' דגל הגאווה. אין דבר כזה בצהל, לא היה, ואני לא יודע איך הרמטכ"ל היה מגיב אם הוא יורד את הדבר הזה. אבל הנקודה שאני רוצה להבהיר, זה שהתפיסה כאילו המילה משיח והאיור של בית המקדש שסמוך אליה בפאץ' הזה, זה ביטוי לאיזושהי השקפת עולם קיצונית, היא בעצמה תפיסה קיצונית וחשוכה שמעידה על ניתוק מוחלט מהחברה הישראלית. הפאץ' הזה מעיד על המשך ישיר לכמיהה לביאת המשיח ולבניין בית המקדש, שמפעמת בלבבות של עם ישראל מזה דורות. זה מה שזה, ושום דבר מעבר לזה, זו לא אמירה קיצונית, זה לא קריאה לשמיד את אל-אקצה, זה לא קריאה לג'נוסייד, שום דבר. הדבר היחיד שעומד מאחורי זה, זה אך ורק הסלידה של מחנה חשוך וקיצוני במיוחד מהמילה משיח.
11: שוב, אני לא חולק עליך, אבל אני רוצה לראות מה יקרה באמת שהרמטכ"ל יגיע, ויראה משהו שהוא לא פאץ' משיח, אלא פאץ' אחר, ו... אז איך שהוא יוכל לתרץ את זה, שהוא פשוט לקח פרויקט, להתחיל להחזיר את צה"ל לשורות המשמעת וכל זה. אני מקווה שזה אכן יקרה. היום דווח שראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי.
10: רגע, שנייה, והרי ידיעה שהגיע זה אתה, נכון? זה ממש מעכשיו מה ששלחת לי. כן, נכון. זה מתפרסם שיושב ראש הקואליציה מגיש כעת הצעת חוק לפיזור הכנסת. לא נקבע תאריך עדיין, אבל ברגע שיושב ראש הקואליציה מגיש את הדבר הזה, זה בעצם כבר אומר שזה דן דיל, הבחירות. שוב, יוקדמו, אבל כמה הן כבר יכולות להיות מוקדמות? ככל הנראה, הבחירות יהיו בתאריך שבו החרדים רוצים אותם, שזה 1 בספטמבר. אני תוהה למה, אגב. מה, יש לך מושג? אולי נשאל בהמשך את ישראל כהן. למה אריה דרי כל כך חשוב לו שהבחירות יהיו, מה זה, או צום גדליה או יום אחרי צום גדליה, אני חושב.
11: תחשוב על זה. זה הימים, זה הימים הכי חמים למפלגת ש"ס.
10: למה? תסביר. בגלל הימים הנוראים.
11: ברור. אם אתה זוכר, היה להם, פעם קודמת זה היה באזור אלול, באחד הסבבים זה היה באזור אלול, הם הוציאו סרטון מאוד מאוד מרגש של הסליחות, וזה הוסיף להם בין מנדט לשתיים, ככה מומו פילבר, או מישהו אחר, אמר, זה תקופה שעם ישראל מאוד מחובר למסורת וכולי, וגם אז, אם אני לא טועה, באזור התקופה הזאת, יש גם את היום הילולה של הרב עובדיה, פוליטית הכל מסתדר, זה יושב בעצם על הסעיף הזה, אבל אני לא חושב שמישהו מפסיד מזה
10: מיוחד. אני מאוד אוהב את זה. אגב, יש פה עוד נקודה שפילבר מרבה לדבר עליו, והיא לא מדוברת מספיק. בכל מחזור במדינת ישראל, מתווספים בערך 150 אלף איש, אני מדבר על מי שנולד לפני 18, 19, 20, 21 שנה. כן, המחזורים היו אז 150 עד 175 אלף איש, ונגרעים בערך 40-45 אלף איש שנפטרים. אוקיי, עכשיו, תעשה חשבון, יש לך 500,000 איש שהצטרפו למעגל הבוחרים מאז הבחירות הקודמות.
11: נכון.
10: והם אנשים שלא מקבלים ביטוי פרופורציונלי לחלקם באוכלוסייה בתקשורת. כן, בדרך כלל צעירים, הם עוד לא מדברים, הם עוד לא התקבלו לעבודות, הם לא זה. ומדברים על כך ש-78% מהצעירים מתחת לגיל 30 בישראל מצביעים ימין.
11: הגיוני אגב.
10: מספר מטורף. וההשפעה רק של זה, אתה יודע, גם מה סוקרים אוהבים לעשות? הם שואלים אותך, מה הצבעת בבחירות הקודמות, ולמי אתה מצביע בפעם הקודמת? מי שעדיין לא הצביע בבחירות הקודמות, לא, אי אפשר לנתח את הדבר הזה. אז כאשר הסוקרים מדברים על המגמות, מעבר מגוש לפה, מגוש לשם, את החצי מיליון איש האלה, שהם כנראה ימנים הרבה יותר מהסך הכל של הבחירות בפעם הקודמת, אין להם פשוט דרך לדגום. זה מספר מטורף, וזה לבד צפוי להצביע בצורה, להשפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית. האינטואיציות שלנו, כעיתונאים שמפרשנים את האירוע, אנחנו פשוט לא יודעים לאמוד את הדבר הזה. אנחנו רואים את ה-64 שהיה לנו, את ה-68, עם גדעון סער.
11: אתה אומר בערך, קצת
10: הלאה. כן, זז לפה, זז לשם. אבל כשאתה מבין שיש לך פה 500,000, שמתוכם 60-70% מצביעים, 70-80% מצביעים ימין חרדים, זה מספר מטורף.
11: היא הסיבה למה נפתלי בנט לקח את כל יונתן שלב וכל הדברים האלה, כי הם גם מבינים שזה בדיוק הזמן להתחיל להשקיע בצעירים, ואני אגב חושב שזה טוב, אגב, שצעירים מתחילים להיות מעורבים בפוליטיקה וכו', זה בעיניי דבר מאוד מאוד חשוב. אם בעבר זה היה משהו שנורא היה מבגר אותך לדבר על פוליטיקה וכו', היום אתה יכול לראות צעירים יושבים ומנהלים דו-שיח ונכנסים לעומק של סוגיות, ובעיניי זה מאוד מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד כיפי גם, אני חייב להגיד. רגע, מה בעצם זה אומר? אנחנו לא יודעים מתי הבחירות עדיין, אנחנו צריכים לחכות לעוד
10: פרטים. או בראשון בספטמבר, או ב-27 באוקטובר, אלה שתי אפשרויות.
11: זה אומר שלפני זה יש עוד פריימריז של הליכוד, קיצור בגדול, עלינו עכשיו זה, מי עכשיו תתחילו להשתיק את הטלפונים, תתחילו לקבל אס-אמסים וכולי, זה התקופה. נכנסנו לזה, זה מדהים.
10: אני מנוע מלדבר ברדיו על הפריימריז.
11: אוקיי, מי שהבין, הבין, ומי שלא, עוד יבין. נשאלנו נושא אחרון לסגור איתו על הביקור של
10: נתניהו
11: באיחוד האמירויות. ספר לנו, מה דעתך?
10: אז זהו, אנחנו לא יודעים הרבה. לשכת ראש הממשלה פרסמה הערב שבזמן מבצע שהגעת הארי, נתניהו נסע בנסיעה חשאית וביקר באיחוד האמירויות, נועד שם עם ראשי המדינה, והביא לשיא חדש את היחסים בין שתי המדינות. שוב, לא שמצבנו מולם היה כל כך גרוע, אבל אני יכול להבין שעבור המדינה הזו, שכל סיפור המתקפות הרקטיות עבורה הוא חדש לחלוטין, ביקור של לא סתם ראש ממשלה, למותג כמו נתניהו, בזמן שהם חוטפים את הרקטות, ובזמן שאנחנו מציבים כבר לפי פרסומים חדשים, לא רק את הציוד, אלא גם יחידה של צהל, שמפעילה שם סוללת כיפת ברזל, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, מבחינת המעמד של ישראל ויחסיה לבנות בריתה, אז זה נחשף הערב.
11: בוא נגיד ערב טוב לחבר הכנסת משה סלמון מהציונות הדתית, חבר ועדת חוץ וביטחון, נכון?
12: נכון, ערב טוב, ערב טוב, זיו ונחם.
11: ראינו עכשיו דיווח של, יש דיווחים שישו יור הקואליציה בעצם הגיש הצעה לפיזור הכנסת.
10: הגיש הצעת חוק חדשה, אתה מכיר את זה?
11: דיווח ממש מהדקות האחרונות.
12: לא, אני לא מכיר, אני רק יודע.
11: רק לפני כמה ימים ישבתם לפתח כנס הקיץ וכל אחד סיפר מה הוא מתכנן לעשות וכולי, האם זה הולך להשפיע על זה באיזושהי צורה?
12: אני מניח שכן, תראה, בכל מקרה, כנס הקיץ הוא כנס, מה שנקרא, בסימן כנס האחרון של הממשלה הנוכחית, שבעזרת השם אני מקווה שתמלאת ימיה, אבל בכל מקרה זה היה סיפור של חוק הגיוס, הוא היה סיפור שערער קצת את הממשלה הנוכחית, וכך שזה שינוי, כנראה, אני לא מאמין שזה יעבור, אבל אם יעבור, אז יקדים את הבחירות, אני מניח, בחודש, חודשיים, לא יותר מזה.
11: וזה בעצם אומר שכל כנס הקיץ לא רלוונטי, כי אין בעצם רוב, ואי אפשר להצביע על שום דבר, והבנתי שהקואליציה גם משכה את כל החוקים הרלוונטיים לימים הקרובים לפחות, עד שהמשבר ייפטר, וכרגע נראה שהמשבר לא הולך להיפטר, אז בגדול אין כנס קיץ, אנחנו בבחירות, נכון?
12: תראה, אנחנו נראה קנייה מה יקרה עם כולם, גם הפוזיציה הגישה בקשה לפיזור הכנסת, וגם שעות מודיע לי שגם הממשלה, כלומר הקואליציה הגישה.
10: גם הקואליציה, שראש הקואליציה הגישה את
12: הצעה. כן, אז אני לא יודע לאן זה יוביל, ומתי זה יקרה ומה יקרה, אבל בסופו של דבר, אם אכן זה יעבור, הבקשה לפיזור הכנסת יעבור, אז אני מניח שתהיה התארגנות, ואני מניח שזה יוקדם, לא מאמין.
11: רגע, אבל אם נלך שנייה אחורה, אתה הייתם אחד מאלה שהתנגדו לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחי, נכון?
12: אני הייתי מאלה שהיה בוועדה, בוועדת החוץ וביטחון, לאורך כל הדיונים, גם בדיונים של היושב ראש הקודם, יולי אדלשטיין, גם בדיונים של היושב ראש הנוכחי, בועז ביסמוט, ובהם, כן, והתראיתי ואמרתי סעיף סעיף מהם הערות שלנו כדי שבאמת חוק הגיוס הזה ישיג את מטרתו, כשמטרתו היא להביא עוד כוח לצהל, להביא עוד חיילים, עוד אנשים שיוכלו לסייע לצהל.
11: שזה בעצם אומר שאם חוק הגיוס היה עולה ככה בלי שינוי, היית מצביע נגד, נכון?
12: אז אנחנו אמרנו, אני אמרתי שאם הוא יעבור לשינוי, אין סיכוי שיעבור לשינוי, כי יערנו הרבה ערות, לא הגישו הרי טיוטה נוספת אחרי 40
10: דיונים. מבעד לכל הפרטים הטכניים האלה, אני חייב לומר לך, חבר הכנסת סולומון, אני מרגיש קצת כמו הילד שצועק המלך הוא עירום. אני כבר שנתיים אומר, הבעיה היא, הסיבה שחרדים לא מתגייסים היא הפרוגרס בצבא. כל חרדי שאני מדבר איתו על זה, שאני שואל אותו את השאלה הבאה, האם עדיף למגזר החרדי שנער צעיר חרדי שאינו לומד, שיהיה ברחוב, או שיהיה בצבא שמגן עליו מבחינה רוחנית? אין חרדי אחד שיגיד שהוא לא מעדיף שהילד יהיה בצבא, בתנאים כאלה. ומה שהיה מאיים...

0: שהציונות הדתית, ברוך הציון שאנחנו כאנשים, כאנשי תורה, כשמרו מצוות, רוצים בכך, ואנחנו פועלים על זה כבר שנים על גבי שנים. אני עצמי הייתי גם מסדרניק, וגם אחר כך הגעתי על תפקיד מגד בצבא, ואני מבין שיש הרבה מאוד אתגרים שצריך לנקות, אבל בסוף, בסוף יש כאן צורך עצום בשמירה על ביטחון ישראל. אי אפשר לבוא ולהגיד עד שזה יהיה לא יהיה לא נתגייס. ברגע שאתה אומר את זה, אתה אומר שהביטחון, סכנת הנפשות, הנטל העצום שיש על מי שמשרת, גם הציבור הדתי לאומי שנמצא שם ונופלים בצערנו במלחמות, לבוא ולהתנות את זה, זה דבר שהוא לא נכון. לא שאני לא מסכים, אני מסכים לחלוטין, אני חושב שללא תורה וללא אמונה וללא רוחניות בצהל, גם אנחנו נפסיד בכל הקרבות, אבל
1: כן, חבר הכנסת סולומון, אבל יושב חק חרדי ואומר לעצמו, אנחנו הצבענו על המון חוקים שלא רלוונטיים לנו, לא חשובים לנו, ואנחנו עשינו את זה, כי אנחנו חלק מהקואליציה.
2: זה לא מדויק, מנחם.
1: למה?
2: במשך חלק ניכר מאוד מהכהונה של הכנסת הזו, החרדים החרימו את כל הצבעות הקואליציה, והכנסת לא תפקדה.
1: כי לא נתנו להם את
2: ההבטחה הבסיסית. לא, אבל אני אומר, אנחנו מילאנו את חלקנו בברית, זה לא כל נכון.
1: אנחנו ניסינו למלא עד שאתם העברתם לנו, שאת החלק שלנו אנחנו לא נקבל. עכשיו אני מבין שאתה מייצג את הציונות הדתית, וזה לגיטימי. ויושב בן אדם חרדי ואומר, אני, הציבור שאני מייצג, צריך את חוק הגיוס. כמו שאני מתפשר בדברים שאני לא רלוונטיים לי בשבילכם, תתפשרו קצת בדברים שקשורים אלינו. למה על זה הטלתם וטו?
0: אני אגיד לך מה, אני קודם כל לא הטלתי וטו, אנחנו דרשנו, ואני אמרתי קודם לכן, שהייתי בדיונים גם כדי לדאוג לנושא הזה, ואני כן חושב שעולם התורה הוא חשוב, כן חושב שהצרכים שהחרדים מדברים עליהם הוא חשוב, ולכן הדרישה היא מאוד ברורה לצהל להכין את המערכת באופן כזה שכל חרדי שנכנס כחרדי יצא כחרדי, יש את חטיבת החשמונאים שמייחרת ומשבעת שיבוא אליה מלשבים, מגיעים נרשמים בהתחלה כמה מאות, ובסוף זה מגיע לעשרות בודדות בכל גיוס, בגלל שהדבר הזה הוא סדר. יש כאן כרגע חטיבה, אני מכיר אנשים, פגשתי אנשים שאומרים לי, אני לומד תורה בחטיבה הזאת. זאת אומרת, יש סדר בו, כן, לא סדר.
2: טוב, יש עוד הרבה מה לומר, ויש לי גם שאלות המשך על סוגיית הגיוס, אבל אני לא רוצה שאנחנו נסיים את הרעיון, חבר הכנסת סולומון, בלי לדבר על גת נחמארי. אני פוגש את הסיפור הזה עכשיו במסגרת ההכנה של הרעיון הזה, ואני נדהם, אדם שהיה נהדר 36 שנים אותר בחיים, תספר לנו את הסיפור.
0: וואו, זה באמת סיפור מרגש מאוד מאוד, כי מי שעלה בעצמו מאתיופיה, כי מי שעשה את המסע מאתיופיה לסודן, והייתי בסודן 3 שנים קשות ביותר בדרך לירושלים, אנחנו איבדנו בדרך כ-4,000 אנשים שמתו בדרכם לירושלים, אבל ביניהם גם היו לנו כ-84 נעדרים, שפשוט אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם. הקהילה עלתה ארצה לפני כ-4 עשורים, ויש משפחות שחיות בפצע הקשה הזה, ממספק וללא יודע מה עלה בגורל יקיריהם. ואני זכיתי גם ביותי חבר כנסת להיות שותף לאיתור של אחד הנעדרים האלה בסודן, נמצא איזשהו מידע עליו, כי קשה מאוד מאוד למצוא מידע, בגלל שהם כולם הסתירו את זהותם כדי לא חלילה לא להיפגע שם.
2: הם הסתברו כנוצרים בעיקר, נכון?
0: ממש הסתברו כמוסלמים, כמוסלמים.
2: כמוסלמים.
0: כן, ונוצר קשר עם מישהו, אדם שעוסק בזה, אתיופי, שהוא אינו יהודי, הגיע אליו, המשפחה הצליחה ליצור קשר איתו, ברגע שהבנו שאכן זה אותו גטנך מהרי, שבגיל 17 נשכח או נעדר בסודן, לפני 36 שנה, זה אכן אותו בן אדם, ומכאן אני עירבתי את כל הגורמים הרלוונטיים, גם משרד הקליטה, גם משרד הפנים, גם משרד החוץ, וגם הסוכנות היהודית, ונעשה כאן מבצע חשאי להצלתו, הצלחנו להציל אותו מסודן לגונדר, גונדר עיר באתיופיה, ומגונדר לאדיסה ועיר הבירה באתיופיה, זה בתהליך ארוך מאוד מאוד, שלקח חודשים רבים, אני הייתי שותף ולאתר אותו, כמי שהיה בסודן, כמי ש... סבל את מה שקרה בסודן, הייתי שותף לקבל אותו כאן בשדה התעופה בנתב"ג בהתרגשות עצומה. בן אדם שמר על זהותו, שמר על מי שהוא לאורך כל ה-36 שנה. וואו. לא איבד
2: מה זה אומר שמר על זהותו בזמן שהוא מסתווה כמוסלמי?
0: שמה עוד פעם, סליחה?
2: מה זה אומר שהוא שמר על זהותו בזמן שהוא מסתווה כמוסלמי? הוא היה יהודי בסתר?
0: הוא היה יהודי בסתר, הוא לא התחתן, הוא לא התחתן, לא הסכים להתחתן, והוא טען טענות כאלה ואחרות. הוא השתדל מאוד מאוד לשמור על כשרות בסיסית.

0: על שבת, הוא דיבר על שבת, לא דיבר איתי על חגים, על שבת הוא דיבר, שהוא שמר כל הזמן. פשוט הוא אמר, זו הייתה התקווה שלי, זו הייתה האמונה שלי שבסוף אני אגיע לירושלים. גם כאן האחים שלו, ההורים כבר לא חיים, האחים שלו והאחיינים שלו התפללו כל העת ופעלו כל העת, והסיפור, הסוף הטוב הזה של הסיפור הבודד לצערי הרבה בהקשר הזה, הוא סיפור שנותן תקווה, נותן אמונה. מחר אנחנו מציינים את יום הזיכרון לנופלים בדרכם מאתיופיה.
1: בנוסף ליום ירושלים, אנחנו ניגע לזה, אני רק חייב לשאול שאלה לסכם את הסיפור המדהים הזה, מה ההיקף של התופעה? כמה אנשים שנעדרו בנסיבות דומות עדיין נעדרים?
0: אז יש לנו, תראה, קשה מאוד לדעת, כי לא היה רישום בקהילה, ולא היה, אז מי ששרד סיפר, אז הרישום שנעשה, נדמה לי באזור השנת 2015, הגיע לכדי 84 כאלה, נעדרים. שאנחנו לא יודעים להגיד מה עלה בגורלם. בינתיים אנחנו כבר הצלחנו להביא אחת, הגיעה כבר מישהי אחת, לפני כמה שנים, ועכשיו מגיע גטן אחמהרי, ממש בזמן האחרון, ואני כבר נמצא בקשר עם עוד שלושה שנמצאים לא בגבולות הארץ, נמצאים בין מצרים לבין סודן, חלקם נוצר קשר, וגם הם מתוך ה-84 האלה, זה אומר שיש לנו סיכוי, גם אחרי 36 שנה וגם אחרי 40 שנה, להציל, לפדות אנשים שנמצאים במצר, נמצאים במקומות מאוד מאוד קשים, ואני מקווה שמעבר לזיכרון שלנו, ביום הזיכרון שיתקיים מחר, נוכל גם לפעול ממש באופן אקטיבי להציל ולפדות את השבועים האלה.
2: איך בעצם מציינים מחר את יום הזיכרון? הממלכתי לנספי עליית יהודי אתיופיה, נכון? זה השם המלא.
0: נכון, כן. תראה, אנחנו בשני כארבעה עשורים עלתה יהדות אתיופיה לארץ, ואז לא הייתה משפחה שעלתה לכאן ולא היה לה מישהו שהיא איבדה בדרך. והפצע הזה היה מאוד חזק, ומנהיגי הקהילה ביקשו לזכור אותם דווקא ביום ירושלים, יום השמח, יום איחודה של ירושלים, דווקא לזכור אותם, כי אין אדם, אין ילד, אני הייתי בגיל 6 בעלייתי, אין ילד, אין אדם מיהדות אתיופיה שלא היה על דל שפתיו כל הזמן המילה ירושלים. ולכן הם ביקשו שדווקא ביום ירושלים יהיה יום הזיכרון שלהם, ומה שעושים זה טקס למעשה ממלכתי, שגם נשיא המדינה, גם ראש הממשלה וגם יושב ראש הכנסת, ומגיעים, גם שר הקליטה, מגיעים להר הרצל, שם יש אנדרטה מאוד מאוד מכובדת, לזכר הנופלים הללו, ושם אנחנו למעשה עושים טקס ממלכתי, שכמובן יש עדויות כל הזמן, ויש קדיש, וכל מה שאנחנו מכירים כמו בימי זיכרון, אנחנו מציינים זאת שם, זה נותן איזושהי תקווה למשפחות, איזשהו
1: אגב, מזור יש פה, למשפחות. יש פה גם עוד רובד מעניין בהקשר הזה, כי אתה יודע, על פניו זה מעורר תמיהה, מדוע כאשר ניתנה להנהגת העדה את אפשרות לבחור את התאריך, הם בחרו דווקא תאריך שהוא כאילו תפוס כבר. רוב אזרחי ישראל מציינים ביום הזה את יום ירושלים, וזו שאלה שהיא רלוונטית, בזמן שאתם, הדור הזה, עדיין נוכח, אבל בעוד 100 שנה, בעזרת השם, כאשר כל צאצאיהם של עולי אתיופיה ייקלטו באופן מלא בחברה הישראלית, אז אם היה תאריך נפרד לזכרם של מי שנפל ונספה במסעות הללו, אז יכול להיות שגם התאריך היה נשכח, אבל להצמיד את התאריך הזה דווקא לתאריך אחר, בדורות הבאים יש לזה ערך וזה צפוי לחזק את הזיכרון.
0: בדיוק, אז אני חייב להגיד לך, בדיוק לעניין הזה, אני לפני לסיום. 3 שנים, חשבתי להציע בדיוק את המרכיב של יום הזיכרון ויום העצמאות, לעשות יום לפני ירושלים את היום הזה, ובאמת קיבלתי התנגדות בדיוק מהסיבות שאתה אמרת כרגע. אנחנו רוצים שזה יהיה ביום רשמי, ביום שהוא בלוח השנה, שלא ישכח, ושגם, לא רק יהדות אתיופיה יזכרו, אלא גם עם ישראל כולו יזכור, וזה באמת נכון, ההרגשה הזאת, התחושה הזאת, שזה חלק מהנרטיב של בניין ירושלים, ולא רק משהו שהוא תנדי, זה מחזיק את זה בירושלים.
2: מרגש מאוד. חבר הכנסת משה סולומון, תודה רבה שהיית איתנו.
1: ובהצלחה בבחירות.
0: תודה רבה. ירושלים שמח. תודה רבה.
1: רק שמח לי.
2: לילה טוב. טוב, כמו כפי שכבר אמרנו, יו"ר הקואליציה הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת על רקע חוק הגיוס. ולשם כך הבאנו את ישראל כהן, שהוא מגיש ברדיו קול ברמה ופרשן לענייני חרדים, פרשן פוליטי באופן כללי. שלום ישראל, ערב טוב.
3: שלום, שלום וברכה, ערב טוב לכם ולמאזינים.
2: ישראל, תספר לנו מה קורה במגזר, לאן זה הולך, הגוש מתפרק, בוא תכניס אותנו קצת לעניינים.
3: תראו, אין ספק שגם כל מי שמדבר גם על פירוק הגוש, היה מעדיף מלכתחילה את הגוש הזה, ועדיין מעדיף ללכת עם הגוש הזה, אם אפשר, ואם באמת מה שנקרא התנאים יאפשרו. העניין הוא כזה, תראה, התחושה ברחוב החרדי היא כזאת שזה אכזבה וכעס, האמת שכעס גם על, בעיקר על בג"ץ, אבל גם על נתניהו, ואולי אפילו קצת גם על החכים החרדים, ונסביר את זה.
2: אתה חושב, ישראל, כאחד שמגיע מהמגזר, אתה חושב שיש יותר כעס על נתניהו מאשר על הנציגים החרדים?
3: אני לא יודע, לא יודע באמת להגדיר, כי יכול להיות שיש אנשים שכועסים רק על נתניהו, ויש כאלה רק על הנציגים החרדים, ויש כאלה גם וגם, אבל אין ספק שהכעס הזה קיים.
1: אז תן לי לשאול את אותה שאלה מזווית אחרת. מה הייתה התוצאה האופטימלית מבחינת הרחוב החרדי? התוצאה היא שהייתה גורמת לרב הירש להגיד לא רק שהגוש התפרק, אלא שאנחנו רצים קדימה כגוש אחד לבחירות האלה.
2: רק שזה הרב לנדו ולא
1: הרב לנדו. לא הייתי בטוח, לא הייתי בטוח, אמרתי לו נכון, אני מתנצל. אבל מה היה גורם לרב לנדו לכתוב זאת?
3: נתניהו, כמובן היה מעביר את החוק, כמו שהוא אמר לגפני שבוע שעבר, כמו שהוא אמר...
1: חוק שאומר מה? תתרגם לי את החוק הזה לחיי היום של הרחוב החרדי והרחוב הלא חרדי בשאלת הגיוס.
3: החוק שנמצא לפחות או יותר בוועדת חוץ וביטחון ושביסמוט גיבש. עוד פעם אולי שינוי קטן לפה, שינוי קטן לשם, אבל פחות או יותר החוק הזה שמדבר גם ומביא בעצם סנקציות וכלכליות וחלקם גם סנקציות אישיות, אבל למשל החוק הזה, גולדקנופ או אדמור מגור נקרא לזה, התנגד. אבל אני חושב שמבחינת הרב לנדו זה היה עובר והיה אפשר מה שנקרא להמשיך את הגוש, לא היינו רואים את הכעס הגדול שיצא אתמול. צריך להבין, מבחינת המצביע החרדי, מבחירות, מ-2018, אז כשליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון, והחמישה מערכות בחירות שהלכנו, כל הגוש הלך לסיבובים הללו, הגיע הבחירות, הגיעו הבחירות האחרונות, והייתה בעצם התוצאה הזאת של 64 מנדטים, עכשיו זה 68, בגלל גדעון סער, אז בעצם ממשלת החלומות, ימין מלא מלא. עכשיו אני לא נכנס, היה פה את השבעה באוקטובר, היה באמת מספיק סיבות לכאן ולכאן, אבל בסוף כשהנציגות החרדית, ובעיקר כשהמצביע החרדי עושה לעצמו את הסיכום, הוא אומר אנחנו עכשיו מסיימים עוד מעט 4 שנים, ומה קיבלנו? קיבלנו את החוק גיוס שרצינו? לא רק שלא קיבלנו אותו, הבחורים
2: שלנו... זרת המעונות וכו' וכו'.
3: הפכו לעריקים ולומדי תורה, המעמד שלהם בשפל, המעמד הציבורי, וכמו שאתה אמרת,
2: המעונות. אלה שאינם בתאילנד.
3: כן, והמעונות והתחבורה הציבורית ומחיר למשתכן.
1: אגב, לגבי הבחור הזה בתאילנד, אני לא מאמין שאני פה ליד מנחם ואני תופס את הפוזיציה היותר מקלה. המשפחה שלו פרסמה הודעה, ואמרה, הוא ישב בכלא. ולמד תורה, ויצא לחופש בתאילנד, שם אחיו משמש כמשגיח, והצטלם בבריכה עם בגד ים, שומו שמיים, עשה מה שאנשים עושים בחופשות.
3: א', אתה צודק, לא כל זה, בחור ישיבה ואברך, ומותר לו לצאת לנופש בתאילנד, והוא לא חייב להתלבש שם עם כוח חליפה, אבל אני אגיד לכם, גם מדובר באמת במקרה גבולי, זה מקרה, זה קצת יצא מפרופורציה, אבל זה לא מקרה שלא רק שהמסטרים החרדי לא יצא להפגין עליו, אלא גם הפלג הירושלמי לא יצא להפגין עליו, זה רק הפלג שאנחנו מכירים מההפגנות בכביש גיאה, הפלג הקיצוני בתוך הפלג הירושלמי.
1: הניואנס הזה אני לא מכיר. אגב, אני חייב לציין שהיה סיפור על איזושהי דמות, אני לא זוכר את שמו וגם הייתי זוכר לו, הייתי אומר שהיה דובר מאוד מאוד בוטה ברשתות החברתיות נגד גיוס חרדים, והוא נחשפו תמונות שלו בתאילנד בבריכה עם בחורות בלבוש לא צנוע. שזה כבר ליגה אחרת, זה כבר באמת...
3: נכון. זה באמת היה מוגזם, אבל גם המקרה הזה, לא כל הציבור החרדי יצא להפגין, וידעו מי לתתחיל, זאת אומרת, מי שהכיר, יתר שזה מקרה גבולי, ויש, כמו שאתה אמרת, ניואנסים. אבל בסוף, בסוף, בסוף, המצביע החרדי עושה לעצמו את הסיכום, והוא אומר, במקום ממשלת החלומות, קיבלנו את הממשלה הכי גרועה. עכשיו, זה נכון שבגץ השם, זה נכון זה, אבל בסוף נתניהו הבטיח, וחשבו בהתחלה שהחוק הזה יעבור עוד לפני הקמת הממשלה, עוד לפני הקמת הקואליציה. לא רק שזה לא קרה, אנחנו עכשיו בסוף הקדנציה, ושוב, ונתניהו אומר אתמול למקלב ולגפני, לשניהם יחד, שהוא לא יכול להעביר. ברגע שהרב לנדו שמע את זה, אוטומטית, זה הקעס והזעם.
2: כן, אבל ישראל, בוא שנייה נפרק את המילים, אנחנו מפרקים את הגוש. לאן תלכו? אני לא מצליח להבין. לליברמן שרוצה לזרוק אתכם למריצות, ליאיר לפיד שהכניס לז'רגון את המילים שוויון בנטל, לאן? מה האסטרטגיה? כפרשם פוליטי, עזוב כחרדי, כפרשם פוליטי, מה ההיגיון? לאן תלכו?
3: אז אני אגיד לכם משהו. א', לפעמים בנושאים רוחניים אין אסטרטגיה. אפשר להגיד, בממשלה הזאת אנחנו לא יכולים להיות שותפים. מה יהיה? הקדוש ברוך הוא יעזור. זה גישה חרדית, זה גם גישה יהודית. אבל שהרבה פעמים לא הכל זה אסטרטגיה פוליטית וזה, אלא מה מותר לנו לעשות? האם בממשלה כזאת אנחנו יכולים להיות שותפים? אבל אני אגיד לכם עוד משהו. זה לא שהוא אומר, מה פירוש האנשים אומרים עכשיו, למה עם הקואליציה עכשיו בהודעה האחרונה, כן הולכים עם הגוש הזה? כל נקודה תיבחן לגופה, אם זה יהיה חוק טוב שהגוש יביא, ילכו איתו. ואני חושב שעוד דבר, תראו, אם אחרי הבחירות, באמת, אני חושב שיעדיפו כן ללכת עם הגוש, רק מה, יבקשו מנתניהו, יפעלו בעניין הזה, לא יעשו את מה שעשו הפעם שנתנו לזה להתמסמס. זאת אומרת, זה יהיה החוק הראשון שבאמת נתניהו יצטרך להעביר אותו. אתם יודעים, אנחנו אומרים
1: אני אתן לך זווית ראייה אחרת, ישראל. יש לי תחושה שאתה תחזור על מה שאני יכול להגיד עכשיו גם בשידוריך בתחנות אחרות. אחרי הבחירות, החרדים יהיו לשון מאזניים. הם יצטיידו בדרישות מאוד מאוד מסודרות, פשוט יסבירו, עד שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, מאחד משני הגושים, לא חשוב איזה, יהיו עוד בחירות ועוד בחירות. ואחרי כל מערכת בחירות, יהיה יותר קולות לחרדים מסיבות דמוגרפיות, וזהו. וככה הם משיגים, לא את השלטון, כי החרדים באמת לא מעניין אותם משרד התחבורה ומשרד הביטחון, אבל את מה שאנחנו רוצים, אנחנו נקבל, כי יש את הכוח הפוליטי שנובע מהדמוגרפיה. לשם זה הולך, וזאת אגב המשמעות הפוליטית לדעתי של פירוק הגוש.
3: בדיוק לא, ויהיה יכול להיות העדפה לגוש, זאת אומרת, ברור שזה, אבל כן, יבואו באמת בצורה הזאת, ואני מסכים איתך לגמרי, וזה יציגו מה שנקרא, לנסות יותר להיות לשון מאזניים. זהו, זה בגדול באמת הסיפור. תראו, יש גם את הסיפור
2: של שם. ישראל, אם נתנפק שנייה אחת מזה, ששנינו חרדים. שלחו לי היום את הקמפיין של ג' לפני הבחירות הקודמות, והקמפיין שלהם הלך ככה. אם חייך יקרים לך, ג' כתב לי מישהו, החיים שלי באמת נהיו מאוד מאוד יקרים מאז. תגיד לי, עכשיו כפרשם פוליטי, נצא מנקודת הנחה, שנינו לא חרדים. יהדות התורה די מגיעה עם אפס הישגים לבחירות האלה. אני מבין שעכשיו נוח להם לפוצץ את זה על חשבון חוק הגיוס, גם אנחנו מוסיפים אלקטורלית, אני יכול להבין שזה מוסיף, אבל עכשיו באים אליך, אומרים לך, ישראל, בוא תהיה הקמפיינר שלנו לבחירות. יש לך מה להציע להם?
3: זה מאוד זה מאוד זה מאוד זה מאוד מאתגר. אני חושב ש תראה, תמיד אפשר באמת לעשות את השימוש בגדולי ישראל שאנחנו
1: אין לנו זכות הצבעה. מה השיעור מבין מצביעי ג' שמצביעים שיצביעו נגד מה שיגידו גדולי ישראל?
2: תופעה שמתחילה קצת להתפתח.
3: שהייתי אומר, תנו לנו צ'אנס אחרון, אנחנו מבטיחים שהפעם
2: למה שנאמין לכם?
1: כי הם גדולי ישראל, מה זאת אומרת? כי הם אומרים, זאת אומרת, לא יודע,
2: זה לא נעים לי שאני יושב פה כחרדי, מה שאנחנו מכנים מזרחיסט.
1: דרך הסיטואציה, ישראל, אני יושב פה במכנסיים קצרים, כן, ומנחם עם ציצי צמר מעל החולצה, זה הדינמיקה, ובכל זאת, החברים שלי שהם חרדים מודרניים, שמצביעים גימל, זה ברור להם לחלוטין, שהם מצביעים גימל, כי הרב שלהם אמר, אין פה דיון בכלל, הם יכולים לדון בשיחת סלון, הבטיחו, קיימו.
2: אבל שוב, אנחנו צריכים להביא את ישראל לזה פעם הבאה, אבל התופעה הזאת טוב. של אנשים שמתחילים קצת לבזול החוצה וכולי קיים, אבל ישראל אתה אומר שבהחלט מחכה להם קמפיין לא פשוט.
3: נכון, אין ספק שהם יצטרכו, זה אולי אפילו להגיד במובן מסוים, טעינו או נכשלנו.
1: טוב, ישראל כהן היה מרתק וקצר מדי, אנחנו עוד נמשיך את השיחה הזו.
2: בעזרת השם, ישראל תמיד מרתק.
1: תודה רבה, לילה טוב.
2: לילה טוב. קיצור, זה זיו, אני אומר באמת, זה תופעה שצריך לדבר עליה. המושג הזה של כל מיני חרדים שמתחילים להגיד, אנחנו לא אוטומטיים בבייס שלכם ודברים כאלה, בעיניי זה חשוב. תציג את האורחת הבאה שלנו.
1: איתנו נמצאת נעמה אבידן. שלום.
4: שלום, ערב טוב.
1: רגע, אני מחפש את הטייטל המלא שלך. דוקטור נעמה אבידן, עמיתת מחקר בפורום קהלת וחוקרת מדיניות חינוך. שלום, לילה טוב.
4: לילה טוב, שלום.
1: עוד מעט נדבר איתך על שיטות המדידה החסרות, יש שיאמרו אחרי איזה כותרת שיצא הערב אפילו המצונזרות של מערכת החינוך בישראל, ואני חייב לשאול אותך, כשאת מסתכלת על מסיבת העיתונאים שכינסו ערב ראש הממשלה, שר החינוך ושר האוצר, את מזהה שם איזושהי בשורה לתלמידי ישראל, משהו אמיתי, כל הדיבור הזה, זה שחודש יולי הוא חודש מלא שיבחרו אם לעבוד בו או לא, מה קורה שם?
4: תראה, על פניו, אני ככה קצת סקפטית, כי אני לא יודעת עד כמה תהיה מוטיבציה לתלמידים להישאר ללמוד חודש נוסף, וגם לא ברור לי כמה מהמורים יירתמו למשימה. על אף שמדובר בשכר נוסף. אז ככה אני ככה מגיעה למסיבה הזו, לבשורה הזו קצת מחשש, אבל מצד שני אני אומרת, יש כאן משהו שהוא יוצא מהשבלונה הרגילה של משרד החינוך. האפשרות להכניס למערכת מורים שאינה מתוך המערכת, שבעצם להכניס כוחות חדשים בחוזים אישיים או בהסכמה חדשה, זה משהו יפה. השר מדבר על מדידה של התוכניות האלה, למדוד עד כמה הן יעילות, שזה גם בשורה יפה שהיא מאוד מאוד חסרה במערכת החינוך. הוא מדבר על בחירה לתלמידים, שתלמידים יוכלו לבחור קורסים, והיה והדברים האלה אכן ירקמו אור וגידים והתקיימו הלכה למעשה, אז יכולה להיות פה בשורה. בואו בינתיים ככה ניקח את זה ברבון מוגבל, הלוואי והתקווה הזאת באמת תתגשם למשהו פורץ דרך, ואולי יוכלו לאמת חלק מהאלמנטים האלה גם למהלך שנת הלימודים עצמה. ככה בואו ימים יגידו, נראה לאן דברים יתפתחו.
1: טוב, אז בואי נדבר באמת על שיטות המדידה של החינוך הקיים, אתם מדברים על כך שאין באמת מדידה שמאפשרת לנו למקם את עצמנו כראוי, ולבחון את הישגי מערכת החינוך שלנו ביחס למדידותיהן של מדינות אחרות. תסבירי, מה היית מצפה לראות ומה צריך לשפר?
4: אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להסביר למה מאוד מאוד משמעותי שתהיה מדידה והערכה במערכת החינוך. בואו ניקח משל מעולם הרפואה. למעשה אם אתה הולך לרופא והוא מודד את הלחץ דם שלך ואת המשקל ואת הבדיקות דם שלך, הוא יודע לתת לך אינדיקציה מה אתה צריך לשפר, מה לתקן, לאן כדאי, לאיזה כיוון צריך ללכת, אולי אתה צריך לעלות במשקל, אולי אתה צריך לרדת במשקל, אולי אתה צריך לאכול ככה או אחרת. בעצם המדידה היא כלי, היא ווייז כזה שמכוון אותך במשעול הדרך. מערכות חינוך בעולם כבר הרבה מאוד שנים נוהגות לבצע מדידה לתהליך החינוכי. למעשה ועדת דוברת ב-2005 כבר המליצה גם למערכת החינוך הישראלית שתהיה מערכת שמודדת את התהליך החינוכי. בואו נסתכל על זה קודם כל במקרו. נניח אנחנו היום דנים בשאלה האם נכון לצמצם את מספר התלמידים בכיתה, או שיש לך השפעה, אין לך השפעה, מה ההשפעה. אז רק כשיש לך מדידה, אתה יכול באמת לעשות איזושהי קבוצת ביקורת ולבדוק האם צמצום המספר התלמידים משפיע, באיזה אופן. שאלה אחרת, שיותר במיקרו. למשל, יש לי תלמידים היום שלא למדו בצפון כבר תקופה ארוכה בקריית שמונה, מטולה. איך הדבר הזה השפיע על
1: על כל פרמטר רלוונטי בעצם?
4: על כל, גם במקרו, על כל אבל גם על כל תלמיד ותלמיד. איך התלמיד הזה עכשיו, שהוא סיים כיתה א', הוא עדיין לא יודע לקרוא. האם אני עוקב אחריו? או שאני אפגוש אותו פעם הבאה שהוא מגיע בגיוס בעצם, אז אני אתר שהוא צריך להגיע לחוות השומר. למה אנחנו לאורך הדרך לא עוקבים אחר התלמיד הזה?
1: אז יש לי תשובה לשאלה למה. התשובה מבאסת מאוד, ואני חייב, את מדברת בצורה מאוד מאוד קורקטית ועניינית, אני, את יודעת, פובליציסט ברדיו בסך הכל, מותר לי להיות יותר בוטה. מערכת החינוך נלקחה בשבי על ידי אנשים שלא רוצים שימדדו אותם כדי שלא יחשפו את כישלונותיהם. ואני מבהיר שאני לא מדבר על מאות אלפי מורים בישראל, אלא על שכבה דקה ומושחתת של ברוני הסתדרות המורים וארגון המורים, שהתפקיד שלהם זה להגן דווקא למורים הגרועים ביותר במערכת, שלא יחשף קלונם, והאינטרס שלהם זה שלא יהיו מדידות, אז לא יהיו מדידות.
4: יש אמת בדבריך, אחד מהפעמים שהמבחנים בוטלו, הם היו בעצם בדרישתה של הסתדרות המורים, שהיא אימה בהשבתה במידה ויקיימו מדידה. אבל אני אומרת, אני מנסה להיות מאוד פרקטית, ולנסות לא להתמודד עם הקושי הזה, שאני מסכימה איתך שהוא קושי מאוד משמעותי, שבאמת מחבל מערכת החינוך בהרבה מובנים, אלא לראות איך אני יכולה לעקוף אותו, ובכל זאת להרוויח את האלמנט של מדידה של התהליך הזה. אז בוא נניח שאנחנו מאמצים מדיניות שקיימות במדינות אחרות בעולם, והנתונים לא מתפרסמים לציבור, אלא הנתונים נשארים בידי ההורה, המורה ומערכת החינוך. לפחות בכמה מהשלבים. בוא נאמר, אנחנו נאמץ את המודל, נגיד, הולנדי, שבו מפרסמים את הציונים רק בסוף של הלימודים. כלומר, בית הספר מקבל את הציון שמתפרסם לציבור רק בסוף שלב החינוך, בסוף היסודי או בסוף החטיבה. אז יש לציבור איזושהי אינדיקציה מה זה בית הספר הזה ומה העבודה שנעשית בו, אבל סך הכל, כל שש שנים הקודמות, זה תהליך חינוכי שהילד הזה, אנחנו דואגים שהוא לא נופל בין הכיסאות.
1: איזה תמריץ יש לי יפה בן דוד לאשר את המודל הזה? הרי בסוף, מתי שזה לא יהיה שהתוצאות יפורסמו, קלונם של מורי ישראל ייחשף?
4: למעשה, אני מסתכלת על מודלים בעולם, זה, הם לא נותנים, לא מאפשרים בכלל לארגוני מורים להיכנס לתוך הקלחת הזו, מכיוון וגם לא נותנים לשרי חינוך, אפרופו מה שהשר קיש, לא יודעת אם התעדכנת, ממש היום פרסמו ש...
1: כן, זהו, אני לא בטוח באמיתות הפרסום הזה, חיכיתי לשמוע אם את מעלה את זה.
4: אני אומר לך שהנתונים, זה שהנתונים לא פרסמו, ורק אני ככה אדגיש עד כמה המצב הוא אבסורדי, המבחן הזה נעשה לפני 15 חודשים. שתבינו עד כמה זה אבסורדי שעדיין לפרסמו את הציונים
1: שלו. רגע, אבל נעמה, מאחר שאני קיבלתי את הידיעה ממקור שאני לא לגמרי בטוח בו, אני אשמח אם את תספרי את הסיפור לפני שאנחנו מדברים עליו, כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים.
2: כן, זה חשוב.
4: אוקיי, אז לפני 15 חודשים, רמה קיימה מבחנים לתלמידי כיתות ט'.
1: הרשות הארצית לבחינות והערכה, רמה?
4: נכון, רשות הארצית למדידה והערכה.
1: למדידה והערכה, אוקיי.
4: בשלושה מקצועות, בחשבון, בשפה ובאנגלית. סליחה, במדעים, אנגלית ושפה. שניים המבחנים האלה התפרסמו, ואז כשהם התפרסמו למעשה הם גילו שרק 22 תלמידים, אחוזים מהתלמידים עומדים בדרישות באנגלית, 38% מהתלמידים עומדים בדרישות בשפת האם, כלומר, רוב תלמידי ישראל לא עומדים בדרישות שמשרד החינוך הציב להם, אני לא מדברת על דרישות של פיזה ושל מבחני טימס. נתונים מאוד לא נעימים. ומיד שהציונים לא התפרסמו, בקנה שאלה שלה, מה קורה מדעים? אז הציונים לא התפרסמו. ורק כשאני אתן לכם ככה מושג מה הולך בעולם, בדנמרק מקבלים את התוצאות יום למחרת. באנגליה התוצאות התקבלות לכל היותר שבוע לאחר ביצוע המבחן. בארצות הברית מדברים על חודש, חודשיים, אנחנו בפער שהוא פשוט, זה פשוט לא רלוונטי לתת לבית ספר נתונים למבחן שהתרחש לפני 15 חודשים.
1: אז מי לבית הספר, לחברה הישראלית שצריכה עכשיו, את יודעת, ללכת לבחירות ולבדוק איך אנחנו מתפקדים בתחום החינוך. מה הסיבה ש15 חודשים אחרי המבחן לא פורסמו תוצאות המבחן במדעים?
4: נכון, והם לא התפרסמו גם, ככל הנראה הם לא התפרסמו, אבל זה לא בשורה חדשה, למרבה הצער, ביטול של מבחנים, זה הפך ממש ללחם חוקה של מערכת החינוך, ב-2018, שר פירון ביטל, ובזמן הקורונה ביטלו שוב, ואחרי הקורונה ביטלו שוב, והשנה הנוכחית, תשפ"ו, גם המבחנים שהיו אמורים להתקיים ממש בימים הקרובים, גם בוטלו. זה פשוט טקטיקה של להתחמק מהמרח. זה בעצם, אם נחזור למשל לרופא, זה הרופא שאומר למטופל, תקשיב, הנתונים שלך כנראה לא טובים, אז בוא לא נסתכל עליהם.
1: כן, זה מה שדיברנו קודם.
4: ובמילה, החולה הזה הולך ומדרדר ומדרדר.
1: כן.
2: רגע, נעמה, אני רוצה שנייה, אוקיי, בגדול הבנו את הסיפור, אני רוצה להבין, אם עכשיו שר החינוך יואב קיש קורא לך למשרד, ואומר לך, נעמה, תתני לי הצעות להציל את מערכת החינוך בישראל. יש לך 3-4 צעדים קונקרטיים להגיד לו? מעבר לתאוריות?
4: כן, קריטי מאוד שיהיה לנו אינדיקציה איפה אנחנו נמצאים. קודם כל שנדע איפה כל ילד נמצא, ואיפה המערכת כולה נמצאת. ומדידה והערכה זה ממש זה העיניים. אז ראשית כל, זה העיניים. אנחנו צריכים לייצר, לפקוח למערכת החינוך את העיניים חזרה. להסתיר מנה את הרתיעה שקוראים לרמה, שבמחילה עושה מאוד מאוד... לא מספקת, על אף שהיא מקבלת 47 מיליון שקלים בשנה. זה באמת מדהים, זאת אומרת, מבטלים כל כך הרבה מבחנים, והתקציב שלהם עדיין נשאר תקציב כל כך מכובד. זה באמת דבר מפתיע. אז ראשית כל, הייתי מייצרת מערכת שמבצעת מדידה והערכה. עכשיו, בשך השאלה הקודמת שלך, איך אנחנו צריכים להתגבר על ארגוני המורים, ועל, תראה, גם שר שלא מי יודע מה, סס לבצע מבחנים ולפרסם את הציונים שלהם. מה שעושים במדינות אחרות, זה שהמדידה הערכה היא קבועה בחוק. זה לא תלוי לא בשר, ולא במנכ״ל רמה, ולא תלוי...
1: לקבוע את זה בחוק זה לא יפתור את הבעיה. אנחנו לא מדינת חוק, אנחנו מדינת... איך קרה לזה השופט יחיל כאשר השבוע? מדינת רציונל. אם הרציונל של החוק ימצא חן בעיניו, הוא יחרוף את החוק. לפני סיום, אני חייב לשאול אותך את השאלה הקשה הבאה. אני מתעסק, איש תקשורת, באירועים האלה, לפחות עשור. בתפקודים האומללים של מערכת החינוך. אני אפילו זוכר שב-2009, כשעבדתי בארץ, פורסמה כתבה גדולה על הדבר הזה.
2: והצפי היה... מצאת מתי לספר שעבדת בארץ.
1: כן. והצפי היה שבתוך כמה שנים אנחנו נראה את התוצאות, וישראל תחדל מלהיות, אומת ההייטק. למרות שביצועיה של מערכת החינוך מדשדשים הרחק מאחור חרף תקציבה הולך וגובר, מעמדה של ישראל כבירת הייטק, מקצועות עתירי ידע שדורשים אוריינות טכנולוגית ומדעית גבוהה, המעמד הזה לא נשחק, למרות הביצועים המוללים של מערכת החינוך. איך אתה מסבירה את זה?
4: אז קודם כל, זה מעניין שאתה אומר. באמת, גם, אגב, אפרופו מדידה וערכה, גם כשאנחנו מודדים את התלמידים המחוננים שלנו, בהשוואה למדינות ה-OECD, גם שם הם נכשלים. גם שם הם לא מגיעים לרף של תלמיד מאותו אחוזון במדינות ה-OECD. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שאנחנו בכל זאת מבריקים? אני אחדד עוד את השאלה שלך. זאת אומרת, איך זה שישראל יודעת בכל שעה איפה נמצא מי מצרורי ישראל ויודעת לפגוע בו ולבדוק מבחנים לוקח ל-15 חודשים? הדברים לא מתכנסים.
1: זה פחות מעניין אותם.
4: זה פשוט, מי שמצליח להיות, ההורים שמצליחים לתת מענה פרטי לצערי הרב, מחוץ למערכת, ועל אף המשאבים העצומים שמוזרמים למשרד החינוך, תקשיב, אנחנו מדברים על 100 מיליארד שקלים מכספי משלם המיסים, שפשוט יורדים, כאילו,
1: כמה זה לתלמיד לשנה, רק נעשה את החישוב?
4: האמת שאני לא, האמת שאין לי זה בשלף, אבל זה סכומים שהם פשוט, זה פשוט, זה ניצול כל כך גרוע של הכספים, באמת, בכל דרך אפשרית היה אפשר לעשות את, עם הכסף הזה דברים הרבה יותר משמעותיים. יש לנו את הצבא שנותן זריקת מרץ לתלמידים שלנו ומאפשר להם להגיע לפרוץ את הגבולות. לצערנו, מערכת החינוך עצמה לא מצליחה לתת את המענה הזה.
1: כן.
4: אני
1: גאה לומר שאני עליתי על הפטנט ראשון, אין לי תעודת בגרות, יש לי 3 תארים, אבל תעודת בגרות אין לי.
5: זה מעניין.
1: וכן, זה תעודת עניות, שאין קשר, אין קורלציה בין ההישגים של תלמיד במבחנים של משרד החינוך.
2: אנחנו נקווה שבבחירות הקרובות ימונה שר חינוך שמעניין אותו, ויתחיל לקדם קצת עניינים, פחות תכנה לתכתיבים של רמי דרג וכו'.
4: ואני אוסיף עוד משאלה משלי, שגם בימין ומשמאל, הסוגיה של מדידה וערכה היא לא פוליטית. היא ממש לא פוליטית. במדינות אחרות, קואליציה ואופוזיציה מחוקקות את החוקים האלה גם יחד. ואני תקווה שבאמת הקשת הפוליטית כולה תירתם לחוקק חוק שיקבע את המבחנים האלה, יקבע מדידה וערכה שתוכל לתת עיניים למערכת החינוך להתקדם, ובעיקר לטפל בתלמידים שלנו שלא יפלו בין הכיסאות.
1: אתם רואים להרבה
4: יותר מזה.
1: טוב, יש מי שכותבת לי עכשיו בוואטסאפ שאותם הורים שמממנים שיעורים פרטיים לילדיהם, הם גם אותם הורים שקונים לילדיהם פאצ'ים לשים על המדים בהמשך, שזה סוגר כמה סוגיות שדיברנו עליהן בשידור הזה. דוקטור נעמה אבידן, פורום קהלת, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
2: לילה טוב.
4: כן, לילה טוב.
2: יום רביעי היום.
1: יום רביעי, יש לנו חתיכת פתיח.
2: כן, זה יום שאנחנו באמת נכנסים בו לעניינים כלכליים. בר, תן לנו פתיח.
6: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
1: יש לנו כמה נושאים, כמו תמיד עם ארז, אבל הראשון שבהם משיק לנושא שעכשיו דיברנו עם נעמה, דיברנו על זה גם מוקדם יותר השבוע.
2: אם תגידו לפני זה ערב טוב, יהיה נחמד, מה אתה אומר?
1: אני אגיד לו ערב טוב מיד אחרי שנציג את הנושא.
2: אוקיי, שני, ארז, אתה תחכה,
1: ארז אתה תמתין, ארז אתה תמתין.
2: מה הנושא?
7: אני ממתין לערב טוב שלי, הכל בסדר.
2: מעולה.
1: דיברנו על זה גם עם תמיר דרוטל, משרד החינוך מתיימר להשיק תוכנית לחינוך פיננסי. תמיר דרוטל לא היה מרוצה ממנה, אני לא מרוצה משום דבר
2: נקודה, אתה לא מרוצה משום דבר.
1: משום דבר אני רוצה. ארז צדוק, אביב בית השקעות, הפינה הכלכלית שלנו, מה...
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, מה הבשורה, האם לדעתך באמת יהיה חינוך פיננסי רציני, או שעוד פרסה מבית היוצא של משרד החינוך?
7: לא, אני מאמין שכן, אני מקווה ומאמין שכן, אני נותן להם את הקרדיט על זה. תראו, רשות ניירות ערך כבר מתחילה להכשיר מאות מורים, וזה דבר נורא נורא חשוב, אנחנו תמיד מדברים על האוריינות הפיננסית הנמוכה של הציבור, חלק מהחוסר היכולת של הציבור גם להתנהל מול הבנקים, גם להבין בכל הנושאים הפנסיונים ולהתנהג שם בחוכמה, אפילו אתם יודעים מה, בצריכה הפרטית, בסופר ובמקומות כאלה. האוריינות הפיננסית של הציבור מאוד נמוכה, ומבחינתי לבוא, אתם יודעים, בתחילת התיכון, ולהתחיל ללמד את התלמידים מה זה האפקט של ריבית דריבית, ואיך הרשתות החברתיות משפיעות עלינו, ואיך להימנע מלעשות שטויות, ואיך לפעול נכון בהשקעות עם הכסף שלנו, אני חושב שזה מאוד חשוב. ואני נותן להם את הקרדיט על זה שקודם כל מנסים, ואם זה ירצים לי זה גם יצליח. בעיניי זה מאוד מאוד חשוב.
1: אני אגיד לך מה האתגר שאני עובר. אתה יודע, לפני כמה שנים עברתי מסטטוס שכיר לסטטוס עצמאי. ומצד אחד כמות הדברים שנאלצתי ללמוד בעצמי הייתה עצומה, מצד שני, אני חושב ש-100% מהמורים, או אם לא 100%, אז 99.9, הם שכירים. ומי שלא עוסק בניהול הכסף שלו באופן עצמאי, כפי שעצמאי עושה, יכול ללמד את זה בתיאוריה, אבל זה באמת יהיה חסר ערך. זאת אומרת, זה לא משהו שמלמדים אותו כמו שמלמדים היסטוריה. זה משהו שיכול לעמוד מול כיתה וללמד, רק מי שעושה את זה בפועל.
7: תראה, ברור שאם תיקח עכשיו מנהלי השקעות ותכניס אותם לבתי הספר והם ילמדו על שוק ההון, זה יראה קצת אחרת, זה ברור. אבל
1: לא,
7: אני
1: לא
7: חושב
1: מנהלי השקעות, אני מדבר על עצמאים, כאילו, זה לא, אגב, זה גם לא רק שוק ההון, זה גם, כמו שאמרת, ההתנהלות הקמעונאית מול הבנקים, פנסיה, משכנתה, אוברדרפט, כרטיס אשראי, אלה דברים שלא מלמדים אותם.
7: נכון, אבל שוב, אז זה יותר טוב מכלום. אם באמת רשות ניירות ערך תצליח להכשיר מורים, מאות מורים לתחומים האלה, והם יעבירו את הנושא, אני מעדיף משהו טוב מאשר לחפש את המושלם ובסוף שלא יקרה כלום. זה טוב, זה בסדר, זה חשוב, זה חשוב מאוד. שוב, אנחנו רואים, אני בתור מנהל השקעות שבאים אליי אנשים, אתם יודעים, באים אליי לפעמים אנשים ואומרים לי, אני מתלבט בין תיק של 30% מניות ל-S&P 500, כשהם לא מבינים שמתלבטים בין תיק סולידי לתיק מנייתי, 100% מנייתי, כן. זה לא התלבטו, זה שני מוצרים כן, שונים אגב. לחלוטין, אבל הם מתלבטים ביניהם כי אין להם מושג מה קורה, אז להקנות את המושגים האלה, ושהתלמידים יצאו מהתיכון, אתם יודעים, היום ילדים כבר בגיל תיכון, מקבלים דמי כיס, מתחילים להשקיע, כל המידע נמצא בכל הרשתות, ויש גם המון פיתויים, אז כבר בגיל כזה, שיתחילו להבין מה קורה, שיתחילו להבין איך צריך להתנהל, ושוב, גם ממה להיזהר, ממה להיזהר ברשתות, מדברים שם גם על פומו, אתם יודעים, fear of missing out, על הפחד מלפספס הזדמנויות שמוביל אותנו לעשות טעויות, גם את זה ילמדו אותם. אלה כן. דברים בעיניי מאוד מאוד חשובים, וגם טוב, אם עכשיו, הם לא מלומדים על ידי האנשים הכי מתאימים, זה בסדר.
1: יש עוד נושא שאני חייב לחזות איתך, אתה כותב לי היום שצפוי חיסכון של 1.5 מיליארד שקלים לעסקים קטנים, בגלל תיקון של חוק מאגר נתוני אשראי. אבל לומר נכון. שחוק מאגר נתוני אשראי הוא לא מהחוקים החביבים עליי, עוד חוק שנתן יותר מדי כוח לבנקים על חשבון אזרחי ישראל ותחת הפיקוח רופף ולא מספיק, גם של המפקח על הבנקים וגם של בתי המשפט, אבל איך תיקון בחוק הזה הולך לחסוך 1.5 מיליארד שקלים לעסקים קטנים?
7: אני אגיד לך, היום העסקים הקטנים, בעיקר אלה שצורכים אשראי והלוואות, הם שבויים של הבנק, כי אף אחד לא ייתן להם את מה שהבנק נותן להם, כי הבנק מכיר אותם. עכשיו, אני דיברתי על זה הרבה, נדמה לי שאפילו איתך זיו בעבר, על העובדה של לקוחות שבועיים של הבנקים, לקוח שיש לו הרבה כסף יכול לעבור מבנק לבנק, לקוח שאין לו כסף, שיש לו מינוסים ואשראים, אף בנק אחר לא ייקח אותו עם החבילה שכבר התפתחה במהלך השנים באותו בנק. עכשיו, תחשוב על עסק קטן, שיש לו עכשיו אשראי והלוואות, והבנק מכיר אותו, אבל אף אחד אחר לא מכיר אותו. הוא ילך לחברת ביטוח לקחת הלוואה, הוא ילך לבנק אחר, הוא ילך לחברת כרטיסי אשראי לקחת הלוואה, הם לא יודעים עליו כלום. בגלל שהם לא יודעים עליו כלום, הם יחייבו אותו בריביות גבוהות, כי מבחינתם הסיכון גבוה. עכשיו, אם יהיה מאגר אשראי, שהם ייקחו משם את נתוני האשראי שלו, והם יבינו שמדובר בעסק טוב, בעסק שמעולם לא חזר לו צ'ק, שמוסר התשלומים שלו גבוה, שהכל בסדר איתו, הוא יוכל לקבל אשראים בריביות יותר נמוכות, גם במוסדות פיננסיים אחרים שהם לא בנקים, וזה כבר, אתם יודעים, זה כבר התחלה של תחרות כלשהי. עכשיו, זה היטיב מאוד עם העסקים הקטנים, זה יאפשר להם
1: לא, זה לא.
7: ללכת למוסדות פיננסיים אחרים.
1: ארז, יש, באופן שבו אתה מתאר את זה, יש ליקוי אופייני, אתה משוכנע ומאמין שאם החוק יחקק, הוא יקוים כפי שהוא נכתב. מה שקורה בפועל עם חוק מאגר נתוני אשראי, שכרגע תקף לגבי אנשים פרטיים ולא לגבי עסקים קטנים, זה שהבנקים עושים מניפולציות במידע, בראש ובראשונה בגלל הצלנות של פקידים, ומדי פעם גם בגלל אינטרסים פסולים של הבנקים. ואם בנק רוצה שלקוח יישאר אצלו ולא ילך לחפש את הלוואה אטרקטיבית בעסק פיננסי אחר, וזה תמיד האינטרס של כל המוסדות הפיננסיים, הם פשוט יחבלו במכוון בנתוני האשראי של הלקוחות שלהם, כדי להפוך אותם לפחות אטרקטיביים עבור הגופים אחרים.
2: אופציה כזאת?
1: בוודאי.
7: תראה, בוא נחבר את זה לאייטם הקודם. אם הייתה אוריינות פיננסית יותר גבוהה לציבור בישראל, אז הבנקים היו יכולים פחות לשתות בהם, הם היו יכולים יותר להתנהל בחוכמה ובכוח מול הבנקים. עד שזה יקרה, תשמע, זה התחלת, השינויים לוקחים לאט. תראה, אני אגיד לך, דרך אגב, אחד הסימנים
1: הברורים, אני לא עושה לך הנחות באירוע הזה, זה שינוי לרעה. זה שינוי לרעה, אתה נותן לבנקים, במצב הריונות הנוכחי, כאשר לצורך העניין בנק מחזיר בלי סיבה צ'ק, בלי סיבה, כי הפקיד לא שם לב או כן שם לב ולא רצה לעשות טובה ללקוח שיצבן אותו, ובניגוד לחוק לא מודיע על זה ללקוח ונותן לו 7 ימים לתקן, אז הלקוח הזה סוחב חוב כמה חודשים קדימה ויורד לו נתוני האשראי בלי שהוא יודע מי זה בכלל. זה המצב כרגע.
7: בסדר, זה קורה בכל מקרה, אבל עסקים שזה לא קורה להם, יוכלו לייצר לעצמם תחרות מול הבנק הפרטי שלהם. עכשיו, שים לב, אתה יודע מה הקריטריון הכי טוב שמראה לי שהחוק הזה חיובי? שבנק ישראל לא אוהב אותו.
1: אוהב אותו או לא אוהב אותו?
7: לא אוהב אותו. לא אוהב אותו, בגלל זה הוא חוק טוב.
2: שזה מדע טוב, אבל זה מעניין.
7: בנק ישראל, הרי תמיד, בנק ישראל, איפה שלא תיקח אותו, בנק ישראל תמיד בעד הבנקים, בעד יציבות הבנקים, שהם הדבר הכי יציב בעולם היום, הבנקים הישראלים, ובדרך כלל גם נגד האזרחים.
2: ארז, אבל אני חושב שהבנקים כיום פשוט לא רוצים לשנות את המצב, ולא כזה, הם לא נכנסו לסעיף כזה או אחר, האם זה יהיה להם טוב או לא יהיה להם טוב. המצב כרגע טוב להם, הם אומרים, עזוב אותי, עכשיו יבוא חוק כזה, נתחיל לאשר אותו, אני חושב שזה בעדינו, אבל מחר יבוא חוק אחר. אנחנו לא רוצים לשנות את החוק. בעצם זה שהם נגד לא אומר שהחוק טוב.
7: בדרך כלל כשבנק ישראל נגד, זה אומר שהוא מגן על הבנקים. ואם הוא מגן על הבנקים, אז הוא נגד הציבור. בדרך כלל בנק ישראל מגן על הבנקים. אבל תראו, תבינו, אנחנו מדברים פה על, יש לנו בעיה בתחרותיות בעולם הבנקאות הישראלי, אנחנו יודעים את זה. הדבר הכי טוב זה לבוא ועכשיו להביא 12 בנקים מחול, שיבואו לפה לארץ ויתחרו בבנקים ישראלים. זה לא קורה. עד שזה לא יקרה, ואני לא רואה מתי זה יקרה, בינתיים כל צעד קטן שמאפשר עוד תחרות ועוד תחרות ועוד תחרות, בעיניי הוא חשוב, והוא ייצור את ההבדל גם אם זה ייקח קצת זמן. אבל אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להיאבק במצב הקיים.
1: שהחוק הזה יפגע בתחרות, חוק נתוני אשראי בישראל מיושם בצורה גרועה, והבעיה היא שהקורבנות שלו מושתקים. אני מדבר מתוך חוויה שלי כעורך דין שהצגתי בתביעות לשון הרע של לקוחות נגד בנקים שדיווחו עליהם דיווחים לא נכונים ובית משפט לא נותן צווים לתיקון והחוק הזה לא עובד. הוא לא עובד לא בגלל שהוא לא כתוב טוב אלא בגלל שהבנקים שמים פס על החוק כשהם מתיימרים לתקן אותו.
7: כן, אבל לא לכולם מייצרים את הפרופיל השלילי הזה ויש כאלה שיש להם כן פרופיל חיובי אבל אף אחד לא יודע לאלה כן יעזור. אני חושב שזה
1: טוב, אנחנו נמשיך את השיחה הזו לא בשידור. החוק הזה לא מיושם טוב, הוא פועל הפוך ממטרות שלו כרגע מול השוק הפרטי, וזה צפוי לצמצם את התחרות ולא להעצים אותה בגלל אותן פרקטיקות. אנחנו נדבר על זה, ארז, אתה ואני, ונסביר
7: אולי נצליח לשנות את דעתך. אני חושב שהדיון בינינו הוא לגיטימי בהחלט, והוא חשוב וראוי.
2: תשלחו לי הקלטה מהשיחה שלכם בסוף, כן?
1: לא סיפרנו, לא אמרנו מילה על הגירעון נמוך, אולי נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא, אני מניח שהוא שער נמוך גם בשבוע הבא. בכל מקרה, ארז צדוק, אביב בית השקעות, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, ארז.
7: תודה רבה, לילה טוב.
2: לילה טוב. אני רואה עכשיו באתר עיריית ירושלים, ריקוד גלים לציון 59 שנים לשחרור ירושלים, ב-14-5, שזה מחר, בין שעה 4 לשעה 9, ריקוד גלים.
1: כן.
2: אז אני מזמין את הציבור לבוא, לחגוג את שחרור ירושלים, וכי ירושלמי אני חייב להגיד לך, יש משהו כיפי בזה, שזה היום היחיד שמצוין בשנה, בני ברק אין לו עיר, תל אביב אין לו יום,
1: תל אביב יש להם בצד הגאווה, למה אתה סתם אומר?
2: אוקיי, לא חשבתי על זה, אבל זה כיף כי ירושלמי, אני מזמן טוען שצריך להחליף בתעודת זהות, כמו שיש לאום וזה, יש סעיף שקוראים לו ירושלמי. מה דעתך?
1: אני נגד.
2: אבל אתה ירושלמי, אתה אמור להיות בצד שלי.
1: אני אוהב להיות ירושלמי.
2: אין על העיר הזאת.
1: בפנגו כתוב שיש לי תעודת ירושלמי.
2: הבנתי, אז בחרתי שיר שבעיניי הכי באמת מבטא את ירושלים. בר, תגביה לנו קצת שנוכל להתרגש.

0: מחשבות.
1: התוכנית הזאת עשתה לאברהם פריד מה שאף תוכנית בשום כלי תקשורת לא עשתה לאברהם פריד מאז שנות ה-90 לפחות. איך אנחנו אוהבים את האיש הזה, גם אחר אני אשמיע שיר שלו בסיום התוכנית. טוב, מאזנות ומאזנים שלכם, חג ירושלים שמח.
2: נגיד שוב תודה לבר עמור שהיה איתנו גם הפקה וגם טכנאות, בר את התותח.
1: מחר 9 בערב אנחנו נהיה כאן בעזרת השם עם מוריה מיכאלי, ועד אז שיהיה לנו...
2: תתארגנו על דגלי ישראל ותבואו בהמוניכם. לילה טוב.

עכשיו את השיר פרידה שלי עוד פוסט עולה ואיפה התגובה שלי מה שלי, האהבה שלי, שלכם גם לא בא לי לספק תשובות לאף אחד תקופה שהתנתקתי רק מפחד לדבר אני לא רוצה חבר שירחם סתם

0: מזהית איתו. שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. שבע דקות אחרי השעה שש, איזה כיף לשמוע חיוביות, נכון? שהשדר מחייך בתחילת השידור, אוטומטית זה נדבק. אהלן, אהלן, אני לא רוצה להוריד לכם את החיוך, אבל ימין ימל. אחת אחת, במה עוד אני יכול להוריד את המצב רוח? לפחות לא הפסדנו. איזה שער של שוע. בוא נחפש רגע את הדברים החיוביים. רגע, רגע, רגע, אני מאפס את הראש. איזה שער של שוע. וזהו. עוד התקף לב, איזה איסורים עוברים מועדי ביתר. באמת איסורים. אני אתמול מודה ומתוודה, לפעמים כדורגל הוא נזק. חייב להודות, ללב, ללחץ, באמת זה היה מלחיץ, מלחיץ. אך, ביתר ירושלים, איסורים, איסורים אנחנו נעבור עד שאנחנו נשמע את המילה אליפות. אפשר להיות כנים רגע, כי המשחק כבר הסתיים, הפועל באר שבע טובה מביתר. זה צריכים להיות חד וחלק, להעמיד את הנתון הזה בשביל להיות אמיתיים. זהו, אמרתי לכם, שהמשחק הסתיים, נוכל לדבר בצורה הוגנת. הפועל באר שבע טובה מביתר. זה בוודאות, ביתר ירושלים היא קבוצה תוקפנית, מרשימה, היא לפרקים, יכולה לשחק כדורגל ענק, לפרקים. הרבה כדורגל ראינו ברגע שהשחקנים זה מתלבש להם כמו שצריך, אבל אתם ראיתם אתמול, אם לא הגול של שוע, עוד יומיים לא היינו מפקיעים גול, ובאר שבע הייתה מסוכנת יותר. זה למען ההגינות, אני חייב להיות איש ישר, אני אוהד ביתר שרוף, אני עובד על חדר אחד בלב. שלושה חדרים נאטמו לי אתמול. וואי וואי וואי, אני חייב עבודה עברית שיפתחו לי את הלב, קבלנים יהודים אבל. אם אני אתן לקבלן לא יהודי, אני מפחד שלא יפתח לי את הלב שלו, לא יסתום לי גם את החדר הרביעי. בכל אופן, באמת את כיף לב ביתר ירושלים, איסורים, זה נקרא איסורים לקהל, אני מודה, הכל הולך קשה. וזהו. אז זהו, הייתי אמין, נכון? זאת אומרת, דיברתי מהלב, תודה ברק, זה לא...
1: ברור.
0: איך אתה הרגשת במשחק?
1: גם, היה שלוש דקות של שמחה.
0: ארבע דקות, היו לנו ארבע דקות של עילוי, פגשנו את בורא עולם, ארבע דקות, טירוף! 30,000 איש בשגעת, ובאותה שגעת, כך גם הורידו אותנו למטה בשנייה אחת.
1: זה יותר מ-30,000 איש, גם החבר'ה בבית.
0: אתה לא מדבר על מי היה באצטדיון, הרעש האימתני, אני אומר לך, שכונת מלכה, קטמונים ושכונת גילור רעדו אתמול כאשר הגול הזה
1: נכנס. זז.
0: טוב, אבל אנחנו מקשקשים פה סרק, בינתיים הכל נשאר אותו דבר, הפועל באר שבע מובילה בשתי נקודות, משחק אכזרי יש לה מול הפועל תל אביב, מי היה מאמין שאני אהיה אוהד הפועל תל אביב ביום שישי? וואי, וואי, וואי. רוצה לדעת מאין האנגלית שלי?
1: לא, לא.
0: עשית בשכל. זה ברק אליאס, וזה האיש החדש שלנו מירושלים שנכנס לתוכנית, אשריך, ברוך הבא. ואנחנו כאן עם הכותרות האחרות. ימין ימל החזיק דגל שלא קיים בעולם, המצאה, זה דגל עיראק הישן. ויש מחבלים בעולם שקוראים לזו מדינה, בשביל לסנוע יהודים המציאו מדינה. יש גם ארכי יהודים שהם לא בדיוק פרו-ישראלים או פרו-יהודים, יהודים שהם נקרא לזה ערב רב, בסדר ככה תבינו את המשמעות, שהם לטובת מדינה שלא קיימת. נהיינו פה פיטר פן, נברלנד, מאמינים במדינה שלא קיימת, מחזיקים דגל קשור למה? ימין ימל, אבקי עליקי בקי, אלף ומאה ואלף ומאה מאה. תוסיפו לבד איזו כללה שאתם רוצים. ימין ימל, הלוואי, ותצא לך הפיקה מהרגל ברגע אחד, עם קרע בתאומים באותו רגע, וגם תישאר קרח. למה קרח? נגד העין הרע. יחלאת המין האנושי, ימין ימל. מחזיקים לנו כל איזה פוזאיסט שרוצה להרוויח קצת כסף, והכסף נמצא אצל הערבים בעולם. אז גם השחקן הארור הזה החזיק דגל פלסטין. אין הרי דגל כזה, נכון? אני אומר שתבינו במה מדובר. ואבא שלו מהלחץ על הטמטום שעשה הילד הדביל שלו, כי ימין ימל הוא מטומטם. חבל, שחקני כדורגל הם אנשים בדרך כלל אינטליגנטים. הנה ימין ימל מוכיח לכם שאפשר גם בכדורגל להיות מטומטם, והוא החזיק דגל. אני גם לא יודע אם הוא החזיק אותו במכוון, או יכול להיות שהוא פשוט פחד שהרכב לא יזוז. לא יודע, בקיצור, שום דבר טוב אין בפלסטין, לא בדגל ולא בחרטוטים. אבל אבא שלו, יום אחרי הסגה, הוא החזיק דגל פלסטין, ומה הרעש בעולם, הערבים בעולם, הוא עשה להם, באמת, הרים להם, הרים להם. אבל הרים על כלום, כמו פיטר פן, למה יש נברלנד, יש מדינה כזו, אין. אז זה הטמטום של שנאה יוקדת, של שחקנים שרוצים להרשים את העולם הערבי, כי שם יש כסף. אבל הם שכחו שהיהודים, וסליחה על הגזענות ברדיו, היהודים, רס בן ענקום אני אגיד את זה, ערבים, לא ערבים, נפט, כסף, שנאת יהודים, הכל טוב, אבל היהודים, השכל הוא אצלנו, ולכן שום ערבי לא יכול לעשות כסף אם אין יהודי שאומר לו איך לעשות את זה. אז ימין ימל, אבקי עליקי בקי, ובקי בקי, וואלה, אמא, אלף, אבן אל ש... אתה וכל המשפחה שלך. ואמרו אמן.
1: אמן, אמן.
0: תודה. אבא שלו נלחץ מאוד מהטמטום, אתה יודע, שיש ילד מטומטם, האבא סובל. האבא אוטומטית יצא בבוקר, I love the Christians, I love the Islam, and make some noise for the Jewish people. הוא הרים ליהודי מהפחד, הוא הבין שימין ימל, ימין ימל? ישמעיל ימל, אימך וידך, והלוואי ותתפוצץ לו הברך באמצע משחק, וששחקן מוסלמי יקרא לו את הרגל. זה החלום שלי. עכשיו תגידו, מה, אתה מאחל ככה ברדיו לאנשים? כן. מי שנגד העם היהודי, מי שבז לבורא עולם, מי שבז לעם הנבחר, מי שהולך עם ערבים שהמציאו עם רק בשביל לסנוע יהודי, בלסטין, אתה ואלף כמוך, הלכו לקיבינימט, והדגל הזה הוא דגל עיראק הישן. ואם אתם לא מאמין לי, סבי, עליך, עליך ועליך ימל. זהו, אסור להשתמש בשפה הזו. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. שלום מנחם מן, עורך התוכנית.
2: שלום, שלום.
0: שלום ברק אליאס היפיוב.
1: שלום, שלום.
0: זהו, זה היום האחרון שלנו ברדיו, כי ימין ימל יש לו מלא כסף, הוא יכול גם לטפל בי, זה כבר לא תחנות רדיו ששולטים, לא, לא, לא. פה יש לנו בעל בית שאוהב את המדינה בצורה לא נורמלית.

0: מנחם, אני רוצה לפתוח את השידור בצורה מעט אחרת. אני רוצה את המאזין ה-66. ככה בא לי. המאזין ה-66 מקבל ממני זוג קריות, לא סתם, קריות אורתופדיות. זה מתנת רעיתי הראל, שהם סניפים בכל רחבי הארץ, חברת רעיתי משוגעת עם מחירים מדהימים. נכנסתם לרעיתי הראל, אלעד עמדי שלח אותי, אמיתי, עולם ומלוא. ארונות, שידות, חדרי שינה, מה שתחליטו. אני מעניק זוג קריות אורתופדיות, לשינה טובה השתבח שמו. כי בשביל לחלום צריך לישון, ובשביל לישון צריך קריות טובות. איזה קלישאתי אני, איכס, איזה מגעיל יצאתי עכשיו. קריות אורתופדיות, אם אתם רוצים לישון טוב. איי, מה, נשמעתי כמו ההוא, הנוכל הזה, איך קוראים לו? אל תגיד את השם.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אתם פשוט שולחים את המילה קרית לכתובת הבאה בלבד.
2: 058-36-222-03.
0: יפה, המאזין ה-66, אני מחייג אליך ממש מיד, לאחר, אני בוחר שיר כזה בשביל הכיף. יאללה, בוא נשמע שיר שהוא מתאים לי באופן אישי, זה נקרא לצאת מדיכאון, אחרי האיסורים שעברתי אתמול במשחק של ביתר, אני מקדיש את השיר הזה לעצמי. הנה יגל אושרי. Out of the depression.
3: מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון?
0: מה? לשמוע את התוכנית של המדינה. לא? לא יודע. יאללה, נו, שנדע את צורות טובות.

0: אני חושב שאני מקבל תביעה מיגל אושרי במקום על איך שהרסתי את השיר הזה עם המילים. גם בשעות הכי קשות בטדי, אנחנו עוד ניצק את המילה אליפות. יגל אושרי, סליחה ששיניתי את המילים, האקום שלך, תהנה, שיר ענק. יופי, זה נקרא לצאת מדיכאון. הנה הטלפון שלנו, המאזין שמקבל מאיתנו קריות, אורתופדיות, מנת רהיטי הראל. הנה זה בא. הנה מישהו שרוצה לישון טוב. זה הוא או היא, אני נמצא.
1: שלום. שלום, ברכה, מדי, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, זה מה שנשמע. אתה מאזין קבוע, אופר?
1: קבוע, יש!
0: רק תעקור את הדיבורית, כי לא משהו. ואנחנו נביא לך דיבורית חדשה בעזרת השם. תעקור, זה בסדר. השוטרים מכירים אותי בכל מקום. אתה לא תקבל דוח של 1,000, אתה תקבל כנס במקום.
1: אין בעיה.
0: יופי. אופר, מאיפה

0: כשהיית? איזה יופי. איפה היית כשהיית גר בירושלים?
1: בבר אילן, שמואל הנביא.
0: סבבה לגמרי, בחור דוסי משלנו על מלא, זאת אומרת, אתה בחור דתי, שומר מסורת.
1: דתי, דתי.
0: כן, כן, אתה צודק, אסור לנו יותר עם היה דוסי, יקיפה סרוגה. יש דתיים ויש לו, מי שבתוך הדתיים, יש לו קרבות עם עצמו, שמאלני עם ההוא, הימני עם ההוא, האשכנזים המזרחי, שחררו אותנו, הדת היהודית שם את הכיפה, שמר את המצוות על הכיפק. ועוד משהו בקטנה, לא כל מי ששם כיפה הוא איזה צדיק גדול. זה בשבילה. אבל אני אוהב אותך, ראש העין, תקשיב רגע. קריות בדרך אליך, בשווי מינימום 600 שקלים, מתנת רעיתי הראל, ואני אוהב אותך, תישן טוב, ככה תוכל לשמוע אותי בעוצמה מחר.
1: תודה רבה.
0: ביי כפרה עליך, אוהב אותך, תודה רבה להתראות. רגע, רגע, מה אתה עושה בחיים? אנחנו נצלנים פה, איך שכחתי?
1: לא, אני בתמיכה תוכנה, זה פחות יעזור לך.
0: מה זאת אומרת, מה אתה? מפתח תוכנה?
1: לא, בעצם. תמיכה תוכנה,
0: אז בתמיכה
1: תוכנה לרשויות המקומיות.
0: עזוב אותי מהקומבינות, עזוב אותי כפרה עליך, לא רשויות ולא נעליים. אני פשוט אוהב אותך, זהו, מותר לי?
1: מותר, גם אני אוהב אותך,
0: נהיה לביתר. יאללה ביתר, נהיה אלופים בסוף, מה אתה אומר, או שאנחנו עם האיסורים עד לשנייה האחרונה?
1: בעזרת השם, מחזור האחרון, אנחנו
0: סוגרים
1: את העניין.
0: מה זה, במחזור האחרון, אני חושב שהרבה מאוד מאוד בטר לא יישארו בחיים עד שאנחנו ניקח את זה. זה הפועל תל אביב בסוף, אתה יודע, אלה, וואחד, מנחוסים, אין דברים, טוב, בורא עולם מחליט הכל, בורא עולם הוא אוהד בטר. טוב, יקירי, תודה רבה לך, והמשך ההזנה מצוינת. ביי. תגיד, האם זה לגיטימי לכסיל כמוני לומר, אלוקים הוא אוהד בטר?
2: זה האמונה שלך, זה בסדר.
0: תודה רבה.
2: אם הוא לא יאהב את זה, אתה
0: תדע. אם הוא לא יאהב, אולי היה עושה אותי הקרוס של ביתר במשך שנים. ברוך שעשה אני אוהד ביתר, באין צדק. כי זו הקבוצה היחידה בעולם שיש לה סמל קדושה על החולצה, וזה המנורה של בית המקדש, שנמצאת על החזה של השחקנים. כאן, כאן. בורא עולם, הכל בשבילך. הכל בשבילך. מיד לאחר השיר הבא, יש לי חידה. וואו! אם תסתבכו איתה, אני יורה לעצמי בברך. בברך שמאל, כי השמאל אצלי על הפנים. כל השמאל אצלי גרוע. כל דבר אצלי בשמאל נוראי.

0: זהו, זה האיש. לירון עמרם, איזה איש יקר, אה? מוזיקאי בחסד עליון ומהמקסימים, כשאתה מזמין אותם לטלוויזיה, לא מעניין אותם דעות פוליטיות, הם באים לפרגן. זו מוזיקה. אם אתם תשמעו מוזיקאי בישראל, שהוא מתחבא בארון, ימנים, רוב האומנים בישראל, אני אומר לכם, הם ימנים שרועדים מפחד מהמנהלים שלהם, מבעלי השליטה והכסף, כי הם לכאורה, הצד של הכסף זה לא הצד של הימין, והכוח נמצא תמיד בצד של מיעוט קטן, אבל ששולט בהכל. ובואו נראה אומן בישראל, שיש לו בועדות, בועדות במרוקאית זה קינים, כן, איזה שקרן, איך יצאתי בנט עכשיו, אה? בועדות במרוקאית זה קינים, אלק בנט אתה... אני רוצה לראות אומן שמנועל על ידי אנשי שמאל, בסדר? נקרא לזה ככה בגדול, ושיש לו אומץ לבוא לתוכנית של אלעד עמדי. הייתה לי תוכנית בערוץ 14, תוכנית בידור, בקרוב היא תהיה בערוץ אחר, בעזרת השם. יש שמועות שמדברים פה על ערוץ חדש שיפתח בישראל, סוף סוף ערוץ ימני, לא ימני, אין ימני, ערוץ ליברל שנוטה לצד הנכון של רוב העם. איזה רייטינג יהיה באנגלית, וואי וואי וואי. עכשיו אם אני אזמין אומנים לערוץ כזה, כולם יבואו. אבל כשהייתי בערוץ 14 ודיברתי עם אומנים, מבלי להזכיר שמות שמנוהלים על ידי כאלה של ערוץ 14, תגיד את הנורמלים, אתה תגיע לשם, יגמרו לך כל העבודות, לא ועדי עובדים, אתה לא נורמלי, אסור להתחרט עליהם, ערוץ 14. אז האומנים אומרים להם, אבל זה אלעד עמדי, הוא לא מתעסק בפוליטיקה, נטו מוזיקה, לחבר את עם ישראל. לא לא לא לא לא, אל תענה לו לטלפון יותר. אנשים שהקריירה שלהם אצלי התחילה, אני נתתי להם את הקריירה. לא ענו לי לטלפון, אתם רוצים שמות? אני נותן, תן לי, תגיד כן.
1: כן.
0: לא יכול, אני מכבד אותו.
1: אוקיי.
0: אני מכבד,
1: אתה מבין. סתם הדלקת אותי, סתם.
0: כן, אתה זוכר שהיה את האיש המקסים הזה שגם היה משדר אצלנו וגם בפטריוטים, והוא פתאום נעלם, כי השמאל נתלבש עליו, כי הוא רצה לספר על שמות של אנשים שאחראים על כל ה... בלגן במדינת ישראל, והוא נעלם.
1: אלדד יניב.
0: כן. אז אני אותו דבר. יש לי בראש את האנשים, לא רוצה לפגוע בהם, אבל אני אומר שזה אומנים שאתם יחסית חושבים שהם משלנו. זה אומנים שאתם בטוחים שהם ימנים. הם ימנים, אבל הם רועדים מהשמאל, אז הם אפילו לא עונים לאנשים כמונו יותר, אחרי שהם היו אחים שלי. לא ענו לי לטלפון, כי הזמנתי אותם ל-14. רוצים שמות?
1: כן.
0: לא נותן ולא נותן, אני אלדד יניב. איך הוא אמר אלדד יניב? יגיע הזמן, אני אומר הכל.
1: הבנתי אותך.
0: הבנת.
1: שלא ציים כמור.
0: ניסו. רק אני לא אלדד יניב, כי אני לא הייתי אף פעם שמאלני, ברוך השם. אני תמיד הייתי בצד הנכון, בצד של בורא עולם. לא מאמינים? טוב, זה השיר הבא. חידה. לא, אני אף על עצמי ממש. יש לי חידה שהיא עוקצנית, היא ארסית באלף, בסדר? אנחנו מדברים כאן על מדורות שבט, שעם ישראל היה מאוחד. מאוחד, אף פעם לא היינו מאוחדים, תמיד היה מפאי והימין. הימין תמיד זה הרוב, מפאי ניקים, בעלי הבית חושבים. בכל אופן לא משנה, עזבו פוליטיקה. בואו נדבר רגע על דברים חשובים. פעם היינו מדורת שבט, היה רק ערוץ אחד, כולם היו רואים את אותו ערוץ, היינו שומעים שלוש תחנות. רשת ב', גלי צהל, וזהו. רשת ג' שהצילה את העולם דאז, הייתה תחנת מוזיקה, בסדר? כולם היו שומעים את אותו דבר, אומן הוציא שיר, כל העולם מכיר. הבעיה שמקום המדינה ועד אייל גולן לא היו זמרים ים תיכונים. דחפו לכם את האימא של האומנים, דחפו לכם בכוח, חינכו אותנו גידי גוף, ריקי גל, חבל פרשטיין, לא שאני חס ושלום מוזיקאים זה על הכיפק, אבל רק צד אחד ורק הם נותני התרבות בישראל. אז הגיע זוהר ארגוב, אז הגיעו אנשים רציניים שאמרו, רגע, אבל אנחנו הרוב פה להזזל, שיט דמת, והם הוכיחו את זה. אז האומנים הים תיכוניים לכאורה, זמרי הפופ הישראלים, שיש להם הצלחה אדירה והרשימה לא נגמרת. זה אמנם אתם מכירים אייל גולן, עומר אדם, שרית חדד, אצטרה אצטרה, אתם מגיעים לאומנים בסדר גודל מטורף, נגיד רגב הוד שהוא זמר ענק, ולאנשים באמת שלקחו תחת הכתפיים שלהם, רצו קדימה עם מוזיקה מדהימה, והיום אתם נהנים מזה. פעם זה לא היה. לא הייתה הגינות, לא הייתה יושרה. היו, ואני אספר לכם, על תחנת רדיו אחת, שהייתה מערכת בקשות שירים של חיילים, עירכו את גדוד 51 של גולני, הם ביקשו שירים, אני גם זוכר את השירים. מה האורך שם להם במקום הבקשות? הנה גדוד 51, בואו נשמע את השירים שלהם. חווה אלברשטיין, לונדון. חבר'ה, טיפה, טיפה, גם כשאתם שקרנים, תנסו להיות... טוב, עם ישראל התעורר לשטויות האלה, ולכן יש לי חידות שינסו לאחד את עם ישראל. שלום קפלן, שלום ממקום של כוח, קפלן, אלן, ושלום לרוב הגדול בעם ישראל. מה קורה חברים? אחיי ואחיותיי, אני נותן לכם פתיח של תוכנית טלוויזיה, שאם אתם תדעו את התשובה, היא קלה מאוד. מנחם, בוא, לא שמת לי את ה... הנה, הנה, הנה, מצאתי, מצאתי. מני, סליחה. וואו, מני, מני, טוב, תוריד את הכפפה, רק תוריד את הכפפה, בלי הכפפה עם הזכוכיות וה... מה זה, אתה דבק מגע עם זכוכיות בכפפה?
1: הבדי, אתה מוכן? שלוש, שתיים...
0: לשמאל, אבל רק לשמאל שלי.
1: אחת...
0: מני, בעדינות! וואו, הצד השמאלי שלי משותק כבר. שום דבר חיובי אין בצד שמאל שלי. כלום. אבל גם האף שלי יותר ארוך בצד שמאל. זה הצד השקרני שלי, השמאלי. סליחה. בוא לא נאכל את הראש. הנה החידה. בואו נבדוק אם אתם באמת זוכרים את הדבר הבא ולאן זה שייך. הגזמתי, נכון? כי זה ממש קל. שים לי רגע את ההודעות, שים לי רגע את ההודעות. איי, זה מטריף אותי לראות עם המאזינים שלי מכל רחבי הארץ יבינו מה זה. יופי. אתה זוכר שעמדתי לכם בתחילת השידור, אני אשדר משהו שהוא יבלבל את המאזינים. האם הם מתבלבלים, רבותיי?
1: כן,
0: מתבלבלו. מתבלבלים. פה כולם יובל המבולבל. איך קוראים לתוכנית הבאה? איך קוראים לתוכנית הזו? אם זיהיתם, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, רק בתוכן ההודעה. שמכם? אני סוקר את עצמי, אני לא מאמין לשום סקר. על אף המחמאות הגדולות, המדי, איזו תוכנית ורייטינג, לא מאמין. בעיניים שלי אני רוצה לראות. שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. איך קוראים לתוכנית שזהו הפתיח שלה?

0: הלאה. מגניב, מגניב, יפה. יאל גולן עם דקלון וביתר. למי שלא יודע, יאל גולן אוהד כדורגל, נכון? גדול. יש לו טעם טוב בכדורגל. לא יודע איזה קבוצה אוהד, אבל כאן, כן, בלה, כאן יוצא בנט, איזה חרטטן פוליטיקאי. יאל גולן, אין לי מושג איזה קבוצה אוהד. יאללה, בנט, תפסיק כבר.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: נטלי פרץ מצטער שאני לוקח את השיר שלך ומדביק אותו דווקא על אחד שהיה נוכל, שקרן, ובגד בקול שלי, בפנים. איי, איי, איי. פתאום הם באים לכותל. בונה, אתה ראית את זה? נחיית, אחי. ראית את הטיולים פתאום לכותל? כן. כולם נהיו דתיים, אכפת להם. פתאום הוא בא לירושלים, שאמרו לו ראש ממשלה שהוא גנב את הרשות ממשלה. הבן אדם ברח לרעננה. פתאום ירושלים, פתאום אכפת לו. יאללה, יאללה, בנט, בנט. בנט, אפילו השמאלנים למדו שאתה...
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה.
0: טוב, אם אתה רוצה לטבוע אותי בנט, זה בסדר, כי אתה בגדת בקול שלי, ואתה שיקרת עליי. לא יהיה שופט שילך איתך, אתה שיקרת עליי. ושיקרת על עוד המון אנשים, ימנים טובים שהאמינו לך, והלכו איתך, מכל גווני הקשת. אגב, אתה יודע, בימין אנחנו, כל גווני הקשת זה הימין. הימין הטוב עד הימין המעולה. כל מה שהיה באמצע, האמינו לך. ומה אתה יצאת בשורה הסופית? וואו, טוב, אנחנו ממשיכים עם החידה המעניינת שלנו, פתיחי תוכניות. הפעם אני לא אומר איזו תוכנית ואיפה, אני חושב שזה קל מדי ופשוט מדי, ואני רוצה להשמיע לכם בבקשה את הפתיח פעם נוספת. עכשיו תקשיבו טוב, אתם מסתבכים כי אתם מתערבבים פה על שני דברים שונים שדי מזכירים האחד את השני. ולכן, שימו אוזן, ותאמרו לי בבקשה בתוכן ההודעה, זה וואטסאפ, זה בחינם. פשוט תשלחו לי בתוכן ההודעה את שמכם, שככה נהפוך להיות משפחה קרובה יותר. מאין אתם בארץ שאני אשוויץ לבעלים? תראו איפה הגענו! כל המדינה שומעת, צביקה! כזה אני צריך להרשים. והדבר השלישי הוא שאנחנו באמת רוצים את הידע שלכם והנוסטלגיה. חבר'ה צעירים, אם תתקשו, תתקשרו לאבא או לסבא. או לסבתא. הם יודעים את התשובה במדויק. איך קוראים לתוכנית הבאה? יאללה, פי! די, חבר'ה, די, סבבה. טוב. מני, you are the legend! יש לנו עורך פה, חבר'ה. אחלה מנחם, בונה, הוא רץ פה כמו קליה מרובה M16 שמחפש ראש של מחבל נוחבאי. שלום מני!
2: שלום.
0: מני M16 מן. מני M16 מן, כמה מם יש בשם שלך. ואתה דוסי, ואתה לוחם, ואני אוהב אותך. גבר שבגברים.
2: הדדי.
0: מה הדדי? מה אתה מתחנף? מה אני הבוס שלך? מה אתה גנוב? אני שרוף עליך. אני קרוע עליך. יש לך מזל שאתה נשוי. לא, זה כבר לא נשמע טוב. טוב. איי. מאזינים שואלים אותי, עמדי, אפשר לבקש שיר? מה זאת אומרת? אוקיי, זה מאזינים חדשים, סבלנות, רגע. אורך רוח וסבלנות. מה שנעשה לאט, סדר, גורם להצלחה מהירה. מה שבא במהירות, באותה המהירות הוא נגמר. ולכן. במסגרת התוכנית שלנו, כל מאזין ברחבי ישראל יכול להרגיש בעל הבית של התוכנית. כולכם יכולים להרגיש קפלן. למה? הם מרגישים שהם בעלי הבית. אבל אתם בעלי הבית. ולכן כל אדם יכול לבקש כל שיר במהלך התוכנית שלו. עכשיו אתם אומרים, מה, אתה כמו המושחתים האלה שמבקשים שיר והם מעוותים את זה ומחליפים את השמות? לא. אני משנת 1995 מנסה להחזיר יושרה, הגינות לרדיו הישראלי. ולרכוש אמון ואמינו, וברוך השם, הצלחתי. אז כאן בתוכנית שלנו אפשר לבקש כל שיר שאתם רוצים. בצורה תרבותית וקצרה, שולחים הודעה קולית לכתובת הבאה בלבד. מני, מה הכתובת למשלוח הודעות? זה בחינם, זה וואטסאפ.
2: 058-36-222-03.
0: רשמתם? כי הוא יחזור על זה עוד הפעם. בבקשה.
2: 058-36-222-03. 2-2-2-0-3.
0: אני רוצה לדעת את השם שלכם, מאין אתם בארץ, ורק אז את התשובה. לגבי בקשות שירים, אתם פשוט שולחים הודעה קצרה עם בקשת השיר שלכם. הטכנאים שלנו יחברו את הבקשה, את השיר לבקשה שלכם, והנה, הפלה ופלה. וואו, איזה יופי, אמינות ברדיו ולא חרטוטים. שלום גולני 51, איזה שיר אתם רוצים לשמוע? אתה אומר, טוב, משהו ים תיכוני, פופ מגניב, בום, חווה אלברשטיין. אין אמון ויש גם סיבה למה. ברוכים הבאים, לפחות אני משתדל להיות בן אדם ישר והוגן בחיים האלו למענכם. עם ישראל חי, כפרה עליכם, אני מתחנף לאלוקים, אני לא יכול להיות שקרן. טוב, זה לעניין הזה של בקשות השירים, ומנחם, נחזור על הפתיח פעם נוספת?
2: לא.
0: אתה אומר, הגזמנו.
2: כן.
0: זה עושה לי טוב על הלב. אתה יודע, האתגר הזה עושה לי טוב על הלב, כי אני יודע ממה אנשים הסתבכו פה. בוא ניתן עוד הזדמנות, כי הנה יש המון אנשים שאומרים, רגע, על מה הוא מדבר? מה, יכול להיות שאני מתבלבל?

0: די, תודה, מספיק.
1: זה הספיק, תודה רבה. אגב, אחד הבוסים שלי בעבר היה מי שהמציא את התוכנית הזו. אני אספר עליו בהמשך. אם אתם יודעים את התשובה, הכל מתנקז לאותה הכתובת והשתבח שמו לעולמים. בורא עולם, תודה רבה על כל הטוב שאתה עושה למעני. תודה רבה על הרייטינג שבלתי נתפס. תודה רבה על הנס הרדיופוני שקורה כאן. איש שהגיע משעות צהריים, שברתי את המדינה, אני בשעות של ערב, 6-8, ואני חושב שאנחנו אחת מהתוכניות המואזנות ביותר בישראל. לא רק אני חושב, גם אתם. ואשריכם. ותודה רבה לרדיו גלי ישראל, ותודה רבה לצביקה שלום. כי שלום בא עם כוח. צביקה, אוהבים אותך. צביקה, אוהבים אותך. בוא נרים לחיים עם צביקה, מה אתם אומרים? בא לך? אני רוצה להתחנף לבוס שלי, מותר לי. זהו, האם זה היום האחרון שלי מצביקה? בוא נבדוק, אני יודע. מרימים פה כוס של יין. איך קוראים לתוכנית הזו, יאללה?

0: יפה מאוד. זה משה פרץ. ועכשיו, שמעו. מחר יום ירושלים. מחר זה ערב יום ירושלים, אבל אתם יודעים, כל השישי שבת אנחנו לא נמצאים כאן. ומחר אני מקווה שתהיה לנו תוכנית מרשימה על ירושלים. רציתי לעשות שידור חוץ בירושלים, בעזרת השם. עוד יבואו ימים גדולים לתחנה הזו. אנחנו גם נגיע עם שידורי חוץ לעיר הבירה. רציתי... קצת הייתה לי איזה בעיה, לא משנה. בכל אופן, מחר תוכנית מיוחדת על העיר ירושלים. א', כי אני ירושלמי, ב', אני מרגיש 30 ומשהו שנה כשופר של העיר ירושלים, עיר הבירה, הבית של אלוקים, והבית של הקהל הטוב ביותר במדינת ישראל. אין מה לעשות, זה עם בתוך עם, ומי שלא מאמין לא יודע מה זה ירושלים. ברגע שיש ישראלים שגרים בערים אחרות, או ירושלמים לשעבר שיוצאים ומגדפים את העיר ירושלים, יש שם דוסים, אין מה לעשות, לא בילויים, חוזרים תמיד אחרי 4 שנים, כפופים על 4 לבית של ההורים, שבורים כלכלית ולא יודעים לעשות כלום. ירושלים זאת העיר הכי מדהימה שיש, נכון? היא עיר דתית. ירושלים היא עיר דתית, לכל שלוש הדתות אגב. ליהודים, ליוצאי אברהם, מחלציו יצאו שניים. אחד הוא עשה עם הגירה, עם הגויה, עם המצרית, ואחד זה יצחק, שבא לפה אחד עם שרה. תקשיבו, עם, איזה גאווה להיות יהודי. וואו, וואו, אם הייתי ישמעאל, הייתי פרא אדם, כי קודם הם רשומים פרא אדם, זה כתוב, שתבינו, לא משנה. ברוך שעשני יהודי, וזאת הגאווה הכי גדולה, ואני כאן, אתה יודע, אתה מסתכל בזמן הבחירות, מחר יום ירושלים, ואת אומרת, שמע, אני תמיד העליתי את ירושלים על ראש שמחתי, באמת, גם ברגעים הכי קשים של העיר ירושלים, שבהם שמו עליה וטו מגיל, ושהעיר הייתה בבלגן גדול, ולא היה חיי לילה, והעיר מחולקת, והיה פעם סטטוס קוו, והיום איזה סטטוס ואיזה קוו, היום הכל נהיה חרבו דרב, אבל זאת העיר הכי גדולה בישראל, העיר הכי מפותחת בישראל, כמות אדירה של אנשים שלא קיימת בשום מקום בישראל, יש פה כל כך הרבה בעיות בעיר ירושלים, שבשביל לנהל אותה צריך אחד כמוני. ואני... בשבועיים יסדר את העיר ירושלים למיליארד שנה קדימה. אבל אנשים מפחדים להצביע לאחד כמוני. תשאל למה?
1: למה?
0: אני ארוץ לפוליטיקה, תגיד, אני עשיתי לך משהו רע. אתה רוצה ילבישו לי אוטיקים, עוד ילבישו לי הטרדות מיניות, ילבישו לי סחר בסמים. לך תדע מה ילבישו לי המשרדים המוזרים האלה שניסו לתפור עליי תיקים כבר אז. פוליטיקה? אתה יודע מה יקרה לי? אבל דעו לכם. אנשים מבחוץ צריכים דם חדש לפוליטיקה הישראלית. מילה טובה לראש העיר ירושלים, משה ליאון, שבתקופות הכי קשות הוא מחזיק את ירושלים בצורה הכי מרשימה שיש. אתם לא יודעים איזה השקעות יש בירושלים. רכבת קלה מהממת. נכון, אתם שומעים את הקשקשנים ערבים, קשקשנים חרדים, קשקשנים חילונים. כל אחד מתבחין על החלק שלו. אבל לנו יש את הזכות להתבחין. אנחנו גרים בעיר של אלוהים. אנחנו גרים במרכז העולם, הטבור של היקום, זה אנחנו, ירושלים. אנחנו גרים איפה שבית המקדש. אנחנו לא באים רק בכיתה ב' לדחוף פתק לכותל. אנחנו גרים בעיר הכי יפה ומרשימה ביקום. אלוקים בחר אותה להיות הבית שלו. אז מחר חוגגים את יום ירושלים. אבל, ויש פה אבל גדול, אני אעשה פה מסיבה ענקית מחר. אומנים ירושלמים ונדבר ו... ראש העיר ירושלים, אני אוהב אותו ממש. זה למען גילוי נאות. אבל, מחר, אתם בטח תראו את הקשקושיאדה של החירטוטיאדה, של הפוליטיקיאדה, של הסמרטוטיאדה, של כל אלה שמחר יבואו ולשחק אותה, הם באים לכותל. מחר אתם תשמעו את כל ההבטחות של הקשקשנים. ירושלים צריכה עוד מיליון דולר בכל חודש. ואז הם נעלמים. ירושלים, אני מבטיח שאני אעזור בחרת כלשהי. שלום, גם אני. זה אנשים. היי, גם אני בכנסת ואני מבטיחה. שקר כלשהו. כל החרטטנים, אני אקשה על הפוליטיקאים. אל תעשו עלינו פה זאת. אנחנו רוצים את ביבי וראש העיר ירושלים. כל האחרים, חפשו את עצמכם במקומות אחרים עם הטמטום. פתאום ירושלים עם משהו בשבילכם? יאללה, יאללה!
2: אתה לא אמין ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה
0: תהיו צבועים מהבית, מהמשרד, ירושלים שלי, איך אני אוהב אותך, עיר הבירה הנצחית. כל הקשקושיאדות שאתם אומרים בדרך כלל, אל תבטיחו כלום ינוכלים. כל המבטיחים למיניהם בשביל הפוליטיקה, ואנחנו לפני בחירות, באנגלית. וואי, וואי, וואי, איזה הבטחות אתם תקבלו מחר. אצטדיון טדי יגדל ל-95,000 איש, אני מבטיח. זה שקרן, במקום. ירושלים, פה שנה, אנחנו נבנה פה עוד שכונה אדירה ליד ביתר אלית של 350,000 חרדים. זה באמת רעיון גדול, אגב, זה רעיון שלי. לפתוח עוד שכונה בין מעלה אדומים לפסגת זאב, 350 אלף יחידות דיור, ותראו איך אתה מנקז את הכל בצורה יפה, עוד עיר דתית, ככה זה ינקז את ירושלים לעוד אנשים שיבואו, יוקר המחיה ירד, לא נראה יותר את הקשקושיאדה של הערבים שבשקט בשקט בונים פה עוד אחד ופה עוד איזה יישוב, לעשות לעצמם את הקומבינות, ואנחנו כמו אבלים, מה זה כמו? אנחנו אבלים שמרכיני ראש, ואנחנו רואים את זה מול העיניים ונותנים לשמאלניאדה פה בישראל לשלוט ולעשות מה בא להם. תמו הימים, רק אל תחרטטו אותנו שמחר יום ירושלים יהיה פוליטיקאים ופתאום אכפת לכם מהעיר. בסדר? לא באמת דיברתי לפוליטיקאים, דיברתי אליכם, עם ישראל. תסתכלו טוב טוב מי מחרטט את מי מחר. ותזכרו מי אמר לכם את זה ברדיו. עד כאן בסדר?
1: בסדר גמור.
0: יאללה!

שלמה שירזי מעביר את הכדור, אבי כהן, אורי מלמיליאן, אלי אוחנה, אלי ירושלמי. נתתי שמות על יום ירושלים מחר, נכון? אין קשר לכלום. איזה בנט יצאתי, יאללה. אני אעשה את זה לבד, איתי ביחד.

0: ועוד לא דיברנו על לפיד. הוא אני צריך להיט חדש בשבילו. טוב, לענייננו. רבותיי, זוהי החידה. יש לי אחלה מתנות פה, בואו נבדוק את הידע שלכם, והאם אז שהיינו מדורת שבט, כולנו היינו ביחד לפחות מבחינת טלוויזיה, רדיו, עיתונים, בואו נראה אם הזיכרון עדיין נשאר בדור שבו לא זוכרים את יוסף, כבר לא יודעים מי נגד מי פה, אה? כל אחד בחר לו כיוון, רץ על זה, כאילו... לא משנה. למה אני אומר את זה אם זה לא משנה? בא לי לחלק מתנה למשך 10 דקות, שלא קשורה לחידה, מתאים לך?
1: מתאים.
0: יש מסעדה חדשה, בשם פסרו. המסעדה הזאת היא מסעדה איטלקית, חלבית. היא נמצאת ביישוב שהוא מטר מבאר שבע. הוא נקרא יישוב עומר. זה אחד מהמקומות היפים, אנשים מדהימים, ובעל המסעדה, שהוא גם האזין שלנו, והוא גם איש יקר, אחת מהמסעדות האיטלקיות. אם אתם אנשים שאוהבים אוכל, אתם אוהבים את תרבות הבילוי באוכל, אתם מוזמנים להגיע למקום המדהים הזה, שהכל בעבודת יד, אוכל איטלקי, אחת מהמסעדות הגדולות והטובות ביותר בישראל מבחינה קולינרית. תודה רבה למסעדת פסארו, מסעדה איטלקית מדהימה, הם יושבים ברחוב רותם 17 ביישוב עומר. עכשיו שווה לכם, גם אם אתם גרים בדרום, לא משנה באיזה עיר, ירושלמים, אנשים נקרא לזה יבנה, ראשון לציון, כל האזור הזה, אתם יכולים ללכת ולענות. אם אתם אנשים קולינריים ברמות הגבוהות, וגרים בצפון ומחפשים מסעדה מפחידה, מסעדת פסארו. רוצים טלפון? מה אכפת לכם? בוא ניתן טלפון שהם יראו... אבל אם הם יגידו, המדי שלח אותי, זה לא יוריד מהרמה של המסעדה? הנה הטלפון.
1: 08-85-85-500.
0: איזה מספר של איטלקי מפיונר, אה? פולגולקה, נמלה בפיקדנו, נמלה פסארו, אלה ספגטינו. 08-85-85-500. ככה קל, ככה פשוט. עכשיו בא לי לחלק לכם את הארוחה הזו, בשביל הכיף. מנחם מסמן לי פרסומות, פרסומות, סדר, פרסומות, פרסומות, פרסומות. הנה זה... תכף פרסומות, תרשמו את המילה פסרו, או את המילה איטלקי. כל מי שבעניין ורוצה לענות קולינרית, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, לא צריך שם, רק... או המילה איטלקי, או את... אתם יודעים, רק המילה איטלקי. יאללה, מה אני מסבך אותך? מני, דבר אליי.
1: 058-36-222-03, זה הכתובת.
0: ילדה, בואי רגע! ילדה!
2: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדי.
3: רדיו גלי ישראל! התוכנית של ילד המדי!
0: חזרתי אליכם. היי! שלום, ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. יש לי חבר שקוראים לו רגב עוד. מכירים את רגב עוד? נכון? ענק, זמר, בובה של בחור. יצא לי לעבוד איתו באירוע מרשים בים המלח, למפונים בדרום, דימונה, כל החבר'ה שאכלו בזמן המלחמה את הפיצוצים ואת הנזקים האדירים, והייתה לי זכות ללכת עם רגב עוד, ביחד עם קרן קיימת לישראל, ובחור מדהים בשם ישראל. ישראל גולדשטיין זה יושב ראש ארגון העובדים, יושב ראש ועד העובדים של קרן קיימת לישראל, והאיש הזה והעובדי קק"ל עושים דברים מדהימים בישראל. וכשצריך להצביע ולומר על דברים יפים שקורים, קרן קיימת לישראל והאיש הזה ישראל גולדשטיין יודעים לגעת בנקודות הכואבות של מדינת ישראל ולטפל בהם כקבוצה חיצונית. אז הייתה לי את הזכות, אני ורגב עוד להגיע ולשמח כל כך הרבה אנשים בים המלח, רק לעשות להם טוב. והוא איש מקסים רגב עוד. זה לא מהפוזאיסטים, זה לא מאלה שאתה תעשה לו טלפון, תגיד לו בוא אליי לתוכנית ואגיד לך, דבר עם המנהלת שלי. מכיר את זה? ואז הם לא עונים לך? חברים, אחים, רגב עוד, אתה אומר לו, רגב, אתה יודע מה הכאב אכילס של רגב עוד?
1: נו.
0: אתה אומר לו, רגב, דגל ישראל, חיילים, פעם, באותו רגע הוא בתמונה. זה רגב עוד. אני קרוא עליו לגזרים, אני חולה עליו ולא רוצה להבריא. קחת הכבוד מפה, אני חולה על רגב עוד. רגב! ברוכים הבאים, השעה השנייה.

0: שנים.
1: בוא נחג רגל לרגב עוד ורק נגיד לו ערב טוב, אוהבים אותך ושאינתק. מה אתה אומר, הוא יענה לנו או לא יענה לנו רגב עוד? בוא ננסה, מה יכול להיות? זה איש שאני מאוד מאוד אוהב, באמת מגיע לו קרדיט ענק לאיש הזה, בוא נבדוק, אני מחייג משיחה לא מזו. רגב!
2: אח שלי!
1: כפרה עליך, אתה לא יודע איזה תודה! חבר'ה, כפיים לרגבות! בדיוק סיפרתי למאזינים, השמעתי את השיר שלך, שאם אני רוצה עקב אכילס אצל אומן זה רגבות, אתה אומר לו בטלפון, רגב דגל ישראל חיילים. באותו רגע אתה מגיע לכל, נגמר הסיפור.
2: אני כבר שם, אלו פנאי.
1: תקשיב, אני אוהב אותך, ומה שאתה עושה למוזיקה הישראלית זה ענק, וזהו, אין לי מה להגיד לך, חוץ מערב טוב, סבוף עליך.
2: אתה יודע מה החלום שלי, עמדי? אתה יודע מה החלום שלי?
1: מה?
2: שיתקשר אליי עכשיו, יתקשרו אליי חיילים מלבנון בפנים, חיילים שלנו בלבנון, לקבל אישור מהצהל וללכת להופיע לחיילים בלבנון במוצבים של בפנים.
1: אז בוא אני אוסיף לך, אם פונים אליך מתוך לבנון ואתה הולך, אני מגיע איתך, אני רוצה גם להנחות את זה וגם לנגן מוזיקה, מה אתה אומר?
2: תגור אח שלי היקר,
1: רגב,
2: שאלוהים יקשיב לנו את החלום תמיד לשמח את החיילים ואת עם ישראל.
1: אמן, ובעזרת השם שהחיילים עד הליטני יקראו להם את הצורה שם, לא יישאר כלום, תראה איזה מתחם ענק לאירועים אנחנו נעשה.
2: אני קונה סיפוח גם של כל לבנון.
1: אך רגב, אני שרוף עליך, ביי כפרה עליך, תודה רבה, להתראות. איזה איש רגב עוד, אתם מבינים? זה הענק שבענקים. ועכשיו, הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, אתם אוהבים קולינריה איטלקית? מה קורה לכם? הנה הטלפון שלנו, פסרו, אחת מהמסעדות הנחשבות ביותר בישראל. אוכל איטלקי, עבודת יד, אין פה משחקים, מהטובים בישראל.
3: אין לה דמש, יעלוף.
1: שלום, מדבר יוסי, קצין מהממה. שלום, מאיר, מה העניינים?
3: וייס, מאיר, שיקר ונדיר.
1: כפר היה ילד יפה תואר, שאני רואה את התמונה שלך עכשיו בוואטסאפ, אני רואה אותך, מי זאת לידך? טיפ טיפ.
3: אשתי היקרה ומדהימה.
1: אבל זה כמו טיפ טיפ וטיפ טיפון, עשית משהו ב-AI כזה, ממש מדהים.
3: נדיר.
1: וואו, כמה שנים אתה נשוי?
3: אני נשוי כבר 12 שנה.
1: ומאיפה אתה בארץ?
3: אני מחולון.
1: וואי, תקשיב, יש לי מסעדה, אני אומר לך, אתה מלקק את האצבעות, אתה אין, אוכל איטלקי זה משהו.
3: אין, אין, אין, אני 18 שנה, 20 שנה שומע, עוד 5 שאני ילד.
1: וואלה, אז יש לך טעם מדהים.
3: שנים אני מחכה, שנים מחכה לעלות לשידור, שנים אני מחכה לבד במדיה, אלוף.
1: וואו, תקשיב רגע, אז אתה יודע מה, אם כבר אחרי כל כך הרבה שנים יוצא לנו לדבר, אז קודם כל אני מתרגש לדבר איתך, כי זו זכות שלי שיש מאזינים שרצים עם מישהו כל כך הרבה שנים. אני שומע בדיחות על רדיו, מי שומע רדיו, אז מי ששולח את מי שומע רדיו, זה הרוב הגדול, השפוי, שומע רדיו. סוף סוף היגיון.
3: שומע רדיו, מאזינה כללה, איזה
1: טעם טוב יש לך. אני קרוע לך, מה אתה עושה בחיים, אחי?
3: אני כרגע חייל.
1: איפה אתה משרת?
3: אני משרת בג'וליס, ואני גם חובש איחוד הצלה וזקה.
1: האם אתה בחור דתי?
3: אני חרדי.
1: כפרה, אתה מבין איזה אנשים מדהימים, ואז אתה רואה את הקשקושים, שאתה שומע כל מיני צעקות של מיעוט חרדי, שרק עושה צרות, ואז אתה רואה את הרוב הגדול החרדי. איזה אנשים מדהימים, כמוך, כמו מנחם, כמו כל כך הרבה אנשים חרדים שעובדים איתי ומתגייסים, אני לא רוצה לגלות, אבל יש מלא חרדים שאתם לא תעכלו ותשארו, שמתגייסים ליחידות מובחרות שאני צריך לשתוק פה. כן.
3: תבוא לבקום, תבוא לג'וליס, תבוא לכל המחנות
1: החרדים. אתה תראה אותי הרבה, אתה לא תראה את הפנים שלי, אבל אתה תראה אותי בבקום לפעמים. נראה קצת אחרת, אם אתה מבין על מה אני מדבר.
4: לא נראה שהשתיקה יפה.
1: כן, אני עדיף לסתום, אבל אני חייב לומר מילה טובה לאחי החרדים. תשמע, בכל מגזר יש... בסדר, בכל מגזר יש קוקו פה, קוקו שם, מה נעשה? ברגע שנותנים לקוקו לדבר ולייצג את המגזר המסוים הזה או אחר, חרדי, דתי לאומי, חילוני, whatever, ושנותנים לקוקו לדבר, שמים, אני אומר לך, איקס על כל ה... וזה מוציא אותי מדעתי. אתם רואים איזה
3: חר...
1: כן, אתה יודע, אתה רואה חרדים שמדברים שטויות בטלוויזיה ומחתימים את כל העדה החרדית, שהם אנשים כמוך, צדיקים, צדיקי צדיקים, ומתגייסים ותורמים, ואם לא בצבא אז בזקה, ובייחוד הצלה, בבתי חולים, בלידות, מדע, עניין. אתה אומר, תקשיב, חרדים הם מדהימים, אבל לא מראים את הפנים היפות. יעדיפו להראות את המוזרים, את הקיצונים, ולחרב הכל. לא להתייחס לקיצונים לעולם. קיצונים בחוץ. לא משנה אם הוא אשכנזי או אם הוא ספרדי. יאללה, שחררו אותנו, עם ישראל חי, בורא עולם אוהב את כולם, כאותו אחד, זה עם הכיפה וזה בלי. לגבי קפלן, רגע, רק לגבי קפלן, זה כבר הבעיה שלהם עם אלוקים, אני לא מתערב לו. ועכשיו, דבר אליי, מה רצית לומר?
3: אני רוצה להגיד דבר אחד, אתה כל פעם אומרים לך, שאתה מדבר את הדעות שלך, המיוחדות שלך, אומרים לך כל הזמן, זה, שמה, זה לא מעניין. הכי הרבה מעניין אצלך בשידור, זה הרבע שעה שאתה נותן
1: הפתיח.
3: פנינים, הפתיח, פנינים נדירות.
1: באמת, אבל אני חושב שיש פה הרבה מאוד טלנטים ברדיו, שעושים עבודה לא פחות טובה ממני, אני פשוט מדבר...
3: אבל אתה מדבר מהלב.
1: זהו, אני מדבר מהלב.
3: פנים.
1: אני מדבר כמו אזרח, אני לא מדבר כמו עיתונאי, מדבר כאזרח, וכנראה שזה הסוד, קסם, ואנשים מאוד אוהבים את זה, והאנרגיה והשגעת שלי, וזה עושה טוב. תראה. אתה אוכל במבה עכשיו? בפנים שלי אתה אוכל במבה? אני רעב, לא הכנסתי כלום לפה!
3: סיימתי צרה,
1: ואחר
3: אני בדיוק שמתי את השיר הזה, ואני אחר הולך לרמי לוי לקנות לבית, לילדים.
1: תראה איזה פרסומת עשית. א' לרמי לוי, ב' לאישה ולילדים. כמה ילדים יש לך, יא כפרה עליך?
3: 3 ילדים.
1: בני כמה הם?
3: 9, 6 ו-4.
1: ואתה בג'וליס?
3: אני בג'וליס עכשיו.
1: אני אגיע אליך, אתה יודע, שם אני אסור לי לדבר על יחידות שקשורות קצת לצנחנים, אבל הריות הריות, שאני רוצה לבוא לבקר אותה, אל תדבר, אתה תשתוק, אתה תן לי לדבר, מה אכפת לך? אני הקשקשן הלאומי. רוצה להגיע לג'וליס ולחבק אותך, כי אתה חרדי...
3: יש פה הרבה, תראה כמויות,
1: אני יודע.
3: יש 200 משהו חרדים.
1: אני יודע, אני רק פשוט רוצה להצטלם איתם, שיבינו שכל הקשקושיאדה של אנחנו נמות ולא נתגייס, זה יהודי לא יכול להגיד דבר כזה. אתם רואים שזה פה של אנשים לא חרדים. אין דבר כזה חרדי יגיד, אני אמות ולא אתגייס. מי אתה? אתה לא קובע מתי תמות, זה אלוקים מחליט. ואז אתה יודע שהוא לא חרדי. ולכן אין דבר כזה, אני אמות ולא אתגייס. זה לא השפה של חרדים. זה מישהו שכנראה לכאורה משלם להם, בי השם ידברו ככה, ולא נראה לי שהם גם חרדים. אבל עד אז, עוד ימים גדולים יגיעו, ישתבח שמו לעולמים, אני אוהב אותך, ארוחה זוגית, במסעדה הטובה ביותר בישראל, פסרו, מסעדה מטורפת, לך תהנה, מגיע לך, יא לוחם, כפיים מכולם!
3: תודה רבה לך, תודה רבה לך.
1: אגב, הם דוסים דוסים אלה שפה, כל מי שמוכר לך פה כפיים חוץ ממני, הם דוסים על מלא. מני, תן לו מילה, תן לו ברכה ביידיש. תן לו ברכה. מני יברך אותך ביידיש.
0: בשפר זול דרשיק אלס גיץ.
1: מה?
3: שיהיה.
1: אתה הבנת מה הוא אמר?
3: אני מקווה שלא קהל אותי.
1: זהו, גם אני לא מבין מה הוא אומר. אתה יודע שאתה מדבר עם מישהו ביידיש? השם מפנק אותך בגדול. אז איך אומרים שהשם מפנק אותך ביידיש?
0: בשפר זול דרשיק אלס גיץ, שהשם ישלח לך הכל טוב.
1: בשם מבלדיבל מיץ'. תחזיר לו ברכה בספרדית, תן לו לדוסי אשכנזי גם מילה יפה.
3: שתרווה נחת מכל התזעים שלך עד 120.
1: איידי! כל הכבוד, איזה ערבות הדדית. יאללה כפר עליך, אוהבים אותך להתראות.
3: יאללה שקר, תודה רבה, שמחתי
1: ואיזה רבות. שריך, איזה אנשים מקסימים, אתה רואה מנחם? אתה רואה שחרדים אחד לאחד כמוני, כמוך, כמוה. אנחנו אחים כולם. לא לתת לתקשורת לבלבלכם את המוח. כי יהיה לכם מוח מים, לא צריך. אין אמון בתקשורת, נכון?
0: כן.
1: בתבלה. תאמינו בי, תאמינו ברדיו גלי ישראל. ותאמינו לי, תאמינו רק לנו. מותר לי להגיד את זה שזה היום האחרון שלי? צביקה, מה? איי, איי, איי, מותר לי לעשות פרסום כזה? אנחנו הרדיו האמיתי היחיד. האם מותר לי?
0: כן.
1: כן, תודה. רוצה נעשה טוב למישהו?
0: כן.
1: בא לך? טוב, אני רק רוצה לחזור על החידה שלנו בפעם האחרונה, מיד בתום השיר, אני מחייג לתשובה הנכונה. והתשובה תזכה אתכם במתנות, אני מבטיח על הכיפק, בסדר? עכשיו שימו אוזן, רובכם טועים. אתם איתי רובכם טועים, למה? שיחקתי אותה כזה נוחל, שיחקתי אותה קצת בנט כזה, בסדר? לא, לא.
4: אתה לא אמין ואין לך מי.
1: אז הנה התרגיל שעשיתי, אתם צריכים לזהות את שם התוכנית. לאיזו תוכנית שייך הפתיח הזה?

0: תודה. מני, אם הם יודעים את התשובה, שולחים שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ואז את התשובה שלכם. הנה הכתובת, זה וואטסאפ חינם.
1: 058-36-222-03.
0: ברק, תביא את הגופה הקדושה שלך למיקרופון. תן לנו בבקשה את המספר לאנשים בארמון הנציב.
2: 058-36-222-03.
0: היי, דבר! פעם ראשונה, איזה כיף, איזה חתיך הוא גם, נכון ברק? יפה, תואר. אבל הוא נשוי, תהיו רגועות מהר. והוא גם דוסי, זה לא עובד ככה. חפשו אותו בארמון הנציב, רחוב הצבי 3, דירה 16. די, לא אמרתי כלום, ממשיכים. כל התשובות שלכם בכיף, ועכשיו אני רוצה לעשות טוב לבן אדם אחד. אנחנו היינו מעט נוכלים היום, מני. חייגנו למאזין ששלח לי שיר. לא שמעתי אותו, אני מודה ומתוודה, לא שמעתי את השיר. אבל קראתי את מה שהגיע עם השיר. שמו יוחנן, זה בחור דתי, שהתגייס לחשמונאים, הוא בן 36, התגייס לחטיבת החשמונאים, מה שמוביל אותו לחיים שהם טיפ-טיפה שונים, זה התמודדות עם מציאות שהוא לא כל כך רגיל, אתם יודעים, זה עולם מגזר דתי, לעומת מגזר צבאי, איך זה מתחבר? ועוד איך זה מתחבר? יוחנן חיית, עכשיו הוא בטח שומע אותנו מבסוט של החיים, פעם ראשונה, השמעת בכורה קדם גלקסיונית, אני, אלעד עמדי, שאוהב מוזיקה, ואוהב לעזור לכל מנדבאי, לכל אדם, כן ימני, לא ימני, אשכנזי, מזרחי, קטן, גדול, ירושלמי, כאלה שלא זכו להיות ירושלמים, כולם. פתאום יכול לקרות לכם טוב. אז מנחם הנוכל התקשר אליו ואמר לו, תשאיר לי רגע הקלטה, אולי נשמיע את השיר שלך מתישהו. נכון? אתה עם המתישהו שלך, אני את הנוכל, אתה, תקשיבו. והוא לא מאמין שהוא עומד להישמע פה בפעם הראשונה. לא שמעתי, זה לוחם מילואים, בן 36, נשוי, בחור דתי, שעושה צבא למען עם ישראל, וזה מרגש אותי פיצוצים. אז לא שמעתי את השיר, אבל אני שמח, יחד איתכם, פעם ראשונה, לתת לו את הבמה. יוחנן חיית, זה השם משפחה שלו. יוחנן חיית, הלוואי ותאהבו את זה. כן, יוחנן!
3: אהלן, מאזינים יקרים, כאן יוחנן חיית, ואני שמח ומתרגש להציג לכם את השיר החדש שלי, שלום, בתוכנית של אלעד עמדי.
0: בהצלחה. בטח איך הוא מבסוט עכשיו, איזה כיף לעשות למישהו טוב. יאללה, יוחנן, תן בראש!

0: סלחתי.
1: כן, סולחים לעצמנו? אתה סולח לעצמך?
2: סולח.
0: יפה. אנחנו רק טוב נעשה לעם ישראל. ואני מקווה מאוד שעכשיו נתנו מספיק יהודי אחד עכשיו עם עושר, הוא שמע ברדיו בהשמעת בכורה. לא יחסי ציבור, לא קומבינות, לא זה. נטו, שלח, אהבתי, ויאללה, בהצלחה. אהבתי את מה שהוא עושה, לא שמעתי את השיר, אבל נחמד מאוד. הוא מקבל פה פרגונים, הוא שמים אחלן לשיר לנסיעות מדהים, שיר מרגש, יפה, כל הכבוד. תזכרו את השם, יוחנן חיית, אוקיי? זה השם, והשיר עצמו נקרא שלום. אז אני אתרגם את השיר, שלום ממקום של כוח. הוא שכח כמה מילים. השיר נקרא שלום, אני מוסיף, ממקום של כוח. רק טוב לעם ישראל, זה מה שצריך, רק טוב לעם ישראל. למשל, אתה יודע איך עשו לנפתלי בנט, באמת, עכשיו, לפני שאני אשדר את השיר הזה כבר, נפתלי בנט!
3: אתה לא אוהבים, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אבל אתם לא מאמינים מה קרה. אתם יודעים, גם הוא הגיע לכותל. עכשיו, יאללה, דאווידי, אני מאמין. משפחה ליקודניקית. שמעתם את החרטוטים שלו? לא יודע, הם באמת היו ליקודניקים, הם בטח נשארו ליקודניקים. כי גם אם המשפחה שלו ליקודניקית והוא רץ לראשות ממשלה, הם יבחרו ליקוד. כי אוי ואבוי, מי יבחר לך?
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אז יש לי פה פינה יומיומית שנקראת אני מתחנף לאלוקים. עכשיו יש אנשים שלא אוהבים את המילה להתחנף, אבל מה אכפת לי? כי אני זה שמתחנף לאלוקים, ואני רוצה את זה, זה במודע של מיליארד אחוז. מתחנף אליו, אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל, זה משהו קצת מוזר, נכון? עוד פעם, אמרתי לכם, אני בן אדם קצת אחר. אבל אני יהודי עם כבוד אדיר. אני מגיע לכותל, אני מתרגש. אני מגיע ברגל. אני בן אדם שנוסע בשבת, שם רחם, אני פשוט חייב להגיע לכותל. חייב, אין, מה אני אעשה? אני לא יכול ללכת ברגל מאיפה שאני גר. אז אני משתמש בדליז'נס, לוקח אותו, בדרך כלל זה נהג לא יהודי, ואומר לו, יאללה, תוריד אותי פה לפני שאני, תן לי, תראה אותי פה. מכיר את זה? יופי. הולך ברגל לכותל, בדרך כלל אני מגיע לבד, אני רק נכנס בפעתי שער האשפות, אתה יודע שאתה נכנס לכיוון הכותל, יש משהו שאני לא יכול להסביר אותו, אולי בגלל שאני ירושלמי עם כל הבעיות, אני נכנס לכותל, כאילו משהו תופס אותי ואומר לי, זה הבית של אלוקים. עכשיו, כשאתה נכנס לשם, אני רועד מפחד, כי זה עוצמה אדירה, תחשוב כמה עמים, אימך ואידך, ניסו לשחוט את היהודים ולקחת את עיר הבירה. סבבה? עד היום, על בית המקדש, הירדנים עשו

0: מיקרופון מפיוק, איזה פיוק הוא נתן פה של דוס הלך, כל הכבוד, מני. תעשה עוד פעם את השיוק, אתה... קטר, שאני מגיע לכותל, אני מתרגש באמת ברמה אחרת, ואפילו לימדו אותי, הנה משהו מעניין, כשאתה בא לכותל, אסור לך להפנות אליו את הגב ולצאת. אתה חייב ללכת צעדים אחורה. אתם יכולים להסביר לי את זה דוסים אחים שלי, למה?
1: עניין של כבוד. אז עניין של כבוד. אתה נפרד ממלך וכאלה, אתה הולך אחורה כמה
0: צעדים. ממלך? ממלך מלכי המלכים.
1: תמיין מה קורה למלך מלכי.
0: אז רגע, אם אני עומד עכשיו בכותל, קראתי את מה שאני צריך לקרוא, השחלתי פתק, דיברתי עם בורא עולם. אני לא יכול עכשיו, סיימתי את התפילה, להסתובב ולצאת. אני צריך ללכת...
1: יש מנהג, המנהג אומר, כמה צעדים אחורה. אתה לא אומר עד הסוף.
0: אז אני עד הסוף עושה את זה.
1: כל הכבוד, יותר טוב.
0: לא, זה לא קצת מביך, כי... זהו. כי אני ראיתי אותם הולכים אחורה, ואמרתי, אוקיי, צריך... ראיתי שהם עושים כמה צעדים, אז אני... המשכתי עד איפה שלוקחים את הכיפה, אתה יודע, בכניסה ל... אתה יודע על מה? אנחנו, אתם יודעים על מה אני מדבר.
1: הנהג לא הבין למה אתה נכנס אליו אחורה לרכב.
0: הוא גם לא צריך להבין, הוא יעשה את העבודה וישתוק, כי הוא, זה נקרא גוי של שבת. אין מה... עכשיו, אני לא בחור דתי, אבל לכותל אתה לא עושה טעויות, נכון? אתה מגיע לכותל בשבת, אומר, מה אני? תבואי, מה אתה ניג'אנס? לא משנה. לענייננו, מה קרה אתמול בכותל? שזה הדבר, איך הגעתי לכותל פתאום? מחר זה יום ירושלים, בטח תראו את כל החרטטנים, פתאום כולם אוהבי ירושלים, כולם אלופים, אין על העיר, נעזור לה, כולם חרטטנים. חוץ מראש העיר ירושלים, אל תאמינו לאף אחד, ולביבי, כי הוא באמת אוהב את ירושלים. אגב, בנימין נתניהו ירושלמי, אמיתי, גדל, נולד, המון אנשים, הטובים ביותר בישראל גדלו בירושלים. שתדעו, קולינרי, דוגמניות, עיתונאים, שחקנים, איפה שלא, ירושלמים הכי טובים בארץ בהכל. למה? נולדו בעיר ירושלים. אבל אז הגיע נפתול בחרטוטי הפוליטיקה, הגיע אתמול לכותל ועשה כמו הנשיא עם הידיים, אתה מכיר? הלן, הלן, הלן. איך קיבלו אותו בירושלים? אתם רוצים לשמוע הקלטה לא מקורית? כן? קבלו. הוא נכנס לכותל, מה צעקו לו כולם?
2: ביבי המלך, ביבי המלך.
0: הוא לא היה לו נעים. אז יאללה, בנט, אמרתי לך, כולך.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: שמה? שיש לנו עכשיו את התשובה לחידה. הנה אנחנו מחייגים אליכם, יקיריי ויקירותיי. בואו נבין ביחד איך קוראים לתוכנית הבאה.

0: הלו?
1: שלום, הגעתי לנועם בן הרויה שלא מאזין לי עכשיו כי הוא הגיע לבית?
0: תגבירי
1: שאלה שהוא ישמע, כן, נועם, אני חייב את תשומת לב, אני חייב את תשומת לב. נועם, יא מלך, מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתה, נועם?
0: אשקלון.
1: אתה אשקלוני?
0: אני שומע אותו.
1: כן. תנמיכו רגע, אשתו, אשקלון, תנמיכו רגע, הוא לא שומע.
0: הנה, הוא צורק על אשי תנמיכי.
1: מה זה, תנמיכי? מה זה הדבר הזה? אני לא מבין. תגיד, איך קוראים לכלב המאמם הזה שאתה מחזיק ביד?
0: דינגו.
1: בינגו? איזה כלב יפה יש לך?
0: בדלד, בדלד.
1: דינגו, דינגו בדלד.
0: דינגו.
1: כמה זמן הוא איתך הכלב?
0: הוא ב...
1: לא שומעים אותך טוב, אתה משהו באשקלון שלא עובדים עליהם באשקלון.
0: עכשיו אתה שומע?
1: תיגע בקיר ותדבר, זה סוגר מעגל, ככה לא יהיה לך קטיות. תיגע בקיר ותדבר איתי. יופי, ותראה ש...
2: זה לא עובד,
0: לא עובד.
1: אחי, צריכים לחשמל, בן צדק, אם אני הייתי מאזין, היו צריכים חשמל אחד כמוני. תשמע רגע, אוף שלי, יש לך כלב שקוראים לו דינגו, אני רוצה להגיד לך מילה טובה. תדע לך שלפעמים כלב הוא חבר יותר טוב מבן אדם, ואתה בטח ראית את זה בחיים, נכון?
0: נכון.
1: יש אנשים שאני לא מאמין להם. עכשיו, אני לא רוצה לתת רמזים חס ושלום, אבל יש כלבים יותר נאמנים מאנשים חרטטנים, ואני לא יוסיף מילה.
3: אתה לא מאמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: טוב, עכשיו לענייננו, תשמע רגע, אני נתתי פה פתיח של תוכנית, שהיא מאוד חשובה, היא הייתה מהמייסדות של ה... נלך על הרדיו, יאללה. איך קוראים לתוכנית?
0: שירים ושערים.
1: שירים, וואו, ודני דבורין, אתה לא זוכר מה יום מדבר. דני דבורין, ואני שומע את זה ב... זה תמיד היה בשבת. וואי וואי, ימקה ירושלים. נעבור לביתר ירושלים מול הפועל תל אביב. 19-1, תקו תקו, 19-1 לביתר. כן, זה מה היה פעם, היום כבר פחות. אגב, מי שהיה המנכ״ל בימים שבהם הביאו את התוכנית שירים ושערים,

0: שערים היה שלום אורן, שעם השנים הכרתי אותו, והוא היה גם מנכ״ל שלי, ומגיע לו רפואה שלמה ובהצלחה. זה האיש שהמציא את התוכנית שירים ושערים. עכשיו תשמע, מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: מתעסק בפורמייקות וליקוטים.
0: וואלה, ותגיד, זה משהו שהוא איזה במטבחים, נכון? ככה מצפים את הארונות, על זה אנחנו מדברים?
1: נכון.
0: וזה בכל מטבח בארץ יש את זה, נכון? תמיד מחרטטים אותך, זה מעץ דובדבן סלש גולני, זה עץ שאיתו עיקו, נכון? כל מיני חרטוטי עצים. בוא תהיה אמיתי, איזה עץ הוא הכי טוב למטבח? בבקשה תעזור לנו.
1: זה עץ הכי טוב למטבח? לא משתמשים בעצים האלה, הטבעיים.
0: אז הכל דחוס, זה עץ כאילו דחוס, נכון? דוחסים עץ ושמים פורמייקה, והנה דלת ארון.
1: או סנדוויץ' או סיביץ' שזה דחוס.
0: יאה, מגניב. תגיד עכשיו, המחירים אצלך הם בסדר?
1: אני לא יודע, אני רק עובד שם.
0: אתה עובד בתוך המקום, איך קוראים למפעל שהבוס ישמע, אולי יעלה לך גם במשכורת בשביל הכיף, אולי זה מתנה ליום ירושלים?
1: זה לא מפעל, זה יבואן.
0: הוא יבואן. איך קוראים ליבואן הזה?
1: אור דילן.
0: הם אשקלונים?
1: לא, זה בגן יבנה.
0: יש לי סימפתיה אדירה לאשקלונים. אשקלונים זה בעצם אותו הדבר כמו הירושלמים, רק עם ים. לנו אין ים, לנו יש את ים המלח, אבל אשקלונים יש להם את החופי ים, הם ואשדוד היפים ביותר בישראל. ובו הזדמנות לומר, אתם הולכים לים, חלס עם התל אביב והקשקושיאדה, לכו תראו איזה חופים מדהימים יש באשקלון, איזה חופים איזה יפים טיילת. יש באשדוד, איזה טיילת מדהימה, ואז תלכו לתל אביב עם הקשקושים שלכם, תקנו ארטיק ב-200,000 יורו, כי אנחנו גמורים, מיטה על החוף, לוקחים לך מטה, לא גמורים, סעו לאשדוד, סעו לאשקלון.
1: הוא צועק, אני הולך.
0: אני הולך! אני תמיד אמרתי לו, תלך, איזה רעש אתה עושה, תלך. בכל אופן, תשמע יא מלך. תשובה נכונה, איזו מתנה בא לך?
1: משהו לאישה, אני לא יודע.
0: יש לך בוסם, בוסם, מתנת האתר Perfume.il בדרך לאשתך, ותודה רבה לך, אתה פשוט בחור מקסים.
1: תודה רבה לך.
2: יש מסעדה אולי?
0: בטח! את גרה בדרום, אני רוצה לשלוח לך את מסעדת פסארו. מה את אומרת? מסעדה איטלקית נדירה.
2: מעולה.
0: זהו, אז תחזירי לי את הבוסם.
1: כך, בבקשה.
0: תשאירי אותו אצלך, גם בוסם וגם ארוחה זוגית בפסארו. אני אוהב אתכם. תודה רבה לכם, אשקלונים, אשריכם. תודה, יא גבר. איזה כיף. טוב, זה האנשים, מה אתם חושבים? אני אשאיר אתכם עם חידה פשוטה. עכשיו אני הולך על החידה הקשה של היום. כן, כן. מני, אתה מוכן?
3: מוכן.
0: מהי הכתובת למשלוח התשובות? כי פה הם בוחרים את המתנה. שתי מתנות.
3: כן. פינקת. אז הכתובת הוא אפס...
0: פינקתי.
3: פינקת.
0: פינקת זה... שפך... דבר אליי.
3: הכתובת הוא 058.
0: היא. הכתובת זו היא.
3: אני מתחיל לדבר רק ביידיש, עזוב אותי.
0: תגיד ביידיש את זה.
3: The address is 0 פינבחט, דרייזקס, 222, 0 דרי.
0: אחרי שהוא קילל, אני אגיד בעברית, בתרגום טוב, הנה המספר שלנו לשליחת...
3: לא, אומרים הנה. תמשיך.
0: מני, הוא מנסה להחזיר לי, אתה מבין? אוקיי. מני, סיבוב ישר או ישרה?
3: ישר.
0: מסיבוב יכול להיות ישר! לא משנה, בדיחות של גמורים. הנה הכתובת. פילה וידנחט, דרי...
3: זקס.
0: דרי ברקס.
3: זקס.
0: זקס.
3: ברקס.
0: דרי. צווי צווי צווי צווי. זירו. דרי.
3: יופי. מתקדם. 058-36-222-03. תשלחו.
0: שם פרטי, שם משפחה, ורק אז התשובה. תקשיבו איזה נוכל אני. איך קוראים לתוכנית הבאה?

רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. אתם יודעים שחזרו השידורים חוזרים שלנו בחצות? כן. כל יום בחצות תשמעו את הגמור מהרדיו פעמיים. לא דיברתי שטות פעם אחת, פעמיים זה יהיה.

0: וואו, איזה יופי. טוב, לפני הפרסומות, נכון זה יהיה צפוי ומובן מאליו שאני אגיד, איזה יופי, באירוויזיון, נועם ביטן, עולה לשלב הגמר. ואז אני צריך לשדר את השיר מישל. אז היום אני אעשה את זה בצורה אחרת. אני לא רוצה שהשיר ימאס עליכם, כי אנחנו צריכים עוד לפגוש אותו בגמר. נתן ביצוע מדהים. אגב, השיר הישראלי הוא באמת השיר הכי יפה לעמים אירופאים, גזענים, אנטישמים, ממח ועידך. זהו, התחרבנו כמו בלגיה. איזה עוד מדינה הלכה? ספרד הלכה קיבינימט, צרפת כבר אין. בקיצור, אנגליה. כל אירופה, לא, עוד אנגליה, האנגלים כשהם יצאו להשתגע, אלה קרוסיידרס, אתה לא יודע מה זה, אלה מסעות צלב היו עושים, אלה היו שוחטים כל מזז במאות הקודמות, באח שלי היקר, שהאנגלים התעוררו לאסלאם באנגליה תהיה בעיה גדולה. אבל לא כולם אנגלים. הרבה סמרטטת. ראית מה זה שמוסלמים שולטים לך במדינה? רז בן ענק. ראיתי אתמול סרטון של מחבל מוסלמי ארור שגר בהולנד. עכשיו הוא שונא יהודים. זה קל, זה כבר, אתה יודע, אנטישמיות הייתה פעם. שמים זה אנחנו וערבים. היהודים והערבים הם שמים. באנו משם, נכון? יש שם חם, יפת. אנחנו שמים. איך יכול להיות שערבי הוא אנטישמי? אין, היום אנטישמי זה רק שנאת יהודים. וימח שמם של השונאים האיסלאמיסטים. לא כל המוסלמים הם רעים, באמת. יש פה אנשים מדהימים גם בעם ישראל, לוחמים שלנו. מיעוט קטן, אבל באמת, אני אוהב אותם. אלה באירופה ובהולנד, הייתה מדינה שאני הייתי חי בה, הייתי חתום הרבה שנים, ארמין ון ביורן, מסיבות, עניינים, דאם סקוורס, חי באמסטרדם, הולנדית, עניינים, עולם. מהרגע שנכנסו המוסלמים, בטמטום האירופאי, של יאללה בוא נכניס, כי זה עושה טוב, אתמול ראיתי את מה שזה אסון, גם הולנד נחרבה. אתה כבר לא יכול להסתובב בהולנד, יודעו עדי מכבי תל אביב, ראית מה קרה שם, וזה באמת לא עניין אותי אוהדי איזה קבוצה. מה שקרה לאוהדי מכבי תל אביב באלימות, תקשיב, זה בתור לוחם, אני מניח שהרבה מאוד אנשים כמוני שחוו בחיים איזה דבר, שניים או מיליון, אתה רואה את זה ואתה אומר, אני רוצה לנקום את נקמת העם שלי. לא אכפת לי איזה אוהדים הם, ושל איזה קבוצה. פשוט ראית איסלאם שחרב את אירופה. זה נקרא ג'יהאד אמיתי. ודעווה היא מילה מאוד חשובה. ליהודים פה שילמדו, מה זה דעווה? זה בצורה סבלנית, בשקט בשקט, הם שותלים את השורשים שלהם, בשקט, בבניין זה מתחיל בבית, בום, בניין, עוד בניין, בום, שריעה פה, בום, חנויות רק להם, בום, השתלטו על אירופה. הולנד נחרבה. ואתמול עולה מחבל בטיק טוק שאומר, הולנד שלנו, ואנחנו נאסלם אותה יותר מהר מכל מדינה אחרת. עכשיו אתם אומרים, מה? כן. עכשיו, זה מוביל אותי למונדיאל, לפני שנצא להפסקת פרסומות. זה מוביל אותי למונדיאל. איזו מדינה תמיד אהבתי, כי המונדיאל מתחיל בעוד 20 ומשהו יום. זה משחקי הכדורגל הכלל עולמיים. אז בוא תשמע סרט, אני פעם אהבתי מאוד את הולנד, נכון? תמיד בתור יהודי, הולנד, איזו מדינה איתנו. איזה איתנו שתימחק הולנד. אבל היום אני ננעלתי, זה יש מדינה אחת שאני רוצה לזרום איתה.
1: מי?
0: ברזיל. כמו תמיד, איפה תלך? מה, צרפת ימח ואידך? מה תלך? ימין ימל ימח שמו ויובד ברכו, שהברך שמאל שלו תתרסק, ושגם השרירי תאומים יקפצו לו לשישייה, בקריאה קשה שהוא לא יכול לשחק יותר. כן,
2: שמאל?
0: מה אתה אומר?
2: דווקא שמאל?
0: הוא כן. שמאל ימל, כן, זה שימל ימל, נכון? בערבית, שימל ימל, זה כן. שבור, ילד מרוסק, אבא שלו מהפחד, שהבן שלו הגיע לטופ כדורגל עולמי, חרב את הכל בשנייה. עם יהודים לא מתעסקים. תשאל למה?
2: למה?
0: כי אלוהים שייך לנו.
1: ברור.
0: נגמר. טוב, אז אחרי אכילות ראש, אנחנו עם ברזיל במונדיאל, מול מי אנחנו במונדיאל? מה, אתה אוהב כדורגל למני? באמת אני שואל, אוהב.
1: ביתר,
0: אתה אוהב. ביתר זה בארץ, ובמונדיאל אתה צריך לבחור מדינה שהגיעה, אז בואו נראה. אין מדינה אחת שראויה לעדה שלנו, אלא אם כן קבוצות אפריקאיות, נגיד, סבבה, חוף השנהב. אני עם ברזיל. ברזיל! גם הם לא איזה אוהבי ישראל, אבל הם
1: משהו. לקחו כמה פעמים את המונדיאל, לא?
0: בין הקבוצות הטובות בעולם הם היו. היום זה לא מה שהיה פעם, אבל עדיף מארגנטינה.
1: היה שם רונלדו...
0: רונלדו האמיתי. רונלדיניו. מה נאמר? פלא, זה מתחיל, זה גבורים מלא, אימא מלא. אתה יודע שאולי פלא מגיע לשחק בביתר.
1: אוקיי.
0: ועדיין הוא יהיה הכי טוב, זה משגע אותי! בין 2000, ועדיין שחק כדורגל יותר טוב מכולם. גם מרדונה, מאיפה הוא יבוא? לשחק. ואיפה יד? איזה עם היד? הוא לא פה. הוא עושה סמים במקומות אחרים. זה לא נרגע מהסמים, מרדונה. איזה עוגה צ'אי שהוא היה בסוף. ראית איך הוא התנפח מהסמים בסוף? איזה עבדה. תראו מה סמים עושים לאנשים.
2: אבל...
0: נגד, תהיו אנטי, אנטי, אנטי. טוב, לפני הפסקת הפרסומות, אני חוזר על החידה שלנו, הזדמנות אחרונה, מאזינות ומאזינים, לדעת מאיזו תוכנית לקחתי את הפתיח הבא.

0: עקיבא ליכטמן, היא המלך. אתה שלח את השם של סדרה שלא קשורה. הוא שלח אנחנו במפה. לא, לא. זה לא שלישיית מה קשור, לא. או שזה לא שלישיית, מה זה היה? אנחנו במפה, זה היה בידור של זה, נכון? לא. זו לא התוכנית הזו. איזה. הנה, דודי גליקשטיין יודע לתת את... גם שרה לחיאני נתנה תשובה יפה. מושיקו חפץ, כל הכבוד. יעקב בר-אור. מי עוד שם נתן פה תשובה? שירה לחיאני, אמרתי. חדווה, כל הכבוד. חדווה מבר שבע, את מלכה. יעל וולטר. אהלן, אהלן. והנה ציפי. זה שירי ושערים. היא הצטרפה אלינו עכשיו. ציפי! ציפי, אני מעניש את עצמי על הדבר הזה. ויוצא להפסקת פרסומות. אני מעניש את עצמי.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.

0: ג'ונס בלו ביחד עם מלאי, וזה נקרא Edge of Desire, וזה פשוט קטע ששבר במובן החיובי את את עולם הריקודים, סצנת הדנס בעולם. כן? קטע יפה מאוד, נכון? תודו, תודו. אני מאוד אוהב, מקווה שגם אתם. טוב, ברדיו אצלנו, כאן, בתחנה הזו, ברדיו גלי ישראל, במיוחד בתוכנית שלנו, התוכנית של המדינה, כל סגנונות המוזיקה, קשת המוזיקה היא רחבה ולא נגמרת. כאן משדרים הכל, עם ישראל חי, מוזיקה מחברת. מקווה שאתם נהנים ממה שאני עושה. אם יש לכם הצעות לשיפורים, עמדי סטון קצת הפה, כמה אתה מדבר. חלס, תהיה גם מרכז. עמדי, בוא תהיה שמאלני. עמדי, בוא תהיה חבר כנסת אצלנו. הרי יאיר לפיד לוקח את כולם, לא? את כל השבורים, במרכאות, והשבורות, כמובן זה... באהבה אני אומר לכם את זה, שבורים, שבורות. אז גם שבור כמוני יכול להגיע להיות אצל יאיר לפיד. ברוך שלא סניהם. ברוך שמו זה מזל. תודה שעשית אותי גם מועד ביתר, אבל למה סבל כזה? טוב. חברים, חברות. מה זה חברים וחברות? אולי הם לא חברים שלי. אחים ואחיות שלי. אין לכם ברירה מזה, לא תוכלו לברוח. הנה הטלפון שלנו, בואו נשמע ביחד מהי התשובה לחידה שרצה איתנו בשעה הזו. שלום, הגעתי לאלכסנדר?
1: כן.
0: אלכס, אהלן אחי, זה המדי הגמור, ההוא מהרדיו.
1: וואלה, אני מת עליך, המדי.
0: לא, אתה חייב לחיות עליי, שימותו שונאי ישראל, אתה תגיד אני בריא עליך. אני בריא עליך, אלכס.
1: גם אני בריא עליך, על כל עם ישראל.
0: איזה אלוף אתה. עם ישראל חי. אלכס, מאיפה אתה בארץ?
1: ירושלמי.
0: פרה, אתה יודע, כל פעם שאני מדבר עם ירושלמי, הלב שלי מתרסק מאהבה. אתה יודע, מחר אנחנו חוגגים את ערב יום ירושלים, אתה מתכנן משהו?
1: ברור.
0: מה אתה הולך לעשות מחר?
2: איך אומרים שבע?
1: מנגל.
0: מה? אתה יכול להזמין אותנו, אבל משהו קשר. אני אגיד לך, כי מנחם, איזה כשרות אתה אוהב?
3: העיקר שיהיה קשר.
0: מחפות חלק בית יוסף, משהו, לא? איך זה עובד?
1: עולה, עולה, עולה.
0: רבנות מחפות בית יוסף, חלק בדץ.
1: מצוין.
0: יופי. לא יודע, אני סתם אני זורק. בוא רגע, זה גם אח יקר שלנו, הוא ירושלמי. איזה כשרות אתה רוצה מאלכס מחר?
4: אנחנו אתרה בית יוסף.
0: אתרה בית יוסף, חלק בית מחפות.
1: אתרה.
0: יפה, קיבלנו. תגיד, יש גם כנפיים אצלך? איך אני אבוא? אני אוהב או כנפיים או נקניקיות. אני
1: אומר... בשבילך יהיה כנפיים וגם נקניקיות.
3: יש! תעשי גם מרשמלו.
0: אז אתה יודע מה? אני אביא לך את הערכה. אם התשובה שלך נכונה, אני חוסך לך את הכל. אתה מקבל ערכת בשרים לזוג, כולל מנגל וכולל... בקיצור, בוא רק תן לי את התשובה. איך קוראים לפרגע? איך קוראים לפתיח הזה? איך היינו מחכים את זה במוצאי שבת? וואי וואי, שאורי לוי עוד היה לו שפם כיפי. לא היום, לא משהו היום. פעם הוא היה לכולם, היום הוא רק לצד אחד. לא יגיד איזה, אבל אורי, תחזיר את השפם. איזה אורי לוי. איך קראו לתוכנית?
1: שער השבת.
0: פה פה פה פה פה פה, יש לנו טעות. זה לא שער השבת.
5: לא לא לא.
0: אתה רוצה לתקן את זה אולי? אולי
1: תס... שירים ושערים.
0: לא, זה היה ברדיו. זו תוכנית... איך אני אוהב לסבך את האנשים.
1: לא, תסבכת אותי.
0: אתה טועה, אבל כפרה עליך, לא תצא בידיים ריקות, יש לך פה מחיאות כפיים מכל הצוות, תנו לו. זה לא שער השבת. אנחנו עוברים למאזין נוסף. הנה התשובה לחידה שלנו. כן! עכשיו תהיה את התשובה הנכונה. הייתי בטוח, אורי לוי, כולם יזכרו. שער השבת? מה שער השבת? מושיקו!
6: מה קורה,
0: אמרתי? מה שער השבת? איך קוראים לתוכנית הזו? תעזור לי.
6: זה מבט לספורט.
0: מבט ספורט! יו, יו, איך נבהלתי! איך נבהלתי! אורי לוי. אמר שער השבת, הוא רגיל עכשיו, לא יודע, הם רואים את ה...
6: אתה יודע, אני גם שומע אותך באפליקציה, זה בדילי, כאילו, הגעתי...
0: במקרה אתה שומע אותך. מושיקו, מאיפה אתה בארץ?
6: אני ממרכז שפירה, אבל אני ירושלמי במקור.
0: כן, אני רואה את התמונה שלך בהר הבית, ממש בסמוך לבית המקדש, אתה יודע ש...
6: בתערה.
0: איזה דעה, אתה בתערה כשעלית לשם?
6: חד מה.
0: איזה אלוף. מה אתה עושה בחיים, מושיקו?
6: אני לומד בכולל חצי יום, עשיתי לי שנת שמיטה, ובשאר הזמן אני עורך את התוכן של הרב אורי שרקי בפודקאסט סוגיה ישראלית.
0: בעדה שאני פגשתי את אורי שרקי לפני שנה ביום ירושלים, הוא התארח אצלי בתוכנית, איזה בחור, תגיד, אתה יכול לנשק אותו ולהגיד לו שיש לו דש חמה מאלעד המדי ואני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה, בסדר?
6: אני בטוח שהוא ישמח. אני גם הייתי אצלך לפני שנים, כשעוד היית ברד ירושלים, יחד עם אמיר בניון, נרחת אותו אחרי אלבום ירורים, הייתי איתו אצלך בתוכנית.
0: אתה אומר, וואו, איזה זיכרונות הזה יש לך קאפ. קודם כל, אמיר בניון, לדעתי אסור לומר את זה, אבל הוא הזמר הגדול ביותר בישראל. יש אנשים שיחסו עליי, אבל הוא האומן, הגאון הגדול ביותר בישראל. כל האחרים מכילה, אבל זה גאון, הוא גם כותב, גם מלחין וגם... אבל לענייננו, בוא רגע ניגע בדבר החשוב. מושיקו, אתה גאווה גדולה בשבילי. אתה בטוח שאתה שולח לרב שרקי חיבוקים ונשיקות?
6: לא שולח
0: וירטואלי. נותן,
6: נותן. פוגש אותו,
0: נותן לו פיזית, נתת תשובה נכונה. אתה צופה ספורט? אתה אוהב ספורט?
6: משמעית, ביתר ירושלים.
0: לוקחים או לא? לוקחים או לא?
6: בלי מנחוס, תעמדי, תעשה לי טובה.
0: בן פורת יוסף על העין, יאללה ביתר, ותראה מה אני אומר, איזה דבר חמור. יאללה הפועל תל אביב! יאללה הפועל תל אביב ביום שישי! מי היה מאמין? אני עצום שלושה ימים, אני מבטיח, אבל חייבים שהפועל תל אביב תנצח בשביל. תשמע, ערכת עלי יש בדרך אליך, מתנת הקצבים מירושלים, אתה פשוט בן מלך מועדף. תודה רבה לך, אחי, ערב טוב. ביי מלך. מני, סיים את השידור.
3: מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית המדהימה הזאת, שקוראים לה תוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
0: ואיתך מנחם.
3: ואיתי מנחם.
0: ועם ברק אליאס.
3: ועם בר המור,
0: הטכנאי שלנו.
3: אנחנו נהיה כאן מחר בתוכנית מיוחדת ליום ירושלים, אתם מוזמנים. כבר עכשיו תשרינו לעצמכם מקום שקט שתוכלו להזין לנו.
0: מה זה שקט?
3: שירים של ירושלים שאתם רוצים לשמוע, הכל פה.
0: הכל יקרה כאן מחר בשעה 6, חגיגה לירושלים, אשרנו שזכינו, עם ישראל חי. מחר אנחנו מתחנפים לאלוקים ולעיר שלו.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.